0: EU-länderna föreslår länderna bland annat att det ska bli lättare att få tillstånd för björnjakt. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Under säsongen som gått har vi kunnat höra krasch eller konsensus. Niklas Källner har totat ihop två stycken meningsmotståndare i en bil. Nu ska vi få några av höjdpunkterna från den här säsongen. Den sämsta stämningen, det mest skruvade kallpratet och det galnaste upptåget bland annat. Det här är en återutsändning från midsommaraftonen.
3: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom Midsommarsverige. Eller så har ni redan kommit fram. Vägarna är lite fullare än vanligt, mackarna lite mer välbesökta och i många bilar pågår nog nu diskussionen om vem som egentligen glömde sillen. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor, samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal i krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner. Från första början så var det hela ett experiment. Och det är det fortfarande inför varje avsnitt. Vad händer om jag bjuder in två personer i min bil som får sitta bara någon centimeter ifrån varandra? Två personer som har helt motsatta åsikter i en fråga. Och så kör vi. Blir det obehagligt? Hur kommer de reagera? Vad kommer att hända?
4: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
5: Jaha, oj då. Ska jag ha den här?
4: Det känns lite trångt för dig, Jens.
6: Jag inser när jag sitter så här, jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se det i ögonen så här, för då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
5: Men det är helt okej. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt öppen. Mm. Och jag tror det beror på att man inte tittar varandra i ögonen. Och det antar jag att ni har tänkt på.
4: Ja, det är det.
5: För jag, annars fattar jag inte varför jag åker bil.
4: Det är det.
3: Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre samtal. De behöver inte nödvändigtvis hålla med varandra, utan respektera varandras åsikter.
4: Hej, välkommen. Hej Niklas.
5: Hej Johanna.
4: Ja.
5: Ska jag
4: hoppa
5: in framme då eller? Ska man ha bälte?
4: Ja, det tycker jag.
3: Att motståndarna i frågan ska förstå varandras perspektiv mer än de annars gör. Jag tänker att om vi gör det så kan vi möta varandra som människor. Även om vi tycker olika.
4: Hej!
7: Hej!
4: Sakina, jag tänkte att du kan sitta i mitten här, eller?
7: Okej.
4: Och Kashif, du sitter på den sidan, där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt, kan jag säga, ibland.
3: När mina gäster sätter sig i bilen händer nästan alltid samma sak. De inser ganska snabbt att här kommer de att sitta väldigt nära varandra en lång stund.
8: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälten, va?
9: Ja. Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
8: Ja.
9: Att du liksom både kör och bevakar.
8: Du
9: har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
8: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
9: Om vi kraschar. Det blir väldigt lugnt då.
8: Ja.
3: Och det är då det där trevande kallpratet infinner sig. Det som uppstår mellan människor innan de riktigt vet vad de har varandra.
10: Jag har avslutat en kur. Jag går i ayurveda-behandling. Det är ju en indisk traditionell medicin. Och
3: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjökvist.
10: Nu har jag avslutat en kur där man ska gå med tungmetaller. Och det, då åt jag ricinolja här om kvällen. Och sen sprang jag på toa dagen därpå.
8: Jaha.
10: Men det var ju igår det. Så att idag jag återställd. Det kommer inte hända någon olycka, jag lovar.
8: Aud, tänker du mycket på din tarm?
11: Ja, det gör jag faktiskt.
8: För gör
11: jag har en rätt jobbig och besvärlig mage.
8: Två gäster som tänker på tarmen väldigt mycket.
11: Ja.
8: Ja. Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
12: Ja, men det är de enda skorna jag har.
8: Skämtar du?
13: Det är tröpjuk.
3: Den svenska kulturkanonen, Lars Trädgård och Martin Ågård.
8: Men på vintern då, vad har du för skor då?
7: Samma, trätoffer också.
13: Men har du brodda på? Alltså, det är ju farligt ändå.
7: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätofflor till behöver jag i mitt liv. Så jag börjar köpa upp ett förråd.
13: Har du ett lager nu? Ja, hela livet? Ja.
8: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Så börjar bilresan, alltid med ett mål i sikte som har med ämnet att göra. Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
13: Västerut?
8: Ja.
13: Blir Långholmen då? Nej.
8: Nej. Vad tror du, Lars? Det har ju lite med kulturkanon att göra.
7: Jag tänker att det är Drottningholm. Nej.
13: Åh. Oh.
8: Det är det.
13: Det är det!
8: Ja, det är det.
7: fick jag en poäng eller?
13: Ja, det fick du faktiskt. Check på det.
3: Vad som ska hända på resan är ju förstås väldigt beroende på vad mina medresenärer har med sig in i bilen. Erfarenheter, åsikter och inte minst föreställningar om personen bredvid. Deras fördomar.
8: Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
14: Vad spännande.
3: Vill unga inte jobba längre med Carina Kubia och Sven-Olof Daunfeldt?
15: Ja, nej, men jag visste inte så mycket om dig.
8: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
15: Ni spelar in.
8: Ja, vi har spelat in.
15: Ja, just det, ni kör ju den.
8: Ja, vi har ju spelat in det.
16: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
8: Vad menar du med det, Carina?
15: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan, ja, överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
8: Ja.
15: Men vart än du rör dig utanför Stockholm, så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
8: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
15: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
8: Ja, att han är lite som en kameleont.
15: Ja.
8: Är du det, Sven-Olof?
14: Jag skulle inte säga att jag är som en kamelont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
8: Ja, det kom nu lite.
14: Jag skojar bara. Men jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
8: ja.
14: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på, men
15: kanske
14: det är
15: så. Det här jag var inne på.
14: Ja, det var så det, så jag får väl ge dig lite rätt då där. Men det är lite omedvetet kanske.
15: Ja.
3: Mina gäster har förstås inte bara tankar om personen som sitter bredvid dem. Ibland har de också ganska tydliga föreställningar om personen bakom ratten.
8: Jörgen, i den här bilen så representerar jag idag då public service.
3: Opartiskhet i medier, Jörgen Wittfeldt och Pelle Andersson.
8: Är jag den här sengångaren i Palestinashow?
14: Det återstår att se.
8: Det återstår att se, ja.
17: Just nu ser du inte ut så i alla fall.
8: Nej, jag ser inte ut som så. Nej. Men tror ni att jag som egenskap av representant för public service kommer kunna hålla ett opartiskt samtal här?
18: Men jag tror att många försöker. Alltså, det är inte det att det finns någon konspiration här, att människor tänker sig att jag ska låtsas vara objektiv och sen ska jag i själva verket driva min egen agenda. Så går det inte till, tror jag. Utan många försöker, kanske de allra flesta, men det är ett omöjligt uppdrag.
8: Du vet inte om jag kommer klara det här nu, eller?
18: Jag tror du kommer försöka.
8: Du tror att jag kommer försöka. Vad tror du, Pelle?
17: Ja, jag tror du kommer klara det här. Absolut, jag står på din sida.
3: Sen så börjar själva diskussionen. Och vilka ämnen det har varit den senaste säsongen. Det har handlat om allt från rätten att häda, om unga som inte vill jobba längre, arbetstid, migration, kärnkraft, cannabis, mediers opartiskhet och åldersgräns på sociala medier, till monarkin och dödshjälp. Men tre ämnen sticker ut som har engagerat er lyssnare extra mycket. Det handlar om dumpen.
19: För den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
20: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja.
3: Det svenska skogsbruket.
0: jag kommer tillbaka till det. Sverige är en skog. 70% av Sveriges yta består av skog.
21: Träd.
0: Skog.
21: Träd.
0: Ja, oavsett, träd är en skog.
21: Nej, inte planterat träd.
0: Det tycker jag, och det tycker faktiskt stora delar.
3: Och om vinster i friskolorna.
22: Den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
3: Med Marcus Strömberg och Åsa Plessner.
23: Vad menar du med polarisering då?
22: Nej, men, alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar. I alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst, och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta, så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn, så tänker jag deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
23: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
22: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor, och vi skolkoncerner, och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Om jag får bli det. Det är jag inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
23: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig.
22: Ja.
23: En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
22: Ja, ja.
23: Vad tjänar du?
22: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt.
17: Alltså,
22: knappt 1 miljon i månaden.
17: Känner du 1 miljon i månaden?
22: Ja, men alltså, förlåt.
23: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring förlåt. Det?
22: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu. Men jag hade en hög lön då också faktiskt.
23: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
22: Ja, men alltså, du ville ha rund siffra, det är lite lägre. Men alltså, det är
23: nej,
22: lätt
23: men jag har
22: att kolla.
23: Också kollat årsredovisning.
22: Det är lätt att kolla.
23: Så ja, 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
22: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
23: Så anledningen till att du jobbar och bygger skolkoncern istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
22: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså att jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här. Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
3: Alla samtal i den här bilen är inte helt harmoniska. Frågan om vargen visade sig vara en av de svåraste. Det märktes när Jan Guillou och Solveig Larsson möttes.
8: Finns det någonting ni kan komma överens om?
24: Jag tror vi bägge var överens om att det här är ett vilt djur som är väldigt, väldigt engagerande.
8: Ja, är det det ni kan komma överens om? Finns det något annat, Jan?
25: Nej, man kan inte komma överens med någon som har en stenåldersuppfattning om djur och natur.
22: Ja.
24: Kan jag väl bara kvittera där att den här uppfattningen har ju gjort att vi har förbättrat och ökat den produktion som finns i jord och skog väldigt avsevärt under de här senaste generationen. Vi har viltstammar som är större än någonsin. Vi förvaltar vårt vilt, vi förvaltar all areal i det här landet som inte staten förvaltar i reservat. Men att betrakta på håll och ha uppfattning, men du är välkommen ut, Jan. Så vi får se de förändringar och det glädje som finns i naturen.
1: Nu går det där misstaget igen. Betrakta på håll, du menar från Stockholms horisont då. Du är välkommen ut i naturen, som om inte jag hade varit mer i naturen än du.
8: Ja, nu blev det dålig stämning här.
24: Ja. Jag har inte tänkt att bedöma hur mycket någon är i naturen, men mitt dagliga värv är att gå i skog och mark, så det är många tusen hektar.
1: Jag gör en ålderskalkyl där, jag är 30-40 år äldre än vad du är, och det ger mig en viss marginal.
24: Som verkar ha varit i andra länder.
1: Jag har jagat mycket runt om i världen också, men naturligtvis mest i Sverige.
3: Ja, hur ska vi ta oss upp ur det här? Stämningen har inte blivit bättre. Och vi närmar oss slutet på den här bilresan. Jag tappar koncentrationen och kör fel.
24: Hittar du tillbaks nu?
8: Ja då, jag körde fel i tunneln. Så att jag
3: försöker köra mina gäster till platser där ingen behöver bli särskilt upprörd. Det lyckas inte alltid. I avsnittet om arkitektur råkade vi passera ett hus som Gert Wingårdh själv hade ritat och som Mikael Diamant hade starka åsikter om.
2: Här ser du ju något fruktansvärt.
8: Ja, men jag har ju ritat huset.
2: Jag visste faktiskt inte det.
8: Nej, det är klart att du inte visste det.
2: Men som sagt, det här ser helt fruktansvärt ut.
8: Nu så måste vi förklara vad vi är. Vi råkade köra... Jag tänkte
2: Sven Harris konstmuseum. En 60-talsbunker liksom, mitt liksom, i Vasaparken. Det här är ju 1960-tal rakt
1: av. Nej, det är inte. Det blir 2000.
8: Men hur skulle ni... om vi nu tar då Sven Harris som vi åkte förbi här. Ja. Som du har ritat.
1: Ja, absolut, ja.
8: Hur skulle du vilja beskriva den för oss, för radiolyssnarna? Hur ser den ut?
1: Det är en ganska liten byggnad. Den kanske kan vara 30x30 meter eller någonting sånt där. Alltså, den har en väldigt tydlig sockel. Fast den här sockeln är av glas. Sen finns det en förflyttningssträcka, precis som i klassicismen, där merparten av funktionerna ligger, i det här fallet lägenheter. Och sedan så på toppen så ligger en attikavåning, alltså en tredelning som är supertydlig. Så den är liksom i form och proportioner klassisk.
8: Och den är i guld också, ska man säga. Så den kallas för guldhuset.
1: Det hade varit bra om den här var
8: guld. Nej, det var inte guld, riktigt guld, men man kallar
1: typ,
8: för guld.
1: Typ mässing, och den kallas guldhuset.
2: Det är nog väldigt få människor som skulle kalla det för en klassisk byggnad. Det du gör är ju också det vi kritiserar strukturkåren för. Istället för att ta debatter så kan vi skapa rökridor. Det finns inget klassiskt, det finns inget modernt.
1: På vilket sätt är detta en rökridor?
2: Men det är ju massa rökridor. Att kalla Sven Harris för en klassisk byggnad, det är helt befängt.
1: Bemärkelsen att den är tredelar, och det var ju det du sa. Allt andra du pratar om, det är glasyren på kakan, ornamentiken.
2: Nej. Och jag har inte nämnt glasyren på kakan, jag har inte nämnt ornamentiken en enda gång. Det klassiska har ingenting med ornament att göra överhuvudtaget.
1: Nej, och därför är just Sven Harris en klassisk byggnad.
2: Nej, det är inte en klassisk byggnad.
8: Blir du ledsen när han...
1: Jag blir alltid ledsen.
2: Det är inte min mening att du ska bli ledsen här.
1: Jag blir ledsen när du inte kan se den fina klassicismen som klädd i en modernistisk
2: Det är som sagt, genom att skapa den här förvirringen. De flesta människor kan jätteenkelt se vad som är klassiskt och modernt. Det är du som skapar förvirring
1: genom att inte kalla dem vid sakers rätta namn. Mm.
8: Vad är det du ser för problem med guldhuset, som det kallas?
2: Det är fult. Det är både fult och det är banalt. Det bryter ju av. Om vi tar en gata med olika klassiska hus, så i Göteborg eller Stockholm eller Malmö, så är det dussin olika klassiska stilar. Men de samspelar alla och skapar en helhet. Med modernismen så får du ju alltid ett stilbrott. Det är ungefär som att du spelar ett pianostycke och så plötsligt trycker någon bara ner en tangent sådär, bang! Det behöver inte vara så mer komplicerat än att säga att den är ful, och de flesta människor tycker att den är ful också.
3: Det är inte alltid lätt att veta vilken roll jag ska ha i bilen. Ibland är det bäst att luta sig tillbaka och lyssna. Ibland känner man ändå ett starkt behov av att be sina gäster att åtminstone göra läxan.
4: Så att nu har man liksom slutat bry sig.
5: Men, det här säger bara någonting om dig. Det här är din egen psykologi. Det här har ingenting med genren att göra.
3: Autofiktionens förfall med Åse Berg och Jens Liljestrand.
8: Men du, jag måste fråga, Åse, kommer du ihåg vad du skrev om Jens?
5: Det
8: måste
5: Nej, du... grejen är så här.
8: Men vad är det här för någonting? Det är ju larv. Du kommer inte ihåg vad du skrivit om honom. Och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
5: Ja, det här är ju problematiskt alltså.
8: Ja, just det.
5: Men så här, nu kan jag invända en sak. Att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit om Jens. Jag tror att det har att göra med det här med ögonkontakt till exempel. Att du är dålig på ögonkontakt. Okay. Jag tror att jag har... Men jag kan inte svära på det. Mm. Folk kommer ofta att fråga mig så här, är jag med i din dagbok? Och jag säger, jag vet inte. Den är skissartad. Jag skriver den dagen som pågår. Och det här är fullkomligt medvetet.
4: Men du har väl haft en redigeringsprocess också?
5: Jo,
4: du har väl haft
5: redaktör.
4: Du
5: dyker
4: ut på ett seriöst förlag.
5: Ja, liksom... men sen släpper jag det.
4: Men varför känner du att du måste... jag älskar dagböcker. Jag har skrivit dagbok i 25 år. Det skulle aldrig falla mig in att publicera den.
3: Men det viktigaste är ändå att fokusera på körningen. Låta samtalet gå. Och ibland, när det är svårt att förstå, för det är det ibland, så får jag ta på mig rollen att ställa de dumma frågorna. Vid det tillfälle så ledde det till och med till en sekvens i Svenska Nyheter.
6: Ändå finns det alltså de som vill att vi redan nu börjar bygga egna atombomber här i Norden.
3: Svenska kärnvapen med Henrik Jalalian och David Karlqvist.
6: Av ren nyfikenhet, vad är det då tänkt i så fall att vi ska ha de här bomberna?
9: Att vi baserar det på kärnvapenbärande ubåtar.
8: Alltså du bara placerar kärnvapen på ubåtar?
9: Ja, och sen gömmer du dem ute i havet så ingen vet vad de är.
8: Får jag ställa lite dumma frågor här? För, alltså, om den går på grund, är inte det bara... Alltså...
9: Jo, det är dåligt.
6: Det är inte bra alls. Det är inte bra om våra atombomber ute till havs och sen råkar krocka med någon finlandsfärja. Det vore... Just det kanske inte vore så dumt i och för sig, men där är vi inte än.
3: I vanliga debatter får man ofta höra vad människor tycker, men mer sällan varför de tycker som de gör. Därför brukar jag alltid fråga vad som har format deras åsikter. För bakom de flesta starka övertygelser finns nästan alltid en erfarenhet, en händelse eller en historia.
8: Jag är lite nyfiken på hur ni har landat i de här åsikterna. Vad är det personliga som har skapat den här bilden för dig, Jessica?
3: Legalisera cannabis. Jessica Wikberg och Mattias Svensson.
10: Jag hade jättebra ANT-undervisning i skolan. ANT heter det då, alkohol, narkotika, tobak, nu om man lagt till doping och spel. Och jag minns att det var bra information och att det var också väldigt B att hålla på med hash, som vi kallar det då bara. Och det jag inte minns, det kan jag läsa i min dagbok där jag skrev när jag var 15 att idag har vi pratat om hash i skolan, vilken jäkla skitdrog. Så jag hade min inställning när jag träffade en kille som höll på med droger, en musikkille. Och jag var redan då anti, men jag såg ju verkligen nackdelarna. Och sen började jag på tull när jag var 20 och då såg man ju direkt det här liksom... Kanske var på husransakan med en mamma som satt och fnissade med en bebis på golvet för att de var så påtänd. När vi stövlade in med hundar och spanare. Och jag har sett så många och jag har fortfarande kontakt med så många. Både goda vänner och nya kontakter som lider något så fruktansvärt åt. Framför allt att deras barn blir så personlighetsförändrade av cannabisen och annat. Alltså att de har förlorat sitt barn även om hon eller han sitter där, så är de så... förändrade.
8: Och vad har format dina åsikter, Mattias?
18: Dels så är jag ju resultatet av ett normbrott. Jag är produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Och det kunde de göra tack vare att mellanölet hade 16-årsgräns på 70-talet.
5: Var det Karlshamn eller vad var det?
18: Karlskrona. Och... Ja. Det här gör ju att jag är uppvuxen med andra historier om liksom människor som har försökt liksom att se till pappa gick bort här om året och var människor fortfarande där som hade jobbat där, som hade haft sina formativa upplevelser på det här stället, träffat sin livskamrat eller bara haft väldigt roliga kvällar under en fas i livet. Den delen kommer ju aldrig fram av drogbruk. Det finns ju en tendens, och vi ska absolut inte blunda för de sociala problem, det missbrukselände, hur droger äter upp människors liv eller förstör människors hälsa och så vidare. Men för väldigt många andra och i väldigt många sociala sammanhang så är det någonting som förhöjer tillvaron. Det tycker jag är det ena. Sen det andra är förstås att jag kom in på liberala tankar och idéer och märkte att det mest förbjudna av allt, det var att säga att man borde få använda droger som man vill. Så jag har lärt mig både liksom via ideologi och via empiri att det finns en annan sida som är väldigt vanlig, där människor under fria former har roligt, trevligt och lär sig bruka droger, och det tycker jag man ska slå vakt om.
10: Men hur ska man lära dem att bruka? Ska man undervisa folk att ta bara så, drick mycket vatten?
18: Ja, alltså så gör vi med alkohol sig? Därför att, ja, och det är ju samma sak där, det finns ju bra och dåliga sätt att ha sex på också, alltså just det här att lära sig att saker kan vara bra och dåliga, hur man använder, hur man gör, inklusive alla de som inser att nej, det här är inget för mig.
5: Är vi på Strandvägen?
8: Nej, vi är inte på Strandvägen nu. Tycker du ser ut som det?
5: Ja, men lite.
8: Jag tänkte, vad roligt.
5: Vi gör en enkät och så frågar vi alla så här. Skulle du kunna ha surrogat mamma?
8: Ja, ska vi prova här nu då? Det som är så spännande med det här experimentet är att vad som helst kan hända. I samtalet, men också under själva resan. Säsongens kanske mest oväntade är när Kajsa Ekis Ekman i frågan om surrogatmödraskap plötsligt bad mig att stanna till för att fråga folk på gatan. Ska vi stanna till någonstans, ska jag säga där?
5: Vi frågar dem här.
8: Ja. Okay.
5: Ursäkta, alltså, jag kan inte få barn. Skulle du kunna föda ett barn åt mig? Och ge mig? Du får 1000 spänn. 100 000.
7: Jag är ju deltidsdoktorand och forskar på enkäter.
8: Ja, och jag kan säga, jag gjorde mycket enkäter i Skavla för många år sedan. Jag skulle aldrig ställa frågan på det sättet. De blev ju livrädda.
5: Vad ska jag fråga då? Vad jag tycker säga, du?
8: Hej, ursäkta. Du, jag har en fråga angående det här surrogatmödraskap och sen ställa den. Här kommer de kvinnorna här. Här, de är perfekta här. Varsågod.
5: Ja, men nu får ni fråga. Så
8: nej,
5: får ni det
8: men
5: som
8: prova
5: ni
8: igen.
5: Jag kan inte säga vad ni vill.
7: Ja, men du måste få revansch.
8: Du måste få revansch.
5: Nej, nu frågar ni. Vågar ni inte? Eller skäms ni?
8: Jo, men det är för att jag måste skrika härifrån. Det är lättare.
5: Ja, men det går. Jag kan säga han vill säga.
8: Här kommer en kvinna. Säg så här. Vi kan hjälpas åt.
5: Hej, ursäkta. Hej, får vi fråga en sak?
8: Ja. Jo, vi spelar in ett program här om surrogatmödraskap. Jaha. Skulle du kunna tänka dig att bära någon annans barn? Vara surrogatmamma?
11: Nej, det tror jag inte.
8: Varför inte då?
11: Ja, det ser ju lite gammal nu. Så det kan jag tänka. Det beror kanske på vem det är då, om det skulle vara någon jag känner.
8: Ja, då skulle du kunna tänka dig.
11: Jag tror det skulle vara emotionellt svårt för mig att bära ett barn och lämna bort det. Mm.
5: Jag håller med dig. 2-0 till mig, ingen håller med er.
8: Tack så mycket. Tack för det, Kajsa.
5: Fan, jag gjorde ingenting.
8: Det blev en ny programpunkt.
3: När mina medresenärer fått föra fram sina argument så har vi ett moment vi kallar för tredje rösten. Syftet är att berika samtalet med ytterligare ett perspektiv. I programmet om åldersgräns i sociala medier insåg vi att själva föremålet för debatten, de unga, inte var med i bilen. Så då fick vi åka till dem istället.
8: Där står ett gäng ungdomar. Tror vi kan vi får inte köra in här, va, eller?
12: Nej, men du är väl fordonet till.
5: Du kan nog stå här framme.
12: Det skulle jag ändå säga.
8: Där är... Hallå, ungdomar!
13: Hej!
8: Hej! Här sitter jag... Nu, jag ska bara berätta läget. Jag sitter här med två debattörer. Mm-hmm. Och vi diskuterar om man ska ha en åldersgräns på sociala medier vid 16 års ålder. Här har vi Roxana. Hon tycker att det borde införas en åldersgräns. Och här har vi Henrik som tycker att... Nej, det behövs inte alls. Är det någon som är för åldersgräns?
13: Det verkar inte så.
8: Det är 4 stycken här som inte vill.
13: Nej.
14: Men jag kan se att det är bra eftersom man kan ju bli lite så här beroende av att kolla på det. Och det kan ta tid som man annars kunde ha använt för något annat.
13: Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar.
14: Ja, jag tycker
13: att
14: också.
13: Bestämma om de tycker att sitt barn är exakt mogen.
8: Är du flitig på sociala medier?
14: Alltså, jag använder det jättemycket. Jag började så här när jag var ganska ung. Och det var inte det smartaste jag hade gjort. Men alltså, att sätta gränsen vid 15 kan vara lite för mycket. För när man kommer in i 13-årsåldern så blir det så här, då börjar man så här utveckla sina så här sociala relationer och sin identitet. Och för att kunna så här hålla kontakten med folk och typ kunna uttrycka sig, då kan sociala medier ändå vara ganska bra för att folk, eller 13-åringar i alla fall, ska kunna uttrycka sina känslor och så. Mm-hmm.
8: Då vill jag tacka så mycket. Vet du vad vi kallar er för? Tredje rösten. Det är det ni har varit i programmet Crash eller Konsensus. Väldigt intressant tredje röst måste jag säga. Vi har nog en hel del att diskutera här i bilen. Så jag får tacka så hemskt mycket.
15: Tack snälla.
8: Ja, tack. Ha en bra dag.
15: Tack så mycket.
8: Ja, hej.
3: Men mitt favoritmoment i Crash eller Konsensus är nog det vi kallar ombytta roller. Här får deltagarna byta sida och argumentera för motpartens ståndpunkt. För en del är det ganska enkelt. För andra är det betydligt svårare.
8: Nu har ni verkligen fått lägga fram era åsikter. Känner ni att ni har någonting att tillägga?
3: Skogsavverkningar, Sebastian Kirpu och Vivica Bäckerman.
21: Det finns ju mycket som händer. Vi skulle sitta en hel dag här.
8: För vet du vad jag tänkte att vi skulle egentligen göra nu? Nu är det faktiskt dags för programmets viktigaste moment. Ombyta roller.
21: Åh, herregud. Det här är ju ett jättesvårt moment eftersom det är så otroligt skilda världar.
8: Ja, jag förstår att du tycker att det är jobbigt. Men nu måste du faktiskt anstränga dig och göra ditt bästa. Du ska verkligen ta Vivicas bästa argument. Mm. Varför vi måste avverka så mycket skog som vi gör idag. Och kanske ibland till och med mer. Och sen, Vivica, ska du göra det omvända? Vem har vi börja?
21: Jag kan börja, det kan jag absolut göra. Men jag måste få tänka en stund. Alltså. Det här är jättesvårt.
8: Är du med där då?
21: Ja, jag ska försöka.
8: Ja.
21: Alltså, skogsbruket är jätteviktigt för Sverige. Och framförallt när vi bedriver ett hyggesfritt skogsbruk. För då kommer vi att leverera en massa saker som är viktigt för miljön och viktigt för människorna. Och det är klart att det är bra för vår ekonomi också, självklart. Men vi måste då bedriva detta skogsbruk på ett sådant hållbart sätt så att vi inte förstör naturen.
8: Vad tyckte du om det?
15: Sådär, om jag ska vara helt
8: ärlig. Ja, det ska du vara.
15: Det märks att det var lite svårt för dig att se mitt perspektiv. För jag tyckte det kändes lite halvhjärtat.
21: Ja, men det är klart att det är halvhjärtat, för det är jättesvårt. Eftersom
8: ja, men, du måste, liksom. Men ska du göra ett nytt försök då?
21: Det går inte, jag är ledsen. Alltså, jag stoppar ju faktiskt in att skogsbruk är viktigt.
8: Du behöver inte hålla med, men du ska argumentera så att du verkligen har lyssnat på henne. Ta hennes absolut bästa argument och bli Vivica.
21: Det är nästan för mycket begärt, om man säger.
8: Tycker du det?
21: Ja, faktiskt.
8: För att det är många som har gjort det här i den här bilen.
21: Jag förstår det.
8: Vad är det som är så svårt, Sebastian?
21: Att stå upp för någonting med ett helt hjärta som faktiskt förstör vår gemensamma natur. Det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa mig och försöka och sätta mig in i en mobbares situation och tycka att det är skitbra att mobba folk. Förstår du? Jag klarar inte det.
8: Men du ska prata utifrån hennes perspektiv.
21: Ja, men hennes perspektiv är att vi ska fortsätta att bruka skogen på det sättet ju.
8: Ska vi be då, Vivica, för du var inte nöjd med Sebastians ombytta roller här.
15: Nej, men jag kanske inte blir bättre än du.
21: Ja, det hoppas att det blir, för jag är inte bra på det här, så att jag hoppas att du blir mycket bättre själv. Mm.
8: Då är det din tur, Vivica.
15: Jag skulle säga att Sebastians bästa argument är att naturen och de biologiska värdena är så viktiga. Andra värden måste stå tillbaka för att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden. Det är viktigare att enskilda individer, urarter, får fortsätta att leva än att vi kan ha en ekonomisk välfärd i Sverige. Då får vi anpassa vår livsstil för att värna de biologiska värdena.
8: Hur tycker du det här
21: lät? Ja, det lät jättebra. För det är så jag vill att vi ska göra. Vi måste anpassa oss för detta, självklart. Det går ju inte annars.
8: Du var nöjd med Vivicas.
21: Men jag var inte lika bra på det, självklart. Så jag är rädd att jag har gjort radiolyssnarna besvikna. Men det kan jag köpa, det kan bjuda på, kan man säga.
8: Ja, det bjuder på det. Ja. Men tror ni att ni kommer kunna mötas?
3: Men det är ofta här något händer. För att kunna framföra den andres bästa argument måste man först ha lyssnat. Och ibland är det just då debatten slutar vara en debatt och blir till ett samtal. Plötsligt kan mina medresenärer då fråga varandra i viljan att förstå.
8: Ni har ju verkligen lyssnat på varandra.
7: Vad fint!
8: Ja, det tycker ni själva också, eller?
0: Ja, men det är viktigt att lyssna, tänker jag. Jag är ganska bra på att prata och jag kan låta ganska hård ibland, men det är också viktigt att lyssna.
3: Psykisk hälsa på skolschemat med Siri Helle och Linnea Lindqvist.
0: Men ta in nya perspektiv.
7: Ja, men där måste jag säga, jag har fortfarande lite svårt att förstå vad vi egentligen är oense om. För jag tycker du har sagt så många saker där jag känner bara så här, jajamän, där instämmer jag. Okej, du tycker också att vi ska undervisa om det här. Vi ska lyssna på lärarna när de har behov, så ska vi hörsamma dem så de får goda förutsättningar. Men sen, jag förstår inte riktigt vad problemet är.
0: Nej, men problemet är väl om man vill ge mycket mer dels av tiden från ämnet idrott och hälsa och biologi. Det kommer ju göra att man tränger bort annat. Det finns en risk att det landar i att det blir att man börjar prata om att det väcker saker hos elever som man inte kan hantera.
3: Eller kan de ibland bjuda på ett gott råd?
16: Jag tror faktiskt en grej, liksom, nu ska vi inte coacha liksom er, men på något sätt så tror jag liksom att de här makrosiffrorna, man gör olika modeller som liksom är väldigt grova. Liksom. Och de visar ofta det den som har beställt modellen vill. Och det gäller på alla sidor. Men
3: kortare arbetstid, Carl Ernlund och Daniel Suhonen.
16: Den starkaste argumentationen från er, som du inte använder egentligen, det är situationen i företaget. Hur det ser ut i det riktiga företaget. Hur ser det ut på Källes rör eller Britt-Maris liksom, eller Latifas hårsalong. Eller... Men jag tror att ni inte gör det där, för att jag tror att ni skulle landa i samma slutsats som jag gör. Nämligen att det där, det kanske blir lite dyrare, det kanske blir lite trixigt. Det kommer vara naturligtvis märkas. Det är förmodligen då i 99% av fallen fullt hanterbart. Jag tänker att ni har ju en styrka som företräder massa företagare.
17: På riktigt, jag tar till mig den konstruktiva feedbacken kring att använda ännu mer exempel av liksom kött och blod. För de facto är det ju så att när jag, liksom de som ringer oss och frågar vad händer här? Är det här bara inför valet? Är det liksom spel för gallerien eller menar de allvar med det här? Behöver jag vara orolig eller inte? Då är ju svenska småföretag oroliga.
8: Tanken med det här programmet och de här resorna är ju att ni ska förstå varandras perspektiv. Och det blir lite intressant nu här, Daniel, att du ger honom råd hur han ska...
16: Han är ny på jobbet, han behöver ju liksom...
8: Men du...
3: Eller bjuda på nya insikter.
8: Har du lärt dig något nytt?
19: Ja, men det har jag nog. Alltså, framförallt så här...
3: Mer kärnkraft med Kristina Östman och Joakim Broman.
19: Jag har inte ägnat jättemycket tid och energi åt effektiviseringsfrågorna. Liksom. Och där finns det en intressant diskussion som jag tycker är absolut värd att dyka ner i. Även om liksom, jag är fortfarande övertygad om att det inte kommer att lösa problemen i stort, så tror jag att det är liksom, en viktig diskussion att föra.
7: Det tycker jag är jätteglädjande. Vad roligt att höra.
8: Ni har kommit lite längre ändå.
7: Jag tycker det.
19: Ja.
7: Jag tycker det var ett väldigt bra samtal. Och väldigt lyxigt format att man får prata. För det här är ju, du Niklas, du har liksom viftat här ibland och velat komma
8: in.
7: Det är inte några lätta svar. Jag tror att ett av mitt perspektiv problemen är att man har liksom lagt fram kärnkraft som en enkel lösning på ett väldigt komplext problem, nämligen klimatomställningen. Mm. Det är ganska svårt då att komma ut och säga så här, nej men vänta, elektrifiering, effektivisering, förnybart, teknikutveckling. Mm. Då har folk slutat lyssna. Så att jag uppskattar jättemycket att vi båda fick så här mycket tid att verkligen så lägga ut våra argument.
19: Det krävs nästan, när det gäller såna här komplexa områden som är energisystem, så behöver man verkligen få utveckla större resonemang. Prata till punkt om varför jag tror att kärnkraft är så centralt för en industri som måste ha energidygnet runt året om. Det är jättevärdefullt. Det är jätteroligt att få vara med här.
8: Vi börjar ju närma oss nu slutet på resan. Det har varit en speciell resa. Det har varit väldigt många som bara... Jag var tvungen att vara extra uppmärksam i trafiken idag. För att det var, plötsligt så kommer någon gående med en korv mitt på vägen.
7: Det var överraskande.
8: Alltså, du ser bara... Ja, hon går in
7: damen här.
8: Ja, damen här. Så ska vi
3: Så avslutas varje resa.
8: Ja, då tror jag vi är nu strax framme här.
1: Liten tax där fram. Favorit tillsammans med Chihuahua.
3: Om dumpen och uthängda pedofiler, Sara Nilsson och Thomas Engman.
7: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina. Är alltså, så jag ska ha en tax som är jättelång och som

0: förstår ditt resonemang. Jag gläds jättemycket åt att det här med att satsa på palliativ vård och sådana saker som din förening står för. Så att jag tycker det har varit lärorikt. Jättebra.
1: Problemet är ju normalt att alltså, man får inte särskilt mycket tid för att komma till tal, så då försvinner ju nyanserna och det blir bara antingen eller. Sen är det bra att få igång adrenalinet när du provocerar, så att, jag går ju igång på det där, alltså, det hörde ni.
0: Ja, men jag gick igång också. Det är ju inte farligt. Det är inte farligt med starka känslor.
2: Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Vi behöver samtala och man måste kunna ha olika åsikter. Och det är ju så samhället ser ut. Sen fattar vi beslut utifrån de här samtalen. Och det är alltid en form av kompromisser på något sätt.
2: Ja, ja, då är vi framme.
0: Ja, väl kört tycker jag.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det kräver simultankapacitet. Jag är imponerad alltså. Att köra i Stockholms trafik. Liksom. Du har inte gjort det lätt för dig.
1: Och leda ett samtal.
3: Döm själva. Om du har missat något avsnitt finns alla i appen Sveriges Radio att lyssna på när du vill. Och har du tankar om programmet eller tips om ämnen vi borde ta upp eller personer som du tycker jag ska bjuda in i bilen, tveka inte att höra av dig till oss. Maila oss på krasch@sverigesradio.se. Även den här midsommarresan börjar ta slut. Och faktiskt så går jag nu på sommarlov. Men Krasch eller konsensus fortsätter sända precis som vanligt med en sommarupplaga. Programledare är Dilan Apak som jag har med mig nu. Hej Dilan!
4: Hej Niklas!
3: Hur är det med dig?
4: Ja, men det är bra. Det är svettigt. Men det är bra.
3: Är det svettigt?
4: Ja.
3: Vad ska du göra?
4: Ja, men jag ska ju ut här i den här minibussen och åka runt i Sverige och besöka lite olika platser i landet. Ta Krasch eller konsensus ut på landsvägarna.
3: Underbart ändå, att åka runt i Sverige.
4: Det är ju väldigt vackert så här års, så att man klagar inte på utsikten. Asien är helt okej.
3: Okay. Den är det. Ja, jag måste bara fråga, hur känns bilen?
4: Jo, men det känns bra. Det är första gången jag kör minibuss, ska jag säga.
3: Ja.
4: Men, och det känns förvånansvärt bra, vilket kanske inte är ett gott tecken.
3: Nej, för mig var det var lite ovant i att åka runt med en så stor bil. Man har gjort det bara när man flyttar, men att liksom sitta med två gäster bredvid varandra, det är lite annorlunda.
4: Nej, precis, det är mycket att ha koll på. Jag är också samtidigt väldigt gravid. Jag vet att folk nu för tiden har ett väldigt högt förtroende för gravida.
3: Ja.
4: Jag har inte det.
3: Vad sa du? Du har inte...
4: Jag har inte det. Jag vet att man är lite i en annan dimension hela tiden. Ja. När man är det. Så vi får se.
3: Men det är automaten då, va?
4: Ja, det är det.
3: Ja, det är det. Men du, jag är nyfiken på, vad är det för ämnen ni kommer att ta upp?
4: Alltså, det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer, internet. Är internet dött? Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Det är massa olika ämnen. Jag är så peppad på att det är så... Det är verkligen gott och blandat. Vi kommer ju också åka upp till Skellefteå. Och jag hoppas ju att vi ska få liksom blicka ut över Northvolt.
3: Ja, det är klart.
4: Detta beryktade.
3: Ja, men spännande.
4: Vad ska hända nu?
3: Jag kommer definitivt att lyssna.
4: Ja, men inte för att skryta, men det blir nog ganska intressant. Jag vill verkligen inte skryta.
3: Nej, jag vet att du är ju en ödmjuk person. Jag vet
4: ju
3: det.
4: Jag är så ödmjuk, Niklas, du vet.
3: Ja, så därför så blir det ju extra spännande när du ändå säger att det här kommer bli bra.
4: Ja, precis. Det kan man bara tänka sig. Ja, men har du några tips till mig? Vad gör man om det blir jättedålig stämning i bilen?
3: Har du med dig kaffe? Kaffekanna?
4: Ja, det har vi.
3: För det muntrar upp när man säger så här, ska vi ta lite kaffe?
4: Okej.
3: Det känns lite också svenskt när man bara, ska vi ta lite fika?
4: Alltså då... Just det. Ja, men det är bra. Jag håller på kaffet tills det blir usel stämning.
3: Ja.
4: Då åker det fram.
3: Mm, då åker det fram, ja. Men det låter bra.
4: Det här är jättebra tips, Niklas.
3: Ja. Varsågod. Och lycka till nu, Dilan.
4: Ja, men du, ha en fin sommar.
3: Ja, detsamma. Och jag kommer definitivt lyssna. Ja, verkligen. Ja. Ha det fint.
4: Okej.
3: Hej.
4: Med. Hej, hej.
3: Från och med nästa vecka, alltså, tar Dilan Apak över. Vi hörs igen i augusti. Jag heter Niklas Källner, producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg, exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.

0: Sovjet.
1: Och minibussen med Dilan Apak börjar rulla på söndag efter klockan 16 här i kanalen P1. Andakten med Martin Modéus, ärkebiskop, sänder vi om några minuter här i P1, närmare bestämt 9 minuter i 3. Fram till dess spelar vi lite musik.

Sommarsalm, en vänlig grönskas rika dräkt, med Johan Stengård och Birgitte Kammarkör hörde vi här. Och i en annan version får vi den nu, i andakten.

0: Den här veckan håller Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, i andakten här i P1. Och idag är rubriken Människan som andlig varelse.
1: I söndags lästes i Svenska kyrkan en poetisk text om välsignelse och frihet, om infriade löften och om barmhärtighet, om räddning, förlåtelse, trofasthet och mildhet, om soluppgång och fred. Det var Johannes döparens pappa Zacharias som brast ut i en lovsång efter att ha varit stum under den tid som hans fru Elisabet väntade Johannes. När Zacharias fick talförmågan tillbaka var detta vad han var fylld av och ville uttrycka. Han utropade i det som skulle bli en av den världsvida kyrkans kanske mest använda lovsånger. Så här sa han: Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Denna befrielsens lovsång har alltså sedan genom århundraden använts i kyrkan i den morgonbön som brukar kallas Laudes. Den är en del av ingången till en ny dag. Genom vår bön skapar vi den nya dagens förutsättningar, och framförallt vi bjuder in Gud att vara med och forma den. Här börjar vi med bön som handlar om längtan efter välsignelse, frihet, befrielse och fred, och som öppnar oss för det som traditionellt brukar benämnas kallelse. Det ordet betyder att vi uppfattar våra uppgifter som delar av vad Gud gör. Johannes hade en kallelse, och som människor har vi en kallelse att bana väg för detta som vi i grunden får som gåva av Gud. Så, i Guds gåva får min dag vila, och i den tjänsten får jag gå. I morgonbönerna under de kommande dagarna kommer vi att göra olika nedslag i detta. Hur får gåva och kallelse ta form i livets alla relationer? För det är i relationerna när våra liv tar form som människor och mänsklighet. Jag är, eftersom vi är. Jag blir någon i förhållande till andra. Det är ju också därför den ensamhet jag inte själv sökt kan göra så ont. Korsets riktningar, utåt, nedåt och uppåt, påminner mig om de relationer vi står i. Det blir en bild för att fånga hur livet alltid är vänt åt många håll. Jag hör ihop med andra människor runt omkring mig. Vi är skapade varelser som lever på planeten tillsammans med andra skapade varelser. Och vi är rotade i marken, i jorden, inte bara tillsammans med människor utan med alla levande varelser. Och förstås, vi har vår relation till grunden för att något alls finns, till Gud, till den större makten eller hur du väljer att benämna den relationen. För mig är detta andlighet, inte ett särintresse utan ett perspektiv på livet som helhet, i skärningspunkten mellan alla möjliga relationer. Andlighet är mitt uttryck för att alla relationer hör ihop, går ihop och behöver tänkas ihop, mellan människor, skapelse och Gud. I detta lever vi i våra helt vardagliga liv i relation till jorden, medvarelser och himlen. Mer om det imorgon, då vi går in på vad det innebär att vara samhälle tillsammans.

Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig, med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar, på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Producent är jag, Lina Hedmark, och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.

0: Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran.
1: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk tv att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
2: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
1: President Trump säger att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
0: Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen. Bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Varför är de farliga personminorna tillbaka? Det frågar sig konfliktredaktionen i en återutsändning från tidigare i vår. Programledare är Fernando Arias.
5: Excuse me, Ryan, can you hang on, sir?
6: Har du sett det här, Fernando?
7: Det är prinsessan Diana.
6: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
7: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
6: Mm.
7: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
6: Mm. Hon går i en smal gång och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
8: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
6: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
7: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
6: Och jag, Ulrika Bergqvist.
7: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hickey Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly
0: it fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they are designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: bouncy berry. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger interpersonal mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när fem NATO-länder, nära allierade till Sverige, bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hi.
6: Hello.
5: Welcome.
4: Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen. Eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den.
6: Was one-sided disarmament, Russia never signed it.
4: Och att det var naivt av Finland att skriva under.
6: And it was a little bit of a naivety. And politicians should never jump into zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver det som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
6: And we need to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
6: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, men han lyfter flera anledningar till det.
6: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på, att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
6: They are effective, you know, they are a horror.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt eftersom att de är så väldigt skräckinjagande.
6: That horror needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
6: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
6: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja, men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
6: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja, men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
5: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
6: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka, ja, men tvärtom, att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
5: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean, in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Aaltola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
6: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
6: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now. I'm buying arms. That's the spirit of our times. And we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminer. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Ja, bott här i princip hela mitt liv med några korta utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater som inte har exploderat. Det kan vara minor, det kan vara försåtsladdningar, terroristbomber om man så vill.
0: Men efter lumpen, som så ofta i den här tiden av livet, så är Kristoffer lite osäker på vad han ska göra. Så han söker till universitet, han vill plugga fysik, men han söker också en tjänst som FN-soldat. Så han kommer in på båda, men väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiker, det kan jag alltid plugga senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan vara september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare, varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: De jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på, ja, 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg.
1: Alltså. Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen. Och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen. Men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har sett på en personmina.
1: Och det hade blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och sexhjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickar ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några 100 meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: då byter de till en annan hund.
1: Den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina. Då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ut på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper, då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
0: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
1: så markerar man ut det med en röd kon.
0: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid, det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå, och här och där röda koner med personminor som man hittat.
1: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
0: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina, en väg där man kan gå.
1: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också, på andra sidan.
0: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
1: Och då exploderar den här minan.
0: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
1: En ganska bra bit ut i minfältet.
0: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
1: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer. Men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ut i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
0: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
1: Jag är 1,93 lång. Så att, det är väldigt stor risk i det här fallet.
0: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är 2 saker som han minns speciellt.
1: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
1: Ja, det, smärtan är ju enorm. Men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna... den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd. Så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
1: Ja.
0: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
1: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
0: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
1: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
0: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
1: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
0: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
1: Han gör det här trots att han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
0: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
1: Jag får söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare upp mig så att de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
0: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
1: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
0: Just
1: det. Så det var ju bra att de hade förberett lite grann och spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte, så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
0: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
1: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej.
1: Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett tillförsök att återuppliva, och då det lyckades.
0: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ligger kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är helt ihoplappad från topp till tå.
0: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer. Och han går igenom flera operationer där.
1: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
0: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
1: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
0: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Nej, precis. Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör börjar det också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington, D.C., where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so it was, we started with two NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of one, me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation. And that was huge. And then it became like a competition among the countries and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them and Canada challenges you to create a ban treaty and we will sign it even with the, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climb the trees in the forest in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jody Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris. Hon åker svart limousin genom ett gråmulet Oslo till prisutdelningen den 10 december 1997.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigefyllda pris, ska delas. Oslo rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminor och Jody Williams Nobels fredspris.
3: Jody Williams är högtidligt klädd i svart glittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jody Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad, hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, det är vi som är den nya supermakten, säger Jody Williams i sitt tal där från podiet.
5: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walkover och la frågan i händerna på militären, säger hon.
5: In fact, I was rather hostile to a US colonel.
3: Jody Williams har haft sina duster om det där, som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.
5: And he said to me, "Come on, Jody, we're all Americans. We need you to follow the American plan, which was not to ban landmines." And my mother hated it when I cursed because she said it tarnished my Nobel image. But I told him to F himself.
3: Mamma gillade inte när jag använde fula ord, säger hon. Hon sa att det förstör min Nobel-image, säger Jody Williams. Men den där gången tycker hon att det var värt det.
5: And then I looked back at the colonel and I said, I may be an American, but I don't love American landmines any more than I love anybody else's landmines. And that was one of my most, honestly, one of my most fun moments in the campaign.
0: Okej, Ulrika, så länder som till exempel USA och Ryssland, de står utanför. Men samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jody, får Nobels fredspris.
3: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under. Totalt 160 stater.
0: Men vad har hon att säga om de här fem länderna i Europa som går i motsatt riktning nu och lämna fördraget?
5: The most important thing should be the security of the people of a nation, not the security of the nation state itself.
3: Mitt sätt att se på säkerhet handlar om att sätta folket först, säger hon, inte en nationsgräns.
5: You know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
3: Det är begripligt att många är rädda, att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jody Williams.
5: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
0: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar. Och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det. Men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
3: Forskaren Enrique Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt, så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
11: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
3: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, så är Enrique Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
11: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
3: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
11: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
0: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet.
3: Ja, även om aktivisterna

0: preventivmedlen som har blivit dyrare, det är också väldigt små summor. Så man kan väl tänka sig att det inte kommer göra varken till eller från.
1: Just det, så det är inte så effektivt vad vi vet än så länge.
0: Nej, det är väl för tidigt att säga, men jag skulle inte tro att det kommer göra varken till eller från.
1: Mm. Okej, om vi ser till den här frågan då, vilka konsekvenserna blir då av Kinas kommande befolkningsminskning, både för Kina och för världen, Moa? Alltså, Kinas ekonomi är ju världens andra största. Den har ju väldigt stor tyngd i världsekonomin och den har ju varit väldigt framgångsrik till stor del också för att man har varit så många som har jobbat.
0: Mm.
1: Om man nu blir betydligt färre framöver, alltså hur kommer det här slå mot Kinas ekonomi?
0: Ja, när man blir färre som kan producera så riskerar ju ekonomin att minska om man inte kan på något sätt tillgodogöra det, de människorna som försvinner. Och det i sin tur kan påverka lönerna, att de sjunker, och då kan man få ännu mer problem med den inhemska konsumtionen som man ju redan kämpar med idag. Och då blir man ännu mer exportberoende och ja, dessutom så ökar ju kostnaderna för att fler blir äldre. De ska tas om hand, de kostar skattepengar i form av sjukvård, pensioner och så vidare. Så att, alltså det ser ju inte bra ut för den kinesiska ekonomin när befolkningen krymper så här snabbt. Om man inte lyckas stoppa in robotar till exempel på alla arbeten i fabriker. Och det jobbar man ju jättehårt idag för att göra.
1: Ja, är det robotarna som är lösningen?
0: Ja, det verkar ju så som att kommunistpartiet i alla fall tänker att det är en del av lösningen om man tittar på hur man satsar på utvecklingen av robotar och AI och kanske framförallt robotar i fabriker där ju Kina är helt världsledande. Men frågan är om man klarar att det finns ju många saker som inte går att byta ut till robotar liksom.
1: Just det. Än så länge. Eller?
2: Robotarna kan länge. I alla fall inte Precis. Handla.
0: Mörkt.
2: Alltså, de har inga egna pengar att handla för än så länge.
1: Just det. Men det är intressant det där som du är inne på att som du säger, robotarna har inga egna pengar att handla för. Kinas ledare har ju ofta pratat om den stora inre marknaden som är så attraktiv i Kina liksom ur ett ekonomiskt perspektiv. Men som du säger, Moa, exporten kanske kommer behöva kompensera då. Kan vi se en framtid med ytterligare ökad kinesisk export för att kompensera för det demografiska bortfallet?
0: Ja, det beror ju på om man fortsätter att producera i samma takt, men jag menar, Kina vill ju gå bort från att vara en väldigt exportberoende nation. Och det är ju för att det skapar en osäkerhet för Kina att vara så exportberoende. Men om man tittar på hur befolkningsutvecklingen kan se ut så är det svårt att se hur man skulle kunna gå bort från det med tanke på att man blir så mycket färre människor.
1: Mm. Vad gäller Kinas militära makt har det ju också talats om att om man blir färre så kan man ju inte till exempel hanna rekrytera lika många soldater. Är det robotarna som är lösningen här också eller?
2: Så ser det ut att de är en del, alltså att de här drönarna som ska bli mer och mer intelligenta ska sköta krigandet och det blir ju ett måste. Redan nu är ju soldatyrket väldigt lågt rankat i Kina och familjer vill inte att deras söner ska kriga. Döttrar som krigar har vi, det finns inte heller på det sättet i den kinesiska kulturen. Så det här, nu ser man ju framför sig då en militärmakt som sköts genom att män och kvinnor kanske sitter då i stora hallar och sköter maskiner som ska kriga. Men att sköta ett krig, det kostar pengar oavsett hur man gör det. Och frågan är, med det här dränaget som blir på Kinas ekonomi när man ja, det ska hålla igång så att inte befolkningen minskar ännu snabbare genom att ha kvar förtroendet för socialförsäkringssystemen. Tänk dig själv liksom, om inte ens pensionssystemet funkar som idag utan ännu sämre, då blir folk ännu räddare för att både skaffa familj och konsumera. Mm. Så det vill man ju inte se. Och redan nu ser man att pensionsåldern har höjts och sådär. Så att det ser ju på ett sätt inte ut som ett, om man tittar i framtiden, ett stridsvilligt Kina. Å andra sidan så kan man ju se hur konflikterna med omvärlden kan skärpas. Om det är Kinas exportmaskin som ska försörja landet så ser man ju oändliga handelskonflikter framför sig. Inte minst om man blandar in robotar då.
1: Mm. Det är intressant det där när du pratar om att konfliktlinjerna skärps. Alltså den största konfliktlinjen, den möjliga sådana, är ju mot USA. Eller hur, Hanna? Och i USA,
2: yeah.
1: Där är ju bilden vad gäller demografin helt en annan.
2: Ja, det är ju den enda stora ekonomin i världen idag som har en befolkningstillväxt också. Den beror ju väldigt mycket på invandring.
1: Ja, kan inte bara Kina öppna upp för invandring då?
2: Det ser vi inga tecken på. Vi ser absolut noll tecken på det.
1: Men om då USA:s demografiska utveckling

0: går uppåt och Kinas går ganska skarpt neråt. Han, alltså maktrelationen mellan de två om 20, 30, 40 år, vill du gissa?
1: Ja, någonting som man kan säga säkert är ju då att den kommer inte se ut som idag. Allting kommer inte se ut som idag, eftersom det Kina som vi har tittat på för att byggt våra analyser hittills, det har ju byggt på ett Kina som har en befolkningstillväxt. Man kan inte fortsätta bara dra ut så att säga gamla kurvor, utan det här kommer bli en viktig faktor, en modererande faktor i Kinas ekonomiska tillväxt. Sen är ju inte Kina ensamt. Europa lider ju på liknande sätt av det här, och det kommer naturligtvis att utvecklas både samhällspraktiker och industripraktiker för att hantera det här problemet också. Det får vi inte glömma, men som idag kommer det inte att vara.
2: Mm. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om hur kommunistpartiet väljer att hantera det här. För jag märker ju på de tjejerna som jag pratar med att de reagerar väldigt starkt när de upplever att de som unga kvinnor blir behandlade som bara kroppar, vars första och liksom nästan enda poäng är att de ska föda barn. Så att jag tror att vilket Kina vi kommer se i framtiden kommer ha mycket att göra med det också. Mm.
0: Det här storpolitiska då, Moa, är det befolkningskrisen som sätter stopp för Kinas växande makt?
2: Ja, men ibland tänker jag att det skulle kunna vara det faktiskt. Och jag blir lite förvånad över att vi inte pratar mer om det här faktiskt.
0: Vi gör det nu.
2: Ja, men vi gör ju inte det särskilt ofta, och jag kan tänka när jag ser de här siffrorna att det är ju svindlande siffror faktiskt.
0: Stor fråga som sagt, och vi får väl prata mer om det här då, så hör av er med era frågor på detta rkkina@sverigesradio.se. Tack Moa Kärnstrand, tack Hanna Salberg.
1: Tack själv, tack.
0: Det här avsnittet spelades in den 18 juni 2026. Jag heter Björn Ljungberg, producent det är Therese Rosenvinge. Hej då!
3: I hjärnan. På Louise Epstein.
4: Alltså, vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott?
5: Jag tänker att Dante inte är någon sadist. Han är terapeut.
4: I sommar handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. De sju klassiska och en helt ny.
5: Hämnd är liksom som en hal försäljare som lovar en massa saker.
4: Sändningsstart fredag 26 juni och så varje fredag klockan 10.45 i P1.
6: Ja, där fick vi programtips på en ny serie här i kanalen, och vi hinner med ytterligare ett innan utrikesreportaget från Paris rullar igång.
7: Och du, vilka jobbar du för? Är det på Sveriges Radio? Åh, herregud, det var värst.
8: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
9: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
10: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
8: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
11: Vi ska gå i P1 i sommar.
7: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
11: Snygg eller ful?
7: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
8: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
6: Klockan är alldeles strax 5:07 på morgonen, och vi ska be oss tillsammans med Johan Tolgert till Frankrikes huvudstad Paris.
12: Väderlekstjänsten Meteo France meddelade nyligen att denna vår varit den varmaste någonsin i Frankrike. I Paris satsar kommunen sedan ett par år tillbaka på att förgröna staden med olika projekt på skolgårdar, husväggar och tak. Grönsaksodlaren Aurélien Soula tar mig med i hissen för att komma ut på byggnadens tak där ett urbant lantbruk ligger.
13: Sixième étage.
14: Sixième étage.
13: Wow, c'est beau. Vad vackert. Och la Tour Eiffel. Eiffeltornet.
12: Så fort hissdörren öppnas på sjätte våningen lägger sig Paris med hela sin prakt för mina fötter. Grönsaksodlaren Aurélien Soula säger: Det här 80 kvadratmeter lilla urbana lantbruket har nog Paris vackraste utsikt.
14: Là il y a 80 mètres carrés de bac. On a je pense c'est une des plus belles vues de Paris.
12: Eiffeltornet och andra monument skiner i solen bakom Paris legendariska takåsar. Tidigare var Aurélien Soula chef på ett reklamföretag. Sen ett par år så jobbar han för den ideella föreningen Toit Vivant, levande tak, med spade, hacka, vattenslang och fågelnät här på ett kontorstak i kvarteret Montparnasse i södra Paris. Grönsaksodlaren kan inte sitta hukad och rensa morötter allt för länge. Hettan med sina 35 grader idag är olidlig. Oj, så varmt det är, säger Aurélien Soula och knyter fast nätet kring några kålhuvuden som fåglar hackat på. 2015 togs i Paris kommun beslutet att nya takbyggen antingen skulle förses med solpaneler eller med grönska. Totalt finns idag 7 urbana lantbruk och massvis med parker på taken. Ett av målen är att försöka hejda stigande temperaturer. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Fast Aurélien Soula tror inte grönskan kommer att räcka för att sänka temperaturen generellt i staden. Årstiderna är så opålitliga numera. Det kan bli varmt tidigare på året, men också mer regnigt i sommartider, säger han.
14: On a eu du soleil très rapidement, puis on voyait pas le soleil et il y a de la pluie qui est arrivée.
12: Häromåret kom kommunfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från De Gröna.
15: Donc en 2023, le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on aura des vagues de chaleur de plus de 50 degrés dans la deuxième partie de notre siècle.
12: Politiken talar om nya projekt med förgröningar på hustak, skolgårdar, husväggar, innergårdar, gamla nedlagda järnvägsspår och offentliga platser. Vi har satt oss ner på en bänk på Place Félix Eboué, ett torg i östra Paris.
15: Mais là vous voyez, on est sur la Place Félix Eboué dans le 12e arrondissement et on a planté ces arbres juste cet hiver, donc il faut le temps que ces arbres grandissent et se développent pour que toute la place soit bien fraîche dans quelques années.
12: I vintras reducerades här bilarnas körfält för att ge plats åt träd och blommor. Utvecklingen har fått vissa bilister och motorcyklister att rasa och ibland demonstrera mot att det blir allt svårare att ta sig fram på gatorna med ett fordon. Men motståndet är litet. I ett av Paris arrondissement fick invånarna rösta gällande plantering av 170 000 nya träd på boulevarderna. Förslaget vann med 65% av rösterna. En dyr kostnad för torget här, det var att ta bort betongen, säger politikern. Men man måste starta projekten nu, för senare blir allt ännu dyrare, säger Nicolas Rouveau och tänker främst på människors hälsa.
15: Alors ça coûte cher, c'est des investissements importants, mais on sait que le coût de l'inaction est encore plus cher si on ne fait rien.
12: Den gångna våren var den varmaste någonsin i Frankrike sedan år 1900. Det meddelade franska vädertjänsten Météo France i början av juni. Medeltemperaturen nådde under perioden mars till maj 13,8 grader, vilket är 1,7 grader över det normala. Vid metrostationen Bel Air i östra Paris finns en 40 år gammal förgröning.
16: Oui, oui, oui, c'est une jungle depuis à peu près 40 ans maintenant.
17: Oui, presque 40 ans, tout à fait.
16: Voilà.
12: Och här är som i en liten djungel, säger inredningsarkitekten Emmanuel Véro, och vars lägenhet vetter mot innergården. Här bor också pensionären Marie-Madeleine Ray, som också finns med. Häromåret hängde plötsligt ett plakat på fasaden på parkeringshuset strax intill, berättar de.
16: En mois d'août, il y a quelques
17: 2017,
16: on a eu un panneau de démolition de ce bâtiment.
12: Där stod att det skulle rivas för att vika plats åt ett 8 våningar högt hyreshus. Rivningen hotade bland annat växter som klättrar längs med väggen. Om rivningen gick igenom riskerade temperaturen i luften att bli mycket varmare Och det accepterade vi inte, berättar de.
17: Pas du tout.
16: Pas du tout, parce que nous sommes riverains. Alors c'était très important, parce que au vu des vagues de chaleur qu'on côtoie maintenant régulièrement.
12: Forskare kom till den 100 kvadratmeter lilla innergården med mätinstrument.
16: On a à peu près
17: 40 degrés de différence.
12: Forskarna mätte 60 grader i betongen ute på gatan, medan det var bara 16 grader på marken här inne, förklarar hon.
17: Entre le sol devant la pharmacie et au sol ici.
12: Ärendet slutade med rättegång som vanns av invånarna. Rivningen stoppades. Nu kan något hundratal invånare här i kvarteret lättare stå ut med hettan i betongjätten Paris, säger de. Tack vare vår lilla förgröning.
16: On a gagné
17: notre combat.
16: Complètement.
6: Det var Johan Tolgert som befann sig i ett hett, men i alla fall delvis, grönt Paris. Vi ska be oss till en marin kolonilott och skörda musslor i Vetenskapsradion direkt efter nyheterna klockan 5.
18: Iran fortsätter att använda kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Det framgår av en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag. Måltavlor kan vara till exempel iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Hittills i år har Säpo hanterat flera sådana ärenden. Amnesty International fördömer EU:s planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Organisationen menar att samarbetet sker samtidigt som migranters situation i Libyen försämras med bland annat massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Bostadssajten Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande, men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Och sist, fotboll.
19: Och där blåser han av! Och Norge är klart för 16-delsfinal. 3 nya poäng in på kontot.
18: Ja, för Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Stor matchhjälte för Norge blev Erling Haaland med sina dubbla mål. Men innan Norge kan fokusera på slutspel väntar nu gruppfinal på fredag när man möter hittills obesegrade Frankrike. Ekot med Elias Svensson.
20: P1, Sveriges Radio.
6: Vi ska få följa med Sara Sällström till Helsingborg och en marin kolonilott som både kan ge närproducerade luncher och en starkare relation till havet. Det här är en återutsändning av Vetenskapsradion från tidigare i vår.
21: Det är ju inte mycket verktyg och grejer som behövs, men lite spannar. Vi ska se här.
22: I Helsingborg finns en koloniförening där medlemmarna odlar på en kolonilott i havet.
21: Ja, så brukar vi ju plocka av musslorna och sortera så gott det går efter storlek och plocka av det som är ätbart.
22: Det är många olika generationer av musslor här. Marina kolonilotter ska vara bra både för människorna och för havet, är tanken.
21: Här har vi jobbat på olika sätt att vitalisera, som vi kallar havsmiljön. Och då är havskolonin ett sätt av det och också ett sätt för allmänheten att komma närmare havet.
22: Men det är en ganska ny idé i Sverige. Och hur det funkar hör du här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Sällström. Och efter bara några minuters promenad från tågstationen träffar jag koloniföreningens ordförande Maria Kokas vid deras musselodling, precis vid kajkanten.
21: För det här är ju mitt i ett bostadsområde. Det är ju flervåningshus här som står mitt i havet, i hamnen. Så de som bor här kan ju titta ner på kolonin.
0: Och det brukar alltid vara när vi är här och jobbar så brukar det alltid vara någon som tittar ut och säger hej hej.
21: Oh, nu känner jag att det gungar lite också här. Att man är verkligen på en flotte. Missla lite här i spången som behövs för att komma på flotten.
22: Flotten ser ut som en vanlig badbrygga, fast lite större och fyrkantig. Det här är musselodlingen. Och under flotten och längs sidorna hänger något som på avstånd ser ut som tjocka rep täckta med blå musslor.
0: Alltså vi kan ju kika här i mitten.
21: Men vänta nu, det är en lucka mitt i flotten.
0: Ja.
21: Det är en fallucka här på mitten. Ja, alltså, kan man titta ner?
0: Fallucka. Jag var på vägen ner igår. Och musslorna sitter ju så här liksom.
21: Ja, här har vi en liten mussla, kanske 1,5 centimeter som sitter fast på det här.
0: Och här har du ännu
21: bandet.
0: Mindre musslor.
21: Oj, de syns ju knappt.
0: Nej.
21: Nu pratar vi millimeterstora musslor.
0: Ja. Och det är ju här de små liksom larverna sätter sig, de små bebisarna, och så växer de där, och det händer typ i april, slutet av april, början på maj. Så därför var vi tvungna att tömma av de här repen och då strumpa de där musslorna.
22: Glosor man snabbt lär sig här. Att strumpa musslor och att omstrumpa musslor.
21: Är det här som du plockar upp de här långa nätremsorna? Eller vad, hur ska man förklara det här?
22: De minsta musslorna som satt sig fast som larver på breda band i vattnet och sen växt till sig därifrån. De ska nu få växa vidare i det som kallas för strumpor. En sorts långa, smala rör av nät i olika material som Maria och de andra som är här idag ska stoppa ner små musslorna i. Och de större musslorna som redan växer i sådana strumpor, de ska antingen skördas eller få växa vidare i lite större strumpor.
21: Det är inte vad jag brukar tänka nu. Jag tänker nätstrumpor.
0: Exakt.
21: Det är lite grövre maskor i alla fall.
0: Exakt. Och det är ju då någon typ av plast. Och det kan ju kännas lite tråkigt att man stoppar det i havet. Men det är så här man odlar musslor.
22: Och visst är det strumporna som jag på avstånd tyckte såg ut som tjocka rep som hänger ner i vattnet från odlingsflotten.
0: Och de finns ju i lite olika storlekar.
21: Aha.
0: Så här kommer vi in någon, jag tror att det är den röda eller orangea som är störst. Och det handlar ju om lite vilken storlek musslorna har också. De där små bebisarna vill man ju kanske ha i den här lila strumpan som är pytteliten. Mm. Och man räknar öglorna där. Och sen lite större musslor som ju ändå kanske inte ska skördas. De vill man ju ha i lite större för att de är lättare att få ner.
21: Är det det du menar med omstrumpning? Att man ger dem en större nätstrumpa desto större musslorna blir?
0: Ja, precis. Och så passar man på att sortera och man plockar av det som är stort och ätbart. Och sen så stoppar man resten i nya strumpor så får de växa till nästa omstrumpning helt enkelt.
22: Så nu är det bara att lyfta upp en strumpa i taget ur vattnet, öppna den och ta ut musslorna för sortering. Och idag blir det 4 personer som hjälps åt. Elenita Forsberg, Céline Duval och Simon Käler.
0: Hej Elenita, god morgon!
1: Ja. Céline är också med i styrelsen.
2: Ja. Ah, också? Okej, 3 styrelser. Ja.
22: Och så Maria Kokas som tar upp den första strumpan.
21: Vi tar den här vid kanten.
1: Ja.
21: Den får rinna av här lite först. Här har vi, oj, det var som en tjock korv här. Av musslor.
0: Nu öppnar jag nätet.
21: Bara river sönder det.
0: Ja, ibland så kan man spara, men det blir ju lite gammalt och skört, så risken är ju att det går sönder. om man har det för länge, och då trillar ju det här till botten liksom, allting.
22: Och det vill vi ju undvika.
3: Ja, plastnätet ja. Nej, det vill man inte ha.
22: Sen går det att rycka loss musslorna med bara händerna. Klipper de hårt?
0: Ja, jag gjorde det idag tydligen.
22: Ser att du tar
0: ibland
22: lite grann.
0: Är det ju bara att man... Jag har en sax också här. Som vi, ja, just det. Vi får nu klippa lite här, för den var lite envis.
22: De mörka musselskalen sitter så tätt packade att det inte alltid är lätt att ens hitta strumpnätet mitt i gyttret. Sån här småskalig havsodling är fortfarande ovanlig i Sverige idag, medan den är mer vanlig i Danmark. Det gör att musselodlarna här har kunnat åka dit och lära sig hur odlingen ska skötas. Det var kommunen som startade den marina kolonilotten. Bland annat som ett sätt att skapa en starkare relation mellan havet och stans invånare, som gör att man bryr sig mer om havet och vill ta hand om det. Och nu har projektet kommit så långt att deltagarna har startat en koloniförening som numera är självständig från kommunen. Marinbiologen Anneli Eckeskog är miljöstrateg på Helsingborgs stad och tycker att det har varit en rolig och lärorik resa.
4: Det hela började med att vi hade ut i olika kanaler i stan och informerade om att vi funderade på att starta en havskoloni, och alla som var intresserade var välkomna till ett informationsmöte. Och vi tänkte, ja men får vi in kanske en 30 personer så är vi väldigt glada. Men vi hade över 100 personer som anmälde sig och ville komma. Och efter det så bjöd vi in de som fortfarande var intresserade, bjöd in till ett nästa möte, och sen efter det så började vi helt enkelt. Det som har varit väldigt roligt är att alla i den här havskolan har varit otroligt positiva och glada och entusiastiska över projektet och vill lära. Det mest utmanande var nog första året. Det var en väldigt stormig vinter. Så vi hade en del av plattformen som åkte ut och hamnade i en annan havsbassäng, och sen landgången ut, föll ner i vattnet. Så det var mest sådana med själva konstruktionen, eller man ska säga. Det var en stormig vinter. Det var de största utmaningarna.
22: Vad tänker du nu då när du ser att föreningen har knoppat av och blivit självständig?
4: Ja, men det är ju jättekul. Det är ju någonting som vi har alltså verkligen önskat och hoppats. Och det har ju inte varit säkert heller. Och det är också någonting vi har tydliga från början. Vi vet inte om vi kommer få fortsätta, men vi hoppas. Och nu är det ju någonting som staden ser väldigt positivt på. Och vi har ju också tagit fram en rapport på hur vi kan skapa fler havskolonier längre fram. Så det är jättekul.
0: Jag har handskar, eller du har handskar, eller Nita?
5: Jag har de där, men annars
0: så. Jag har ett par sådana till, de ligger på den.
22: Hur går det med musslorna?
5: Jo, nu ska vi se, vi har, så vi kommer åt dem lite grann. Nu ser jag här vad många små bebisar.
22: Ja, det är svårt riktigt att se nättrådarna när du ska klippa med saxen där. Ja. De växer som i klasar, som vindrutor.
5: Alltså det är roligt om prover som har tagits på musslorna och vattnet här. Det har ju varit jättebra. Och allting har legat under nivåerna för att det ska vara föroreningar och så.
22: Just det, för man har gjort ganska man har noga gjort tester då.
5: Provtagning och så, ja.
22: För man vill ju inte förgifta sina kommuninvånare. Ja, precis som Elenita Forsberg säger har kommunen försäkrat sig om att vattnet är tillräckligt rent här mitt i Helsingborg för att de musslor som odlas ska kunna ätas. Och det finns en mer direkt fördel för miljön också. I hamnbassängen har det varit ont om livsmiljöer för havets arter. Så den lilla skogen av musselstrumpor under flotten blir en välkommen plats för fiskar och andra organismer att växa och gömma sig i. Och för koloniföreningens ordförande Maria Kokas finns det flera anledningar till varför hon vill ägna en del av sin fritid åt att odla musslor.
0: Att det ger mer till havet än vad det tar nästan är ju väldigt positivt. Man behöver inte gödsla, man behöver inte vattna, man behöver nästan inte göra någonting. Så att det känns ju positivt så. Och blir ett protein som liksom inte har så högt koldioxidavtryck, heter det väl? Fint. Plus att jag älskar ju musslor. Jag har ju ätit musslor jämt, tänkte jag säga. Och tycker ju att det är lite roligt det här med att odla, alltså även på land. Men i havet så är det ju ännu mer spännande.
3: Varför det då?
0: Nej, men jag tänker, alltså man är så duktig på att liksom fiska ur våra hav och man fiskar kanske 10 arter som alla ska äta. Och så finns det liksom så mycket mer som ju kanske då inte kostar på utan som faktiskt gör nytta också.
3: Men nu ska vi se här. Nu har du trätt på en sån här nätstumpa på det här långa plaströret.
0: Ja, precis.
3: Och så är det som en tratt längst upp som man kan stoppa ner musslorna i. Nu återstår bara för idag att stoppa ner de musslor som fortfarande behöver växa till sig i nya strumpor. Och de häller de helt enkelt ner i strumporna genom den specialgjorda tratten. Det är som att stoppa korv lite grann.
0: Exakt, ja. Precis det konceptet är det.
3: Men vad gör de sen då med sina nyskördade, hemodlade musslor?
9: Jag heter Céline. Céline Duval.
3: Vad kommer det sig att du ville vara med?
9: Jag kommer från Izmir, Turkiet, vid havet, Egeiska havet. Och då äter vi allt från havet. Vi tycker att havet ger oss allt. Därför att vi vill ju vara med musselodlingen. Och jag lagar mat ibland med de som intresserar vi alla gör tillsammans. Det är härligt tycker jag.
3: Men vad lagar du med blåmusslorna? Har du något speciellt recept sådär eller?
9: Prova midjedolma. Det...
3: Alltså med dolmar?
9: Ja, det är som vindolma men du öppnar musslor och sätter i ris med örter. Sen stänger du av den och kokar.
3: Så det blir som ett litet paket ju, som
9: ja.
3: Man kan öppna.
9: Ja.
3: Hur länge ska de koka?
9: 5-10 minuter kanske.
3: Jaha, ja. Det var snabblagat också.
9: Ja. Det är det. Väldigt snabblagad mat.
0: Hej så här. Nu ska vi se här.
3: Nu kommer friluftsköket fram.
0: Ja, just det. Så, men nu börjar det fräsa lite här.
3: Några musseldolmar på Selins turkiska vis blir det inte här idag. Men i parken ovanför kajen sätter Maria Kokas igång med att ångkoka skörden av färska musslor med kryddor. Så vitlök och rödlök.
0: Och lite chili, just det, lite chili.
3: Att det är just musslor som föreningen har här beror på att det var det lättaste att börja med. Men det går att odla annat också. I Kivik finns till exempel en koloniförening som odlar tång. Antalet marina kolonilotter i Sverige går än så länge att räkna på ena handens fingrar. Men Maria Bodin på Göteborgs universitet säger att intresset växer. Hon har under några år studerat förutsättningarna för sån här småskalig havsodling. Och många hör av sig till henne.
10: Det är väldigt, väldigt många som är intresserade. Men vet inte riktigt hur man ska börja. Det är ju inte riktigt som att åka och köpa fröer. Man behöver lite mer kunskap. Man behöver tillgång till vatten till exempel. Vilka tillstånd som krävs och sånt där. Så det bubblar, det finns intresse. Man skulle vilja samla alla som är intresserade och försöka få någon gemensam plattform för detta helt enkelt. Dels är det ju när man vill... Alltså tänker jag kanske lite på blåd beredskap. Men man också att man kan odla sin egen mat. Att maten är väldigt nyttig som kommer från havet. Att man kanske vill göra någonting för havet. Men också att det är någon social plats att mötas på.
11: Ja, det är många positiva effekter förstås. Men finns det någonting som också kan vara någon begränsning eller fara i det hela?
10: Ja, men jag vill ju, alltså det får ju inte gå över styr så att det, liksom, så det är kolonilotter överallt. Utan det måste ju vara att man söker tillstånd så att man har liksom kontroll över det. Men också när man lägger ner en odling att man tar bort allting så att det inte ligger och flyter i bojar eller brygger eller vad det nu kan vara. Så att man tar ansvar för det man gör.
3: Maria Bodin har också forskarkollegor vid Göteborgs universitet som nyligen har kommit igång med mer forskning om marina kolonilotter. Dels om vad odlingarna kan betyda för den biologiska mångfalden runt omkring. Och dels socialt, varför människor vill engagera sig. Och kanske hittar vi en ledtråd till varför här i centrala Helsingborg. För även om det är en mulen och rätt blåsig söndag vid havskolonin stannar alla som har skött om musslorna kvar för en gemensam utelunch.
1: Hur ser du när de är klara? Är det när de har öppnat sig, eller?
7: Ja.
0: Jag sitter där, är någon som har börjat öppna sig där. Nu kommer gänget.
1: Hela kolonin.
0: Hela kolonin kommer nu. Tänk så här, Celine, ville du smaka? Hade du... Vi hinner med. Jag menar det. Hansson. Är det godkänt?
9: Lite god.
1: Vad smakar det?
9: Hav.
0: Simon?
1: Hav.
0: Ja, visst.
9: Hav.
1: Är ni nöjda med dagens skörd?
0: Ja,
9: det är vi. Ja,
0: det är vi.
5: Ja. Vi har så pass många stora musslor.
0: Ja. Det trodde vi inte riktigt. Ja, det blir ju lite mer för varje gång vi har skördat. Alltså så. Det trodde jag ju inte att det skulle bli ändå. Liksom. Det är ju ett nät ungefär. Så att, vi får se vad det blir nästa vecka.
22: I koloniföreningar på land brukar ju var och en ha sin egen lilla jordplätt. Men här odlar koloniföreningens medlemmar tillsammans på samma flytande kolonilott och delar på skörden. Det är så föreningen har bestämt att ha det, medan skörden än så länge är relativt liten blir det ett trevligt sätt att umgås. Och en av dem som är här idag har också kolonin som studieobjekt för sin masteruppsats i urbana studier vid Malmö universitet. Går det bra?
2: Ja, det går bra. Fingrarna är lite frysa nu, men ja.
22: Simon Käller vill undersöka den känslomässiga relationen människor har till havet i stan. Och om koloniodlingen kan påverka den på något sätt.
2: Många människor har ingen relation till naturen i städerna. Och småskalig havsodlingar är en möjlighet att skapa detta relation igen.
1: Och hur tycker du att det är då? För du är ju att vara med så här aktivt i din undersökning här. För du är ju verkligen, nu är du ju med och gör.
2: Ni själv. Jag älskar det. Jag gillar det. För att jag har inte plockat musslorna mig själv förr. Så igår var det första gången för mig. Det är jättespännande och intressant, ja.
0: Tar du den så ska jag packa ihop lite. Nej.
2: Okej. Tack.
1: Fick du sista musslan?
2: Ja. Åh, en stor musslan. Det är en stor.
8: Ja, jag kan fixa.
1: Yes.
2: Gott. Jättegott.
8: Men du måste ha den.
2: Tack för lagning.
22: Och så var den här dagens arbete med skötsel och skörd av blåmusslor över. Du har hört Vetenskapsradion om Havskolonin, en marin koloniförening som startats i Helsingborg. Ett exempel på ett småskaligt brukande av havet som enligt dem vi pratat med borde kunna bli mycket vanligare i Sverige. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström. Det här avsnittet av Vetenskapsradion hörde vi första gången i april i år. Och även det Vetenskapsradion som vi lyssnar till idag, tisdag, är en repris. Det handlar om Rakel Molin, imitatören, och vad som egentligen sker i kroppen och i datorns kurvor när en imitatör blir till någon annan. Vi ska få ett litet smakprov ur programmet.
13: Och här står jag då ganska redo att imitera Gunnar Strömmer. Och...
23: Alltså jag hör ju att du imiterar Gunnar, men vad är det du tänker att du behöver lyfta fram?
13: Framförallt så har jag en otrolig förmåga att han både kan prata och tänka samtidigt. Vilket gör att det blir ett flöde hela tiden så här och det blir en tempoväxling. Och sen så är det ju hans övikt-dialekten, va? Och så har man som en luftpelare i paritet med Eiffeltornet, vad sen kör man.
23: Vilka röster som man hör just nu i radio och tv och så, är det som är roligast för dig just nu? Är det Gunnar Strömmer?
13: Jag tycker jag hör ju honom väldigt ofta.
7: Jag tycker också att Fredrik Skavlan har en väldigt intressant röst. Att du hör att det är som att det är en liten knapp här, här ungefär här känner vi igen honom. Och det är ju motsatsen. Här är en pressad röst du, Johan.
12: Ja, det är det.
7: Fredrik Skavlan har pressat hela sitt liv på denna rösten.
6: Skådespelaren och imitatören Rakel Molin samarbetar med den 90-årige röstforskaren Johan Sundberg på KTH för att vetenskapligt granska vad som händer när man härmar exempelvis Fredrik Skavlan eller Gunnar Strömmer. Du har programmet efter klockan 12 idag i P1. Och så efter, eller precis vid klockan 1.
14: Sommar i P1.
15: Hej, jag heter Amanda Romare och är författare. Och jag ska sommarprata. Mitt program utspelar sig på Bjärehalvön där jag är uppvuxen. Och jag kommer försöka ge svar på en av mitt livs stora frågor. Nämligen var, vad eller vem som egentligen är hemma. Vi hörs.
14: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
6: I sommar reser Edith Söderström längs floden Rhône i Frankrike. Vi kommer att höra det här i P1 i säsongspremiären för Flodernas musik. Låter det så här.
24: Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånk till kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt, bortom konceptet franskt brasseri, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen.

Jag söker mig vidare, korsar bron över Saône till gamla Lyon. Vieux Lyon. Under 16, 17 och 1800-talet var Lyon Europas stora silkescenter. Här odlades silkesmaskar, vävdes tyger och gjordes klädnad som alla välbärgade europeer ville lägga vantarna på. Idag är gamla Lyon ett pittoreskt kvarter som klättrar längs branta höga sluttningar med gemytliga små innergårdar. En gång i tiden, tänker jag, var nog den här platsen ett veritabelt helvete med trånga utrymmen, dålig sanitet, förfärliga arbetsförhållande för de många vävarna. När jag anlände regnade det och nu har himlen lyft. Ett försiktigt solljus letar sig ner på den våta gatustenen. Det är folktomt så när som på en och annan turist. En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

0: Fyra avsnitt som startar idag den 23 juni klockan 19.30 här i P1. Flodernas musik heter programmet.
1: Dammsugaren stängs av och kort därefter knackar det på min dörr. Tre distinkta knackningar i tät följd. Jag undrar vad jag gjort för fel den här gången. Vad kan jag glömt packa undan, stänga av eller ta bort?
2: Inneboende verkan. En nyskriven novell av Carl Kofi Ahlqvist i uppläsning av Kristoffer Svensson.
1: Jag böjer mig fram och ser några korta hårstrån som ligger på upphöjningen vid kranen. Det ser inte ut som mina.
2: Väggarna kryper allt närmre i den lyhörda lägenheten i Köpenhamn.
1: Ska du inte ha på dig mera kläder? Det är kallt där ute, sa hon. Oroa dig inte, jag klarar mig, sa jag.
2: Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Det har blivit tid för P1 Morgon att ta över i etern när klockan är 6:01. Jag som heter Agneta Redell, jag säger god morgon.
1: Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio tisdag den 23 juni, Almedalsveckans första dag. Idag är det Kristdemokraterna och Liberalerna som står i fokus i Visby. Klockan 7:15 hör vi partiledarna Ebba Busch och Simona Mohamsson i ett samtal direkt därifrån. Ledare för regeringspartier som är överens om mycket, men inte allt. Vi ska höra om varför det är östrogenbrist i Sverige och vad man kan göra åt det. Kvinnor i klimakteriet känner av den här bristen. Vi ska höra en av dem som till och med behövt lämna Sverige för att få tag på preparaten. Om turbulensen i brittisk politik också. Man kommer få sin sjunde premiärminister på 10 år då en ny tillträder efter Keir Starmer som avgick igår. Turbulens som man väl kan säga började med Brexit-omröstningen 10 år sedan på dagen idag. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu. God morgon.
2: God morgon här i Ekot. Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
3: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
4: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
3: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
2: Sa Säpos chef Charlotte von Essen, reporter Simon Andrén. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. I fredags så beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fysenko, politisk analytiker i ukrainska Kiev.
5: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fysenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fysenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
2: Reporter Johanna Melén. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Haidan är positiv till ombyggnationen.
6: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
7: En trevligare miljö.
6: Ja.
8: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
9: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
8: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker är olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering.
2: Och reporter det var Anna Björkman på P4 Stockholm. Vädret. Idag så får Götaland och södra Svealand övervägande soligt. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt och främst i södra Norrland så blir det lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland där blir det mycket moln och i fjällen så blir det skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperaturen från i söder 20-25 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Lars Höglund från Örnsköldsvik som vill prata om elstödet.
12: Jo då, jag har 2 stycken elabonnemang i Vattenfall. Och nu förbrukar jag väl lite ström där, men det har fått tillbaka hela 14 öre per elabonnemang.
11: Wow, grattis till dig.
12: Ja, det är jättesummer. Alltså, förutom att det kostar ju mångdubbelt mycket mer att skicka bara ut det här beslutet. Då.
11: Det har varit en del rapportering om det förra veckan, tror jag, att just var tredje får inte mer än 100 kronor i elstöd.
12: Nej. Då. Det är ju ett skämt alltså det här och Försäkringskassan som då administrerar det här då, får ju bara order om att skicka ut det här efter en mall då, förstås.
11: Ja,
12: men 14 öre och en utskick kostar säkert en 50-lapp eller någonting sånt där. Det är ju fullständigt vansinnigt.
11: Det vet vi inte riktigt. Jag läste att de skjuter till 2,4 miljarder kronor för ett nytt tillfälligt el- och gasstöd. Den totala kostnaden för stödet uppgår till 3,4 miljarder kronor, skrev regeringen i maj i år då. Ja, nej, men det är ganska mycket pengar.
12: Men samtidigt då så, Vattenfall till exempel, de fick då tillstånd att höja nätavgifterna med 14% vid årsskiftet. Vad har man gjort med pengarna? Jo, man har beslutat dela ut 1,7 miljarder i bonus till de anställda cheferna. 1,7 miljoner i bonus. Hon Borg, hon som högste chef där, hon har 1,7 miljoner i månadslön. Så sätter man ihop det med pensionsavsättningen så blir det ungefär 2,3 miljoner i månaden.
11: Ja, men om du skulle vara till exempel Vattenfalls vd eller vara den i regeringen som bestämmer över det här med el, hur skulle du lägga upp det?
12: Ja, men jag skulle i alla fall inte tillåta att man fick höja nätavgifterna.
11: Nej.
12: Nätavgifterna med 14% för att sen dela ut det i bonus.
11: Nej, och sen ge elstöd.
12: Det är fullständigt sanslöst. Och tittar man på elräkningen hur den fördelas så är det ungefär 2/3 är fasta avgifter och 1/3 är förbrukning. Och det enda man kan byta som konsument det är leverantören av förbrukade
11: el.
12: Man kan inte byta nätleverantör.
11: Nej.
12: Och de bara höjer och höjer och höjer allt eftersom vi sparar energi.
11: Och du fick 14 öre i elstöd.
12: 14 öre.
11: Vad ska du göra med de pengarna, Lars?
12: Ja, det är ett dilemma. Jag ligger vaken på nätterna och funderar på vad jag ska göra med 14 öre.
11: Jag fattar det. Du, tack så mycket för att du ringde.
12: Hej.
11: Ja, vi har fått mejl till ringp1@sverigesradio.se. Det är Iris Engström som skrivit apropå en åsikt som var uppe förra veckan. Hon skriver så här: svar till mannen som undrade varför folk kör i 80 på 100 vägar. Jag kan bara svara för mig själv, men för det första kör jag gamla bilar som inte gärna går över 80. Men jag har efter en olycka för några år sedan mycket ångest över att köra fort. Till och med 80 kan vara ångestfyllt. Tyvärr måste jag ändå köra. Och eftersom jag inte alltid har varit så här så kan jag förstå att folk bakom mig blir vansinniga. Så jag brukar släppa förbi så ofta jag kan. Annars får jag ångest över kön bakom mig också, hälsar Iris. Och Eva har också en åsikt om detta. Lotta, hon skriver angående frågan om varför vissa bilister håller lägre hastighet än den högsta tillåtna. Jag tror att en del har insett att man sparar en inte obetydlig mängd bensin om man håller 80 km i timmen istället för 100 km i timmen. Och Christer skriver också angående hastigheter. Varför kör så många bilister fortare än den lagliga? För det är väl det vanligaste. Fortsätter delvis på trafikspåret här med Ann-Marie Granqvist från Lindesberg. Hej Ann-Marie.
13: Hej.
11: Du vill prata om elsparkcyklar, eller hur?
13: Ja. Ja, det är så här att jag tycker det är så förskräckligt. Jag har sett på tv nu på både Rapport och vid andra program plus i radion angående de skador som de här som kör elsparkcyklar får när de kör omkull utan hjälm. Och då tycker jag det borde vara så en enkel sak att bestämma att nu är det hjälmtvång för det första. Och det är så att de här skadorna är så svåra så det åtgår så mycket tid att operera de här människorna, avslagna käkar, svåra huvudskador. Och jag kan ju överhuvudtaget inte förstå att inte föräldrar och vuxna människor har det på sig att barna kanske fuskar, men det borde vara obligatoriskt. Och sen så kan man tydligen också importera elsparkcyklar som går hur fort som helst. Så det måste bli någon ordning på det här. För det kan inte vara så att de som behöver nya knän och höfter ska behöva vänta på operation på grund av de här slarviga människorna som skiter i vad som händer med dem. Mm. Tills de har blivit skadade, för då måste de ju börja på att fundera, får man hoppas.
11: Just det. Det finns riksdagsmotioner som handlar om det här med att införa hjälmkrav för alla som kör elsparkcyklar och även förslag om att utreda hjälmkrav även för alla cyklister inklusive elsparkcyklar. Men det är inte klart än och det är inte klart hur det kommer bli. Inget är beslutat. Men så du är inte ensam om att fundera på den här frågan. Men ja, jag tänker, många av de här elsparkcyklarna, vissa äger ju sina egna elsparkcyklar, men många använder ju de här tjänsterna som finns i alla fall i städerna, att man bara kan ta en elsparkcykel på gatan och köra iväg, och då kanske man inte bär runt på sin hjälm samtidigt om man ens har någon. Nej.
13: Då borde det vara så att den inte skulle gå att använda. På något sätt måste man kunna intyga att man har, eller också får man sluta hyra ut om det inte går att ändra. För vi kan inte ha ett samhälle där vi alla, all vården kostar så pass mycket pengar, det är så väldigt viktigt för dem som har de viktigaste sjukdomarna, så man kan inte nonchalera till förmån för de som inte vill ha hjälp.
11: Nej. Ann-Marie.
13: Tack i alla fall.
11: Jag tackar för åsikten. Tack. Nu ska jag släppa in Elias Ryberg Fogaroli från Ystad. Du är 10 år, Elias. Hej.
14: Hej.
11: Hej. Vad vill du berätta för åsikt för oss?
14: Jag vill berätta att jag tycker att idrottare ska behandlas lika var de än kommer ifrån. Även om de har ett land med en diktatur eller ett land som är i krig.
11: Och hur ser du att det inte är så idag då?
14: Till exempel, nu är det ju fotbolls-VM. Mm. Iranierna får inte vara i USA mer än 24 timmar. Utan de har sin bas i Mexiko, så de måste pendla mellan matcherna. Och det gör det inte riktigt lika, för alla andra kan ju komma dit en dag innan, känna lite på gräset, spela, vara utvilade. Men då måste de till exempel, ibland måste de resa mitt i natten för att komma dit på dagen. Och...
11: Mm. Det blir orättvist då, eller?
14: Ja, det tycker jag.
11: Mm. Jag förstår. Men så du, hur tycker du att det ska vara?
14: Jag tycker att man om USA inte kan låta iranierna komma in hela tiden, så tycker jag inte att de ska hålla ett VM helt enkelt.
11: Nej, jag förstår. Elias Ryberg Fogaroli, tack så jättemycket för att du hörde av dig här till Ring P1.
14: Tack så mycket.
11: Tack. Och nu säger jag hej till Gunnar Sjöberg. Gunnar, vad vill du framföra för åsikt?
15: Ja, jag hörde på radion idag att man ville, hade diskussion om drogtestning på arbetsplatser.
11: Ja.
15: Jag har ju varit mellanchef i ett stort företag och dessutom har jag varit faktiskt förtroendeman långt tillbaka. Och jag tycker det är ett jättebra förslag, för vi har i Sveriges riksdag som jag vet om flera som tyvärr är alkoholister. Och det finns ju olika partier, så det har inte med partitillhörighet att göra, utan det är
16: Och de sitter och fattar beslut för viktiga för Sveriges väl och ve. Och det finns även de

0: om det är arbetslivet. Om en arbetare har missbruksproblem så blir han erbjuden rehabilitering och han får till och med två chanser och han inte lyckas få hjälp att klara av det här så får han avsked.
1: Men jag tänker så här, vissa då kan ju tycka att så här, ja, men det här är integritetskränkande och man hela tiden behöver göra olika drogtester på sin arbetsplats. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att det är bara bra där, för det görs ju på alla chaufförer och det görs ju även för idrottsmän då, som får helt plötsligt oannonserade tester och här. Alla är måna om att våra vänner och bekanta inte har sådana här missbruksproblem och, här, och får hjälp.
1: Mm. Så du tänker att man skulle kunna införa detta på alla arbetsplatser?
0: Ja, mer eller mindre så tycker jag det, därför att det är likadant inom sjukvård och hemsjukvård här.
1: Ja.
0: Vi vill ju inte att en påverkas av hand om våra gamla och det här.
1: Gunnar,
0: eller barnen.
1: Nu har du framfört din åsikt här i P1. Jag tackar för det. Tack. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Idag handlar andakten i P1 om samhällstillit. Och det är Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus som håller i veckans andakter.

Ett av de mest använda poetiska partierna i Nya testamentet härstammar från Johannes döparens pappa Zacharias. Så här sjunger Zacharias i tacksamhet till Gud. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. I Zacharias lovsång klingar några särskilda ord. Våra, oss, vi. Gemenskapen med den brokiga skara människor som utgjorde hans samhälle är ett vi som för Zacharias inte behöver förklaras. Det är en självklar väv av relationer. Relationerna till Gud, skapelsen och alla andra människor och mig själv, det är en livets grund. Där i skärningspunkten mellan relationerna, runt om i väven, hjälper min tro mig att förstå livet. Här fastnar jag för orden att Gud vill styra våra fötter in på fredens väg. Väven behöver ständigt vår omsorg, en fredens omsorg. Vi talar ju ofta om samhällstilliten, tron att vi kan lita på varandra och vill varandra väl, och hur viktig den är att bygga tillsammans. Det är ett fredsbygge. Väven växer fram ur erfarenheter och möten, och i demokratin låter vi den ta form, till exempel i förvaltning och institutioner. Men dess ursprung, det ligger djupt i vår natur som människor. Vi behöver varandra. Tilliten bygger på att människan är en andlig varelse, alltså skapad för relation i alla dessa dimensioner. Gud är en av dem. Samhälle är vi tillsammans. Den klassiska kristna bilden av kyrkan som Kristi kropp kan vara till hjälp. Kroppen är en, men lemmarna många. Ingen kroppsdel kan säga till en annan, jag behöver dig inte. Det gäller kyrkan, men också samhället. Vi är inte isolerade individer.

individer som råkar leva nära varandra. Vi är delar av en samhällskropp där varje del påverkar helheten. När en del lider, lider hela kroppen. När en del gläds, får hela kroppen glädjas. Var börjar man då om tilliten sviktar? Kanske i att återupptäcka vårt beroende av varandra. I att se att relationerna vi lever i inte är tillval utan livsvillkor. Vi bär ett gemensamt och ömsesidigt ansvar, inte bara för de som liknar oss utan för alla som delar livet med oss. För den som står oss nära och för den som är långt bort. För den som tänker som vi och för den som utmanar oss. För den som är stark och för den som är sårbar. Kroppsbilden hjälper oss också att vidga perspektivet. En kropp fungerar inte om alla delar är likadana. Olikheten är inte ett problem att lösa, utan en förutsättning för helhetens funktion. Vi ska och behöver vara olika, se olika perspektiv, lyfta olika sätt att leva mänskligt liv. Tillsammans bär vi något som ingen av oss kan bära ensam. I nattvarden i kyrkan bjuds vi in att gång på gång öva oss i att vara kropp tillsammans. I brödet som bryts och delas, där vi inte bara tar emot Kristus, vi tar emot gåvan av tillhörighet med varandra. Vi bejakar det i orden: så är vi, fastän många, en enda kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Vi blir del av något större än våra egna gränser. I en av Svenska kyrkans tackböner efter nattvarden ber vi: lär oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Det är en bön om att se världen som Gud ser den. En bön om att låta tilliten växa ur den djupaste verkligheten, att vi hör samman. Att vi är burna av samma nåd, burna av samma jord, älskade av samma Gud. Att vi är kallade att tjäna varandra med våra gåvor i all vår mångfald. Och att den kropp vi tillhör, Kristi kropp, samhällskroppen och mänsklighetens kropp, är större, vackrare och mer sammanvävd än vi någonsin kan ana. Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Producent är jag, Lina Hedmark, och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.

0: Jag vill inte tänka så här, vad är det vi har för allergier, utan jag brukar tänka på vad är det vi kan äta. Och sen får jag bara hitta på mat utifrån det.
1: Ett sommarläger för allergiker. Hur är det att vara kock där?
0: Jag kör ju stenhårt på att alla ska kunna äta allt. Vi tål inte kokos på det här lägret. Så i år så är allting ris.
1: Gemenskap, bad och nya upplevelser.
0: Lösgodisbuffé, gemensamma grillningar eller bara sån grej att stå i en matkö. För det har ju många av barnen aldrig gjort.
1: Meny torsdag efter 11 och i Sveriges radioappen.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Flera mindre lågtryck finns över Norska havet och ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, växlande 1-5 meter i sekunden kring ett högtryck, ikväll fridande till syd 2-7, mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsira omkring väst 3-8, ikväll syd eller sydväst och något avtagande, mest god sikt. Skagerrak omkring väst 3-8, från i eftermiddag 6-12, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 2-6, ikväll på Kattegat tillfälligt något ökande, god sikt. Vänern omkring sydväst 1-5 och god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön omkring ost 2-6 eller växlande. Under dagen vridande till syd från ikväll 5-10, i natt syd eller sydväst, god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, på dagen omkring väst och på Rigabukten avtagande, i natt väst eller sydväst 3-8. God sikt, men i natt på Finska viken skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring nord 2-7, fram på dagen växlande. Ikväll omkring syd 5-10, i natt på Bottenhavet åter växlande 2-7. Mest god sikt, från ikväll skurar med måttlig sikt. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, väst eller nordväst 5-10 meter i sekunden, under dagen avtag vridande till syd eller sydväst, i natt väst och något avtagande. God sikt, ikväll tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 12 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 5 över, Sundsvall 1 över, Stockholm 15 över, Karlskrona 21 över, Klagshamn 25 över och Göteborg 9 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 8 meter i sekunden, också i fyr nordväst 3, Skagen sydväst 2 och dålig sikt, Nordkoster och Väderöarna syd 3. Måseskär sydväst 2, Pålgrunden väst 3, Naven och Vinga sydväst 1, Nidingen ost 3. Anholt väst 3, Hallands Väderö, Drogden och Falsterbo nordväst 3, Arkona och Skillinge nordväst 2. Hammerodde väst 5, Hanö nordväst 4, Utklippan väst 4, Ölands södra udde nordost 1 och Dimma, Ölands norra udde och Harstena sydost 3. Åberg ost 4, Östergårdsholm nordost 4, Fårösund ost 2, Gotska Sandön ost 3. Landsort sydost 4, Skarpö lugnt, Svenska högarna nord 1, Söderarm nordväst 3. Finska Ute och Nyhamn nordväst 4, Märket nord 7, Örskär nordost 7, Eggegrund nordost 5, Kuggören väst 2. Brämen, Lunge och Jennesklubb väst 3, Skogsudde och Holmön väst 4. Bjureklubb väst 8, Piterunskär väst 5, Rödkallen nordväst 8, Kemmefyr nordväst 10 och Storön till sist nordväst 7 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landväderrapport. God morgon!
3: Ja, god morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter får vi av Julia Videgård. Idag, Julia, vad berättar du om?
4: Ja, ni kommer bland annat få höra om det senaste om samtalen mellan Iran och USA där det kommer fler tecken på att framsteg görs.
3: Mm, vi ska höra varför högutbildade lämnar Israel också. Det är inte bara 3 år av krig som är skälet enligt en av landets ledande forskare inom socioekonomi som vår korrespondent har pratat med. Från Almedalen idag också, första dagen ju, Kristdemokraterna och Liberalerna som står i centrum. Det där hör ni senare under morgonen. Nu, nyheter.
4: Iran fortsätter anlita svenska gäng för kriminella våldsuppdrag enligt Säpo. Växande kritik mot vårdens hantering av så kallade Münchhausen-föräldrar. Och majoriteten är positiva till att biltrafik ska ge plats åt cyklister. Det är rubrikerna. Men vi börjar med fredssamtalen mellan USA och Iran, där det kommer flera tecken på framsteg.
5: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Kalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det är för att minska incidenter i det strategiska sundet. Fartyg har redan börjat passera, vilket fått priset på olja och gas att sjunka på världsmarknaden. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphör till Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
6: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need. They have 91 million people, they can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers.
5: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna, bland annat kring Irans kärnenergiprogram. Medlarländerna Pakistan och Qatar beskriver utvecklingen som uppmuntrande. Och även om mycket återstår att lösa, pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
4: Och så Sverige nu. Hittills i år har säkerhetspolisen behövt hantera flera ärenden där regimen i Iran samarbetar med svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
7: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
8: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera såna här ärenden. Utöver ambassader och andra byggnader kan måltavlor vara iranska oppositionella eller andra personer, som till exempel en Iran-kännare i Malmö som enligt misstankarna skulle mördas i höstas. Säpochef Charlotte von Essen.
7: Planen har varit att man ska mörda den här personen och där det nu finns domar som rör förberedelse till mord. Det är ett exempel. Sen har vi andra situationer och ärenden som jag inte kan gå in på i detalj, men vad jag kan säga är att jag kan konstatera att det fortgår den typen av verksamhet och det är ju allvarligt naturligtvis.
8: Det kriminella nätverket Foxtrot har pekats ut som centralt i den här typen av samarbete med Iran och ledaren Ravamajid uppges befinna sig i landet. Hans eventuella samarbete med Iran är något Säpo inte kommenterar.
7: Vi har inte uttalat oss om hur exakt vilka eventuella kriminella som har varit involverade och det gör jag inte nu heller.
4: Och reporter här var Simon Andrén. Och så om att kritiken växer mot vårdens arbetssätt, det är efter Ekots granskning av barn som tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom sjukvårdsinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
9: Det hade inte alls behövt gå på det här viset. Hade vården utrett snabbare och mera kompetent och mera konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
10: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy och barnen tvångsomhändertagits. Hans bild är att fallen ofta har en sak gemensamt. Relationen mellan vården och familjen har brutit samman.
9: Och när det blir så att man inte hittar någon diagnos eller man överdiagnostiserar, så är det ju lätt att skylla på vårdnadshavarna, föräldrarna, och att det är de som överdriver.
10: I Ekots granskning har flera unga vuxna berättat att deras föräldrar felaktigt anklagades för Münchhausen by proxy. De beskriver hur det ledde till traumatiska omhändertaganden och i vissa fall flera år av samhällsvård. Bengt Eriksson har gått igenom några fall med yngre barn och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka. Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
9: Och då hamnar man i en ond spiral där man helt plötsligt, från att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, så misstänkliggör man dem.
10: Även Nils Lyne, läkare och professor emeritus i medicinsk etik, efterlyser andra arbetssätt som skulle kunna förebygga det här.
11: Man skulle försöka testa och se om man kunde förebygga det här genom en form för personcentrering, så att man får reda på vad mammorna eller papporna har för oro och vad de har för tankar omkring det här.
4: Och vill du höra hela den här granskningen så kan du söka efter Jakten på Münchhausen-mammorna i Sveriges Radios app. Reporter här var Maria Ridderstedt. Idag kommer domen efter en attack med en handgranat mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm förra året. Där en kvinna skadades allvarligt och båda hennes ben amputerades. I attacken skadades även ett barn allvarligt. Den egentliga måltavlan bodde på en närliggande adress. Och vi går utrikes. Ett pågående ordkrig mellan Ukraina och Polen har de senaste dagarna trappats upp. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
12: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Beslutet att frånta Volodymyr Zelensky den polska Vita örnens orden kom i fredags. I lördags på Zelenskys sociala medier sågs den ukrainske presidenten personligen packa ner orden för att skicka tillbaka den till Polen per post. Tidigare ukrainska presidenter har i solidaritet även de avsagt sig den polska utmärkelsen. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Nu hörs kritik mot den stora flyktingströmmen från Ukraina och Polen har protesterat mot EUs stöd till det ukrainska jordbruket som man menar slår mot det polska. Polens premiärminister Donald Tusk har försökt lugna ner stämningen i den senaste konflikten. Tusk är politisk motståndare till president Nawrocki och nu menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
13: Och reporter här var Johanna Melén. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migration därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen, bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Läget i Libyen har varit instabilt sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades 2011. De senaste veckorna har indiska säkerhetsstyrkor tvingat hundratals migranter över gränsen till Bangladesh. Det här utan formell identifiering eller rättsprocess. Och det här är något som skapat diplomatiska spänningar mellan länderna och väckt oro bland de människor som lever längs gränsen.
14: Ett tv-team från Bangladesh ATN-TV är på plats när soldater från den indiska gränsbevakningen försöker tvinga folk att korsa gränsen. Taktiken går under namnet push-in och kritikerna menar att agerandet strider mot lagen eftersom varje individ har rätt att få sin sak prövad. I det här fallet migranter från Bangladesh som kan ha bott i Indien i decennier men nu tvingas tillbaka till Bangladesh. På ett risfält bara några hundra meter från gränsstängslet arbetar den bangladeshiske bonden Mamun Hussein. Den senaste tiden har oron vuxit i hans by, berättar han. Begreppet pushin används för att beskriva hur människor förs över gränser utan officiella överlämningar mellan respektive lands myndigheter. Bangladesh har upprepade gånger protesterat mot Indiens agerande. Indien har samtidigt skärpt tonen kring migration och gränskontroll efter en period av ökad politisk nationalism och säkerhetspolitiska spänningar i Assam och Västbengalen, regionerna som gränsar till Bangladesh.
13: Och reporter här var Jon Thunqvist. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det är enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Albar Aheiden är positiv till ombyggnationen.
15: Jag tror det är jättebra. För cyklar, för allt.
16: En trevligare miljö.
15: Ja.
17: Nu läggs sista handen vid bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
18: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
17: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Men det märks en tydlig skillnad mellan de politiska blocken. Av de rödgröna väljarna så tycker mer än hälften, 62%, att det är bra eller mycket bra att låta cyklisterna ta mer plats. Bland tidväljarna är det däremot bara 25% som vill minska biltrafiken i städerna. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv, medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
18: Det var bättre förr.
13: Och reporter Anna Björkman, P4 Stockholm. Och till sist har vi oss en titt på vädret. Idag får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperatur från i söder 20 till 25 grader till i norr 10 till 15 grader. Och nu över till dig Elias Wahlberg och P1 Morgon.
3: Ja precis, där vi vaknar efter ännu en natt med spännande VM-fotboll. Pontus Lind på Radiosporten, ta oss igenom den här natten. Vi börjar med Norge kanske, eller?
19: Ja, verkligen. De har ju bara liksom successivt blivit bättre de senaste åren och nu är man också klart för 16-delsfinal efter 3-2-seger mot Senegal här under tidiga morgonen. Stjärnan, den stora Erling Braut Haaland, gjorde dubbla mål. Dessutom från sent igår kväll blev Leo Messi historisk då han numera är den främste VM-målskytten på här sidan genom alla tider. Messi som fyller 39 år imorgon gjorde två nya strutar igår. Sverige spelar om ett par dagar avgörande match mot Japan för deras eventuella del att gå vidare till slutspel och vi kommer naturligtvis att höra röster därifrån genom förbundskapten Graham Potter här under denna morgon. Mycket variation med fotbollstemat. Med fotbolls-VM-temat.
3: Verkligen, och det var ju giganternas natt då får man säga i fotbolls-VM. Alltså Messi och så Haaland och så Kylian Mbappé, eller hur?
19: Jag tänkte säga det, jag har inte ens nämnt honom nu.
3: Nej.
19: Nej, storstjärnorna börjar verkligen liksom kliva in i hetluften på allvar nu och ja, det är härligt.
3: Spännande, ny dag att se fram emot med fotboll ikväll också såklart. En nästan 2000 år gammal sko är huvudperson i Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
20: Mm, det är ett skinnfragment som man tidigare trodde var en del av en björnfäll. Men som efter en ny undersökning nu visar sig vara en del av en nästan 2000 år gammal sko. Och forskarna bakom den här nya upptäckten tror att skon följer ett specifikt mode.
3: Mm, som fanns då för ungefär 2000 år sedan.
20: Ja, från ett speciellt land. Vi får höra det om en kvart ungefär.
3: Spännande. Kan du beskriva ungefär hur den ser ut? Går det att säga någonting?
20: Det är ett litet skinnfragment. Det ser inte så mycket ut för världen. Nej. Men man förstår i alla fall att det är en sko.
3: Med lite god vilja så ser man att det är någon typ av skoliknande föremål.
20: Ja, skulle jag säga.
3: På Insight kanske man kan se den.
20: Det kan man se.
3: Mm. Stina Ollila på Ekonomiekot. Hos dig handlar det om grön omställning.
21: Det stämmer bra. Trots den kritik som ibland riktas mot den här gröna omställningen så fortsätter företag runt om i världen att investera. Och det gör de helt rätt i. Vi får höra den tidigare IKEA-vdn Jesper Brodin som menar att det här är ett tåg som man inte får missa.
3: Just det, han tycker att det fortfarande är värt att investera i det där då helt enkelt. Spännande, vi hör mer om det i Ekonomiekot, ett P1-morgon där vi också rör oss till Visby och Almedalen. Det är ju den första dagen på Almedalsveckan. Kristdemokraterna och Liberalerna är det som är partierna i fokus idag och vid om två timmar ungefär vid 7:15 så kommer Simona Mohamsson och Ebba Busch till vår studio i Visby där Mikael Sjödell finns och ja, har en liten diskussion där helt enkelt. Producent för P1-morgonen idag det är Karin Holsten. Det pågår en kunskapsflykt från Israel, en så kallad brain drain. Siffrorna är ännu inte alarmerande, men trenden den är mycket allvarlig, det säger en av Israels ledande ekonomiforskare, professor Dan Ben David. De som lämnar landet är till stor del högutbildade som bidrar till Israels ekonomiska tillväxt, medan en befolkningsgrupp som till stor del står utanför arbetsmarknaden, de ultraortodoxa, är den som växer snabbast.
22: We've had an upsurge in immigration. It's not overwhelming numbers. It's the direction that's a problem, and it's who they are that's a problem. They're primarily young in their 30s and 40s and primarily educated.
23: Utvandringen från Israel har ökat de senaste tre åren. Förra året lämnade 70 000 människor Israel, åren dessförinnan mellan 20 000 och 40 000. Siffrorna är inte dramatiska, men det är kategorin människor som emigrerar som oroar, säger makroekonomen Dan Ben David. De är unga i 30-40-årsåldern och de är högutbildade. De arbetar till exempel inom high-tech som är motorn i Israels ekonomiska tillväxt. tillväxt. Högteknologin står för 20% av Israels BNP. Men antalet israeler som arbetar inom high-tech utgör bara 10% av arbetsstyrkan. Det är ungefär 300 000 människor. Så om några 10 000 av dem väljer att lämna landet så ligger vi pyrt till, säger Dan Ben David.
22: The high-tech guys, the physicians and all the senior faculty, these are the ones that are primarily the people that keep Israel in the developed world economically, healthcare-wise, and knowledge-wise, which feeds into the rest, okay? It's less than 300,000 people. If a few tens of thousands decide that this country has no future, we're in deep trouble.
23: Orsakerna till kunskapsflykten är flera. Det handlar inte bara om att Israel har varit i krig i 3 år, utan också om bättre karriärmöjligheter utomlands och i många fall en oro för Israels framtid och demokrati. Med en regering som försöker nedmontera rättsväsendet och inte bryr sig om kunskap, säger Dan Ben David. Vissa ministrar säger till och med, äsch, vi har så många med doktorsexamen i landet, vi behöver inte alla, låt dem åka härifrån. Många israeliska akademiker tillbringar ett par år utomlands för att forska. Det gjorde jag också, säger Dan Ben David, men vi kom tillbaka, det är här vi vill leva. Men de som är unga idag har inte samma motivation när de känner att landet styrs av galningar, säger han.
22: Because these idiots say, okay, you guys can leave. Who needs you? There are enough PhDs. When I returned 35 years ago, I took a pay cut of 75%. We come here because we want to live here, because this is where we want our children to grow up and live. But if these crazies control the place, then why return?
23: Jag träffar professor Dan Ben David i hans hem i Kochav Yair i centrala Israel. Ett relativt välbärgat villasamhälle där flera av Israels politiker och militära ledare har bott. Bland dem den tidigare försvars- och premiärministern Ehud Barak. Kochav Yair är också känt för att ha några av Israels bästa skolor, där över 90% av eleverna går vidare till universitetsstudier efter gymnasiet. Och skolorna i Israel är också en av Dan Ben Davids främsta käpphästar. Det faktum att landets ultraortodoxa tillåts driva skolor där barnen slipper lära sig kärnämnen som matte och engelska för att istället ägna sig åt bibelstudier.
22: You brainwash your children, you make sure that they don't learn any math or science or English or anything that they need to work in a modern society. That's something that our politicians enabled to get them to join them. But in the meantime, they grew.
23: Och politikerna tillåter detta för att få de ultraortodoxas röster, säger Dan Ben David. Under tiden blir de ultraortodoxa fler och fler. De får i genomsnitt mellan 6 och 7 barn per familj, jämfört med i genomsnitt 2 barn för resten av befolkningen. De ultraortodoxa ska inte förväxlas med de militanta bosättarna på Västbanken eller andra religiösa grupper i Israel. De ultraortodoxa är den grupp som skildras i den populära tv-serien Stissel. De lever sparsamt och avskilt i mindre välbärgade stadsdelar. Männen klär sig oftast i svarta rockar, hattar och vita skjortor. De flesta män arbetar inte utan ägnar dagarna åt bibelstudier. Och de har länge lyckats undvika värnplikt, vilket gjort att ilskan mot dem i resten av Israel har ökat dramatiskt under dessa 3 år av krig.
22: The outrage against the Haredim is enormous today in all parts of Israeli society, all parts. Because we lost tens of thousands of soldiers killed and injured who cannot come back to the combat units. We need more soldiers. And we have people that can be those soldiers who refuse to join the army.
23: Idag utgör de ultraortodoxa 13% av befolkningen i Israel. Men skulle man räkna enbart barnen i Israel så kommer idag 26% av dem från ultraortodoxa familjer. Och det är de som kommer att dominera i framtiden, säger Dan Ben David. Och det kommer att påverka produktivitet och tillväxt. För om barnen i den snabbast växande befolkningsgruppen inte får den utbildning de förtjänar så kan vi glömma vår exceptionella ekonomiska tillväxt, vår spetskompetens på universiteten, vår förstklassiga sjukvård och vår militärteknologi, säger han.
22: We are not going to have a country here in several decades. Forget about a first world economy, which means no first world healthcare or first world welfare, but no first world army.
23: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
3: Ja, P1-morgon är detta där klockan närmar sig 6:55. Och vi ska få tankar för dagen. Idag får vi dem av Pia Kristoffersson som är begravningsrådgivare.
0: Tårarna trillade ner för kinderna på lärarinnan i svenska medan klassen lyssnade till en åldrad inspelning av Stagnelius kända dikt Suckarnas mystär från 1921. Efter detta kan inget mer sägas. Ni får gå hem, hördes frökens berörda stämma när skådespelarrösten från rullbandspelaren tystnat. Det är 40 år sedan jag lämnade Kungsholmens gymnasium, men lektionen är för evigt fast etsad i minnet. Tvenne lagar styra människolivet. Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra, skriver Stagnelius. Människans smärtsamma livsvillkor, att inte kunna få allt hon begär. Förmågan att avstå är något vi lär oss. Barnets ogenerade förtvivlan över det som förvägras henne tyglas med tiden i takt med att vi blir medvetna om vår omgivning. Socialt framgångsrik blir sällan den som utan hänsyn till andra konsekvent hävdar de egna begären. Som vuxna kan vi kamouflera våra inre önskningar i ett klädsamt nej tack, när vi egentligen skulle vilja säga ja till den där tredje tårtbiten, eller vad det nu kan vara. Försakandet kan vara en utmaning när man är fler om att åtrå något. Någon cyniker har formulerat att människan har lättare att avstå om hon är säker på att ingen annan kommer att få glädje av det ratade. Jag har fått del av många berättelser från konfliktfyllda situationer med arvingar som ska fördela kvarlåtenskapen i ett dödsbo, då ett och samma ting varit föremål för fleras begär. Saker är laddade med olika betydelse för var och en. I ett nafs kan alla förvärvade färdigheter i att försaka vara som bortblåsta. En liten pinal utlöser en oväntat komplicerad röra av minnen, relationer och ekonomiska värden, där tingen också kan få en kompensatorisk funktion som utjämnare av orättvisor i familjens historia. I ett större perspektiv ser vi hur jordens resurser inte räcker till för människans många begär. Tiden avkräver oss beredvilligheten att avstå. Jag tänker att vi alla borde företa oss en inventering av vad vi kan avvara i våra liv, om så ett uns av det vi vant oss vid och tar för givet. Ändra en enda vana i vardagen till förmån för kommande generationer. Och sen kanske en till av bara farten. Tvånget att försaka kan enligt Stagnelius också befria. Adla du till frihet detta tvång och helgad och försonad över stoftets kretsande planeter skall du ingå genom ärans portar, lyder diktens sista strof. Jag vet inte om Margareta Borg lever, men tårarna över människolivet fortsätter trilla.

0: Tankar för dagen med begravningsrådgivaren Pia Kristoffersson. Det är värme på väg. Det kan bli över 30 grader i delar av Sverige den här veckan. Vi ska höra om det varmare klimatet vi ser ut att få i framtiden kommer att förändra oss svenskar, som ju närmast har kylan som en identitet. Och så är det 10 år sedan omröstningen som tog Storbritannien ur EU. Vi ska höra hur det påverkat britterna, som nu återigen förhandlar om att närma sig EU på olika sätt, bland annat kring handel. 6:30 är klockan nu. Vi får en nyhetssammanfattning.
1: Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Även 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar ska frigöras, där USAs president Donald Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel. Iran fortsätter att anlita svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som presenteras idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som den iranska regimens fiender. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att ha misshandlat dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och anser att snabbare, mer samordnade och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Indiska gränsstyrkor har de senaste veckorna tvingat hundratals migranter att återvända till Bangladesh med en metod som kallas push-ins, där människor förs över gränsen utan officiella överlämningar mellan ländernas myndigheter och där migranter inte fått sitt ärende prövat. Bangladesh har upprepade gånger protesterat mot Indiens agerande. Flera EU-länder vill minska skyddet för björnar och göra björnattacker lättare, björnjakt lättare, och pekar på att antalet björnattacker ökat. I till exempel Rumänien och Slovakien har 18 personer dödats av björn de senaste 5 åren. Och nu blir det ekonomiekot här med Stina Ollila.
2: Och i ekonomiekot börjar vi med att många företag runt om i världen fortsätter att investera i den gröna omställningen för att minska klimatutsläppen. Och det är de helt rätt i, enligt Ikeas tidigare vd Jesper Brodin, som är ordförande för FN-initiativet Global Compact.
3: Det kan vara lite skakigt på tåget, det ska erkännas. Men du vill inte vara kvar på stationen i det här läget, för det här är den nya ekonomin som byggs just nu.
4: Brodin var tidigare vd för IKEA. Nu är han ordförande för en FN-grupp med runt 23 000 företag ifrån hela världen som medlemmar.
5: De här då 23 000 företagen som är små och medelstora, kan de tjäna pengar på att göra en omställning då?
3: Absolut. Det finns ju lite olika typer av faktorer i olika industrier då. Det vill säga, vissa industrier har det jättekämpigt och hittar inte riktigt rätt modell. Men majoriteten av företagen idag hittar inte bara modellen utan hittar den ekonomiska fördelen med den.
4: Han nämner områden såsom förnybar energi och cirkularitet, alltså att material används så länge som möjligt, att man återanvänder material. Jesper Brodin tror inte att klimatarbetet kommer stanna av trots den kritik som kommer mot den gröna omställningen.
3: Absolut inte. Tyvärr så är det väl så att det finns lite olika åsikter angående detta i världen och politiska led också.
2: Reporter Viktor Jensen. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen har så här långt backat med 1,4%. Shanghai minus 0,4%. Hongkong minus 1,1%. Och i USA igår stängde Nasdaq ner 1,3%. Och Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 0,2%. Och så en koll på valutamarknaden, där en dollar just nu kostar 9 kronor och 64 öre. Och en euro kostar 11 kronor och 1 öre. Och nu fortsätter Petmorgon.
0: med Vetenskapsradions nyheter. Harald Andersson, du ska berätta om Sveriges äldsta sko.
6: Ja, det handlar om ett par skinnfragment som alltså är delar av en nästan 2000 år gammal sko.
7: Som vi tror utifrån fragmenten så är det ju en brukssko.
8: Thomas Eriksson är en av antikvarierna vid Statens historiska museer som ligger bakom upptäckten i samarbete med Roslagsmuseet i Norrtälje.
7: Det ser ut att vara en vuxen person som skulle kunna haft den.
8: Skinnfragmenten kommer från ett gravröse i Igelsta i Norrtälje kommun och har funnits i Statens historiska museers samlingar sedan 1943. Tidigare har man trott att bitarna varit en del av en björnfäll, men nya analyser och undersökningar visar att det rör sig om två tillskurna fragment med öppningar daterade till runt 100 år efter Kristus. En DNA-analys av skinnet tyder också på att skon kan vara gjord av hund eller vargskinn. Människor har med all sannolikhet haft skor på sig ännu längre bakåt i tiden. Det har man hittat belägg för, inte minst i våra grannländer. Men det här är alltså det äldsta kända bevarade exemplaret i Sverige, berättar Thomas Eriksson.
7: Det som är skojigt då, det är ju att den verkar vara romerskt inspirerad i hur man har skurit till skon. Och det är speciellt intressant eftersom det här kommer i en grav med romersk import i form av en stor romersk kittel. Det är inte bara lyxgrejerna man har importerat, utan det kan även vara skomodet som har importerats. Att man har följt med det romerska skomodet ganska så snabbt här uppe i Roslagen.
6: Den vetenskapliga studien har publicerats i tidskriften Fornvännen. Reporter här var Jonna Westin. En effekt av att gå i pension verkar vara att många sover mer än innan. Det visar en studie från Stockholms universitet. 112 personer följdes med aktivitetsmätare före och efter att de gick i pension. Och de fick också svara på enkätfrågor och skriva dagbok. Man såg då att särskilt de som haft mer fysiskt krävande arbeten sov mer efter pensioneringen. Forskarna tolkar det som ett större behov av återhämtning. De som haft fysiskt aktiva arbeten rörde också mindre på sig som pensionärer, samtidigt som de som haft stillasittande arbeten rörde mer på sig. I bästa fall kan det här betyda att båda grupperna får en större balans mellan rörelse och vila när de blir pensionärer. Och så pågår ju fotbolls-VM nu, och här liksom i andra matcher hamnar ju fokus ofta på spelarna. Men också att döma en fotbollsmatch är en svår konst, visar en studie. För när domarens beslut i specialfall har granskats med videoteknik så korrigeras de i mer än 90% av fallen.
9: Och den här studien är ju superspännande.
10: Jonas Landgren som forskar i informatik vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet har läst studien.
9: Det de har tittat på i den här studien då, det är ju liksom, vad är det egentligen som händer när det blir en VAR-granskning?
10: I studien som publicerats i Plus One så har man analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. I studien så har man fokuserat på tillfällen då det så kallade VAR-systemet används. Det handlar om att domares beslut vid till exempel extra knepiga och svårdömda situationer kan granskas i efterhand med video. Assisterande domare sitter då och följer matcherna via bildskärmar. Och i såna här situationer så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det kan låta mycket, men det är inte så konstigt, menar Jonas Landgren.
9: Det är nämligen så att det endast situationer som VAR-teamet upplever är felaktiga domslut som domaren får den här notifieringen. Om de då med sina videokameror har sett någonting, då innebär det att domaren granskar, och i många fall då så har ju de som sitter i VAR-rummet och som inte är nere på plan, de har ju då haft en bättre möjlighet att se vad exakt var det som hände då.
6: Reporter här var Stefan Nordberg. Det här var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Sommarvärmen den håller delar av Europa i ett glödande grepp. Efter värmeböljan i Frankrike och Spanien så väntas temperaturen stiga också här i Sverige. Enligt SMHI kan det bli över 30 grader i delar av landet i slutet av den här veckan. Det har blivit vanligare med värmeböljor i Sverige. Väntas bli ännu vanligare då jorden värms upp. Frågan är hur det kommer att förändra oss nordbor då våra svala och kyliga psyken avfrostas. Isabella Rosengren är med oss nu, vetenskapsjournalist som skrivit boken Hetta bland annat. God morgon.
11: God morgon.
0: Du, om vi börjar med den där bilden att kylan gjort oss här i Sverige då kanske dels rationella men också lite tillbakadragna, försiktiga. Och så motsatsen då att man blir eldig och impulsiv av att leva i värmen. Hur sann är den bilden?
11: Men det finns en del studier som pekar på att det finns en dos av sanning i de här påståendena. Och det är väl kanske inte så konstigt egentligen. Allt handlar i grunden om biologi. Och är det så att vi lever närmare andra människor och liksom, ja men den här värmen som gör att vi måste samarbeta, ja men då är det inte så konstigt att det påverkar vårt psyke också.
0: Vad är det som gör med värmen att man måste samarbeta, menar du?
11: Ja, eller ja, måste samarbeta. Men helt enkelt att, ja, det är svårt också att dra gränsen vad som är... beror på värmen direkt och vad som är indirekt. Men nu är att man kanske bor närmare varandra, bor tajtare och sådana saker. Liksom att det påverkar också vårt psyke. Men det finns många studier som visar på att det finns ett samband i alla fall.
0: Men man vet åtminstone från studier att värmen gör saker med oss människor och kanske inte bara positiva saker, eller hur?
11: Absolut. Det är väl positivt upp till en viss gräns, men sen så därefter går det ganska snabbt ut för.
0: Och vad är det som värmen leder till då, som du menar då du säger att det går ut för?
11: Ja, men dels så är det ju rent fysiskt att kroppen, återigen handlar allting om biologi, att kroppens främsta uppgift, eller så här, det absolut viktigaste är att vi ska hålla en konstant kroppstemperatur så att vi inte blir överhettade. Och när temperaturen utanför blir varmare så gör kroppen allt för att inte ska höja vår egen kroppstemperatur och se till att liksom, ja men, organen har det bra och fungerar optimalt. Och när det är varmt så ser liksom kroppen till att prioritera de livsuppehållande åtgärderna. Så vissa saker liksom kan få stryka på foten, ungefär, ja men, kognitivt tänkande, vissa fysiska funktioner och sådär. Så ja, vi går in i en slags överlevnadstillstånd när det är varmt. Mm. Och det innebär att men dels så mår vi sämre, men dels så fysiskt. Vi är inte på topp, vi kan inte prestera på topp och sådär. Och fysiskt så innebär det upp till en viss nivå så kan vi må ganska bra. Vi tycker det är mycket skönare, vi behöver inte klä på oss liksom, bylsigt. Vi kan stanna upp och prata med andra människor. Men när det blir som varmast så påverkas vi psykiskt också och blir liksom mycket slöare i vårt tänkande.
0: Mm. Om man då tänker sig att det kommer att bli varmare, alltså de här senaste 10 åren, det har ju varit de varmaste som någonsin uppmätts enligt WHO. Om vi blir lite slöare, lite sämre på att tänka, vad kommer det innebära för mänskligheten?
11: Det finns ju jättemånga studier som visar på just det här att eftersom vi inte presterar på topp, vårt kognitiva tänkande minskar, vi blir mer paranoida och liknande, så visar det på att vi blir mer våldsamma, misstänksamma. Det finns något som heter värmehypotesen, att ju varmare det blir desto mer våldsamma blir man. Eller, ja. Och att världen kommer att bli en mer våldsam och otrevlig plats. Inte bara för att det är jobbigare att leva i det rent fysiskt, utan för att vi blir otrevliga mot varandra. Mm.
0: Men du, vi svenskar då, man tänker sig att vi har någon slags lite grann kylan som identitet. Vad gör det med oss om temperaturen höjs, om det blir vanligare med värmeböljor här också? Du skrev i Svenska Dagbladet häromdagen om en möjlig identitetskris.
11: Ja, men vi ser oss gärna själva som, eller har odlat bilden av oss själva som den svala enstörningen, eller inte enstörningen, men att vi klarar oss bra själv liksom, och att kylan har gjort oss starka och härdiga. Men när vi inte har kylan och liksom lutar oss tillbaka mot, ja men vad gör det med vår självbild då? Vad innebär det att vi helt plötsligt ska ha de här personlighetsdragen när det är varmt istället och vi har samma temperatur som i Italien? Vad kommer det att innebära för vår självbild? Mm.

0: det var ganska läskigt hur fort symptomen kom. Illamående, förlust av syn, nästan en slags medvetslöshet. Att man bara isolerar, alltså man går in i sig själv och allt är fokus på att dämpa den här otroliga smärtan egentligen som den extrema huvudvärken innebar. Och att bara försöka återfå ett medvetande. Jag förstod inte då hur allvarligt faktiskt. Jag trodde liksom att värmeslag, det är någonting som man kan få på solsemestern och så mår man lite dåligt och kanske får lägga sig i skuggan en stund. Inte att det faktiskt är så pass farligt att människor dör av det. Det förstod jag inte förrän senare när jag kom hem, och det skrämde mig, för att världen blir ju bara varmare. Så vad innebär det för dem som är lika värmekänsliga som jag?
1: Mm. Så med den erfarenheten då, lite kort på slutet, vad tycker du man ska tänka på inför den här värmeböljan och framtida värmeböljor som kanske blir ännu värre?
0: Jag tycker att man verkligen, verkligen ska känna till sina egna. Alltså, försöka att vara jätteuppmärksam på sin kropp. Och också lära sig av dem som har levt i generationer i varma länder. Det finns en anledning till att de som bor i ständigt varma länder inte är särskilt aktiva mitt på dagen, utan man förlägger dem sina aktiviteter tidigt på morgonen och senare på kvällen. Att inse sina begränsningar och inte göra det allra jobbigaste under den tiden. Alltså, vi vill ju gärna vara effektiva under vår arbetstid, men att ja, just nu så funkar det inte lika bra.
1: Pausa mitt på dagen helt enkelt. Tack så mycket, Isabella Rosengren, vetenskapsjournalist som bland annat skrivit boken Hetta. Då om ett beslut som chockade en hel värld. För 10 år sedan på dagen gick 52% av britterna till valurnorna och sa nej till EU. Brexit-förespråkarnas paroll Take Back Control hade övertygat en majoritet av väljarna. Och efter folkomröstningen följde flera år av politisk turbulens innan Brexit blev ett faktum. Och idag sitter Storbritannien återigen i förhandlingar med Bryssel om ett möjligt närmande till unionen.
2: People often say it's a bit like a sweet shop of packets of seeds. Hundreds and hundreds of packets of seeds.
3: Det är lite som en godisbutik, säger Heather Bowden, som står bland trälådor med enorma mängder fröpåsar i en ombyggd lada några mil utanför Oxford. Heather äger tillsammans med sin syster företaget Chiltern Seeds, som säljer fröpåsar till hobbyodlare. Här finns fröer från allt från vanliga fingerborgsblommor och tomater till ovanliga sorter som lockar kunder från hela Europa. Eller så var det i alla fall förut.
4: The British people have spoken and the answer is we're out.
3: I folkomröstningen i juni 2016 röstade 52% av britterna för ett utträde ur EU. När resultatet kom så hade Heather Bowden ingen aning om vad det skulle innebära i praktiken, och det hade ingen annan heller.
5: But the thing was we didn't know how Brexit was going to affect us, because it wasn't really talked about, you know, the details. We had no idea, and you know, Brexit happened and then we thought, well, we'll just carry on.
3: Vi tänkte att vi fortsätter väl som vanligt, säger Heather. Deras export till EU-länder stod för ungefär 13% av omsättningen. Men när Brexit väl genomfördes efter några år av politisk turbulens, då tog det plötsligt stopp.
5: If you look at a bag full of orders here, you know, this is, it's lots and lots of small orders. It's not, so to try and go through the admin of a phytosanitary certificate for a large number of those is, I mean, it would just be untenable.
3: Över en natt skickade tullen plötsligt tillbaks alla paket som skulle till EU. För varje liten fröpåse krävdes ett särskilt intyg som visade att den uppfyllde EUs regler för växter och jordbruksprodukter. Vi var kanske naiva, men ingen hade förberett oss på det, säger Heather och hennes syster Sally Redhead.
5: We would come in like with all these returned orders and be like, okay, we're going to have to stop doing this. We're going to lose all our European business, well, all our EU business.
3: Sen dess har företaget Chiltern Seeds slagt ner all export till EU, precis som mängder av andra brittiska företag inom livsmedel, jordbruk och trädgårdsnäring har gjort. Och det är inte bara enskilda företag som påverkats. Brexit gjorde att den brittiska ekonomin som helhet har blivit lidande. Exakt hur mycket är svårt att bedöma, men minskad produktivitet och en förlust av runt 4-5% av BNP är en vanlig uppskattning bland experterna. En av dem är Anun Menon, professor vid King's College. Hans forskningsinstitut har just kommit med en rapport lagom till 10-årsdagen av folkomröstningen.
6: Oh, there's absolutely no doubt that Brexit has had a negative economic impact.

0: impact on the United Kingdom. But of course, Brexit was about politics as much as it was about economics. So what Brexit has meant is that the UK has regained a degree of autonomy, and there are people in the United Kingdom for whom it was worth paying a political price to regain that autonomy.
1: Brexit handlade om både ekonomi och politik, och medan vi förlorat ekonomiskt så har Storbritannien återfått ett visst mått av självständighet vad gäller lagar och regler, och för vissa så var det värt priset, säger Anand Menon. Men nu pågår en ny diskussion i Storbritannien om olika sätt att närma sig EU igen. Och sedan ett år tillbaka sitter också förhandlare från Storbritannien och EU i regelbundna möten som är tänkt att leda fram till en ny överenskommelse om bland annat att återskapa en sorts fri rörlighet för unga människor under 30 år och en möjlighet för brittiska företag inom livsmedel och trädgårdsnäring att exportera till EU igen utan regelkrånglet. Ett litet steg, men för ett företag som Chiltern Seeds i Oxfordshire skulle det betyda mycket. Sally Redhead minns sin egen reaktion när hon först hörde om saken.
2: And it was like, whoa, that's so exciting. This is like the most exciting news. It would be brilliant. We, you know, it would open up a part of our business that we thought was gone.
1: Det vore helt fantastiskt, säger Sally, som hoppas kunna utöka företaget igen. Men alla är inte lika förtjusta över regeringens tal om ett närmande till EU, även om det än så länge enbart handlar om begränsade avtal. Stoke-on-Trent i norra England var en av de orter där flest invånare röstade för ett utträde ur EU för 10 år sedan. Stoke-on-Trent var en gång i tiden ledande inom brittisk porslinstillverkning, men industrierna är nedlagda och inget har riktigt kommit i deras ställe.
3: Producing again for sales like we used to do.
1: Vi röstade för Brexit för att vi ville ha jobben tillbaks hit, säger den pensionerade fabriksarbetaren Kev som jag träffar i Stoke-on-Trent. Han och hans fru Glenn saknar tiden då brittisk industri var landets stolthet. Min pappa köpte bara saker som det stod Made in Britain på, säger Glenn.
4: I remember when I was young, my dad wouldn't buy anything unless it said Made in Britain. It's difficult to find now. Nothing's made here anymore.
1: Nu för tiden tillverkas ju inget här längre, säger Glenn. Brexit blev inte som hon och hennes man hade hoppats, men det innebär inte att de skulle vilja tillbaks in i EU igen. Just nu känns det som att Labour-regeringen försöker trycka in oss i smyg, säger Kev.
3: People like storming them and still trying to use a back door to keep us into certain parts of it.
4: We need a say in it as well.
1: Ska vi närma oss EU igen så måste vi få vara med och bestämma, tycker Glenn. Hur Storbritanniens och EUs förhållande kommer se ut framåt är oklart. Brittisk politik är turbulent just nu och inom EU så finns en kvarvarande skepsis efter de svåra Brexit-förhandlingarna. Andra EU-länder lärde sig en läxa av den brittiska folkomröstningen, säger professorn Anand Menon, och läxan är denna. Även om man inte gillar allt med EU så är det väldigt besvärligt att lämna.
0: It is quite clear that other member states have taken lessons from Brexit already. So I think the lesson that Europeans have taken is you might not like the European Union, but it is very, very hard to leave.
1: Nina Benner, London.
5: Och det hände mycket i Storbritannien. Ännu en turbulent dag igår då premiärminister Keir Starmer avgick.
6: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
5: När jag lämnar det största jobbet i landet ska jag ägna mer tid åt det viktigaste, vara en bra make till min fantastiska fru som varit en klippa och vara den bästa pappan jag kan till mina barn, det sa Keir Starmer som lämnar plats för en sjunde premiärminister sedan den där Brexit-omröstningen. Vi ska höra hur beslutet att lämna egentligen blev för britterna och i vilken grad Brexit påverkat omsättningen på ledare i landet. Det gör vi vid 7:20. 7:05 har klockan hunnit bli. Vi ska få en väderprognos från SMHIs Christopher Greenland. God morgon.
7: Ja, god morgon. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige, vilket ger en västlig luftström över landet. I Götaland ger högtrycket idag och imorgon gott om sol, medan norr därom dominerar molnen och under dagens gång rör sig flera portioner med regn och skurar österut. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av södra, östra och nordvästra Götaland samt delar av södra Svealand. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest soligt väder och fram på dagen 20-25 grader, lokalt något högre. I natt ökande molnighet från nordväst och då 12-17 grader. Vind omkring väst. Östra och sydvästra Svealand. Moln varvat med soliga stunder och i Uppland och Västmanland någon skur. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt mycket moln och skurar som rör sig åt sydost över området. Temperatur 13-18 grader då som lägst. Vind omkring syd. Nordvästra Svealand, mycket moln och i Dalarna skurar, men mitt på dagen utrymme för en del sol. Dagtid 18-23 grader, i Dalafjällen 13-18. I kväll och i natt rör sig regn åt sydost över området och följs framåt morgonkvisten av något uppluckrat molntäcke. Natttemperatur 10-15 grader, längst i norr runt 10 och mest svag vind. Hela södra Norrland, under hela tidsperioden molnigt och tidvis regn eller skurar. Dagtid i kust och inlandet 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. I fjälltrakterna 6-12 grader. I natt 5-10 grader, längst söder ett par grader högre. Och mest svag växlande vind. Norra Norrlands kust och inland, i kustlandet först soligt, annars mycket moln och från eftermiddagen skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, vid kusten något högre. I natt i Malmfälten och Tornedalen mest molnigt och fortsatt skurar, i övrigt uppehåll och mest klart väder. Nattetid 1-6 grader, i Tornedalen 4-8, vind omkring väst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som i den högre terrängen kan ha inslag av snö. På dagen mellan 3-10 grader. I kväll luckras molntäcket upp något och till natten mest uppehåll. Då 0-5 grader. Vind omkring väst i natt mest svag och växlande. Under veckans andra halva förstärks högtrycket i söder samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjupas på norra Atlanten, vilket gör att mycket varm luft strömmar upp över landet. Värmen ser ut att kulminera under helgen och om prognosen står sig kan temperaturen nå runt 30 grader på många håll i södra Sverige. I främst norra Sverige kan nya skurar passera, men inte heller i söder kan någon skur eller värmeåskväder uteslutas. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 12, Malmö 16, Karlskrona och Visby 15, Kalmar 14, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 13, Mora 10, Sundsvall 8, Östersund 9, Umeå 10, Vilhelmina och Kiruna 8 och Luleå 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen samt Lannivaara i norra Lappland med 0,5 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Elias Wahlberg.
5: P1 Morgon i Sveriges Radio. Roligt att ni lyssnar. Julia Videgård med nyheter snart om Iran och de svenska gängen.
8: Ja, för Säpo rapporterar om flera fall bara i år där regimen i Iran anlitat gängen för våldsuppdrag.
5: Sen ska vi höra om varför det är östrogenbrist i Sverige. Det är många kvinnor i klimakteriet som känner av den här bristen. Vad man kan göra åt det ska vi höra. Och en av dem som behövt lämna Sverige faktiskt för att få tag på de här preparaten. Almedalsveckans första dag också. Vi hör direkt från Visby senare den här morgonen. Varje morgon under den här veckan faktiskt. Klockan är 7. Ekots nyheter. God morgon.
8: Efter Ekots granskning, kritiken växer mot vårdens hantering av så kallade Münchhausen-föräldrar. Tecken på framsteg i fredssamtalen mellan Iran och USA. Indiska gränsstyrkor tvingar hundratals migranter tillbaka över gränsen mot Bangladesh. Och när allt fler stridsflyg intar luften så behövs nya rutiner enligt haverikommissionen. Det är några av ämnena i Ekot klockan 7. Men vi börjar med att säkerhetspolisen hittills i år har behövt hantera flera ärenden där regimen i Iran anlitats svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Det säger Säpochefen Charlotte von Essen.
9: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
10: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera såna här ärenden. Utöver ambassader och andra byggnader kan måltavlor vara iranska oppositionella eller andra personer, som till exempel en irankännare i Malmö som enligt misstankarna skulle mördas i höstas. Säpochef Charlotte von Essen.
9: Planen har varit att man ska mörda den här personen, och där det nu finns domar som rör förberedelse till mord. Det är ett exempel. Sen har vi andra situationer och ärenden som jag inte kan gå in på i detalj, men vad jag kan säga är att jag kan konstatera att det fortgår den typen av verksamhet, och det är ju allvarligt naturligtvis.
10: Det kriminella nätverket Foxtrot har pekats ut som centralt i den här typen av samarbete med Iran, och ledaren Ravamajid uppges befinna sig i landet. Hans eventuella samarbete med Iran är något Säpo inte kommenterar.
9: Vi har inte uttalat oss om hur exakt vilka eventuella kriminella som har varit involverade, och det gör jag inte nu heller.
8: Och Simon Andrén var reporter här. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
11: Det hade inte alls behövt gå på det här viset. Hade vården utrett snabbare och mer kompetent och mer konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
12: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa, och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy och barnen tvångsomhändertagits. Hans bild är att fallen ofta har en sak gemensamt. Relationen mellan vården och familjen har brutit samman.
11: Och när det blir så att man inte hittar någon diagnos eller man överdiagnostiserar, så är det ju lätt att skylla på vårdnadshavarna, föräldrarna, och att det är de som överdriver.
12: I Ekots granskning har flera unga vuxna berättat att deras föräldrar felaktigt anklagades för Münchhausen by proxy. De beskriver hur det ledde till traumatiska omhändertaganden och i vissa fall flera år av samhällsvård. Bengt Eriksson har gått igenom några fall med yngre barn, och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka. Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter, och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
11: Och då hamnar man ju i en ond spiral där man helt plötsligt, från att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, så misstänkliggör man dem.
12: Även Nils Lyne, läkare och professor emeritus i medicinsk etik, efterlyser andra arbetssätt som skulle kunna förebygga det här.
13: Man skulle försöka testa och se om man kunde förebygga det här genom en form för personcentrering, så att man får reda på vad mammorna eller papporna har för oro och vad de har för tankar omkring det här.
8: Reporter Maria Ridderstedt. Och hela den här granskningen med namnet Jakten på Münchhausen-mammorna hittar du i Sveriges Radios app. Så går vi utrikes. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
14: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det är för att minska incidenter i det strategiska sundet. Fartyg har redan börjat passera, vilket fått priset på olja och gas att sjunka på världsmarknaden. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphör till Libanon, och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
15: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need. They have 91 million people, they can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers.
14: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver, och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna, bland annat kring Irans kärnenergiprogram. Medlemsländerna Pakistan och Qatar beskriver utvecklingen som uppmuntrande. Och även om mycket återstår att lösa, pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
8: Ett ordkrig mellan Ukraina och Polen har de senaste dagarna trappats upp. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, den vita örnens orden. Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
16: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Beslutet att frånta Volodymyr Zelensky den polska vita örnens orden kom i fredags. I lördags på Zelenskys sociala medier sågs den ukrainske presidenten personligen packa ner orden för att skicka tillbaka den till Polen per post. Tidigare ukrainska presidenter har i solidaritet även de avsagt sig den polska utmärkelsen. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Nu hörs kritik mot den stora flyktingströmmen från Ukraina, och Polen har protesterat mot EUs stöd till det ukrainska jordbruket som man menar slår mot det polska. Polens premiärminister Donald Tusk har försökt lugna ner stämningen i den senaste konflikten. Tusk är politisk motståndare till president Nawrocki, och nu menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
8: Reporter i inslaget var Johanna Melén. Flera EU-länder vill minska skyddet för björnar och göra björnjakt lättare. Rumänien och Slovakien har skrivit ett brev till de andra EU-länderna där de pekar på att antalet björnattacker ökat. De senaste 5 åren har 18 personer dödats och över 200 skadats av björnar bara i Rumänien och Slovakien, och tusentals tamdjur har dödats. Även Finland, Kroatien och Tjeckien har ställt sig bakom kraven på minskat skydd för björnen. De senaste veckorna har indiska säkerhetsstyrkor tvingat hundratals migranter över gränsen till Bangladesh. Det här utan formell identifiering eller rättsprocess. Och det är något som skapat diplomatiska spänningar mellan länderna och väckt oro bland de människor som lever längs gränsen.
17: Ett tv-team från Bangladesh ATN-TV är på plats när soldater från den indiska gränsbevakningen försöker tvinga folk att korsa gränsen. Taktiken går under namnet push-in, och kritikerna menar att agerandet strider mot lagen eftersom varje individ har rätt att få sin sak prövad. I det här fallet migranter från Bangladesh som kan ha bott i Indien i decennier men nu tvingas tillbaka till Bangladesh. På ett risfält bara några 100 meter från gränsstängslet arbetar den bangladeshiske bonden Mamun Hussein. Den senaste tiden har oron vuxit i hans by, berättar han. Begreppet push-in används för att beskriva hur människor förs över gränser utan officiella överlämningar mellan respektive lands myndigheter. Bangladesh har upprepade gånger protesterat mot Indiens agerande. Indien har samtidigt skärpt tonen kring migration och gränskontroll efter en period av ökad politisk nationalism och säkerhetspolitiska spänningar i Assam och Västbengalen, regionerna som gränsar till Bangladesh.
18: Då växit Bharat ka matlab make India great again.
17: Indiens premiärminister Narendra Modi talar allt oftare om MIGA, make India great again. En direkt referens till Donald Trumps MAGA-rörelse där mycket av ett lands problem skylls på utlänningar.
8: Reporter Jon Thunqvist. En majoritet är positiva till att biltrafik ska ge plats åt cyklister i städerna. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. 44% svarar att de är positiva, 35% negativa och 21% att de inte vet. Av de rödgröna väljarna så tycker fler än hälften, 62%, att det är bra eller mycket bra att låta cyklisterna ta mer plats. Bland tidväljarna är det däremot bara 25% som vill minska biltrafiken i städerna. I takt med att det blir allt fler stridsflyg i luften behövs mer utbildning och ändrade rutiner för att undvika flygolyckor. Det anser haverikommissionen efter en flygolycka vid Skavsta flygplats förra året. Johan Albin, utredningsordförande på haverikommissionen.
19: I vart fall så kan man ju förvänta sig att det kommer att öka i och med NATO-medlemskapet och uppbyggnaden av försvaret.
20: Ja, det var i juni förra året som ett passagerarplan på väg från Palma de Mallorca plötsligt behövde väja på väg in till Skavsta flygplats på grund av 2 JAS-plan som närmade sig i hög hastighet. Passagerarna var fastbältade, men en flygvärdinna som just då förberedde för landning bröt foten. Nu rekommenderar haverikommissionen att piloter och flygledare utbildas mer i antikollisionssystem när passagerarplan ska samsas med allt fler stridsflyg.
19: I sådana fall så är det just det här med hur man ska kunna åstadkomma större separation mellan flygplanen som är sättet att komma till rätta med det problemet. Och för att komma dit så är ju också utbildningsfrågan viktig.
8: Reporter Samuel Williams, P4 Sörmland. 40 storstäder runt om i världen, däribland Stockholm, har gått samman för att minska belastningen som datacenter utgör för miljön, vatten, försörjningen och lokalsamhällena. Datacenter beräknas nämligen stå för mer utsläpp av växthusgaser än flyget globalt. De 40 städerna ska tillsammans sätta riktlinjer och standarder för resursanvändning för datacentren och enas om gemensamma spelregler för nyetableringar. Elias.
5: Almedalsveckan inleds idag. Ekot är såklart på plats. Sänder direkt från Visby hela den här veckan. Mikael Sjödell är en av våra programledare på plats och du väntar besök om en timme ungefär, eller hur?
2: Ja, god morgon från Almedalen. Morgonsolen är precis på väg upp här. Om en timme börjar Ekots partiledarmöte och där bjuder vi in då partiledarna för de två partier som delar partidag idag och håller sina stora tal här under politikveckan. Idag är Ebba Busch och Simona Moamsson, Kristdemokraterna och Liberalerna, och vi hoppas få till ett resonerande samtal kan vi säga som visar kanske lite mer på de här ideologiska övertygelserna som man har i sina partier.
5: Ja, jag tänker det. Det är ju två partier som sitter i regering ihop. De är överens om mycket, uppenbarligen har genomfört många reformer tillsammans under den här mandatperioden. Men det finns frågor där de står på olika sidor då.
2: Det är verkligen så som du säger. De går ju till val tillsammans. De gör till och med ofta en poäng av hur samspelta de är. Men det finns några ämnen som vi har valt ut. Kristdemokraterna till exempel, de vill ta bort den här individuella delen av föräldraförsäkringen. Alltså de här 90 dagarna som är öronmärkta för varje förälder att vara hemma med sitt barn. Man ska få bestämma själv, tycker de. Liberalerna däremot, de vill ha en fjärde öronmärkt månad för att öka jämställdheten, säger de. Så det är ett av våra ämnen. Och så vill ju Liberalerna förbjuda vinst i skolan genom att förbjuda aktiebolag att driva skolor överhuvudtaget, och det där är inte Kristdemokraterna med på.
5: Spännande. Vi lyssnar på Mikael Sjödell som är tillbaka om en timme och vi sänder från Almedalen varje morgon och varje eftermiddag också ska vi säga den här veckan. Det är stor brist på östrogen i hela Sverige. Många kvinnor vittnar om tomma apotekshyllor, panikjakt efter läkemedel mot klimakteriebesvär. Situationen beskrivs som akut av flera experter och nu tas initiativ till ett upprop. I Almedalen ska man marschera för att uppmärksamma den återkommande bristen på östrogenläkemedel. Vi ska höra om den här jakten först. Cecilia Håkansson kopplar vi upp. God morgon.
21: God morgon, god morgon.
5: Du är ju en av dem som behöver de här läkemedlen och fick ta dig ända till Åland för att få tag på dem. Berätta, hur gick det här till?
21: Ja, det stämmer. Det var ju i våras här som det östrogenpreparatet som jag använde tog slut helt enkelt på apoteken. Jag använde östrogenspray och det är ju ganska många kvinnor som har börjat med det de senaste tiden, så att det tog ju slut i alla svenska apotek. Jag ringde runt till närliggande apotek, jag kollade apotek i hela Sverige egentligen och tillgången till det. Kollade även online-apoteken, men det var total slut. Och pratade med min läkare och blev då inrådd på att byta beredningsform, så att egentligen byta från spray till gel istället. Men då flyttar man ju lite problemet, för att fler än jag hade ju samma utmaning att inte få tag i spray, så att då flyttar man ju de som inte har spray flyttar man över på gel, och då blir ju gel en bristvara. Så att man flyttar runt problemet.
5: Just det.
21: Men, därför fick vi ju åka lite längre iväg istället för att hitta.
5: Ja, och på Åland, där fanns det sprayen som du var ute efter?
21: Då fanns det, ja. Precis. Vi kollade ju även för min del då, som bor i södra Sverige, så egentligen Danmark närmare. Men de hade också slut. Ringde till något apotek i Köpenhamn och där var också slut. Sen kom min man på idén att vi kan ju kolla på hur det ligger till med Åland. För då kan man då ta sig relativt enkelt. Så då ringde han faktiskt till ett apotek på Åland och de hade hemma.
5: Ja.
21: Men det är egentligen samma sak där, man flyttar runt problemet. Det blir ju ett problem även om vi svenskar åker dit.
5: Men du, jag tänkte, hur länge räcker den sprayen som du fick tag på där då?
21: Den räcker väl till september någon gång, tror jag. September, oktober, så då står jag ju i samma situation igen.
5: Beskriv vad det är för problem du försöker lösa med den här sprayen då. Vilka symptom får du om du inte får tag på den?
21: Ja, framförallt skulle jag säga så är det sömnsvårigheter. Problem med sömnen, vaknar, jättedålig sömnkvalitet, vilket påverkar ju även allmän hälsa och annat. Sen även ångest, nedstämdhet, orokänslor, katastroftankar, ja, väldigt mycket psykiska delar som följer med, som kommer om jag inte har östrogenpreparat.
3: Och hur stor skillnad även, har det gjort då du har fått läkemedel då? Är du helt...
21: Ja, det skulle jag säga är... Det är ju, jag har ju i stort sett inga symptom längre. Jag sover precis som jag har gjort i alla tider. Inga psykologiska besvär. Och det ska ju tillägga också, jag har aldrig haft de här besvären tidigare i livet. Så att jag kände ju att det är någonting som är fel.
3: Häng kvar där, Cecilia Håkansson. Vi ska ta in Helena Kopp-Kallner som finns här i studion också. God morgon.
4: God morgon.
3: Gynekolog, forskare, en av initiativtagarna till östrogenmarschen i Almedalen som jag nämnde då. När du hör Cecilia Håkansson berätta hur hon fått kämpa för att få tag på den här sprayen, hur vanligt är det här?
4: Ja, det är ju alla kvinnor som står på preparat som man tar via huden har det på det här sättet idag. Så att Cecilia, du är verkligen inte ensam. Och jag kan berätta att det var just en artikel i tidningen på Åland om att svenskar åker till Åland faktiskt. Jag la ut den på mitt Instagram igår kväll. Skickat det av en kompis som bor på Åland. Så att det är många kvinnor som åker dels över bron som du beskriver och sedan också till Åland och sedan åker man till, man passar på när man är på semester helt enkelt att plocka ut sina preparat. Mm.
3: Men varför blir det här ett återkommande problem då, att det blir brist på östrogen och kanske just i Sverige särskilt då låter det som på dig?
4: Ja, det här beror ju på två faktorer. Och det ena är ju då att förskrivningen av östrogenpreparat i klimakteriet har gått upp väldigt kraftigt. Och det är ju för att kunskapen kring det här har ökat och kunskapen kring hur man kan använda östrogen har dels ökat bland kvinnor men också bland förskrivare. Så att det är en kraftigt ökad förskrivning och då hinner inte produktionen med. Och då är det så att Sveriges läkemedelspolitik, den är jättebra för svenska folket när det finns gott om preparat. Då vill alla företag sälja preparat i hela världen, oavsett hur liten vinst man har. En vinst är alltid en vinst. Men när det blir då brist på preparat, då nedprioriteras Sverige av läkemedelsbolagen eftersom vi har en hårt reglerad läkemedelsmarknad med billiga preparat där man pressar priserna väldigt hårt. Och det betyder ju helt enkelt att vinstmarginalerna för företagen minskar. Mm. Och då prioriterar man att sälja grejerna där man tjänar mer pengar helt enkelt. Mm. Det vill säga i övriga Europa.
3: Vi kan återkomma till det då, men jag tänker det här du säger att antalet kvinnor som får sån här behandling alltså fördubblats på 10 år. Hur ska man förstå det? Handlar det om att det är helt enkelt det är fler som har fått upp ögonen för det här alltså, om nu får rätt vård?
4: Det var så här, det gjordes en studie som heter VHI-studien och den feltolkades väldigt mycket där man gav östrogenpreparat till kvinnor som var för gamla och för sjuka. Och ger man östrogen till kvinnor som är gamla och sjuka, då är det en ökad risk. Ger man östrogen till kvinnor som är då relativt unga då, det vill säga runt 50, ung och vacker. Ja. Men ger man östrogen till kvinnor då som är relativt unga och friska, då har östrogen istället positiva effekter. Och det här gjorde ju då att när man analyserade resultaten av den här studien så visade det sig att det såg ut som att östrogen var livsfarligt. Mm. Och då slutade man helt enkelt att förskriva östrogen. Så kvinnor genomled ju helvetes kval där då i början av 2000-talet framförallt. Och sedan när man tittade då på istället då relativt unga då, friska kvinnor, då såg man att för dem var det ju en vinst att få östrogen. Och det här har liksom tagit jättelång tid för det här att sätta sig, både bland kvinnor som har varit rädda och också bland förskrivare då, som till exempel jag själv. När jag började utbilda mig till gynekolog, då skulle man absolut inte skriva ut det här om inte kvinnan i princip var självmordsbenägen och så fick hon ha det i max 5 år. Så det är det jag är upplärd med och jag har ju liksom många av Sveriges gynekologer fått helt lära om. Och det här är bakgrunden till att det har ökat. Och det är ju i grunden någonting som är bra. För kvinnor mådde inte bra tidigare. Och nu tycker jag ofta att man hör den här berättelsen att bara, ja, men kvinnor klarade sig för. Nej, men de gjorde inte det. De mådde inte alls bra.
3: Och nu ska
4: det här
3: ni alltså,
4: är livskvalitet.
3: Ja, ni ska uppmärksamma det här problemet i Almedalen då. Vad är det ni vill ska hända? Vad kan man göra åt det här?
4: Nej, men för det första så har ju då Jakob Forssmed tillsatt en utredning där man ska titta då på dels från Läkemedelsverket och dels då från TLV. TLV är myndigheten som bestämmer läkemedelspriser i Sverige. De ska ju titta då på hur man kan öka tillgängligheten till östrogenpreparat i Sverige. Det är ju bara det att man har ju satt gränsen för den här utredningen till den 30 oktober, det vill säga veckan efter valet. Ganska fräckt kan jag tycka. Och sedan så är det ju så att vi i vården, vi är ju vana vid att gå in och jobba akut under somrarna när det är en akut situation. Jag tycker inte man har förstått hur akut läget är för Sveriges kvinnor. Och jag tycker att det är ganska, ja, respektlöst liksom att inte se till att myndigheterna jobbar aningens snabbare.
3: Mm. Men man vänder på varje sten, säger socialminister Jakob Forssmed då. Men du menar,
4: det går att långsamt att vända de här stenarna.
3: Det går för långsamt, i din bild då, helt enkelt. Mm. Ekot har varit i kontakt med ett läkemedelsföretag som säger att den här efterfrågan helt enkelt ökat på ett sätt som man inte hade räknat med. Att det är mycket det handlar om. Ja. Kan det vara så att det löser sig bara man får komma ikapp på något sätt?
4: Alltså det tar jättelång tid att öka produktionen av läkemedel. Det ska byggas nya fabriker, nya produktionslinjer. När det gäller till exempel sprayen, då vill man ju få in en ny produktionslinje. Den är prognostiserad att öppna 2028. Så i nuläget så handlar det liksom om att Sverige måste ta marknadsandelar helt enkelt. Vi måste få spray till och plåster och även gel till Sverige. Det kan inte vara så att svenska kvinnor ska vara de som står utan och alla andra i Europa ska ha tillgång. Det här är ju unikt för Sverige. Vi hör här, Finland har, Danmark har, Spanien har, Grekland har. Jag får hela tiden så här, ja, men det finns i Albanien, det finns i liksom Serbien, det finns överallt. Men inte i Sverige.
3: Cecilia Håkansson, Helena Kopp-Kallner nämner priset här i Sverige som ett möjligt skäl då till bristen. Även om det här läkemedelsföretaget som Ekot har varit i kontakt med menar att man ser liknande saker åtminstone i en del andra länder. Hur mycket mer hade du kunnat tänka dig att betala för att få tillgång till den här sprayen?
21: Ja, för det första så är det ju hemskt om det ska bli en ekonomisk fråga. Om man ska kunna ha preparatet eller inte. Det känns ju inte riktigt rättvist. Men för min egen del kan jag ju säga att jag är beredd att betala för att slippa alla de här och att slippa kanske ta sömnmedicin och slippa ta depressions eller vad heter det, antidepressiva istället. Så för mig har det ju väldigt stor betydelse, men det är ju också, man kan ju inte sätta att det är inte samma för mig som för andra vad jag vill ju betala. Det är inte rimligt att vi ska ha en sån prissättning, utan alla ska ju kunna få medicin.
3: Och det här lär väl fortsätta uppmärksammas under veckan kan vi tänka oss, då det blir en marsch i Almedalen, alltså en utredning på gång också ska vi säga. Cecilia Håkansson var med oss, tack så mycket för det. Helena Kopp-Kallner också, gynekolog och forskare, tack så mycket för att du kom hit.
4: Tack.
3: Då ska vi få sportnyheter. Pontus Lind, VM-fotboll, eller hur?
0: Absolut. Argentinas Lionel Messi slog igår kväll målrekordet i herrarnas fotbolls-VM med sitt 17:e mål i karriären. Och innan matchen var slut så hade han dessutom gjort sitt 18:e VM-mål i deras segermatch mot Österrike med 2-0. Messi tog sig därmed förbi tyske Miroslav Klose som mäste VM-målskytt genom alla tider. Och så här lät det i argentinsk radio. Och nu till vårt grannland där det är glädje just nu.
1: Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta efter 3-2 mot Senegal. Tre norska mål, två av Erling Haaland. Hur imponerad är du?
22: Jättestort av honom att kliva fram när det behövs. Och han gör mål så fort bollen kommer in i straffområdet.
1: Nu är de i den där 16-delsfinalen som de flesta hade trott att de ska nå. Oklart vilka de möter än. Hur bra är de? Hur långt kan de gå?
22: Svårt att säga. Visserligen är det ett lag som jag tycker har spelat bättre emot Senegal än vad man gjorde mot Irak. Man är bättre offensivt än defensivt. Så det beror på helt vilka man får möta. Jag tror säkert att de kommer ändå så ta sig en bit i den här VM-turneringen.
1: Stor norsk fest i New York. Där sitter supporterna och ror hela natten nu. 3-2 till Norge. Norge är klart för 16-delsfinal. Andreas Mats och Johan Ermander på fotbolls-VM.
0: Även Frankrike vann i natt svensk tid mot Irak med 3-0. Storstjärnan Kylian Mbappé gjorde två mål, men framförallt så var det rejält väderstök. Matchen avbröts i nästan 2 timmar på grund av regn och åskoväder innan den alltså kunde återupptas. I appen Sveriges Radio så kan du höra svenska lagets tankar inför nästa viktiga match mot Japan. Och dessutom lyssna på morgonens superfärska avsnitt av VM-podden Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: snart mer om turbulensen i brittisk politik. Man kommer få sin sjunde premiärminister på 10 år då en ny tillträder efter Keir Starmer som avgick igår. Turbulens som började med Brexit-omröstningen kan man nog ändå säga. Det är 10 år sedan på dagen idag. Almedalen ska vi höra från också klockan 7:15. Simona Moamsson och Ebba Busch besöker vår scen där i Visby och så om varför högutbildade lämnar Israel. 70 000 totalt som lämnade förra året. Inte bara krig som är skälet till det enligt en ledande forskare inom socioekonomi. Nu 7:30 en nyhetssammanfattning.
8: Iran fortsätter anlita svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som den iranska regimens fiender. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och anser att snabbare, mer samordnande och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Även 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar ska frigöras, där USAs president Donald Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Indiska gränsstyrkor har de senaste veckorna tvingat hundratals migranter att återvända till Bangladesh med en metod som kallas för push-ins, där människor förs över gränsen utan officiella överlämningar mellan ländernas myndigheter och att migranterna inte får sitt ärende prövat. Bangladesh har upprepade gånger protesterat mot Indiens agerande. Nu ekonomiekot Stina Ollila.
6: Och i ekonomiekot börjar vi med att många företag runt om i världen fortsätter att investera i den gröna omställningen för att minska klimatutsläppen. Vi hör Ikeas tidigare vd Jesper Brodin som är ordförande för FN-initiativet Global Compact.
7: Det kan vara lite skakigt på tåget, det ska erkännas. Men du vill inte vara kvar på stationen i det här läget, för det här är den nya ekonomin som byggs just nu.
10: Brodin var tidigare vd för IKEA. Nu är han ordförande för en FN-grupp med runt 23 000 företag ifrån hela världen som medlemmar. Det är världens största hållbarhetsorganisation för företag.
23: De här då 23 000 företagen som är små och medelstora, kan de tjäna pengar på att göra en omställning då?
7: Absolut. Det finns ju lite olika typer av faktorer i olika industrier då. Det vill säga vissa industrier har det jättekämpigt och hittar inte riktigt rätt modell. Men majoriteten av företagen idag hittar inte bara modellen utan hittar den ekonomiska fördelen med den.
10: Han nämner områden såsom förnybar energi och cirkularitet, alltså att material används så länge som möjligt, att man återanvänder material. Jesper Brodin tror inte att klimatarbetet kommer stanna av trots den kritik som kommer mot den gröna omställningen.
7: Absolut inte. Tyvärr så är det väl så att det finns lite olika åsikter angående detta i världen och politiska led också.
23: Men är det inte risk att företag som satsar på den här gröna omställningen förlorar pengar på kort sikt och kanske misslyckas och går under?
7: Nej, det stämmer ju inte överhuvudtaget i och med att investeringarna man har gjort i förnybar energi och förnybara material kommer till en lägre kostnad, så är det ju tvärtom då. När du väl har ställt om så ställer du liksom inte tillbaka till en gammal ekonomi. Om du har växlat från hästar till bilar så går du liksom inte tillbaka till hästar då.
23: Ser du någon risk att den gröna omställningen kan leda till att vissa grupper i samhället drabbas hårdare och att det har varit ett problem eller kan vara ett problem för att liksom för företagen och så, och för hela den gröna omställningen?
7: Ja, man får alltid ta hänsyn till att när det sker omställningar så finns det vinnare och förlorare. Det var ju samma sak när bilarna tog över från hästhandlarna, så är det klart att hästhandlarna var ju inte glada.
6: Reporter Viktor Jensen. Oljemarknaden fortsätter att avvakta utvecklingen mellan USA och Iran. Och efter att Iran nu tillåts att exportera olja uppstår nu frågetecken kring huruvida Iran kan komma att använda vinsterna av oljeexporten för att rusta upp militärt. Det rapporterar CNBC. USAs president Donald Trump garderar sig och säger att Iran inte borde använda oljepengarna till att rusta upp utan till att köpa spannmål från just USA, något som Iran tillbakavisar. Priset på Nordsjöolja har backat med 0,7% sedan igår och runt 2,5% den senaste veckan. Ett fat Nordsjöolja handlas just nu för runt $77 per fat. Vi fortsätter med den svenska e-handeln som omsatte 15,4 miljarder kronor i maj. Det utgör en ökning på 37% jämfört med samma månad i fjol. Det visar nya siffror från Svensk Handel som betonar att den starka tillväxten i maj ska ses mot bakgrund av att maj månad förra året var ovanligt svag. Och så en marknadskoll. Tokyo-börsen har så här långt backat med 2%, Shanghai minus 0,6%, Hongkong minus 1,5%. I USA igår stängde Nasdaq ner 1,3% och Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,64 kronor, en euro 11 kronor och 1 öre. Nu vidare i P1-morgon.
5: Sveriges äldsta sko, Vetenskapsradion, Harald Andersson.
9: Ja, forskare har upptäckt fragment av Sveriges hittills äldsta kända sko, nästan 2000 år gammal.
11: Som vi tror utifrån fragmenten så är det ju en brukssko.
12: Thomas Eriksson är en av antikvarierna vid Statens historiska museer som ligger bakom upptäckten i samarbete med Roslagsmuseet i Norrtälje.
11: Det ser ut att vara en vuxen person som skulle kunna haft den.
12: Skinnfragmenten kommer från ett gravröse i Igelsta i Norrtälje kommun och har funnits i Statens historiska museers samlingar sedan 1943. Tidigare har man trott att bitarna varit en del av en björnfäll, men nya analyser och undersökningar visar att det rör sig om två tillskurna fragment med öppningar daterade till runt 100 år efter Kristus.
11: Det som är skojigt då, det är ju att den verkar vara romerskt inspirerad i hur man har skurit till skon. Man har följt med det romerska skomodet ganska så snabbt här uppe i Roslagen.
9: Den vetenskapliga studien har publicerats i tidskriften Fornvännen och reporter här var Jonna Westin. Och så lite konsumentinformation, för nu kan vi berätta att det har blivit lättare att hitta vetenskapsnyheter i appen Sveriges Radio. Det finns nämligen en direktlänk in till oss i toppnavigationen längst upp på appens startsida där det står vetenskap. Där hittar du allt det senaste inom forskning, teknik, medicin och vetenskap. Men för att se den här ändringen och knappen behöver du uppdatera och starta om din app. Just nu pågår fotbolls-VM, det vet vi ju alla, och här, liksom i andra matcher, hamnar fokus ofta på spelarna, men också att döma en fotbollsmatch är en svår konst. För över 90% av videogranskade domarbeslut i fotboll korrigerar det ursprungliga domslutet. Det här visar i alla fall en studie där man har analyserat 1500 matcher i engelska Premier League. Det här kan låta mycket, men det är inte så konstigt, det säger Jonas Landgren som forskar i informatik vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.
13: Det är nämligen så att det endast situationer som VAR-teamet upplever är felaktiga domslut som domaren får den här notifieringen. Om de då med sina videokameror har sett någonting, då innebär det att domaren granskar, och i många fall då så har ju de som sitter i varummet och som inte är nere på plan, de har ju då haft en bättre möjlighet att se vad exakt var det som hände då.
9: Nyheterna från Vetenskapsradion.
5: Turbulensen inom den brittiska politiken. Nu igår meddelade premiärminister Keir Starmer att han avgår efter bara 2 år vid makten, och med det kommer Storbritannien få sin 7:e premiärminister på 10 år. En turbulent period som man kanske kan säga började på dagen för 10 år sedan då britterna gick till valurnorna och sa nej till EU i Brexit-omröstningen. Vi ska höra vad effekterna av detta nej egentligen blev för britterna och för unionen. Katrin Keolos ska vi höra först, ekonomikrönikör för Svenska Dagbladet och Finansmagasinet med oss nu. God morgon.
14: God morgon, EFN och Finansmagasinet. God morgon.
5: Precis, just det. Är bosatt i Storbritannien sedan 15 år tillbaka också. Brexit-förespråkarna, vad var det de hoppades på då, då Storbritannien lämnade EU? Hur lät argumenten för att lämna?
14: Det beror på vilka Brexit-förespråkare du pratade med då för 10 år sedan. Du hade ju dels en klassisk konservativ EU-kritik i Storbritannien som har funnits här i decennier som handlar om att man inte vill att EU-lagstiftning ska trumfa det brittiska parlamentet och att man vill ha nationell självständighet av ett slag som inte är förenligt med federala ambitionerna inom EU. Men sen så fanns det också den här lite nyare EU-kritiken hos andra brexitörer som de kallade, som handlade väldigt mycket om invandring och att man upplevde att det hade varit för stor arbetskraftsinvandring från Europa och att man ville ta tillbaka kontrollen över gränsen, vilket då inte gick om man fortsatte vara EU-medlem då man då måste acceptera den fria rörligheten av människor in i landet som då är en av EUs 4 grundläggande friheter. Så det var 2 ganska olika argument som kom samman den där midsommaren för 10 år sedan.
5: Mm. Och med 10 års perspektiv då, så här 10 år senare, hur, var det någon av dem som fick rätt? Alltså går det att sammanfatta hur det blev?
14: Det har ju kostat ekonomiskt och det är väl ganska naturligt att lämna i det här fallet världens största marknad. Det skulle alltid kosta. Frågan är då om det var värt det som man ville uppnå. Och då har man ju lyckats minska invandringen från Europa radikalt. Däremot så har ju invandringen totalt ökat. Så att man har så att säga växlat en invandring av polacker och svenskar och danskar och andra europeer mot en invandring från andra delar av världen. Men sen gällande de här andra ekonomiska planerna om att Storbritannien när man lämnade EU skulle ha möjlighet att bli ett sorts Singapore vid Themsen och avreglera och sänka skatter och så vidare. Det har ju inte materialiserats överhuvudtaget, nästan.
5: Och hur kan det komma sig då, lite kort?
14: Dels har det varit ett decennium inte bara av Brexit utan av väldigt många andra kriser. Det gör det ju väldigt svårt för ekonomer att säga i efterhand säga hur mycket av den kanske inte så imponerande brittiska tillväxten som har att göra med Brexit och vad som har att göra med till exempel pandemin, 2 energikriser som har slagit hårt mot landet och så vidare. Det har varit rörigt på väldigt många plan. Men sen har det också varit så att man för att få fortsatt tillgång till det som Europa har att erbjuda ekonomiskt har varit tvungen att, eller har bedömt att man behövt lägga sig väldigt nära EU-regler på många områden för att handeln ska fortsätta fungera. Så att den här uppsidan av Brexit, att man kan lämna och då skaffa sig egna regler, det har inte riktigt funkat för man har behövt, så att säga, ha en lagstiftning som ligger nära den europeiska lagstiftningen för att fortsätta kunna handla på det sätt som ekonomin har behövt.
5: Göran Fossido finns här i studion också. God morgon.
15: God morgon.
5: Chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier, CIEPS. Från EUs perspektiv då, det var många år av förhandlingar med Storbritannien innan de till slut lämnade. Hur påverkade Brexit EU-samarbetet?
15: Egentligen inte så där jättemycket kan man säga. EU har ju gått igenom ett stort antal kriser under de senaste decenniet och Brexit var visst förvisso en chock, men det påverkade ju inte EU-systemet i någon jättestor utsträckning egentligen. Man hade relativt lätt att enas om ett förhållningssätt till Storbritanniens utträde, vilka principer och förutsättningar som gällde kring detta. Och sen har man då som sagt hanterat en mängd andra saker. Så om något så har det ju lite förenklat lite delar av EU-samarbetet eftersom Storbritannien ofta intog en lite mera avvikande roll i EU-samarbetet. Så att en del av de beslut och rörelser man har kunnat se under de senaste då decenniet, ja men de har kanske varit enklare faktiskt utan Storbritannien.
5: Storbritannien var lite en lite jobbig EU-medlem, eller?
15: lite, åtminstone hade delvis en annorlunda inställning. Alltid lite avhållsam till vissa delar av EU-samarbetet. Och det är klart att för länder som var likasinnade, Storbritannien, till exempel Sverige, så har det här medfört vissa utmaningar också i Europapolitiken. Det vill säga att man har behövt att växla upp lite och förstärka sitt EU-arbete för att kanske kompensera för det brittiska utträdet.
3: För det fanns ju ändå en oro bland, i unionen uppfattade man en del länder åtminstone. Vad var det för oro?
15: Alltså dels så fanns det ju en bild, och inte minst i anglosaxisk press, av att liksom Brexit var första steget. Nu skulle komma en mängd andra utträden ur EU. Men det har ju inte blivit riktigt så. Och även om det finns skepsis mot EU runt om i medlemsstaterna, både bland väljare och bland partier, så kan man ju se att efter Storbritanniens omröstning så ökade ju stödet för EU i samtliga kvarvarande medlemsstater. Och de allra flesta av de partier och aktörer som tidigare hade förespråkat sina länders utträde ur EU, jag slutade ju att göra det, delvis för att man såg också den här processens knepiga delar kanske.
3: Så det här blev på något sätt ett avskräckande exempel för andra EU-länder?
15: Hittills kan man nog säga att det har blivit det. Sen så ska man ju alltid hålla öppet för att det här kan förändras. Det finns ju som sagt kritik mot hur EU fungerar på många platser.

0: ämnet. Så att där har det definitivt vänt. Med detta är inte sagt att Storbritannien kommer gå med i EU igen. Det är nog fortfarande ganska osannolikt.
1: Göran von Sydow, hur skulle man se på det från EU-håll? Alltså ett Storbritannien som ville återansluta sig?
2: Jag tror Storbritannien tyckte under Brexit-processen att EU var ganska stelbent och fyrkantigt och inte såg möjligheterna för att hitta flexibla arrangemang eller en särlösning för just Storbritannien. Och det fanns en politisk logik bakom det, att de kvarvarande medlemsstaterna var ju tvungna på något sätt att visa det här är hur EU fungerar och man kan inte plocka russin ur kakan. Idag befinner vi oss i delvis ett annorlunda läge, inte minst på grund av geopolitiken och det som rör sig utanför EU. Och det är ju alldeles uppenbart så att EU tappade en stark aktör med Storbritannien, med deras ekonomi, diplomati, militära styrka. Så att övergripande ska jag säga att idag så ser jag mer ett EU som är lite mer välkomnande till att hantera en del av de här frågorna. Men det behöver komma från Storbritanniens sida. Det vill säga att Storbritannien måste efterfråga någon typ av närmare relation eller någon typ av förändring i de här förhållandet. Jag tror inte EU kommer vara den som kommer med förslaget om hur det här ska se ut.
1: Katrin Kelos, till sist. Sjätte premiärministern är Starmer i Storbritannien som fått lämna sin post de senaste 10 åren. Det här volatila läget i politiken, alltså hur mycket har det med Brexit att göra?
0: Jag tror att ganska mycket av det har med Brexit att göra. Det var en process som tog väldigt mycket politiskt syre och kraft. Och sen dessutom en ny konfliktlinje som kom in både inom Labour och de konservativa. Så att de här två traditionella partierna som annars bråkar om väldigt mycket fick liksom en till grej att bråka om när det gällde Brexit. Och det tror jag har ökat på den politiska volatiliteten. Det är ju ganska volatilt här generellt, men definitivt tror jag den här enorma omsättningen på både premiärministrar och finansministrar har rätt mycket med Brexit att göra.
1: Katrin Kelos, ekonomikrönikör, EFN och Finansmagasinet. Göran von Sydow, chef för Sieps. Tack så mycket till er båda. Dags då för Kulturnytt, Andrea Valderrama, om rekordhöga nivåer för biljettförsäljning till olika evenemang i Sverige.
3: Biljettförsäljningen för kultur- och idrottsevenemang ligger kvar på rekordhöga nivåer. Samtidigt har uppgången efter pandemin mattats av. Det visar en ny rapport från Sveriges kultur- och idrottsnäring. För svensk scenkonst, där Birgitta Svendén är ordförande, är man tillbaka på samma nivå som 2019.
4: Det är kanske inte ändå så förvånansvärt. För det var ju en enorm längtan efter kultur efter pandemin. Det var ett enormt tryck på kultur överhuvudtaget.
5: Biljettförsäljningen har knappt förändrats sedan 2024, visar rapporten Evenemang i siffror 2026, som finansieras av Svensk Live, Svensk Scenkonst och Riksidrottsförbundet. Förra året såldes 26 miljoner biljetter till 94 600 kultur- och idrottsevenemang av Sveriges 6 största biljettbolag. Malmö Stadsteaters chef Petra Brylander menar att siffrorna ändå är en lättnad för många i branschen.
6: Efter pandemin så gick siffrorna upp väldigt, och där fanns ju en rädsla hos oss som arbetar inom branschen att man kanske bara skulle vilja hem och titta på streamingtjänster, men det var ju tvärtom. Och nu kanske vi har stabiliserat oss lite som det var innan pandemin, fast ändå bättre.
5: Det senaste året har de mindre evenemangen blivit fler och biljettpriserna ökat. De mindre evenemangen är också de som har det tuffast ekonomiskt, menar Birgitta Svendén.
4: Många av de verksamheterna har ju varit riktade till barn och unga. Om du är en liten organisation och du hela tiden ska gå ut och försöka hitta en finansiering, det är ingen lätt sits. Olika typer av scenkonstverksamhet, det måste finnas plats för det också.
3: Birgitta Svendén på Svensk Scenkonst, reporter Anna-Karin Ivarsson och Nora Makander. I skogarna utanför Hultsfred reser sig just nu ett nytt konstverk, Födoorgel heter det, och blir med sina 7 meter världens största fågelmatare.
7: Ja, men jag tror man tycker den är häftig och liksom lite förvånad. Oj, där kommer den plötsligt i landskapet. Liksom. Den bryter ju av platsen som redan är här med ett nytt tillskott.
8: Julia Wilfredén från Vischerums konsthall om konstverket som står på plats utanför Hultsfred. Men Födoorgeln är långt ifrån bara ett konstverk. Adelina Alberg på konsthallen.
9: Det är väl den klassiska saken, det är en kombination skulle jag säga. Men det är väl ett konstverk med en konstverk med en annan funktion än att bara vara visuellt vacker.
8: Än så länge är det en orgel som står i skogen, för någon fågelmat har inte fyllts på ännu.

0: Men när man gör det, kommer besökare kunna höra hur ljudet förändras med hur mycket fågelmat det är i orgelpiperna? Julia Wilfredén.
1: Då får man liksom testa. Det kommer låta olika från olika, från time to time.
2: Reporter var Leif Johansson på P4 Kalmar. Och så fortsätter vi på Kulturnytt att tipsa om sommarens kulturupplevelser. Idag är det Nora Makander som bjuder på 3 tips på sommarteater.
3: Vad vore scenkonstsommaren utan sina teaterlador, knarrande golv och träbänkar? I 30 år har Shakespeare-fabriken i Vadstena visat att det går att nörda ner sig i William Shakespeares dramatik och att spelplatsen är minst lika viktig som texten. I en nedlagd hundmatsfabrik i Ullevi utanför Vadstena sätter man i sommar upp Romeo och Julia och visar vad som händer när den storslagna kärlekshistorien möter fabrikslokalens hårda ytor. 4 juli är det premiär. Strax utanför Löderup på Österlen i en vit gammal lada med öppna fält runt omkring tar Hagesta sommarteater från den 8 juli grepp om Victoria Benediktssons sista pjäs, De bergtagna. Historien om olycklig kärlek bär många likheter med författarens eget öde och är förlagd i efterkrigstidens 40-tal med bohemiskt och utsvävande konstnärsliv där musiken står i centrum. I Gottsunda smäller Uppsala stadsteater den 25 juli återigen upp sitt stora teatertält. Denna gång är det den grekiska mytologin som tar plats i familjeföreställningen Monster och gudar. Här får vi följa Perseus och Ikaros resa bland monster, cykloper, uråldriga tanter och lynniga gudar. En föreställning om att hitta sin egen väg när vuxenvärlden brister.
2: Vår scenkonstreporter Nora Makander var det som tipsade sist i Kulturnytt.
4: Det pågår en kunskapsflykt från Israel, en så kallad brain drain. Siffrorna är ännu inte alarmerande, men trenden den är mycket allvarlig, det säger en av Israels ledande ekonomiforskare, professor Dan Ben David. De som lämnar landet är till stor del högutbildade som bidrar till Israels ekonomiska tillväxt, medan en befolkningsgrupp som till stor del står utanför arbetsmarknaden, de ultraortodoxa, är den som växer snabbast.
5: We've had an upsurge in immigration. It's not overwhelming numbers. It's the direction that's a problem, and it's who they are that's a problem. They're primarily young in their 30s and 40s and primarily educated.
6: Utvandringen från Israel har ökat de senaste 3 åren. Förra året lämnade 70 000 människor Israel, åren dessförinnan mellan 20 och 40 000. Siffrorna är inte dramatiska, men det är kategorin människor som emigrerar som oroar, säger makroekonomen Dan Ben David. De är unga i 30-40 års åldern och de är högutbildade. De arbetar till exempel inom high-tech som är motorn i Israels ekonomiska tillväxt. Högteknologin står för 20% av Israels BNP. Men antalet israeler som arbetar inom high-tech utgör bara 10% av arbetsstyrkan. Det är ungefär 300 000 människor. Så om några 10 000 av dem väljer att lämna landet så ligger vi pyrt till, säger Dan Ben David.
5: The high-tech guys, the physicians and all the senior faculty, these are the ones that are primarily the people that keep Israel in the developed world economically, healthcare-wise, and knowledge-wise, which feeds into the rest, okay? It's less than 300,000 people. If a few tens of thousands decide that this country has no future, we're in deep trouble.
6: Orsakerna till kunskapsflykten är flera. Det handlar inte bara om att Israel har varit i krig i 3 år utan också om bättre karriärmöjligheter utomlands och i många fall en oro för Israels framtid och demokrati med en regering som försöker nedmontera rättsväsendet och inte bryr sig om kunskap, säger Dan Ben David. Vissa ministrar säger till och med, äsch, vi har så många med doktorsexamen i landet, vi behöver inte alla, låt dem åka härifrån. Många israeliska akademiker tillbringar ett par år utomlands för att forska. Det gjorde jag också, säger Dan Ben David, men vi kom tillbaka, det är här vi vill leva. Men de som är unga idag har inte samma motivation när de känner att landet styrs av galningar, säger han.
5: Because these idiots say, okay, you guys can leave. Who needs you? There are enough PhDs. When I returned 35 years ago, I took a pay cut of 75%. We come here because we want to live here, because this is where we want our children to grow up and live. But if these crazies control the place, then why return?
6: Jag träffar professor Dan Ben David i hans hem i Kochav Yair i centrala Israel. Ett relativt välbärgat villasamhälle där flera av Israels politiker och militära ledare har bott. Bland dem den tidigare försvars- och premiärministern Ehud Barak. Kochav Yair är också känt för att ha några av Israels bästa skolor, där över 90% av eleverna går vidare till universitetsstudier efter gymnasiet. Och skolorna i Israel är också en av Dan Ben Davids främsta käpphästar. Det faktum att landets ultraortodoxa tillåts driva skolor där barnen slipper lära sig kärnämnen som matte och engelska för att istället ägna sig åt bibelstudier.
5: When you brainwash your children, you make sure that they don't learn any math or science or English or anything that they need to work in a modern society. That's something that our politicians enabled to get them to join them. But in the meantime, they grew.
6: Och politikerna tillåter detta för att få de ultraortodoxas röster, säger Dan Ben David. Under tiden blir de ultraortodoxa fler och fler. De får i genomsnitt mellan 6 och 7 barn per familj, jämfört med i genomsnitt 2 barn för resten av befolkningen. De ultraortodoxa ska inte förväxlas med de militanta bosättarna på Västbanken eller andra religiösa grupper i Israel. De ultraortodoxa är den grupp som skildras i den populära tv-serien Stissel. De lever sparsamt och avskilt i mindre välbärgade stadsdelar. Männen klär sig oftast i svarta rockar, hattar och vita skjortor. De flesta män arbetar inte utan ägnar dagarna åt bibelstudier, och de har länge lyckats undvika värnplikt, vilket gjort att ilskan mot dem i resten av Israel har ökat dramatiskt under dessa 3 år av krig.
5: The outrage against the Haredim is enormous today in all parts of Israeli society, all parts. Because we lost tens of thousands of soldiers killed and injured who cannot come back to the combat units. We need more soldiers. And we have people that can be those soldiers who refuse to join the army.
6: Idag utgör de ultraortodoxa 13% av befolkningen i Israel. Men skulle man räkna enbart barnen i Israel, så kommer idag 26% av dem från ultraortodoxa familjer. Och det är de som kommer att dominera i framtiden, säger Dan Ben David. Och det kommer att påverka produktivitet och tillväxt. För om barnen i den snabbast växande befolkningsgruppen inte får den utbildning de förtjänar, så kan vi glömma vår exceptionella ekonomiska tillväxt, vår spetskompetens på universiteten, vår förstklassiga sjukvård och vår militärteknologi, säger han.
5: We are not going to have a country here in several decades. Forget about a first world economy, which means no first world healthcare or first world welfare, but no first world army.
6: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
4: Det är Almedalsveckans första dag. Idag är det Kristdemokraterna och Liberalerna som står i fokus i Visby. Klockan 7:15 hör vi partiledarna Ebba Busch och Simona Moansson i ett samtal direkt därifrån. Nu är klockan 8 och det är dags för Ekots nyheter med Julia Vid.
7: Iran fortsätter anlita kriminella ungdomar för våldsuppdrag i Sverige enligt Säpo. Det kommer tecken på framsteg i fredssamtalen mellan Iran och USA. En mamma fick amputera benen efter handgranatattack i Tumba förra året. Dom kommer idag. En majoritet är positiva till att bilar ska ge plats åt cyklister. Det är rubrikerna i Ekot klockan 8. Och vi börjar med att säkerhetspolisen hittills i år har behövt hantera flera ärenden där regimen i Iran anlitat svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Det säger Säpochefen Charlotte von Essen.
8: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
9: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden. Utöver ambassader och andra byggnader kan måltavlor vara iranska oppositionella eller andra personer, som till exempel en irankännare i Malmö som enligt misstankarna skulle mördas i höstas. Säpochef Charlotte von Essen.
8: Planen har varit att man ska mörda den här personen, och där det nu finns domar som rör förberedelse till mord. Det är ett exempel. Sen har vi andra situationer och ärenden som jag inte kan gå in på i detalj. Men vad jag kan säga är att jag kan konstatera att det fortgår den typen av verksamhet. Och det är ju allvarligt naturligtvis.
9: Det kriminella nätverket Foxtrot har pekats ut som centralt i den här typen av samarbete med Iran, och ledaren Ravamajid uppges befinna sig i landet. Hans eventuella samarbete med Iran är något Säpo inte kommenterar.
8: Vi har inte uttalat oss om hur exakt vilka eventuella kriminella som har varit involverade, och det gör jag inte nu heller.
7: Simon Andrén var reporter här. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
10: Hade vården utrett snabbare och mer kompetent och mer konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
11: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa, och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy, och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka. Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter, och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
10: Och då hamnar man i en ond spiral där man helt plötsligt, för att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, så misstänkliggör man dem.
11: Även Nils Lyne, läkare och professor emeritus i medicinsk etik, efterlyser andra arbetssätt som skulle kunna förebygga det här.
12: Man skulle försöka testa och se om man kunde förebygga det här genom en form för personcentrering, så att man får reda på vad mammorna eller papporna har för oro och vad de har för tankar omkring det här.
7: Reporter här var Maria Ridderstedt, och hela den här granskningen som heter Jakten på Münchhausen-mammorna kan du hitta i Sveriges Radios app. Och vi går utrikes nu. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
13: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det är för att minska incidenter i det strategiska sundet. Fartyg har redan börjat passera, vilket fått priset på olja och gas att sjunka på världsmarknaden. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
14: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need. They have 91 million people, they can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers.
13: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna, bland annat kring Irans kärnenergiprogram. Medlarländerna Pakistan och Qatar beskriver utvecklingen som uppmuntrande. Och även om mycket återstår att lösa, pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
7: Ett ordkrig mellan Ukraina och Polen har de senaste dagarna trappats upp. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, den vita örnens orden. Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
15: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Nu hörs kritik mot den stora flyktingströmmen från Ukraina och Polen har protesterat mot EUs stöd till det ukrainska jordbruket som man menar slår mot det polska. Polens premiärminister Donald Tusk har försökt lugna ner stämningen i den senaste konflikten. Tusk är politisk motståndare till president Nawrocki och nu menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar. Från president Zelenskis sida var det ett misstag att underskatta vilken reaktionen skulle bli i Polen på att döpa en gren av Ukrainas armé till partisangruppens ära, säger Volodymyr Fesenko.
7: Johanna Melén var reporter här. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen, bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Läget i Libyen har varit instabilt sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades 2011. Så Sverige nu. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det är enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Albar Aheidan är positiv till ombyggnationen.
16: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
17: En trevligare miljö.
16: Ja.
18: Nu läggs sista handen i bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
19: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
17: Finns det inga fördelar om att det är mindre bilar som kör i centrum?
19: Du hör ju hur de tutar, de är ju arga på varandra, det är ju ilsket. Alltså, nej, jag tycker inte det.
18: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Med utgångspunkt i vad väljarna tycker är viktiga politiska områden. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Men det märks en tydlig skillnad mellan de politiska blocken. Av de rödgröna väljarna så tycker mer än hälften, 62%, att det är bra eller mycket bra att låta cyklisterna ta mer plats. Bland tidväljarna är det däremot bara 25% som vill minska biltrafiken i städerna. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv, medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
19: Nej, jag tycker nog tummen är. Det var bättre förr.
7: Reporter i inslaget var Anna Björkman för P4 Stockholm. Statens haverikommission rekommenderar ändrade rutiner när fler stridsflyg delar luftrum med passagerarplan. Det efter en incident vid Skavsta flygplats förra året. Då tvingades ett passagerarplan från Palma att väja för två JAS-plan, varpå en flygvärdinna bröt foten. Haverikommissionen vill nu se mer utbildning för piloter och flygledare i antikollisionssystem. Idag kommer domen efter en attack med en handgranat mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm förra året, där en kvinna skadades allvarligt och båda hennes ben amputerades. Utredningen har visat att familjen inte var måltavla för attacken. Petri Krim har träffat polisen Emanuel som var först på plats.
20: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på x antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna. Och det här var annorlunda. Absolut annorlunda.
21: Söndagskvällen den 27 april 2025 hade en barnfamilj i Tumba gått och lagt sig i två olika rum. Vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov. Polisen Emanuel, som egentligen heter något annat, och hans kollega är i närheten när de får larmet om en brand och att de behövs på plats för att hjälpa blåljuspersonalen.
20: Kolsvart. Fönster och dörrar är helt förstörda. Den är totalt förstörd.
21: Mamman tvingades amputera båda benen medan dottern fick allvarliga skador. Det man först trodde var en brand visade sig vara en detonation av en handgranat.
20: Ja, det är extremt tragiskt. Extremt tragiskt att de ska få leva med det här resten av deras liv.
21: Utredningen har visat att den riktiga måltavlan bodde på en närliggande adress. En 34-årig man har erkänt att det var han som kastade in handgranaten i familjens lägenhet. Han säger också att tanken inte var att den skulle hamna i bostaden utan utanför för att skrämmas. En 30-årig man är bland annat åtalad för att ha beställt dådet i Tumba. Han nekar till brott. Åklagarna har yrkat på livstidsfängelse för beställaren, mannen som kastade handgranaten i Tumba och ytterligare en person som befann sig på brottsplatsen.
7: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. De rena elbilarnas andel steg till 20% och hittills i år har nyregistreringarna ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACEA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Och nu blir det en titt på vädret. Idag får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland ett lätt regn. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperatur 20-25 grader i söder till 10-15 grader i norr. Nu Elias Wahlberg.
4: Almedalsveckan är igång. Vi ska direkt till Visby nu. Mikael Sjödell finns där. God morgon.
22: Ja, god morgon Elias. God morgon alla lyssnare. God morgon publiken här i Almedalen. Välkomna till Ekots partiledarmöte. Under den här politikerveckan så bjuder vi in de två partiledare som delar partidag för att mötas här på Sveriges radioscen. Och idag så välkomnar vi Ebba Busch, Kristdemokraterna, och Simona Mohamsson, Liberalerna. Välkomna ni.
0: Tack, du har fått dunderduon den här dagen.
22: Dina ord?
0: Ja.
1: Det finns andra partier som är där och kan försvara sig. Men jag kan intyga att det är dunderduon.
0: Det är dunderduon.
22: Ni går ju också till val tillsammans då med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ni är överens om mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite om era skillnader idag.
1: Vad tråkigt.
22: Ebba Busch, varför är du kristdemokrat och inte liberal?
1: Därför att jag tror på att det är människor ska besluta så mycket som möjligt själva över sin egen vardag. Samhället byggs bäst underifrån, från familjerna, föreningarna, företagen, och sen ska liksom staten leverera sitt. Men jag tror också på ett stort socialt ansvarstagande, och att det finns liksom vissa värden som är värda att försvara över tid, som inte bara är frihetliga i största allmänhet.
22: Och det här tycker inte Liberalerna?
1: Ja, men det finns mycket som vi delar, men du kommer ju märka var vi navigerar annorlunda när du ställer dina vidare frågor sen om föräldraförsäkring och skola.
22: Samma fråga till dig då, Simona Mohamsson. Varför är du liberal och inte kristdemokrat?
0: För jag tycker det är viktigt att politiken tar ett kliv framåt i att se till att alla människor känner sig trygga, att man har en skola som är värd namnet där barn lär sig att läsa, skriva, räkna. Men jag tycker också det är lika viktigt att samhället tar ett kliv tillbaka för att öka friheten i människors vardag. Att du ska få bestämma, att vi ska ha färre förbudsskyltar och pekpinnar från politiken. Och det, jag tänker den kombinationen mellan både skola och skattesänkningar, företagande och förskola, det är liksom det som gör Liberalerna till Liberalerna.
22: Ni brukar ju då prata om att ni är ett väldigt samspelat gäng. Ni vill ha 4 år till, kanske extra mycket så i år, eftersom Sverigedemokraterna också ska få sitta i regering och inte vara utanför regering om ni vinner valet. Samtidigt kämpar ju Liberalerna för att överhuvudtaget hålla sig kvar i riksdagen. Så min fråga nu till dig, Simona Mohamsson, är: varför behövs egentligen 4 partier i regeringen om ni vinner?
0: Ja, för att som du inledde, vi är 4 helt olika partier. Jag har varje dag och kommer fortsätta varje dag kämpa för att vi ska sätta skolan först och öka människors frihet i vardagen. Och det är rätt unikt. Jag tror ändå Ebba kan intyga hur mycket jag tjatar om skolan.
1: Ja, det kan jag.
0: Och att det ger också utväxling. Det har gjort att vi har kunnat skicka ut över 12 miljoner böcker, att vi har ett nytt stödsystem, ett nytt betygssystem som kommer göra att inget barn slås ut i svenska skolan, inget barn hålls tillbaka, men mer finns att göra.
22: Ebba Busch, blir det lättare, handen på hjärtat, på er sida att förhandla om Liberalerna åker ut?
0: Det blir lättare för att jag är rätt jobbig att förhandla med.
1: Ja, och det tänker jag ändå är något positivt som är bra för de som vill rösta på Liberalerna och veta. Simona Mohamsson har ju nu, firar ju 1 år idag som partiledare och kommit in.
22: Nu undviker du lite grann att svara på frågan.
1: Ja, men jag vill ändå bara säga att det har varit fantastiskt att få Simona Mohamsson som kollega i regeringen. Och jag vill se 4 år till för det blågula laget, inklusive Liberalerna. Jag tror att det gör vårt lag starkare, det gör vårt lag bättre, och det är därför vi går till val, Kristdemokraterna, en röst på KD, en röst för 4 år till för det blågula laget, inklusive Liberalerna.
22: Så det blir inte lättare i regeringssamarbetet om de åker ut?
1: Nej, därför att jag tror att vi behöver ha större fokus på de sociala frågorna de kommande 4 åren. Och där får man ju ändå säga att både Liberalerna och Kristdemokraterna, när väljarna nu efterfrågar mer socialt ansvarstagande, då innebär det att vi som kanske har spelat lite mer på bortaplan i frågor om liksom kärnkraft, energi, även om våra partier har drivit de frågorna länge, migration, brottsbekämpning. Vi har varit duktiga på de frågorna. Vi har toklevererat de här gångna 4 åren på de här frågorna. Men när nu väljarna efterfrågar mer utav sociala frågor, då är det KD och Ls hemmaplan. Och det bådar gott för oss i en skarp valrörelse.
0: Man ska nog inte underskatta att det är verkligen Liberalerna och Kristdemokraterna som är järnaxeln när det gäller välfärden. Och jag tror, som Ebba säger, skattesänkningar, trygghet, det är viktigt, men jag tror också att människor vill mer. Människor vill ha en vård som fungerar. Människor vill ha en skola som tar hand om ens barn, som rustar dem för livet. Och då är det Kristdemokraterna och Liberalerna som är den järnaxeln även i det blågula samarbetet.
22: Okej, vi har i alla fall valt ut 2 ämnen som vi ska diskutera lite mer djupgående med er idag. Ämnen där ni skiljer er åt lite grann. Jag tänkte vi skulle börja med dig, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Om Tidöpartierna får majoritet i höst då, så vill du och KD avskaffa den individuella delen av föräldraförsäkringen. Det här är ju de här 90 dagarna som är öronmärkta för varje förälder och inte kan överlåtas. Tanken är väl att det ska vara upp till föräldrarna själva att bestämma vem som är hemma med barnet. Vad är det för problem som du vill lösa med det här förslaget?
1: Om man ska vara lite noggrann. Det vi har sagt det är att vi inte vill kvotera föräldraförsäkringen ytterligare. Vi har varnat för den kvoteringsmocka som riskerar att bli om de rödgröna vinner valet. Därför det här är i princip den enda frågan som de är överens om. I allt annat kring NATO, kring kärnkraft, kring rättspolitiken, kring migrationsnivåerna är man helt oense kring. Men när det kommer till att detaljstyra när en kvinna ska vara redo att gå tillbaka till arbetsplatsen, när man ska liksom sluta i praktiken, om man nu vill och kan amma, när man ska sluta amma sitt lilla barn, det tycker vi är helt orimligt. Och då vill vi inte ha fler...
22: Men ni vill ta bort den öronmärkta delen av föräldraförsäkringen totalt?
1: Vi varnar för ytterligare tvångsdelning, därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader. Och vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, därför familjer ser olika ut. Mm. Jag lever själv i en bonusfamilj, vi har många kärnfamiljer i Sverige, vi har väldigt många stjärnfamiljer i Sverige. Familjer ser olika ut idag, och då är det bättre med en helt fri föräldraförsäkring som är till för barnet, men där föräldrarna runt barnet kan bestämma hur föräldraledigheten bäst läggs upp.
22: Sen den individuella föräldraförsäkringen infördes då i mitten på 90-talet i några olika steg, så har ju jämställdheten i uttag ökat. Det har gått från 90% kvinnor som tar ut föräldraledighet till 70-30 ungefär, tror jag. Är det en bra sak att män stannar hemma mer med sina barn idag än vad de har gjort tidigare?
1: Ja, det är det. Och jag, det är inte tu tal om att, att införandet av pappamånaderna har ju förändrat normen kring ansvarstagande runt barn. Pappor har blivit mer engagerade. Det har blivit standard att en pappa också är föräldraledig. Det är bra och positivt. Det välkomnar jag. Men sen dess har ju familjebildandet blivit ännu mer komplext i Sverige. Och då tycker vi att det är bra med en friare föräldraförsäkring. Det är dessutom så att jag tror att jämställdheten behöver ta två kliv framåt i Sverige. Och den största utmaningen för kvinnors låga pensioner är att vi jobbar i yrken som värderas mycket, mycket lägre än de mansdominerade yrkena. Jag är ländigt trött på det. Alla så kallade liksom kvinnodominerade branscher som inte får samma löneutveckling som mansdominerade branscher. Vi vill också tvångsdela då, apropå tvångsdelning, pensionspoängen från det att barnet föds, så att det inte ska straffa sig lika mycket den som är hemma några månader
22: längre. Men samtidigt
1: längre.
22: Skiljer det sig ju ändå åt fortfarande i uttag mellan könen.
1: Är inte det ganska naturligt? Det är jag som kvinna som bär barnet, det är min kropp som får betala det stora priset för att en ny människa ser dagens ljus.
22: Så målet är inte 50-50 mellan de föräldrar som har barn tillsammans?
1: Målet är att barnet ska få bästa tänkbara start i livet, och målet är att vi myndigförklarar kvinnor så tillräckligt mycket att de själva kan bestämma när de är redo att gå tillbaka till jobbet.
22: Staten ska inte lägga sig i?
1: Nej, och det är helt uppenbart att vi betalar med våra kroppar, med vårt psyke, och det är klart att det är en speciell första tid. Jag menar, jag har gjort Almedalen med bebis på armen, ammandes i liksom mellan alla intervjuer. Jag har jobbat från start, och min dåvarande man var liksom Sveriges första förälder, eller inte världens första föräldralediga fotbollsspelare. Det är jättebra att man ändrar de normerna, men alla kan och vill inte göra så. Och en del behöver också få lov att vara hemma, alltså kvinnan behöver det. Och då tycker jag att hon ska kunna få lov att vara det.
22: Simona Mohamsson, ditt parti Liberalerna har ju varit drivande i att få igenom de här föräldramånaderna, eller individuella delen av föräldraförsäkringen, i alla fall den första och den tredje.
0: Ja, pappamånaderna.
22: Och nu vill ni också ha in en fjärde individuell månad, det har ni kongressbeslut på. Varför är det här något som du tycker att staten ska lägga sig i?
0: Först och främst handlar det om att pappamånaderna är en viktig del av de svenska värderingarna som jag tycker är värt att försvara. Jag tycker det finns något otroligt häftigt med att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, där vi har pappor som är på öppna förskolan och kan kallas för lattefarsor. Det finns något otroligt vackert i att vi har barn som, där utgångspunkten är att man har rätt till båda sina föräldrar. Och där vi har en förståelse för att även om vuxna människor kan göra viktiga beslut i sin vardag och få livspusslet att gå ihop, så gör man inte det i ett vakuum. Man gör det i strukturer. Du beskrev ju själv hur det var innan man införde pappamånaderna. Och jag tycker att det är viktigt att fortsätta se till att skapa incitament för att man inte ska känna att man hålls tillbaka. Därför tycker vi exempelvis att vi ska ha en generös jämställdhetsbonus. Att delar man lika, väljer man att göra det. Att man ska få exempelvis 30 000 för att man har delat lika. För det är också viktigt för barnen.
22: Kan du, för Ebba Busch är inne på valfriheten här. Det ska vara upp till föräldrarna själva att bestämma. Kan du känna igen dig som liberal i den tanken ändå?
0: Det finns 300 dagar som är valfria att använda som man vill eller ge bort till mormor eller farmor. Men jag tycker inte det är mycket begärt att vi har 90 dagar som inte kan ges bort.
22: Och ni vill ju ha 120 dagar.
0: Ja, och jag tycker inte det är konstigt att skapa incitament. Som
22: det är inte
0: gör...
22: mycket begärt, Ebba Busch.
1: Nej, men så här, striden står inte mellan mig och Liberalerna. Det är inte här liksom, hotet mot svenska familjer står. Det är om Magdalena Andersson får makten, tyvärr. Dels därför...
22: Fast ni tycker ju väldigt olika här.
1: Nej, men principiellt så är ju frågan, ska vi ha kvar pappamånader eller ska vi ha en helt fri föräldraförsäkring? Ja, där tycker vi olika. Men det stora hotet är ju om det blir ytterligare tvångsdelning och om vi får ett politiskt ledarskap som ska göra liksom ett mishmash av kompromisser i politik på område efter område som vill dra Sverige åt helt olika håll, medan vi har en gemensam vision. Vi har lite olika verktyg, men vi kommer alltid att sätta vanliga hårt arbetande familjer först i en budgetförhandling.
22: Jag förstår.
1: Och det är ju en anledning till att rösta på någon av våra partier.
22: Simona Moamsson, din partikollega Gulan Avci, hon har ju lämnat riksdagen och sitter nu som borgarråd i Stockholm, ska vi säga. Hon gick ut rätt hårt. Hon kallar Ebba Buschs förslag för dumt och menar att Kristdemokraterna återigen har en politik som hämmar kvinnors rättigheter. Håller du med?
0: Jag tycker framförallt att vi ska fokusera på den politiken som vi bedriver. Och som jag sa innan, vi vill ju mer.
22: Men håller du med om att det är ett dumt förslag?
0: Nej, jag tycker så här. Vi är olika partier, vi har olika ingångar. Hela samtalet började med att vi beskrev varför jag inte är kristdemokrat, varför Ebba inte är liberal. Jag tycker väl att det är så att man inte kan backa in i framtiden. Det är därför jag vill mer. Det är därför jag vill ha en generös jämställdhetsbonus. Det är därför jag tycker att vi ska göra mer saker som förenklar för livspusslet. Och det kommer jag kämpa för. Och sen kanske vi kommer mötas någonstans halvvägs.
22: För du, Ebba Busch, har ju sagt att det här är ett krav som väger otroligt tungt, tror jag citatet var i Svenska Dagbladet. Varför är just den här frågan så viktig för er?
1: Nej, men att stoppa liksom den här kvoteringsmockan är otroligt viktigt, därför att annars är det många kvinnor som kommer att välja att vara hemma ändå, och då blir det inte pappamånader, då blir det fattigmånader. Med rödgrön familjepolitik riskerar man att förlora, utöver de 5 000 kronor som vi har sänkt kostnaderna gemensamt för en vanlig barnfamilj med två arbetande föräldrar och två barn i förskoleåldern, de kostnaderna riskerar att gå upp, men dessutom då att man blir av med 4 400 kronor. För låt oss vara ärliga, när vi nämnde de här 300 dagarna, det är ju väldigt stor skillnad på SGI-nivå och lägsta ersättningen.
22: Den grundande inkomsten.
1: Precis, det finns två olika ersättningsnivåer i föräldraförsäkringen, och det är klart att föräldraförsäkringen är inte jättefet till att börja med för människor med vanliga inkomster. Men det är också så att vi måste väl tro feminismen i Sverige om mer än, alltså, vi kan tycka olika kring det här, men vi behöver ju göra så otroligt mycket mer för att jämställdheten ska gå framåt i Sverige. Och då handlar det om delade pensionspoäng, då handlar det om bättre löneutveckling i kvinnodominerade yrken, äldreomsorg, sjukvård, barnomsorg.
22: Och den här jämställdhetsbonusen som Simona Moasson föreslår, att man får lite extra om man faktiskt delar lite mer jämställt på dagarna, är det också en dålig idé enligt dig?
1: Ja, men vi går inte till val på att rulla tillbaka en massa saker. Vi vill stoppa det som vi
22: Fast
1: tror är
22: skadlig. Fast ni går
1: väl
22: till val på att ta bort den individuella delen av föräldraförsäkringen?
1: Vi går till val på att stoppa den skadliga rödgröna politiken som riskerar att komma här. Sen har jag propagerat för alla positiva delar med en helt fri föräldraförsäkring. Men ta sådana saker som att vi fortfarande idag i Sverige inte har en tillräckligt stark politik för att hantera kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män. När blir man sjukskriven som kvinna? Ofta när man har fått sitt andra barn och ska kombinera familjeliv med arbetsliv. Därför att då finns det ingen pappamånad i världen som kan kompensera för att män fortfarande inte tar tillräckligt mycket av den här osynliga bördan i hemmet. Den normen behöver vi fortsätta förändra. arbetsplatsen behöver fortsätta bli mer familjevänlig. Man måste kunna få betalt för det jobb man väljer som kvinna. Man måste kunna leva på den pension man har. Och om man får förlossningsskador så ska man inte behöva gå hela livet med det. Man ska inte behöva undra när man söker vård om man kommer ha en tillgänglig gynekolog eller barnmorska. Där finns massa att göra för att jämställdheten i Sverige ska ta kliv framåt. Och där är vi överens. Och där krävs det kanske också en kvinna vid rodret för att det ska bli av. Och det är därför vi två jobbar för 4 år till för de blågula.
22: Simona Moamsson, den här fjärde öronmärkta månaden som ni går till val på då, det är ju faktiskt så att ni från partiledningen blev överkörda av på ert landsmöte. Det var ombuden som drev igenom detta. Är det här något som du egentligen inte vill driva?
0: Jag vill öka friheten i människors vardag. Och då...
22: Men just när det gäller den här fjärde individuella föräldraförsäkringsmånaden.
0: Jo, men alltså, som jag försökte säga innan, jag tror att det finns inte en enda lösning som kommer göra det mer, att vi får ett mer jämställt samhälle. Jag tror att det handlar om en inställning om att det är en ny sorts politik, en livspusselfeminism som jag kallar det, som krävs för att vi ska kunna öka friheten för framförallt kvinnor och män i sin vardag.
22: Jag förstår, men jag tänkte eftersom ni ändå har nu kongressbeslut på detta och ni går till val på att införa en fjärde individuell månad. Är det något som du står helt och fullt bakom? Eller?
0: Absolut.
22: För samtidigt var det något som partiledningen inte riktigt var, ja, men, var överens med ombuden.
0: Vi la fram förslaget om exempelvis att öka jämställdhetsbonusen, att se till att öka RUT för familjer så att man kan få livspusslet att gå ihop. Ja, alltså jag är glad över att vi fortsätter vara ett parti som vill visa att vi vill mer när det gäller jämställdheten. Och jag har massa förslag som underlättar för människor i sin vardag som får livspusslet att gå ihop. Och det kallar jag för livspusselfeminism.
22: Och hur viktig är då den här frågan om en fjärde individuell föräldramånad?
0: Ja, den är viktig, men jag tycker den är lika viktig som att se till att vi har en generös jämställdhetsbonus. Mm. För jag tror på båda, att vi behöver nudga människor i att kunna göra rätt beslut, men också vara medvetna om vilka strukturer som finns och vad man behöver liksom ge kraft för föräldrar att kunna ta strid om eller ta diskussion om vid middagsbordet. Mm. Vi behöver göra både två, morot och lite putt i rätt riktning.
22: Och Ebba Busch, Sverigedemokraterna är ju faktiskt då inne på er linje när det gäller detta med den individuella delen av föräldraförsäkringen. De är ju dessutom, som det ser ut just nu i alla fall, största parti inom ert samarbete. Har Liberalerna någon chans här för sin fråga om att en fjärde föräldramånad?
1: Jag måste ändå få lov att säga att jag tycker att det målas upp här som att det är liksom ena eller andra hållet här. Och det är inte här emellan som striden står. Titta också på vad vi har gjort här under den här mandatperioden där vi har dubblat antalet dubbeldagar. Det är en av få saker som bland annat Stanford University har pekat på. Vi har forskningsbelägg för att det minskar kvinnors sjukskrivningstal, att det minskar kvinnors ohälsa. Och att vara sjukskriven, det tar på självkänslan, det tar också på karriärmöjligheterna och löneutvecklingen. Så det har varit en väldigt viktig jämställdhetsreform.
22: Jag förstår, men lite svävande om Liberalerna har någon chans här i sin...
0: Jo, men får jag bara lite där komma in. Alltså, det finns ju någonting som ändå är unikt för vårt samarbete, är ju att vi inte samarbetar för att sätta dit varandra. Det finns ju liksom inget syfte över att vi tar valfri fråga där vi tycker väldigt olika, och snart ska vi diskutera en fråga där jag tycker en grej och Ebba annat. Alltså, det är ju inte det som vårt samarbete vilar på, utan det handlar ju om att vi gemensamt hittar en väg framåt utifrån de samhällsproblemen vi ser. Och ibland kommer vi tycka olika för vi är olika partier, och då kanske inte det är de frågorna vi ska liksom sätta dit varandra på. Utan
1: men Sverige
0: snarare
1: ska alltid gå vinnande ur en förhandling där vi är med, och det tycker jag vi har visat att det kan vi sköta.
22: Och med de orden så byter vi ämne. Det här är Ekots partiledarmöte, sänder direkt från Almedalen i Visby. Det är politikervecka om någon har missat det. Det ska nu handla om skolan. I år så går ju Liberalerna till val på att förbjuda vinsterna i skolan. Ni vill helt enkelt inte att det ska gå att driva skolor som aktiebolag längre. Vad händer om ni får som ni vill? Vad är det du ser framför dig, Simona Moamsson?
0: Det är att vi har en ökad valfrihet där föräldrar vet att det är seriösa aktörer som bedriver skola, där barn inte behöver vara oroliga över att de möts av obehöriga lärare eller alldeles för stora klasser. Jag ser framför mig att vi har en ökad valfrihet där vi kan garantera att alla barn får den där skolan som man förtjänar, som man behöver för att kunna klara både livet och kunna vara en bra samhällsmedborgare.
22: Och vad händer med de ungefär 300 000 barn då som går i privata skolor idag? De flesta drivs ju som aktiebolag idag, ska vi säga.
0: Ja, men förhoppningsvis så tar ju de här, alltså min ingång är ju att det inte ska finnas ett vinstintresse, en lojalitet som är viktigare än barnens utbildning. Och utgångspunkten för min analys är ju att vi idag har sett att friskolor har satt i systematik att ha obehöriga lärare, att ha stora klasser och bjuda på glädjebetyg. Så kan vi inte ha det. Och då är ju mitt alternativ att säga, ja, ni behöver inte ha lojaliteten att göra vinst, utan man får bedriva skola, men man ska inte göra det som aktiebolag, utan i en annan associationsform. Och då tänker jag att det finns väldigt många seriösa aktörer som kommer säga, jajamän, vad bra, då vet vi vad spelplanen är, då gör vi som det krävs för att visa att, och bevisa att vi bryr oss om barnets utbildning. Är det så att man inte är villig att göra det, då tycker jag att det talar för sig själv att man inte är en seriös aktör.
22: Branschen själv brukar ju ofta lyfta fram att det finns en risk att ja, men då kommer skolkoncernen lägga ner, för att då finns det ingen vits att vara här längre på den marknaden. Men då får de göra så.
0: Jag tycker inte att det finns någon vits att man tar skattepengar som vi har lagt på utbildning, det viktigaste som finns, och använder det för att bekosta sexklubbar i Thailand eller fjällstugor som delar ut våfflor. Det är liksom inte vad som är tanken med när människor arbetar hårt och betalar in skatt, och sen väljer vi att lägga det på skolan. Och då tycker jag att det är ett bevis på att man inte är en seriös aktör. Mm. Återigen, jag vill ha valfriheten, jag är genomborgerlig och tror att det är möjligt. Det finns jättemånga seriösa aktörer som är svinförbannade på de här aktörerna som visar sig inte vara seriösa i skolsektorn.
22: Det finns ju fler sätt att plocka ut skattepengar om man vill. De som driver stiftelser till exempel är ju en av de driftsformer ni har lyft fram som skulle kunna vara en skolägare då. Man kan driva ett aktiebolag vid sidan av som hyr ut lokaler, städpersonal, vikarier, restaurangkök. Och där får man ju då ta ut vinst. Ska det vara okej att ta ut vinst genom andra upplägg än den här raka utdelningen som man då kan göra idag, tycker du?
0: Ja, men med den logiken, det är ju också så att kommunala skolor betalar hyra och behöver ha någon som städar och någon som reparerar olika delar.
22: Men då är det inte samma ägare bakom bolaget som tar ut vinsten.
0: Absolut, men det är ju därför också som vi har varit överens och gjort en ganska stor, den första förändringen någonsin i friskolesystemet under den här mandatperioden, genom att öka insynen och möjligheten att just kolla på samma sätt på fristående skolor som vi gör med kommunala skolor, så att du som journalist eller förälder har möjlighet att kolla vad läggs egentligen pengar på. Och det kan ju också vara en ganska avgörande del, både i tillsynen för att se om en skola håller kvalitet, men också för föräldrar när de väljer skola. Lägger man pengarna på skola eller på något?
22: Men ska det vara okej att ta ut vinster på andra sätt än genom den här raka utdelningen som man kan göra om man som aktiebolag äger en skola? Ska man kunna fortsätta via bolag ta ut vinster genom de här andra uppläggen, som till exempel restaurangkök och vikariepool och vad det nu kan vara?
0: Men som sagt, alltså, när vi ökar insynen kommer det också bli väldigt tydligt när skolor inte håller kvalitet.
22: Mm. Men skulle det vara okej att ta ut vinst?
0: Ja, men alltså, och då kommer jag tillbaka till det. Redan idag så är det så att kommuner hyr exempelvis lokaler.
22: Mm. Men kommuner får inte ta ut privata vinster.
0: Nej, men den man har betalat hyran för den kommunala skolans lokaler, den kan ju ta ut
22: absolut
0: hyra.
22: Men om det är samma skolkoncern, du förstår bilden här, jo. Om det är samma stiftelse som har ett aktiebolag som också har alla de här andra delarna där man faktiskt då kan ta ut vinst, är det inget problem som du ser det?
0: Men jag ser det så här, att hela syftet är att vi ska hitta ett nytt sätt att fortsätta ha valfriheten i skolan, men ta bort det som har varit skadligt. Och då tänker jag att vi behöver ha en ny form där man bedriver skola, typ som stiftelser, men med full insyn, där vi kan följa pengarna. Och där det exempelvis är det så att man ser att man tar orimligt stor kostnad för hyran eller inte har behöriga lärare, ja, då är det ju en grund för att exempelvis gå in i den skolan och säga, det här är inte så man ska bedriva skola. Så det är ju, insynen kommer ju skapa ett tydligare sätt för att också kunna följa kvaliteten.
22: Och hur ska staten kunna kontrollera allt det där då, tänker jag? Ska det finnas en tjänsteman som granskar varenda faktura, eller hur ska det gå till?
0: Ja, men alltså, Skolinspektionen har redan idag fått tuffare och större muskler att kunna ingripa, och jag ser framför mig att man behöver fortsätta göra det. Men som sagt, det här kommer bli en helt ny form att bedriva skola i Sverige, som är rätt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha valfriheten i svensk skola, men ta bort de här avarterna vi har sett, som har sparat in på lärare, som har tryckt in fler elever i klasser och som har delat ut glädjebetyg.
22: Ebba Busch, inom Tidösamarbetet så har ni faktiskt redan då kommit överens om vinststopp för de första 5 åren för nya skolor, 3 år om man har bytt ägare inom skolan och så 2 år om man har fått kritik från Skolinspektionen för olika kvalitetsbrister. Varför inte bara gå hela vägen och förbjuda vinster så på det sätt som Liberalerna vill?
1: Men vi är ju överens om grunden här, och det är ju att skattemedel som går till skolan, de ska landa hos barnen, de ska landa hos eleverna. Och det är helt uppenbart så, alltså, vi har ju haft friskolor i Sverige i över 30 års tid nu. Nu Mikael nämnde siffran 300 000. Jag har underlag som pekar på att det är närmare 400 000 elever som går i en friskola i Sverige idag. Och det viktiga för mig, oavsett om man går på en kommunal skola eller på en friskola, det är att de medel vi sätter av, de ska gå till eleven, och att det är en skola som levererar en bra och trygg miljö och förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmålen. Och där har det har varit uppenbart att man har behövt städa i friskolereformen, på samma sätt som jag tycker att det är helt uppenbart att man också behöver städa i styrningen av de kommunala skolorna, där vi har både friskolor och kommunala skolor, både i toppen av liksom skolskiktet i Sverige och i botten. Och det är ju botten som är ett problem, det är ju den nivån vi behöver höja, och vi har behövt städa i vad man får använda skattemedlen till.
22: Och varför är för Kristdemokraterna och för dig just vinstdelen så viktig att ändå värna om?
1: Det viktiga är att värna om resultaten. Men vi har ju sett att det är skillnad på att göra ett vinstuttag i största allmänhet och att göra en vinst som man återinvesterar i kanske en ny skola eller i andra delar av verksamheten. Och det är klart att de här nya, en del av de aktörerna som har kommit in, en del av de här friskolorna som finns, de är några av Sveriges absolut bästa. Och det tycker jag visar också att då är det kanske inte formen som är det avgörande, utan hur man lägger upp skolan. Och om den här, liksom, att det går att driva skola i ett företagsupplägg har gjort att man har kunnat leverera så här bra skola för Sveriges elever, de skolorna vill jag ju inte lägga ner. Så jag vill hitta sunt förnuft, en lagom linje här som rensar ut de få rötägg som har funnits, och så samtidigt också sätter högre press på de kommunala skolorna.
22: Och det är
1: ju
22: det Simona Månsson menar, att om man förbjuder skolor att drivas då med aktiebolag som ägare, då kommer de sluta som vill, om man inte är beredd på att ta sitt ansvar, då tror jag var ordet du använde, och ingå i en ny driftsform. Ja, då kan vi lika gärna vara utan dem.
1: Ja, och jag har väl gått åt det här hållet, att jag är lite rädd. Jag är lite rädd för att om vi har ett system där det idag också finns väldigt många fungerande skolor som idag är i en driftsform, och sen ska de byta liksom bolagsform, att det blir väldigt krångligt. Så då har jag tyckt att det varit bättre, istället för att vi inför en helt ny modell, låt oss ge oss på de som utnyttjar systemet och inte har skött det här väl, men låt de andra vara, men ha ökad transparens, ökad insyn, och att vi då har fått de här ganska tydliga begränsningarna i vad får man använda medlen till. För du ställde ju också följdfrågor kring vad händer om den här stiftelsen startar ett annat företag som driver skolköket eller som städar och så
22: vidare. Och det gör ju många, ska vi bara vara tydliga med, det gör ju många skolkoncerner redan idag.
1: Exakt.
22: Man har bolag
1: man
22: som driver de här olika delarna.
1: På ett sluttande plan där vi är väldigt nära kommunismen. Nej, det är kanske inte hela vägen, men min poäng är bara, det blir svårt var man drar gränsen, och någonstans så här handlar det här om att sätta en norm som också blir självreglerande, där man också måste våga kasta ut aktörer om det är så att man gör uppföljning där det inte håller. Men sen ska man ju säga, jag menar, välfärd är ju liksom inte vilken verksamhet som helst, och det är klart att det ska vara skyhöga trösklar för att få överhuvudtaget bli godkänd som aktör. De trösklarna har vi höjt nu. Och man måste vara en långsiktig aktör. Man ger sig liksom inte in och ut ur världen.
22: Men Simona Mohamsson, det är krångligt. Det blir bökigt om de här skolorna ska behöva byta driftsform helt plötsligt. Etablerade skolor.
2: Jag tycker ändå att jag har lite musik för mina öron här när Ebba säger att vi behöver hitta en lagom linje. Jag tycker ju att min linje är rätt lagom. Som sagt, jag är en genomborgerlig person. Jag tycker att valfriheten är viktig att värna. För att vi ska kunna ha den valfriheten behöver vi ha seriösa aktörer. Vi behöver se till att alla barn, oavsett vilken sorts skola man går i, får den där skolan man förväntar sig. Man får behöriga lärare, man får inte glädjebetyg som gör att man inte sen klarar universitet och högskola. Och då tycker jag att min linje är lagom, för alternativet är ju att man gör det utifrån Socialdemokraterna och Vänsterpartiets ingång, som inte handlar om att värna valfriheten utan handlar om att man bara ogillar att det finns andra som bedriver skola.
22: Och med det, stort tack Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna, och Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Och med det säger vi också tack härifrån Almedalen för nu. Producent är Gustav Fransén, tekniker Susanne Martinsson. Jag heter Mikael Sjödell. Imorgon bitti då sitter Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist här på Sveriges Radios scen. Men redan i eftermiddag så kan ni både se och höra våra två politikkommentatorer Helena Isén och Fredrik Furtenbach här på scenen också. Då ska vi dyka ner i dagens viktigaste viktigaste utspel här från politikerveckan. Och så undrar vi, måste politiker ställa upp på allt?
3: När mätte du din slott
2: senast? Nej,
1: nu ställer vi upp på det här. Tack snälla.
5: Jag har mig blivit mer självsäker med åren. Jag behöver inte mäta längre.
22: Missa inte det. Tack och hej. Nej.
4: Ekot från Almedalen hela den här veckan i P1 morgon från klockan 7:15.
6: Chisinau, tisdag. Ibland på resande fot till mindre länder så kan jag få de där Tintin-vibbarna. Pojkmannen i äppelknyckarbyxor som reser till Lilleputt-länder med lika exotiska miljöer som namn. Jag vet inte om Moldaviens huvudstad har riktigt infriat mina förväntningar där, även om det finns scener och platser som kan påminna om hans resor i Suldavien, det fiktiva landet med inslag av både Transylvanien och Moldavien. Men det finns annat här som påminner om något jag har sett på andra platser. Jag flög via Riga i Lettland där jag har varit tidigare.

0: Nya skinande glaspalatsen som markerar tiden efter Sovjet och en förhoppning om något annat. Men det ryska finns i hög grad kvar. Här i Chisinau hörs ryssar och ryska överallt. De flesta moldavier talar ryska likt de lite äldre georgierna. Och kikar man in på bakgårdarna så står gamla fyrkantiga bilar av märket Lada där. Samtidigt så har vi denna längtan västerut att komma in i gemenskapen. Lettland har redan gått i mål, georgierna kämpar i motvind och så också Moldavien som utsattes för en monumental rysk påverkanskampanj inför parlamentsvalet förra året. Trots det så vann Europavännerna här och landet har kommit ett steg närmare EU-medlemskap efter det att Ungern släppte sitt veto i början av juni. Det moldaviska parlamentet är draperat i två gigantiska flaggor, den moldaviska och EU-flaggan. Moldavien går en balansgång mellan den ryska och västeuropeiska sfären. Hoppet spirar och det gör också grönskan i sommarvärmen. Jag landar i 30 graders hetta. Jag byter snabbt om till shorts och beger mig ut på avenyerna där alléträden ger lite skugga. Precis som i Georgien och Lettland, kaféer överallt, här också fantastiska bakverk. Men också uteliggare som krafsar igenom soptunnorna och tiggare vid kön till kaffelattekiosken. Men de flesta är tjusigt sommarklädda och en del tittar lite undrande på mig. Jag ser ner på mina australiska ökenskor med högt skaft och inser att de inte riktigt funkar till shorts. Jag ser ut som en svennebanan som ska ut på safari. Här i den moldaviska huvudstaden med sin småstadskaraktär så flyger inte det riktigt. Jag kommer inte få några stilpoäng här, men tänker, lika illa som Tintins äppelknyckarbyxor är det väl inte. Rickard Myrenberg, Chisinau.
1: Ja, P1 morgon är detta. Vi ska få ekonyheter klockan 9 förstås, det om 11 minuter. Sen ska vi höra om östrogenbristen i Sverige. Men allra först då klockan blir 11 minuter i 9 kulturnytt. Andrea Valderrama som börjar med lite sommartips.
2: Vi ska fortsätta tipsa om sommarens kulturupplevelser. Och idag är det Nora Makander som bjuder på 3 tips på sommarteater.
3: Vad vore scenkonstsommaren utan sina teaterlador, knarrande golv och träbänkar? I 30 år har Shakespeare-fabriken i Vadstena visat att det går att nörda ner sig i William Shakespeares dramatik och att spelplatsen är minst lika viktig som texten. I en nedlagd hundmatsfabrik i Ullevi utanför Vadstena sätter man i sommar upp Romeo och Julia och visar vad som händer när den storslagna kärlekshistorien möter fabrikslokalens hårda ytor. 4 juli är det premiär. Strax utanför Löderup på Österlen i en vit gammal lada med öppna fält runt omkring tar Hagesta sommarteater från den 8 juli grepp om Victoria Benediktssons sista pjäs, De bergtagna. Historien om olycklig kärlek bär många likheter med författarens eget öde och är förlagd i efterkrigstidens 40-tal med bohemiskt och utsvävande konstnärsliv där musiken står i centrum. I Gottsunda smäller Uppsala stadsteater den 25 juli återigen upp sitt stora teatertält. Denna gång är det den grekiska mytologin som tar plats i familjeföreställningen Monster och gudar. Här får vi följa Perseus och Ikaros resa bland monster, cykloper, uråldriga tanter och lynniga gudar. En föreställning om att hitta sin egen väg när vuxenvärlden brister.
2: Det var Nora Makander som tipsade och alla tips hittar du i appen Sveriges Radio under veckan. Så ska det handla om ett konstverk i skogarna utanför Hultsfred. Där reser sig just nu ett nytt konstverk, Födoorgel heter det, och blir med sina 7 meter världens största fågelmatare.
4: Jag tror man tycker den är häftig och liksom lite förvånad. Oj, där kommer den plötsligt i landskapet. Liksom. Den bryter ju av platsen som redan är här med ett nytt tillskott.
5: Julia Wilfredén från Vischerums konsthall om konstverket som står på plats utanför Hultsfred. Men

0: Theodorien är långt ifrån bara ett konstverk. Adelina Alberg på konsthallen.
1: Det är väl den klassiska saken, det är en kombination skulle jag säga. Men det är väl ett konstverk med en konstverk med en annan funktion än att bara vara visuellt vacker.
0: Än så länge är det en orgel som står i skogen, för någon fågelmat har inte fyllts på ännu. Men när man gör det kommer besökare kunna höra hur ljudet förändras med hur mycket fågelmat det är i orgelpiperna. Julia Wilfredén.
2: Då får man liksom testa. Det kommer låta olika från olika från time to time.
3: Reporter var Leif Johansson på P4 Kalmar. Den brittiske gitarristen Johnny Marr säljer 80 av sina gitarrer på auktion, bland annat den som hörs på den här låten. This Charming Man med The Smiths, gitarren en Rickenbacker från 1982 som också hörs på låtar med Oasis, väntas gå för motsvarande 1 miljon kronor. Pengarna som kommer in på auktionen ska skänkas till välgörande ändamål, skriver The Guardian. Biljettförsäljningen för kultur- och idrottsevenemang ligger kvar på rekordhöga nivåer. Samtidigt har uppgången efter pandemin mattats av. Det visar en ny rapport från Sveriges kultur- och idrottsnäring. För svensk scenkonst, där Birgitta Svendén är ordförande, är man tillbaka på samma nivå som 2019.
4: Det är kanske inte ändå så förvånansvärt. För det var ju en enorm längtan efter kultur efter pandemin. Det var ett enormt tryck på kultur överhuvudtaget.
5: Biljettförsäljningen har knappt förändrats sedan 2024, visar rapporten Evenemang i siffror 2026, som finansieras av Svensk Live, Svensk Scenkonst och Riksidrottsförbundet. Förra året såldes 26 miljoner biljetter till 94 600 kultur- och idrottsevenemang av Sveriges 6 största biljettbolag. Malmö Stadsteaters chef Petra Brylander menar att siffrorna ändå är en lättnad för många i branschen.
6: Efter pandemin så gick siffrorna upp väldigt, och där fanns ju en rädsla hos oss som arbetar inom branschen att man kanske bara skulle vilja hem och titta på streamingtjänster, men det var ju tvärtom. Och nu kanske vi har stabiliserat oss lite som det var innan pandemin, fast ändå bättre.
5: Det senaste året har de mindre evenemangen blivit fler och biljettpriserna ökat. De mindre evenemangen är också de som har det tuffast ekonomiskt, menar Birgitta Svendén.
4: Många av de verksamheterna har ju varit riktade till barn och unga. Om du är en liten organisation och du hela tiden ska gå ut och försöka hitta en finansiering, det är ingen lätt sits. Olika typer av scenkonstverksamhet, det måste finnas plats för det också.
3: Birgitta Svendén, reporter Anne-Karin Ivarsson och Nora Markander. 2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång visas nu hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik som nu visas i omarbetad form. På utställningen kommer både bilder från Olssons omtalade Ecce Homo-serie och också det sista självporträttet taget 3 dagar innan hon dog i oktober 2024 att visas. Utställningen visas den 25 juni till 8 november och omfattar 230 bilder och en introduktionsfilm. Nu fortsätter P1-morgonen, Elias Wahlberg.
7: Med väder, SMHIs Kristoffer Greenland. God morgon.
8: Ja, god morgon. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige, vilket ger en västlig luftström över landet. I Götaland ger högtrycket idag och imorgon gott om sol, medan norr därom dominerar molnen. Och under dagens gång rör sig flera portioner med regn och skurar österut. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av södra, östra och nordvästra Götaland samt delar av södra Svealand. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest soligt väder och fram på dagen 20-25 grader, lokalt något högre. I natt ökande molnighet från nordväst och då 12-17 grader. Vind omkring väst. Östra och sydvästra Svealand. Moln varvat med soliga stunder och i Uppland och Västmanland någon skur. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt mycket moln och skurar som rör sig åt sydost över området. Temperatur då 13-18 grader som lägst. Vind omkring syd. nordvästra Svealand. Mycket moln och i främst Dalarna skurar, men mitt på dagen utrymme för en del sol. Dagtid 18-23 grader, i Dalafjällen 13-18. I kväll och i natt rör sig regn åt sydost över området och följs framåt morgonkvisten av något uppluckrat molntäcke. Natttemperatur 10-15 grader, längst i norr runt 10, mest svag vind. Hela södra Norrland, under hela tidsperioden molnigt och tidvis regn eller skurar. Dagtid i kust och inlandet 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. I fjälltrakterna 6-12 grader. I natt 5-10 grader, längst i söder ett par grader högre. Mest svag växlande vind. Norra Norrlands kust och inland, mycket moln och från eftermiddagen skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, vid kusten något högre. I natt i Malmfälten och Tornedalen mest molnigt och fortsatt skurar, i övrigt uppehåll och mest klart väder. Nattetid 1-6 grader, i Tornedalen 4-8. Vind omkring väst. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigt och tidvis regn eller skurar som på de högsta topparna kan ha inslag av snö. På dagen mellan 3-10 grader. I kväll luckras molntäcket upp något och till natten mest uppehåll. Då 0-5 grader. Vind omkring väst, i natt mest svag och växlande. Under veckans andra halva förstärks högtrycket i söder samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjupas på norra Atlanten, vilket gör att mycket varm luft strömmar upp över landet. Värmen ser ut att kulminera under helgen och om prognosen står sig kan temperaturen nå runt 30 grader på många håll i södra Sverige, lokalt möjligen ännu varmare. I främst norra Sverige kan nya skurar passera, men inte heller i söder kan någon skur eller värmeåskväder uteslutas. Klockan 8 hade Stockholm och Malmö 18 grader, Göteborg och Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 16, Karlstad 15, Gävle och Sundsvall 13, Mora 11, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lannivaara i norra Lappland med 0,2 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
7: Vi ska snart höra en av dem som behövt lämna Sverige för att få tag på östrogen. Många kvinnor med klimakteriebesvär märker av bristen vi har just nu och haft länge. Emmer Asper leder Ring P1. God morgon.
9: Morgon. Ja, och det där är ju ett bra ämne också, tänker jag, för Ring P1. Om du som lyssnar har erfarenhet av detta med brist på östrogen, ring gärna in om det. Eller något helt annat ämne. Ring P1 börjar om en halvtimme och vi ska diskutera aktuella ämnen. Du som lyssnar är debattören, så ring 020 22 10 10 020 22 10 10. Ring nu.
10: Här är Ekot klockan 9. Iran fortsätter anlita kriminella ungdomar för våldsuppdrag i Sverige enligt Säpo. Indiska gränsstyrkor tvingar hundratals migranter tillbaka över gränsen till Bangladesh. Majoritet är positiva till att bilar bör ge plats åt cyklister i städerna. Och många företag investerar i grön omställning.
11: Majoriteten av företagen idag hittar inte bara modellen utan hittar den ekonomiska fördelen med den.
10: Det är en del av Ekots innehåll, men vi börjar med en rapport från Almedalen. Där var föräldraförsäkring det första ämnet när P1 Morgon drog igång partiledarsamtalen med Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson. KD vill inte öka kvoteringen medan Liberalerna tvärtom vill se ytterligare en så kallad pappamånad. Så här sa Ebba Busch.
12: När det kommer till att detaljstyra när en kvinna ska vara redo att gå tillbaka till arbetsplatsen, när man ska liksom sluta i praktiken, om man nu vill och kan amma, när man ska sluta amma sitt lilla barn, det tycker vi är helt orimligt. Och då vill vi inte ha fler...
13: Men ni vill väl ta bort den öronmärkta delen av föräldraförsäkringen totalt?
12: Vi varnar för ytterligare tvångsdelning, därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader. Och vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, därför familjer ser olika ut.
13: Simona Mohamsson, ditt parti Liberalerna har ju varit drivande i att få igenom de här föräldramånaderna, eller individuella delen av föräldraförsäkringen, i alla fall den första och den tredje.
14: Ja, pappamånaderna.
13: Och nu vill ni också ha in en fjärde individuell månad, det har ni kongressbeslut på. Varför är det här något som du tycker att staten ska lägga sig i?
14: Först och främst handlar det om att pappamånaderna är en viktig del av de svenska värderingarna som jag tycker är värt att försvara. Jag tycker det finns något otroligt häftigt med att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, där vi har pappor som är på öppna förskolan och kan kallas för lattefarsor. Det finns något otroligt vackert i att vi har barn som där utgångspunkten är att man har rätt till båda sina föräldrar.
15: Sist här hörde vi Simona Mohamsson. Vi hörde också Ebba Busch som intervjuades av P1-morgons Mikael Sjödell. Säkerhetspolisen har hittills i år behövt hantera flera ärenden där regimen i Iran anlitat svenska gäng för att göra våldsuppdrag i Sverige. Det säger Säpochefen Charlotte von Essen.
16: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige, och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
17: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden. Utöver ambassader och andra byggnader kan måltavlor vara iranska oppositionella eller andra personer, som till exempel en irankännare i Malmö som enligt misstankarna skulle mördas i höstas.
16: Det är ett exempel. Sen har vi andra situationer och ärenden som jag inte kan gå in på i detalj, men vad jag kan säga är att jag kan konstatera att det fortgår den typen av verksamhet, och det är ju allvarligt naturligtvis.
17: Det kriminella nätverket Foxtrot har pekats ut som centralt i den här typen av samarbete med Iran, och ledaren Ravamajid uppges befinna sig i landet. Hans eventuella samarbete med Iran är något Säpo inte kommenterar.
15: Simon Andrén var reporter här. Och så utrikes nu. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
18: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det för att minska incidenter i det strategiska sundet. Fartyg har redan börjat passera, vilket fått priset på olja och gas att sjunka på världsmarknaden. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon, och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
19: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need. They have 91 million people, they can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers.
18: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver, och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna, bland annat kring Irans kärnenergiprogram. Medlarländerna Pakistan och Qatar beskriver utvecklingen som uppmuntrande. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
15: Ett ordkrig mellan Ukraina och Polen har de senaste dagarna trappats upp. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, den vita örnens orden. Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
20: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Nu hörs kritik mot den stora flyktingströmmen från Ukraina och Polen har protesterat mot EUs stöd till det ukrainska jordbruket som man menar slår mot det polska. Polens premiärminister Donald Tusk har försökt lugna ner stämningen i den senaste konflikten. Tusk är politisk motståndare till president Nawrocki och nu menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
15: Reporter här, Johanna Melén. Så Sverige nu, det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det är enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Albara Heidian är positiv till ombyggnationen.
21: Jag tror det är jättebra. För cyklar, för allt.
22: En trevligare miljö.
21: Ja.
23: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2. Samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
24: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
23: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Men det märks en tydlig skillnad mellan de politiska blocken. Av de rödgröna väljarna så tycker mer än hälften, 62%, att det är bra eller mycket bra att låta cyklisterna ta mer plats. Bland tidväljarna är det däremot bara 25% som vill minska biltrafiken i städerna. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv, medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
24: Det var bättre förr.
15: Reporter i inslaget var Anna Björkman för P4 Stockholm. Många företag i världen fortsätter att investera i den gröna omställningen för att minska klimatutsläppen. Det säger Jesper Brodin som är ordförande för FN-initiativet Global Compact.
25: Det kan vara lite skakigt på tåget, det ska erkännas. Men du vill inte vara kvar på stationen i det här läget, för det här är den nya ekonomin som byggs just nu.
26: Brodin var tidigare vd för IKEA. Nu är han ordförande för en FN-grupp med runt 23 000 företag ifrån hela världen som medlemmar.
0: De här då 23 000 företagen som är små och medelstora, kan de tjäna pengar på att göra en omställning då?
25: Absolut. Det finns ju lite olika typer av faktorer i olika industrier då. Det vill säga vissa industrier har det jättekämpigt och hittar inte riktigt rätt modell. Men majoriteten av företagen idag hittar inte bara modellen utan hittar den ekonomiska fördelen med den.
26: Han nämner områden såsom förnybar energi och cirkularitet, alltså att material används så länge som möjligt, att man återanvänder material. Jesper Brodin tror inte att klimatarbetet kommer stanna av trots den kritik som kommer mot den gröna omställningen.
25: Absolut inte. Tyvärr så är det väl så att det finns lite olika åsikter angående detta i världen och politiska led också.
15: Reporter Viktor Jensen. Och nu blir det Radiosporten med Pontus Lind.
1: Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 3-2-seger i natt mot Senegal. Men stora rubriken senaste dygnet är att Argentinas Lionel Messi nu är VMs mest målskytt genom alla tider. Något som imponerar på Radiosportens expert Jon Persson.
2: För mig som lever nu och som har sett honom de senaste 20 åren ungefär, finns det inget snack. Det kan omöjligt finnas någon som har varit bättre. Och nu har vi spelat 2 matcher in i det här mästerskapet. Han har redan gjort 5 mål. Otroliga 5 mål. Och var ska det här sluta? Det är väl frågan. Men helt klart för mig världens bästa.
3: Och du, Messi verkar ha så roligt också.
2: Jaha, skulle inte du ha det om du spelar fotboll på det här viset? Självklart har han det kul. Och framförallt är det väl det som är grejen. Att han fortfarande tycks brinna för det på ett enormt fint sätt. Och ser ut som att han fortfarande gillar fotbollen väldigt, väldigt mycket.
1: Jon Persson i samspråk med reporter Christian Olsson. Om ett par dagar så spelar Sverige igen där siktet är inställt på att lyckas göra samma triumf och avancera vidare precis som Norge gjorde.
4: Bladet har vänts. Efter förlusten mot Nederländerna är det fullt fokus på Japan. Ett lag som både Taha Ali och Jesper Karlström ser som ett tufft motstånd.
5: Det är ett lag som kanske lite under radarn. Och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra. Så det är ett bra lag.
6: Många duktiga spelare kan springa mycket bra tekniskt. Och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade. Gjorde det väldigt bra och också kvalitet framåt. Så att det kommer såklart bli svintufft. Men vi har ju några dagar nu på oss att förbereda oss och träna. Så att vi kommer ha stenkoll på dem och vara väl förberedda.
1: Reporter Selma Jennervall. Lyssna på VM-podden Uppsnacket med Susanne och Samir i appen Sveriges Radio som släpper nya avsnitt nästan varje dag. Morgonens avsnitt finns att lyssna på där nu.
15: Idag får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland ett lätt regn. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till. Temperatur 25-10 grader. Nu Peter Morgon och Elias Wahlberg.
7: Precis, och Almedalsveckan, den är igång. Politiken dominerar. Man undrar hur det där kommer att märkas i Ring P1 i veckan. Tisdagens avsnitt börjar om en kvart ungefär med Rasper.
9: Ja, men så är det. Och politik får jättegärna ta plats i Ring P1. Alla aktuella ämnen får ta plats. Jag tänker på det som ni har pratat om nu på morgonen och jag tror vi ska prata om lite här när jag har slutat prata om östrogenbristen Sverige. Ja, det tänker jag också är ett ämne för Ring P1. Det kanske är någon där ute som är drabbad eller har åsikter och tankar om detta. Då får ni gärna ringa in 020-22-10-10. Sen i gårdagens Ring P1, då var det en lyssnare som ville införa hjälmtvång för alla som kör elsparkcyklar. Det är ju också ett ämne med elsparkcyklarna, svara eller icke vara och hjälmtvång, också ett ämne. Ring in om det eller något helt annat 020-22-10-10 så kan vi dra igång Ring P1 om en kvart.
7: Spännande. Fler vittnesmål om just östrogenbristen, alltid intressanta. Vi ska höra ett sånt nu. Det är ju stor brist på östrogen i hela Sverige. Många kvinnor vittnar om tomma apotekshyllor, panikjakt efter de här läkemedlen mot klimakteriebesvär. En av dem är Cecilia Håkansson. Hon åkte till Åland när läkemedlet tog slut i Sverige.
27: Det var ju i våras här som det östrogenpreparatet som jag använde tog slut helt enkelt på apoteken. Jag använde östrogenspray och det är ganska många kvinnor som har börjat med det de senaste det senaste tiden. Så att det tog ju slut i alla svenska apotek. Jag ringde runt till närliggande apotek. Jag kollade apotek i hela Sverige egentligen och tillgången till det. Kollade även online-apoteken, men det var total slut. Och pratade med min läkare och blev då inrådd på att byta beredningsform, så att egentligen byta från spray till gel istället. Men då flyttar man ju lite problemet, för att fler än jag hade ju samma utmaning att inte få tag i spray. Så att då flyttar man ju de som inte har spray, flyttar man över på gel, och då blir ju gel en bristvara. Mm. Så att man flyttar runt problemet.
7: Just det.
27: Men, därför fick vi ju åka lite längre iväg istället för att hitta.
7: Ja, och på Åland, där fanns det sprayen som du var ute efter.
27: Då fanns det, ja, precis. Vi kollade ju även för min del då, som bor i södra Sverige, så är egentligen Danmark närmare, men de hade också slut. Ringde till något apotek i Köpenhamn och där var också slut. Sen kom min man på idén att vi kan ju kolla på hur det ligger till med Åland, för då kan man då ta sig relativt enkelt. Så då ringde han faktiskt till ett apotek på Åland och de hade hemma.
7: Ja.
27: Men det är egentligen samma sak där, man flyttar runt problemet. Det blir ju ett problem även om vi svenskar åker dit.
7: Men du, jag tänker, hur länge räcker den sprayen som du fick tag på där då?
27: Den räcker väl till september någon gång, tror jag. September, oktober, så då står jag ju i samma situation igen.
7: Beskriv vad det är för problem du försöker lösa med den här sprayen då. Vilka symptom får du om du inte får tag på den?
27: Framförallt skulle jag säga så är det sömnsvårigheter. Problem med sömnen, vaknar, jättedålig sömnkvalitet, vilket påverkar ju även allmän hälsa och annat. Sen även ångest, nedstämdhet, orokänslor, katastroftankar, ja, väldigt mycket psykiska delar som följer med, som kommer om jag inte har östrogenpreparat.
7: Och hur stor skillnad även, har det gjort då du har fått läkemedel då? Är du helt...
27: Ja, det skulle jag säga. Det är ju A och O. Jag har ju i stort sett inga symptom längre. Jag sover precis som jag har gjort i alla tider. Inga psykologiska besvär. Och det ska jag tillägga också, jag har aldrig haft de här besvären tidigare i livet. Så att jag kände ju att det är någonting som är fel.
7: Häng kvar där, Cecilia Håkansson. Vi ska ta in Helena Kopp-Kallner som finns här i studion också. God morgon.
8: God morgon.
7: Gynekolog, forskare, en av initiativtagarna till östrogenmarschen i Almedalen som jag nämnde då. När du hör Cecilia Håkansson berätta hur hon fått kämpa för att få tag på den här sprayen, hur vanligt är det här?
8: Ja, det är ju alla kvinnor som står på preparat då, som man tar via huden, har det på det här sättet idag. Så att Cecilia, du är verkligen inte ensam. Och jag kan berätta att det var just en artikel i tidningen på Åland om att svenskar åker till Åland. Så att det är många kvinnor som åker dels över bron som du beskriver och sedan också till Åland. Och sedan åker man till, man passar på när man är på semester helt enkelt att plocka ut sina preparat.
7: Men varför blir det här ett återkommande problem då, att det blir brist på östrogen och kanske just i Sverige särskilt då, låter det som på dig?
8: Ja, det här beror ju på två faktorer. Och det ena är ju då att förskrivningen av östrogenpreparat i klimakteriet har gått upp väldigt kraftigt. Och det är ju för att kunskapen kring det här har ökat och kunskapen kring hur man kan använda östrogen har dels ökat bland kvinnor men också bland förskrivare. Så att det är en kraftigt ökad förskrivning och då hinner inte produktionen med. Och då är det så att Sveriges läkemedelspolitik, den är jättebra för svenska folket när det finns gott om preparat. Då vill alla företag sälja preparat i hela världen oavsett hur liten vinst man har. En vinst är alltid en vinst. Men när det blir då brist på preparat, då nedprioriteras Sverige av läkemedelsbolagen eftersom vi har en hårt reglerad läkemedelsmarknad med billiga preparat där man pressar priserna väldigt hårt. Och det betyder ju helt enkelt att vinstmarginalerna för företagen minskar. Mm. Och då prioriterar man att sälja grejerna där man tjänar mer pengar helt enkelt. Mm. Det vill säga i övriga Europa.
7: Vi kan återkomma till det då, men jag tänker det här du säger att antalet kvinnor som får sån här behandling alltså fördubblats på 10 år. Hur ska man förstå det? Handlar det om att det helt enkelt det är fler som har fått upp ögonen för det här alltså, om nu får rätt vård?
8: Det var så här, det gjordes en studie som heter VHI-studien och den feltolkades väldigt mycket där man gav östrogenpreparat till kvinnor som var för gamla och för sjuka.
9: Ger man östrogen till kvinnor då som är relativt unga och friska, då har östrogen istället positiva effekter. Och det här gjorde ju då att när man analyserade resultaten av den här studien så visade det sig att det såg ut som att östrogen var livsfarligt. Mm. Och då slutade man helt enkelt att förskriva östrogen. Så kvinnor genomled ju helvetes kval där då i början av 2000-talet framförallt. Och sedan när man tittade då på istället då relativt unga då, friska kvinnor, då såg man att för dem var det ju en vinst att få östrogen. Och det här har liksom tagit jättelång tid för det här att sätta sig, både bland kvinnor som har varit rädda och också bland förskrivare då, som till exempel jag själv. När jag började utbilda mig till gynekolog, då skulle man absolut inte skriva ut det här om inte kvinnan i princip var självmordsbenägen och så fick hon ha det i max 5 år. Så det är det jag är upplärd med, och jag har ju liksom många av Sveriges gynekologer fått helt lära om. Och det här är bakgrunden till att det har ökat. Och det är ju i grunden någonting som är bra. För kvinnor mådde inte bra tidigare. Och nu tycker jag ofta att man hör den här berättelsen att bara, ja, men kvinnor klarade sig för. Nej, men de gjorde inte det. De mådde inte alls bra.
7: Och nu ska
9: det här
7: ni alltså,
9: är livskvalitet.
7: Ja, ni ska uppmärksamma det här problemet i Almedalen då. Vad är det ni vill ska hända? Vad kan man göra åt det här?
9: Nej, men för det första så har ju då Jakob Forssmed tillsatt en utredning där man ska titta då på dels från Läkemedelsverket och dels då från TLV. TLV är myndigheten som bestämmer läkemedelspriser i Sverige. De ska ju titta då på hur man kan öka tillgängligheten till östrogenpreparat i Sverige. Det är ju bara det att man har ju satt gränsen för den här utredningen till den 30 oktober, det vill säga veckan efter valet. Ganska fräckt kan jag tycka. Och sedan så är det ju så att vi i vården, vi är ju vana vid att gå in och jobba akut under somrarna när det är en akut situation. Jag tycker inte man har förstått hur akut läget är för Sveriges kvinnor. Och jag tycker att det är ganska, ja, respektlöst liksom att inte se till att myndigheterna jobbar aningens snabbare.
7: Mm. Men man vänder på varje sten, säger socialminister Jakob Forssmed. Men du menar,
9: det går långsamt att vända de där stenarna.
7: Det går för långsamt, är din bild då, helt enkelt. Mm. Helena Kopp-Kallner, gynekolog, forskare, en av initiativtagarna bakom östrogenmarschen i Almedalen. Cecilia Håkansson också, som fick åka hela vägen till Åland för att få tag på östrogenspray. Turbulensen inom den brittiska politiken då. Igår meddelade premiärministern Keir Starmer att han avgår efter bara 2 år vid makten, och med det kommer Storbritannien snart få sin 7:e premiärminister på 10 år. En turbulent period som man kanske kan säga började på dagen för 10 år sedan då britterna gick till valurorna och sa nej till EU i Brexit-omröstningen. Tidigare i morse pratade jag med Katrin Kelos som är ekonomijournalist för EFN och Finansmagasinet, bosatt i London. Hon sammanfattade några av konsekvenserna av Brexit.
10: Det har ju kostat ekonomiskt, och det är väl ganska naturligt att lämna i det här fallet världens största marknad. Det skulle alltid kosta. Frågan är då om det var värt det som man ville uppnå. Och då har man ju lyckats minska invandringen från Europa radikalt. Däremot så har ju invandringen totalt ökat, så att man har så att säga växlat en invandring av polacker och svenskar och danskar och andra europeer mot en invandring från andra delar av världen. Men sen gällande de här andra ekonomiska planerna om att Storbritannien när man lämnade EU skulle ha möjlighet att bli ett sorts Singapore vid Themsen och avreglera och sänka skatter och så vidare. Det har ju inte materialiserats överhuvudtaget, nästan.
7: Och hur kan det komma sig då, lite kort?
10: Dels har det varit ett decennium inte bara av Brexit utan av väldigt många andra kriser. Det gör det ju väldigt svårt för ekonomer att så här, i efterhand säga hur mycket av den kanske inte så imponerande brittiska tillväxten som har att göra med Brexit och vad som har att göra med till exempel pandemin, 2 energikriser som har slagit hårt mot landet och så vidare. Det har varit rörigt på väldigt många plan. Men sen har det också varit så att man för att få fortsatt tillgång till det som Europa har att erbjuda ekonomiskt har varit tvungen att, eller har bedömt att man behövt lägga sig väldigt nära EU-regler på många områden för att handeln ska fortsätta fungera. Så att den här uppsidan av Brexit, att man kan lämna och då skaffa sig egna regler, det har inte riktigt funkat, för man har behövt ha en lagstiftning som ligger nära den europeiska lagstiftningen för att fortsätta kunna handla på det sätt som ekonomin har behövt.
7: Göran Fossi då finns här i studion också. God morgon.
11: God morgon.
7: Chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Från EUs perspektiv då, det var många år av förhandlingar med Storbritannien innan de till slut lämnade. Hur påverkade Brexit EU-samarbetet?
11: Egentligen inte så där jättemycket kan man säga. EU har ju gått igenom ett stort antal kriser under de senaste decenniet och Brexit var visst förvisso en chock, men det påverkade ju inte EU-systemet i någon jättestor utsträckning egentligen. Man hade relativt lätt att enas om ett förhållningssätt till Storbritanniens utträde, vilka principer och förutsättningar som gällde kring detta. Och sen har man då som sagt hanterat en mängd andra saker. Så om något så har det ju lite förenklat lite delar av EU-samarbetet, eftersom Storbritannien ofta intog en lite mera avvikande roll i EU-samarbetet, så att en del av de beslut och rörelser man har kunnat se under de senaste då decenniet, ja men de har kanske varit enklare faktiskt utan Storbritannien.
7: Storbritannien var en lite jobbig EU-medlem, eller?
11: Lite, åtminstone hade delvis en annorlunda inställning, alltid lite avhållsam till vissa delar av EU-samarbetet, och det är klart att för länder som var likasinnade Storbritannien, till exempel Sverige, så har det medfört vissa utmaningar också i Europapolitiken. Det vill säga att man har behövt att växla upp lite och förstärka sitt EU-arbete för att kanske kompensera för det brittiska utträdet.
7: Katrin Kielos, hur ser britterna på det här nu i efterhand? Ångrar man sig? Är man nöjd med hur det blev?
10: 52% tror jag senaste mätningen jag såg, väljarkåren vill faktiskt gå med i EU igen. Så det är ju en liten tunn majoritet för det. Men ja, man har generellt ångrat sig. Det var ett par år sedan som det där passerades i opinionen att man då hellre hade stannat kvar än lämnat. Så att där har det definitivt vänt. Med detta inte sagt att Storbritannien kommer gå med i EU igen. Det är nog fortfarande ganska osannolikt.
7: Göran von Sydow, hur skulle man se på det från EU-håll? Alltså ett Storbritannien som ville återansluta sig?
11: Jag tror Storbritannien tyckte under Brexit-processen att EU var ganska stelbent och fyrkantigt och inte såg möjligheterna för att hitta flexibla arrangemang eller en särlösning för just Storbritannien. Och det fanns en politisk logik bakom det, att de kvarvarande medlemsstaterna var ju tvungna på något sätt att visa det här är hur EU fungerar och man kan inte plocka russin ur kakan. Idag befinner vi oss i delvis ett annorlunda läge, inte minst på grund av geopolitiken och det som rör sig utanför EU. Så att övergripande ska jag säga att idag så ser jag mer ett EU som är lite mer välkomnande till att hantera en del av de här frågorna, men det behöver komma från Storbritanniens sida.
7: Katrin Kielos, till sist, sjätte premiärministern är Starmer i Storbritannien som fått lämna sin post de senaste 10 åren. Det här volatila läget i politiken, alltså hur mycket har det med Brexit att göra?
10: Jag tror att ganska mycket av det har med Brexit att göra. Det var en process som tog väldigt mycket politiskt syre och kraft. Och sen dessutom en ny konfliktlinje som kom in både inom Labour och de konservativa. Så att de här två traditionella partierna som annars bråkar om väldigt mycket fick liksom en till grej att bråka om när det gällde Brexit. Och det tror jag har ökat på den politiska volatiliteten. Det är ju ganska volatilt här generellt, men definitivt tror jag den här enorma omsättningen på både premiärminister och finansminister har rätt mycket med Brexit att göra.
7: Katrin Kielos på EFN och Finansmagasinet, ekonomikrönikör där, bosatt i London. Göran von Sydow hörde vi också, som är chef för Svenska institutet för europapolitiska studier. Ja, det var P1-morgon tisdag den 23 juni. Vi är såklart tillbaka igen i morgonbitti med mer från Almedalen såklart. Då är det Elisabeth Hand Ringqvist och Jimmy Åkesson som möts på Ekots scen i Visby. Centerpartiet och Sverigedemokraterna som har sin dag under dagen. Förstås tal från både Ebba Busch, Kristdemokraterna, och Simona Mohamsson, Liberalerna. Producent för den här sändningen det var Karin Holsten. Producent för nyheterna Alexander Ceylon Lund. Sändningskoordinator var Arvid Wiklander Mellgren. Heinz Svennin, Axel Berkemar och Luna Kassai var tekniker. Reportrar Anna Hellers och Bianca Kjellander. Jag heter Elias Wahlberg. Dags för Ring P1 nu. Emmy Rasper.
9: Tack för det. Ja, nu är det Ring P1 som sänder direkt från Göteborg. Jag heter Emma Rasper och jag vill diskutera aktuella frågor med dig som lyssnar. Vad tycker du? Vad vill du förändra? Vad borde bli bättre? Ring in 020 22 10 10. 020-22-1010 är telefonnumret. Och har du aldrig ringt i programmet innan, gör det idag. Först ut Inger Rydén, också från Göteborg. Hej Inger!
12: Ja, hej hej och god morgon.
9: God morgon.
12: Jag ville prata om de här sparkcyklarna.
9: Elsparkcyklarna menar du, va?
12: Ja, elsparkcyklar, ja, just det.
9: Inte de som fyraåringar använder.
12: Ja, det är bedrövligt. De här som, alltså min väninna höll på att bli påkörd, nu gick det ju bra. Det kom en kille och det hände jätteofta på fel sida. Ingen störst och kört och som idioter då. Mm. Och de kommer ibland. Ja, fyra stycken, tre stycken på dem kommer de. Mm. Och de kör, ja, och nu ska de, kan jag öka hastigheten ännu värre. Så jag tycker de ska förbjuda dem. För det kommer inte förorsaka mycket olyckor. Det finns ju de som sköter det jättebra. Det är inte de jag pratar om.
9: Nej.
12: Utan dessa som kör. Alltså man är livrädd ibland när de kommer föran. De hörs ju inte heller.
9: Nej, det, de är väldigt tysta, ja.
12: Men... ja, de är ju det, vet jag. Visst är de. Mm. Och det skulle vara kanske någon klocka på dem. Jag vet inte om det hjälper. Den
9: det finns nog ringklocka på, men de kanske inte använder dem så mycket. Men Inger,
12: jag tror inte det, ja.
9: Jag tänker, det här fenomenet finns ju då i städer i Sverige med elsparkcyklar som man kan hyra då, bara plocka upp liksom och köra iväg med. Vi hade en kvinna igår som var med, som hon tyckte att man skulle införa att man behöver ha hjälm på sig. Vad tänker du om det?
12: Ja, det kan jag tycka, men det hjälper ju inte alltid dem. Det hjälper ju dem som kör då, men de som går på trottoarer och liknande, det hjälper ju inte dem. De har störtkruka på sig.
9: Nej.
12: Jag tycker och så slänger de dem, och det är ju inte alls miljövänligt heller, för de slänger dem i vatten överallt. Och sen när det blir mörkt ute så, de ligger bara, och kan ju slå ihjäl sig på de här, slå sig väldigt illa på de här cyklarna.
9: Mm.
12: Jag tycker
9: men
12: att det
9: är... Inger, ditt förslag är att förbjuda dem helt.
12: Ja, på ett sätt. Då får, om man, de här som är skötsamma sköter dem, det är klart, hur ska man ta ut och gallra dem? Det går ju inte, att få dem betala eller någonting för dem, eller ha någon legitimation eller någonting.
9: Mm. Ja, för jag tänker, man skulle ju kunna styra upp liksom tillsynen. Alltså många av de där som kör, så som du berättar, de begår ju någon form av trafikbrott, måste det ju vara. Alltså om man kör mot trafiken eller sådär. Men det är frågan om vi liksom vill att polisen ska lägga jättemycket tid på detta då. De har ganska mycket annat
12: att göra. Ja, det är ju det. De har ju så mycket. Ja, de har ju det. Det har blivit så hemt. De har ju annat att göra. Men ja, jag vet inte. Jag tycker nästan man skulle förbjuda dem. Eller att man skulle ha någon slags legitimation att du får köra dem. Men det är också svårt kanske att ordna. Men någonting tycker jag de skulle ha i alla fall. Så att det inte vem som... De kan ju komma dit onykter och allting och köra dem här.
9: Nej, men precis. Och det får man ju inte heller göra. Men vem, det är ingen som kontrollerar det. Men du, Inger, vi gör så här. Du har ändå ett väldigt konkret förslag. Förbjud elsparkcyklarna. Det skulle vara kul att höra någon som använder elsparkcykel. Kanske på ett lite mer så. Kanske använder den, ja, åker till jobbet och tillbaka. Som...
12: Ja, det kan ju vara sådana som sköts, som jag säger, sköts. Men, ja, det...
9: Någon som kanske vill ringa in, då är ju telefonnumret 020 22 10 10. Och så tackar jag dig, Inger, för ditt inlägg i debatten.
12: Ha det så bra. Trevlig dag. Tack.
9: Detsamma.
12: Hej.
9: Ja, ring in om elsparkcyklar. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu fortsätter vi med trafik, men med bilar. Gerrit Hoggendorn från Lund, hej.
13: Hejsan.
9: Hej, du vill prata om det här med att hur snabbt man kör sin bil, eller hur, som var ett ämne vi hade uppe i förra veckan i Ring P1.
13: Ja, precis. Det blir ju trafikstockningar om man kör för sakta. På motorväg till exempel så tycker jag att i den högra körbanan skulle det vara minst 80 och den vänstra minst 90. Så att man inte ligger i 85 på den vänstra körbanan, och det blir trafikstockningar.
9: Mm. Men man får ju inte ligga i den vänstra liksom och köra, eller man får ju bara köra om där.
13: Ja, men det ligger långtradare som ligger länge där och sega förbi sakta men säkert i den högre banan.
9: Mm.
13: Och det är ju väldigt onödigt, de kan lika väl ligga där i den högra, om man liksom håller ordentlig fart i den åtminstone, att man sett att åtminstone har 80. Det är klart, ligger det någon i 70 i den högra körbanan, då blir det trafikstockning där också.
9: Ja. Så
13: det
9: är... Men du tycker att man skulle ha då liksom en minikrav på något sätt, du måste minst köra i 80 på en 100-väg typ, eller?
13: Nej, på motorväg tänker jag nu.
9: Ja.
13: att på den högra körbanan minst 80.
14: Ja, ja.
13: Och den vänstra körbanan minst 90.
14: Just det.
13: Slipper trafikstockningar. Jag kommer ihåg, jag var med och körde innan man fick hastighetsbegränsningar. Och folk låg i, som jag låg i 90 och andra låg i 110. Och så blev det stopp när man kommer fram till en ort eller så. Mm. Och det är fullständigt. Sen efter hastighetsbegränsningen, då flöt trafiken.
14: Mm.
13: Och man kan få trafiken att flyta på motorvägarna också om man... tänker på om man inför det här,
14: då skulle
13: motorvägarna räcka till.
14: Just det. Men frågan är, nu har vi haft upp det här Ring P1, men hur stort problem, hur många är det som kör långsamt? Jag hade läst upp ett mejl igår som var en lyssnare som sa, men är inte problemet att folk kör för fort?
13: Ja, det finns ju också, men de orsakar ju inte... De här stockningarna, jag kör lite då och då mellan Lund och Helsingborg och det är stopp lite då och då, alltså helt utan att det har hänt en olycka eller någonting, utan det är bara att det blir tvärstopp.
14: Mm.
13: Och sen släpper det igen efter en tid, det är väl då när en långtradare har kommit förbi
14: kön. Precis. Ja, men Garit, då har du framfört den här åsikten i din P1, jag tackar så mycket för det.
13: Tack så mycket.
14: Tack. Hej då.
13: Tack, hej. Hej.
14: Ja, vi hade upp ett ämne igår som handlade om drogtester på arbetsplatser. Gunnar från Värlinge ringde in och tyckte att drogtester borde vara obligatoriskt på alla arbetsplatser, även för riksdagsledamöter som fattar beslut som påverkar oss alla. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, borde drogtester gälla oavsett arbetsplats? Och varför inte? Mikael skriver, på alla offentliga arbetsplatser, det vill säga arbeten som finansieras av skattemedel, borde det vara självklart. På privata företag borde det vara upp till arbetsgivaren med rekommendation att genomföra det. Bengt skriver, vem ska betala? Och hur ska vi kunna säkerställa sekretessen? För att inte prata om den individuella integriteten. Och Ida är inne på lite samma spår. Vad folk gör utanför sina jobb är deras ensak, inte hela samhällets och regeringens. Är det ingen som värnar om privatlivet längre? Jag har åsikter om detta med drogtester på arbetsplatser. Det kan vi också fortsätta den diskussionen här i direktsändning. Om du vill prata om det ämnet ringer du 020 22 10 10. Eller om du vill prata om något helt annat, då är det samma nummer. Nu säger jag hej till Mikael Julström i Härnösand. Hej Mikael.
16: God förmiddag, Emmy.
14: God förmiddag. Vad vill du prata om?
16: Jo, jag vill prata om det blivande EU-medlemskapet för Ukraina. EU har ju lovat Zelensky att ordna en så kallad fast lane med ett alltså inträde i EU senast 1 januari 2027. Och jag funderar på, vad kommer det att innebära för konflikten mellan Ryssland och Ukraina? Kommer alltså EUs trupp då att försvara Ukrainas land som en del utav EU? Eller kommer det att angripa och försvara, angripa Ryssland respektive försvara Ukraina för att Ukraina är en del utav EU? Det är det jag ställer mig frågan. Hur vi ska göra.
14: Mm, precis. Du menar liksom att ifall Ukraina blir medlemmar i EU, kommer EU då militärt hjälpa till på något sätt? Men det gör vi väl redan en del med att leverera vapen och så vidare. Vad tänker du beskylla den?
16: Alltså att vi sätter då in en aktivare del. Jag menar, jag tänker på den här de tre musketörlagen, alltså en för alla för en.
14: Mm.
16: Att om ett EU-land skulle angripa så kommer alla andra till dess försvar. Om det också skulle gälla för Ukraina innebär det ju helt enkelt en eskalering och en högre del av grad för EU att ta del i konflikten just Ukraina-Ryssland. För vi har ju sett nu också att Ryssland i allmänhet och Putin i synnerhet reagerar starkt på EUs erbjudande till Ukraina att gå med i EU och bli också då en del kanske också utav försvarsorganisationen NATO som vi själva också är med i.
14: Mm.
9: Men vad, precis, jag fattar. Men samtidigt så är det så här att, ja, det kanske, vad ska man göra då? Alltså, det är också i EU och Europas intresse att det här kriget tar slut eller att Ukraina får stöd kanske här. Alltså, ska vi inte hjälpa Ukraina, menar du, eller?
16: Jo, det ska vi göra. Men det du nämnde nu är två steg. Jag talar nu om den tredje steget i raketen. Nämligen helt enkelt att Ukraina blir medlem utav EU, säger vi 1 januari 2027. Mm. Och då innebär det ju att om Ryssland då går till angrepp, alltså återigen med attacker med drönare och missiler mot huvudstaden, alltså Kiel, i Ukraina, eller eventuellt då landsbygden, ska då i så fall EU sätta in trupp och rullande infanteri för att försvara gränsen? Eller hoppas EU på att Ryssland ska helt enkelt avsluta kriget och dra sig tillbaks från de Donetsk-området exempelvis i öster?
9: Nej, men det är viktiga frågor du ställer. Jag har inget svar på det. Det har kanske inte du heller. Alltså, vi vet ju inte riktigt det. Sen är det också frågan om det verkligen kommer gå så fort för Ukraina att bli medlemmar i EU. Men ja, det är väldigt intressant. Vad tror du själv kommer hända då ifall Ukraina får bli medlemmar i EU?
16: Ja, Ryssland då helt enkelt, och Putin måste ju ta ställning till att avsluta kriget, för att det skulle, alltså ett angrepp på Ukraina som jag sa, skulle bli ett angrepp på ett EU-stat, och enligt då den här en för alla, alla för en, innebär alltså att EUs trupp då skulle försvara Ukraina. Och dessutom, det har ju redan pratats om det här med Östersjöländernas ansvar i Östersjön och Finska viken, om hur vi ska bemöta de här provokationerna från skuggflottan och den ryska marinen i Finska viken och i Östersjön och till och med nere i Nordsjön. Mm. Så hur skulle då alltså det bli? Skulle det bli en eskalering eller en deeskalering och kanske till och med då ett avslut på kriget? Jag hoppas ju på ett avslut på kriget innan dess. Sen får Ukraina själv då ta ställning till om de vill vara med i EU eller inte, om kriget tar slut.
9: Mikael Ljusström, tack för dina tankar här i Ring P1.
16: Tack så mycket själv för att vi fick vara med. Ha en bra dag.
9: Detsamma, hej. Vi byter ämne och jag säger hej till Anette Edlund i Huskvarna. Hej Anette.
17: Hejsan.
9: Du har en replik angående det här med elstödet. Det var en lyssnare igår som ringde in och berättade att han hade fått 14 öre i elstöd. Vad tänkte du om det?
17: Ja, jag skulle vilja börja med att kommentera föregående inringare. EU har inget militärt samarbete. EU är ett handelssamarbete.
9: Yes, men nu pratar vi om elstödet, Anette.
17: Ja, han påstår sig ha fått 14 öre elstöd. Det innebär ju då att han skulle ha förbrukat en kilowattimme på 2 månader om man bodde i elområde 1 eller 2. Och bodde han i elområde 3 eller 4 så skulle han ha förbrukat en halv kilowattimme på 2 månader. Och det verkar ju ganska osannolikt.
9: Ja, han sa ju att han hade olika elabonnemang, så det här var på ett av dem. Så det kan
17: Men en halv till en kilowattimme är fortfarande väldigt osannolikt. Det här är ju alltså ett automatiserat förfarande och det är ju så att uppgifterna kommer direkt ifrån elleverantören, så att jag tycker hela debatten är tramsig. Hade man inte fått sitt elstöd så hade man gnällt för det. Och igår fick min mamma en restskatt på 9 kronor. Så att ja, en del får mindre, en del får mer. Det innebär ju att förbrukningen, om man får lite, då har man haft en väldigt låg förbrukning. Och får man mer så har man haft en större förbrukning. Så enkelt är det.
9: Mm. Men tycker du själv att det här med tycker du själv att det här med elstödet är en bra grej?
17: Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Ja. Det är väl inte sämre än några andra bidrag som betalas ut i det här samhället för allt möjligt. Elbilar eller barnbidrag eller bostadsbidrag eller socialbidrag.
9: Ja, det som den lyssnaren igår ville lyfta var ju också så här, men vad kostar det administrativt?
17: Det kostar ingenting, det är ju helt automatiserat. Ja. Det är inte så att någon sitter och lägger handen på ett brev som skickas ut till någon. Allt är automatiserat, det går in automatiskt. Det skulle kosta mycket mer att sitta och sortera ut enskilda även, förbrukningar.
14: Även automatiserade grejer måste ju liksom, en människa se till att det blir av och kontrollera.
17: Jo,
14: och så.
17: Men det är automatiserat betyder att det är många hanteras mycket samtidigt. Mm. Det skulle kosta mycket mer att sitta och sortera ut enskilda elabonnemang än vad det gör och köra allting rakt över. Mm. Mm. Det här är typiskt gnällande.
14: Men Annette, precis, det skrev du till oss igår. Alltså måste ni alltid släppa in patetiska gnällande människor i programmet. Vill du framföra något som inte är ett gnällande då?
17: Ja, jag är jättenöjd. Jag fick 2300 kronor och det ska jag använda för att köpa månadskort i kollektivtrafiken. Eftersom priset nu halveras så räcker det ganska långt, nästan 5 månader faktiskt.
14: Och det är ganska trevligt för dig. Jättebra, ja. Härligt.
17: Men det innebär också att jag har en väldigt, väldigt hög elräkning, är det inte?
14: Ja, det var inte lika härligt då kanske.
17: Nej, det var det inte.
14: Det kommer lite positivt och lite gnäll. Annette, tack för att du ville vara med här i Ring P1.
17: Ja, jag tycker bara vi ska poängtera att den som har fått väldigt lite pengar har också haft en väldigt liten förbrukning.
14: Ja, det, så är det ju. Tack Annette.
17: Ja, tack. Mm, tack.
14: Hej då. Hej. Ja, vi har fått lite mejl om det här med elsparkcyklar. Rune skriver, klassa alla eldrivna fordon på samma sätt som övriga fordon med samma krav på ålder och körkort med mera. Anita skriver, instämmer till fullo, gör något åt dessa elsparkcyklar, så stressande och obehagligt. Ja, men nu vill jag ha med någon som gillar elsparkcyklar, som använder det i sin vardag. Ring in 020 22 10 10. Är du en elsparkcyklist?

0: Hon har 137 gånger mer per månad. Och på årsbasis så har hon 1644 gånger mer i lön än vad jag har fått i pension. Är detta vetigt? Det är ju så skandalöst och det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Och min fru och jag, vi har jobbat och byggt upp det här landet. Hon har jobbat 32 år på industri. Och hon får ut 7500. Vi har fått hemma fått barn och grejat och byggt upp det här landet. Så blev vi straffade på ålderns höst för man kan knappt gå runt. Är detta vetigt?
1: Nej, jag förstår. Det finns ju alltid människor i samhället som tjänar oerhört mycket pengar. Så är det ju. Men,
0: ja,
1: men frågan är ju då liksom pensionerna. Vad ser du? Hade man kunnat förändra någonting då i pensionssystemet? Ja, eller någonting som hade kunnat göra att du och din fru får ut mer?
0: Ja, visst. Sen, jag är född i den skärven där 53-54.
1: Mm.
0: Och då tog de ju bort den nya pensionsreformen, Göran Persson och då hans kompisar, va? Och det är ju för jäkligt att de fördärvade hela pensionssystemet. För det är sådana här låga pensioner måste ju vara skattebefriade. Jag fattar dem inte, det är de som styr och ställer. Det uppmuntrar inte folk att gå och rösta när de håller på det här, detta viset.
1: Nej, det är ju val nu i september.
0: Ja,
1: vad tycker du? Är det liksom något parti som värnar mer om pensionspengarna?
0: Nej,
1: än andra?
0: Det är samma kålsupare allihopa. De ljuger lika och bara käbbel och tjafs. På 60- och 70-talet var det ordning och reda i politiken. Och då tog folk sitt ansvar. Sen de tog bort tjänstemannansvaret, sen har inte Sverige fungerat. Inför tjänstemannansvaret och skattebefria alla pensioner, låga pensionärer.
1: Ja, men det var
0: lite ordning och reda.
1: Ja, två väldigt konkreta förslag, Johnny. Jag tackar
0: ja,
1: för dem.
0: Ja.
1: Ha det bra, hej.
0: Så.
1: Hej.
0: Ja, du får ha en bra dag.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Ja, då ska vi se. Vi byter ämne. Anna Lindahl från Vändelsö. Hej, Anna.
2: Hej.
1: Du vill prata om det här med östrogenbristen i Sverige.
2: Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt att inte gynekologer vet om att det finns en tablett som gör att alla besvär försvinner. Jag har tagit den här tabletten i 25 år och jag har kunder på mitt apotek som också har tagit den länge och som aldrig vill sluta med den. Men det skrivs ut ganska sällan.
1: Ja, men varför är det så då? För det verkar populärt med andra så här, saker man tar på huden. Ja. Spray och gel och sådana grejer.
2: Ja, ja.
1: Är det bättre? Alltså här, eller jag vet inte.
2: Den här tabletten tycker jag är bättre.
1: Okej.
2: Okay. Den innehåller alltså aktiva metaboliter kallas det, som kroppen omvandlar själv till två kvinnliga och ett manligt könshormon.
1: Mm-hmm.
2: Och det gör att man slipper alla besvär. Och man blir inte benskör och man får inte sköra slem.
1: Nej, men visst, du jobbar på apotek eller har jobbat, eller?
2: Ja, ja. Jag jobbar fortfarande, ja.
1: Du jobbar fortfarande, ja. Men varför tror du att det har blivit så då, att folk inte vill ta de här tabletterna utan de här andra preparaten?
2: Jag tror inte att de inte vill ta det. De känner inte till att den finns.
1: Nej, okej.
2: Okay. Och när jag fick den utskriven av min gynekolog för 25 år sedan så var den alldeles ny.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och sen har det liksom inte blivit någon succé. Jag vet inte varför. För det kanske inte är så många gynekologer som känner till den, verkar det som.
1: Nej. Nej, det är svårt att veta. Men ja. Nej, men så då är din uppmaning, vad är den då? Att liksom ta tabletter istället,
2: ja,
1: för de här?
2: Att de ska be sina gynekologer skriva ut det här istället.
1: Mm.
2: Ja, det är ett verksamt ämne. Det får jag ju tala om. Ja. Som heter Ibolon.
1: Ja. Men du som jobbar på apotek, märker du av den här östrogenbristen?
2: Ja, absolut.
1: Hur då?
2: Därför att kunderna kommer och frågar och säger, ja, ni har väl inte heller några östrogenpreparat? Nej, det har vi inte, säger jag.
1: Nej.
2: Så att det märker vi av.
1: Ja.
2: Och då tycker jag att det är så synd om en del har jag pratat med och tipsat om det här med, men det får jag väl kanske inte göra så mycket egentligen. Men jag tycker att det är synd att kvinnor ska behöva lida i onödan.
1: Anna, tack för att du ringde.
2: Okej,
1: tack.
2: Okay.
1: Hej. Jag ska rätta mig själv lite grann. Det är visst så att Vattenfalls vd och koncernchef tjänar ungefär 1,5 miljoner i månaden. Jag sa, men så är det väl inte. Men så är det. Så nu har jag rättat mig själv där.

0: Ja, vi ska gå vidare. Lena Hjälte från Hagfors, hej.
1: Hej, hej.
0: Vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om något som är aktuellt nu med tanke på diskussionen som var från Almedalen idag om det här med kvinnor och barn och vilka som ska vara hemma och allt gjort där. Och problemet med att vi har en sån ojämlikhet mellan kvinnor och mäns löner och mellan pensionerna. Och mycket beror ju på att det är kvinnorna som fortfarande tar det största ansvaret under barnens uppväxttid. Med att gå ner i arbetstid och ta större ansvar i hemmet och sådär. Och då påverkar det pensionspoängen.
0: Mm.
1: Så jag tycker det, och det, jag förstår inte att det inte är så att det automatiskt sker att man delar på pensionspoängen under tiden som man har barn tillsammans. Vare sig man har dem hemma eller inte. Därför att det här är en farleva ifrån, det blev en förändring, vi hade sambeskattning och då ansåg man att det var en kvinnofälla och kvinnorna skulle ut i arbetslivet och allt upp det. Och då såg man bort även den här delen trots att då kvinnor har alltså lägre löner, stannar mer hemma, går ner på deltid under tiden barnen växer upp.
0: Och det här får, men du vill införa det då? Men en lösning är ju annars då att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är bara under en kort tid. Du har ju hela uppväxten fram till 18 år. Alltså det här påverkar, det är ju en längre tid än de här dagarna som de här dagarna man får vara hemma innebär då.
0: Men du menar liksom att kvinnor tar mer av vab och sådana saker, eller?
1: Ja, men det finns ju statistik på.
0: Ja, men det måste ju inte vara så. Det hade man ju också kunnat förändra då.
1: Ja, men det här som jag pratade om, det är att man gör det obligatoriskt att dela på. Därför att du har möjlighet idag att avstå för den som då har högst inkomst. Kan avstå sina pensionspoäng till den andra parten då. Men det här skulle ju vara, det skulle vara alltså krav på det. Att det ska vara automatiskt att detta sker helt enkelt. Mm. Och det går ju att göra från och med idag. Mm. Alltså det är ingen svår grej att göra. Jag tror att jag kan förstå varför det skulle vara något motstånd mot det heller. Därför att barn är ett gemensamt ansvar. Det är ju inte meningen att den ena parten då ska bli lidande av det i sin pension sen.
0: Nej, jag förstår. Och det är klart att det är som du säger, det är ju kvinnors pensioner är ju lägre än mäns. Så är det ju. Och det kanske beror säkert på mycket det du säger. Alltså att man är hemma mer med barn, man vabbar mer och jobbar mer deltid. Så.
1: Ja, och det här med att man är hemma har ju också betydelse för karriären. Då, därför att du kanske inte kan göra karriär på samma sätt eftersom man hankar efter kanske när man är hemma.
0: Mm.
1: Men det här, det finns ju, det är så mycket undersökt där och att det är ju fakta att det är på det sättet. Och hur man då har kvar en sån här enkel grej som går att göra, det är att tynga helt enkelt den som har högst lön att avstå på pensionspeng. Och sen vad man gör när barnen är uppvuxna, så då har man så frihet att göra som man vill. Men just därför att det är ett gemensamt ansvar och kvinnorna fortfarande tar största delen av det trots allt. Det borde vara, alltså det är en skam att det är så.
0: Jag tänker bara att om man ska argumentera mot det här, om man skulle införa detta, skulle det kunna bli så att kvinnor är ännu mer hemma då? Alltså med sina barn, skulle det kunna få någon negativ konsekvens? Eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså det är två delar där. För första så tycker jag inte, alltså, ja, det här gäller inte bara kvinnor, det gäller, alltså, vad kan man säga så här, det kanske hindrar att män är hemma mer, att man har den här ojämlikheten därför att man inte har lust att avstå från det också. Mm. Så det kanske skulle bli en positiv effekt av det hela. Därför att jag personligen anser alltså att det här med att man ska jobba 8 timmar, alltså heltid, 2 föräldrar, är en bidragande orsak till att vi har mycket av de problemen som vi har. Så att, men jag ser det inte som en negativt att man är hemma med sina barn.
0: Nej.
1: Däremot, och det behöver inte vara just kvinnor som är. Det spelar ingen roll vilken av föräldrarna som är hemma. Men det skulle, barn behöver mer av sina föräldrar hemma. Och hur man sen löser det, det är en annan sak.
0: Mm. Lena Hjälte, tack för att du ringde till programmet idag.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack,
1: tack för att komma fram.
0: Hej
1: då,
0: hej. Vi ska byta ämne. Gunnar Eriksson från Älvsbyn. Hej Gunnar.
2: Ja, men hej.
0: Vad vill du prata om?
2: Jag vill prata om en sak som är viktig och som berör varenda människa som är född på jorden. Och det är det här att vi har, vad vi vet, en enda planet i hela universum där det finns liv.
0: Ja, just det.
2: Och nu den här årstiden när man rör sig så är det ju fantastiskt. Älvarna forsar, jag bor i Norrbotten. Älvarna forsar, fåglarna sjunger och det bara växer så det knakar överallt. Och det är otroligt. Varje, det här man ser barnen prata om barn och födelse, så det är otroligt att se alla så här glada barn som springer och leker och sånt. Och samtidigt har vi då massa män framförallt som hotar hela tiden det här livet. Män som troligen helt har kommit snett. Och hur kan det komma så att vi människor väljer män som Trump och Putin och det som hotar oss alla?
0: Ja, vad tror du att det beror på då?
2: Ja, det kan jag undra på. Det funderar på mycket. Har jag gjort inte hela mitt liv, för jag är en gammal anarkist. Jag anser inte att någon människa är mer värd än någon annan.
0: Nej.
2: Nej, och det säger man också oftast i kyrkorna, men ändå bygger man ju hierarkier där också med biskopar och präster, överpräster och underpräster och allt vad det är. Alltså det är otroligt. Och när vi lever på en planet som vi idag vet är den enda planeten i hela universum där det finns liv. Och det är fascinerande. Jag var mycket intresserad av astronomi redan innan skolåldern. Alltså det är helt otroligt att tänka sig att enormt. Och så vet vi att det finns bara en enda planet där det finns liv.
0: Mm.
2: Och då ska vi vara hotade. Det ska det hotas, det livet, hela tiden.
0: Men vad tror du att det beror på? Du säger själv att du är anarkist. Men liksom, människans natur verkar ju, om man ser på hur det ser ut, verkar finnas både behov av hierarkier och stridigheter verkar liksom uppkomma hela tiden.
2: Ja, men vi är ju inte djur. Vi är ju människor. Eller hur? Vi är ju människor. Vi anser ju att vi är människor. Och vi har ett begrepp som heter humanism.
0: Ja.
2: Och att vi har ju i FNs deklaration att varje varelse av kvinna född erhåller fulla värdet i samband med födelsen.
0: Mm. Det piper någonting i din bakgrund där.
2: Ja, nej.
0: Det är något pipande.
2: Jag hör ingenting.
0: Nej, det är...
2: Jaha, nu hör jag det. Hör du det? Vad konstigt. Det är någonting... men du hör mig ändå.
0: Ja, det gör jag.
2: Det var bara... Men då menar jag så här, att det borde varje politiker och FN ta upp den här frågan och så. Jag menar...
0: Ja, men Gunnar, det jag försökte fråga dig om var, så kan man verkligen göra någonting åt den mänskliga naturen? Du säger att men vi är inte djur. Nej, det kanske vi är. Eller liksom, det...
2: Men mänskliga, vi har ju kultur, mänsklig kultur. Mm. Vi har ju författare, vi har ju skribenter, målare, musiker och allting. Vi har ju en kultur, och den borde man ju värna mer om istället för den destruktiva verksamheten som krig och elände och maktstrukturer.
0: Mm. Hur ska du få människor att tänka som du då, Gunnar?
2: Vadå?
0: Hur ska du få människor att tänka som du?
2: Ja, det vet jag inte. Jag talar om vad jag står hela tiden och gjort sedan jag var barn. Jag menar, jag hade ju föräldrar då, framförallt en pappa, som var verkligen medveten om att vi var beroende av det som växer.
0: Mm.
2: Oavsett om det är äpple eller päron, eller jag menar, det är havre. Och
0: Gunnar Eriksson, nu får vi avsluta. Tack för detta inlägg i Ring P1.
2: Hej med dig.
0: Hej då, hej. Ja, Ring P1 är slut för idag. Programmet gjordes av producent Tove Orbeck, digitala redaktörer Erika Libeck Lindahl och Marie Schnell. Tekniker Peter Lindqvist, i telefonslussen svarade Filippa Jangmalm och Malin Lindholm. Jag heter Emma Rasper och vi är tillbaka imorgon med Ring P1. Tack för nu.
3: Stora utländska bidrag till trosamfund ska kunna stoppas, det föreslår regeringens utredare idag. Syftet är att motverka finansiering av trosamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Bidrag på över 150 000 ska granskas av granskningsmyndigheten och stoppas om de anser skada Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. I Moldavien ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Igår ska Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% utav reformerna i ett tillväxtprogram.
4: I am very excited actually, and I hope we will manage to become a EU state.
5: Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret, och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka.
4: That can stop the process, and I don't know, we are afraid of the future elections.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. Den rena elbilarnas andel steg med till 20% och hittills i år har nyregistreringen ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Utanför Islands kust har två sillvallar dödats i kommersiell jakt, det rapporterar public servicebolaget ROV. Och det här är första gången det sker sedan 2023. Och på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan jagade inte Island val under förra året eller förra året. Och den kritiserade valjakten återupptogs förra veckan. En ponny har avlivats efter att ha blivit angripen av en varg i Ystad kommun i Skåne under natten. Ägarna ska ha försökt skrämma bort vargen när den gav sig på ponnyn, men lyckades inte. Det skriver Sydsvenskan. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Välkommen att lyssna vidare på P1 denna tisdag den 23 juni. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör från och med nu och fram till klockan 3 i eftermiddag. Och vad kan vara bättre än lite färsk potatis så här under sommaren? Mer om potatis alldeles strax i programmet Kropp och själ.
8: P1-dokumentär.
9: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
10: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
11: Uppstoppad hund om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
12: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
7: Ja, den här och många andra nya dokumentärer hittar du i vår app Sveriges Radio. Sök bara på P1 Dokumentär. Nu går ordet till min kollega Ulrika Hjalmarsson Neideman.

0: Det finns inget mer tillfredsställande än att skala potatis. Man skrapar, känner och vårdar potatisen med händerna. Våra händer är som skapta för potatis. Ja, det här potatisromantiska uttalandet är inte mitt eget utan kocken Stefan Ekengrens. För som ni kanske hör så är inte mina händer på särskilt god fot med pilliga köksverktyg och hala knölar. Men potatis i sig har jag ju som uppvuxen i Sverige en långvarig och innerlig relation till. För den har ju en, ska vi säga, unik position i det traditionella svenska köket. Kokt, stekt, puréad, gratinerad, bakad, friterad, mosad. Ja, få husmanskosträtter serveras ju helt utan potatis. Och den billiga potatisen har också varit stapelfödan som ser till att även mindre bemedlade familjer kunnat gå mätta från middagsbordet varje dag. Jag tillhör generationen som fick min relation till kokt potatis spolierad av de maskinskalade ljusgula lite vaxartade klumparna som presenterades som potatis i skolmatsalen minst varannan dag. De hade en så här lite seg och lätt slämmig hinna kring sig och smakade papper. Det skulle jag väl säga är det absolut sämsta sättet att behandla potatis på. Det var faktiskt direkt äckligt och har säkert spelat in för att jag, liksom många andra i min generation, senare i livet oftare ätit pasta och ris som stapelföda. För potatisen är inte riktigt lika självklar som vardagsmat hos dagens familjer som den var för några generationer sedan. Troligen spelar det in att den kräver lite mer tillagning än pasta och ris. Potatismoset jag gjorde igår kväll tog nog uppemot en timme att få till. Kanske är det också allt hälsoskäl som riktats mot pommes frites och chips som har gett hela knölen rykte som skräpmat. Och när mat från asiatiska kök som Indien, Thailand och Kina trendar, ja då hamnar potatisen lätt i skymundan som en krånglig knöl. Medan i skralare tider, och när sånt som närproducerat och nostalgi och tradition är på tapeten, ja då trendar potatisen igen. I dagens Kropp och Själ ska vi närskåda potatisen från olika håll och prata näringsvärden, tillagningsknep, spritbränning, kolonialvälde. Vi tar fighten mellan ekeblad och alströmmer och så kanske kryddar vi med muskot. Så blir din potatis supermat är rubriken. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och dagens reporter Olivia Sandell, hon inleder med potatisen i konsten.
1: Andra är lite mer blå, mörkblå. Så har vi röda, rosa.
2: I ett kök på Ven ligger ett gäng potatisar i olika former och storlekar upplagda på ett fat.
1: De har ju helt annan karaktär. De har helt andra former, helt andra färger. Smakar annorlunda. De är så annorlunda i sitt väsen jämfört med de som du köper i supermarket.
3: Det är några som är nästan randiga.
1: Ja, men precis. De har liksom som melerade på något vis. Ja.
2: Här på den lilla ön mellan Sverige och Danmark bor Åsa Sonjasdotter.
1: Jag är konstnär och jag har i väldigt många år nu som konstnär jobbat med olika sorters kulturväxter.
2: Åsa är delvis uppvuxen här på Ven med potatisland och odling runt knuten. Och att under uppväxten se maten växa utanför fönstret är något som präglat henne.
1: När man bor här, nu kom du ju hit och var ganska mycket vind och sådär. Ibland går ju inte båten och så det är väl en känsla särskilt här kanske av att om man har mat nära själv är man trygg. Och så finns det ju någonting mycket djupare i det också, att man är i kontakt med någonting och sådär. Jag tror det är det som har gjort att jag i mitt konstnärskap har kommit tillbaka till det. Det finns någonting i det som sitter ganska djupt och som jag har velat förstå på ett annat sätt.
2: Potatis är en växt som Åsa byggt upp ett starkt band till. Men när hon passerat stora potatisåkrar där potatis odlas storskaligt och där likadana beige knölar skördas på löpande band i ett industriodlingssystem har frågor väckts i henne.
1: Jag vill liksom gå bakom det. Så jag har hållit på jättemycket med att undersöka vad som var innan det. Hur odlade vi innan vi hade de här standardiserade växterna som är likadana i en åker då?
2: Arbetet har gått genom arkiv och historiska berättelser och lett fram till att hon nu står och håller ett gäng potatisar i flera olika färger och former som hon tvättar under det rinnande vattnet.
1: De är lila, men så har de beige ögon på något vis. Så.
3: Och annars är de ganska klar röd och vissa är ju nästan svarta.
1: Ja, precis. Vissa är ju liksom mörk lila. Andra är lite mer blå. De här sorterna som ligger här, de har då kommit till Europa från Anderna. De kom hit med skepp ungefär på 1500-talet när Abya Yala, det som vi kallar Sydamerika, koloniserades av spanjorer. Så man hade med sig såna här knölar på skeppen tillbaka. De har ju nästan all näring som vi människor behöver. Så på skeppen när man seglade gjorde det att man inte fick skörbjugg. Ja, det var en fantastisk växt.
2: Det förstod även bönderna i Europa som börjar odla potatisen här, berättar Åsa. Men de många olika sorterna och mångfalden i färg och form, men också smak och näring, kommer här med tiden att gå förlorad.
1: Vi har inte kunskapen, den blev bruten eftersom de kom till Europa med våld. Så kom inte kunskapen och berättelserna om sorterna med hit. Så vi har inte de andinska böndernas kunskap med oss när vi odlar här.
2: Och med tiden har potatisen i Europa alltså förlorat mycket av sin mångfald, då sorter i andra färger och former än den beige runda slutat att odlas.
1: Och då vill jag liksom förstå hur det hade blivit så. Hur kan det vara så att all den här rikedomen på olika har försvunnit? Så det har jag undersökt genom att samla gamla sorters potatis, samla historier, berättelser. Nu samarbetar jag med en konstnär från Anderna i Peru som heter Daniela Zambrano Almedón. Och vi jobbar liksom på att möta kunskaper från de här från Abya Yala, Sydamerika och Europa. Böndernas kunskap. För att Daniela kan se på de sorterna som vi har framför oss här nu. Att ja, men det här är ju den sorten vi kallar för det och det. Och den kan det och det. Och den använder vi på det och det sättet.
3: Så nu skär jag den här. Så ser du. Oj, titta.
1: Men precis.
2: Åsa delar potatiserna i klyftor och lägger in dem på en plåt i ugnen.
3: Det är ju inte en färg man kopplar till potatis direkt. Jag skulle nog, om jag såg den skulle jag nog tänka en blek röd beta.
1: Ja, men precis. Och det är det som är grejen då, att de här färgerna, dels är de ju väldigt vackra och starka. Så att när man då skördar de här potatiserna i den bruna jorden så kommer det upp som ädelstenar. Det är så enormt överväldigande fint. Och de här olika färgerna, det är ju inte bara färg, det är ju också kemi som betyder olika näringsämnen som vi kan få i oss. Om vi har en utställning på våren så kan man ta säckar med de här fantastiska olika sorterna och ställa fram i utställningsrummet. Och sen vid sidan av har jag haft papperspåsar. Och påsar är så fina för de har två sidor. Och då kan du på en sida ha bilder som på något vis associerar till berättelser och kunskaper eller andra fina kapaciteter som den här sorten har. Och sen om du vänder på påsen så kan du läsa helt enkelt om hur den trivs att bli odlad, hur den smakar gott eller olika andra berättelser. Så då när du kommer som publik till utställningsrummet, då kan du dels se du på en gång utan att läsa och titta på påsarna, så ser du hur vackert och mångfald, det är ju som skulptur, varje knöl är ju som en fantastisk skulptur. Så det förstår man ju med blotta ögat, det behöver man inte liksom läsa sig till. Men sen om du vill kan du ta, känna på dem, du kan stoppa några knölar i en påse. Och då har du lite berättelse med dig. Så att när du sen kommer hem, du kan ju odla i en säck eller kruka på balkongen. Om du inte har en liten plätt. Men du kan ju också smaka. Och du kan dela med dig. Så för mig är det ett sätt att sprida både själva växten och den kulturhandling det är att odla dem. Men du kan ju också ha med dig berättelser och du kan ju lägga till någonting också.
2: Men att potatisen i vår del av Europa nästan uteslutande blivit en beige rundad knöl handlar inte bara om kunskapstapp utan snarare mer om politiska strömningar och rationaliseringar som lett till att vi fått allt färre sorter här, berättar Åsa Sonjasdotter.
1: Vi har ju förlorat största delen av den mångfalden redan, så att vi behöver rädda det som finns kvar.
3: Det luktar gott.
2: Potatisklyftorna i ugnen börjar bli klara.
3: Det ser fina ut,
1: tycker jag. Ja, bra så här faktiskt. Ja. Eller hur?
3: Verkligen.
2: På plåten ligger nu potatisklyftor som skiftar i olika färger och mönster.
3: Jag är nyfiken på den här, vad var den här fläckiga?
1: Ja.
3: Jag ska börja med den.
1: Ja, men precis. Mm.
3: Mm. Vad ska du beskriva den där smaken då?
1: Mm. Alltså den här är definitivt mer nötig.
3: Jag tar också en sån.
1: Mm. Den är ganska söt, tycker jag.
3: Mm, det är den verkligen.
1: Jag tycker faktiskt att den smakar lite mer som typ... Alltså den är inte lik morot, men den har någonting mer så här grönsaksmak. Mm. Mindre potatissmak, ja.
3: Mm. Eller det är god.
1: Det är ju någonting som är så generöst och kärleksfullt med potatisen. Och det är att den ger ju jättemycket mat på liten yta. Och med liksom väldigt enkla redskap och sådär. Det är ju som en enorm trygghetsskapare. Och det är en växt. Men den kan ju vara en vän på något vis.
4: Mm. Stefan Ekengren, du har jobbat som kock, krögare i 30 år. Fått utmärkelser, lagat mat på en massa exklusiva och smakrika råvaror. Men för snart 4 år sedan så kom du ut med en uppmärksammad bok om en enkel knöl. Potatis.
5: Mm.
4: Varför då?
5: För att jag har alltid älskat potatis sedan jag gick i skolan. Där började min kärlek till potatis. Att jag fick potatis och till skillnad från introduktionen här, jag fick bra potatis i skolan. Och
4: ni hade inte de här maskinskalade?
5: Nej, hade bra potatis. Bra skolmat överhuvudtaget. Jag älskade skolmaten. Men där började min resa med potatis. Och sen så har jag jobbat med det under hela mitt krogliv. Så där, mycket med potatis och också sista 10 åren kanske också gjort mycket, kreerat mycket kring potatis, gjort olika potatisrätter, haft den som en bra kär liksom råvara. Så att det är många olika delar som har gjort det. Ja.
4: Trots att potatisen ju är så vanlig så finns det inte riktigt samma romantiska kultur kring den som det gör till exempel kring pasta.
5: Mm.
4: Vad beror det på?
5: Alltså, gör inte det eller? För jag känner mig, jag förstår hur du menar att det inte gör det, men jag tror att den har blivit lite så här, att den har fått miss sin charm tack vare att den då, som du sa också i början, att den kanske känns som att den inte ska vara till nyttig då, eller alltså, kanske inte med att man ska äta om man inte liksom vill hålla hälsan upp. Man ska inte äta för mycket potatis och sådär. Och pommes frites och chips och sådär blivit och sådär. Fått en
4: alltså
5: dålig status.
4: Alltså känslan är väl lite mer lerig och
5: ja, lite
4: blåsig,
5: det är grovt,
4: slätt.
5: Liksom. Ja.
4: Det är liksom inte den här soliga bakgården i Italien.
5: Ja, men sen, det finns ju rätter som man kan lyfta fram ju, som blir som gör att det blir pasta romans på det hela på något sätt. Men jag förstår vad du menar. Jag tror ju att det är grovhet i potatisen som gör att den inte är lika liksom liksom romantiserar ja. Sin pasta.
4: Hur tycker du att potatisen står sig då i lite finare matsammanhang?
5: Alltså den har ju varit borta ett tag sådär, för att den liksom, ett tag var det väldigt inne bland kockar att, rätter skulle inte innehålla potatis. Man gjorde liksom rätter som var liksom, kanske inte pasta då, men som alltså, snackar på finmatlagning sådär, att man inte skulle ha med potatis, så det var en grej sådär. Men nu börjar det komma tillbaka med att man har potatis i rätterna på liksom då högre nivå restaurang sådär liksom.
4: Mm. Men finns det fin och full potatis på den nivån?
5: Nej, det tycker jag inte att det gör på något sätt. Jag tycker att det är det mesta går, och det mesta går ju också att liksom hitta nya varianter på som man gör av de här då, både de fina liksom då, som då skulle kunna vara mer kreddiga sort, eller liksom varianter eller rätter och sådär. Men också så här, göra någonting kul av någonting som inte är så fint liksom sådär. Mm. Så man kan inte bara...
4: Nackdelen är ju då tidsåtgången. Jag gjorde hemlagad potatismos igår. Det tog en timme. Man ska hälla upp och man ska skala och man ska städa undan och man ska koka upp.
5: Om det tar en stund.
4: Och så ska man mosa. Och, du hade kanske gjort det snabbare. Men,
5: Nej, men det är tidsåtgången. Jag skulle säga att, liksom, att mycket av den här, jag brukar säga att husmanskost uttaget sådär, det, nackdelen och inom situationstecken är att det är lite mer matlagning. Det blir mer matlagning sådär. Men det går ju också att göra enkla potatis. Vi kommer väl till det sen här, att det finns ett sätt att göra att den är väldigt tillåtande och sådär. Men vissa av de här rätterna tar ju lite stund, det gör det absolut.
4: Hasselbackspotatis.
5: Exakt, ja, den tar
4: jag stund. Kände för att ta jättelång tid.
5: Ja, precis. Men jag skulle säga nog att mycket av den här liksom grundläggande matlagning där potatis ingår ofta kräver lite mer matlagning än att slänga upp en sås och lite pasta så här. Så det går fortare oftast. Men det blir ju oftast väldigt gott ju sådär.
4: Jag försökte kolla efter statistik från potatiskonsumtion de senaste decennierna. Men då är det ofta rå potatis man mäter på. Okay. Och där äter vi betydligt mindre nu än för 50 år sedan. Men tror du att vi gör det, eller att vi är mer pommes frites?
5: Alltså jag tror att vi äter mindre också för att vi åt otroligt mycket potatis då. Jag skulle säga att det är en nivå som är väldigt hög som vi har gått ner ifrån. Jag tror, för då var ju potatis till allting. Så att jag tror att det är en nivå som var omänsklig. Nej, men alltså det var så oerhört mycket potatis. Jag tror det är svårt att nå upp till den igen, för att vi har fått så mycket annat som kommit in och sådär. Ja. Att det är inte bara pasta och ris, det är ju hirs, alltså det är ju matvete och det är couscous och helt otroligt fina som alla älskar. Jag älskar också det. Mm. Så att jag tror att det blir svårt att jag tror att det var från en nivå som var helt oerhörd.
4: Ja, och det är inte negativt att
5: Nej. Men man kan ändå reagera på att man äter mindre potatis, att det äts mindre potatis. Mm. Men som du sa också. Jag tror att det nog stoppas i sig ganska mycket mer än man tror. Sådär,
4: man köper chips. Inte på fritten råa riktigt. Ja. Här i studion finns också Linda Backman, näringsfysiolog och också kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Du fick inte följa med till Italien.
6: Nej, jag är hemma. Ja.
4: Du är också potatisälskare.
6: Jag älskar potatis.
4: Hur intar du helst din potatis?
6: Alla former. Kokt, ungsbakad, men som klyftpotatis, potatismos. Ja, jag älskar potatis.
4: Allt, De här elitidrottarna som håller på att kämpa nu i Italien, vilken del har potatisen i deras diet?
6: Nej, men ganska liten faktiskt, för att potatisen har lite oförtjänt dåligt rykte kan jag tycka, liksom, som många som vill hålla igen på energiinnehållet och som vill få i sig mindre kolhydrater ratar potatisen. Men potatisen innehåller faktiskt väldigt mycket mindre kolhydrater än alternativen som ris eller pasta. Så att för gemene man är det ett bra sätt, för vi behöver inte särskilt mycket kolhydrater. Men för de här elitidrottsmännen, då blir det en utmaning att få i sig tillräckligt mycket kolhydrater med potatis. Mm. Då måste man kanske lägga till bröd eller frukt eller så för att komma upp i tillräckligt. Så att
4: man blir för mätt av potatisen helt enkelt.
6: Ja, potatisen är faktiskt en av de råvaror som har den högsta mättnaden i relation till energiinnehåll. Mättnad per kalori. Mm.
4: Så alla ni som är elitidrottare nu, ni kan ladda med pasta då? Istället.
6: Jag föreslår att man laddar med pasta och väljer potatisen på vilodagen.
4: För oss andra då, hur nyttig är potatisen?
6: Den är ju då, som jag sa, så är den ju mättande och den innehåller mycket fiber. Den innehåller mycket C-vitamin. Redan 2-3 potatisar täcker ungefär hälften av vårt C-vitaminbehov.
4: Mm. Den är det var det som gjorde att sjömännen slapp skörbjugg.
6: Ja, men precis.
4: När den kom hit en gång i tiden.
6: Ja. Den innehåller rikligt med B-vitaminer, B6 och folat. Rikligt med kalium. Så att den är ju mindre energi, mindre kolhydrat, mindre protein än ris och pasta, men rikligt med vitaminer och mineraler.
4: Men det man kanske också förknippar med potatis är stärkelse. Är det någonting vi behöver?
6: Ja, det är den vanligaste formen vi får i oss kolhydrat i. Det är ju i form av stärkelse och den förändras ju lite vid tillagningen och sådär. Och där får man ju ofta frågor, ska man äta potatisen kall istället för varm? Det är många som har fått för sig för att man vill få en lägre blodsockerpåverkan. Och när potatisen då som är kokt tillåts kallna, då förändras stärkelsen. Så då blir den mer svårare för oss att bryta ner helt enkelt. Resistent stärkelse övergår den till som är svårare för kroppen att bryta ner. Och då kan det leda till en lite långsammare blodsockerhöjning då, om man är rädd för det. I praktiken så tycker jag att det inte är någonting man behöver ta hänsyn till. För som jag sa så är kolhydratmängden i potatis så begränsad att det blir inget stort kolhydrat- eller blodsockersvar av potatis.
5: Men det här är att det har blivit så grej med det här. Att det, ja, förlåt, jag avbryter. Men alltså att det har blivit så sån grej med att potatis också råkar med på pasta och ris. Just den, för då, och så de försöker hålla vikten då. Att man tror att potatis är samma som bröd och pasta. Ja, spännande.
4: Ja, men det var ju så, det var ju någon gång i början av det här millenniet när alla lärde sig vad GI var. Mm. Och samtidigt som vi började få ganska mycket viktproblem och diabetes 2. Och då blev ju, alla visste att potatisen var ju dålig.
6: Ja,
4: på det här.
6: Och det tycker jag är helt felaktigt. Skulle man ha personer som vill hålla igen på energiintaget och minska i vikt, då rekommenderar jag verkligen att man byter ut ris och pasta mot potatis. För att det ger då mycket mättnad och det ger mycket näringsämnen. Och det gör att kolhydratintaget blir lägre, vilket för en inaktiv del av befolkningen är gynnsamt.
4: Mm. Men om man ska jämföra den här triangeln då med pasta, ris och potatis, när det handlar om blodsockret till exempel. Är potatis sämre eller bättre? Eller?
6: Nej, det är bättre om du ser till hur mycket du får i dig i en normal portion. Och jag tycker då att om man äter en kall eller varm, det spelar också så försvinnande liten roll. Jag tycker man ska äta potatisen i den form som den passar. Det är klart att det är jättegott med en potatissallad, men att låta en potatis kallna för att få en bättre påverkan på blodsockret, det tycker jag är att sila mygg och svälja kamel lite grann, att man tar fasta på någon väldigt liten detalj som får en väldigt liten betydelse. Det är viktigare att man tittar på sammansättningen av måltiden som sin helhet, för det kommer att påverka blodsockret mycket mer.
4: En annan del av det här dåliga ryktet som potatisen fick ett tag var ju akrylamid, som kanske strips och chips har mest. Kan du berätta något om det?
6: Ja, men som när jag pratar nu, när jag vurmar för potatisen, när jag rekommenderar potatisen, då pratar jag ju i termer av att vi ska äta den kokt eller ugnsbakad eller sådär, som chips eller pommes frites, då förstår jag att den har dåligt rykte. Liksom. Det är ju naturligtvis någonting vi bör minska på.
4: För de innehåller akrylamid, det kan, som är ett icke-nyttigt ämne.
6: Ja, det finns massa anledningar till att vi inte ska äta dem i den formen. Ja.
4: Ja, det är också att det är fett.
6: Ja.
4: Och att det är salt. Ja. Stefan, du har ju grävt ner det här. Hur länge har vi ätit potatis i Sverige?
5: Ja, den kom ju då, kom på 1700-talet i Sverige. Men sen så den slog inte igenom brett förrän i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Då den slog igenom brett så att den blev vår viktigaste råvara väldigt snabbt då. Mm. Så det kom ju först på 1700-talet, men vi hade problem med först att den skulle accepteras i landet och av befolkningen, och att vi liksom inte hade rätt tillagningsmetod. Men samtidigt då i början av 1800-talet så kom spisen, alltså den här vedspisen kom, och att vi kunde förvara den också under vintern i jordkällare och sådär. Så runt i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet, då slog den igenom riktigt brett. Det är ganska sent.
4: Ja, för i skolan så fick vi lära oss att Alströmer är potatisens fader i Sverige, men det finns också en moder som hette Eva Ekeblad, och hon introducerade ett helt nytt användningsområde för potatisen. Göran Persson, en av eldsjälarna bakom, vad heter det? Kyrkeby
7: bränneri, ja precis.
4: Just det, Kyrkeby bränneri i Småland. Vad använder ni potatis till?
7: Vi använder potatis till att tillverka brännvin. Och det är därför vårt brännvin kallas för potatisbrännvin.
4: Och det är dessutom Sveriges äldsta potatisbränneri.
7: Vi är Sveriges äldsta bränneri som fortfarande finns i drift, och vi är Sveriges enda kvarvarande bränneri som tillverkar på potatis. För alla andra tillverkar ju på spannmål i det här sammanhanget.
4: Och hur länge har ni hållit på?
7: Det här bränneriet grundades 1750 ungefär kan man säga. Och det var ett husbehovsbränneri som var i drift sen fram till mitten av 1800-talet. Och då kom det in en gubbe och byggde ytterligare ett nytt bränneri.
4: Och alltihop det här, det kommer sig av en grevinna som heter Eva Ekeblad. Kan du berätta om henne?
7: Eva Ekeblad som hon hette som gift, hon heter Eva de la Garde från början, kom ju på då att potatisen går att använda för att tillverka olika saker. Det är ju potatismjöl kan man kalla det för. Och det var ju då brännvinet som fick en stor betydelse i det här sammanhanget. För innan så använde man ju spannmålet, olika saker för att tillverka brännvinet. Det blev ju då att det blev hungersnöd i Sverige. Men eftersom hon kom på det här med att man kunde tillverka brännvin på potatis så blev det ju ändring på detta. Då var det ju bättre att använda potatisen till brännvinet för det fick ut mycket mer ur potatisen än du fick av spannmålet. Så att det är väl en av hennes större upptäckter. Men det är också så också, genom den här upptäckten så blev hon invald i Svenska Vetenskapsakademin som första kvinna. Då pratar vi om cirka 1750 ungefär. Och det skulle dröja 200 år innan nästa kvinna blev invald i Svenska Vetenskapsakademin.
4: Och hur gör man när man bränner sprit på potatis?
7: Först och främst så måste vi ju ha en stärkelserik potatis. Den ska ligga mellan 15% och 20% den här potatisen. Mm. Vi tvättar de här potatisen sen. Sen åker de upp till potatiskoken. Och sen kokar man de här potatisen under 40 minuters ångtryck. Och sen åker det här vidare till något som kallas förmäsken. För att vi har också ett mälteri, en mältare säd, ett sexradigt maltkorn som man ser till att gro. Det får gro i 10 dagar. Den här malten blandas med den här kokade potatisen och sen blir det en förmäsk. Man blandar de här två med varandra. Men sen händer det ingenting mer, det är helt dött materialet helt och hållet. Sen åker detta till ett jäskar och då lägger vi jäst i det här jäskaret. Och sen får det jäsa där i 3 dygn. Och sen är det klart för själva destilleringen. Vi har en gammal ångmaskin vi använder som är från 1875. Och det är den som gör då att det bildas små spritdroppar av alltihopa det här. Och till slut så ser man det kommer ut lite grann droppar. Spritdroppar i den här spritlyktan för att det är ett slutet system.
4: Och är den här processen likadan som den var för ett par hundra år sedan?
7: Den är likadan som den var mitten av 1800-talet. Vi använder precis samma likadan. Det här är ju ett museibränneri som vi har lyckats få igång. Mm. Det låg ju nere, det stängdes 1971 och så vi har precis samma process kvar som de hade på den tiden. Mm.
4: Men du, känner man någon skillnad på smaken om brännvin är framställt av potatis eller av korn eller så?
7: Våra kunder säger det och vi själva säger det också att vår sprit är lite rundare och det har ju att göra med att den är gjord på potatis. Pratar du sprit som är gjord på spannmål, den är ju lite annorlunda. Den blir inte riktigt detsamma.
4: Mm. Du, den här potatisen som du pratade om som var väldigt stärkelserik, är den då inte så god att äta eller?
7: Nej, man kan kalla det för industripotatis kan man väl kalla den för. Mm. Så att och det är ju det att den har ju så hög stärkelsehalt. Så att vi har smakat dem och jag kan säga att de är inte goda.
4: Nej, det är bra. Okej, tack så jättemycket för att du berättade, Göran.
7: Tack själv, hej med dig. Hej då.
4: Göran Persson, alltså som ordförande i Visselfjärna hembygdsförening. Stefan Ekengren, kock. Linda Backman, näringsfysiolog, finns i studion. Har ni smakat potatisbrännvin? Har du gjort det, Linda?
6: Nej, det kan jag faktiskt inte minnas att jag har gjort. Nej.
4: Stefan?
5: Jo, det har gjort.
4: Ja. Mm. Känns det någon skillnad?
5: Ja, det tycker jag att det gör. Alltså, nu dricker inte jag jättemycket så, men alltså, jag har liksom, det känns skillnad tycker jag på sånt som gjort potatis. Det gör det tycker jag. Jag håller med som han säger att den blir lite rundare i smaken. Så. Mm. När man någon gång dricker det så rent. Liksom. Så,
4: ja. Vi hörde ju här i reportaget om Eva Ekeblad som alltså var den som såg till att du började bränna på potatisen. Vem skulle du säga om vi bifar mellan Ahlströmer och Ekeblad? Vem har störst betydelse för
5: det? Ja, alltså, jag tycker att hon har det på något sätt. För att Så han tog ju upp det här och började provodla och sådär och odlade på den här potatisen som ni pratade med inledning med det här med hon, konstnären där.
4: Mm. Eller massa olika sorter.
5: Ja, exakt. Mm. Så här, det var ju problem med sorterna och sådär. De hade inte riktigt kunskapen och sådär som hon sa där och så. Och han var väl så här väldigt inne. Han förstod ju storheten med det sådär. Alltså, och han hade väl olika så här, annonskampanjer nästan sådär. Där han liksom försökte förstå den här storheten. Eller få fler att förstå det. Så
4: för
5: där.
4: Folk var lite skeptiska.
5: Ja, de var väldigt skeptiska. De var ju skeptiska mest för att den växte under jord. Det tyckte man ju var väldigt läskigt. Man åt ju ingenting som växte under jord. Man åt ju rovor och sådär, men de växte ju delvis över jord då. Och spannmål och sådär. Men så det var ju det som man var mest sådär. Men hon hjälpte ju då till då med att liksom då, via då det här brännvinet då, att hon gjorde ju då potatismjöl då, som man sa där, och så gjorde hon det här brännvinet. Och då släppte ju misstänksamheten när det var brännvin då. Vilket var då kanske på sikt var ju det bra då, men det var inte bra att man drack så mycket brännvin kanske. Det var ju inte bra att man drack så mycket brännvin. Men så på sätt och vis då, så blir ju hon ändå en någon som blir liksom större, att man fick fler att acceptera det här och förstå det här, samtidigt som allt det andra slog igenom i spisen och lagringen och sådär.
4: Mm.
5: Men då var ju så här, när det slog igenom, då var det så här, det var ju tvångsdikningar. Man skulle liksom få till att man skickade ut folk, alltså staten skickade ju ut utsäde och sådär, så att de skulle kunna odla potatis för att rädda livet på folk och sådär. Så att det räddade ju livet på oss. Så var det ju bara.
4: Vi hade också ett potatisuppror i Sverige.
5: Ja. Ja, men det var ju senare sen. Det var ju då, det började ju då när, om du tänker på det, det var ju på Södermannagatan på Söder, det du tänker på, som var, det var ju så att det
4: var
5: ju,
4: det då?
5: Ja, men det var ju på, jag kommer inte ihåg, det var ju under 2030-talet tror jag var, något sånt där.
4: Och då pratade jag 19 eller?
5: Exakt, exakt. Jag kommer inte ihåg exakt årslag, men det var ju också då väldigt knapert i Stockholm här. Det var ju väldigt, det var ju krig i Europa och sådär. Jag ska inte säga årtal, jag kan inte helt på handen där. Men alltså, det var ju så i alla fall så att det var krig och ransoner. Alltså vi hade ju, det fanns ingen mat och sådär. Och det visade sig att på Södermannagatan i Stockholm här så var det en livsmedelsbutik där som han, det gick rykten om att han hade liksom då, han hade då gömt undan potatis som han skulle sälja vid sidan om då, förutom de här ransonerna då. Och det var ju så här, och det var ju kvinnor då som gick upp dit, och det var ju upplopp där. Så det, och det var ganska våldsamt, eller väldigt våldsamt. Och det här var ju det som startade sen så att det blev kvinnor rösträtt i Sverige, för det här fortsatte ju sen det upproret. Det var ju mer att fler demonstrationer, och det var ju då kvinnorna som höll det här. Och det var ju då alla mödrar då till de här, och det var ju barn och kvinnor som var uppe på, här, på Södermannagatan här, som tolkade. Det var tumult tydligen då, alltså. Riktigt på riktigt då. Mm. De var riktigt förbannade för att deras barn svalt då. Så att,
4: ja. Det var lite som Skärholmens mödrarna gjorde om mjölkpriset sen.
5: Ja, ett tag sedan. Ja, det där mynnade ut i att, Sverige, att kvinnor fick rösträtt i Sverige sådär och sådär. Nu vill jag inte nämna årtal, för jag kan inte det i huvudet. Men,
4: nej, det var 21 eller
5: så. Ja, det var något sånt där, ja precis. Mm. Och men det är också svårt att tänka sig så sent att det var liksom hungersnöd i Stockholm. Mm. Ändå på 20-talet, nu är det väldigt länge sedan, men ändå att det var riktig nöd, att folk var arga efter potatis. Mm.
4: Linda, kan man överleva på bara potatis?
6: Nej.
4: Nej.
6: Det innehåller ju alldeles för lite protein, som jag är inne på. Det är ju fettfattigt, och det är ju, även om det är rikt på flera näringsämnen, så är det också väldigt många det saknar. Men det är en bra basvara.
4: Men det där är en myt alltså.
6: Ja, en period kan man såklart det, men på sikt så är det inte möjligt.
4: Nej, men det är många som är födda i början av 1900-talet som växte upp under lite mer fattigare omständigheter, som ändå menar att de har ätit, det har varit i stort sett det de har blivit mätta på. Och så de har ätit lite...
6: Var det inte sill också?
4: Ja, kanske lite sill.
6: Ja, precis. För den kompletterar ju
5: fläsk,
6: bra då. Men,
5: ja.
4: Potatisen har ju i alla fall spelat en väldigt stor roll i historien, inte minst då för att hålla människor på våra breddgrader levande under vintern. Och potatisen spelar också huvudrollen i en av Europas största svältkatastrofer, nämligen Irland 1845-1850, som Per Lodin skriver om i boken Svart potatis, den stora svälten. Olivia Sandell har pratat med honom.
8: Det är sommar år 1845 och solen steker över de irländska åkrarna.
9: Man ser fram emot potatisskörden, det är fint väder.
8: Det här är Per Lodin som har skrivit boken Svart potatis, den stora svälten, Irland 1845-50.
9: Irland var ju tidigare en brittisk koloni kan man säga. Men sen från 1801 så var det en fullvärdig medlem av Storbritannien. Fast de hade inte full representation i parlamentet i förhållande till sin storlek, men det var ett väldigt fattigt land, därför att efter engelska invasioner så hade man då delat ut irländarnas marker till soldater och finansiärer i England. Så att 7/8 av befolkningen levde som fattiga arrendebönder. Och det var jordägare, protestantiska jordägare. Många bodde inte där utan bodde i England. Som då krävde in hyra i form av vanligt spannmål då. Medan folket de levde på potatisarna som var då mycket lättare att odla och gav mycket mera näring i förhållande till arbetsinsatsen så att säga. Så att liksom dealen om man säger det var att de fick land där de kunde odla potatis mot att de levererade spannmål till jordägarna. Befolkningen liksom är otroligt beroende av potatisen för sin överlevnad.
8: 1845 har sommaren varit ovanligt varm. Förra årets skörd var bra och man ser fram emot en likadan i år.
9: Men sen slår vädret om och det blir väldigt dramatisk skiftning. Väldigt kraftiga regn i typ 3 veckor. Överallt så berättar man om de här regnen och då börjar man bekymra sig över potatisen. Och man tar upp ett första tidig skörd då vid typ augusti. Och så tar man huvudskörden senare och så grävde man upp potatisarna och så såg man att men de verkar okej. Så konsumerar man lite och så gräver man ner i gropar. Vanliga folket visste ju inte om det men det har börjat gå rykten om att det fanns en potatissjukdom som hade spritt sig i Europa.
8: Det handlar om ett bladmögel som förstör hela potatisskördar. Och det dröjer inte länge förrän sjukdomen når Irland. Vittnesmålen från när smittan upptäcks är dramatiska.
9: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna. Och när doften kommer från potatisar som ruttnar i marken. Och det har gått så fort så att de liksom, det känns som onaturligt eller övernaturligt nästan för dem. Det här var liksom ingen vanlig missväxt utan det var en helt okänd sjukdom som slog till mycket hårdare än vad man trodde. Sen gräver de ju upp då det de har grävt ner. Då ser de att det också ruttnat fast de var friska när de tog upp potatisarna. Så att det är så himla mystiskt. Man förstår att de här enorma mängderna av ruttnande vegetation att det liksom spred som en stank över landet i princip.
8: I ett slag har potatisen som försörjer hela Irland ruttnat bort.
9: De blir svarta inuti, de blir slämmiga och liksom ruttna helt enkelt. Svarta fläckar inifrån som sen blir mer och större och sådär. Och de har försökt ju äta dem då fastän man var hungrig va. Men liksom då blir man magsjuk och liksom spydd och sådär. Och man skickar dit vetenskapsmän som inte förstod någonting i princip som gjorde en massa råd, man gav ut skriftligt en massa råd om att man skulle torka potatisen på olika sätt och skiva den eller behandla den med klor, alltså jättekonstiga sätt. Men ingenting hjälpte va, så att det var ju ett mysterium under hela den här tiden. Nej, det är ju panik och så. Men folk är ju liksom förtvivlade och rädda att dö och liksom, det finns ju ganska mycket skrämmande citat där de berättar om hur liksom döden skrivet i ansiktet på människorna, folk förväntar sig inte att leva och de är desperata på många olika sätt.
8: Samtidigt produceras annan mat på Irland, som exempelvis spannmål, men den maten fortsätter vidare, berättar Per Lodin.
9: I och med att man trodde på det här med frihandel så exporterar man ut livsmedel från Irland hela tiden. Medan irländarna själva ville att det skulle bli ett stopp för exporten så att den här maten kunde behållas inom landet.
8: Det är en svår tid, men värre är att vänta. För skörden året därpå följer samma mönster. En stank av förruttnelse och återigen grävs svarta slämmiga potatisar upp ur jorden. Läget är akut, men hjälpen från makten dröjer.
9: Man hade tänkt att man skulle lösa det genom att importera majs ifrån USA. Men majsen blev inte klar förrän efter årsskiftet skördarna. Sen tog det en månad att transportera dem över också. Så det blev ett glapp på livsmedel kan man säga. Under den tiden så var det väldigt många människor som dog och det var då som den här svälten fick fäste, alltså i form av sjukdomar, för det är ju det de flesta dör av, sjukdomar.
8: Tyfus och dysenteri sprider sig hos den försvagade befolkningen och människor vräks från sina hem när de inte kan betala sina arrenden till jordägarna. Samtidigt finns en misstänksamhet och nedlåtande syn på irländarna från regeringens håll, säger Per Lodin. Han beskriver att man från maktens sida är rädd att moralen sjunker om mat ges bort gratis. Istället satsar man på vägbyggen som ska ge irländarna arbeten, berättar Per Lodin.
9: De här vägarbetena som man då skulle få lön för, alla fick ju inte plats på dem, utan då blev det liksom folk gjorde allt för att få anställning där, och en del de ställde sig och jobbade vid sidan om och hoppades att de skulle få lön i alla fall, och andra stod vid sidan om och väntade på att någon skulle falla ihop så de kunde ta platsen. Och samtidigt då så kom den värsta vintern i mannaminne i november. Så att man ser ju framför sig då, jag tror det var upp till 750 000 som jobbar på de här byggena, hur i de här snöoväderna liksom stapplar de kull och då börjar folk dö liksom i driver. Så att det är ju liksom rena såna här helvetesskildringar som man kan se synerna framför sig. Folk ser ut som levande skelett, de kallar dem för skelett hela tiden. Alltså det finns ju massa helt sjuka historier om hundar som äter upp döda människor. Och alltså att det ligger på vägarna, så kunde såna kuskar berätta att de kunde köra över 100 döda kroppar på vägen och sånt. Och man slutar nästan begrava folk för att jordarna knappt räckte till. Det var bara liksom tunt lager som man skyfflade över dem.
8: Under en period införs ändå soppkök, som troligtvis räddar en del människor från döden. Men av de som kan väljer många att lämna Irland, i hopp om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. I flera år härjar bladmöglet som förstör skörden innan smittan sakta börjar klinga av. Men då är det redan för sent för många. Något som blir tydligt när man gör en folkräkning ett antal år senare. När man räknar bort antalet människor som emigrerat får man fram siffran på hur många som antas ha dött under den stora svälten.
9: Det saknas 1 miljon människor alltså. Det är helt otrolig siffra.
4: Här i studion finns Linda Backman, näringsfysiolog, och Stefan Ekengren, kock. Jag ska bara nämna att vi sa innan att den kvinnliga rösträtten införs 1921. Det var då man fick rösta, men beslutet togs 1919.
5: Mm. Ja, det var ju tidigare här, potatisupproret då.
4: Precis, det var före detta.
5: Det var ju starten på det.
4: Ja, det är ju väldigt uppenbart då när man hör den här berättelsen om

0: försvinner vatten ur potatisen när du kokar den, och då blir det ju högre energiinnehåll per viktenhet. Samtidigt så förlorar man lite grann av de här vitaminerna och mineralerna som jag pratade om tidigare.
1: Vitamin C och, kanske?
0: Ja, precis. Lite. Försvinner ut ur potatisen.
1: Men kan man ens äta potatis rå?
0: Nej, men det är ändå, jag vill ändå lyfta den här tillagade varianten. Att den är ju bättre än den här friterade varianten då, som du får ju ett högt näringsinnehåll i den friterade potatisen som chips också, men då får du också ett gigantiskt högt energiinnehåll. Alltså kokt potatis, färsk potatis innehåller 70 kilokalorier alltså per 100 gram. Men tittar vi på motsvarande mängd i friterad form, då är det ju över 500 kilokalorier.
1: Okej, så det är väldigt stor skillnad. Det är
0: jättestor skillnad.
1: Så. Och näringsmässigt är det samma?
0: Näringsmässigt så kan det ju förloras lite då, som jag sa. Så det kan vara ganska högt innehåll av vitaminer och mineraler också i pommes fritesen och i chipsen, men då i relation till ett mycket högre energiinnehåll. Så att det blir ju en dålig ekvation ändå.
1: För det är det man ska tänka på, energi i förhållande till näring.
0: Jag tycker precis. Mm. Hur mycket näring ger någonting i relation till hur mycket energi det ger. Det gäller ju för de allra flesta då att maximera så att man får i sig så mycket vitaminer och mineraler som möjligt på mindre energi, eftersom över 50% av Sveriges befolkning är ändå överviktig. Så det är ju viktigt att tänka på att få i sig mycket näringsämnen på lite energi, helt enkelt. Mm. Potatisskalan är ju extra näringsrik, och man kan ju maximera utbytet av de här näringsämnena i potatisen genom att koka den med skalet på. Då kan förlusten av näringsämnen bli lite mindre, samtidigt som man äter man skal kan man också få i sig lite mer av de här näringsämnena. Samtidigt ska vi vara medvetna om att potatisen är en av våra mest besprutade grödor, så att då kan man med fördel välja ekologiskt då för att inte få i sig det. Mm.
1: Stefan Ekengren, vad säger du om det här med skal och potatis?
2: Ja, men jag köper ju det, eller köper, jag vet ju, förstår ju det, att det, liksom, att det är mer näring i skalet. Men jag vill inte äta med hela skalet sådär.
1: Brukar du göra?
2: Ja, men jag skrubbar bara bort, alltså absolut väldigt lite. Jag skrubbar antingen med en skottspray som jag har till just bara det. Alltså bara
1: det är
2: lätt.
1: Svamp med,
2: ja, eller så har jag en maskin som jag bara så här skrubbar av. Med väldigt lite då. Jag vill ju ha mycket skal kvar, men att lite grann kvar så att det kommer in lite så här, om man har salt när man kokar potatisen, så att den kommer in i potatisen, för den kommer inte in om man har skal kvar. Men nu är det bara en smakgrej. Sen kan jag tycka ibland att skalet kan bli lite så här, om man bara pratar smakgrej, att den kan bli lite så här, smakar lite illa om det och så där och så. Och lite grann med den här besprutningsgrejen som du säger också. Men alltså, jag vill ju inte ta bort allt skal. Absolut inte. Jag bara så här, vi snackar några sekunder bara i en sån maskin.
1: Så du
2: bara
1: skalar inte potatisen så här som
2: inte
1: jag gjorde
2: kokar
1: i början?
2: Nej, inte när jag kokar gör jag inte det. Men jag skalar ju potatis till annat när jag ska göra andra saker. Så
1: men om man ska göra potatismos, då måste den ju vara skalad.
2: Ja, det behöver det ju inte vara.
1: Alltså, det är ju jättesvårt att få till den.
2: Ja, annars, men alltså, i alla fall om man bara vispar så kan man ha lite skal kvar på sig. Jag tycker inte att det gör någonting att det är skal kvar för min del, men men då kan det är bättre att skala så den blir slät och fin då, så där. Det ger ju faktiskt.
1: Men att äta bara potatisskal till exempel.
2: Ja, men det kan man ju, det är ju några så att man kan ju skala den så där och skala. Vi kan ju ibland så här tornera potatisheter, då skär vi bort med kniv så där, så den ska bli så här fin då, så där som man gjorde förr i tiden. De skalar ju lite mer, då är det ju hela skalen kvar. De kan vi då fritera. Och det är ju gott så där, men då där kan ju inte jag vara som en vara näringsgrejen där. Då försämrar man ju potatisen med friteringen. Men skalen går ju alldeles utmärkt att äta då, det gör de absolut. Mm. Ja.
1: Men den där besprutningen, är inte den på blasten, eller har jag fel där? Eller,
0: nej, men
1: kommer
0: det finns,
1: den ner
0: det kommer också ner. Och sen ska man ju också vara medveten om att potatisen i sig själv har ju ett eget bekämpningsmedel mot insekter och sådär, att den har glykoalkaloider som finns i skalet, och det accelererar liksom vid solljus till exempel, så potatisen ska ju förvaras mörkt och svalt. Så
1: är det som när den blir skiftar går över i grönt?
0: När den går över i grönt har det bildats liksom klorofyll i den, och då kan det också ha bildats mer glykoalkaloider som gör att det vill vi inte få i oss. Så att när jag säger det här med skal på barn under 5 år ska inte råds att inte äta potatis med skal på. Och jag rekommenderar ju att man väljer då ekologiskt
1: i första hand. På grund av bekämpningsmedel eller på grund av?
0: Det är mer på grund av den här egna bekämpningsmedlet som finns i potatisen. Så att även om den är ekologisk så bör man väl inte äta med skalet på som litet barn. Men att man också

0: till att ha potatisen börjat bli grön då, att man, då ska den ju kasseras, då ska man
1: hela
0: äta
1: potatisen,
0: ja,
1: ska bort då.
0: Precis. Mm. Medan om den har börjat gro, då är det ju liksom koncentrerat med de här glykoalkoliderna precis i grodden, men då kan man skära bort dem och fortfarande är resten av potatisen tjänlig liksom. Men den gröna potatisen ska okay.
1: Så grodden kan man skära bort och det gröna, då är det hela potatisen.
0: Ja.
1: Mm. Det. Och varför är det ljuset som gör att
0: ja, det är ljus och ja, stress överhuvudtaget som accelererar det här. Men det finns ju de här, det finns ju internt för att skydda potatisen mot insektsangrepp och sådär. Mm. Så att små mängder finns ju oavsett.
1: Mm. Hur förvarar du din potatis, Stefan?
2: Jag förvarar den i mörk påse i kylen gör jag. Så att den är sluten mörkt och kallt, så kallt jag kan få det. Sådär. Men traditionellt så förvarar man ju då i jordkällar liknande. Alltså de som odlar potatis, alla i princip förvarar den i jordkällarlikna klimat, alltså jordkällarlikna liksom, både i mörker och i den, ungefär den temperaturen, det är runt 4 grader som den förvaras. Ja.
1: Men förr hade, var det alltid bruna papperspåsar kring potatis och nu är det ju väldigt ofta genomskinliga.
2: Ja, och det är, för att man, det är ju också för att, man då, att de som tillverkar potatisen vill att gäster, tänkte så här, kunder vill se potatisen. Vilket det är ju helt fel egentligen, att den ligger i genomskinliga. Det är ju faktiskt fel.
1: Så att, Stefan då, kan du bjuda på dina bästa tips för att få potatisen att smaka som allra bäst?
2: Du menar kokt potatis då?
1: Ja, lite vad som helst.
2: Ja, men om man tar till kokt potatis så är det så här, jag skriver det i boken så där, för det är ett recept i boken, kokt potatis. Krävs det ett recept på kokt potatis? Ja, det tycker jag att det gör. För först så tycker jag så här att jag använder, och nu pratar vi bara smaken här, vi är tvungna att säga det här. Eller kanske lite nice, men, så där, men alltså, jag använder alltid bara, först så här så använder jag alltid bara små potatisar när jag kokar potatis. Det gäller även året om så där. När jag kan hitta så små jag kan hitta det.
1: Men om de är lite större som jag hade igår, skulle jag ha skurit dem i fyra
2: bitar? Nej, det tycker jag inte. Man ska skära dem i delar när man ska koka dem, för de blir inte lika goda då, utan så små man kan och leta efter det, och jämstora så att de är lika stora allihopa då i den storlek man hittar, så små man kan så det. Och sen så tycker jag att man ska skaffa sig ett mått hur mycket salt man har, det man gillar, så att man inte bara så här, slänger lite salt, för jag tycker de har salt när man har potatisen.
1: Men man ska ha saltat rätt
2: mycket. Jag tycker man ska salta potatisen, men det är också ur hälsosynpunkt givetvis att vi ska dra ner, att vi inte ska äta mycket salt, men skaffa det, för det folk säger så här, jag har ett mått i boken och sådär. Men det är också bara för att jag ska säga att jag har ett mått. Skaffa dig ett mått bara som du har på potatisen sådär. Så det ska man skaffa, så tycker jag. Så man gör samma varje gång.
1: Man smakade av och tänkte att
2: det var bra den här gången. Då håller jag med till det måttet. Mm. Sådär. Och sen så ska man, tycker jag, att man, jag gör ju såhär när jag kokar potatis. Nu pratar vi liksom på gammal potatis, inte färsk potatis här då. Då tycker jag också att man ska känna potatisen, att den är precis, den får gärna vara lite hård i mitten. Och då är den klar. Man ska inte koka den för länge, för då kokar ju för mycket vatten in i potatisen. Och det där är lite olika vilken olika sorter det är, men kokar man den för länge, då går det in för mycket vatten i potatisen, då förlorar man ju också näringsinnehåll också. Så den ska vara så att man känner att den är lite hård i mitten. För då när man häller av potatisen sen och den står liksom ångar av, då fortsätter den tillagas där och då går den färdigt potatisen. Så man kan vara ganska modig där, att liksom så här, att låta den få gå. Inte gå för länge, för då blir den så här perfekt i köttet. Och det är en konst att göra det där.
1: Ja, och sen skriver du att man ska inte ha mos, vad heter det, mjölig potatis, utan man ska ha mer.
2: Ja, men inte till potatismos använder inte jag mjölig potatis. Nej, nej, jag tycker inte att det blir bra, för att jag tycker att den mjöliga potatisen kokar också sönder väldigt mycket snabbare, och då kokar det i massa vatten i potatisen. Vilket gör att den blir lös snabbare, och det är både näringssynpunkt, men också inte så näringsrikt, för det, för mig som då jobbar på restaurang så där, då kan man, om man har en fast potatis och kokar den precis klar, då blir den ju liksom, då kan du ta emot mera grädde, mjölk och smör, vilket inte är så nyttigt då. Men, så därför använder jag fast potatis och kokar den precis klar, det är också det.
1: Men det är väl lite bra att ha lite smör till potatisen, är inte det, Linda?
0: Det beror ju på vilket energibehov man har liksom, och vilken fettbudget man har totalt sett. Liksom, det är klart att mättat fett ska vi inte överdriva, och inte saltet heller, gemene man. Men om man låter bli gräddsåsen och osten och sådär, så har man ju klart en budget för smör.
1: Ja, det gäller att räkna på rätt sätt. Men vilka kryddor ska man då använda med fördel till potatis?
2: Det är ju jättesvårt att säga sådär, men det finns ju några bra kompisar. Och det är muskot framförallt då, ska jag säga, som du sa.
1: Det är den jag brukar använda bara i potatismos.
2: Ja, jag använder det. Det finns ju andra grönsaker som muskot är gott till också. Men Det är så här, det är det bästa kryddan tycker jag, muskot. Men sen finns det ju massa, det är ju det som är så stort med potatis, att den klarar så olika mycket kryddor. Och muskot är ju lite roligt. Jag känner nu för att det är en riktig kock, att det är muskot i fickan. Aha. Jag har den här nu också. Jag har muskot i fickan. Ja. Det är liksom så här, det är så här gammal tradition att den använder man inte för att riva då givetvis, men det är så här turgrej som man har, alltså, alla kockar förr i tiden. Så jag har alltid en muskotnöt i fickan. Ja. Men ja, muskot skulle säga bäst.
1: Ja. Ja, det låter bra. Du får spara den där.
2: Ja.
1: En liten stund. Till sista, jättekort. Om jag ska impa med en potatisrätt, vad ska jag lära mig?
2: Då ska jag göra en riktigt bra potatisgratäng. Ja. Alltså, kan du få till en riktigt så här schysst potatisgratäng? Jag tycker inte alltid man får det. Och det har också blivit jobbigt med de här färdigköpta. Så gör en riktigt bra potatisgratäng.
1: Så det är då lök?
2: Och att du liksom kokar upp gräddmjölk. Du har inte bara grädde, utan du använder ganska mycket mjölk också. Det ska man göra. Mycket mer än man tror. Ja. Mm.
1: Sist i den här återutsändningen från tidigare i år hörde vi i studion kocken Stefan Ekengren som skrivit kokboken Potatis och Linda Backman, näringsfysiolog och kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Vi hörde också konstnären Åsa Sonjasdotter, historikern Per Lodin och potatisbrännaren Göran Persson. Reporter i programmet var Olivia Sandell. Nästa vecka handlar om den växande grupp personer i Sverige som kommit till med hjälp av spermadonationer. Tidigare var detta något som tystades ner, men nu vill en ny generation donatorskapade vuxna att vi ska tala än mer om frågan. Det hörde om en vecka. Stina Näslund är Kropp och Själs producent, Astrid Ankerkrona vår tekniker och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Sommarföljetongen fortsätter efter 11:30 och i nästa timme inleder vi också serien Demokratin med Tella Jonsson. Och politik.
5: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Innebär det att Magdalena Andersson svajar i sin hårda hållning i migrationsfrågan?
6: De är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen.
5: Och skatten har blivit valrörelsens hårdaste slagträ.
7: Det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen.
5: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
4: Tid för nyheter i Sveriges Radio P1 klockan 11.
8: Närstående får ta ett stort ansvar när äldre behöver vård. Det visar klagomål som äldre och deras anhöriga skickat in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och patientnämnderna. Pernilla Persson-Nia är avdelningschef på IVO.
9: Ja, men det övergripande mönstret är att det är svårt för de äldre att få en sammanhållen och trygg vård när flera vårdgivare är involverade. Viktig information uteblir. Närstående får ta stort ansvar. Det ser vi också som en väldigt tydligt mönster.
10: IVO har tillsammans med regionernas patientnämnder analyserat över 4400 klagomål som kommit in från patienter som är 80 år eller äldre och deras närstående under 2025.
9: Ja, men till exempel så har vi sett i ett antal klagomål att äldre har skrivits ut från vårdavdelningen utan att man har säkerställt ett mottagande i hemmet. Det har lett till otrygghet och svårigheter för den äldre.
10: Är det en rimlig belastning på de närstående när äldre behöver vård?
9: Nej, vi tycker inte det. Vården behöver ta ett större helhetsansvar så att de äldre får rätt behandling utan att behöva förlita sig på att närstående kan hjälpa till.
8: Sa Pernilla Persson, nya avdelningschef på IVO, reporter Kristin Odén. Under dagen väntas en delegation från talibanregimen i Afghanistan att ha möte i Bryssel. Mötet sker med deras tjänstemän och har drivits på av EU-länder som vill kunna utvisa framförallt dömda brottslingar till Afghanistan. Mötet har fått hård kritik från bland annat människorättsorganisationer, men EU-kommissionen och EU-länder betonar att mötet inte legitimerar talibanregimen. Redan under nästa år kan utvisningscenter bekostade utav EU upprättas utanför unionen. Det säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen till Financial Times. Hon betonar att ett sådant center måste följa internationell rätt. Frågan om att flytta hanteringen av migration till utanför EUs gränser är kontroversiell, men har stöd av allt fler medlemsländer. Och regeringen vill att den som bor nära ett nytt vindkraftverk ska få rätt att lösa in sitt hus och tillsätter en utredning i frågan. Tanken är att husägaren ska få rätt att lösa in fastigheten till det pris som huset hade värderats till om vindkraftverk inte funnits där. För att öka acceptansen för nya vindkraftverk har regeringen tidigare infört stöd till kommuner som tillåter nya vindkraftsparker. Och det här var dina ekonyheter klockan 11 med mig, Gustava Söder.
11: P1, Sveriges Radio.
4: Vilka är de största utmaningarna för demokratin i Sverige och på annat håll? Det är en av frågorna i serien Demokratin. Vi sänder första avsnittet alldeles strax.
12: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
13: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
12: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
13: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
4: Och dagens avsnitt sänder vi strax efter 11:30 nu på förmiddagen här i P1. Och i P1 Kultur 14:30 får vi möta filmstjärnan Juliette Binoche som är årets hedersgäst på Bergmanveckan på Fårö. Det hör vi direkt efter dagens Sommar i P1, idag med författaren Amanda Romare. Och nu i denna radiokanal ska det handla om samhällsfrågor och demokrati.
14: Men är det så att om framtidens människor inte vill ha demokrati, då blir det inte demokrati?
15: Ja, så är det.
14: Det här är demokratin.
15: Ja, och vi talar utifrån vad datan säger. Och det är fakta att det här pågår i världen och det är en stor demokratisk nedgång. Och det är också fakta att vi börjar se oroande tecken som påminner om det som hände tidigt i de länder som sen avdemokratiserades. Och att vi som ett litet land typiskt påverkas förr eller senare av internationella trender.
14: Så du säger, så är det bara? Och så får man så tycka vad man vill om det?
15: Ja, kan man tycka eller känna eller någonting sånt där annat. Men det är liksom irrelevant, för så här är det.
14: Med forskarna och demokratiexperterna Anders Burman, Sofia Näström, Folke Tersman och Staffan I. Lindberg. Jag heter Tella Jonsson. Jag växte upp i slutet av det som brukar kallas den moderna demokratins århundrade, 1900-talet. De senaste åren har jag undrat om jag tar demokratin för given. Typ, här i Sverige har vi ju uppnått demokrati en gång, och då har vi väl det sen. Jag tror inte att jag är helt ensam om att tänka så här. Idag visar både forskningsrapporter och opinionsundersökningar att demokratin runt om i världen är på väg utför. Vad är det som har hänt? Jag ville gå tillbaka till början, följa det här fallet med hjälp av de som sitter på fakta, analys och praktisk erfarenhet av både demokrati och icke-demokrati. Vad har demokratin för framtidsutsikter? Och vad är min egen roll i dramat som människa och medborgare i Sverige och världen? I den här serien kommer ni bland annat få möta journalisten Dorota som sa upp sig sen politiskt tillsatta chefer börjat säga åt henne vad hon skulle rapportera.
16: Vi fick en mejl där de skrev att eftersom lagen och rättvisa har vunnit valet, det är de som har rätt att få mest tid i våra program.
14: Socialsekreteraren Sara, en av alla tjänstemän som genomför den beslutade politiken i vardagen.
17: Ja, det gör vi ju. Det är vi jättemånga som gör. Jag tror inte att vi går omkring och tänker på det. Mitt dagliga arbete är ju för den enskilde.
14: Regissören och författaren Dimitri Plax, som menar att teatern ända sedan antiken är en nödvändig testyta för samhällets svåraste frågor.
18: Jag brukar säga att ute i samhället kostar det mycket mer. För där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här rinner det teaterblodet.
14: Och komikern Henrik Dorsin, som kräver att få testa yttrandefrihetens gränser.
19: Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd? Ska det vara politiker som satt och bestämde? Eller skulle det vara tjänstemän? Vi kan inte ha någon som sitter och bestämmer vad man får skämta om.
14: Och jag ska prata med min gammelfaster om hur demokratin kan överleva krig och kriser.
20: Täällä on aika paljon historia.
0: Ja.
20: Ja jalanjälkiä.
14: Men vi börjar med dem som sitter med helikopterperspektivet, forskning och stora mängder data.
1: Ja,
14: varsågod.
15: Hej, jag heter Staffan I. Lindberg. Jag är professor i statsvetenskap på VDM-institutet som jag grundlade för dryga 10 år sedan.
14: Bra. Här har vi då Staffan, professorn som grundat forskningsinstitutet VDEM. Det står för Varieties of Democracy, varianter av demokrati. Och sen ett decennium publicerar de sin årliga rapport över tillståndet för demokratin i världen. Deras senaste data visar en ihållande nedåtkurva och samtidigt fortsatta toppbetyg för Sveriges demokrati som verkar stå stadigt i blåsten. Ja, i Sverige går det bra. Det bekräftar även forskarna här på VDEM. Medier pallar trycket från eventuella politiker eller pressekreterare som vill lägga sig i. Ministrar säger inte åt domstolar hur de ska döma i enskilda ärenden. Så varför ska vi bry oss? Jo, för att demokratin trots allt inte är ett evigt tillstånd, har det visat sig. Och för att det som trendar i världen till slut brukar trenda även här. Allt det där ska vi komma in på längs vägen. Men först bara, vad är det de egentligen mäter, demokratiforskarna? Vad måste ett land konkret ha för att räknas som demokrati? Vi låter Staffan rada upp kriterierna de använder sig av.
15: Då är det ju det, man ska ha fria och rättvisa val. Alla som vill kan starta partier och ställa upp i de här valen. Kandidera alltså. Och de som väljs har faktiskt makt, och det är inte militären eller någon kung eller så som sitter bakom och bestämmer egentligen. Och sen ska man då utöver det ha naturligtvis allmän lika rösträtt och en grundmurad yttrandefrihet inklusive mediefrihet. Men också organisationsfrihet så att civilsamhället är fritt att verka och bedriva opinion mellan valen.
14: Okej.
15: Det är liksom kärnan, den representativa demokratin. Sen har jag med min forskargrupp på VDM-institutet under åren sedan 2017 har utvecklat den här demokratirapporten. Och i den rapporten så fokuserar vi väldigt mycket på just den liberala demokratin. Dels därför att i forskarsamhället så är det mest liberaldemokratiindexet som används. Men det är också så ut i den praktiska världen. Den liberala demokratin, den modellen av demokrati som de flesta människorna pratar om och är familjära med och resonerar kring.
14: Fria val, fria medier och en fungerande rättsstat.
15: Fungerande rättsstat och fungerande ansvarsutkrävande.
14: Just det, att det finns olika institutioner som granskar varandra,
15: ja,
14: vid makten.
15: Och begränsa vad regeringen kan göra, vad exekutivmakten kan göra. Det finns också en mer intuitiv beskrivning av demokratins kärna. Och då kan man säga så här, man har demokrati när det inte är förenat med någon risk eller kostnad eller repression att vara i opposition till de som sitter vid makten och yttra vad man tycker om dem.
14: Och när ni mäter det här, hur mäter ni?
15: Vi mäter demokrati med ungefär 500 indikatorer. Och ungefär hälften av dem, det är vad man kan kalla faktiska indikatorer. Alltså, vad har man för valsystem? Hur många politiska partier finns det i parlamentet? Och så vidare. Den andra hälften är då indikatorer på hur det faktiskt är. Hur det faktiskt fungerar. Det vill säga till exempel, man kan ju ha mediefrihet på pappret i ett land. Det har man ju i Ryssland också. Men sen kan man ha ett antal lagar som begränsar den. Eller till exempel att journalister blir hotade eller dödade och så om de skriver något kritiskt om regeringen. Och den typen av saker, det mäter vi hur det faktiskt är på marken så att säga. Det mäter vi med hjälp av över 4200 forskare och andra experter från över 180 länder som då förser oss med rådata på hur det är i land X eller i Ecuador eller Filippinerna eller Zambia eller vad det nu är. Våra data täcker ju bara demokrati och mänskliga rättigheter, juridiska system och sådär, medier. Men vi har ju satt ihop våra data till exempel med data då från Världsbanken och IMF och sånt där om andelar av ekonomi och handelsutveckling och sånt. Och där kan man ju se väldigt tydligt att nedgången i demokrati har ju betytt att demokratiers ekonomiska makt i världen har ju minskat enormt.
1: Är demokratin i världen hotad idag?
15: Ja, den är inte bara hotad. Den är under stark tillbakagång. Under de senaste 25 åren så har antalet demokratier i världen minskat och demokratier är nu i minoritet. I slutet på 2024 så var det 45 länder samtidigt som rör sig i fel riktning, som autokratiseras samtidigt. Till och med nästan 3 av 4 människor i världen som lever i icke-demokratier. Det är inte så många kvar av oss, va, som har den fördelen att bo i en demokrati.
14: Enligt VDM:s senaste demokratirapporter är demokratierna alltså i minoritet i världen. Och nästan 3 av 4 personer lever i länder som inte är demokratier. Senaste var så illa var enligt VDM:s data år 1978. Ett år innan jag själv föddes. Okej, så jag har alltså levt under en guldålder, någon sorts peak demokrati, som verkar vara över nu om man får tro de data som VDM-institutets och andra demokratimätningar visar. Men om man tittar på den längre världshistorien då, hur ligger vi till då? Är det exceptionellt odemokratiskt nu? Nej, egentligen inte, säger både statsvetarprofessor Sofia Näström på Uppsala universitet och professorn i idéhistoria Anders Burman på Södertörns högskola.
2: I Sverige har vi haft demokrati i ungefär 100 år. Ofta tar vi den för given då. Men i ett längre historiskt perspektiv, alltså mycket längre än 100 år, då är demokrati snarast ett undantag. Och så är det också ett större globalt perspektiv. Att efter den första demokratin, som man brukar kalla det, i Grekland, i Aten, 400-talet före vår tideräkning. Sen försvann ju demokratin och sen var den i stort sett bort. Ända fram till modern tid. Så demokratin är inte någon självklarhet på något sätt.
21: Jag heter Sofia Näström och jag är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Vad vi ser idag, det är 2 rörelser och de är klassiska egentligen hot. Och det ena är autokrati. Alltså vi ser en ökad autokratisering. Det vill säga hur många demokratier går mot ett system där man samlar makten allt mer i en persons händer. Vi ser också en ökad oligarki, det vill säga fåtalets händer, det vill säga hur den ekonomiska makten kopplas ihop med den politiska makten och hur man försöker styra både samtal och på olika sätt och genom sina resurser. Så att det här är klassiska teman i demokratins historia. Demokrati, det vill säga alla styre eller folkstyret mot fåtalstyret och enstyret. Och vi är tillbaka där igen.
14: I sin bok Demokrati, en liten bok om en stor sak, har Sofia Näström listat en rad ord och uttryck, sätt som demokratin har beskrivits på genom tiderna, hämtade ur historiska källor, litteratur och den offentliga debatten. Det är en spretig lista där högtidliga hyllningar om frihet och människovärde samsas med de klart mer negativa pöbelvälde, eller som den klassiska slående bilden från en berömd antikfilosof, ett gigantiskt odjur.
21: Det här att demokrati skulle vara ett gigantiskt odjur, det är ju Platons beskrivning av demokrati. För honom var ju demokrati så att säga, de fattigas styre, och det var något oansvarigt och moraliskt förkastligt och något odjur som så att säga, ställer till det för kunskapen i samhället till exempel.
1: Och det var ett scenario han såg framför sig.
21: Ja, eller han såg hur hans egen läromästare då, Sokrates, sattes i fängelse av folket på torget här i Aten. Och det gjorde att han tycker att folket har liksom inte kunskap nog att fatta rätt beslut. De är inte moraliskt dygdiga nog att fatta rätt och kloka beslut. Och därför är han, Platon, då kanske en av tidernas största kritiker av demokratin.
14: Ja. Så här finns kanske rötterna även till dagens debatter och idéströmningar. Vi pratar ju gärna om antikens Aten som demokratins vagga. Men det var alltså inte så enkelt som att alla var för demokrati där och sen spred ljuset över världen. Nej, tvärtom. Allt sedan antiken och fram till 1900-talet så har de demokratiska tänkarna, alltså de som förespråkat demokrati, varit i minoritet, säger professor Anders Burman, författare till boken Dissensus, drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria.
2: Ja, om man blickar tillbaka antiken och framåt, då är det ju tydligt att de allra flesta filosofer, politiska teoretiker, akademiker har varit skeptiska eller direkt kritiska mot demokratin. Och den allra vanligaste har ju varit just detta att man tycker inte att detta är något, att demokratin är ett rationellt förnuftigt styre. Och hos Aristoteles till exempel så finns det en indelning utifrån detta att om det är en som styr så kan man göra det på ett bra eller dåligt sätt, och då är det antingen en monarki eller tyranni. Om det är några få som styr så är det, om det är bra så är det en aristokrati, om det är dåligt så kallar det oligarki. Och om det är många som styr eller fler som styr så är det bra skicket enligt Aristoteles. Han kallar det medborgarstat, politeia. Medan om det är dåligt är det demokrati. Så även Aristoteles, som ändå var betydligt mer positiv till demokratin än Platon till exempel, även han var ju rätt skeptisk mot demokratin.
14: Så demokratins mer än 2000-åriga resa fram till våra dagar och det som nu verkar vara början på ännu en icke-demokratisk era i världen har alltså gått från att folket i stadsstaten Aten, det vill säga stadens fria män, inga kvinnor eller slavar eller så, började styra över sig själva och upprätta folkförsamlingar där beslut fattades med direktdemokrati och domstolar där man genom lottning förväntades ställa upp som medborgare och ämbetsman, en sorts antik jury duty, till att idag var det styrelseskick som en majoritet i världen under i alla fall några decennier har ansett vara det enda rimliga sättet att organisera ett samhälle på. Men den uppfattningen är inte längre självklar, om det nu någonsin har varit det. Flera opinionsundersökningar visar till exempel att många unga runt om i världen inte anser att det är viktigt om samhället styrs demokratiskt eller inte. Tycker alla de som svarat så att demokrati är en dålig idé? Eller är det mer så att den inte alltid fungerar så bra i praktiken? Inte levererar? Ja, det tror bland andra Folke Tersman, professor i praktisk filosofi på Uppsala universitet.
3: Ett hot mot demokratin är också att nationella regeringar har mindre möjlighet att liksom lösa medborgarnas problem idag än tidigare.
1: Hur då?
3: Ja, dels på grund av att vi får ganska svaga regeringar som det ser ut, och det kanske hänger ihop med den här polariseringen.
1: Att de har mindre grad av majoritet
3: bakom, ja, det blir sig. Koalitioner och mellan parter som också sinsemellan bråkar med varandra om väljare och så vidare. Vi har ju sett i Sverige en rad konstruktioner som inte har varit så handlingskraftiga. Många medborgare känner sig liksom besvikna på demokratin i den meningen att den lever inte upp till sitt löfte om att allas intressen ska tillgodoses och allas röster ska höras. Och det där tror jag skapar en rättmätig vrede över att systemet inte är som det utlovar att det ska vara, så att säga. Och kan man inte lösa problemen så att säga, som samhället står inför, ja, då kan det leda till en sjunkande tilltro till demokratin. Man kan kanske likna det vid en sån här perfekt storm som man talar om, att det är många faktorer som förstärker det här hotet.
6: Herr talman, vi har lovat och vi levererar på område efter område. Istället för riktiga satsningar levererar regeringen tomma ord medan klyftorna växer.
7: Vi pratar alltså om de samhällsproblem som vi har haft de allra senaste åren och där ni inte fick igenom någonting under 8 år.
22: Kanske inte så faktabaserat av Kristersson att säga att vi inte fick igenom någonting och att jag som statsminister inte skulle ha åstadkommit någonting. Alltså allvarligt talat.
14: Politiker som lovar och sen anklagar varandra för att inte leverera det de lovat och samtidigt allt fler globala och gränsöverskridande problem som de nationella regeringarna ändå inte helt rår över. Kanske inte så konstigt om både politiker och väljare är frustrerade i en sån situation. Men om vi går tillbaka till de där glansdagarna för demokratin då? 1980- och 1990-talen, åren då jag och miljoner andra växte upp, när demokrati återigen blev ett självklart ideal för en majoritet i världen. Fungerade den så perfekt då? Så perfekt att de flesta var nöjda? Nej, om ni minns har våra forskare pratat om hur kritiserad demokratin alltid har varit, ända sedan antiken. Även om demokratimätningarna idag visar på nedgång, så är det inte så enkelt som att det var bättre förr, säger vår idéhistorieprofessor Anders Burman.
2: När man pratar om demokratins kris och så vidare som man gör idag väldigt mycket, då hamnar man ju lätt i sådana här förfallshistorier, berättelser om att det var mycket bättre förr. Och det är ju egentligen lite svårt att se när det var så väldigt mycket bättre.
14: Så vad tror forskarna idag? Hur kommer pendeln svänga? Vilket alternativ kommer dominera i vår närmaste framtid? Demokratin eller autokratin? Frågar man Staffan I. Lindberg på VDM-institutet så är svaret för den närmaste tiden klart. När det gäller världen i stort i alla fall.
15: Vi tittar ju väldigt noga på den datan vi har och det finns ju ingenting i den datan som tyder på att vi ens har börjat avstanna den här vågen av demokratisering i världen, utan att den fortsätter att byggas upp och bli värre. Och det är inte så roligt.
1: Nej, men ni tittar ju på globala data. Men hur ser det ut i Sverige då?
15: Ja, Sverige ligger ju i den här topp 10% i världen när det gäller hur mycket demokrati man har. Så att vi ligger ju väl till. Inga förändringar som vi har sett på indexnivå så där är statistiskt signifikanta på något sätt, utan det är oförändrat gott ställt. Däremot
14: där kom det lilla männet. Jag anade väl att det inte kunde få vara så där totalt bäst i Sverige, att det var lite önsketänkande från en som levt inbäddad i demokrati under sitt liv. Men vi spar lite på Staffans små varningslampor för svenskarnas del till senare och går en sista runda bland våra demokratiexperter. Hur ser de på framtiden för demokratin och de största utmaningarna just nu, både här hemma och i världen? Vår idéhistoriker Anders Burman får börja.
2: Vår tids allra största utmaning, det är ju ändå miljö- och klimatkrisen. Och där finns det ju de, inte bara tänkare utan olika experter och så vidare, som menar att för att komma till rätta med den typen av utmaningar som denna kris ställer på oss, så krävs det någon sorts mer eller mindre auktoritär ledare som vågar ta de här impopulära besluten, och att man inte kommer lyckas med det med ett demokratiskt styre, för det är allt för stora uppoffringar. Och jag tror det är en jättefarlig tanke, en farlig väg att gå. Utan där är den stora utmaningen snarare att förena kampen för ett hållbart samhälle, ekologiskt och socialt hållbart samhälle, med den demokratiska rörelsen. Och så det tror jag är en av vår tids stora knäckfrågor, hur vi får ihop detta.
1: Och Folke Tersman, vår filosof, vad säger du då?
3: Ja, alltså det är inte bara klimatet, det är också hur vi ska hantera det här med AI och många andra saker också. Som kommer att sätta en väldig press på de politiska systemen. Sen är det också den här jämlikhetsfrågan. Jag tror att varje samhälle mår bra av att medborgarna förstår att allas intressen spelar roll och är viktiga. Och i det ligger att alla ska få goda möjligheter att leva bra liv. Den målsättningen tror jag är väldigt viktig för att tilltron till demokratin ska vara stabil. En sak som jag tänker på det är att det verkar som att vi blir mindre vana vid att vara med i sammanhang där vi fattar beslut kollektivt. Medborgare i Sverige är ju mindre grad medlemmar av politiska partier till exempel. Men också har ju de här folkrörelserna förlorat medlemmar och där man så att säga övar sina demokratiska muskler. Man var van vid hur ett möte skulle skötas, att man skrev protokoll och att man fick prata även med dem som man var oense med och så vidare. Man träffade sådana personer. Och det där kan jag vara oroad över. Jag tror att det är viktigt att vi även i vardagen vänjer oss vid att träffa människor som inte tycker som vi, att kunna prata med dem, att kunna nå fram till kompromisser tillsammans med dem. Och den vanan och den kulturen kan man säga tror jag bidrar till att stärka demokratin.
1: Samtidigt har ju till exempel internet och sociala medier inte minst verkligen gjort att människor har samlats kring vissa frågor och så.
3: Jo, men inte i att liksom fatta beslut. Jag tycker att vi agerar ofta bättre när vi liksom har ett ansvar för någonting. För konsekvenserna av vad vi kommer fram till. Då blir vi försiktigare, vi lyssnar på andra, vi lyssnar på invändningar och så vidare. Det som hänt med internet har ju varit att människor med gemensamma åsikter träffas och klappar varandra på ryggen ungefär. Och det uppstår såna här bubblor. Och det är inte det som gagnar demokratin. Det som gagnar demokratin är att man träffar de som inte tycker precis som en själv.
1: Sofia Näström, vår statsvetare, du är inne på det här med att ha framtidstro. Mm. När vi går tillbaka i historien ser vi att den här besvikelsen, känslan av maktlöshet var ju ingenting som gjorde att man satte sig i soffan och klagade, utan det fanns en känsla med att vi kan påverka. Och om du tänker tillbaka på den tiden, tänk innan demokratin kom till stånd, när man levde i en monarki, det här föraktet för olika typer av klasser och så. Tänk vilken framtidstro de måste ha haft. Vilken tro på sin egen förmåga att samhället skulle kunna se helt annorlunda ut. Och jag tror att samma sak måste vi kunna tänka idag. Att samhället skulle kunna se annorlunda ut. Och då måste vi skilja på demokratins ideal. Alltså vad vill vi då? Hur ska demokratin se ut framöver? Och den kritik som vi kan rikta mot den i vårt vardagliga liv i Sverige eller i andra länder.
5: Det låter ju väldigt bra, men så tänker jag också på det som du och många säger, att det är en ökad polarisering och polariseringen är farlig för demokratin. Och då blir det ju, tror jag, för många som att, men betyder det att vi inte får bråka, inte får ha olika åsikter? Alltså det tror jag är svårt för många att navigera i. Det kan också bli en känsla av att det bara ska läggas ett lock på allting och man ska bara typ acceptera en viss ordning som den är. För annars blir det för polariserat.
1: Mm. Jätteviktig fråga, därför att jag tror man kan skilja på olika typer. Man pratar ibland om affektiv polarisering. Det här att familjemedlemmar inte kan umgås längre för man tycker olika i politiken. Då har det ju blivit någonting väldigt konstigt. Då har ju politiken krypit in i din identitet. Det är inte bara en åsikt, eller du håller inte en gräns mellan person och sak. Men polarisering i sig är ju inte dåligt. Om vi tänker att det betyder konflikt. Demokrati betyder att vi inte är överens om hur samhället ska se ut. Att vi så att säga har olika åsikter om det, det är ju sunt. Och det måste också få utlopp. Så om vi börjar känna att det
21: Ja, om någon demonstrerar så är de en bråkstake och försöker polarisera, eller om någon yttrar någonting som vi inte själva tycker är särskilt behagligt, att det är någon som är mot demokratin eller liksom polariserar, då tror jag att vi är farligt ute. Därför att demokratin, och framförallt vanliga människor som inte har makt, måste kunna få uttrycka sina åsikter. Och det vi såg historiskt, kvinnorna som kämpade för demokrati, det var ju inga duvungar direkt, utan de fick ju kämpa för den makten. Sen måste det alltid ske såklart inom lagens ramar.
14: I nästa avsnitt av Demokratin.
16: Vi fick mejl där de skrev att eftersom lagen och rättvisa har vunnit valet, det är de som har rätt att få mest tid i våra program.
14: I Polen fick Dorota och hennes journalistkollegor på public service välja att börja rapportera regeringstroget eller bli sparkade eller omplacerade. Nu klättrar landet uppåt på demokratiindex igen. Och så hör vi om demokratiska varningslampor för Sverige gällande pressfriheten.
8: Den viktigaste av dem som direkt har bärighet på grundlagen, det är otvetydigt utlandsspioneri och obehörig befattning med hemlig handling.
9: Jag känner mig trygg med att det här ska kunna så att säga fortsätta få vara en meddelarfrihet, en yttrandefrihet, och att den lagstiftningen är inte till för att träffa journalister, utan den är till för att träffa spioner.
14: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent, och intervju med Anders Burman. Övriga medverkande, Stefanie Lindberg, Sofia Näström och Folke Tersman. Slutmix, David Hellgren. I avsnittet spelades musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois, George Michael och Sven Wunder. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitt. Demokratin är en serie från Sveriges Radio Samhälle och Vetenskap och spelades in hösten 2025 och vintern 2026.
10: Sommar i P1. Hej, jag heter Amanda Romare och är författare. Och jag ska sommarprata. Mitt program utspelar sig på Bjärehalvön där jag är uppvuxen. Och jag kommer försöka ge svar på en av mitt livs stora frågor. Nämligen var, vad eller vem som egentligen är hemma. Vi hörs.
23: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: På lördag eftermiddag börjar en ny programserie i P1. Framtiden stämplar in. Producent är Frida Anund.
24: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
25: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser och vi letar efter lösningar.
26: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
24: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
4: Premiär nu på lördag 27 juni för Framtiden stämplar in. Och då publiceras alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen. Nu här i P1, sommarföljetongen. Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Romanen kom ut 1898 och har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg och radioföljetongens produktion är från samma år. Här är del 3 och först några inledande ord från producenten Kerstin Wixe.
27: En ung guvernant har just anlänt till godset Bly på den engelska landsbygden, där hon ensam ska ansvara för 2 små föräldralösa barns uppfostran. Lilla Flora, 8 år, och unge Miles i 10-årsåldern. Hon har dyrt och heligt lovat sin stiliga arbetsgivare, barnens farbror, att aldrig någonsin besvära honom med något vad gäller barnen. Det är villkoret. Så kommer ett brev från Miles skola, där det framgår att pojken inte är välkommen tillbaka efter lovet. Han har haft ett skadligt inflytande på de andra barnen. Strax innan det är dags att möta lille Miles som är på väg hem har guvernanten av Mrs. Cross, godsets hushållerska, fått veta att den förra, också mycket unga och vackra guvernanten, är död. När hon vill veta på vilket sätt hon dog blir hushållerskan ovanligt avspisande och vår unga berätterska är nu orolig för att hennes frågvishet ska ha förstört vänskapen med den enda bundsförvant hon har på godset. Saskia Husberg läser tredje delen av Henry James, När skruven dras åt.

Först var jag orolig att denna avspisning skulle hindra vår ömsesidiga aktning från att fortsätta växa. Men så blev det lyckligtvis inte. När jag kom hem med lille Miles förenades vi i större förtrolighet än någonsin, tack vare min häpnad. Så fruktansvärt tyckte jag nu det var att ett sånt barn skulle ha blivit relegerat. Jag var lite sen till hållplatsen. Och han stod utanför dörren till värdshuset där diligensen släppt av honom och sökte mig tankfullt med blicken. Det kändes som om jag genast såg honom både utan och innan och jag uppfattade samma friska glans, samma veritabla väldoft av renhet som jag från första stund funnit hos hans lilla syster. Han var outsägligt vacker, och Mrs. Gross hade satt fingret på det. Allt förutom en sorts ömhetens passion sveptes bort av hans uppenbarelse. Det som fick mig att omedelbart ta honom till mitt hjärta var ett gudomligt drag som jag aldrig har sett i samma utsträckning hos något annat barn. Hans obeskrivliga lilla uppsyn som fick en att tänka att han aldrig upplevt något annat än kärlek. Det skulle ha varit omöjligt att bära ett dåligt rykte med större och rarare oskuldsfullhet. Och när jag väl kom tillbaka till Bly med honom kunde jag bara förbryllas och harmas över tanken på det fasansfulla brev som nu låg inlåst i en låda på mitt rum. Så snart jag lyckades få ett ord med Mrs. Gross betygade jag att det hela var groteskt. Hon förstod mig med en gång. Ni menar den elaka anklagelsen? Den kunde inte vara orimligare, kära ni, se på honom. Hon log åt att jag gjorde anspråk på att vara den som hade upptäckt hans skärm. Jag kan försäkra er att jag gör inte något annat. Vad ska ni då säga? Lade hon genast till. Som svar på brevet? Jag hade bestämt mig. Ingenting alls. Och till hans farbror? Jag var hård. Ingenting alls. Och till pojken själv? Jag var strålande. Ingenting alls. Hon torkade sig om munnen med förklädet. Då ska jag stå vid er sida. Vi klarar det. Vi klarar det, upprepade jag ivrigt och räckte henne handen för att göra det till ett löfte. Hon höll kvar mig och fiskade återigen upp förklädet med den fria handen. Skulle ni ta illa upp om jag tog mig friheten? Och kyssa mig? Nej. Jag tog den goda kvinnan i famn. Och när vi omfamnat varann som systrar kände jag mig än mer stärkt och harmsen. Så förblev saker och ting en tid. En tid som innehöll så mycket att jag nu, när jag erinrar mig den, inser vilken konstfärdighet som krävs för att jag ska kunna återge den lite tydligare. Det som får mig att häpna när jag tänker tillbaka är de förhållanden jag accepterade. Jag hade förbundit mig att tillsammans med min kamrat klara alltihop. Jag måste ha fallit offer för en förtrollning som fick mig att glömma de stora och svåra ansträngningar som detta skulle medföra. Jag var bedårad och sveptes med av en väldig våg av medömkan. I min okunnighet, förvirring och kanske även självgodhet inbillade jag mig att jag kunde handskas med en pojke vars fostran för världen just hade börjat. Jag kan idag inte ens minnas vad jag hade för planer angående hans fortsatta skolgång efter lovet. Att han skulle få undervisning av mig under denna förtjusande sommar, det var vi ju alla inställda på. Men nu tycks det mig som om det i flera veckor snarare var jag som fick lektioner. Jag lärde mig, särskilt i början, ting som inte ingått i undervisningen i mitt lilla kringskurna liv. Nämligen att låta mig roas och till och med att roa och att inte tänka på morgondagen. Detta var första gången jag verkligen upplevde rymd och luft och frihet. Sommarens hela musik och naturens mysterier.
och det fanns även stunder av begrunden. Och denna begrunden var ljuv. Åh, det var en fälla. Inte avsiktligt gillrad, men likväl djup för min fantasi, min sprödhet, kanske min fåfänga, för det i mig som var lättast att snärja. Bästa sättet att beskriva det är att jag inte var på min vakt. De gav mig så lite bekymmer. De var så utomordentligt snälla. Jag brukade fundera, men även detta bara vakt och lösryckt, på hur den hårda framtiden, för framtiden är alltid hård, skulle fara fram med dem och vad den skulle ge dem för törnar. Nu utstrålade de hälsans och glädjens fägring. Det var som om jag hade hand om ett par små ädlingar, barn av furstligt blod, som förtjänade att få hela sin värld inhägnad och prydligt ordnad. Den enda framtid för dem som jag kunde föreställa mig var en romantiskt och sant kunglig fortsättning på trädgården och parken. Naturligtvis är det kanske det som plötsligt trängde in i detta liv som får tiden innan att framträda i ett så fridfullt och behagligt sken som stillheten medan någonting samlar sig i mörkret. Förändringen kom faktiskt som ett rovdjurs språng.

Under de första veckorna var dagarna långa. Ofta skänkte de mig det jag kallade min egen timme. När mina elever hade ätit kvällsvard och gått till sängs, men jag själv ännu inte hade lagt mig. Hur mycket jag än tyckte om mina små kamrater var detta den stund på dygnet jag skattade högst. Och allra bäst tyckte jag om den just som skymningen föll. Eller jag borde snarare säga, då dagen dröjde sig kvar och det sista kvittret från de sista fåglarna i de gamla träden hördes i den blossande skyn. Jag kunde ta en promenad över ägorna och avnjuta skönheten och värdigheten närmast med en känsla av att äga allt detta. En känsla jag fann roande och smickrande. I dessa stillsamma stunder fann jag glädje i tanken på att jag fullgjorde mina plikter. Förmodligen tänkte jag väl även att jag genom att vara omdömesgill, förståndig och sedesam skänkte välbehag åt den person som övertalat mig, om han bara någonsin tänkte på det. Det jag gjorde var precis det han velat och rakt ut bett mig om. Och insikten att jag faktiskt klarade min uppgift utgjorde en än större källa till glädje än jag trott. Nog föreställde jag mig att jag var en utomordentligt duglig ung kvinna, och jag gladde mig åt tanken att detta så småningom skulle bli mer allmänt känt. Nåväl, jag behövde vara utomordentligt duglig för att ta itu med de märkvärdiga saker som jag snart skulle få se det första tecknet på. Det skedde en kväll, mitt under denna min egen timme. Barnen hade stoppats i säng och jag hade gått ut på min promenad. Något jag ofta tänkte på medan jag promenerade, det skäms jag inte för att erkänna, var att det skulle vara lika förtjusande som en förtjusande saga att plötsligt råka någon. Någon skulle dyka upp på andra sidan stigkröken och plötsligt stå framför mig och le och visa sitt gillande. Det var allt jag önskade. Bara att han skulle veta. Men enda sättet att vara säker på om han visste var att få se honom och se det vänliga sken som vetskapen skulle kasta över hans stiliga ansikte. Det var just detta som fanns i mina tankar. Jag menar hans ansikte vid den första av dessa händelser. Den långa junidagen led mot sitt slut, och när jag kom ut från en av odlingarna och fick fri sikt mot huset stannade jag tvärt. Det som fick mig att stanna upp med en bestörtning som var mycket större

0: Skådespelaren, manusförfattaren, dockmakaren och regissören Staffan Westerberg är död, 92 år gammal. Det här bekräftade familjen tidigare under förmiddagen för Kulturnytt. Ylva Nilsson, berätta, vem var Staffan Westerberg?
1: Ja, jag tror att många, även jag, förknippar honom med det uppmärksammade barnprogrammet Vill se pannkakan från 1975. Men Staffan Westerberg växte upp i Luleå och intresserade sig tidigt för teater och skådespeleri. Och det var senare i Stockholm han så småningom då under 1970- och 80-talen gjorde sina kultförklarade barn-tv-program Vill se pannkakan och Lillstrumpa och Syster Yster. Vi kan lyssna kort.
2: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
3: Jorden är platsen med en ocean, jiddly haddly ho. Och jorden är platsen med en ocean, det är nog fel att säga det, men det är ju faktiskt så det är.
0: Ylva Nilsson, vad var det som utmärkte Staffan Westerberg?
1: Ja, det var ju hans enorma fantasi. En förklaring som han själv har lyft var att hans bror dog endast 9 år gammal och att den stora sorgen fick Staffan Westerberg att tidigt söka tröst i just fantasin, som kunde vara ganska svart men som också kunde vända och innehålla otroligt mycket humor och komik. De här för tiden absurda tv-programmen blev ju också utskällda. Han anklagades ju, även om det var först på skoj, för att ha förstört en hel generation. Jag vet inte, jag såg de här programmen. Mig förstörde de verkligen inte.
0: Han gjorde ju också mycket teater.
1: Ja, han var ju kanske främst en teaterman med otaliga produktioner bakom sig. Han tolkade ju till exempel August Strindberg på sitt högst egna sätt i till exempel Ett litet drömspel på Stockholms stadsteater 1981. Han var helt banbrytande i sitt naiva, kärleksfulla, humoristiska sätt att introducera barn för till exempel Strindbergs klassiska verk. Och han har ju även gjort stort avtryck med sitt arbete på Teater Brunnsgatan 4 där han ju arbetade nära poeten Kristina Lugn.
0: Och ni på Kulturnytt pratade ju ganska nyss med Staffan Westerberg.
1: Ja, och då berättade han för Anton Bennebrandt om hur han ville bli ihågkommen.
4: En hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske inte misslyckades ibland, men misslyckades ibland. Ganska bra med det, tror jag.
0: Så alltså Staffan Westerberg för en tid sedan. Tack så mycket, Ylva Nilsson från Kulturnytt. Flera värmerekord har slagits i Frankrike under den pågående värmeböljan. Och det här är den andra värmeböljan som drabbar stora delar av Västeuropa på mindre än en månad.
5: Efter ännu en tropisk natt här i Paris där temperaturen inte gått under 25 grader har många kämpat för att lyckas få några timmars sömn. Josefa bor i ett gammalt oisolerat hus i 10:e arrondissemanget. Hon låg under en fläkt hela natten.
6: On est sous le ventilateur et j'ai un nouveau-né donc moi je reste sous le ventilateur. On est à trois dans le salon, on bouge pas.
5: Jag har en nyfödd bebis, så vi låg alla tre i vardagsrummet där fläkten finns, säger hon. Det är svårt och det märkliga är att det håller i sig en hel vecka, säger hon. Det har vi aldrig varit med om. Värmeböljan slår särskilt hårt mot personer som bor i äldre hus, under taken, i små, dåligt isolerade lägenheter där temperaturen kan bli mycket hög, särskilt nattetid. Tiotals miljoner människor berörs av värmevarningarna och enligt Meteo France väntas temperaturerna ligga kvar på mycket höga nivåer under dagen, på flera håll långt över 40 grader. Meteo France har varnat för att värmeböljan är utbredd, långvarig och intensiv. Samtidigt kommer rapporter om flera drunkningsolyckor, ofta vid obevakade badplatser i naturen. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari sa i en intervju med France Inter att det rör sig om ett 20-tal drunkningsdödsfall sedan helgens början. Värmen påverkar också samhällsfunktioner. Ett stort antal skolor hölls stängda igår och tågtrafik har ställts in på flera håll. Caroline Poron, Paris.
0: Nu ska vi få det senaste från sportens värld med Samuel Selén.
7: Och vi tar oss till andra sidan Atlanten och fotbolls-VM.
8: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Ryan Brobby skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
9: You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know.
8: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, oh, vi kanske ska testa och sätta dem på planen som de kanske inte har scoutat lika bra.

0: Well, yeah, you can think about surprising the opponent, or you can think about doing what you do well.
1: Om Potter ger sig på ett oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som de två första VM-matcherna återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för blågulds chanser till åttondelsfinal.
2: Reporter Selma Jennevall. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté, SOK. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
3: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra hoppidrottare.
2: Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti.
4: Säger alltså Radiosportens Samuel Selén. Lunchekot lider mot sitt slut. Producent för sändningen har Louise Steinberger varit. Nu lämnar vi över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
5: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige och ger idag och imorgon gott om sol i Götaland. Övriga delar av landet får mest molnigt väder och tidvis regn eller skurar. Under veckans andra halva förstärks högtrycket samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjupas på norra Atlanten, vilket gör att nya skurar och mycket varm luft drar upp över landet. På många håll i södra Sverige kan temperaturen nå runt 30 grader, lokalt ännu varmare. Och med anledning av detta finns en gul varning för höga temperaturer utfärdat för delar av Blekinge och Kalmar län. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor på flera håll i Götaland och södra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Mest soligt väder, i natt ökande molnighet från nordväst och då 12-17 grader. Imorgon först mycket moln men från eftermiddagen åter mest soligt. Dagtid 20-25 grader, lokalt något högre. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand, moln varvat med sol, ikväll och i natt ökande molnighet från nordväst följt av regn. Nattetid runt 15 grader som lägst, längst i norr omkring 10. Imorgon åter moln varvat med soliga stunder och i Dalarna skurar. På dagen 20-25 grader, i Dalafjällen 15-20. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon västlig. Hela södra Norrland, under hela tidsperioden molnigt och tidvis regn eller skurar. I natt 5-10 grader, längst i söder ett par grader högre. Fram på morgondagen i kust och inlandet 12-17 grader, söder om Storsjön ett par grader högre. I fjällen 9-14 grader, mest svag växlande vind. Norra Norrlands kust och inland, mycket moln och tidvis skurar. I natt i Malmfälten och Tornedalen mest molnigt och fortsatt skurar, i övrigt uppehåll och mest klart väder. Nattetid 1-6 grader, i Tornedalen 4-8. Imorgon i Tornedalen och Malmfälten fortsatt mycket moln och skurar, i övrigt växlande molnighet med utrymme för en del sol. På dagen 10-15 grader, vid kusten något högre. Vind omkring väst, från i natt mest svag och växlande. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigt och tidvis regn eller skurar som på de högsta topparna kan ha inslag av snö. I kväll luckras molntäcket upp något och från i natt mest uppehållsväder. Nattemperatur 0-5 grader, imorgon från 10-15 grader i söder till 3-10 grader i norr. Vind omkring väst, från i natt mest svag och växlande. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På de östra farvattnen tidvis regn eller skurar med måttlig sikt, annars god sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller sydväst 6-11 meter i sekunden. Kattegat till och med södra Östersjön, omkring väst eller sydväst 1-6, lokalt något högre. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, på västra delen omkring syd 3-8, på östra delen växlande 1-5. I natt allmänt sydväst 6-11. Imorgon omkring väst och under dagen norr från avtagande till åter 3-8. Ålandshav, skärgårdshavet, växlande 2-7. I kväll omkring syd och ökande till 6-11. Imorgon åter växlande 1-5. Södra Bottenhavet, växlande 1-6. I kväll tillfälligt omkring syd 3-8. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 5-10, imorgon bitti omkring väst eller växlande 1-5 meter i sekunden, på eftermiddagen omkring sydväst och något ökande. Klockan 12 hade Stockholm och Malmö 21 grader, Göteborg och Karlskrona 20, Kalmar 23, Visby, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 21, Gävle 14, Mora 16, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina och Kiruna 11 och Luleå 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lannivaara i norra Lappland med 0,2 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God eftermiddag!
6: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är 1. Dagens sommarvärd är författaren Amanda Romare, som hyllats för sina uppriktiga och humoristiska skildringar av dating och relationer. Debutromanen Halva Malmö består av killar som dumpat mig blev en försäljningssuccé och serie på Netflix. Hennes sommarprogram tar avstamp på Bjärehalvön där hon är uppvuxen och handlar om var eller med vem man egentligen hör hemma. Här är Sommar i P1 med Amanda Romare.

Herre Jesus, hör vår bön, släck fyren på väderön. Ge oss vrak från alla länder, men bevare våra männer. Bönen fördes vidare från generation till generation bland mina släktingar på Bjärehalvön. En önskan om att skepp skulle förlisa ute vid Hallands Väderö så att gods och bråte skulle flyta upp i land och komma de mycket behövande fiskarfamiljerna på fastlandet till hands. Men också så att det skulle ske utan att någon behövde sätta livet till. Redan på 500-talet slog sig min släkt ner runt stränderna på Bjäre. I över 1500 år har vi fiskat, byggt, vallat kreatur, knullat, gift oss och dött på en närhalvön. Många drunknat. En av mina äldsta namngivna släktingar var Paul Romare. Släktens stolthet och även Torekovs. Han jobbade som lots på Väderön och under hela min uppväxt var jag så lycklig när man vandrade i Torekov att det fanns en gata uppkallad efter min anfader. Paul Romares gata, som självaste kungen och Silvia besökte i slutet av 90-talet och nioåriga jag stod och vinkade utanför glassbaren. Min släkt låg dessutom begravda mitt i centrum i Sankta Toras park som bara hade 10 gravstenar. Och det ryktades om att det var vi som bidragit till att det fanns en uppstoppad krokodil, ett torkat elefantöra och en och en halv meters narvalstand i ljugarboden vid hamnen. Bredvid alla upphängda kuttersmycken och namnskyltar från förlista båtar. Det kändes tryggt, speciellt på sommaren när turismen slog till, att veta att Torekov var vårt. Som när Hugh Grant bosatte sig på halvöns yttersta spets och jag bara kände, ja, han får gärna bo där, men det är egentligen jag som är den riktiga arvingen. Men så för några år sedan så raserades hela min släkthistoria när det visade sig att min släkting Paul inte alls var den där berömde personen jag stoltserat med, utan en bedragare. Paul växte upp på 1700-talet och gick till sjöss som så många andra unga män i trakten för att fånga jättetonfiskar och sill och utforska de sju haven som man sa på den tiden. Han levde ett fattigt liv men delade förna med en av de mest välbärgade männen i Torekov, den 30 år äldre sjökaptenen Paul Romare. Och osannolikt nog så verkar det som båda deras fruar hette Ingrid Kristina Junker. Vår Paul hade visioner, men inga pengar. Men så en dag fick han en lysande idé. Det sägs att han bestämde sig för att ta välbärgade Pauls efternamn för att få bättre krediter på banken. Så plötsligt fanns det 2 Paul Romare i Torekov. Ett original och så min släkting, som egentligen hette Paul Olsson. Paul Olsson. I vår släkt så har det här glömts bort. I släktböckerna står det bara att Paul fick lite ekonomiska problem. Men allt uppdagades för några år sedan när vår amerikanska släkting Guy Clark var här. Han som alltid bar den där flugan i tv-programmet Allt för Sverige. I samband med programmet fick vi träffa den andra äkta släkten face to face. De var i chock över hur ovetandes vi levt på i det trygga romarelivet när vi själva verket var något annat. Något rotlöst och fejk. Allting är lite oklart kring det här, men vi fick i alla fall veta att vår släkt, efter de ekonomiska problemen, fick mycket dåligt rykte på byn. Pauls misstänkta scam hemsöker mig nu när jag är ute och gör intervjuer för mina böcker. Att jag också är en bedragare. Jag sitter där i tv-soffan och folk kanske tänker att jag är en framgångsrik och sympatisk författare. När jag själva verket känner mig som en bluff. Som nästlat mig in i bokbranschen och det offentliga rummet genom tjat, gråt och fejkeri. Jag är egentligen inte Amanda Romare. Jag är Amanda Olsson. Och när de känslorna blir som värst vill jag be om ursäkt till alla som någonsin kommit i kontakt med mig innan jag flyr till Väderön och bosätter mig i lotsstugan, precis som Paul gjorde.

Jag har alltså inga ädla rötter i Torekov, utan helt vanliga rötter på lilla, lilla Hallands Väderö, 3 kilometer därifrån, rakt ut i Kattegat. Jag föreställer mig hur unge Paul Olsson satt där ute i sin fiskebåt i slutet av 1700-talet, guppandes bland alla små kobbar med lite torkat sälkött i handen. Det var blåsigt som fan och glodde in mot fastlandet och drömde om alla delikatesser som flödade där inne i Torke och började smida sina planer på hur han skulle komma upp sig här i livet. Väderön är fridlyst med kor och ponnyhästar som betar fritt, och har man tur kan man skymta sälar på stenarna ute till havs. Eller jag har faktiskt bara skymtat 2 i hela mitt liv. En död i Ovshallar och en som bosatt sig på Skansenstranden i Båstad och som pappa badade med under 2 somrar när vi var små. Silla hette hon. På somrarna tuffar båtar fram och tillbaka till ön för att hämta och lämna turister som ska spendera dagen med att sola på de små sanddynerna eller vandra tvärs över hela ön i den gamla skogen för att titta på fyren på västsidan. En gång när jag var där ute som liten och skulle bygga en bondgård av snäckor på stranden, en tradition som förts över från mamma och hennes 4 systrar, där musselskal är kor och små gula snäckor ankungar, så brände jag mig i solen. I min familj var man ansvarig för sin egen insmörjning tidigt, och några dagar senare kunde man dra av ett komplett, transparent och klistrigt hudlager från ryggen. När jag får hypokondri nu för tiden och blir rädd för cancer, vilket händer ganska ofta, kanske 2 gånger om dagen, så tänker jag tillbaka på den där sommareftermiddagen och bara, ja, det måste vara då det startade. Samma dag hittade jag också en sten i flinta, lika stor som en knuten näve, som var det häftigaste jag sett. Men eftersom mamma tydligt förklarat att man inte fick plocka några blommor eller ta med sig något från ön, så gömde jag stenen vid en buske vid kiosken. I flera år framöver, på alla skolutflykter, gick jag och hämtade den och bar runt den för dagen. Min mamma vill bli begravd ute på Väderön. Hon har alltid haft en mycket mer avslappnad relation till döden än mig och min syster. En gång läste vi om en man som var den sista i sin stam i Amazonas. Han levde själv i flera år innan han la sig i en hängmatta och dog. Fy fan, vad skönt, sa mamma. Hon är den mest självständiga människa jag vet. Själv är jag ängslig, paranoid och behöver alltid andras bekräftelse på att det jag gör är bra. När mamma går förbi en spegel så är hennes första reaktion: åh, vilken snygging! Medan jag går förbi och kan inte sluta stirra på min högra hörntand som sticker ner mycket längre än min vänstra, som en vampyr. Det var en som skrev det förresten i någon kommentar när min senaste autofiktiva bok kom ut. Istället för att bry sig om hur sin kille ser ut kanske hon ska beställa en tandreglering själv. Mamma bara skrattar bort sånt. Jag börjar spara pengar. Jag är avundsjuk på henne som vet var hon vill begravas. På Väderön. Att det är så självklart för henne var hon är på väg. Själv har jag ingen aning. Min lilla syster Adina har sagt att hon vill att jag ska äta en bit av henne om hon dör. Bara en liten tugga. Så jag kan existera genom dig och att jag fortfarande finns på något sätt. Jag har vägrat. Jag tror inte jag kommer få ner dig. Jag kommer vara för ledsen. Men snälla. Ända sedan vi var små har hon varit rädd att vara ensam. Så till slut sa jag, kanske. Men om Adina ska ligga i min mage, vad ska jag då ta vägen? Det kanske inte låter som en så stor fråga, men den är med mig varje dag.

Jag är ofta rädd för att komma hem till Bjäre. Att träffa folk i affären och prata om mitt jobb. Det senaste året har jag synts ganska mycket offentligt. Det är böcker och tv-serier och galor. Och jag är glad för att få jobba med allt jag gör. Men jag är också rädd att jag bara kommer luta mig mot Leifs axel och gråta. Leif är från Ullöv. Lantbrukare och pappa till en av mina bästa kompisar. Och hade han frågat hur det senaste året varit hade jag snyftat och bara, jag är rädd Leif. Och jag jobbar för mycket och lever för lite. Leif odlar pumpor, potatis, kål, saker i jorden som man äter för att njuta och leva. Jämför med det skäms jag över min livsstil. Samtidigt finns det inget som gör mig så glad som att komma hit. Friheten när man sätter sig på cykeln på somrarna och är ett med Bjäres alla gröna små serpentinvägar som knyter ihop byarna som blodkärl. Med körsbärsträd i varje korsning som man kan stanna och plocka. De nyplöjda åkrarna där ungdomarna står och plockar potatis bakom traktorn med Mix Megapol skvalandes på en liten radio. Kullen vid Västra Karup där operasångerskan Birgit Nilsson anordnade fester. Fiskerökeriet bredvid Ingelstorp som gör den godaste sillen i hela Sverige enligt min pappa. Hovshallar med sjöstjärnor som klänger sig fast på stenarna under havsytan. Och den solblekta 8 meter höga klippan där man kan kasta sig ut rakt ner i havet. Det var här Bergmans sjunde insegle spelades in. Bensinmacken i Förslöv där bara Bjäres snyggaste killar fick jobb. Solnedgångarna i Torikov när jag hade jobbat klart för dagen på campingen och stanna med cykeln samtidigt som sommarpratet rullade i repris i lurarna. Jag fattar alla som åker hit för att ha semester och andas. När folk kallade Bjäre för Sveriges eget lilla Toskana när jag växte upp, då sträckte vi på oss. Vi året runtare. Även om vi gärna bondar över hur jobbiga turisterna är också. Speciellt åt den gamla skrönan om stockholman som kom in på ett café i Båstad och beställde en tårta som skulle se hemmagjord ut. Alla byar på halvön har sitt eget fotbollslag. Som yngre var det runt fotbollsplanen man hängde när herrarnas A-lag möttes. Mest drag var det på Grevje och Västra Karups matcher och Hovs GIF. Men det var för de spelade i lägsta divisionen och fick alla stackars spelare som inte platsade i något av de andra lagen. Det fanns en djup byapatriotism och rivalitet mellan lagen och läktaren under turneringar var uppdelad i 5 olika sektioner där supportrarna kunde samlas. Trycket var typ lika stort som när Bayern möter AIK eller Djurgården. Jag älskade att titta på fotbollen, men till skillnad från mina kompisar som givet gick till sin bysektion så var jag osäker på var jag skulle sätta mig. Trots eller på grund av att jag som tidigt skilsmässobarn bott i nästan alla byar på Bjäre. Torikov, Grevje, Ramsjö, Båstad, Förslöv, Hemmeslöv. Så rotade jag mig inte i någon speciell by. Så det blev ofta att jag höll mig neutral. I alla fall till Bjärelagets damlag grundades och jag började spela där.

Jag bodde i Torekov de första åren i mitt liv. När jag föddes trodde pappa att jag hade en hjärnskada. Jag hade behövt dras ut med sugklocka och den lossnade 8 gånger. 7:e gången drog läkaren så hårt att när klockan släppte så flög hon som en katapult bakåt och rakt in i väggen så hon tappade luften. Mitt huvud var som en amerikansk fotboll när jag väl kom ut, fast kletig och gråtandes. Ska hon se ut så där för alltid? Frågade pappa. Det är därför hon alltid känt att hon behövt fightas i livet, sa mamma när vi växte upp. För det var så omöjligt att ta sig ut. Jag orkade inte krysta till slut och hon förstod att hon behövde göra det själv. Och det är ju lite fint ändå. För jag har ju kanske haft tendenser att fortsätta trots motgångar. Till exempel när jag vägrat ge upp när väldigt många killar dissat mig. Min första pojkvän tog 2 år att övertyga att bli ihop. Och jag försökte få en tv-kanal att köpa in min första tv-serie genom att skriva brev till chefen med orden: jag ber på mina bara knän, snälla ta in den. Jag fick helt enkelt tidigt lära mig att inget händer om man inte gör det själv. Själv är bäste dräng, som min mormor brukade säga. Mitt huvud återgick tack och lov till normal form några veckor in i livet och jag började utforska Torekov. Byn som ligger längst västerut på halvön och är känd för sin morgonbrygga dit folk i badrock vallfärdar innan frukost för dagens första dopp. Framför dem en obruten horisont, förutom Väderöns kontur mot väster som en strandad val. Bakom dem kullerstensgator och små låga färgade hus med porslinshundar i fönstren. Förr i tiden, på Paul Romares tid, ingick hundarna i en ritual. Var de vända med nosarna utåt var mannen till sjöss. Och när de var vända inåt mot rummet var han hemma. Vi bodde i ett nybyggt villaområde och om kvällarna brukade pappa ta med mig till lekplatsen. Man kom dit via en smal stig med små pälsklädda fjärilslarver och hundkex i dikerna. På höger sida fanns en äng med soltorkat gräs, full med golfbollar från spelare som skjutit en riktigt dålig driver. Den ljumma kvällsluften fick mig alltid att vika av och springa ut på den öppna ängen. Pappa, jag ska springa till månen! Ropade jag och tog sikte på den runda glasaktiga ljusbollen ovanför oss. Och jag kom alltid ganska långt innan pappa fångade in mig. Lena och Birger i huset bredvid var mina närmsta vänner på den här tiden. De kändes uråldiga fast de inte kunde varit mer än 60. En gång hade deras barn som bodde i USA med sig en present till mig. En plastförpackning med arabiska torn i bakgrunden och fastsurrad som en Barbie kikade Jasmin från Aladdin upp på mig. Med sin ljusgröna topp och de vida ballongbyxorna. Hennes tiger Raya stod bredvid henne och en guldpeng med andens ansikte. De blev mina absolut mest värdefulla ägodelar. Och efter det blev jag ett evigt och troget fan av Disneys värld. Ibland har jag tänkt att jag har en psykisk störning, att jag älskar leksaker så mycket, även nu som 37 år. Varför har jag stannat mentalt i växten? Hela min lägenhet är full med Disney-prylar. Geppetto och Pinocchio som flyr från valens mun, Marion och Robin Hood som står inlindade i varandra och berusade Uncle Waldo från Aristocats. Det är en sån sjuk trygghet att omges av historier som haft så stor inverkan på en som barn. Jag hade mycket mardrömmar när jag var liten och när jag vaknade med ångest på natten så smög jag upp till tvn och satte igång en film. Historierna, färgerna och den perfekta layouten på allt. Vips, så kändes livet bättre. Min dröm var att få jobba på Disneyland. Mamma och pappa hade tagit med oss dit några månader innan de berättade att de skulle skiljas. Vi åt frukost med Musse Pigg och Kalle Anka. Adina började gråta av Sme, kapten Kroks assistent. Och jag åkte It's a Small World 20 gånger. Ni vet den. It's a small world after all. Och såg ringaren i Notre Dame i paraden.
Parkens regler om att det ska se fint ut var man än står passade dessutom utmärkt i min begynnande OCD. Allt var perfekt, rent, stod där det skulle. Och jag insåg, det är det här jag vill i livet. Tänk att få stå uppe på en paradvagn och vinka ut mot publiken. Att få vara i magin dygnet runt. Inga rädslor. Vet ni att de bara spelar låtar från filmerna när man närmar sig parken? Och det är rosor överallt runt omkring en. Och i mitten står en stor staty av Musse från Fantasia.

En period under Torekovsåren så sov jag över mycket hos mina två jämngamla kusiner. Jag var 4,5 och min syster Adina hade precis fötts med ett mycket allvarligt hjärtfel. Det fanns en stor Newfoundland-hund som brukade hänga vid vattenbrunnen ute på gården i en stor kedja. Kasha. Och jag var alltid lite rädd för henne. Inte minst när hon ett par år senare dog i något som hette rävskabb. Även om det kanske bara var några veckor så kändes det som jag bodde där riktigt länge. Både mamma och pappa behövde spendera nästan all sin tid på barnsjukhuset i Lund. Jag minns att jag tänkte att Adina hade mer sladdar i sig än vad VHS-spelaren hemma hade en gång när min morfar öppnat den för att laga. Hon hade trots bara några veckor i livet också betydligt fler klistermärken än jag. Figurer i olika färger vars ögon rullade i små plastkåpor och som hon fick varje gång doktorn besökte henne. Jag fick i uppdrag att klistra dem på den öppna kuvösen för att jag skulle få känna mig nyttig. Jag var med när vi lämnade henne för operation. Hennes hjärta var samma storlek som en valnöt och där skulle de öppna upp och in och pilla. Mamma och pappa tyckte det var viktigt att familjen var samlad om hon inte skulle klara sig. Att jag fick se henne en sista gång. Men det enda jag tänkte på var, varför gråter mamma så mycket? För hon hulkade verkligen på vägen från operationssalen. Vi hade ju fått världens finaste tillskott till familjen. Jag förstod ju inte hur allvarligt det var. Men som tur var arbetade världens bästa hjärtläkare i Lund på den tiden. Och han hade varit en dag från att gå på sommarledighet när Adina kom in. Artärerna bytte plats. Kranskärlen flyttades och syddes fast. Hålet mellan kamrarna täpptes till och hon överlevde. När jag var tvungen att lämna henne på återhämtningen och åka hem till kusinerna igen så stirrade jag in i mammas ögon. Du måste lova att ringa mig om hon frågar var jag är.

Jag vet inte om det var Dinas tuffa start i livet, men vi blev tajta direkt. Det finns en film från 93 när vi flyttar till Ramsjö, när pappa hetsdiskar för att han inte klarar av att se när fyraåriga jag bär runt på hennes lilla kropp genom hela huset för att visa henne allt jag någonsin lekt med. Mamma däremot var lugn. Jag visste att du inte skulle tappa henne. Hon lät mig även använda köttknivarna när jag var 3. Ramsjö är en fiskeby på Bjäres sydliga del och har åkrar och ängar som sträcker sig ända ner till vattnet med stora vattenspridare som skjuter ut vattenstrålar åt alla håll. Även nu som vuxen vill jag bli träffad av en stråle när jag kör förbi åkrarna. Glädjen är massiv om man tajmar in strålen genom bilfönstret. Vi bodde på en stor gård med rosenbuskar, en katt, en padda, hästar i hagen bredvid och vindruvsrankor som sträckte sig upp längs väggarna och altanen på huset. I taket ovanför min säng hade mamma hängt en ljusblå tyghimmel och fick oss, till och med pappa, att göra varsin fågel som fick dingla bland solen och molnen. Det var för att jag skulle känna mig trygg när jag vaknade av mina mardrömmar, förklarade hon. På den tiden hade Ramsjö även kvar sin lilla matbutik som man kunde gå och handla godis i och krypa in i de stora tidningskontinrarna för att se om det fanns något kul. En aktivitet som fick ett abrupt slut när 2 unga pojkar någon annanstans i landet gjort samma sak och råkat följa med när sopbilen tömdes. Båda dog och jag tänkte jättemycket på dem i flera år efter det. Led med dem för det hade kunnat vara jag. En av pappas käraste ägodelar på gården var vår tupp. Mamma hade slagit in den i en flyttkartong och pappa blev så jäkla rädd när han öppnade paketet och bara såg en man med fjädrar sticka ut och ett högt galande. Men sen fann de varandra, innan tuppen tyvärr blev biten av en grannes 2 hundar. Tuppen fick avlivas efter att bettet blivit infekterat och min moster som var sjuksköterska misslyckas med att plocka ut alla maskar. Då gick pappa iväg och grät. Det var första gången jag såg honom gråta. Jag trodde genuint inte att pappa grät före det. Och det var en sån stor chock att de också kunde bli ledsna. Mina föräldrar har alltid stått varandra ganska nära, även efter skilsmässan. Och jag minns inga bråk. Det jag däremot minns är den skumma stämningen när mamma och pappa samlade oss i soffan för att berätta att de skulle separera. Vi måste berätta en sak. Adina, som bara var typ 2 år, började krypa in och ut under mammas tröja och lekgömma sig. Och jag kände att jag var tvungen att göra samma sak på pappa, fast jag visste att jag var för gammal för sånt. Vi brukar säga att om vi får tillräckligt med pengar, då ska vi köpa tillbaka gården i Ramsjö.

Om den största rädslan för mina gamla släktingar på Bjäre var att drunkna, så heter motsvarigheten för vår generation rocka gill. För min generella oro och dödsångest blev det i alla fall sprängstoff. Ett gift som spred sig från tunnelbygget på Hallandsåsen 1997. Jag följde hur Skanska, som var byggnadsentreprenör för projektet, hade hittat ett franskt tätningsmedel som skulle skynda på det försenade bygget. En vit massa, nästan formad som det tjocka lagret grädde på milkshaken som pappa brukade fixa till oss på fredagskvällen. På tv satt oroliga biologer vid olika vattendrag och höll i det torkade skummet. Det var överallt på nyheterna. Kor som blivit förlamade, vatten som var förgiftat. Det kändes som vårt lilla samhälle var under attack. Det hjälpte inte heller att galna kosjukan hade spridit sig året innan, vilket gjorde att de här två sakerna gled ihop i min 8-åriga hjärna. Man blir paranoid av att både dricka vattnet i kranen och äta pannbiffen i skolan. Tänk så äter min hjärna upp sig själv. Som barn blev det här väldigt stort och oförståeligt. Det snackades om Tjernobyl, som jag redan var rädd för eftersom mamma berättat att hon och pappa hängt i Uppsala ute i regnet när strålningsflagorna föll ner över Sverige. Över 20 år tog det för tunneln att bli klar. Budgeten blev 10 gånger så dyr. Tunnelarbetarna fick fleråriga men, djur dog, bottenfauna och fiskar förgiftades och Bjäre fick en hel generation av neurotiker som aldrig kommer glömma namnet Rocka Gill och för evigt minnas året 1997 som det då samhället kanske skulle gå under. I flera år efter det, när vi skulle göra farliga saker som typ att fira nyår, så hade Adina på sig en militärhjälm från första världskriget som mamma förvarat i maskeradlådan så hon inte skulle bli träffad av en raket. Min panikångest tog även fart runt den här tiden. En gång drömde jag att mitt leksakståg blivit verklig tågstorlek och körde på mig. Jag är på rälsen och tåget tar en tur till runt banan och kör på mig igen. Och igen. Så jag dör varje gång. Och när jag vaknar försvinner inte drömmen. Det är en av få hallucinationer jag haft i mitt liv. Tåget bara fortsatte komma och jag insåg att jag kommer behöva dö igen. Rädslan var förlamande och släppte inte fast pappa tog upp mig i sitt knä och försökte förklara att jag var vaken. Adina satt också på sängen och var ledsen för att jag grät så mycket. Den största skräcken i drömmen var vetskapen om hur ensam jag var. Pappa kunde inte rädda mig. Döden går inte att komma undan från. Den är bara smärtsam, hemsk och utelämnande. Sen tom i ett mörker av ensamhet. Och jag förstod att det är något jag kommer behöva möta hur mycket mamma och pappa än säger att allt kommer bli bra. Det är obarmhärtigt. Jag kan inte sluta tänka på döden. Mitt testamente som jag inte vågar skriva. Vad jag bidrog med i mitt liv. Donatorkortet som ligger och bränner i plånboken. Huden som jag sagt att jag inte vill donera. Var fasen jag ska begravas. Finns det ens en plats som kan trösta när man är i den här ensamma klaustrofobiska tomheten?

När Rockagill smällde till gick jag på lågstadiet i Grevje. Grevje är en jordbruksby mitt på halvön med en stor ventilationsfabrik som ger typ hälften av invånarna jobb. Grevje blev även en stor snackis på bygden för något år sedan när de växlade upp från att ha en vanlig ICA-butik till en ICA-supermarket. Jag gick i Montessori-skola, eller Montessori som eleverna på de kommunala skolorna kallade oss. Montessorisar. Vi hade inga lektioner utan när man var sugen på grammatik så plockade man fram de gröna, rosa och gula grammatikboxarna och pusslade ihop meningar med verb, substantiv och adjektiv. Något som jag aldrig blev särskilt bra på. Däremot geografi och kartorna och alla hundraser i världshistorien. Sånt var jag duktig på. Jag älskade även att brottas på skolgården som enda tjej och gjorde det varje rast i flera år tills det förbjöds. Adina och jag la mycket tid på att skapa egna tidningar och brädspel. När mamma var tonåring hittade hon på ett spel som hon döpte till Torle Plåg eftersom de hette Torle i efternamn. Det gick ut på att plåga sig själv och hennes fyra systrar så mycket som möjligt. Råkade man hamna på en viss ruta så fick spelaren till höger släppa en häftapparat på ens hand, 30 cm upp i luften, eller så kunde man bli dassad, alltså nedtryckt med huvudet i toan samtidigt som någon spola. Vi tjatade på mamma att få spela Torle Plåg, att få skada varandra, bara lite, det kittlade. Men mamma tyckte vi var för unga. Adina var lite äcklig som liten. Hon gick ofta runt med två långa snorstrimmor från näsan ner till magen och hade en infekterad tumme som jag var livrädd för. Svart, röd och varig som aldrig läkte. Och hennes bästa grej var att stoppa in sina nakna fötter i dippen när man åt chips på fredagskvällen. Massera in crème fraîche och förstöra kvällen för mig. Men förutom det så var hon den finaste jag visste. Jag brukade ofta börja gråta när jag såg hennes nya skolfoton genom åren. Det finns ingen som jag är så trygg med som henne. Vi kunde smyga över till varandra ibland på nätterna och på morgnarna hitta någon av våra föräldrar oss inflätade i en väldigt tajt kram. Vi delar en rädsla för massa saker, bland annat förändringar. Att hamna i dubbla bonusfamiljer blev en sån stor förändring som slut alla trygga rutiner vi byggt upp i vår lilla familj. Allt nytt gjorde att vi gick på helspänn där hemma. Mina tvångstankar blev fler och värre. Det blev ännu viktigare vilka kläder jag hade. Att de tvättades direkt efter en användning. Att håret i tofsen låg rakt mot huvudet. Att grejerna i mitt rum stod på exakt rätt sätt. Jag var hemma allt mindre. Om jag kom hem sent och hade glömt mina husnycklar, vilket hände ganska ofta, så brukade jag på amerikanskt manér klättra upp på stupröret i vårt garage. Därifrån knackade jag på Adinas fönster och frågade om hon kunde gå ner och öppna ytterdörren. Jag vågar inte, sa hon, eftersom hon inte heller ville skapa minsta friktion i huset. Då blev jag arg på henne, sa att hon var tvungen och sen smög hon ut så tyst hon kunde ner för trappan och öppnade innan hon skyndade sig tillbaka. Jag vet inte ens om jag tackade henne, men jag tänkte...

Bjärehalvön är ett riktigt gött ställe för folk som gillar backar, typ cyklister. Det är ofta man får ligga bakom dem med bilen och försöka hitta en lucka att ta sig förbi. En av de värsta backarna är Nöttebackar. Ett brant berg som knyter ihop Grevje och Forslöv med Båsta och är mycket kurvigt sista biten. Med bräckliga stengärdsgårdar på ena sidan vägen och björnlokar på andra. Som mamma sa kunde skapa brännsår in till köttet om vi rörde dem. En kväll efter att jag fyllt 18 var jag på väg ner för Nöttebackar mot nattklubben Madison i Båsta. Jag hade köpt en rosa folkabuss ihop med 3 kompisar. Den klassiska T2:an med ett stort extra däck i fronten. Vi var 14 personer i bussen. Jag gled igenom den första kurvan med så pass mycket fart att jag inte behövde kämpa med att vrida runt den stora ratten som saknade servo. Folk skålade i baksätet. Solen höll precis på att gå ner i ett rosa skimmer och runt oss betade få med sina små lamm i hagarna. I nästa kurva sakta jag ner lite. Eller försökte sakta ner, för det var då jag kände det. Pedalen var helt sladdrig. Bromsarna hade gått sönder. Ingen verkade ha upptäckt något där bak. En stor tequila langades runt, som någon köpt under en turning med färjan till Helsingör. Jodla Massiv rullade på hög volym ur högtalarna. Det fanns noll motstånd när jag tryckte ner bromsen. Jag svängde vänster i nästa kurva och klarade att hålla bilen på rätt köl, men det var 2 eller 3 sådana kurvor kvar. Vi kommer dö, insåg jag. Alla 14. Nu kommer tåget. Från drömmen. Fast det var min buss som stod för avrättningen. Bussen jag köpt några dagar tidigare för att åka till Disneyland Paris med. Där jag otroligt nog skulle säsonga hela sommaren med 2 kompisar. Jag tror ingen folkabuss haft så hög speed som i sista kurvan. De andra hade fattat vad som höll på att hända och skrek. Jag klämde fast fingrarna runt ratten. Bromsa, ropade någon. Det går inte, skrek jag. Sen kastades vi in i kurvan. Jag kände hur däcken lyfte på vänstersidan och hur min axel trycktes mot rutan, men jag släppte inte fingrarna om ratten. Det hördes dunsa från baksätet. Alla låg tryckta mot det högra fönstret som en mänsklig råttkung. I nästa sekund dunsade vi till vänster och alla flög åt den sidan istället. Ingen skrek längre. Vi studsade fram och tillbaka, men snart var vi ur kurvan och bilen började tack och lov tappa fart. Jag körde in mot kanten. I backspegeln såg jag en röra som påminner om när Långben tappar husvagnen med Musse och Kalle i Kalle Ankas julafton. Bordet i baksätet var knäckt. Böckerna som hängde i nätpåsar i taket låg över golvet och det stank av utrunnen sprit. Ingen verkade vara skadad, men några grät av chocken. Jag motorbromsade resten av biten in till Madison eftersom det var raksträcka i trans. De mest hängivna festprissarna övertalade alla att hänga med in på klubben för att ta några stärkande groggar. Men Madison var fullt, eller eftersom det var mitt på sommaren så hade några stockholmare hyrt hela nattklubben och vi fick inte stå på listan. Jag släppte av alla utanför Peppes Bodega nere vid stranden istället till en 2 timmar lång kö och parkerade bussen. Omskakad av att nästan ha tagit 13 av mina kompisars liv innan vi hunnit ta oss bort från Bjärehalvön. Innan jag startat mitt nya liv i Paris.

Nästa gång folkabussen gick sönder var lägligt nog när vi rullade in den på boendeparkeringen på Disneyland Paris. Vi hade inte fått reda på vad vi skulle jobba med, men jag hade kvar drömmen som liten, att bli placerad i paraden. Tänk att få vara Piff och Puff, Jafar, Askungen. Få vara i den tryggheten jag kände som barn, där var man än tittar i vackert. Bara gå runt och krama folk och bli älskad. Till och med den mest unlikable karaktären hade dukt åt mig. Edgar i Aristocats. Det var en dröm. En dröm. Men tyvärr var det inte alls där jag hamnade, utan på The Wild West Show, som inte ens låg i själva nyhetsparken, utan lite utanför, där souvenirbutikerna och de lite avdankade fiken var placerade. Det var en liveshow. Föreställningen handlade om den amerikanska ursprungsbefolkningen och cowboys, och även arbetsvillkoren kunde ha varit tagna från USA i slutet på 1800-talet. Den ägde rum i en stor arena med långa träbänkar i rader upp mot taket, och mitt jobb var att springa upp och ner och servera publiken en trerättersmiddag under föreställningens gång. Det var två shower per kväll. Man var utklädd i cowboys med stålhättade skor och delades in i arbetslag med olika sidouppgifter. En var att underhålla publiken. Svinga sin hatt. Jeha! Och slå besticken mot en träbänk för att få igång publiken. Och låt mig säga så här. Det var inte att gå i paraden. Kollegorna stod uppe vid köket och skrattade och hånfullt när de såg mina tafatta försök. Den franska pojkvännen jag hade hoppats att hitta uteblev också. Jag hade ljugit om att jag kunde franska för att få jobbet. Paul Olsson romare hade varit stolt över sitt barnbarns barn. Bluffen. Och när de lokala killarna uppmärksammade mig var det för att håna mina uttal på Pouvez-vous m'aider? Och Allez tout le monde. Kan du hjälpa mig? Och kom igen allihopa. Inget blev som jag tänkt mig. Och det blev bara värre och värre för varje dag. Jag sattes på att ta hand om soptunnan och skölja ur den på baksidan med råttorna där inget hade Disney-känsla. Bara smuts och matrester, och jag började längta hem. På bussen till jobbet kunde jag till och med dagdrömma om somrarna när jag plockade potatis. Det som fram till dess hade varit mitt värsta jobb. Vet ni hur mycket jord man får i och på sig under en dags potatisplockande på en bolmande torr åker i mitten på juli? I ögonhålorna, näsborrarna, på tänderna, i hårbotten, lungorna, öronen och röven. Säkert 4 matskedar. Och det försvinner inte helt förrän cirka 70 duschar senare när man börjar närma sig advent. Det saknade jag nu. När det var som värst tog jag upp brevet från Nadina som hon skickat med mig, där hon skrev hur mycket hon saknar mig. Och då grät jag en skvätt. Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town. And be just like the other men.

0: that and that and that and that.
1: Det var skitkul på Disney, berättade jag för alla när jag kom hem. Jag klarade inte av att berätta sanningen. Inte när jag hypat det. Inte ens på det finaste stället i världen kunde jag må bra. Det la sig som ett lager smuts i mig. Soptunnesmuts från Disneyland. Jag tror det är sånt som gör att jag nu för tiden är så öppen med allt i mina böcker och intervjuer. För att ensamheten är värre. Då är det lika bra att vara ärlig. Vissa tycker att jag är för uppriktig ibland. Men den bistra sanningen är att om man skådar in i mitt innersta så är jag så mycket värre än vad jag någonsin visat utåt. När min senaste bok Judas kom så frågade folk vem Judas var. Och jag bara, inte det uppenbart, jag. Med tanke på allt skit man gjort, tänkt och inte stoppat i livet. Inte minst under tonåren. Tystnadskulturen, som inte på något vis är unikt för Bjäre, men som jag var högst aktiv inom. Mobbningen i skolan, som man inte tog ställning mot. Ensamheten som folk kämpade med och som man ignorerade. Saker som fortfarande jagar mig. En tjej anmälde en kille för våldtäkt och fick sen inte komma på en enda fest efter det utan blev helt utfryst. En annan våldtäkt hade minst 3 vittnen, men ingen sa något i efterhand. Killen kom undan och har idag en liten familj ute på halvön. Eller de omtalade morden på Hallandsåsen 2004. 2 unga killar drog ut 2 unga tjejer ur deras bil, snodde bilen, misshandlade tjejerna svårt och lät dem frysa ihjäl i snön. En av killarna rymde från fängelset senare. Och istället för att känna med tjejerna och deras familjer så var det väldigt många i min ålder som hejade på honom. Hur länge skulle han klara sig i det fria? Vilka var villiga att gömma honom? Även jag fick en kick, en fånge på rymmen. Var släktingar man kände lite och som man hade gemensamma kompisar med. Jag hör oftare folk prata om honom nu i efterhand än om tjejerna som mördades, Emma och Linda. Och idag i vardagen, jag sitter på Möllan med en latte i handen och pläderar för människors lika värde samtidigt som 5-åriga Hind skjuts ihjäl ensam i en bil i Gaza. Jag tar omvägar för att inte möta kvinnan utanför mataffären som säljer Faktum som jag väldigt sällan köper. Jag äter kött fast jag är vegetarian och jag börjar flyga igen fast jag lovat mig själv att aldrig sätta foten på en flygplats igen. Där snackar vi bluff. Och det är ju hemskt, men samtidigt tänker jag, det känns fan ännu hemskare om jag inte pratar om det. Om vi inte försöker våga se och förstå beteende och folk så som de verkligen är. Då och då poppar det upp meddelanden från människor som har känt igen sig i mina böcker. Ofta sånt som känns lite tabu och extra jobbigt att erkänna. Och den gemenskapen som skapas då, insikten att man inte är helt ensam. Då känns det ändå värt det för stunden.

När jag var 17 skrev jag och en kompis en uppsats om Bjärehalvöns alla kyrkor till Linbastuföreningens tävling i Förslöv. Man kunde vinna 5000 kronor, vilket vi tyvärr inte gjorde. Men det gjorde Elin, med ett gammalt skånskt lexikon med typiska bjärord. Som att blåa i blöda, bugamätte, skrovmål, kakelonen i kakelugnen och karalase i disktrasa. Jag ska bara ta karalasen här. Hennes var det bästa arbetet, men jag och min kompis fick en tydlig överblick kring potentiella sista viloplatser. Den kyrka jag skrev mest om var Hov. Främst eftersom de flesta av mina släktingar som inte drunknat i Kattegat ligger här på kyrkogården. Mitt emellan kullar med vikingagravar och fotbollslaget Hovs GIFs klubblokal där man haft många fyller genom åren. Från den mossiga stenmuren uppe vid kyrkan så ser man ut över i alla fall hela västra sidan av halvön. De bruna, gröna och gula åkrarna. Och så havet med väderön där ute. Här ligger Les, en amerikansk jude som gifte sig med min mormors syster. De bodde i Florida under hela äktenskapet, men när hon ville begravas med sina föräldrar i Hov valde Les också att spendera evigheten här. En storslagen uppoffring för kärlek. Bredvid minnesludden ligger min gammelmormor Berta. Hon skulle egentligen heta Märta, men prästen sa fel när han höll hennes huvud vid dopfunten. Och sen blev det Berta. En bit bort ligger min mosters man Kalle. Biolog står det på hans skylt. Och vår släkt blir aldrig detsamma efter hans död. Mormor ligger i andra änden. Efter ett långt liv som hemmafru och att ha uppfostrat 6 barn åkte hon till Kreta och träffade kärleken. En 18 år yngre norrman. Hon klippte alltid gräset topless och älskade att dansa sorba. Vi gör det varje nyår till hennes ära. Vid morfars grav brukade finnas färska blommor. Inte från hans partner efter mormor och inte från någon av oss. Jag funderar mycket på vem det kan vara. Och vilka sidor man inte känner till av morfar. Det gör mig lite ledsen på något sätt. Fast hela min släkt ligger här så är jag väldigt osäker på om jag vill begravas i Hov. Men det blir väl här jag hamnar till slut. I en kista med mina 101 dalmatiner som jag lyckades samla ihop från Happy Meal som barn. Den här idén att det är platsen man råkar födas på som ska avgöra vad man har hemma, var man ska tvingas leva, är verkligen helt fel. Jag är, om man tänker efter, så mycket bjäre man kan vara. Rötter sedan 1500 år tillbaks, föräldrar och vänner kvar på bygden och en uppväxt som gjort mig till en levande bjärekarta. Jag har till och med gjort som mina förfäder på 1600-talet och hittat en partner inom de närmaste 12 gårdarna. Ändå känner jag mig inte som en bjärehalvöing. Jag tror till och med att en sommarboende som bara är här en månad om året kan känna starkare rötter. Eller någon stammis på campingen i Torekov. Jag vet att den syriska familjen som flyttade hit 2015 och som min mamma hjälpte att komma till rätta gör det. Jag har kanske fått i mig för mycket av pappas Vallentuna blod. Blandats ut. Jag hade kanske velat bli begravd på gården i Ramsjö, men det känns också konstigt nu när någon annan bor där. Egentligen tycker jag att jag förtjänar att slängas i en omärkt grav som den bluff jag är. Särskilt idag. Att få sommarprata. Jag försökte reda på var min släkting Paul ligger begraven, men allt 1800-talsadmin kring de båda Paul-romare har rört till släktforskningen. Vid någon tidpunkt upphör han bara att existera. Kanske suddades hans grav ut i den stora branden i Torekov 1858. Kanske är han ett av alla spöken ute på Väderön som drunknat i det mörka stormande vattnet. Det jobbigaste med att tänka på döden, det är det här med att man ju dör 2 gånger. Den andra gången när det inte finns någon kvar som kan betala hyran i form av tankar på en. Så jag kanske borde skaffa mig en arvinge som i alla fall kan minnas mig ett tag. Några kompisar föreslår att vi ska försöka bli befruktade av våra killar under medeltidsveckan i sommar. Föda ut varsin liten smed. Kanske är det vägen att gå. Eller får det bli Adina som äter upp en del av mig om jag dör först. Jag läste att Keith Richards blandade ut sin pappas aska med kokain. Och
snortade upp honom. Och då kände jag, det kanske inte är en så dum idé ändå.

0: Det här var Sommar i P1 med författaren Amanda Romare. Producent Lena Resborn, tekniker Jakob Lallér. Programmet avslutades med låten Sympathy for the Devil med The Rolling Stones. Och hela musiklistan hittas i anslutning till avsnittsbeskrivningen på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Sök bara fram dagens Sommar i P1 och klicka på fliken Musiken i avsnittet. Imorgon får vi lyssna till en person som skrivit succéromanerna Helikopterrånet och Knutby. Han är ordförande för Stora Journalistpriset, kolumnist i Expressen och har även programlett Talkshow i P1. Ni känner säkert igen den här rösten.
1: Hej, jag heter Jonas Bonnier och i mer än 20 år har jag burit omkring på en hemlighet som för mig har varit en väldigt stor grej. Jag har undrat hur jag skulle kunna berätta om den och till slut så kom jag på det. Jag kan bara berätta om den i mitt sommarprogram.
0: Och vad detta handlar om kan du ta del av redan klockan 7 imorgon bitti om du startar appen Sveriges Radio eller går ut på sverigesradio.se. Sök bara efter Sommar i P1 så får du höra vad författaren Jonas Bonnier har att berätta. Och förstås kan man även lyssna här i radion klockan 13 imorgon. Imorgon onsdag sänder vi också Plånboken.
2: Presentkortet skulle ge Pontus ett minne för livet, men upplevelsen blev långt ifrån positiv.
3: Det är jävligt illa. Skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
2: Hör om upplevelsepresenter som riskerar att brinna inne. Plånboken i Sveriges Radio P1, onsdag 11.04.
0: Denna tisdag eftermiddag fortsätter lite senare med Talkshow och Studio 1. Och nu har vi en direktsändning från Gotland från Kulturredaktionen.
4: Ja, P1 Kultur är på Fårö idag. Vi sänder direkt från Bergmanveckan. Det kanske låter som skryt om jag beskriver mig själv som intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad och sexig. Ja, det står det på en t-shirt här intill. Ett citat från Erland Josefssons Johan i Scener ur ett äktenskap. Festivalens tema i år är lust och lek och hedersgäst är den franska skådespelerskan Juliette Binoche. Hon är också regissör och hon sitter här bredvid och vi ska intervjua henne alldeles strax.
5: Men ni ska också få möta filmskaparna till sommarens svenska biofilm, den romantiska komedin Det grönaste gräset. Och vi som är på plats är Emma Engström och Lisa Bergström.
6: I must be a curse. Anybody who loves me. Anybody who gets close to me. Oh, I must be cursed.
7: Attends, attends, attends. Peut-être plus léger, sans les percussions.
6: I know you see other women. I know it.
8: What are you talking about?
6: You can't hide it from me.
9: Every day I try to tell myself. He loves me.
8: Throws a gun down.
6: I wish I could be like you.
4: Och vi hör Juliette Binoche här i ikoniska roller. Den engelska patienten som gav henne en Oscar. Frihet, den blå filmen och varats olidliga lätthet. Och här är hon, Juliette Binoche. Bonjour.
10: Bonjour.
4: Enchanté, a warm welcome to P1 Kultur. What was the first thing that you noticed when you arrived to Fora?
10: I felt the quietness and the colors of the sky, of the sea and of the trees. And I felt when I arrived in Stockholm, actually, yesterday, I was like, wow, they have trees. It feels wonderful, especially with the weather, you know, at the moment in France, anyway, it's very, very hot. So coming here was like a saving place.
4: Ja, Juliette Binoche säger att komma till Sverige och Stockholm överhuvudtaget var som en liten befrielse för att det är så himla varmt i Frankrike just nu. Och det hon såg när hon kom hit var ljuset och luften helt enkelt. Och jag tänker nu fråga vad hon haft för relation till Ingmar Bergman. So we're here at the Bergman Week. What is your relationship to Ingmar Bergman?
10: Well, definitely cinema. I watched films very early on, and I always, you know, was in awe of his capacity to get into people's hearts and psychics and all the relationships, you know, that we have within ourselves, but with others that are so... You know, it's like a sculpture. He's sculpting the inside of our human beings, and it feels amazing the way he's shooting as well, the way he's searching, the directing. You know, the fact he's directing so with precisions and very much in an art form. And I worked with Sven Nykvist. Mm-hmm. In the unbearable lightness of being, and also with Erland, his main actor, and I really, really love working with them. So I started. I was 22 when I worked with them, and what I can see here, you know, because there's some exhibition. It's the pictures I can see. It's very much like Friends Together. And that's what he created, Bergman, here, is a way of making films that belongs to a place, that belongs to friendship, that belongs to his own interrogations about life and what he was going through. And he was going through dark places, but we all have to go to dark places in order to transform them. Mm-hmm. And transforming them through an art form is a privilege.
4: Schillesbjörn säger här att Ingmar Bergman gick till de mörka ställena inom oss. Vi måste gå dit någonstans. Hon pratar också om honom som en skulptör av det inre livet. Och att hon arbetade med Sven Nykvist men också med Erland Josefsson när hon var 20-årsåldern. Och att hennes relation till Ingmar Bergman är väldigt liksom, cinematografiskt. Eller det är verkligen, genom filmen som hon känner honom. Och hon är här med en film som hon själv har regisserat. Som handlar om ett teater- och dansprojekt som hon gjorde. Hon turnerade med det här projektet 2008 tillsammans med dansaren Akram Khan. Och hon ville testa att spela teater och han att dansa.
11: You are here with a film that you have directed also, a documentary In Eye in Motion. It's a dance documentary of sorts and you are dancing in it. Why did you want to dance?
10: Well, we wanted to exchange our art forms, Akram Khan and myself. He wanted to act and I wanted to move with my actress. So not trying to imitate a dancer because I'm not a dancer, but to start from a place within, from the sensation of an emotion, and from there creating movements. And how do we tell a story through that place, the inner place, because usually what you see when you see dance, you see very much movements, but the dancers are not emotionally involved in a way. So we wanted to create something new, almost like a new art form.
11: Mm. Juliette Binoche säger att hon ville skapa nästan som en ny konstform, inte försöka låtsas vara dansare utan få uppleva det här att skapa rörelser tillsammans och att ja, men det var viktigt då att de bägge fick så att säga utforska varandras konstområden. Och jag tänkte att we're going to hear a sound from the movie when you are like hanging up a wall. Vi ska lyssna på en liten illustration från filmen när Juliette Binoche ska hängas upp på en vägg. Vi hör.
12: Ready?
10: Yeah.
12: What?
10: What?
12: I'm kind of in the back way.
10: Okay. Oh! You know what? It's what? This fuck. You hurt yourself.
13: What?
10: I hurt my butt.
13: What?
10: You know, my pen.
13: What?
10: It's pinched my skin. The seat going down or up.
14: Whoa, whoa, whoa, whoa. That's not supposed to happen.
10: I fell off. Why did I fell off? It's to find a way to make it work. And it's interesting because often, you know, we see actors on the beautiful red carpets with diamonds and beautiful dresses, and actually we don't know what's behind the curtains. And usually it's a lot of patience. It can be painful. It can be, you have to really be armed with patience and love in order to get going. But that's what we do. You know, we serving a story. We serving something that unifies us. So I thought this thing with this system of being held, you know, on the wall and not working was an interesting symbol of what we can go through and how much patience you need for things to work.
4: Juliette Binoche säger här att det handlade väldigt mycket om att visa på tålamod, helt enkelt. Att hänga på en vägg där och bara sitta och vänta in vad som ska ske, typ, för att nå också kreativiteten inom oss. But did it hurt in more ways? It seems like a very intense project.
10: It was like life can be very intense.
4: Yeah.
10: I mean, we started to tell stories that happened to us and making it concentrated into, you know, and the main thing is, the main question is, you know, what is love? That was the main question that really took us in developing different layers of you know, like at the beginning in a relationship, you're full of energy, you have this need of, you know, almost throwing your body on another person. It's not only the body, it's the being, is you want to be one, you know, and after a while you see, of course, with time and different situations, that it's not that easy. Demons are coming out, the ones of the everyday basic life, and that's really what Bergman is talk about intensity in his films, but he's coming from a place that is truthful to him, and experienced as well, until, you know, we come to the end of the show where there's been some transformation, but you need to go through a place almost of separation, the feeling of being abandoned, the feeling of you know, the shivering of not knowing where you are and what's going to happen. And from that on, then something else can come up.
4: Binoche säger här att de undersökte mycket vad som är kärlek och att det är intensivt att göra ett konstnärligt projekt tillsammans, så att Bergman också var där och att det är smärtsamt att undersöka vad kärlek är. Man måste vara sann mot sig själv och gå in i de här djupa rummen.
11: You said that Ingmar Bergman works a lot with like darkness inside. Would you say that this project, this dance movement project, to use your body so intensely, was it like a cleansing process almost for you, or?
10: No, it's true that I have reactions of people talking about mostly about the body, the physical, but it comes from the inside.
4: Oh.
10: It comes from emotions. It doesn't come just from outside at all. And that's the peculiar, you know, focus we had on this project, is that you have both. That's why before going on stage, you know, before a show, I felt I had to mount not only the one Everest, but two, because there was the physical demand, but also the emotional demand. Mm. But it's there. You have also places where you can laugh a lot, you know, in the show, and also because the film is made in two parts. There's the first part which you see where you see the process of how we put it together, we created it, and how you can be very ridiculous sometimes, and some other time, and that, and the second film is more the result, you know, that which is quite satisfying because it's you see how really not good we are to start with, and how it transforms, and then we're capable of what we wished, you know, what we had faith for.
11: Ja, men det kommer ju inifrån, inte bara kroppen som rör sig när man dansar, det kommer ju inifrån. Och hon berättar här att filmen är i två delar. Man får se repetitionerna inför och sen får man se själva föreställningen. But I was just wondering, wasn't it vulnerable to you? Kände du dig inte sårbar ändå när du gjorde den här filmen, undrar jag? To dance, to do you only use your body, I mean?
10: I was not only using my body, I was using my being, yeah. And linking and studying the movement from the inside, because as an actor, you're always in the movement as well. The emotion is movement, the thought is movement, a silence is a sort of a movement as well. So it was very demanding, but, you know, because we didn't know each other to start with, and we didn't have a theme that we were gonna develop, so we found that as we were going. That was our, you know, our dream in a way, or, you know, our what we chose to do. But what was, I think what's enlightening in this journey of this film is the fact we wanted to learn an art form that was not ours. So we were beginners again. And it shows that you can be a beginner and grow from there and change and transform and do something in your life you never thought you were going to do, no matter what age you are. Because when I started the show, I was 43, and usually that's the age where people stop dancing. So it just shows a possibility we have.
11: Jo, men man kan börja med en sån här grej, hur gammal eller ung man än är, säger Juliette Binoche.
4: Man kan vara 43 som hon var och sånt. Och filmen som vi pratar om, den heter alltså In Eye In Motion, och den visas här på Bergmanveckan. And now, 2006, it's political times in our world. And this spring we actually seen your name in many different, what do you call it, open letters that has arrived to our news desk on Bolloré and on, okay. And on others. And I just wanted to ask about being engaged in society. I mean, you've been engaged in Jafar Panahi also earlier when you were in Cannes. And as an actor, why would you say it's important to you to be engaged in this political questions?
10: Well, I think you can be engaged, first of all, in the choices of the films you're doing. Mm-hmm. And that's, you know, first of all, your first task is how do you want to get involved and what kind of theme you want to develop inside of you, but also for the others. And of course, I react to situations that I, you know, frightens me or make me feel, you know, as a human being, ashamed. So I react, but I'm not a politician. I just react as a human being, but sometimes I feel like retrieving and not saying anything, so it depends on the times, yeah. Really. Yeah.
4: Så Juliette Binoche säger här att ibland kan man, som skådespelare, hon själv liksom engageras i olika politiska frågor. Det beror lite på läget och var man är någonstans, när man blir berörd och känner att man vill säga någonting om det som sker i omvärlden. Okay, thank you so much, Juliette Binoche. So we're gonna leave. Så nu ska vi alltså ta på oss vår sändarryggsäck här och göra en liten förflyttning, Emma Engström. För idag så kom beskedet att regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Lillstrumpa och Syster Yster, Vilse i pannkakan. Det var barnprogram som jag växte upp med.
11: Alltså det var min första skiva, Storpotäten, som jag åkte runt och sa putt, putt, putt, putt, putt.
4: Men han arbetade också för Teater Brunnsgatan 4, nära poeten Kristina Lugn. Och nu i sommar så sätter Norrbottensteatern upp Cabaret Solstugan, ett avsked med Buller i Bång. En föreställning där Staffan Westerberg har läst in texter som spelades upp på scenen. Och bara här om veckan så intervjuade Kulturnytts Anton Bennebrandt Staffan Westerberg om hans sista föreställning och om döden. Staffan Westerberg blev 92 år gammal, och vi ska lyssna på en bit ur intervjun.
13: Min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall, en hel del människor, och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen, men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Här är jag, hej, hej. Och det är viktigt att vinka, säger jag. Både farväl och adjö till människor. enklare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld, för då blir den inte min värld.
15: Döden har han beskrivit som sin dramaturg, närvarande i varje text, och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
13: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
15: Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
13: En bild på en hygglig kille. En som ville väl, ville alla väl. Men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det.
4: Staffan Westerberg där, intervjuad av Anton Bennebrandt. Och hela intervjun finns i appen Sveriges Radio, där ni även hittar Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Ja, vi kommer minnas honom, Emma.
5: Absolut, vi lyssnade förut där när vi skulle försöka hitta vilken del av intervjun vi skulle lyssna på. Vi blev bägge ganska rörda av den här intervjubiten faktiskt.
4: Ja, det är fint. Vi har alltså förflyttat oss nu, som ni kanske hör. Vi befinner oss på Bergmanveckan på Fårö. Vi har tagit oss utomhus och vi står här med Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren. Hej!
16: Hej!
4: Kim, du är regissör, och Wilhelm, du är skådespelare till sommarens svenska biofilm Det grönaste gräset, som hade premiär här igår kväll. Wilhelm, vad har ni för relation till Staffan Westerberg?
16: Jag har egentligen bara en

0: till hur det låter i den.
1: Jag och min tjej, Olivia, vi har det inte så bra just nu. Mm. Och jag skulle vilja fråga om du... Förresten, vi glömmer det. Jag kan inte
2: fråga. En menage à trois.
1: Va?
2: En trekant.
1: Varför skulle jag vilja det?
0: Ja, filmen handlar om ett par som försöker få barn. Det går inte så bra. Killen tycker att det är ganska bra mellan dem. Men kollegor och folk runt omkring dem, de inser att krisen är nära. Och han är otrogen, hon är otrogen, men livet går vidare. Det blir stökigt och lager av lögner och så blir det lite knasigt. Vill du lägga till något i handlingen, Kim?
3: Nej, men det sammanfattar väl det ganska bra. Det är ganska mycket av allt liksom. Men det är då, ja, det handlar om Sasha som är spelad av Willem Blomgren. Som för att liksom återställa skuldbalansen i förhållandet efter han har varit otrogen också ska få sin partner att vara otrogen. Och sen så går det inte helt som man hade hoppats.
4: Willem, på invigningen igår så berättade du att du gillar att göra den här typen av roller. Kanske lite konflikträdda och där på något sätt, alltså det blir problem och stressen byggs upp från insidan. Hur gör man det där? Hur spelar man den här, liksom, det här inre trycket som din rollfigur har i sig?
5: Alltså, ja, hur gör man det? Det kanske jag inte riktigt vet, men det är en rolig drivkraft att ha inom sig och också ge... Jag tycker, när jag såg den igår så kände jag också så här, vad mycket blickar som är ibland ganska snarlika, men jag hoppas ju att publiken får ganska själva känna och bestämma vilken typ av stress han känner idag eller just då liksom.
4: Ja, du säger blickar, det är kanske några panikartade blickar och så är det några lite mer bara förvirrade, eller?
5: Ja, det är 90% panik och sen är det några procent där i slutet där det är någon slags lättnad.
4: Ja. Kim, du sa också lite så här att ja, men det var någonting som lockade med den här genren romantisk komedi, eller ni var inne på oromantisk komedi. Men om vi håller oss till den romantiska komedin, det är ju en klassisk genre. Vad är det som lockar med att använda den när man gör film, eller sin första film?
3: Nej, men jag tycker att det är roligt för att det finns liksom en mall för hur en romantisk komedi ska se ut. Men den här har vi liksom försökt att göra lite mer, vad säger man, vardaglig och jordnära. Att man har liksom rimliga förhoppningar. Man kanske inte drömmer liksom om kärlek för alltid, utan man försöker liksom, ja, ha ett drägligt liv. Liksom. Har det tillräckligt bra i karaktärernas drivkraft hela tiden. Och då tyckte jag att det var väldigt roligt att sätta den historien liksom, i den här storslagna formen som ofta är liksom, romantisk komedi. Mm.
4: Det blev ett pang, något ballong som smällde mitt i alltihopa, nästan som en final.
0: Ja, vi ska kanske säga att den utspelar sig i Malmö också. Det har varit en del härlig, så jag tänker på den här Netflix-serien också som utspelade sig i Malmö. Det är, ja, det är någonting med Malmö och humor kanske, eller Kim?
3: Det kanske det. Det är jag nog egentligen fel person att svara på. Ja,
0: någon får doktorera på det helt enkelt. Men en annan fråga då. Svensk film är i kris och igår kom budgetpropositionen. Folk har gått och suckat här efter den kom. Hur är det, Kim, att fira sin liksom, premiär, sin debutpremiär när alla pratar om att det är kris i svensk film?
3: Det är fortfarande kul att ha premiär. Och, men mitt fokus har väl hela tiden ändå varit på det. Det känns som att det här har smygits in lite i skuggan. Det är liksom det jag kommer att få uppleva nu efter premiären. Som någon slags baksmälla liksom. Men just nu så tycker jag ändå att det är väldigt festligt och fint att få vara på Fårö och visa filmen.
0: Mm. Och Willem, du då? Har du märkt av den här krisen på något sätt som skådespelare?
5: Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag pratar ibland med min agent som vissa har. Jag har en som jag pratar regelbundet med. Men, och han är så, det är ingenting, ta inget för givet. Det är sån konkurrens nu. Plus att det går ju ut skådespelare hela tiden också från skolorna, så att det blir ju bara mer och mer konkurrens och mindre jobb. Mm.
0: Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Tack för nu, Kim Sundbäck och Willem Blomgren, regissör och skådespelare till Det grönaste gräset. Ja, för igår när vi kom här hit till Fårö en timme före invigningsceremonin i kyrkan så kom det som filmbranschen väntat på ganska länge.

0: filmpropositionen. Det var presskonferens i Rosenbad och kulturminister Parisa Liljestrand var där. Hon presenterade regeringens förslag på ny filmpolitik. Där framförallt frågan om hur man ska bekosta svensk film har varit en stor fråga. Och många ville ha svar på det. Men det fick man inte, Emma. Vad hände?
1: Nej, så var det ju. Alla ekonomiska förslag som filmutredningen har tagit fram som man nej till från regeringens sida. Idén om att ta fram en avgift för de strömningstjänsterna som HBO eller Netflix blir inte av. Är inte heller förslaget om att sänka momsen för biograferna. Så inga nya pengar. Parisa Liljestrand tillsätter istället då ytterligare en utredning och lägger ansvaret på nästa regering. Ja.
0: Mm. Och det här beskedet landade rakt in i Anna Kronemans invigningstal här på Bergmanveckan. Hon är ju Filminstitutets vd. Hon sa att propositionen innehöll absolut ingenting. Och Filminstitutet, de är väldigt kritiska. Det har vi märkt här på Bergmanveckan.
1: Ja, det är stark kritik från branschen och samtidigt inte helt oväntat. Det blir så här för att det är ju val om inte så lång tid, några månader, och risken är att om man kommer med för tydliga förslag så bryts de kanske upp då ifall det blir regeringsskifte. Så vi får vänta lite till.
0: Mm, men det är inte så mycket filmpolitik på själva programmet faktiskt här. I år så kommer man istället uppmärksamma att Ingrid Thulin fyller 100 år. Och så kommer Mary Sweeney att möta publiken. Alltså, det är ett namn som kanske många inte känner till. Men det är hon som har klippt David Lynchs alla filmer. De har samarbetat jättenära. Hon kommer prata om vad Lynch och Bergman har gemensamt. Vi hade tänkt intervjua henne idag också, men vi kanske får återkomma till en intervju med henne så småningom. Om man skulle säga någonting om vad Lynch och Bergman har gemensamt på 30 sekunder, Emma, vad skulle du säga då?
1: Ja, det är väl att de gör väldigt spännande filmer och kanske går lite på djupet i psyket ändå, fast på helt olika sätt.
0: Mm. Och vi ska väl också säga det, att det här med filmpropositionen, det har verkligen färgat veckan. Emma, jag tycker att man har hört folk och viska om det i alla möjliga olika hörn här.
1: Jag tycker att man märker att folk är väldigt överraskade ändå. Fastän det har liksom ryktats om att det ska bli så här, så är det många som har varit väldigt besvikna. Jag tror att det har att göra med läget. Vi hörde William Blomgren berätta alldeles nyss om hur tufft det är på arbetsmarknaden. Om man håller på med film och vill göra film. Så att, det är klart att det kanske betyder extra mycket just nu.
0: Mm, en sån här fördröjning också av beslut kan ju innebära, alltså folk väntar ju på pengar nu. Det kan ju innebära att projekt inte blir av.
1: Absolut, och film är ju den dyraste konstarten, som Parisa Liljestrand konstaterade på pressträffen.
0: Mm. Ja, med det så ska vi börja avrunda här från Fårö och Bergmanveckan. Producent är Henrik Arvidsson och ljudtekniker Christer Chanel. Här står du, Emma Engström, och jag heter Lisa Bergström. Och vi kommer höras igen på torsdag direkt efter sommar i P1. Och då kommer vi gå in i kulturpolitiken när vi sänder direkt från Almedalen och från Sveriges Radios scen. Och jag tänkte att vi ska avsluta lite. Vi var ju på invigningsceremonin här som var i Fårö kyrka då i måndag, så det var väldigt, väldigt fint. Och vi tänkte avsluta med lite ljud därifrån, härifrån Bergmanveckan. Det är när Philipsson, Gamba och Rangstad heter bandet. De framförde en låt och vi blev alla mycket överraskade att den hette Sveriges Radio. Jag tänkte vi kan lyssna till den.

0: Ekot. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polisen och ambulans kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick också föras till sjukhus, även han med livshotande skador. Det finns inget konkret hot riktat mot valet. Det uppger Säkerhetspolisen med mindre än 3 månader kvar till valdagen. Och det här framgår av en uppdaterad lägesbild, säger Säpo-chefen Charlotte von Essen.
1: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
2: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
1: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
2: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
1: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss, för rysk påverkan.
0: Reporter Simon Andrén. Landskrona stad Leksara anmäler nu sig själva efter att 2 personer avlidit efter utebliven hemtjänst nattetid, kort efter att de skrivits ut från sjukhus. Det rapporterar Skånes Folkblad. I båda fallen har sjukhus och vårdpersonal påtalat att personerna haft ett stort behov av tillsyn nattetid. Så har vi en rättelse. I tidigare sändning klockan 12 sa vi att 5 personer döms till fängelse för sprängdådet mot en familj i Tumba förra året. Rätt är att 4 personer döms till fängelse och den 5:e får förlängt straff vid sluten ungdomsvård. Vädret. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart med regn som passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Och imorgon får Götaland delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand klarnar upp eller varvas med sol. Och norra Norrland får växlande molnighet. Temperaturen får från söder 27 grader till 14 grader i norr. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Sporten med det senaste från fotbolls-VM där det enorma trycket senast för Sverige gjorde att Ullevi nu utökar sin kapacitet med ytterligare 1000-tals VM-platser inför matchen mot Japan natten till fredag. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören räknar med att kunna ta in 22 000 åskådare till storbildsvisningen på arenan. För att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas och kön öppnar redan vid 22.00. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté, SOK. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med 1 vinter-OS och 1 sommar-OS där Sverige totalt kammade hem 29 medaljer.
4: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra toppidrottare.
3: Och så Edlund Jönsson där som slutar sin tjänst den 31 augusti. Det var sporten med Samuel Selén.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Du David, vilka veckor har du semester i år?
7: Den börjar, du menar siffrorna på veckorna?
6: Ja, det är veckan, ja.
7: Det här borde jag som småbarnsförälder kunna, men det kanske är vecka 28.
6: Du ser, alltså jag har tänkt så mycket på varför börjar vi plötsligt använda veckonummer när det är sommar?
7: Ja, men hänger inte det ihop med... Jag vet inte.
6: Visst är det förvirrande. Ja. Och jag som har sambo och då, vi har då olika relationer förr i tiden med just barn och hundar och grejer. Oerhört komplicerat. Kommer ni till Skåne vecka 27 eller 28?
7: Nej, vi kör ju 29, 30, 31 där va?
6: Exakt. Och så man har hyrt ett hus vecka 30. Men man ska börja veckan innan. Ja, är det då vecka...
7: 29, 30 där.
6: Jag hörde också då att i myndighetssverige, David, för att undvika missförstånd under semestertiden, så har man infört att man ska säga juli istället för juli.
7: Varför det?
6: Ja, för att man ska tro, sa du juni?
7: Ja, juni.
6: Nej, alltså, är du semester i juni? Juni. Nej, juli. Bra, va?

0: Ja, hjärtans välkomna till talkshow med dig, ordinarie skeppan själv, David Mer.
1: Tack, tackar.
0: Och med mig, sommarskippen, Kattis Ahlström.
1: Jölli. Kul att de ber en säga fel.
0: Det är så himla kul.
1: Så otippat myndighets-Sverige.
0: Ja, jag tänker också att det har blivit så mycket fel, så de har tröttnat och det har någon snill.
1: Hur har de drabbats av folks semesterplaneringar?
0: Alla är borta i juni, för de tror du sa inte. Därför säger de... Julli, sa jag.
1: Julli.
0: Du har tagit på en short, sen säger jag.
1: Jajamensan, nu är det sommar.
0: Ja, fast lite svalare idag än igår.
1: Är det det?
0: Ja, lite igen. I alla fall i morse. Men det ska alltså bli 29-30 i storstan Stockholm i helgen. Mm. 35 i södra Sverige. Hur hanterar du värmen?
1: Njuter.
0: Gör det?
1: Ja, älskar värme.
0: Va?
1: Ja.
0: Har du alltid
1: gjort det? T-shirten ska liksom klibbas fast. Och så ska jag liksom knappt...
0: Har du inga liksom högre... Så att säga,
1: alltså jag älskar värme. Men det är klart att nu för tiden så är det ju mer förknippat med någon typ av underliggande oro och ångest kring att ska det vara så här varmt här verkligen?
0: Ja.
1: Så det har påverkat mig att jag kan inte känna att jag kan njuta värmen på samma sätt. Men jag, alltså rent praktiskt och njutningsmässigt, värmemässigt, så är det underbart när det är varmt.
0: Är det inte konstigt att vi är så olika då, vi människor? Jag tycker att det är ganska fruktansvärt.
1: Vilken temperatur mår du bäst i?
0: 21.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det ska vara varmt.
0: Ja,
1: det är inte så att det är ute vid 8,
0: men
1: 9
0: grader. Men där går gränsen.
1: 21.
0: Nej, inte 8 grader. Nej.
1: Men det visar, jag älskar ju vinter. Vill frysa.
0: Ja, men nej. Jag gillar vintern också. Men det är 21, 22 sen tycker jag. Men du vet, nu har jag köpt när jag frös som mest i februari.
1: I morse när det var så kallt.
0: Nej, men i februari någonstans. Då kastade jag mig över en resa till Frankrike.
1: Okay.
0: Det var inte så begåvat.
1: Inte om man inte älskar värme, för det verkar varmt där.
0: Nej, jag önskar kunna ge dig min biljett.
1: Den hade jag jättegärna tagit. Ja, kommer det med din sambo och
0: hela rasket.
1: Ja, det.
0: Det är hundar och grejer. Men det är klart du.
1: Det fixar jag.
0: Men du vet, jag blir inte bara dum i huvudet, för det blir jag. Det är liksom nästan som att man får lite äggstanning i huvudet.
1: Uh-huh.
0: Plus att jag också blir, det min familj har döpt till, solsur har jag blivit sedan jag var liten.
1: det är en annan version av hangry.
0: Exakt.
1: Uh-huh.
0: Så inte solsting, utan bara på extremt dåligt humör. Vilken
1: vad
0: härlig semesterkompis.
1: Ja, verkligen. Det är ändå så här... Det är ju de ultimata förutsättningarna för en god semester. Man får ju vara dum i huvudet på semestern.
0: Ja,
1: man blir dum i huvudet på semestern.
0: Finns ju gränser.
1: Ja.
0: Men du, hur mycket planerar du sommaren efter väder?
1: Ja, alltså det är ju svårt att göra eftersom jag inte vet vad vädret är när jag börjar planera sommaren.
0: Nej, bra svar. Du, jag måste bara säga Almedalsveckan är ju på gång.
1: Ja,
0: vi är inte där.
1: Vi är inte där.
0: Det gör ingenting.
1: Nej.
0: Vi tittar på roliga bilder på folk som har det skojigt där.
1: Uh-huh.
0: Och i morse var Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Kristdemokraternas dito Ebba Busch vi intervjuade i P1 morgon. Kanske du hörde. Rätt gulliga mot varandra.
1: Ja, var den?
0: Mysig stämning.
1: Okej. Okay. Det har ju annars inte känt som att det varit. Det känns som att Ebba haft en väldigt sträng ton. Att hon har pratat om att vi måste rycka upp oss nu, men syftat mer på ni.
0: Exakt. Men nu var det annan.
1: Ja, okay.
0: Ljud i skällan. Ja.
1: Hon kanske är en sån här skrivbordskrigare som är tuff på distans och inte...
0: De finns ju.
1: Ja.
0: Och hon kan vara en av dem, men som sagt, idag var det mysigt. Och så lade jag till en annan grej som jag lyssnade lite på, att det är väldigt mycket formuleringar nya. Lyssna lite grann, här är ett hopklipp från morgonen.
2: Jag har varnat för den kvoteringsmocka som riskerar att bli om de rödgröna vinner valet. När vi varnar för ytterligare tvångsdelning därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader.
3: Det är en ny sorts politik, en livspusselfeminism som jag kallar det, som krävs för att vi ska kunna öka friheten för framförallt kvinnor och män.
0: Ja, det haglar ju formuleringar.
1: Men det är svårt att höra för att det är så mycket måsar i bakgrunden.
0: Dessutom komponerat. Kvoteringssmocka, tycker du är bra? Hade du godkänt den?
1: Kvoteringssmocka, det hänger inte, nej, den tycker inte jag. Jag hänger inte riktigt med på det.
0: Nej, jag tror det är någon slags motgång efter kvotering. Går ju räkna ut, fast inte så kul kanske. Mm. Livspusselfeminism har vi ju hört förut.
1: Alltså, den har jag faktiskt inte hört. Jag har hört livspussel och... nej, den har jag faktiskt inte hört. Är det någon kritik mot feminism?
0: Det beror på vilken slags feminism man är. Men jag tror att det är fokus på individuella lösningar istället för stora samhälleliga. Idag tror jag hon fick ut sig också burkakrati när hon hade sin...
1: Okej.
0: Okay. Sitt tal i Almedalen. Ja, men även i sport. Sporten kommer det ju ut vissa nya uttryck.
1: Där har man ju hört faktiskt under VM några lite olika.
0: Ja.
1: Det är ju de här, det finns ju massa nya olika regler som FIFA har tagit fram. Det finns den här nedräkningsregeln. Mm. Har du noterat den?
0: Ja.
1: När domaren räcker upp handen och säger 5, 4, 3, 2, 1. Den har man hört, sen tycker jag att man har hört det här. Det finns en, nästan en lite nedsättande ton hos vissa experter. Det finns ju mycket kritik mot det här hydration breaks.
0: Ja, vätskepausen.
1: Vätskepausen. Och det har gjort att jag har hört vissa kommentatorer lite nedlåtande säga att fotbollen har liksom blivit som basketen, att de spelar fyra kvartar istället, alltså som man gör i basket, då är det ju four quarters, 4 gånger 12 minuter. Och det känns som, det finns en kritik mot att man liksom inte har en hel halvlek och sen en halvlek till, utan att man har en liten 3 minuters paus där man får taktik.
0: Kan man lite fatta ju, kanske.
1: Ja.
0: Men du, kvalitetboxen hörde jag häromdagen.
1: Kvalitetboxen.
0: Ja, men det kanske är gammalt.
1: Ja, men mycket snack om boxen har det varit. Ja. Fylla boxen.
0: Är det straffområdet kan man tänka sig?
1: Det kan man tänka sig.
0: Det är inte själva målet.
1: Nej, det är hela det stora liksom, fyrkanten runt målet.
0: Ja, tack David. Ja, men det handlar ju mycket om man levererar det här. Man vill ju liksom att det ska komma i stunden, de här coola orden. Men det känns som att de är noga nedskrivna.
1: Ja, precis. Liksom. I min politiker känns det som att de är väldigt framtagna på ett litet möte med lite Excel-sheet.
0: Exakt.
1: En PowerPoint.
0: Hörde du, igår så spelade ju Norge då. Mm. Sin andra VM-match mot Senegal. Var du uppe och titta?
1: Det var jag icke.
0: Det var du.
1: Det tänkte jag inte bevärdiga dem med.
0: Nej, det var jag.
1: Det är sant.
0: Ja, jag ställde klockan på 1:45. Jag har lite svårt för att få igång tvn bara. Och så skulle jag också göra en sån här god rulle. Som vi, en macka helt enkelt.
1: Det blev ingen morotstavare.
0: Nej, det blev ingen stavare som vi blev rekommenderade igår. Men däremot så fick jag en macka och somnade då när det var som mest spännande tyvärr. Men det var ju ändå roligt. Vem höll du på då, om du ska hålla på någon?
1: Det är ju... vad känner jag? Jag tycker att det är... Jag vill kunna heja på Norge helt liksom känslo... Att det ska vara komplicerat, men det är komplicerat att göra på dem.
0: Ja, och sen kör de ju sin synkroniserade rodd, som man får säga har blivit deras signum.

0: Du ser nästan lite irriterad.
1: Nej, men jag är faktiskt imponerad av dem. Att de har lyckats lansera hela den här, vad det nu än är. Alltså, ja. Det är så smart. Det bygger sån liksom, gemenskap och att det slår igenom.
0: Ja, det har man sett på maken faktiskt. Hör du, det har gått 28 år faktiskt sedan Norge senast var med i VM-slutspel. Och landets två största fotbollsstjärnor, då, Erland Haaland och Martin Ødegaard, de var inte ens födda då när Norge var med i VM förra gången. Och nu, nästan 30 år senare, har de ett landslag som inte bara tagit sig till VM utan till och med förväntas kunna ta sig hela vägen till pallplats. Vad var det som hände, undrar man. Välkommen hit till talkshow, Sara Martinsson.
2: Tack så mycket.
0: Journalist och expert på Norge i allmänhet.
2: Det tycker jag vi säger nu i alla fall.
0: Och norsk fotboll då i synnerhet. Hör du, igår var du nedlusat på läktarna. Det kändes som att liksom halva Norge var på plats.
2: Helt otroligt. Norrmännen har ju också haft fördelen att lottas till att spela sina matcher på östkusten. Och tänker man sig då avståndet mellan Norge och New York, så är inte det super långt.
0: Det är klart det är en förklaring.
2: Ja, och man har fått se de här helt otroliga bilderna där tusentals norrmän samlas på Times Square för att göra den här synkroniserade rodden. De har verkligen tagit över New York.
0: Men hur stort är detta för Norge egentligen?
2: Komplett sån nationell yra. Men det är ju också lite av en norsk paradgren. Det finns få folk som är så bra på att fira sina egna framgångar och att fira det egna landet som norrmännen. Så att det här är något de gillar att låta sig svepas med i.
1: Jag hade en norsk kollega en gång som tog tjänstledigt dagen efter 17 maj.
2: Ja, just det.
1: För att han skulle fira så mycket och visste att jag är ur tjänst.
2: Men det är en viktig diskussion det där. Alltså det kan ju faktiskt komma upp på debatten i Norge att varför är vi inte lediga på 18 maj istället? Ja. Vi festar ju ändå liksom hela kvällen den 17.
0: Men alltså det här, David sitter här och är motvilligt, vill inte riktigt heja på Norge. Och i andra fall så kan vi ju ändå göra det, tänker jag. Men i alla fall att vi hejar på våra grannar. När det går lite dåligt för oss så kan man heja på Danmark och Norge. Men nu är det någonting annat. Vad är det som har hänt i relationen mellan Sverige och Norge?
2: Ja, alltså det är ju intressant och mångbottnat, tänker jag, den här rivaliteten som uppenbarligen har ställts på sin spets nu under VM. Kanske den norska framgången i hockey i VM för bara några veckor sedan där Norge tog brons och Sverige åkte ur ganska tidigt, att den liksom har spett på den här antipatin. Men det är väldigt intressant när man som jag då lyssnar på både norska och svenska VM-poddar lite så back to back och hör kommentatorerna prata om varandra. För då har vi liksom å ena sidan norrmännen som är otroligt missnöjda med att Sverige lyckades ta sig till VM. Man tycker att det här har ni inte förtjänat alls. Ni har inte vunnit en enda match i kvalet medan vi gick rent rakt igenom. Liksom. Så får ni ändå komma hit. Så man gillar inte alls att Sverige ens är på plats i USA. Samtidigt som svenskar då uttrycker lite det här. Vissa säger ju rakt ut att man hoppas att det ska gå dåligt för Norge. Att man inte kan. Det är som att en svensk känslan, nationella stoltheten står och faller lite med att lillebror ska gå bättre i VM än vad vi ska. Så det är ju verkligen någonting som bubblar mellan länderna just nu.
0: Men när vi då förlorade så kraftigt mot Nederländerna, hur reagerade norrmännen?
2: Ja, då firade de.
0: Det är ju inte absolut så trevligt. Eller det gör de alltså?
2: Alltså, firade är kanske att överdriva, men skadeglädjen var absolut stor. Det var den.
1: Nej, men jag tänker på att det är ju någonting med, alltså jag funderar på vad det är som gör att man att det väcker såna känslor. Det är ju liksom, det är ju, jag menar, jag kollar ju på Haaland när han spelar Manchester City, jag kollar på Ødegaard och Arsenal, man gillar ju när det går bra för dem. Men det är ju någonting med just när det kommer till landslaget att det blir som en spegling av hur dåliga vi är. Alltså, de har ju aldrig varit bra. Nu har plötsligt de blivit jättebra. Och varför har inte vi hängt med i den utvecklingen? Varför har inte vi lyckats leverera samma liksom, framgång som de har? Och det är väl det som gör att det är svårt att ryckas med i den här yran. För att det säger någonting om vad vi är snarare än vad de har nått.
2: Ja, att det är en utveckling som har pågått under de senaste, ska vi säga, 3 decennierna eller någonting, när Norge och Sverige har lite bytt plats på ganska många områden. Alltså det handlar ju inte bara om sport sporten där Norge på väldigt många plan är bättre än vad Sverige är idag. Utan det handlar ju också om till exempel rollen internationellt som så moralisk stormakt. Där har Norge klivit fram något oerhört. Den norska ekonomin är ju liksom ett kapitel för sig som går och har gått väldigt mycket bättre än den svenska. Så att det sker ju någonting här med den svenska självbilden när Norge gång på gång på gång levererar Nobelpristagare, har världens bästa anfallare i fotboll. Alltså det är tufft för oss svenskar.
0: Men den här framtoningen då, om vi tänker nog på Haaland, han är ju rätt så kaxig ändå, visar, flashar gärna med dyra väskor och så vidare. Alltså hur motas det och vad gör det liksom med den här äldre bilden av Norge som nation och land? Folk.
2: Alltså, jag har snackat lite med norska kompisar för att liksom pejla Haalands, hur den inom citationstecken vanliga norrmannen ser på honom idag. Och det verkar som att han faktiskt har, även de som har varit kritiska och tyckt att han har stått för en lite väl vräkig eller kanske till och med nyrik stil och attityd, även de har värmts upp lite under det här VM:et. Man tycker att han verkar hantera sina lagkamrater väldigt bra. Han verkar sätta kollektivet först. Han framstår som ödmjuk och är ganska omtyckt. Däremot så håller kritiken på att växa kring hans far. Också gammal fotbollsspelare. Mm. Som fanns med på läktaren
0: i natt. Han satt och igår, ja.
2: Det såg du, ja. Och du såg kanske också att han satt bredvid FIFA-presidenten Gianni Infantino. Farsan Haaland har ju flytt inom citationstecken till Schweiz för att slippa betala skatt. Och det gillar inte norrmännen när rika personer lämnar landet på grund av skattereglerna.
0: Där går gränsen på ja. Men du, hur kommer det sig, skulle du säga, att Norge har blivit så bra i fotboll?
2: Det finns ganska många hypoteser kring det som brukar liksom spelas upp lite parallellt, men det här som att Erling Haaland har en pappa som har haft en framgångsrik fotbollskarriär, det är Erling Haaland inte ensam i det norska landslaget om att ha det, utan tre stycken av dem som spelade igår hade pappor som spelade i VM 94. Och många av de andra spelarna har också föräldrar eller nära släktingar som har haft framgångsrika fotbollskarriärer bakom sig. Mm. Så man pratar ganska mycket om det här norska landslaget som lite av ett nepo-baby-landslag. Det är ju såklart en möjlig förklaring till att de lyckats så bra som de har. Men sen så tänker jag också att det finns en viktig del som handlar om, alltså om man jämför med det svenska fotbollslandslaget nu då, som är så oerhört dominerat av spelare från Stockholm, alltså det är ju nästan så att det är halva truppen som är uppvuxna här i huvudstaden, så är det norska landslaget, där är man spridd från norraste Norge i Hammerfest. Gårdagens målgörare Holmgren Pedersen är född i Hammerfest, som ligger liksom långt ovanför polcirkeln. Man är spridda hela vägen ner till Sörlandet, och det brukar tillskrivas att man för ett par decennier sedan satsade på att bygga inomhushallar över precis hela Norge. Det brukar också användas som förklaring till att Bodø Glimt har gått så pass bra internationellt som man har gjort, tagit sig långt i Champions League. Att det finns en infrastruktur för fotboll i Norge på ett helt annat sätt än vad det gör i Sverige, och att den är spridd över hela landet.
0: Du, om Norge vinner mot Frankrike på fredag, planeras det att då ska folk gå man ur huset då i Oslo. Vad är det som ska hända?
2: Jag kollade på det här evenemanget. Alltså det är så här, det är ett evenemang på ett populärt socialt medium. Det är public service, vi ska kanske inte säga vilket. Men det är då tusentals personer som har anmält sig intresserade för att göra världens längsta synkroniserade ro mellan Oslo S och slottet, alltså längs hela Karl Johan. Det kommer bli något för historieböckerna.
0: Kommer du vara där?
2: Alltså jag har anmält mig intresserad på det här evenemanget.
0: Men
2: vi får
0: med.
2: Väl se.
1: Men hur lång är den distansen?
2: Ja, oh, gud, det kan inte jag säga.
1: Men
2: på
1: ett
2: par kilometer.
0: Det är fantastiskt. Ja, det kommer vi säkert få se någonstans.
2: Ja, det kommer på
0: internet. Hoppas du kommer med det, Sara. Men du, vår relation ut till Norge, vad ser du, vad ska till för den sprickan ska liksom, ja, gå igen?
2: Alltså jag funderar lite på den här liksom vankelmodigheten som du, David, ger uttryck för. Hur kommer det kännas om Norge faktiskt tar sig ganska långt i slutspelet medan Sverige åker ut redan i grupp? Kanske, eller i 16-delen?
1: Nej, jag tänker att det kommer kännas helt rimligt givet att de har spelat så mycket bättre än vad Sverige har gjort. Jag tycker det skulle vara fruktansvärt om vi förlorade mot Norge.
2: Just det.
1: I någon 8-dels eller 16-dels eller något. Men att det går bra för dem, det tycker jag de har ju liksom, alltså credit where credit is due. De spelar ju bra.
2: Men kommer du heja på dem då?
1: Ja, men jag kan nog tänka mig faktiskt att börja heja på dem när gruppspelet är över.
2: För det är det jag tänker, att det faktiskt kan komma en liten sån, att pendeln kan svänga över, att även vi missunnsamma svenskar kommer att ta det här
0: trots
2: glada gänget
0: våra
2: i våra
0: gamla brorsor. Ja. Ja, tusen tack Sara Martinsson.
2: Tack.
0: Spännande att ha dig här. Ja, David. Svenska Dagbladet, Demoskop, har djupt dykt i vad förstagångsväljarna som är mellan 17 och 21 år gamla tycker i olika frågor. Och en fråga i mätningen handlar om vilka partiledare de helst skulle gå på puben med. Vem tror du kanske vann där?
1: Det borde vara Jimmy Åkesson.
0: Du hade ju rätt där, han vann med hästlängde till och med. Många beskriver honom i den här undersökningen då som en chill kille.
1: 17-åringar får inte ens gå på puben.
0: Nej, precis. De kanske bara
1: drömmer
0: om det framåt.
1: Är det puben de drömmer om eller är det Jimmy Åkesson?
0: Ja, det är verkligen frågan, men han vinner i alla fall. Ja. Och man tänker sig att han gillar snus och öl.
1: Ja, just det.
0: På andra plats kan jag säga, då kommer att inte träffa någon av partiledarna. Och på trean kommer Magdalena då. Men då är det då, kan jag säga, inte Jimmy de tillfrågade vi ser som statsminister. Där vinner... Vem tror du?
1: Ja, men är det Magda då, eftersom hon leder?
0: Det är Magda. Ja. Följt av Kristersson och sen Åkesson.
1: Okej, så man vill inte ta en öl med statsministern? Eller sin blivande statsminister?
0: Tydligen inte, inte ens på tal.
1: Men så var det ju väldigt mycket med George W. Bush. Han var ju en person som man liksom... Han var som mig.
0: Just
1: han var
0: det.
1: Liksom, det fanns ju någonting väldigt folkligt och... buddy-buddy liknande med honom.
0: Man vill hänga liksom. Ja. Men, och det finns ju, tankarna gick till det här, du vet, man kan ha olika kategorier med, hos vänner då. Alltså, ja. Dels de man kanske tycker det är kul att ta en öl med på ena sidan och på andra sidan de som man...
1: Vill ha som statsminister.
0: Ja, eller barnvakt då, barnvakt, kan säga. Ja. Det är ungefär samma sak.
1: Men mycket makt.
0: Har du vänner i det slaget?
1: Ja, men jag har väl... Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog... alltså, de som skulle kunna vara barnvakt för mina barn bland vänner, de skulle jag nog kunna göra det mesta med. Men de som jag skulle vilja ta en, skulle tänka mig ta en öl med är ganska långt från att nödvändigtvis vilja vara barnvakt.
0: Sant. Vad är du själv för den? Eller vad vill du vara?
1: Ja, men jag vill nog vara täcka hela spektrat.
0: Ja, man vill ju det.
1: Ja, storhetsvansinne.
0: Ja, det kan man få ha. Ja. Jag har ett till som jag tycker är bra. Det är vem man kan tänka sig ligga skavfötes med när man bara har något dygn kvar på jorden.
1: Ah, mysigt. Ja. Kan det vara någon annan ens partner? Får man säga det? Vågar du säga det?
0: Ja, det kan vara någon annan. Han kan ju också, han kan ligga under sängen. Ja, ja. Men hörru, som statsministerkandidat vill man kanske helst vara barnvakt ändå. Ja. Verkar som att det går hem. Vi ska till något helt annat. Jag undrar, David, vad Zelda Fitzgerald, Marilyn Monroe, prinsessan Diana, Vincent van Gogh och Angelina Jolie kan tänkas ha gemensamt?
1: Jag vet vilka de är.
0: Ja, vad fint.
1: Att jag känner igen namnen.
0: Ja, bra. Men det är faktiskt så att alla har, eller har haft, drag av borderline.
1: Jaha.
0: Ja, sägs ha haft det i alla fall. Vilket är, har du en bild av borderline? Det är något som man använder mycket.
1: Kanske ja, precis. Riktigt. Jag vet att det har funnits en... Det starkaste minnet är den här Angelina Jolie-filmen när hon spelade någon psykisk sjuk ung tjej. Mm. Och den minns jag hade borderline. Det tror jag var första gången jag kom i kontakt med den.
0: Ja, det, alltså, psykiatriska diagnoser förändras ju ständigt i vårt samhälle och kunskaper kring dem ökar. Och diagnoser som en gång sågs som närmast hopplösa går idag att behandla på ett framgångsrikt sätt. Och ett bra exempel är just borderline personlighetssyndrom. För idag vet vi att många kan bli betydligt bättre med rätt behandling. Men borderline är fortfarande en diagnos som omges av starka myter och fördomar. Vi säger nu varmt välkommen tillbaka till talkshow, Peder Björling. Medicinsk ledningsansvarig överläkare på mottagningen för personlighetssyndrom på Psykiatri Sydväst i Stockholm.
3: Tack så mycket.
0: Välkommen till oss. Ska vi bara börja nu och reda ut namnet? Alltså, är det okej att säga borderline idag?
3: Det är helt okej. Ja. Så under rätt många år så hette Man döpte om borderline till emotionellt instabilt personligt syndrom i den europeiska diagnosmanualen. Det var alltid kvar att det borderline i den amerikanska. Och internationellt så har man ju sagt borderline hela tiden. Men från och med 2028 så heter det borderline igen i den europeiska manualen. Så då är vi tillbaka där vi började.
0: Okej, men det kan vara bra att veta. Så får man säga.
3: Ja.
0: Om du nu ska beskriva diagnosen, vad säger du då?
3: Jo, borderline tillhör diagnosgruppen personlighetssyndrom. Man kan säga där en symptom, ens problem att funka, kretsar kring det vi ofta tänker på som vår personlighet. Sånt som självfunktioner som identitet, självkänsla, självbild och att liksom ha lite självstyrsel tillsammans med hur vi förhåller oss till omvärlden, framförallt andra, att vara tillitsfull eller misstänksam, att vara väldigt intresserad av relationer eller att vara lite avståndstagande då. Och borderline är då ett av personlighetssyndromen där det drivande problemet kan man säga att man har en väldig upptagenhet av att vara väldigt nära andra. Och när det känns som att de nära personerna gör slut eller distanserar sig så blir reaktionen superstark. Det som kanske en del patienter skulle beskriva det som dödsångest. Liksom. Mm. Och det blir lite det som gör att ens beteenden kring det här kan bli problematiska. Oavsett det handlar om att bli suicidal till exempel för att ens partner gör slut. Eller det handlar om att bli alldeles för arg i en konflikt då, liksom att ställa till en massa problem för människor runt omkring. Då.
0: Så det är inte bara om man blir lämnad utan överhuvudtaget konflikter om någon går emot den? Liksom.
3: Alltså man kan säga att det är en sak när man blir övergiven, men vi människor är lite komplicerade där. Man kan ju få för sig att någonting betyder att ens partner har tappat intresset eller nu ser du mig i ett helt annat ljus. Så om du, om inte jag överbevisar dig om att du har fel, då kommer du sen göra slut med mig. Så för omgivningen så kan det vara svårt att hänga med i de här svängarna. Att man tyckte vi hade det så bra tillsammans och sen så sa jag den här saken och nu är du så superledsen eller jättearg eller bara alldeles tyst och kall.
0: Vad fick dig att intressera dig just för den här patientgruppen?
3: Alltså, ärligt talat så var det ganska tidigt i min karriär, i slutet av min sån här specialisttjänstgöring, så hamnade jag på ett team som jobbade med borderline då, med mentaliseringsbaserad behandling. Och jag bara upptäckte att det var väldigt kul grupp av personer att jobba med. Det hände ganska mycket, det är liksom livligt. Också att det är personer som går att hjälpa. Det är ganska belönande när man jobbar i vården att märka att det här gör någonting. Liksom.
0: Men du säger det här mentaliseringsbaserad terapi. Vad är det mer exakt?
3: Jo, jag är tvungen att förklara vad mentalisering är. Då. Det är lite snabbt kan man säga. Mentalisering är det som vi gör när vi blir medvetna om och liksom har i åtanke att det finns ett psykologiskt inre. Som du och jag har, vi är nära vänner och vi har en konflikt. I den ena stunden kanske jag tänker på att du har fel och hur jag kan liksom skjuta ner dina argument så att jag vinner, så att du inte ska tycka att jag har fel och sådär. Då har jag lite glömt bort vårt psykologiska inre. Men om jag kommer på, shit vad jag är förbannad. Tänk om jag säger något jag ångrar. Och Kattis, hon är ju blank på ögonen. Hon kanske är ganska ledsen. Då har jag börjat mentalisera. Så behandlingen handlar om att stärka mentaliseringsförmågan. För det är den som dels hjälper oss att förstå andra och ta andras perspektiv, men också hjälper oss att reglera känslor. För det är också en del av borderline, inte bara att man är känslig, man har också svårt att reglera sina känslor. Man blir väldigt beroende av att andra ska reglera dem åt en genom att göra olika saker, bevisa att man är viktig till exempel.
0: Så man blir lätt medberoende som anhörig eller som någon som står bredvid?
3: Det kan man bli. Jag menar, och personlighetssyndrom är inte så att man antingen har det eller så är man helt fri. Det här är som ett spektra kan man säga. I nära relationer så kommer vi alltid ägna oss lite åt det där. Att vi tar hänsyn till våra partners. Vad de är känsliga för. Om de är kritikkänsliga eller de behöver lite mycket spegling eller någonting sånt där.
1: Är det vanligare i en viss ålderskategori eller är det liksom hela livet ut?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag menar, man kan ju säga lite slarvigt kanske att i tonåren då är det ganska normalt att ens känslor är ganska livliga. Det är också normalt att man kanske går väl mycket all in i sina relationer och upplever att vi som tvillingsjälar, om han eller hon gör slut, då kommer jag aldrig träffa någon någonsin igen. Det där brukar lugnas lite grann med åren. Men det är egentligen lika vanligt alltså vid en högre ålder, men då har ofta symptomen mattats lite, plus att personen själv kanske anpassat sitt liv efter det här. Så vi träffar ibland personer som söker vård hos oss som är över 50, och då är det för att de och kanske har levt utan kärlekspartner i 30 år för att det var lugnare. Men nu vill de faktiskt se, skulle jag kunna klara det idag?
1: Och då kommer de inte in liksom med en akut diagnos, utan det är mer ett sökande, typ varför är jag fortfarande efter 30 år inte i ett förhållande?
3: Jag skulle säga de som kommer till oss, jag jobbar ju i specialistpsykiatrin, de har ju väsentligt ganska mycket symptom, men de är inte så där. De kanske klarar att sköta ett arbete och de klarar relationen till kompisar, men det här med kärlek har aldrig funkat.
0: Så och de är ganska medvetna om att de lider av någonting? Eller att de...
3: Ja, en del har fått diagnosen för länge sedan. Andra har självidentifierat genom att de har lyssnat på något radioprogram eller någonting.
0: Men du Peder, det är ganska vanligt att man svänger sig med det här uttrycket och borderline, och man kan läsa ibland någon skriver något om det på sociala medier och då får man kommentaren spring för livet och akta dig och sätt gränser. Det kan vara alla möjliga. Men det upplevs som att det finns mycket fördomar kring. För lite kunskap kanske.
3: Ja, och om jag tar några vanliga myter som också våra patienter berättar att de drabbas av, för de tittar också på sociala medier, det är inte så kul alltid, men det ena skulle vara då till exempel att det är typ hopplöst, den här personen kan inte bli bättre. Och det kan man faktiskt bli, precis som vem som helst kan förbättras även om man har en personlighet som har en del problem. Liksom, vi utvecklas som personer och får man rätt diagnos och dessutom behandling, då kan man bli väldigt mycket bättre, så mycket så att man inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen, även om man ändå kommer vara en lite känslig person kanske. En annan myt är att de här personerna skulle vara manipulativa och uppmärksamhetssökande, att de själv skadar eller gör olika saker bara för att få sympati, och så är det inte, utan de gör de sakerna de gör mer reaktivt. Det är liksom inte en planering så här, att nu ska jag börja dejta en tjej och sen ska jag bara ställa till ett helvete för henne, utan det handlar ofta om idén att oj, den här personen är perfekt för mig och vi kan ha det underbart tillsammans, och sen börjar det krångla.
0: Men vad är de mest lättade över? Man har fått sin behandling.
3: Jo, men det skulle jag säga att det är nog den här ökade förmågan att kunna hantera jobbiga känslor utan att det drar iväg, att man alltid måste göra någonting som ofta blir destruktivt. Antingen med någon annan eller mot sig själv då. Så en fördom som finns i vården kan vara att om det kommer in någon som har självskadat eller gjort en lindrig sån här läkemedelsförgiftning, att tänker många så här, om det är en kvinna i synnerhet, då, ja, det måste vara borderline. Men det, så är det inte heller, utan det finns inte alla självskadar och många som självskadar och andra problem.
1: Hur lär man sig det då, den där att vara i de där jobbiga känslorna? Hur går den processen till?
3: Det är en jättebra fråga, det är själva knäckfrågan. Vi gör, och det så funkar den här mentaliseringsbaserade terapin, att man utgår från aktuella situationer i livet och så går man i en behandling som är ofta 12 månader, kanske 18 månader, så en lång behandling där man kommer både träffar en individualterapeut och går i grupp. Så i gruppen får man liksom öva på att ta andras perspektiv, tåla att någon har åsikter om en eller har ett annat tankesätt. Så det är ganska bra live-träning för att umgås med andra människor och få feedback på sig själv. Så
1: här det är bara rollspel.
3: Det är inte så att man formellt rollspelar, utan det blir ganska på riktigt. Att om vi var en grupp tillsammans och du sa någonting om situationen jag beskrev min fru, så här, tror du inte att din fru blev ganska ledsen när du gjorde så där? Det är en utmanande situation för mig. Där jag behöver typ mentalisera om jag märker att nu har jag lust att bara klippa Kattis här på något sätt. Så det är som ett laboratorium där det är lite mer realistiskt. Träffar man bara en psykiater eller psykolog, då är det väldigt tryggt. Det är en person som är proffs. Liksom.
0: Detta låter ju väldigt hoppfullt. Kommer det liksom fler, ännu mer effektiva behandlingar, eller kommer detta nå fler, det du håller på med? Om du ser det i framtiden här.
3: Ja, MBT som jag håller på med, eller vi håller på med på Psykiatri Sydväst, och så finns det också DBT som är en jättebra behandling. Det finns, och egentligen handlar det mer om att tillgången brister lite grann, i synnerhet kanske om man inte bor i storstäder, och det kan också vara långa köer. Och sen är det också så att de som har lite lindrigare besvär, de behöver kanske inte allt det här. För de kan det vara att de får typ diagnosen och lite bra information, och så kan de jobba själva.
0: Ja, tack så hemskt mycket, klargörande Peder Björling, för detta, att du kom till oss i talkshow.
3: Tack så mycket.
0: David, igår lyssnade jag på Martin Krag när jag kom hem, hans sommarprogram, väldigt fint.
1: Ja, det var, jag har inte lyssnat, jag hörde bara trailern, men det var väldigt sorgligt det jag hörde.
0: Ja, sorgligt och personligt, men också väldigt bra på alla sätt och vis. Mm. Och så hörde jag också en massa låtar han spelade, som var så bra, tyckte jag. Mm. Och då blev jag påmind om att jag blivit slapp, va? Jag lyssnar på sånt som jag brukar lyssna på, och så lyssnar jag på det som föreslås till mig. Mm. Istället för att liksom söka upp och höra sån här jättebra musik som jag till exempel hörde igår. Jag var mycket bättre på det förr. Kan du känna igen dig?
1: Att man blir algoritmstyrd och inte...
0: Ja, precis. Ja.
1: Jo, men absolut. Men också tycker jag att, gud vad skönt det. Jag kommer aldrig ihåg vilka låtar jag ska sätta på när jag går in i musiktjänst.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg en låt och sen bara, vilken, om jag har en till låt, vad är det? Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, då är det ju praktiskt.
1: Ja, det är ju jättepraktiskt för mig.
0: Jag menar mest att man liksom inte lyssnar på det som man inte visste att man lyssnar på. Det var det som var så härligt igår. Ja. Vi ska prata lite om just detta. Ja. Alltså, förr då så formades ju vi människors smak genom vänner, familj och närmiljön och tidningar och radio. Det gör vi då också. Men vi möter ju också kultur och mod och musik och idéer främst via, som du sa, algoritmer på sociala medier och streamingtjänster. Som är ju skapade för att komma ihåg saker som du sa, men också för att bolla vår uppmärksamhet då. Och visar åt sånt som liknar det vi redan har tittat på. Vilket gör att vi får allt svårare att avgöra vad vi faktiskt tycker om. Och i en artikel som jag såg i Guardian, i The Guardian, så beskrivs hur TikTok-estetiker och kortlivade modetrender skapar en ny slags flockmentalitet. Det pratas om någon slags taste washing.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Så nu vill vi prata mer om detta. Välkommen Mats Alversson, professor och forskare inom organisation och ledarskap på Lunds universitet.
4: Tack för det.
0: Hej Mats. Och Jonna Bornemark, välkommen du också.
5: Tack, tack.
0: Filosof och författare. Jonna, om vi börjar med dig. Vad händer med vårt personliga omdöme när algoritmer i allt större utsträckning väljer åt oss vad vi ska se och läsa och lyssna på?
5: Ja, men den största risken är ju just att det inte blir några val. Att det liksom bara rullar på. Och det kan ju, som ni sa där, det kan ju vara rätt bekvämt i vissa situationer. Att ja, jag bryr mig inte så mycket om vilken musik jag lyssnar på. Det här får liksom bara rulla. Mm. Men om det blir också så att vi liksom vänjer oss av vid att göra val. Innan, om man hade en, inte vet jag, CD-spelare eller till och med spelade gamla plattor. Då gjorde man ju hela tiden ett aktivt val. Nej, men nu vill jag lyssna på den här. Nu vill jag lyssna på den här. Och vad vill du som sitter bredvid mig lyssna på? Och så blir det liksom en kanske diskussion om det och ett samtal om det och ett samtal inom mig själv om det. Mm.
0: Vad säger du Mats?
4: Ja, nej, men så är det nog. Samtidigt så är det ju lite komplicerat det här, för att även om vissa saker då är predestinerade och valen har gjorts åt den, så kan det ibland innebära att man sparar lite tid, så man kanske kan få lite tid över till att fundera igenom något annat istället.
0: Ja, jag tänker mer på den här liksom flockmentaliteten, att vi styrs åt ett håll och att det är någonting utifrån som styr oss vad vi ska tycka om. Vad är risken med det då? Alltså vad, det är väl en risk ändå, tänker jag, med de här algoritmerna.
4: Ja, nej, men det är en del i en allmän styrningslogik. Alltså, vi lever i ett regleringssamhälle där väldigt mycket är då bestämt åt oss på olika sätt och vis. Och livet från förskolan och skolan, likvärdig skolgång, etc. etc. Förskola, på arbetsplatser, det är liksom värdegrunder och det styr dokument för nästan allting. Väldigt mycket är då rätt så ordentligt reglerat i livet.
0: Mm. Men jag tänker mig att vi har ju alltid sneglat på andra. Man vill ju liksom passa in i gruppen på något sätt, Jonna.
5: Ja, nej men sådan är människan naturligtvis. Men det som jag tänker är det viktigaste i det här är ju också att identifiera, ja, men vilka val är det jag inte vill lämna över? Vad är det som är liksom viktigt att behålla handlingsutrymme och handlingsförmåga? Inom.
0: Vad kan det vara?
5: För någon kanske är musik. Ja, men någon kanske är musiklyssnandet, för det är så viktigt. Och nu inser jag att jag har liksom helt tappat min egen initiativförmåga här. För oss alla så tycker jag nog att det skulle vara valet, till exempel, i september. Mm. Där det ju blir lätt att bara haka på vad som liksom strömmar mot den beroende på vilken bubbla man har hamnat i på sociala medier.
0: Alltså, det är ju väldigt svårt att mota bort det. För det är ju precis överallt.
5: Så är det. Och just därför, så på just liksom de här viktiga existentiella frågorna, där finns det en del filosofiska knep. Till exempel så kan man bara fråga sig, ja, men om jag skulle dö imorgon, vad vill jag lämna efter mig? Eller om jag har en månad kvar att leva, vad skulle jag göra med den tiden? Vad är det riktigt viktiga? Och inte bara följa med i strömmen så att säga, utan ställa sig de här centrala existentiella frågorna till sig själv och till liksom de grupper man hör till. Det här behöver inte bara vara någonting som sker på strikt individuell.
1: Och hur skulle man applicera det då när det kommer till politik till exempel, eller valet?
5: Ja, men det finns ju så många olika nivåer förstås. Vad är det jag röstar på? Varför? Jag tycker ju att det här valet är alldeles för viktigt för att reduceras till plånboksfrågor. Utan världen står liksom och wobblar lite. Det är svårt idag att verkligen se, men vart är vi på väg? Hur ser framtiden ut? Vad är det viktiga? Och då tänker jag på miljökrisen, AI, nya totalitära styrsystem som växer fram. Ja, och då är det ännu viktigare än någonsin att verkligen fundera på, men vad vill jag lämna efter mig? Mm. Vad är det riktigt viktiga? Och inte liksom skygga för att frågorna är stora.
1: Men hur ska man känna det som en förstagångsväljare, låt säga, att det valet jag fattar i valurnan har liksom på något sätt efterverkan på världen. Hur ska man hitta till den känslan, den betydelsen?
5: Jag tror att det är en ganska bra känsla faktiskt, för att idag tycker jag att jag hör väldigt många liksom beskriva sig maktlösa. Ja, men jag har ändå ingen makt. Jag kan lika gärna passa på och få lite fördelar här, för jag har ändå inte något inflytande, jag kan inte påverka. Så att faktiskt suga åt sig att vara människa, våra handlingar och inte minst då hur vi röstar. Vi är makt. Vi har inte all makt. Makt är ojämnt fördelat, men vi har makt. Och det tycker jag snarare är lite befriande.
0: Du, Mats, du har ju skrivit om det du kallar funktionell dumhet. Alltså hur smarta människor, egentligen smarta människor på en arbetsplats, slutar att reflektera kritiskt och istället gör det exakt vad som förväntas. Det är ju lite samma sak kanske som när man rättar sig efter algoritmer. Hur kommer det sig att det är så lätt att hamna där, som du ser?
4: Ja, dels är det ju som Johanna nämnde här, alltså att vi är sociala varelser, så vi tenderar att imitera andra. Vi vill bli populära, vi vill passa in i olika sammanhang. Sen är det väl också så att det moderna arbetslivet och det moderna samhällslivet är väldigt starkt reglerat. Vi har så mycket lagar, regler, professionella grupper, även algoritmer och olika typer av styrningsformer då, som gör att vi blir väldigt liksom inlåsta på olika sätt och vis. Och funktionell dumhet går ju ut på att man tänker kanske klokt och förnuftigt, men inom väldigt snäva ramar, så man anpassar sig till organisationshierarkier, ens plats i arbetsdelningen, och har kanske inte alla gånger ork, energi, förmåga, intresse att tänka ut över det här. Och det innebär ju då att man blir lite sådär, man gör sig själv liten och rätt så maktlös. För att makt handlar ju inte bara om att man ser det väldigt lilla, utan man ser lite mer sammanhang och perspektiv och försöker ta lite initiativ till att påverka andra genom det som tänker genom sin egen situation, men också kanske ge ordentligt med feedback och lite förslag åt olika håll och kanter.
0: Men jag hör ju båda två prata om det här med att vi egentligen har mer makt än vad vi har. Vi liksom underkastar oss både regler och styrdokument, men också algoritmer. Men vad krävs för att vi ska tänka själva istället för att följa stora flocken? Vad säger du om det, Mats?
4: Ja, det krävs ju då att man anstränger sig lite grann, att man tänker till och kanske pratar med andra, försöker ha lite umgänge som inte är alltför strömlinjeformat. Man läser lite litteratur, man försöker hitta lite andra utgångspunkter eller alternativa infallsvinklar. Man försöker tänka om, ställa sådana grundläggande frågor. Vad håller jag egentligen på med? Var kommer det här ifrån? Det här är så genomtänkt. Och har man lite diskussionspartners eller litteratur som man då dirar med, som ställer lite mer grundläggande frågor kring saker och ting, så breddar man lite grann perspektivet och kanske kan öka sin egen makt, men därmed också öka förmågan att påverka andra.
0: Men vad säger du om det, Jonna? Mötas? Diskutera?
5: Ja, nej, men jag håller verkligen med. Och jag tänker att man också ska vara medveten om att omdöme och omdömeskunskap, den är knuten till liksom olika situationer. Att varje situation ser lite annorlunda ut. Så att det handlar inte om att hitta liksom de stora svaren som gäller för alla, alltid och överallt. Naturligtvis så kan man liksom forma vissa generella regler, eller om man det finns en generell nivå förstås också. Men också att behålla den här känsligheten för just den här situationen, just idag. Hur ska jag respondera på den här personen? Och att vi hela tiden gör mängder av små mikroval. Så det är liksom en annan nivå av det här att vi har makt, mer än att vi går och röstar. Utan vi är makt hela tiden i varje situation, hur vi bemöter någon. Vi är hela tiden del av att forma också det utrymme som finns för andra, till exempel. Så varje situation.
0: Mats, du menar ju att vi är lite mer korkade idag än säg för 20 år sedan.
4: Ja, tyvärr är det nog det. Alltså, det finns väl en del som tyder på det. Folk läser inte så mycket facklitteratur. Litteratur överhuvudtaget kanske inte är så populärt längre alla gånger. Utbildningsresultaten, högskola och liknande, det är rätt mycket där som man kan beklaga sig över. Det finns även sådana studier som antyder att IQ har gått ner något de senare decennierna. Gick uppåt på 1900-talet genomgående. Nu verkar det möjligen som att det där stannat av eller att det till och med gått ner. Så jag tror att det är så väldigt mycket som påverkar oss och så gör oss lite mjuka i hjärnan.
0: Lite mjuka och softa hjärnan. Vad säger Jonna lite på slutet här? Håller du med eller?
5: Ja, jag tänker att just nu så finns det så många möjligheter till att forma världen just för att den står och wobblar. Mm. Och då tänker jag att rent så här IQ-mätande smarthet kanske inte är det allra viktigaste. Utan det allra viktigaste är just den här existentiella bedömningsförmågan. Vart ska vi? Vad är viktigt?
0: Tack snälla Jonna Bornemark och Mats Alvesson för att ni var med och pratade om detta. Och nu lämnar vi över till Ylva Nilsson och Kulturnytt.
6: Ja, och en stor, egensinnig och älskad teaterman är död.
7: Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
8: Jorden är platt som en pannkaka.
6: Ja, Staffan Westerberg blir ihågkommen som en unik kraft inom teatersverige bland kollegor och vänner. Gunilla Rör är mångårig teaterchef för Norrbottens teatern.
9: Den fantasin och den där stilen han hade. Det är liksom ingen som kan riktigt efterlikna. Men det kan ju ändå inspirera oss alla att våga gå lite utanför våra komfortzoner. Att teatern är det rummet där vi kan vända allting upp och ner. Till och med på en liten sled.
10: Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg fick bland annat stor uppmärksamhet för sitt barnprogram Vill säg pannkakan från 1975.
11: Jag vill inte bli stor och stark. Jag vill inte äta upp pannkakan.
10: Författaren och kulturjournalisten Kalle Lind lyfte Westerbergs unika stil.
12: Men han hade alldeles uppenbart någon sorts fascination för att få döda ting att leva. Och dock var gärna någonting som gick att identifiera. Alltså en träslev, ett kastrullock, en potatis, en raggsocka. Jag tror han fascinerades av att kan det här döda tinget möjligtvis få liv? Låt oss testa.
10: Skådespelaren Maria Sundbom som arbetat med Staffan Westerberg i flera sammanhang, senast med den aktuella hyllningsrevyn Cabaret Solstugan, beskriver honom som en fri själ och stor konstnär.
13: Han hade en förmåga att blanda humor med bråddjup och var så orädd för de där kanterna liksom. När jag har flera år spelat en föreställning som heter Titta pappan död cirkus som vi gjorde på Teater Brunnsgatan 4.

0: Samtliga kommuner ska få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Det är tack vare en mångmiljon donation.
1: Åh, herregud. Hur ska vi kunna göra allt det här? Nej, men det är ett stort projekt och det är väldigt många kommuner att nå.
2: Ellen Lam, konstnärlig chef för Unga Operan, är glad över donationen på 27,5 miljon som gör det möjligt att under de 5 år som operahuset i Stockholm renoveras låta institutionens 20 pedagoger göra Sverige-turné.
1: Det kan bli en workshop i skolan, det kan bli just den här lördagsnedslaget på Folkets hus, det kan bli en konsert på bibliotek.
2: Vidare kommer man under åren 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kultur en rättvisefråga, säger hon.
1: När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, Då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
2: Donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseum som är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta röra sig ut i landet.
1: Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
0: Reporter Anton Bennebrandt. Så om en utställning.
3: 2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång så visas nu 230 av hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik i omarbetad form. Bland annat så visas bilder från hennes omtalade fotoserie Ecce Homo. 12 fotografier föreställandes bibliska situationer och motiv, men fotade i moderna miljöer och med homosexuella par och queerpersoner som modeller.
4: Jag hade väldigt mycket kompisar som dog i AIDS där i början 90-talet. Så att, och då fanns det faktiskt präster på den tiden som sa helt öppet att AIDS var Guds straff för de homosexuella. Och det där sårades jag av och blev, ja, jag blev till och med arg. Hur man kunde säga något sånt och behålla jobbet. Och då ville jag göra en upprättelse.
3: Det blev utnämnt till ett av världens 20 farligaste konstverk av Times Magazine på 10-talet. Det berättar Elisabeth Olsson själv i en intervju i Sveriges Radio från 2011.
4: Det kom ju pö om pö alla de här reaktionerna. När jag skulle visa bilderna så var det ju bombhundar och poliser. Och det var ju också demonstrationer utanför vissa museum. Och det var ju kraftiga kravaller utanför Norrköpings museum också. Sådär.
3: Även det sista självporträttet, taget 3 dagar innan hon dog 2024, ställs ut. Utställningen visas till början av november.
0: Det berättade Sara Ek. Och så musik. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Ja, Bob Dylan gör sin enda Sverigespelning för året i Göteborg. I oktober så spelar han på Skandinavium som en del av en Europa-turné. Ja, det är väl bara frågan, kommer ni åka till Göteborg?
5: Ja, men hur kan jag missa det? Ja,
6: jag såg det idag faktiskt, där vill man ju vara.
0: Ja, kom hit.
6: Man säger ju alltid så, är det sista chansen nu? Men...
5: finns det biljetter kvar? Ja, nu missar jag Elton John, det här måste jag gå på.
6: Ja, jag tycker du ska gå. Åk hem och åk.
5: Ja, har du lärt dig något idag, tycker du?
6: Jag har lärt mig massa saker. Jag tänkte säga vad.
5: Nej. Trevligt. Idag så hade vi Brady Jouvet på bakom spakarna, tekniken. Och Anna Åkerlund var producent och Ylva Nilsson var knytt. Och ja, du heter ju David Mer.
6: Det gör jag. Och du heter Kattis Ahlström.
5: Jag gör ju det. Vill du fortfarande säga att du har lärt dig?
6: Nej, men jag lärde mig massa om varför jag känner så dubbla känslor kring Norge och deras framgång.
5: Jag har sett det. Ja. Jag känner ju inte dig så väl, men du har sett frustrerad ut ett par gånger och sen så mjuknade du upp när du tänkte på att vi kanske ändå kommer heja på dem på slutet.
6: Ja, det är inte det fint.
5: Jag tycker jag
6: unna dem det.
5: Ja, det är bra att man kan växa som människa, David.
6: Verkligen. Det är vad sporten handlar om.
5: Vi ses imorgon, det är jag glad för.
6: Jag med.
5: Tack för idag.
6: Hej då.
7: God eftermiddag. Här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en sjörapport och en väderöversikt. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige. I natt rör sig ett mindre lågtryck österut över mellersta Skandinavien och det fortsätter imorgon över Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. växlande 1-6 meter per sekund från ikväll omkring syd

0: Imorgon kväll återväxlande med god sikt. Fiskebankarna sydutsida omkring väst 3-8. I kväll syd eller sydväst. Imorgon åter omkring väst. På kvällen allmänt omkring nord och något ökande med god sikt. Skagerrak väst eller sydväst 6-11. God sikt. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 1-5, lokalt upp till 8. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. På västra delen omkring syd 3-8. På östra delen växlande 1-5. I natt allmänt sydväst 6-11. Imorgon omkring väst och avtagande till åter 3-8. God sikt. Från i natt på norra delen passerande regn. Rigabukten. Växlande 2-7. Imorgon sydväst 6-11. I kvällen väst åter 2-7. Mest god sikt. Imorgon skurar. Finska viken omkring väst 5-10. I natt något avtagande. Imorgon kväll växlande 1-5. God sikt. Från i natt regn med måttlig sikt. Ålands hav och skärgårdshavet. Växlande 2-7. I kväll omkring syd 6-11. Imorgon åter växlande 1-5. Tidvis skurar med måttlig sikt. Södra Bottenhavet. Växlande 1-5. I kväll tillfälligt omkring syd 3-8. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 5-10. Imorgon omkring väst eller växlande 1-5 meter per sekund. På eftermiddagen omkring väst, sydväst och något ökande. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Imorgon mest god sikt. Och på torsdag. På Västerhavet mest omkring nord och Bottniska viken omkring väst. Och så går vi vidare till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 13 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 6 över. Sundsvall 2 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 22 över. Karlshamn 25 över. Göteborg 0 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, nordväst 5, Oxö i 4, sydväst 9, Skagen, nordväst 6, Nordkoster Väderöarna, syd 6, Måseskär, syd 4, Pålgrunden och Naven, sydväst 3, Vinga, syd 4, Nidingen, sydväst 3, Anholt, sydväst 3, Hallands Väderö, väst 3, Drogden, sydväst 7. Falsterbo, syd 5. Arkona, nordväst 3. Skillinge, sydväst 6. Hammarudde, sydväst 8. Hanö, sydväst 7. Utklippan, sydväst 5. Ölands södra udde, syd 5. Ölands norra udde, syd 7. Harstena, syd 5. Hoburg, syd 6. Östgarnholm, sydost 5. Fårösund, syd 6. Gotska Sandön, syd 5, Landsort, syd 4, Skarpe, syd 5, Svenska Högarna, syd 6, Söderarm, syd 5, Finska Ute, sydväst 3, Nyhamn, sydost 6, Märket, sydost 4, Örskär, sydost 6, Äggegrund, ost 7, Kuggören, syd 5, Brämön, syd 6, Lunge, syd 4, Skagsudde, sydväst 5, Järnesklubb, sydväst 6, Holmön, sydväst 9, Bjureklubb, ost 2, Biterönskär och Rödkallen, syd 7, Kemi 4, sydväst 8, Storön, sydväst 7. Och det var allt från mig från SMHI för stunden. Ni hör mig igen ikväll. God eftermiddag.
1: En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att attackerats med ett vass föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper två stycken personer.
3: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalesperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet.
2: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av igen och föras teknisk undersökning också.
1: Även en av de misstänkta gärningsmännen har livshotande skador. Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. I Turkiet har över 200 personer gripits vid tillslag i huvudstaden Ankara inför NATO-toppmötet i juli. De misstänks för kopplingar till extremistgrupper. Bland de frihetsberövade finns bland annat en journalist, tre advokater och en akademiker, uppger lokala medier. Turkiet planerar strikta säkerhetsåtgärder kring toppmötet. Och Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginene enligt nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemonu Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från ett av partiets ledare. Och i kuststaden Carmarthenshire i Wales har ett större olycka inträffat där minst en kollektivtrafikbuss ska vara inblandad. Det rapporterar brittiska medier. Olyckan ska inträffat vid en vältrafikerad rondell och minst 26 personer ska skadas enligt Wales Online. Och det här var Ekot klockan 16. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Det här är P1, Sveriges Radio.
5: Studio 1, tisdag.
6: I Visby pågår Almedalsveckan. Sveriges Radio är självklart på plats. Pia Fridén med gäster strax. Berätta, Pia.
7: Det ska handla om vad dagens partier, KD och L, vill lyfta i valet. Och så undrar vi varför politiker verkar ställa upp på allt.
5: Och mer i Studio 1. Idag är det första gången ett anonymt vittne vittnar i rätten. Kontroversiell metod i uppmärksammat sadistfall.
6: Och 6 år efter Brexit, nu knackar Storbritannien på EU:s dörr igen.
5: Välkommen att lyssna, det här är Ylva Lilja och Marcus Karlehed.
6: Och allra först i Studio 1 så ska vi till Visby och Almedalsveckan. Pia Fridén finns där.
7: Ja, politikerveckan har ju dragit igång och i morse kunde ni höra Ebba Busch och Simona Moamsson här på Sveriges Radios scen. Nu har jag fått annat celebert sällskap, nämligen Ekots politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Hej!
8: Hejsan!
7: Och hej publiken här i Almedalen! Helena och Fredrik, ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1 för att hjälpa oss sortera bland dagens utspel, tal och politikskvaller, och så ställer vi varje dag frågan: varför gör politikerna som de gör? Idag specifikt, varför politiker ställer upp på allt. Men först, det är som sagt KD och L som inledde veckan i Almedalen. Ebba Busch höll sitt tal här vid lunchtid där hon riktade in sig på familjepolitik. Vad var hennes budskap?
8: Ja, själva nyheten det var att även Kristdemokraterna vill höja barnbidraget, och ganska rejält. Det här vill ju redan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men nu även Kristdemokraterna. Det andra budskapet var, kan man säga, att hon talade väldigt mycket om välfärdsfrågor, alltså vård, skola och omsorg tog en rejäl bit. Och det här hänger då samman med att Ebba Busch tycker att nu måste Tidöpartierna tillsammans driva de frågorna, därför att ja, de ligger ju under i valet helt enkelt. Och just de här välfärdsfrågorna, där har de rödgröna det största förtroendet. Det här måste man nu göra någonting åt, har hon sa hon lite strängt igår.
9: En tolkning man kan göra där är ju att nu börjar jakten på de kvinnliga väljarna. Därför att sidan har ju haft problem att locka kvinnliga väljare. Men nu går man in med en offensiv på det området. Och hon varslade ju också lite grann om att de andra två tidigpartierna som inte har varit här ännu kommer att prata om välfärdsfrågor också. Man kommer att märka det även hos M och SD.
7: Men vilka möjligheter har hon att få igenom det här höjda barnbidraget till exempel inom tidigsamarbetet?
8: Ja, alltså, ja, det ser ju inte helt lätt ut eftersom det var så pass dyrt. Men det är klart att det är ju inte omöjligt. Det beror på vad det är för läge då. Men jag tänker, hon sa ju också då att nu måste vi börja dra väljare över blockgränsen. Hon menar att det är hon som ska göra det jobbet. Och det där har man hört nu ett antal gånger, och jag, det är ju lite lustigt därför att de här två partierna, om man då tänker att hon ska ta från Socialdemokraterna då, så är det två partier som står väldigt, väldigt långt från varandra. Deras väljare tycker illa om respektive parti. Så att, och Kristdemokraterna har faktiskt netto tappat väljare till Socialdemokraterna den här mandatperioden. Så exakt hur det där ska gå till, det kan man undra. Men Bors säger att det ska hon ordna.
9: Helena. Sverigedemokraterna vill inte höja barnbidrag. Det har funnits diskussioner på tidersidan om just detta, att göra en höjning av barnbidraget. Dels att då kanske ta en populär fråga från den rödgröna sidan, men också för att då KD till exempel har velat göra detta. Men då har man landat istället i den här tillfälliga sänkningen av matmomsen. Jag tror att, det kan bli problem att få igenom det här. För att SD vill hellre ha ett barnavdrag. Så att, det finns ingen enighet på den sidan om det här.
10: Men är Ebba Busch beredd att lämna Tidösamarbetet ifall hon inte får gehör för sina hjärtefrågor?
8: Alltså, jag tror ju inte alls på det där. Det är ganska mycket spekulation bland politiska kommentatorer om att Kristdemokraterna skulle närma sig Socialdemokraterna och vara beredda att samarbeta med dem. Jag tror inte alls på det där. Däremot har ju då Ebba Busch sagt att deras strategi i huvudplanen är att ta deras väljare, Socialdemokraternas. Det är ju då någonting helt annat än än ett samarbete.
9: Jag är inte lika tvärsäker som Fredrik, men jag tror att det är inte i närtid. Men alltså hon flörtar ju ganska intensivt med Magdalena Andersson och har ju gjort det. Hon har ju öppnat själv för spekulationer i den riktningen. Och det är klart att man kan tolka det här välfärdsspelet också som ett led i det. Men hon var ju ganska tydlig idag med att dänga olika saker i huvudet på de rödgröna och framhålla att det är Tidö-gänget som gäller.
10: Samtidigt så finns det ju motsättningar där. Vi hade ju Ebba Busch och Liberalerna Simona Moamsson här på scen i morse. De delar dagen i Almedalen. Och när det gäller vinster i skolan och föräldraförsäkring så har de motsatt politik. Är motsättningarna något de vill tona ner?
8: Verkligen. Det var ju Ebba Busch. Hon ansträngde sig hårt för att utmåla den rödgröna politiken för föräldraförsäkringen som ett stort hot. Men att även Liberalerna drar åt samma riktning, det var inget som helst problem. Så att det gjorde de verkligen.
10: Samtidigt så pratar de om att det krävs en kvinna vid rodet. Vad tänkte du när du hörde det, Helena?
9: Ja, men jag hoppade till där faktiskt. Det är intressant. Jag tror i och för sig att hon mest syftade på sig själv. Att det är hon som ska vara den här kvinnliga ledaren. Men det är klart att det kan ju öppna då för nya tolkningar om att hon är spelbar för fler personer än Ulf Kristersson. Även om hon ju verkligen förnekar det på alla direkta frågor om huruvida hon skulle kunna inleda ett samarbete på mer organiserad nivå med S till exempel.
10: Liberalerna på sin sida, de vill sänka den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare. Hur nya är de beskeden?
8: Ja, alltså Liberalerna vill egentligen alltid sänka skatten för höginkomsttagare när det är möjligt. Så att det var ju långt ifrån oväntat, men det är ju nytt för den här gången så att säga. Att man skulle just halvera det. Fattar jag det som i alla fall att det var nytt?
9: Ja, det var väl nytt med datumet att det ska börja ske från den 1 januari. Men de har sagt i sitt valmanifest att det ska halveras då. Från dagens 20% för alla som tjänar över 55 000. Allt över det ska beskattas idag med 20%. Det vill man halvera då på sikt.
8: Men man kan säga att det här innebär också att nu har på väldigt kort tid Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gått ut med tre helt olika modeller för hur man ska sänka skatterna som inte är förenliga. Just nu bryr de sig inte så mycket om att samordna sina budskap, utan det blir så där när det ser lite då mörkt ut för en del partier att då är det viktiga egentligen att satsa på sitt eget parti.
10: Är det något annat som ni sett eller hört under dagen som har fastnat?
9: Nej, men det är nog detta. Alltså att Simona Moansson kallar KD och L för järnaxeln för välfärden inom Tidösidan. Det var ju nytt. Alltså här vill man då försöka mjuka upp sin framtoning lite grann med och satsa på välfärdsfrågor. Så använder man ett sånt jättehårt begrepp som ju för tanken till Moderaterna och Socialdemokraterna som kallades för järnaxeln mot migration förr i världen. Så att ja, nej men välfärdsfokuset och också att det är plånboksfrågor som gäller väldigt mycket.
10: Om vi ska titta på opinionssiffrorna, Kristdemokraterna 4,5%, Liberalerna 2,5% i SCBs mätning. Varför går det inte bättre för de här partierna, Fredrik?
8: Kristdemokraterna går upp och ner, och om man jämför med tidigare mandatperioder så är inte det här så dåligt. Alltså att där är väl risken, för där är väl anledningen till oro betydligt mindre. Men Liberalerna däremot, där finns det stor anledning till oro, därför att det, nu om vi tittar på när den samlade bilden från opinionsmätningar, så går det inte åt rätt håll. Alltså det är ju otroligt viktigt för ett parti som ligger så lågt. Så att det ser ju väldigt allvarligt ut för dem.
10: Detta om dagen i Almedalen. Nu till dagens fråga. Varför politiker ställer upp på allt? Valår, det innebär ju alltid fullspäckade scheman för politikerna. Men känslan är att det varit extra mycket partiledare. I radio, tv, poddar, debatter, långa och korta intervjuer, utfrågningar, upptåg och uppdateringar i sociala medier. Just det här valåret, kanske inte så konstigt med tanke på hur medielandskapet har expanderat. Och i år har partiledarna också fått många frågor och påståenden om sitt privatliv som de valt att tackla lite olika. Vi kan lyssna.
11: Det här låter bekant.
12: Det gör det. Vad är det?
11: Det är en bumper som spelas innan varje klipp på sajten pornhub.com. Du har aldrig haft sex i en bil.
12: Jo, det haft.
11: Du kan inte Sveriges grundlagar.
13: Du tänker att...
11: Jag tänker exakt det. Det blir inga fler barn. Aldrig att du går igenom den där skiten igen.
13: På nästa fråga.
10: Och några exempel här från SVTs fördomsshowen som fått blandade reaktioner. Tjänar eller förlorar partierna på att ställa upp på den här typen av utfrågningar? Vad säger ni?
8: Det är ganska höga insatser. Ganska riskabelt. Det är ju inte bara det där med de här privata frågorna om sex som de flesta partiledare brukar ha lärt sig att hantera genom att passa på hela ämnet. Även om det inte var riktigt så den här gången. Det är det ena, men det andra är ju kunskapstesten är ju ganska... Det tenderar ju att kunna kliva fast när det visar sig att en partiledare är mycket okunnig. Så.
9: Jag tror inte att partiledarna har någonting alls att vinna på att ställa upp i sån här utlämnande program där flera då dessutom får sina kunskapsluckor obarmhärtigt blottade. Och dessa kunskapsluckor får de ju sen leva med att alla kommer ihåg och kommer att påminna om i decennier. Så har det ju faktiskt varit för flera partiledare.
10: Men hur långt kan och bör eller ska man gå för att nå ut med sin politik?
9: Alltså det är ju en svår avvägning. Är man helt okänd eller har rykte om sig vara liksom lite svår som person, då kan man i och för sig förstå lockelsen då i att ställa upp på den här typen av underhållningsprogram. För här handlar det ju inte om att nå ut med sin politik, utan det handlar om att nå ut med sig själv. Och det kan ju vara nog så viktigt, därför att vi är ju ganska personfixerade i den politiska rapporteringen. Men generellt så visar ju mätningar som Fredrik och Kolp, du kanske ska komma in på det, att humor och sådär, det är en oviktig egenskap. De två mest populära partiledarna som vi har haft på senare tid, Magdalena Andersson och Fredrik Reinfeldt, är ju inga glitterpinnar, om uttrycket tillåts, eller hur?
8: Nej, precis. Nej, jag tänkte precis komma in på det där, att om man frågar väljarna själva vad de tycker är viktigast om en partiledare då är, eller politiker, då är det att personen är kunnig och pålitlig. Och när Magdalena Andersson hade som högst ljussiffror, då var hon ju bjussade hon väl ännu mindre på sig själv, så att säga. Så att det där verkar ju inte särskilt viktigt. Och men det här handlar väl delvis om den här jakten på de här extremt svårfångade väljarna, nämligen de yngre. Det är ju ofta det handlar om när man ställer upp i Det som de oftast får skit för partiledarna, det är ju när de är hos någon influencer och får okunniga eller helt ofarliga och ointressanta frågor. Men det handlar ju då om att då hoppas man ju då att man ska kunna nå ut till exempel unga kvinnor i det fallet, eller tjejer. Och så vågar partiledarna inte riktigt låta bli.
9: Och sen hörde jag också ett rykte om att just fördomsshowen hade kontaktat samtliga partiledare och sagt då till alla att nej, men alla andra har redan tackat ja. Och sen så hörde jag också att de spelade in alla de här 8 programmen då på 48 timmar på 2 dygn för att ingen skulle ha chansen att liksom varna de andra. Ni måste hoppa av det här. Mm. Nej, men jag vet inte om det stämmer, men det kan vara så.
8: Men lättsamma intervjuer är klart att det är lite lockande. Det kräver ju inte, för det första är det roligare och det kanske ger en liksom trevligare bild. Och sen är det ju inte alls lika mycket förberedelse. Det jobbigaste för partiledarna att vara med i, det är ju de här programmen som kräver en lång förberedelsetid, som är ganska hård granskning. Alltså Ekos lördagsintervju, 30 minuter. Det är ju de som oftast, som kanske lättast får ett nej. Därför att det kräver så mycket och riskerna är så stora.
7: Men det här med att ställa upp på nästan alltid är faktiskt inget nytt. Vi har fler exempel från förr i tiden. Så här lät det 1998 i TV3-programmet Silikon när dåvarande folkpartiledare Lars Leijonborg svarade på frågor.
14: När mätte du din snopp senast?
15: Ja, det var nog rätt många år sedan. Jag har blivit mer självsäker med åren. Jag behöver inte mäta längre.
14: Rakar du pungen?
15: Nej.
7: Ja, vad blev det för reaktioner på det här?
8: Det blev ju väldigt spritt och du och jag minns ju detta fortfarande. Så att det tyder väl på att det var en dålig strategi att svara på de där frågorna.
9: Och det är ju så, just som jag nämnde förut, att man får ju leva med det här i resten av sitt liv. Alltså det här är nästan 30 år gammalt klipp. Så att nej, ställ inte upp om det finns risk att det kan bli katastrof. Och han borde inte ha gjort detta.
7: Men nu ska han ju kandidera, Lars Leijonborg, för Liberalerna i valet i höst. Så kan det här gamla intervjun hjälpa eller skälpa?
8: Ja, varken eller, tror jag.
9: Nej, det är så länge sedan.
8: Han är väl en, jag uppfattar Lars Leijonborg som en ganska populär person bland journalister. Men när han slutade som partiledare, då hade han ju dåliga förtroendesiffror. Men den där spelar väl inte så stor roll längre. Han drar ju liksom inte, det är inte han som är loket i den där valrörelsen.
9: I de här sammanhangen kan man ju säga att Magdalena Andersson, när hon fick frågan om någon så här sexfråga i just fördomsshowen nu, så svarade hon ju det enda som en partiledare ska svara, nämligen att ingen vill veta svaret på denna fråga.
7: Inför valet 2006 då sjöng och dansade statsminister Göran Persson med kossan Doris i barnprogrammet Abrakadabra. Vi kan lyssna på det.
16: Lyssna på vad andra vill, skicka en signal. Sedan fatta rätt beslut, annars åker du ut.
17: Jag vill bestämma.
7: Fick det här några följder för Persson och Socialdemokraterna?
8: Ja, inga dåliga egentligen. Men det här gjorde ju Persson då när hans popularitet var som högst, om jag inte minns fel. Sen så gick det ju det ut för, men det tror jag inte hade med det här, inte med det här att göra. Men det är ju det här med att ställa upp i barnprogram, uppfattar jag ändå som mindre kontroversiellt faktiskt, än att till exempel svara på frågor om sitt sexliv.
7: Men banade det väg för fler politiker att göra roliga grejer, eller blev det tvärtom?
9: Alltså jag kan nog säga att det generellt har minskat lite grann med åren. Alltså det mest jippobetonade ser man inte lika mycket, tycker jag egentligen faktiskt. Alltså Schyman som brände pengar här i Almedalen, eller andra kvinnliga partiledare som har berättat öppet om sina förlossningar och annat privat. Eller partiledare som poserar i badbyxor, gjorde Alf Svensson i forntiden. Så att jag undrar faktiskt om det ännu var faktiskt lite mer för den nu.
8: Finns ju någon berömd bild på Olof Johansson också, centerledaren, när en fotograf har lyckats övertala honom att han ska gå ut i vattnet fast han har sin kostym på sig. Men de fattar ju också att det går ju att missbruka sånt där också, att om man liksom lurar någon, man ska visa att någon ställer upp på vad som helst.
7: Även Carl Bildt, moderatledaren, har varit ute på hal is. I valrörelsen 1988 sjöng han den här låten.

0: Det är fel det här.
1: Ja, det gick ju inte så bra för Moderaterna i valet då. De förlorade.
2: Visst är det konstigt?
1: Ja, jättekonstigt. Hade det med det här att göra?
2: Ja, säkert, nej.
3: Vi kan berätta sammanhanget. Han hälsade på Bert Karlsson i hans studio i Skara. Och då kuppade Bert och lät Carl Bildt sjunga. Och det här blev ju verkligen en klassiker. Men på den tiden trodde ju folk att Bildt var tråkig. Han hade ju den framtoningen rätt mycket. Han var ju lite så här teknokratisk. Men sanningen är ju den att han ofta var en showkille. Så där, när Moderaterna har sina stämmor så brukar det vara han som står för underhållningen. Och har uppträtt i konstiga kavajer och varit festlig i största allmänhet. En gång saboterade han en intervju som jag gjorde på en moderatstämma för mig, att det var Benjamin Dosa jag intervjuade. Då gick han förbi och gjorde roliga miner i bakgrunden. Så att den där intervjun pajade fullständigt och jag fick göra om det.
1: Men Bildt skämtade om det här Bugg och Coca-Cola, fyra Bugg och Coca-Cola i Almedalen 2014, då han dansade till just den här låten på scen i Almedalen tillsammans med Beatrice Ask, justitieminister, och fick då frågan av Aftonbladet om han inte skulle sjunga också. Och då svarade han att jag sjöng den i en valrörelse för många år sedan och det gick väldigt dåligt i valet, så går det dåligt i valet nu så har vi något att skylla på. Så han, humor har han i alla fall.
2: Absolut.
1: Ja, som sagt, vilken roll spelar då de här lite mer ploja sammanhangen för partierna?
2: Alltså jag tror att det spelar väldigt liten roll egentligen. Men det är väl där det finns någon slags... Dels är det ju som sagt sammanhang som är lätta att vara med i. Det finns en dröm om att nå unga. Och ibland så kan det ju vara att om politiken har lite dåliga förtroendesiffror så har kanske pressfolket hoppas att de ska kunna vända det. Men att man ska ställa upp på det. Men jag tror ju inte att det lönar sig.
3: Är man ny partiledare, då är det väldigt viktigt att synas så mycket det bara går för att bli känd helt enkelt bland väljarna. Så att det är nog en förklaring i vissa fall.
1: För de säger ju inte ja till allt. När DN lät influensen och poddprofilen Edvin Törnblom göra deras stora partiledarintervjuer så hoppade MKD och SD av. Och det hänvisades till ett 3 år gammalt klipp från TikTok med Magdalena Andersson. Helena, Vad säger du om det?
3: Ja, det var ju ett TikTok-klipp där han tjoade att Magdalena Andersson borde bli statsminister eller någonting sånt där. Men sen så har han även på andra ställen sagt att han har varit öppen med att han är vänster. Han har också gjort en sång där han har sjungit tillsammans med den andra influensern Johanna Nordström, tror hon heter, om att Ebba Busch är en farlig politiker och borde avgå och så vidare. Så att det kanske inte är alldeles... svårt att förstå att de var tveksamma till det där och hoppade av. Och sen är det väl också det att det har varit ett enormt tryck på dem. Jag har förstått att de har fått så många förfrågningar, inte bara från vanliga traditionella medier utan från alla möjliga.
2: Jag tror också att det spelar in att det var DN, därför att de regeringspartierna är ju så enormt irriterade på DN under den här mandatperioden och tycker att de har svikit.
1: Stort tack Fredrik Fortenbach och Helena Gissén, Ekos politikkommentatorer. Det var allt från oss i Almedalen idag. Producent Gustav Fransén och tekniker Jakob Laller. Jag heter Pia Fridén.
0: Du lever och vill du dansa. Det är fel det här.
4: Det räcker jättebra. Tack så mycket.
5: I studiet strax om att ett anonymt vittne för första gången har hörts i en svensk rättegång.
6: Vittnet hördes idag i rättegången mot en 18-årig från Umeå som misstänks vara ledare i ett uppmärksammat sadistiskt nätverk kallat 764.
5: Här i studio 1 har vi producent Petter Ljunggren, tekniker idag, Oskar Thor och programkoordinator Ines Schultz Plastic.
6: Och nu ska det handla om något helt annat som man brukar säga. Idag är det 10 år sedan Storbritannien folkomröstade om sitt EU-medlemskap och valde att lämna unionen. Efter folkomröstningen så följde flera år av politisk turbulens innan Brexit blev ett faktum.
5: Och många minns de tuffa förhandlingarna, men idag sitter Storbritannien återigen i förhandlingar med Bryssel, men nu för att komma närmare unionen, bland annat när det gäller handel.
7: People often say it's a bit like a sweet shop of packets of seeds. Hundreds and hundreds of packets of seeds.
1: Det är lite som en godisbutik, säger Heather Bowden, som står bland trälådor med enorma mängder fröpåsar i en ombyggd lada några mil utanför Oxford. Heather äger tillsammans med sin syster företaget Chiltern Seeds som säljer fröpåsar till hobbyodlare. Här finns fröer från allt från vanliga fingerborgsblommor och tomater till ovanliga sorter som lockar kunder från hela Europa. Eller så var det i alla fall förut.
8: The British people have spoken and the answer is we're out.
1: I folkomröstningen i juni 2016 röstade 52% av britterna för ett utträde ur EU. När resultatet kom så hade Heather Bowden ingen aning om vad det skulle innebära i praktiken, och det hade ingen annan heller.
7: But the thing was, we weren't really, we didn't know how Brexit was going to affect us because it wasn't really talked about, you know, the details. We had no idea and, you know, Brexit happened and then we thought, well, we'll just carry on.
1: Vi tänkte att vi fortsätter väl som vanligt, säger Heather. Deras export till EU-länder stod för ungefär 13% av omsättningen. Men när Brexit väl genomfördes efter några år av politisk turbulens, då tog det plötsligt stopp.
7: If you look at a bag full of orders here, you know, this is, it's lots and lots of small orders. It's not, so to try and go through the admin of a phytosanitary certificate for a large number of those is, I mean, it would just be untenable.
1: Över en natt skickade tullen plötsligt tillbaks alla paket som skulle till EU. För varje liten fröpåse krävdes ett särskilt intyg som visade att den uppfyllde EUs regler för växter och jordbruksprodukter. Vi var kanske naiva, men ingen hade förberett oss på det, säger Heather och hennes syster Sally Redhead.
7: It was quite a shock, I think.
9: It completely took us by surprise, to be honest. You know, and maybe it shouldn't have done. Maybe we shouldn't. We should have realized. But it was a complete surprise. It was just like one week we would come in like we all these returned orders and be like, okay, we're going to have to stop doing this. We're going to lose all our European business. Well, all our EU business.
1: Sen dess har företaget Chiltern Seeds lagt ner all export till EU, precis som mängder av andra brittiska företag inom livsmedel, jordbruk och trädgårdsnäring har gjort. Och det är inte bara enskilda företag som påverkats. Brexit gjorde att den brittiska ekonomin som helhet har blivit lidande. Exakt hur mycket är svårt att bedöma, men minskad produktivitet och en förlust av runt 4-5% av BNP är en vanlig uppskattning bland experterna. En av dem är Anun Menon, professor vid King's College. Hans forskningsinstitut har just kommit med en rapport lagom till 10-årsdagen av folkomröstningen.
10: Oh, there's absolutely no doubt that Brexit has had a negative economic impact on the United Kingdom. But of course Brexit was about politics as much as it was about economics. So what Brexit has meant is that the UK has regained a degree of autonomy and there are people in the United Kingdom for whom it was worth paying a political price to regain that autonomy.
1: Brexit handlade om både ekonomi och politik, och medan vi förlorat ekonomiskt så har Storbritannien återfått ett visst mån av självständighet vad gäller lagar och regler. Och för vissa var det värt priset, säger Anon Menon. Men nu pågår en ny diskussion i Storbritannien om olika sätt att närma sig EU igen. Premiärminister Keir Starmer och hans finansminister Rachel Reeves har under våren upprepat att ett närmande till EU är den enda vägen framåt i en värld som har förändrats mycket sedan folkomröstningen för 10 år sedan. Det ekonomiska läget och Donald Trumps oberäknelighet har gjort debatten aktuell igen, säger Anun Menon.
10: It's happening for a variety of reasons, because of the economic impact of Brexit, because of the uncertainties created by Donald Trump, which makes some British people think we should be closer to the EU because we can't trust the US anymore, and because our politics is divided along Brexit lines, and there are people on the left of politics who think that the way to build a progressive coalition is to talk more enthusiastically and more ambitiously about closer links with the European Union.
1: Det finns också inrikespolitiska skäl för vänstersidan att prata om ett närmande till EU, säger Anun Menon. Ett sätt att locka progressiva väljare, för Brexit är fortfarande en vattendelare i brittisk politik. Men det handlar inte bara om politisk retorik. Sen ett år tillbaka sitter förhandlare från Storbritannien och EU i regelbundna möten som är tänkt att leda fram till en ny överenskommelse om bland annat att återskapa en sorts fri rörlighet för unga människor under 30 år och en möjlighet för brittiska företag inom livsmedel och trädgårdsnäring att exportera till EU igen utan regelkrånglet. Ett litet steg, men för ett företag som Chiltern Seeds i Oxfordshire skulle det betyda mycket. Sally Redhead minns sin reaktion när hon först hörde om saken.
7: And it was like, whoa, that's so exciting. This is like the most exciting news. It would be brilliant. We, you know, it would open up a part of our business that we thought was gone.
11: Det vore helt fantastiskt, säger Sally, som hoppas kunna utöka företaget igen.
7: And we know, you know, it might not be the same. We might have lost a few customers along the way, but we can start reaching out to countries in Europe again, doing a bit of marketing and extend the business.
11: Men alla är inte lika förtjusta över regeringens tal om ett närmande till EU, även om det än så länge enbart handlar om begränsade avtal. Stoke-on-Trent i norra England var en av de orter där flest invånare röstade för ett utträde ur EU för 10 år sedan. Stoke-on-Trent var en gång i tiden ledande inom brittisk porslinstillverkning, men industrierna är nedlagda och inget har riktigt kommit till deras ställe.
12: Producing again for sales like we used to do.
11: Vi röstade för Brexit för att vi ville ha jobben tillbaks hit, säger den pensionerade fabriksarbetaren Kev som jag träffar i Stoke-on-Trent. Han och hans fru Glenn saknar tiden då brittisk industri var landets stolthet. Min pappa köpte bara saker som det stod Made in Britain på, säger Glenn.
13: I remember when I was young, my dad wouldn't buy anything unless it said Made in Britain. It's difficult to find now. Nothing's made here anymore.
11: Nu för tiden tillverkas ju inget här längre, säger Glenn. Brexit blev inte som hon och hennes man hade hoppats, men det innebär inte att de skulle vilja tillbaks in i EU igen. Just nu känns det som att Labour-regeringen försöker trycka in oss i smyg, säger Kev.
12: People like Starmer them are still trying to use the back door to keep us into certain parts of it.
13: We need a say in it as well.
11: Ska vi närma oss EU igen så måste vi få vara med och bestämma, tycker Glenn. Hur Storbritanniens och EUs förhållande kommer se ut framåt är oklart. Brittisk politik är turbulent just nu och inom EU så finns en kvarvarande skepsis efter de svåra Brexit-förhandlingarna. Andra EU-länder lärde sig en läxa av den brittiska folkomröstningen, säger professorn Anon Menon. Och läxan är denna. Även om man inte gillar allt med EU så är det väldigt besvärligt att lämna.
10: It is quite clear that other member states have taken lessons from Brexit already. One of the things that has happened subsequent to Brexit is that support for EU membership has risen across all other member states. And I think the lesson that Europeans have taken is you might not like the European Union, but it is very, very hard to leave.
11: Nina Banner, London.
6: Nu till något historiskt i det svenska rättssystemet. Idag var det första gången ett anonymt vittne hördes i en svensk rättegång.
5: Det handlar om rättegången mot en 18-åring från Umeå som misstänks vara ledare i ett sadistiskt våldsbejakande nätverk kallat 764. Linus Svensson, undersökande journalist på SVT, du har granskat det här nätverket i en serie i Uppdrag granskning. Välkommen.
14: Tack så mycket.
5: Där vittnet hördes via videolänk i för solglasögon idag. Vad vet man om den personen?
14: Ja, men för att förstå det här så måste man backa bandet lite till 2024. Och det var den 14-årig pojke i Hässelby utanför Stockholm som utförde ett par knivdåd. Och den här 18-åringen är ju nu misstänkt för mordförsök. Han ska ha då påverkat den här 14-åringen att utföra ett av de här dåden. Och i samband med detta så var det en privatspanare som tog sig in i 764-miljön och chattgrupperna. Och han har också stått i kontakt och chattat med både den här 14-åringen och 18-åringen. Och nu är han då kallad anonymt för att vittna i syfte att bevisa att 18-åringen faktiskt styrde den här 14-åringen att utföra brotten.
5: Mm. Varför måste vittnet vara anonymt?
14: Det har att göra med den möjliga hotbild som riktas mot vittnet i det här fallet. Ja, har man infiltrerat den här miljön så kan det ju finnas en viss hotbild.
6: Mm. Det har ju diskuterats ganska mycket innan det här blev tillåtet med anonyma vittnen. Det var ju kontroversiellt, inte minst bland försvarsadvokater. Vad säger 18-åringens advokat?
14: Ja, nej men de menar ju att det här inte är rättssäkert. Helt enkelt för att man kan inte granska vittnet eftersom att det är anonymt så vet man inte vem det är. Och det advokaten har sagt är att det skulle kunna vara så att det här är en person som har en personlig vendetta mot 18-åringen. Kanske någon som själv har varit inblandad i den här extremistiska miljön.
6: Men vet ni mer om vem det är?
14: Om vittnet? Nej, vi känner inte till vittnets identitet.
6: Mm. Och den här 18-åringen då som står åtalad, vem är det?
14: Ja, det här är ju en person som även tidigare har dömts för brottslighet kopplat till 764. I april 2024 så dömdes han till 7 månaders ungdomsövervakning för bland annat då för att ha försökt övertala en 13-årig pojke att begå självmord. Så han har ju varit aktiv, väldigt aktiv i den här miljön och står ju nu anklagad för att ha utfört 77 brott som aktiv i den här grupperingen.
5: Vi ska gå in på vad han står åtalad för. 77 brott säger du. Vi ska varna känsliga lyssnare för att det kan bli en del obehagliga beskrivningar, Lina Svensson. Ni på Uppdrag granskning var ju först med att avslöja en del av brotten som den här 18-åringen misstänks för. Vad är det han står åtalad för?
14: Ja, det rör sig om till exempel om 3 fall av mordförsök. Bland annat det här fallet i Hässelby där han då ska ha styrt den här 14-åringen till att utföra ett knivdåd. De andra 2 fallen av mordförsök det rör en tysk man som 18-åringen då ska ha tvingat att strypa sig själv så svårt att han nästan dog vid 2 tillfällen. Det handlar också om våldtäkt, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, djurplågeri och så vidare. Så det är en rad allvarliga brott som han står åtalad för.
5: Och hur ställer han sig till brottsmisstankarna?
14: Han nekar till brottsmisstankarna.
6: Den här rörelsen då, 764, vad går den ut på?
14: Ja, för det första så kan man ju bara nämna att 764 är bara en av många snarlika grupper i ett större nätverk som kallas för KOM. Här är potentiellt 1000-tals aktiva medlemmar över hela världen. Och en del av det här nätverket sysslar då med sexuell utpressning. Det vill säga de letar efter sårbara barn och unga, groomar dem. Övertalar dem att skicka nakenbilder, alltså barnpornografi. Och därefter så inleds en utpressningsprocess där man hotar att läcka de här bilderna och tvingar då offret till självskadebeteende. Och det ultimata priset här det är att helt enkelt övertala offret att begå självmord. Alltså, och varför man gör det här, det handlar om en slags sjuk jakt på status. Det här är oftast ensamma individer som kanske inte har ett socialt sammanhang. Det här nätverket är hela deras verklighet och sättet som man klättrar i status i den här miljön det är att utsätta sina offer för så sadistiska övergrepp som möjligt.
6: Vi ska prata mer om det där nätverket men först bara när man hör de här sakerna, det är ju fruktansvärda saker. Hur har det varit att granska den här miljön?
14: Jag har granskat den här miljön sedan september 2024 när det här första knivdådet inträffade. Bland annat med den här programserien då. Men man stålsätter sig. Det här är ett viktigt jobb tycker jag. Och det här är också någonting som tog samhället med överraskning. Och det har till och med gått så långt att man har infört en ny kategori av våldsbejakande extremism för att benämna det här fenomenet. Våldsbejakande misantropi kallar man det från myndigheternas håll. Så det här har pågått i det fördolda och det har varit viktigt att belysa det.
5: För den här rättegången handlar ju om en 18-åring från Umeå. Men du säger att det är liksom nätverket kallat 764 ingår ju i någonting större. Finns det här över hela världen?
14: Det finns i princip över hela världen. Många rättsfall och utredningar har genomförts i ett flertal olika länder. Så det grundades ju i USA, just den här specifika gruppen 764 i alla fall. Och sen så har det kommit en hel del andra avknoppningsgrupper. Och det är mer att likna som en subkultur skulle jag säga. Det är inte särskilt organiserat. Det är decentraliserat. Det rör sig om lösa grupperingar. Så lite mer som en subkultur.
5: Mm. Hur hittar de varandra?
14: Ja, när det handlar om att leta efter offer så söker man ju efter de mest sårbara barnen och unga. Och det kan till exempel vara på forum för självskadebeteende, för personer med ätstörningar, med självmordstankar. Alltså forum som de här personerna eller barnen använder för att ventilera om sina bekymmer. Och 764-medlemmarna och andra medlemmar i det här nätverket infiltrerar grupperna söker upp de här offerna och börjar grooma dem där. Och sen så inleder de här utpressningsprocesserna. Så det kan, jag ska också belysa att det är inte heller en helt svart och vitt liksom offer-förövar-roll, utan det kan också vara så att de som groomas in och inledningsvis är offer själva blir förövare. Kanske som en del av en överlevnadsstrategi för att slippa själv utsättas, så kanske man hjälper till med att leta offer eller kanske till och med själv börjar utföra samma brottsliga aktiviteter.
15: Och du har ju följt det här nätverket sedan 2024 och hittade ett av offren, en då 15-årig tjej från Australien. Vi ska lyssna på det här alldeles strax, men först ska vi bara säga att hennes röst är utbytt mot en röst skapad av AI.
16: If you don't send this, then we're gonna like send stuff to your parents or like do stuff like that. And they would like make threats that like if I didn't send some things, they were gonna like hurt my family or my sister. They would ask me to like write their name like in my blood on like the walls or on paper, something like that. I mean, sometimes they'd ask me to cut their names into me. With chai, it would be like cutting my wrist and my thigh.
14: Ja, där vi hörde precis, hon nämnde ju Chai, och det är ju aliaset som den här 18-årige killen har använt. Nej, men det hon berättar om, det är ju hur hon blev utpressad och förmåddes att skicka nakenbilder på sig själv. Och sen så inleddes den här ganska typiska processen, utpressningsprocessen, där hon förmåddes att självskada. Någonting som de här medlemmarna ofta sysslar med, det är att de ber offret, eller förmår offret, att skära in förövarens alias i sin kropp eller att skriva det med blod. Vilket hon då menar att Chai gjorde, fick henne att skriva hans alias, eller fick henne att skära sig åtminstone. Och allt det här filmas och dokumenteras och sprids sen i nätverket som en dokumentation för att man har utfört de här sadistiska handlingarna. Och det är därför det är viktigt att aliaset syns, för att det ger cred.
15: Hur mår hon idag, undrar man ju.
14: Det har såklart varit en jättetuff process. Idag är hon på en bättre plats, men det här får ju långtgående konsekvenser såklart. Det tar ju flera år att bearbeta. Men nu hoppas de, hon och familjen, får upprättelse.
5: Varför är det så svårt för de här offren att ta sig ur greppet som de utpressarna har på dem?
14: Ja, det kan till exempel vara så att även de här personerna är ensamma. De kanske inte har något socialt sammanhang utanför detta. Ibland så används ju grooming-metoder som lovebombing. Det är inte helt ovanligt att eller att offrarna kanske inte inser att de är offer. De kanske tror att de är någons flickvän och att de gör pojkvännen en tjänst genom att förse dem med det här barnpornografiska materialet till exempel. Så ja, det är en slags psykologisk nedbrytningsprocess, och dessutom så skulle det innebära en fara att lämna, för ofta så har de ju identifierat offren och börjar hota, rikta hot mot familjemedlemmar och så vidare.
5: Vad de får typ av hot?
14: I det här fallet med den australiska kvinnan så gjorde ju enligt åtalet av Chai en så kallad swatting, en falsk polisanmälan, där han lurade polisen att åka ut till hennes hem, och det påstås då att det pågick någon våldsam händelse i hemmet, och polisen ryckte dit med draget vapen och bankade på dörren. Så den typen av skrämseltaktiker används till exempel.
15: Det kan också... Ja, är det därför man har nu anonyma vittnen då, med andra ord?
14: Ja, precis. Det, men även att de här medlemmarna ägnar sig åt doxing. Det innebär att man publicerar känsliga uppgifter på internet, till exempel adressuppgifter och så vidare.
5: De drar sig inte för något, låter det som.
14: Nej, precis.
15: Det är flera rättegångar som pågår, om jag har förstått det rätt. Alltså, vad finns kvar av de här nätverken? Många har gripits.
14: Ja, det är ständig rullians. Det är väldigt många som grips, men det finns nya som kan fylla de förra förövarnas plats, så att säga. Men ja, det stämmer. Det har varit tre parallella rättsfall här med koppling till det här nätverket den senaste tiden i Sverige.
5: Och när faller domen mot 18-åringen?
14: Ja, rättegången kan nog dra ut lite på tiden till nästa vecka, och sen så dröjer det förmodligen ett par veckor till innan domen kommer.
5: Det handlar om en rättegång mot en 18-åring från Umeå som misstänks vara ledare i ett sadistiskt våldsbejakande nätverk kallat 764. Gino Svensson, undersökande journalist på SVT. Tack för att du kom till studiet.
14: Tack.
5: Studie 1 fortsätter efter 4:15 Ekot som presenteras av Henrik Sell.
6: Ja, och det ska bland annat handla om den kraftiga värmeböljan som sveper in över Europa.
5: Och ormbett mot hundar och katter ökade kraftigt i maj.
6: Men nu Ekot.
17: Ekot 4:15. Liberalerna vill sänka skatten och Kristdemokraterna höja barnbidraget. Partiledartalen har börjat i Almedalen. Säpo har analyserat hotbilden inför valet och så kommer kritik mot talibanernas besök i Bryssel i studion Henrik Sell. Vi börjar i Almedalen. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det säger partiledaren Simona Mohansson idag.
18: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
19: I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohansson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
20: Hur mycket vill ni sänka från den första?
18: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
19: Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohansson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
17: Reporter Lova Olsson. Och även Kristdemokraterna har haft sin dag i Almedalen och Ebba Busch lovade under sitt tal tidigare idag att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
21: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
22: Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad. Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
17: Reporter Katarina Helmersson. Ja, Kristdemokraterna vill alltså höja barnbidraget kraftigt och Liberalerna vill sänka den statliga skatten. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Vad kan man säga om Almedalsveckans första två utspel?
3: Ja, dels att det handlar om plånboksfrågor som så mycket gör i den här valrörelsen. Man vill då stötta hushåll, uppmuntra hårt arbetande svenskar som det heter. Och sen är det två dyra förslag. Den här enorma barnbidragshöjningen som Kristdemokraterna vill ha beräknas kosta 16,5 miljarder. Så det är inte små pengar. Men det där kan nog också delvis i alla fall ses som ett försök att bräcka den rödgröna sidan då. Där som vi hörde SV och MP länge har pratat om att barnbidragen måste upp, fast deras höjningar är då klart mindre. Man kan nog inte utesluta, tror jag, att de höjer sina bud efter det här inför valet.
17: Är det alltså ett sätt, så att säga, att lägga beslag på motståndarsidans paradfråga?
3: Ja, i alla fall delvis. Vi vet att det har förekommit förhandlingar på Tidösidan även tidigare om att just höja barnbidraget, men att man har landat i tillfälligt sänkt matmoms då istället. Vi vet att Sverigedemokraterna inte är förtjusta i att höja barnbidrag. De vill hellre ha ett slags barnavdrag för föräldrar som arbetar. Så jag tror att det kan bli knepigt för Kristdemokraterna att få igenom det här på Tidösidan om Tidösidan skulle vinna igen.
17: Kan man dra några andra slutsatser inför valet av Almedalsveckan redan nu?
3: Ja, på sätt och vis. Det är tydligt att det är stort fokus på välfärdsfrågor, kvinnofrågor, familjepolitik bland Tidöpartierna. Moderaterna har till exempel varit inne på idén att dubbla straffen för våld mot kvinnor. Så nu har man då bytt fokus från stram migration, kamp mot gängvåld. Enligt Ebba Busch idag så är det för att på de områdena har man till stor del hanterat det klart, så att säga. Och nu finns det tid att tänka på mer mjuka frågor. Vård, skola, omsorg och så vidare. Mycket av det här handlar förstås också om att försöka locka fler kvinnliga väljare, för att det har Tidösidan haft problem med. Kvinnorna är viktiga om opinionsläget ska vända för Tidösidans del.
17: Säger Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Och så här, mindre än 3 månader kvar till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
0: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet.

0: olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
1: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
0: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss för rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka och påverka länder att minska det stödet. Men här finns det en stark politisk enighet.
2: Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, reporter Simon Andrén. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö nu under eftermiddagen. Polisen kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick även han föras till sjukhus med livshotande skador. I Bryssel mötte idag representanter från Afghanistans talibanregim företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU skulle man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna skickas tillbaka till landet. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet legitimerar den brutala talibanregimen.
3: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
4: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim.
3: You cannot basically say that yes, the country is horrible and these are all these things that are happening and we're gonna pursue efforts to hold the Taliban accountable for these abuses and on another hand basically invite them to Brussels and to agree on migration deals to send Afghans back. This is hypocrisy.
4: Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
3: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
4: Hittills är Ryssland det enda landet som formellt har erkänt regimen i Kabul. Men dagens möte i Bryssel sker samtidigt som talibanernas regering långsamt tuggar sig framåt diplomatiskt. I fjol godkände Norge talibanernas representant vid ambassaden i Oslo. Och regimen har nu även konsulär personal i Tyskland. Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
3: It really matters to them to have all these presence all over Europe.
2: Reporter här Jakob Hallerström. För 10 år sedan idag röstade britterna för en Brexit. Nära 52% la sin röst för att lämna EU. Men idag visar opinionsmätningar att över 50% tycker att beslutet att lämna var fel. Pubägaren Andy i London röstade för att stanna i EU.
5: Stay in Europe.
6: And would you vote the same today?
5: Yeah. I mean, it was a racist vote by old people that's ruined young people's lives. End of.
7: Jag röstade för att stanna i Europa. Det var ett rasistiskt val vi gjorde då och det har förstört livet för många unga, säger pubägaren Andy i London.
6: Judith, I'm 77.
8: Jeff, 80.
6: How did you vote?
9: To remain. Felt very strongly about it. And felt very depressed afterwards that we were about to leave.
6: And you, sir?
8: I was the same.
7: Judith, 77 och Jeff, 80, röstade båda för att stanna i EU för 10 år sedan. Och Judith skulle rösta likadant idag.
9: The same.
8: I'm not so sure. I think so much time has passed now, so many other things have happened, that I think if we went back in, we'd have to go back in on even better terms than we had before. And I think that's highly unlikely to be acceptable to the EU.
7: Jeff är mer osäker. Han säger att villkoren för Storbritannien att gå med i EU borde i så fall vara mycket bättre än de var. Och det tror han inte att EU skulle gå med på.
10: Andy.
7: I ett gathörn står en annan man som också heter Andy på på rast och röker.

0: Han säger att han inte bryr sig om politik och att han inte röstade för 10 år sedan. Men säger att han skulle rösta så här idag.
1: Leave. Right, leave if I had the choice now. I would still the same.
0: Jag skulle rösta lämna om jag hade chansen nu. Det är fortfarande likadant, säger Andy. Sofia Sofroniado, London.
2: Varningarna blir allt fler i värmeböljan i Europa. I Frankrike omfattas nu mer än halva landet av röda varningar. Och i delar av landet väntas temperaturer på nytt över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
3: Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
4: Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon försökte anpassa packningen för de höga temperaturerna.
3: Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit att det var så varmt som det var liksom. Vi försöker hålla värmen ute ur lägenheten. Och alltså flera gånger om dagen så har vi båda tagit kallduscha för att liksom svalka oss.
4: Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna har fått franska myndigheter att ta bort badförbudet.
3: Det var jättemycket folk. De hade picknick och det var högtalare och folk som hoppade från så här broar. Så det var jättehärligt verkligen.
4: Idag väntas återigen höga temperaturer och det har fått vännerna att sätta sig på ett tåg bort från stan.
3: Ja, just nu sitter vi på väg till ett ställe utanför Paris för att bada. För det ska ju bli just för extremt varmt. Och det blir nästan lite svårt att röra sig in i stan. Det blåser nästan ingenting, vilket gör att man upplever det extra varmt. Därför tycker vi att det ska bli skönt att nu åka utanför stan. För att kanske få lite vind också.
2: Reporter Thea Regell. Och värmeböljan i västra Europa, den är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturen nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Enligt prognoserna så sprider sig sedan värmen upp över landet. Det följs dock av mer ostadigt väder under nästa vecka med lägre temperaturer och regnskurar. Och så en väderprognos för ikväll och inatt. Då får Götaland klart till halvklart väder medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet. Temperatur i söder 22-27 grader, längst i norr 9-14 grader. Och så har vi en rättelse. Onsdagen den 17 juni sände vi ett inslag om att Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor efter brister i journalföringen för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det handlade om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. I inslaget sa vi felaktigt att detta är en tjänst som inte längre erbjuds av företaget. Rätt är att kommunikationen skedde inom ramen för en tjänst som finns även idag. Du har lyssnat på Kvart i fem Ekot, producent för sändningen Ola Henriksson.
5: P1, Sveriges Radio.
6: I Studio 1:s andra timme.
7: Värmen lamslår Europa, skolor stänger och 2 barn har dött.
6: Sen om att alla nya bilar ska ha en kamera som övervakar föraren.
8: Då säger bilen till att det är dags att ta en rast, för den analyserar och bekräftar att jag kör som om jag vore trött.
6: Kör vi bättre med en kamera i bilen eller gör vi oss sårbara för hackare?
7: Och Cecilia Udén tar oss med till Israel. Det pågår en kunskapsflykt därifrån och nu slår ekonomiprofessor larm.
6: Huggormar och husdjur sen, en riktigt dålig kombination. I år har ovanligt många hundar och katter blivit bitna.
7: Och så minns vi mannen bakom det här barnprogrammet. Skådespelaren och dramatikern Staffan Westerberg har avlidit.
6: Ylva Lilja och Marcus Karlihed i studion, välkommen att lyssna.
7: En tidig och kraftig värmebölja sveper just nu in över stora delar av Europa. Skolor har stängt och många personer har avlidit på grund av hettan.
6: Men värmen väcker också frågor om framtiden. Hur rustade är Europas städer för ett varmare klimat? Och hur ska man tänka när man planerar städer? Det ska vi prata mer om en liten stund. Men först till London och Paris och två av våra utsända som står ute i värmen och svettas. Caroline Poron i Paris, var befinner du dig nu?
9: Ja, jag har sökt mig till en park här i Clichy i Paris. För här finns det lite vattenfontäner och lite sånt skönt, framförallt väldigt mycket skugga från träden. Och barnen här, jag ser det är några barn som står och leker i fontänen och det är ganska skönt faktiskt att vara i skuggan.
6: Och du tar dig runt i Paris och jobbar. Hur hanterar du värmen?
9: Ja, nej men det är fascinerande vad fort man blir varm även efter att man har svalkat sig. Det går på några sekunder. Men jag ser till att dricka mycket och jag ser till att stanna till ibland vid de här fontänerna som sprutar vatten.
7: På många platser runt om i Frankrike har det ju slagits värmerekord för juni. På vissa platser upp mot 43 grader. Hur stor är oron för äldre och barn och andra utsatta grupper?
9: Ja, man är ju väldigt orolig och det kommer ju mycket rekommendationer om hur man ska ta hand om sina barn. Att man ska se till att de dricker även när de inte är törstiga, för rätt vad det är så kan de bli uttorkade väldigt fort. Sen är man ju också orolig för de äldre såklart. Man har ju jämfört det här med värmeböljan 2003 där många äldre personer dog. Och det är man ju förstås orolig för. Och idag så gick Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu ut med att man höjer beredskapen på sjukvården för att möta det höga trycket som är nu på akutmottagningar.
7: Och förutom det då att man höjer beredskapen, flera har ju redan dött på grund av värmen. 40 personer över 40 har dött i drunkningsolyckor. Två barn dog i en bil, det går att koppla till värmen. Vad har man mer gjort för att hantera hettan förutom beredskapen på sjukhus?
9: Ja, men det... Ja, förlåt. Det man gör nu är ju att framförallt att man håller stängt i skolorna. Och väldigt många skolor som har hållit stängt och man har anpassat undervisningstiderna. Och i samband med den stora folkfesten La Fête de la Musique som hölls i söndag så förbjöd man alkoholkonsumtion på de platser och på offentliga platser då där det råder röd vädervarning. Men sen är det ju såna här vardagliga saker som här i Paris då så håller man öppet i parkerna även på nätterna, för de är ju normalt sett stängda på nätterna. Och det är ju för att folk ska kunna söka sig ut och svalka sig så gott det går. Och man har ju också öppnat upp för badmöjligheter i centrala Paris. Och sen så är det ju sådana här offentliga platser eller museer som till exempel Eiffeltornet stängde tidigt idag därför att det var alldeles för varmt. Och man kommer att anpassa öppettiderna för det och även Louvren stängde tidigare.
6: Tack för det, Caroline Poron i Paris, till Sofia Sofroniad och nu i London. Storbritannien är ju på väg att slå värmerekord också i juni på vissa platser, och vi har hört om hundratals skolor i Storbritannien som har stängt, precis som i Frankrike. Hur upplever du situationen i London där du är?
10: Det är väldigt varmt och väldigt kvavt, och det är väl kanske också det värsta, den värsta kombinationen, därför att inte ens skuggan svalkar särskilt mycket. Just nu så befinner jag mig vid Little Venice, ett kanalområde som är väldigt lummigt. Det är promenadstråk omkring, det finns kanalbåtar som fungerar som kaféer och tourbåtar, och man kan också hyra båtar, alltså kanoter och allt möjligt. Och på väg hit så såg jag också något som man kanske inte, som kanske inte är så vanligt i centrala London. Barnfamiljer som tagit sig till fontäner och liksom iklädda badkläder satt där och försökte svalka sig i vattnet. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt varmt. Men det är inte alls så mycket folk som tagit sig ner hit till de här mer skuggiga platserna som jag kanske trodde.
6: Myndigheterna har ju utfärdat röd värmevarning för delar av England och Wales. Hur tas de här varningarna emot av allmänheten?
10: Ja, alltså man har ju utfärdat en röd värmevarning för delar av England och Wales med start imorgon som är i princip i 2 dygn eller 1,5. Och det är ju en extremt ovanlig åtgärd som man gör. Röd vädervarning betyder ju här då att det kan finnas fara för liv. Man uppmanar till att inte resa, hålla sig hemma, aldrig gå ut utan vatten och så vidare. Så att det tas ju emot med mycket uppmärksamhet. Vissa jag har pratat med verkar inte alls oroliga. De som har någonstans att sitta svalt säger att det är där de kommer vara. Jag pratade med en dam tidigare idag som sa att jag kommer ligga på min soffa, jag rör mig inte därifrån. Andra kanske inte har det lika enkelt, men det är ju väldigt mycket varningar i medierna. Storbritanniens största tågoperatör har bland annat gått ut och avrått från att resa imorgon och på torsdag på grund av de här höga temperaturerna. Det finns väldigt mycket inställda avgångar och även lokaltrafiken eller kommunikationen är det störningar i.
7: Säger Sofia Sofroniado i London. Tack till dig och tack också Caroline Poron i Paris. Nu har vi med oss Elise Grosse, arkitekt och hållbarhetschef på Sweco Arkitekter här i Sverige. Välkommen till Studio 1.
11: Hej.
7: Hur rustade är Europas städer för att hantera den här typen av extremvärme som vi ser nu?
11: Nej, man är väl inte rustad i nutid. Det kan man ju inte säga när man har de här höga talen på överdödlighet. Hållbara lösningar har vi ju någonting vi har pratat länge om för att mitigera de här riskerna i framtiden. Nu är ju de här riskerna här och nu. Men vi har också en lagstiftning som trillar in på olika nivåer som indirekt också kopplar till det här. Vi har Nature Restoration Law som handlar om att bygga upp de gröna miljöerna i den urbana miljön. Mer träd, mer svalkande skuggning som också hanterar skyfall och översvämningar samtidigt som det mitigerar överhettning. Och EPBD-lagstiftningen som handlar om energieffektivisering. Men där kan det ju handla om att skapa skuggade fasader och den typen av lösningar.
7: Jag måste bara få fråga dig, vad betyder mitigera?
11: Ja, det betyder att minska. Alltså att minska effekterna av det förändrade klimatet med de här värmerekorden som inträffar varje år. Och där har vi ju en klimatlagstiftning, det vill säga det som handlar om att minska koldioxidutsläppen också. Parisavtalet känner många till.
7: Så det handlar om lagstiftningar, det du pratar om är EU-lagstiftningar?
11: Precis, det är vi till. Sverige är med i EU och det är en mängd, jag tror nästan att det är 40% av lagarna nu för tiden som kommer från EU som trillar ner på oss. Och det handlar ju om att effektivisera och samordna oss inom EU kring den här typen av nya risker.
12: Och det handlar om att se till att det finns träd och grönområden, om jag har förstått det här rätt. Alltså på vilket sätt gör det så stor skillnad?
11: Jo, men mikroklimat är ett sånt här begrepp och ekosystemtjänster. Det är den service som naturen ger oss. Om vissa trädslag, alltså om du sätter dig under ett träd så kan det vara så mycket som 6 graders temperaturskillnad under träd. Vi gjorde en rapport för inte så länge sedan om just det här mikroklimatets betydelse och det visade sig att det kunde vara upp mot 10 graders upplevd temperaturskillnad jämfört om man använder sig av så här gröna sköna miljöer. Eftersom trädens blad evaporerar, det vill säga att de släpper ut luftfuktighet, fuktigare luft suger upp värmeenergi och så ventileras det bort.
12: Har man inte tänkt på det här tidigare då när man bygger och planerar städer, eller har det här återaktualiserats nu med de allt varmare somrarna?
11: Man har absolut tänkt på det här tidigare. Om vi tar den tiden innan vi hade oändligt mycket med energi, då byggde man ju fontäner, alltså i de varmare delarna av Europa hade man ju fontäner på innergårdar och stora träd som skapade den här typen av termisk avkylning per automatik. Och sådana här bris de soleil, det vill säga avskuggningar av fasader. Man jobbade med att fånga vindens rörelse i gatans dimensionering och gestaltning. Man jobbade med materialval och färger som kylde. Sen har vi haft en lite så här slösaktig tid nu med den här idén om oändlig tillgång på energi. Men den tiden är ju förbi. Så att nu söker man sig igen till den här naturen. Låt naturen göra jobbet åt oss och jobba med gestaltning och stadsplanering som tar vara på den här typen av ekosystemtjänster och mikroklimat som ger så många synergier mellan olika frågeställningar.
12: Om man tänker lite framåt då, många kanske tänker att den här typen av värme är ett sydeuropeiskt problem, men behöver vi i Sverige planera våra städer framöver så att vi klarar ett varmare klimat? Och vad blir då väldigt viktigt att göra, skulle du säga?
11: Ja, det sker redan, skulle jag vilja säga. Jag sitter just nu på Almedalen och har varit i en hel del samtal här om just klimatanpassning. Och då handlar det både om värmeböljorna. Många minns ju 2018 och torkan och bränderna där. Men här på Gotland till exempel och i södra Sverige så handlar det också om tillgången på vatten. Vi ser ju att magasinen fylls inte på i samma takt och odlingssäsongen är mycket längre, vilket också förbrukar mer vatten. Många städer jobbar med mycket smartare metoder, till exempel med hjälp av att koppla ihop data och med hjälp av AI göra kloka analyser och scenarios för hur man kan, vad är för någonting som man ska ta höjd för. Mycket handlar ju om att samordna investeringar. Om man till exempel ska göra en skyfallspark i en del av staden som är väldigt hårdgjord, då kanske vi behöver tänka lite innovativt kring hur vi investerar i det här. Det är kanske både fastighetsägare och offentliga medel som går ihop för att mitigera de här klimatriskerna och skapa mer attraktiva miljöer som också höjer värdet på fastigheterna.
7: Mitigera, mildra, lindra eller minska. Tack så mycket Elise Grosse, arkitekt och hållbarhetschef på Sweco Architects i Sverige. Vi hörde också våra utsända Sofia Sofroniado i London och Caroline Poron i Paris. Och här i Sverige då? Jo, SMHI varnar för höga temperaturen även här. Torsdag och fredag runt 30 grader varmt i Blekinge och Kalmar län.
12: Ormbett mot hundar och katter ökade kraftigt i maj enligt djurvårdskedjan Evidensia.
7: Och ett ormbett kan bli dyrt. Finns det en smärtgräns för hur mycket man kan och vill betala för att rädda sin bästa vän? Jenny Nyström, din hund Julle blev ormbiten för några år sedan. Välkommen.
13: Ja, men tack.
7: Hur var det? Hur märkte du att din hund Julle hade blivit ormbiten?
13: Jag märkte främst att han betedde sig annorlunda. Han började först kräkas och första reflektionen var väl att han hade ätit gräs. För det var också början på maj. Men sen började han liksom gå undan, han stod och sköt rygg och liksom reste ragg. Det var bara en känsla av att någonting var inte bra. Sen när jag lyfte upp honom så skrek han ju som en stucken gris. Mm. Så att då förstod jag ju att någonting var inte bra. Så att jag satte mig i bilen och så åkte vi till veterinären.
7: Och när förstod du då att Julle faktiskt behövde intensivvård?
13: Jag lämnade ju av honom och de gick iväg med honom. Och det är ju lite, tyvärr är det ju så med ormbett att man vet ju inte. Det finns ju, ingen bok hur dåliga de blir och liksom vad som händer. Utan giftet kan ju reagera på olika sätt som jag har förstått. Och så det var väl egentligen där första på kvällen när de hade ringt och liksom så här att nej, men han är nu ligger han på intensiven, han är uppkopplad till EKG. Vi får se liksom om han överlever natten.
12: Häng kvar där Jenny Nyström, vi vill höra hur det gick för Julle sen till sist. Yeah. Vi ska säga välkommen nu till Lotta Möller Koivisto, chefsveterinär på Agria djurförsäkringar. Välkommen.
14: Tack.
12: Ja, är det fler än Jenny Nyström som hör av sig till er om huggormsbett än tidigare? Nu ska vi säga att Jenny Nyström har inte hört av sig till er, men generellt, är det fler som hör av sig till er om just huggormsbett?
14: Ja, det är ju så att när vädret är varmt kommer ormarna fram och det är ju definitivt en ökad risk då för både hundar och katter att bli bitna.
12: Och hur vanligt är det?
14: Jag har ingen siffra på hur vanligt, men det är ju tämligen vanligt. Och Hundarna ser vi ju ganska tydligt, lite tydligare än på katter kanske, att vi misstänker att de har träffat på en orm. Framförallt tassar, ben som svullnar upp påtagligt. Man kan ju även bli biten över nosen. Hundar som är ute och tar på promenader så blir det ju mera uppenbart kanske än om min katt som jag har släppt ut på morgonen kommer tillbaka. Katter är, jag ska inte säga att de döljer sina sjukdomssymptom, men symptomen är mera subtila. Men också på katterna så ser vi ju definitivt svullna kroppsdelar. Mm.
7: Så hur ska man då se om ens husdjur har blivit biten av en huggorm?
14: Ja, precis som sades här tidigare. Alltså noterar jag någonting avvikande med djuret. Lite mer loj, påverkat allmänt tillstånd. Kanske normalt när jag kommer hem så vill hunden ha mat och nu finns inget intresse för det. Och som sagt, det beror på också hur mycket hunden är pälsad givetvis. Men som regel så ser vi ju påtagligt svullna tassar, ben eller nosområdet.
12: Och hur illa kan det gå då?
14: Ja, i värsta fall så kan det sluta med att djuret avlider. Som regel numera så kan vi ju sätta in vård på ett tidigt stadium och det är ju också så att vi uppmanar djurägare där man misstänker att djuret har blivit biten av orm att man tar djuret till veterinär för en bedömning för att kunna mota Olle i grind eller upptäcka komplikationer tidigt. Mm. Det är inte bara svullna kroppsdelar och därmed smärta som kan bli resultatet utan cirkulationskollaps. Vi kan få arytmier på hjärtat som behöver behandlas likväl som lever och njurpåverkan. Mm.
12: Tillbaka till dig då Jenny Nyström som ju tog din Jolle till veterinären. Det där kan ju vara rätt dyrt att få intensivvård sen som det blev tal om där. Hur gick dina tankar när du förstod att det här skulle kosta en hel del?
13: Vad tänker man när man får ett pris på nästan 90 000? Alltså det var ju aldrig någon tvekan. Så länge Julle ändå kan få leva ett normalt liv så fanns det egentligen ingen bortre gräns. Så.
12: Vad tänker du om att det är så dyrt?
13: Ja, men det är ju en fråga som absolut är bra att ta upp. För det blir ju snart en klassfråga att ha djur. Även jag som idag känner att men det kanske inte blir några fler djur i framtiden om veterinärvården fortsätter att stiga så mycket för att det drar iväg så pass.
7: Mm. Och hur mår Julle idag?
13: Julle mår bra idag. Han låg 3 dagar på intensiven och lever och njurar. Tog lite stryk, men idag är han helt frisk och pigg och glad. Mm. Snart pensionär.
7: Ja, snart pensionär. Du, Lotta Möller-Koivisto, veterinär. Hur kan veterinärvård kosta så mycket?
14: Ja, vi har en högt kvalificerad djursjukvård i Sverige. Det är väl ett av svaren. Och är det också så att man har ett djur som är så svårt sjukt och behöver tillsyn och behandling dygnet runt. Ja, då drar det iväg och jag har full förståelse för att man är i ett trångt läge som djurägare. Rådet är ju att diskutera kostnader med veterinären så att man i alla fall är medveten om vart återbär. Diskutera prognos, vad vill jag? Vilken vård vill jag att mitt djur ska få? Finns det en begränsning? Mm. Det är ju också så att de flesta djur i Sverige, 90% av Sveriges hundar har en försäkring när det gäller vård. Nästan 60% av katterna har en försäkring. Och det möjliggör ju att att vi kan ge våra husdjursjukvård.
7: Jag måste bara fråga, hur ser tillgången ut för motgift nu när så många hundar och katter har blivit huggormsbitna i början av sommaren?
14: Ja, jag har hört och läst att det finns begränsad tillgång sannolikt. Jag gjorde en liten rundfrågning för någon månad sedan bland kollegorna på djursjukhusen och då såg det rätt så bra ut. Men det är ju också så, det finns inte så många serumdoser hemma per sjukhus så att säga. Och får man in två patienter och det går åt två doser, ja, då är det slut tillfälligt.
7: Kan man som djurägare undvika att ens hund eller katt blir ormbiten?
14: När jag har min hund så har jag ofta hunden och rastar den i koppel. På det sättet kan jag ha lite koll på omgivningen, vara uppmärksam på om det händer någonting. Vissa områden är ju mer befolkade av ormar än andra. När det gäller katter så är det ju lite svårare eftersom våra katter ofta har, de som inte är inne katter, har tillgång till och gå ut dagligdags och de följer vi inte med på samma sätt. Men där är mitt tips att som man alltid ska göra med sina hundar och katter på kvällen när de kommer in kanske efter sista rastningen, gå igenom djuret. Mm. Känn igenom djuret. Går det normalt? Äter, dricker och så vidare. Känn efter på kroppen efter svullnader till exempel eller sår. Det bör man alltid göra.
7: Håll lite koll helt enkelt. Lotta Möller Koivisto, chefsveterinär på Agria djurförsäkring. Jenny Nyström var också med, hundägare till Julle.
12: Till Israel nu där det pågår en kunskapsflykt från landet, en så kallad brain drain. Siffrorna är än så länge inte alarmerande men trenden är mycket allvarlig. Det säger en av Israels ledande socioekonomiska forskare, ekonomiprofessorn Dan Ben-David.
7: Och det är allvarligt eftersom de som lämnar landet är de högutbildade, de som står för Israels ekonomiska tillväxt, medan den befolkningsgrupp som ökar mest i landet, de ultraortodoxa, inte bidrar till ekonomin. Och vår korrespondent har träffat ekonomiprofessorn som slår larm.
15: We've had an upsurge in immigration. It's not overwhelming numbers, it's the direction that's a problem, and it's who they are that's a problem. They're primarily young in their 30s and 40s and primarily educated.
16: Utvandringen från Israel har ökat de senaste tre åren. Förra året lämnade 70 000 människor Israel, åren dessförinnan mellan 20 och 40 000. Siffrorna är inte dramatiska, men det är kategorin människor som emigrerar som oroar, säger makroekonomen Dan Ben-David. De är unga i 30-40-årsåldern och de är högutbildade. De arbetar till exempel inom high-tech som är motorn i Israels ekonomiska tillväxt. Högteknologin står för 20% av Israels BNP. Men antalet israeler som arbetar inom high-tech utgör bara 10% av arbetsstyrkan. Det är ungefär 300 000 människor. Så om några 10 000 av dem väljer att lämna landet så ligger vi pyrt till, säger Dan Ben-David.
15: The high-tech guys, the physicians and all the senior faculty, these are the ones that are primarily the people that keep Israel in the developed world economically, healthcare-wise, and knowledge-wise, which feeds into the rest, okay? It's less than 300,000 people. If a few tens of thousands decide that this country has no future, we're in deep trouble.
16: Orsakerna till kunskapsflykten är flera. Det handlar inte bara om att Israel har varit i krig i tre år, utan också om bättre karriärmöjligheter utomlands och i många fall en oro för Israels framtid och demokrati. Med en regering som försöker nedmontera rättsväsendet och inte bryr sig om kunskap, säger Dan Ben-David. Vissa ministrar säger till och med, äsch, vi har så många med doktorsexamen i landet, vi behöver inte alla, låt dem åka härifrån. Många israeliska akademiker tillbringar ett par år utomlands för att forska. Det gjorde jag också, säger Dan Ben-David. Men vi kom tillbaka, det är här vi vill leva. Men de som är unga idag har inte samma motivation när de känner att landet styrs av galningar, säger han.
15: Because these idiots say, okay, you guys can leave. Who needs you? There are enough PhDs. When I returned 35 years ago, I took a pay cut of 75%. We come here because we want to live here, because this is where we want our children to grow up and live. But if these crazies control the place, then why return?
16: Jag träffar professor Dan Ben David i hans hem i Kochav Yair i centrala Israel. Ett relativt välbärgat villasamhälle där flera av Israels politiker och militära ledare har bott. Bland dem den tidigare försvars- och premiärministern Ehud Barak. Kochav Yair är också känt för att ha några av Israels bästa skolor, där över 90% av eleverna går vidare till universitetsstudier efter gymnasiet. Och skolorna i Israel är också en av Dan Ben Davids främsta käpphästar. Det faktum att landets ultraortodoxa tillåts driva skolor där barnen slipper lära sig kärnämnen som matte och engelska för att istället ägna sig åt bibelstudier.
15: Brainwash your children. You make sure that they don't learn any math or science or English or anything that they need to work in a modern society. That's something that our politicians enabled to get them to join them. But in the meantime, they grew.
16: Och politikerna tillåter detta för att få de ultraortodoxas röster, säger Dan Ben David. Under tiden blir de ultraortodoxa fler och fler. De får i genomsnitt mellan 6 och 7 barn per familj jämfört med i genomsnitt 2 barn för resten av befolkningen. De ultraortodoxa ska inte förväxlas med de militanta bosättarna på Västbanken eller andra religiösa grupper i Israel. De ultraortodoxa är den grupp som skildras i den populära tv-serien Stissel. De lever sparsamt och avskilt i mindre välbärgade stadsdelar. Männen klär sig oftast i svarta rockar, hattar och vita skjortor. De flesta män arbetar inte utan ägnar dagarna åt bibelstudier. Och de har länge lyckats undvika värnplikt, vilket gjort att ilskan mot dem i resten av Israel har ökat dramatiskt under dessa 3 år av krig.
15: The outrage against the Haredim is enormous today in all parts of Israeli society, all parts. Because we lost tens of thousands of soldiers killed and injured who cannot come back to the combat units. We need more soldiers. And we have people that can be those soldiers who refuse to join the army.
16: Idag utgör de ultraortodoxa 13% av befolkningen i Israel. Men skulle man räkna enbart barnen i Israel så kommer idag 26% av dem från ultraortodoxa familjer. Och det är de som kommer att dominera i framtiden, säger Dan Ben David. Och det kommer att påverka produktivitet och tillväxt. För om barnen i den snabbast växande befolkningsgruppen inte får den utbildning de förtjänar så kan vi glömma vår exceptionella ekonomiska tillväxt, vår spetskompetens på universiteten, vår förstklassiga sjukvård och vår militärteknologi, säger han.
15: We are not going to have a country here in several decades. Forget about a first world economy, which means no first world healthcare or first world welfare, but no first world army.
16: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
12: Nu ska det handla om hur vi övervakas i ett av våra mest privata rum, våra bilar.
7: Den 7 juli börjar nya regler gälla som gör att alla nya bilar i EU måste ha en inbyggd kamera riktad mot föraren.
12: Bilen ska reagera och signalera och varna om man släpper ögonen från vägen. En rimlig säkerhetsåtgärd eller en säkerhetsrisk.
7: Vi skickade ut vår reporter Paula Blank tidigare idag för att åka i en bil med kamera.
17: Om jag sätter upp mina fötter här på instrumentbrädan, kommer det börja pipa då?
18: Det kan också krävas en viss hastighet.
17: Nu så pipar den här. Framsätets passagerarens sittställning är osäker. Sitt rakt upp. Och då fortsätter den pipa tills jag sätter mig ordentligt. Okay.
18: Nu kommer vi fram till en ganska stor rondell här och så ska vi strax åka ut på E4 Uppsalavägen.
17: Och vad tror du att bilen tycker att du ska tänka på nu då?
8: det som bilen framförallt fokuserar på är ju att se till att min blick är där den ska vara, det vill säga rakt framåt nu när vi kör på en stor väg. Och sen så tittar den ju på att jag håller rätt hastighet helt enkelt. Så nu sträcker jag mig efter en vattenflaska här i mugghållaren och som sagt kanske är lite för ouppmärksam. Och då kommer bilen att varna och säga att jag ska titta rakt framåt.
12: Och reporter där var Paula Blank och den som körde var Per Lundin, produktspecialist på bilföretaget Kia, ett av alla bilmärken som har den här tekniken. Och nu har vi med oss mångåriga motorjournalisten Robert Paulin, bilreporter på Aftonbladet. Ja, de här reglerna ska göra det säkrare på vägarna. Vad tror du, fungerar det här?
19: Ja, det är klart det gör. Jag provkörde faktiskt en prototyp hos Volvo, det var säkert 30 år sedan, nej 20 år sedan, där jag så var vaken över 24 timmar och satte mig på deras testbana och körde och det var ju förbluffande bra. Och nu har ju väldigt många tillverkare infört det här som standard utan lagkrav. Mm. Så de flesta moderna bilar har ju det här redan idag.
20: Men det här att bilen signalerar varje gång man släpper blicken från vägen, finns det inte en risk att det snarare distraherar föraren istället för att göra körandet säkrare?
19: Alltså jag skulle ju säga att dagens moderna bilar som har en stor pekskärm där det ska pekas i tid och otid, det är en större risk. Att man släpper fokus på bilkörningen och så ska man ställa in en ny app eller ett nytt program eller ändra värmen eller någonting. Det är en mycket större risk. Och om bilen då påminner dig om att, hallå, titta på vägen istället, så är det väldigt bra.
20: Mm. Kan man stänga av det här?
19: Nej. Många av de här nya systemen, hastighetsvarningar och man kör över filmarkeringar och sånt där, de kan man stänga av. Men det här går inte att stänga av.
12: Du var inne på det. Idag finns det ju flera andra tekniska hjälpmedel i bilar som ska göra det säkrare. Har man märkt någon skillnad på antalet olyckor efter man har infört alla de här hjälpmedlen?
19: Alltså man kan väl inte peka på varje grej, men det är klart, låsningsfria bromsar, jättebra. Säkerhetsbälten, jättebra. Antisladdsystem, otroligt bra. Väldigt mycket elektronik som införs i bilarna har ju minskat olyckorna, så att det händer ju färre olyckor. Och det är inte bara för att Transportstyrelsen sänker hastigheterna, utan det är framförallt för att bilarna är säkrare.
12: Mm. Vi bjuder in ännu en gäst nu, Marcus Nolberg, docent i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde. För nu ska vi prata om ett annat perspektiv på det här. Vilka risker ser du med det här nya regelverket?
21: Ja, först av allt så är det naturligtvis jättebra om man minskar antalet trafikolyckor, och det har vi ju lyckats väldigt väl med statistiskt under de senaste 10-20 åren. Så det är ju jättebra. Men dilemmat här är att vi i de flesta fall kommer bygga in mer kameror i väldigt komplexa plattformar där det redan idag finns en del utmaningar vad gäller säkerheten. Men generellt är det så att en kamera som finns, en kamera som kommer att användas. Det blir väldigt lockande att lagra den här datan. Och även om EUs krav är väldigt fokuserat på just den här övervakningsfunktionen, så är det ju svårt att se att det inte skulle finnas väldigt många tillverkare som kommer lägga ännu mer funktioner på kamerorna. Och då kommer vi plötsligt lagra väldigt mycket potentiellt sett känslig data som det kommer finnas väldigt många som vill åt. Rättsväsende, polis, försäkringsbolag, allting. Och det är en utmaning för oss.
12: Och vad är riskerna med det då?
21: Ja, det finns ju det uppenbara att det är nog ganska många av oss som har ett litet annat beteende när vi väl sitter i bilen än vad vi har bland andra människor. Men en kanske lite mer allvarlig problematik i det här är ju att dels så blir det en väldigt integritetsutmanande för oss. Det lagras mycket information, det byggs de här jättestora kunskapsbaserna, databaserna över vårt beteende. Men det är också så att det här kan ju även någon eventuellt komma över, man kan ju övervaka. Redan idag är ju bilar otroligt komplexa teknikplattformar som är sårbara för väldigt många angrepp där det finns ett stort värde i data.
20: Mm. Ja, men den här informationen ska ju inte lagras på ett minneskort utan samlas bara in i stunden. Men kan det vara så att en hackare kan komma åt materialet under tiden man kör?
21: Ja, det låter ju alltid väldigt väl med vad den första funktionen är, men den intressanta diskussionen är den långsiktiga förmågan. Bilar lever ju länge, men de är inte så lätt att uppdatera mjukvaran i. Det är ju då som egentligen ett jättestort komplicerat nätverk med massor med datorer som samarbetar, men en mobiltelefon kanske uppdateras varannan vecka och en bil i bästa fall en gång per år, och en bil ska ju förhoppningsvis leva i kanske 20-30 år, och ingen kommer vilja ta ansvar för de här funktionerna i längden. Det kommer inte komma uppdateringar till bilar i 30 år. Och då har vi plötsligt en öppen marknad där folk kan övervaka de här kamerorna. Och redan vi vet sedan tidigare att bilar är mål för operationer och påverkan, och att man kan påverka samhället mycket med det här, så att det blir ytterligare en normaliserad övervakning i det offentliga, vilket jag tycker är problematiskt.
20: Vad menar du med att vi redan nu ser hur bilar samlar in information? Om du har något konkret exempel där?
21: Ja, det har ju länge diskuterats att en av de stora poängerna med den här datainsamlingen är att det finns ett enormt värde i data om våra beteenden som konsumenter. Hur vi kör, var vi tar vägen, och det är också så man kan använda för att utveckla nya bilar. Den sortens information har historiskt varit otroligt dyr att ta fram, men den samlar ju nu då bilarna in automatiskt. Och här har vi då ytterligare ett lager med information som naturligtvis kan användas till bra saker, men som tyvärr också kan användas till negativa saker.
12: Och kan vi redan idag se att andra länder samlar in den här typen av information i underrättelsehänseende?
21: Alltså, det har ju varit en lång diskussion om vad bilar ifrån andra länder skickar för information och om de går att stänga av via fjärrkontroller och så vidare. Och där har man väl haft ändå så en ganska tydlig bild av att de är mer sårbara än vad vi riktigt vill säga. Vi ska komma ihåg det att bilar och transport är ju någonting som är livsviktigt för oss som samhälle och för våran eget oberoende. Och ju mer av de här kontrollfunktionerna som kan fjärrstyras, ju sårbarare blir det. Det är också så att de här kamerorna kommer sitta i alla bilar och alla fordon. Det vill säga att det kommer ju då krävas, även om vi ska ha polisbilar eller vi ska ha utryckningsfordon, vi har alla de här bilarna. Det används ju civila bilar till det också. Och då är det ytterligare en sårbarhetsvektor som vi lägger till. Alla de här funktionerna är sånt vi också måste säkra. Det gör det hela mer komplext, mer dyrt och mer riskabelt för konsumenterna.
12: Men alltså, hur mycket information kan en bil egentligen samla in?
21: Ja, du kan ju betänka att vi har ju dels kameror utanför bilarna. Det finns en GPS som säger var den finns. Så att den bilen du har är ju en mobil övervakningsterminal som ser allting runt om sig. Lägger vi till det här så lyssnar, eller kan den ju också se det som sker i bilen. Så varje kamera kan användas till annat än vad den ursprungliga avsikten är. Jag säger inte att de kommer användas, men vi ska vara ödmjuka för att bilar är både position, hastighet, vad vi handlar, när vi handlar, och med det här lagret då möjligtvis om vi är trötta, om vi är pigga, hur vår situation är. Och det är ju så att vårt beteende är väldigt ofta lagt i våran transport.
20: Går det att skydda sig mot det här?
21: Ja, det nämndes ju tidigare här att det är ju inte en funktion som går att stänga av. Det finns bland oss lite säkerhetsnördiga en tendens i att man sätter en post-it-lapp över kameran på sin laptop. Det kanske blir något liknande, att vi får ha trendiga klistermärken som sitter här. Men då kommer väl säkert inte bilarna starta, eller så kan vi inte köra dem. Så att, nej, här är ju då också utmaningen. Jag kan väl tycka att det här är en helt rimlig tjänst, men jag kan väl också tycka att det är något som skulle vara enkelt att stänga av även bestående och inte bara vid en gång. Det är helt okej att säkerhetsfunktionerna finns på det här viset, men jag tycker att de ska vara frivilliga och det ska vara möjligt att sätta en klisterlapp över om man nu inte vill bli övervakad. Jag tycker ändå så att köper jag en bil så ska jag få känna att det är min egen zon jag är i den.
20: Tack så mycket, Marcus Nolberg, docent i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde. Vi hade också med oss Robert Collin, mångårig motorjournalist.
12: Idag kom beskedet att regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död.
20: Och han är mest känd för tv-programmen Vilse i pannkakan, Lillstrumpa och Syster Yster och sitt arbete för Teater Brunnsgatan 4. Jens Wieselblad Nilsson, skådespelare och komiker. Du har arbetat och umgåtts mycket med Staffan Westerberg. Hej Jens.
0: Hej, hej, hej. Ja.
20: Hur reagerade du på beskedet idag att Staffan Westerberg gått bort?
0: Ja, alltså det kanske inte var helt oväntat. Han var ju ändå 92 år, men jag pratade med honom i fredags och då lät han ändå hyfsat pigg och sådär. Så det var ju, ja, det är en liten chock såklart. Det är otroligt sorgligt att han fick lämna oss. Han kommer att vara saknad.
12: Du spelade Staffan Westerberg som ung i en uppsättning för 20 år sedan. Hur var det att lära känna honom vid sidan av scenen och också lära känna honom genom att gestalta honom, om du förstår vad jag menar?
0: Ja, men alltså han var så otroligt hjärtlig och det kändes så enkelt liksom att hänga med honom. Han var ju betydligt äldre såklart än vad jag är, men det spelar liksom ingen roll. Han kände så otroligt barnslig. Och det är väl det som var liksom lite av hans storhet, att han kunde vara det barnsliga men också det fina, vackra, poetiska och vuxna. Liksom. Han hade hela spektrat. Det var lätt att lära känna honom och det kändes som en kompis väldigt tidigt.
20: Vad skulle du säga att du har lärt dig av Staffan Westerberg?
0: vad jag inte lärt mig höll jag på att säga. Han var ju väldigt mån att man skulle må bra och han sa någon gång så där att repperioden är en sån stor del av skådespelarens liv att har man inte trevligt och roligt och tar hand om varandra då går en stor del av livet till spillo. Så det är en sak som jag tänkt väldigt mycket på, att det är så viktigt att ta hand om varandra när man jobbar och umgås. Men han var ju liksom, han har ju varit en jättestor inspiration, för han var ju så otrolig, han var ju ett geni skulle jag säga. Med allt han kunde och gjorde för liksom människorna som han arbetade med.
12: Och om vi ska prata lite då om hans konstnärskap, han var ett geni, sa du. Hur skulle du beskriva hur han var som konstnär och det han gjorde?
0: Jag brukar säga att han var som sin egen genre. Det var svårt att veta liksom, vad är det man tittar på ibland när man såg hans föreställningar. Är det poesi? Är det buskis? Är det liksom drama? Vad är det för någonting? Han var allt. Han var otroligt på liksom han var folklig och han var svår, om man får uttrycka det så. Han gick liksom sin egen väg och sitt hjärta, trots liksom att det fanns liksom inga gränser för honom.
20: Det är mycket det. Förlåt.
0: Nej, men han var otroligt liksom, han var ju som stor del av hela teatern. Han var liksom regissör, han målade, han liksom, han var en sann konstnär och levde för konsten på ett sätt som var otroligt att se.
20: Det är ju mycket det här han har blivit förknippad med.
1: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom Storpotäten körande i sin bil.
20: Storpotäten ur barnprogrammet Vilse i pannkakan sändes första gången i SVT 1975. Jens, visst var det så att Staffan Westerberg blev rätt knäckt av att flera påstod att de mått dåligt av det här barnprogrammet?
0: Ja, alltså han kanske inte uttryckte det så där öppet att han blev, men det är klart, han var ju också bara en människa liksom, och han förstod väl aldrig riktigt det där, tror jag, utan han beskrev det någon gång att han gick på gatan och tittade ner ibland liksom under den här tiden i gatan, men så när han lyfte blicken några år senare så märkte han att folk tittade på honom och log, så att någonstans så gick det där väl över då. Men det är klart att det var nog säkert knäckande för honom och tufft.
20: Men han kom över det där?
0: Ja, han fick ju sin upprättelse. Jag menar, de senaste åren har han ändå liksom blivit mer och mer uppskattad. När man pratade med honom så hade han ju många som ringde honom och ville ha hans hjälp i allt från röst. Han var alltså otroligt vackra och härliga röst liksom, och gjorde Sommar i P1. Och, ja, han var väldigt glad över att han var stolt över det han hade gjort. Så att på något sätt så fick han någon slags upprättelse och han känner av den.
12: Tack Jens Wieselblad Nilsson, skådespelare och komiker. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.
20: Efter nyheterna här i P1, Europapodden, producent för Studio 1 idag var Petter Ljunggren. Ylva Lilja, Marcus Karlhed säger tack och hej.
2: Ekot kvart i sex. Liberalerna vill sänka skatten och Kristdemokraterna höja barnbidraget. Partiledartalen har börjat i Almedalen. Svenskarnas shopping på nätet ökar och så kritiseras talibanernas besök i Bryssel idag i studion Henrik Sell. Vi börjar i Almedalen. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det sa partiledaren Simona Mohamsson idag.
3: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
4: I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohamsson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
22: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
3: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
4: Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohamsson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
2: Reporter Lova Olsson. Även Kristdemokraterna hade sin dag i Almedalen idag och Ebba Busch lovade under sitt tal att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
23: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
24: Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad.
23: Därför att då får vi både en så att säga, värdesäkring för det värde som barnfamiljer har gått miste av när inflation och annat har ändrats, men också då en tydlig höjning.
24: Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
25: Ebba Busch, som var först ut bland partiledarna under Almedalsveckan, ägnade mycket tid i sitt tal åt att prata familj- och välfärdsfrågor, om behovet av mer jämlik vård, värdighet i äldreomsorgen och att skatten behöver sänkas för vanligt folk.
26: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
25: Ebba Busch upprepade det hon kallar värderingskampen, att Sverige är ett kristet land och att vi måste veta varifrån våra värderingar kommer. Nu ställs demokrati mot det hon kallar för burkakrati, en konflikt mellan två värderingssystem.
26: Det är en redig konflikt mellan två värderingssystem. Ett som frigör kvinnan och ett som förtrycker kvinnan. Burkan är symbolen för det system som osynliggör oss kvinnor. Och därför går vi till val på att förbjuda burka och niqab i offentliga miljöer.
2: Kristdemokraternas Ebba Busch, reporter Katarina Helmersson. Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
27: I dagsläget så har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
28: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
27: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
28: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
27: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss för rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka och påverka länder att minska det stödet. Men här finns det en stark politisk enighet.
2: Sa Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, reporter Simon Andrén. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadat

0: billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Vi hör Volvochefen Martin Lundstedt.
1: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
2: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
1: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
2: Christian Levin är vd för Scania.
3: Det måste vara mer lönsamt att köra på el, och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
2: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
3: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
2: På ett seminarium i Almedalen riktade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg kritik mot regeringen.
4: På hemmaplan kan man göra mycket. Det visar Nederländerna, det visar Norge, andra grannländer som har visat att det går att ställa om den tunga trafiken. Men den svenska regeringen har inte visat tillräckligt stort intresse för det.
2: Kristdemokraten Andreas Karlsson är infrastrukturminister.
5: Vi har ett marknadsintroduktionsstöd som är en viktig pusselbit. Vi har påskyndat arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur. Och Trafikverket har exempelvis uppdaterat sina upphandlingsdirektiv så att man premierar nollutsläppsfordon vid upphandling. Det är en bonus som finns under lång tid.
0: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Anders Hjelmin. Svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i handeln med nästan 40% jämfört med samma månad förra året enligt Svensk Handel, där Per Ljungberg är innovationschef.
6: Det är fler som e-handlat än vad vi någonsin har sett i en maj månad sedan 2020. Och det är fler som de har köpt för ett högre belopp än vad vi någonsin har sett tidigare. Det här är ett rejält styrkebesked för e-handeln i Sverige. Samtidigt ser vi att man också handlar mer än någonsin från utländska aktörer. Och då vet jag en stor majoritet av det här är från kinesiska plattformsföretag. Och det här är en utmaning.
7: Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
6: Ja, men det är otroligt glädjande att vi börjar se en vändning. Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken. Det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden, hoppas vi.
7: Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
6: Problemet är att när konsumenter handlar direkt från till exempel Temu så blir man privatimportör. Det betyder att Temu de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
7: Från 1 juli införs en ny tullavgift på alla paket som skickas från länder utanför EU. Och man hoppas att det ska minska inflödet av varor från plattformar utanför EU.
6: Vi välkomnar det beskedet, men det krävs betydligt mer för att se till att de som exporterar till Sverige behöver ta ansvar för konsumentsäkerhet och miljökrav på våra svenska företag. Vi älskar fri konkurrens, men det måste ske på lika villkor.
0: Sa Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, reporter John Pira. Nu till börsen. I Stockholm stängde den på minus 1,2%. London backade med 0,1%. I Frankfurt gick börsen ner med 0,8%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,1% och Nasdaq ner med 1,8%. På valutamarknaden kostar $1 9 kronor och 74 öre och en euro 11 kronor och 8 öre. I Bryssel mötte idag representanter från Afghanistans talibanregim företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU skulle man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna skickas tillbaka till landet. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet legitimerar den brutala

0: tala talibanregimen.
1: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
2: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim.
1: You cannot basically say that yes, the country is horrible and these are all these things that are happening and we're gonna pursue efforts to hold the Taliban accountable for these abuses and on another hand basically invite them to Brussels and to agree on migration deals to send Afghans back. This is hypocrisy.
2: Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
1: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan and that's why we've called on the EU member states to uphold to its international obligations.
2: Hittills är Ryssland det enda landet som formellt har erkänt regimen i Kabul. Men dagens möte i Bryssel sker samtidigt som talibanernas regering långsamt tuggar sig framåt diplomatiskt. I fjol godkände Norge talibanernas representant vid ambassaden i Oslo. Och regimen har nu även konsulär personal i Tyskland. Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
1: It really matters to them to have all these presence all over Europe.
2: Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
0: Reporter Jakob Hallerström. Barn och unga i landets samtliga kommuner ska få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Ylva Nilsson på Kulturnytt, hur kommer det här sig?
3: Ja, det är möjligt, det är tack vare en mångmiljondonation, närmare bestämt 27,5 miljoner. Men det beror ju också på att operahuset i Stockholm renoveras och under de 5 år det pågår så ska man låta institutionens 20 pedagoger göra en Sverige-turné som når alla kommuner i Sverige.
0: Och vad är det de här operapedagogerna ska göra?
3: Ja, det kan bli en workshop på en skola eller en konsert på ett bibliotek. Och sen kommer man också under 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och vi kan ju lyssna lite också på hur Unga Operan kan låta här ur hjärtats speldosa.

0: Ja, och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kulturen en rättvisefråga. Det här säger Ellen Lam som är konstnärlig ledare för Unga Operan.
1: När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till det omgivande samhället.
2: Och vad kommer hända mer under de 5 åren operan håller stängt?
0: Ja, den här donationen från Olle Enquists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseet som ju är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta att röra sig ute i landet.
1: Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
2: Säger Unga Operans konstnärliga ledare Ellen Lam. Innan dess pratade jag med Kulturnytts Ylva Nilsson. Nu ska vi till Radiosporten med Johan Bengt.
3: Och sporten inleder med att berätta att generalsekreteraren i Svenska Olympiska Kommittén, Åsa Edlund Jönsson, lämnar sin tjänst efter 3 år på posten. Hör i appen Sveriges Radio hur hon ser på sina år med uppdraget. Nuvarande sportdirektör Fredrik Jolamo tar över rollen tillfälligt. Handbollslandslagets Johanna Bunsen har blivit framröstad till årets bästa målvakt i Europa. Bunsen, som den gångna säsongen med sin franska klubb Metz var med och vann Champions League. Den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland, som vann VM-brons här i våras, har tagit det kontroversiella beslutet att flytta till den ryska ligan KHL. Haukeland är klar för Traktor Chelyabinsk och nu meddelar det norska förbundet att han därmed är portad från landslaget. Om en timme i P4, fotbolls-VM och kvällens första match. Portugal, som inleder med att spela oavgjort premiär mot Kongo, möter Uzbekistan. Och med i Portugals startelva hittar vi Ronaldo. Det var sporten.
2: Varningarna blir allt fler i värmeböljan i Europa. I Frankrike omfattas nu mer än halva landet av röda varningar. Och i delar av landet väntas temperaturen på nytt nå över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
4: Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
5: Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon försökte anpassa packningen för de höga temperaturerna.
4: Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit, att det var så varmt som det var liksom.
6: Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten och alltså flera gånger om dagen som vi båda tar kallduschar för att liksom svalka oss.
5: Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna har fått franska myndigheter att ta bort badförbudet.
6: Det var jättemycket folk, de hade picknick och det var högtalare och folk som hoppade från så här broar, så det var jättehärligt verkligen.
5: Idag väntas återigen höga temperaturer och det har fått vännerna att sätta sig på ett tåg bort från stan.
6: Ja, just nu sitter vi på väg till ett ställe utanför Paris för att bada. För det ska ju bli just idag extremt varmt och det blir nästan lite svårt att röra sig in i stan. Det blåser nästan ingenting, vilket gör att man upplever det extra varmt. Därför tycker vi att det ska bli skönt att åka utanför stan för att kanske få lite vind också.
2: Reporter Thea Regell. Värmeböljan är nu på väg att dra in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturerna nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Enligt prognoserna så sprider sig sedan värmen upp över landet. Det följs dock av mer ostadigt väder under nästa vecka med lägre temperaturer och regnskurar. Och som titt på väderprognosen för de kommande timmarna, ikväll och i natt får Götaland klart till halvklart väder medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växande molnighet. Temperaturen den lägger sig i söder på 22-27 grader, längst i norr 9-14 grader. Producent för sändningen Ola Henriksson, nu Europapodden.
7: Ett akut militärt hot från Ryssland och ett långsiktigt strategiskt hot från Kina. Ja, hur kan Europa och EU hantera båda samtidigt? Och kan tråkighet vara Europas starkaste kort framåt? Här är Europapodden från Almedalen.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
7: Europapodden med mig Katarina Spore Gustafsson här i Almedalen, jag är Visby, min hemstad. Det är sommar, solen skiner och vattnet är kallt och saffranspannkakan är sådär halvjummen som den ska vara. Men i god public service anda så finns det också andra öar att besöka, de brittiska öarna. Till exempel, dit ska vi lite senare om man vill höra om politisk turbulens. Svängdörrarna på 10 Downing Street har ju öppnats igen. Ytterligare en premiärminister ska ut. Men hemma här i Sverige, extra mycket puls under politikerveckan och här i Visby märks också det spända omvärldsläget. Man kryssar mellan samtal som handlar om europeisk upprustning, kriget i Ukraina, hybridhot och ny världsordning. Tunga ämnen som påverkar oss alla här i Europa. Och vi har också tunga gäster på plats. Med mig här på Sveriges Radios Almedalsscen så har jag Oskar Jonsson, forskare i krigsvetenskap, Försvarshögskolan. Välkommen.
12: Tackar.
7: Och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Välkommen du också.
13: Tack så mycket.
7: Oskar, om vi börjar med dig. Ryssland bedriver ju det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Risken att det här kriget sväller i Europa, hur ser du på det?
12: Jag har ganska tråkigt svar. Alltså, risken är inte försumbar. Mm. Och någon som upplever sig ha en större sannolikhet, eller mer precis att säga, tror jag lurar sig själv, för det är ingen som vet. Det finns massa saker som påverkar säkerhetsläget negativt. Det är framförallt USAs bristande intention att vara kvar med Europa liksom på den övergripande nivån. Men nu också deras bristande förmåga. Alltså rent militärt brände de ganska mycket saker i kriget med Iran som hade behövts för att liksom avskräcka Ryssland med ett stort krig. Å andra sidan, Ryssland är väldigt bundet i Ukraina just här och nu. De har svårt att vinna där. Att starta ett krig med europeiska NATO samtidigt skulle vara liksom en ganska dålig strategisk beslut. Så att bara få koka ner det. Nej, det går inte att utesluta, det är osäkrare än på länge. Men sen om det liksom är någonstans mellan 1% eller 8% eller 20%, det går tyvärr inte att ge något mer precist svar på.
7: Mm. Alltså Ryssland beskrivs ju då som ett militärt hot, men Kina å andra sidan beskrivs med lite andra ord. Här pratas det mer om en systemrival och ett strategiskt långsiktigt hot. Alltså kortfattat, Kristina, alltså, vad innebär det? Hur ser hotet ut från Kina?
13: Ja, precis. Man brukar ju säga att Ryssland är som ett åskoväder medan Kina är en orkan. Kina är ju då en utmaning just på grund av att de utmanar oss ekonomiskt och industriellt. Vi börjar tala mer om ekonomisk säkerhet och geoekonomi. Och det handlar om att de, på grund av att man har mycket statliga subventioner och en tung statlig industripolitik, så har man börjat, eller man har inte börjat, man har hållit på ganska länge, att exportera sitt överskott, sin överkapacitet, till låga priser. Och det här påverkar oss i Europa, därför att Kina håller inte bara på att exportera billiga junk-saker som vi inte vill producera, utan nu är de inne på vårt industriområde, det vill säga mer avancerad teknologi.
7: Inte och bara plasttomtar längre?
13: Inte bara plasttomtar, utan nu är det AI-robotar och framförallt elbilar och batterier och solpaneler, det som är grunden för den gröna omställningen. Mm. Och det är ju det här som man kan säga är det som bygger, har byggt och kommer att bygga vår framtida ekonomiska välfärd. Därför att ju mer intäkter, desto högre skattepengar, mer skattepengar att omfördela i den europeiska befolkningen.
7: Men kan Kina bli ett militärt hot?
13: Ja, det skulle det kunna bli, men kanske inte så mycket här i Europa som uppe i Arktis. Men vi har ju faktiskt haft problem med att det har varit kinesiska fartyg som har varit inblandade i kabelklippningar i Östersjön. Och här om året så var Kina med i en SCO, Shanghai Cooperation Organization-övning, som var en antiterrorövning i Belarus, som var ganska nära den polska gränsen. Om antiterror, det låter ju bra, men problemet är att de har en annan definition på vad som är terror. För Belarus så kan ju till exempel terrorism, kanske man anser då är demokratiaktivister och så vidare.
7: Men hotet aningens närmare då, det är faktiskt så bara 300 kilometer härifrån. Jag vet inte riktigt om jag, vilket håll jag ska peka nu, jag har inte tänkt igenom det. Men där, ditåt, 300 kilometer ditåt från Almedalsscenens sätt här som vi är på, har vi Ryssland. Jag växte ju upp här på Gotland där man skämtsamt sa att man ska akta sig för ryssen. Ryssen kommer, och vi kan inte riktigt skämta om det där längre. Alltså Oskar, Europas länder har ju tryckt på gasen för att rusta militärt för att möta det här hotet. Hur långt har Europa kommit med det här bygget, anser du?
12: Här har jag lite dåliga nyheter, för att vi har liksom, i viss mån kanske vi har hoppat in i taxin på väg till Arlanda, men vi är inte liksom ens nära på att gå ner för landning på den resan vi ska på. För att det som behövs tar sån extrem tid att bygga. Låt mig ta ett enkelt exempel. Sverige köpte en tysk kryssningsrobot, Taurus. En existerande robot som vi skulle sätta på ett existerande flygplan, alltså våra JAS 39 Gripen. Det tog ungefär 2,5 år beräknas det bli klart på. Det kräver inga nya rekryteringar, det kräver inga nya ledningssystem, det kräver ingenting. Men en existerande pryl på ett existerande flygplan tar 2,5 år. Så att det här vi har gjort nu, liksom, det är snarare börja skissa på de stora planerna för uppbyggnaden. Men ännu värre blir allt det här med frågetecken kring USAs roll. För att USA är liksom modemet som strukturerar upp all liksom internettrafiken mellan andra spridda delar. Alltså, du kan inte ta två internetkablar och sätta ihop dem med varandra och hoppas att man kommunicerar. Kanske en dålig liknelse, men
7: liksom,
12: hur Frankrike eller Sverige eller Tjeckien och Norge samarbetar utan att USA står för all ledning och liksom den här koordineringen. Extremt svårt, så att Europa har jättemycket kvar och än värre om USA inte är där.
7: Men samtidigt så lägger ju EU ständigt fram förslag om nya sanktioner för att torrlägga Putins krigskassa. Nu har vi 21 paketet på bordet. Alltså, hur effektiva har de här sanktionerna varit hittills?
12: Men sanktionerna har varit ganska bra. Jag tror det stora problemet med sanktionscommunityn är att de översäljer sig själva. Alltså innan kriget så sa de, vi kommer knäcka den ryska ekonomin. Mm. Men så var ju aldrig sanktionerna egentligen designade. Utan det har ju hela tiden funnits olika typer av andningshål. Alltså det tog ju ganska lång tid innan EU bestämde sig för att helt göra sig kvitt gas och olja. Och sen de bankerna som sköter den handeln. Och sen liksom alla företagen. Så att sanktionerna har ju, om man tar bort retoriken, så har ju de varit extremt gradvisa. Och liksom kostnaden är kännbar, makroekonomiska balansen i den ryska ekonomin är påtagliga. De är liksom inte omedelbara, så här, oj det blir en ekonomisk krasch imorgon. Men det man gör just nu är på olika sätt fatta ganska tuffa beslut som liksom sänker rysk ekonomi på medellång sikt.
7: Men några som då hjälper Ryssland att hålla den här krigskassan flytande och mildra effekterna från just västs sanktioner är ju Kina. De köper rysk energi, håller krigsmaskinen oljad, och Kina beskrivs här i Europa som en möjliggörare av Putins krig i Ukraina. Kristina, alltså, varför håller Xi Putin bakom ryggen? Vad är den huvudsakliga anledningen?
13: Ja, en anledning är ju naturligtvis att Xi och Putin har gemensamma intressen, förutom då att de är intresserade av att de här ekonomiska sakerna, så har de också gemensamma politiska intressen, för att man båda två ogillar västerländsk liberal demokrati och även marknadsekonomi skulle jag vilja säga att Kina också ogillar. Och det gör att på grund av de här starka ekonomiska och politiska intressena så är det så att man har lagt all tidigare misstänksamhet och fiendeskap bakom sig, för att ingenting är så mycket som en gemensam fiende, som man kan säga. Så att Ryssland, de får sin teknologi, de får hjälp, Och för Kina så är det ju bara bra ifall Europa försvagas, för att då kan de agera starkare.
7: Men Kinas stöd till Ryssland är ju ett jätteproblem för EU, samtidigt som vi ju fortsätter vara djupt beroende av Kina och samtidigt som vi fortsätter handla med Kina. Men nu på sistone så skärper ju EU-kommissionen tonen och beskriver handelsrelationen som ohållbar. Vad innebär det här, Kristina?
13: Ja, det innebär ju att man är oerhört oroad i många europeiska länder för det som fransk tankesmedja kallar för den kinesiska ångvälten som krossar europeisk industri. Alltså framförallt tysk och fransk industri som är drabbad. I Tyskland uppskattar man att sedan några år tillbaka att det är 500 000 industrijobb som har förlorats. Och det bara fortsätter och ökar. Och det finns, man måste helt enkelt agera nu, därför att annars så finns det risk för dels att det blir mycket hög arbetslöshet i Europa, men framförallt också att ifall vi förlorar industrier som är viktiga för oss, så finns det ju en risk att de flyttar och kanske aldrig kommer tillbaka, alternativt bara läggs ner och försvinner. Och det kommer att påverka europeisk industri och innovationsförmåga framförallt. Därför att ifall man har en tillverkningsindustri så kommer det också innovationer med den. Så att det är väl det som är den stora... För att som sagt var, det är det här som vi bygger vår välfärd på. Och utan ekonomisk välfärd, ingen upprustning av försvaret.
7: Vi är ju här i Almedalen och här rör sig makthavare, precis som ni som stannat till här framför vår scen. Tack för det. Men en vi träffade igår, det var vår svenska moderata EU-minister Jessica Rosenkrantz. Vi mötte henne bland rosorna en kullerstens gränd. Som du ser det, är Kina ett hot mot Europa i så fall? Hur?
14: Så vi har ju en ganska komplex relation till Kina, för Kina är ju många saker samtidigt. De är både en systemisk rival på många sätt. I vissa andra frågor kan de vara en samarbetspartner, men det är ju helt uppenbart också på det ekonomiska området att Kina nu med överproduktion, med kraftiga subventioner, med exportrestriktioner börjar på många sätt bli ett hot mot Europas ekonomi. Och där har väl vi säger då från Europas sida, ibland haft lite svårt att samla oss. Men nu på förra veckans toppmöte så kom ju ledarna mycket mer tydligt samman och sa vi behöver vidta åtgärder.
7: Alltså i det här världsläget som vi då har nu, Europas säkraste kort framöver, vilka är de?
14: Ja, alltså vi har ju fantastiska förmågor egentligen. Dels har vi storleken som talar för oss. Vi är 450 miljoner människor. Vi är egentligen världens största handelsblock. Vi är en trovärdig, pålitlig partner. Vissa kanske skulle säga att vi är tråkiga, men det finns en efterfrågan i världen just nu skulle jag säga på en tråkig, pålitlig partner. Så vi har ju all förmåga och möjlighet i världen att sluta frihandelsavtal till exempel och samarbeta med andra delar av världen som precis som vi tycker att det är bekymrande när delar av världen går i både en protektionistisk riktning och i en värld där konfliktnivån höjs. Så vi har mycket som talar för oss, men vi måste också ta de tuffa besluten. Ibland tar det lite för lång tid från ord till handling när det gäller både investeringarna i försvaret och när det gäller de här reformerna som vi behöver rent ekonomiskt.
7: Tråkig, säger Jessica Rosenkrantz här. Är det Europas styrka i en konfliktfylld värld, Oskar, att vara tråkig?
12: Ja, alltså jag tror handelspolitiken tror jag är viktigare att vara tråkig än kanske försvarspolitiken. Då kan det nog vara ganska bra att inte vara så förutseende. Så att jag tror att det är inom ekonomi och investeringar absolut förutsägbar. Sänker transaktionskostnaderna och det finns en aptit för det.
7: Mm. Alltså Kristina, EU-ministern pratar ju också här om att det behövs åtgärder för att möta det här ekonomiska hotet. Samtidigt så hör vi också att vi kan vara på väg in i ett handelskrig mellan Kina och EU. Hur nära är vi ett sånt?
13: Vi är väldigt nära, för att inte säga att vi kanske redan är där. Mm-hmm. För att Kina pressar på väldigt mycket och de är väldigt smarta, så att när vi försöker agera då drar de frihandelskortet och påminner oss om att ni beter er protektionistiskt, ni är inte för frihandel, och det är ju som att svära i kyrkan för EU som är byggt på frihandel. Så att det gör att det är väldigt svårt att agera. Sen har vi ju då dessutom en mängd olika EU-stater som har helt olika åsikter om vad man ska göra. Många är beroende av Kina och vill inte göra så mycket. Andra, som Tyskland, känner sig superhotade, men samtidigt så har ju tysk industri, inte minst på fordonsindustrin, har stora intressen i Kina fortfarande och vill inte tappa den. Och man är ju väldigt rädd över att ifall man gör någonting drastiskt så kommer kineserna att slå tillbaka superhårt, och det kommer de säkert att göra. Men, så att det, men samtidigt så är ju kineserna också oroliga säkert, därför att EU är en perfekt marknad att dumpa överskott, och vi har ju pengar. Vi kan tala om att det globala syd är stort och så vidare, men de har inte lika mycket pengar som vi har. Så här kan de tjäna mer pengar. Det finns folk som jag har lyssnat på som menar att en av orsakerna till att kineserna sätter upp fordonsfabriker i EU är för att hålla oss lugna. Samtidigt så finns då risken att ifall vi låter det här fortgå och europeisk industri läggs ner och vi säger att ja, men vi behöver inte göra solpaneler för de är mycket billigare att göra i Kina. Sen kanske vi inte tänker på att de kanske görs i Xinjiang med oklara löner för de som tillverkar. Men det finns ju en risk att när vår industri är utkonkurrerad att de höjer priset. Så det är lite så här svälta räv-variant på att se vem som håller ut, eller plankan i Robinson då, att man står där och man ser vem som håller ut längst. Och det är plågsamt för alla inblandade.
15: Men underhållande, när det gäller Robinson kanske i alla fall. Men det här är någonting annat. Vi under morgonen här så stämde också träff med Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson för att höra hur han ser på Europa i det här läget. Alltså i det här omvärldsläget, vad är Europas starkaste kort?
16: Det är vår sammanhållning och inte minst vår ekonomi och den inre marknaden och allt samarbete som vi har mellan våra länder. Det finns inget annat, ingen annan region i världen som har den djupa, djupa integration som Europa har. Och det är vår långsiktiga fördel.
15: Och möta de här hoten, gör Europa tillräckligt EU?
16: Nej, det kan man ju inte påstå. Det behövs betydligt mer tätare samarbete mellan länderna, inte minst när det gäller det utrikespolitiska området, när det gäller det försvarspolitiska området också.
15: Både Morgan Johansson och EU-ministern Jessica Rosenkrantz säger att Europa inte gör tillräckligt mycket eller tillräckligt snabbt. Hur reagerar du på det, Oskar?
12: Nej, men absolut. Alltså, just där jag startade någonstans så finns den här allmänna känslan att bara för att vi är mer än igår så är allting fantastiskt. Medans sakerna som behövs redas ut hade behövt redas ut för ett ganska långt tag sedan. Och det är samma sak med den politiken som vi pratar om både mot Kina och den mot Ryssland. Så skillnaden mellan liksom, det ekonomiska hotet från Kina och Ryssland är ju enormt. Men nu har vi då sedan 2022 försökt ta bort de värsta ryska ekonomiska beroendena. Allt ifrån alltså olja och gas till ryska oligarker äger aluminiumsmältverk i Sundsvall. Och allt det där smärtar ju väldigt mycket till liksom, det kan vara gödsel, det kan vara byggvaror och så vidare. Men i perspektivet kring vad är vi beroende av Ryssland, eller vad var vi innan 2022, vad är vi beroende av Kina idag, så är det liksom, det går så extremt mycket djupare och är mycket mer avancerade saker som är beroende av Kina. Så att enklast hade det varit att insätta för 10 år sedan, och jag är säker på att Kristina varnade redan då.
13: Ja, tyvärr gjorde jag nog det.
15: Men samma fråga till er då, som jag ställde till våra politiker. EU eller Europas starka kort framåt med tanke på det akuta hotet från Ryssland och det långsiktiga från Kina. Vad är de starkaste korten, Kristina?
13: Jag tror att Morgan Johansson har faktiskt rätt i det här att vi har en stor styrka i vår inre marknad. Men det som är det stora problemet med EU är ju att vi inte riktigt håller med varandra. Att vi är ett antal då olika länder som har olika åsikter och drivkrafter. Men vi har ju faktiskt visat i samband med Ukraina-kriget att vi faktiskt kunde ena oss, vilket Ryssland och säkert kineserna inte trodde att vi skulle kunna göra. Och det tror jag att vi kommer att kunna göra även i Kina-frågan. Sen tror jag att vi behöver få lite bättre självförtroende och inte fokusera på att vi är tråkiga, vi är långsamma och vi är oeniga och så vidare. För det går faktiskt att skärpa till sig. Vi har ändå en god innovationsförmåga. Inte minst i Sverige ligger vi väldigt bra till. Och sen så tycker jag att vi också ska komma ihåg att vi har saker som de inte har. Vi har till exempel demokrati och yttrandefrihet. Och det är bra för innovation och utveckling. Och vi har också en marknadsekonomi som gör att vi inte har en massa zombieföretag som kineserna har. Som hålls igång. Så jag brukar jämföra med att i Kina, det som är det stora problemet i Kina är ju att ifall vi hade haft i Sverige så hade Trollhättans kommunalråd fått bestämma att Saab-fabriken fortfarande hade varit igång och tillverkat bilar som ingen ville ha. Så det är så, det är det som vi har problem med i Kina. Men vi har marknadsekonomi i Europa som gör att den typen av företag slås ut.
15: Kort, Oskar. Starkaste kortet.
12: Men jag är inne på samma linje och allt det här ligger ju, underliggs ju av liksom den politiska enigheten och den nya strategiska riktningen som ändå är gemensam. När du väl får med hela liksom EU-blocket så finns det en enorm styrka liksom i den inre marknaden och hur du använder det politiskt. Och sen finns det ju väldigt många olika lager på den här löken där liksom det finns olika typer av coalitions of the willing, det finns nordisk gemenskap, det finns enskilda länder som går samman. Men just när du får enigheten och hela den här kolossen sätter ner foten och säger nej, rysk gas är ett problem, då finns det en enorm makt.
15: Tack för att ni kom hit och var med här i Europapodden. Oskar Jonsson, Försvarshögskolan, och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Och nu ska en ny person ta plats på vår Almedalsstudio. Vi klappar händerna för de som lämnar och klappar händerna för den som hoppar upp på vårt blå golv. För nu ska vi från en fantastisk ö, som är min ö kallar jag den just nu, och till dina fantastiska öar, de brittiska, James Savage, nättidningen The Local. Tack för att du trillade in här.
17: Tack så jättemycket.
15: I Storbritannien som är ganska bra på syrliga tidningsrubriker. Innan vi går in på ämnet, den bästa eller syrligaste eller värsta du har läst det senaste dygnet, hur lyder den?
17: Okej, det här kom från The Daily Mail. The Daily Mail gillar långa rubriker, så jag kommer läsa det först på engelska, sen på svenska. På engelska, cliché spouting Starmer was mediocrity in a suit, one of history's feeblest non-entity prime ministers. Det vill säga, cliché sprutande Starmer var medelmåttighet i kostym, en av historiens svagaste nollor till premiärminister. Alltså brutalt, eller hur?
15: Oh my god. Så kan det låta. Igår måndag kom ju alltså beskedet att Labours partiledare Keir Starmer avgår som premiärminister, och han har ju sett blekare ut för varje dag. Här i Europapodden så har vi följt hans kamp och hålla sig kvar vid makten. Du har varit med tidigare här och pratat om det. Han lovade ju att han skulle stanna kvar, men så blev det inte och han har valt att kliva ner. Jag ger dig två alternativ. Var det rätt eller fel för Starmer att lämna?
17: Rätt. Och jag kanske ska förklara varför. Det var rätt för att han hade inget val. Han var tvungen att avgå vid det här laget. Hade han stannat kvar hade han tvingats bort. Och han resonerade som så, antar jag, att loppet var kört. Att om han skulle ha stannat kvar hade han tvingat på partiet och landet en utdragen kamp om ledarskapet och premiärministerskapet. Och därför räddade han sig själv kanske ganska mycket ångest, men räddade också partiet och landet från en uppslitande och skadlig tävling om ledarskapet, kanske.
15: Men Andy Burnhams namn, det är ett namn som vi har hört på repeat i nyheterna nu de senaste veckorna. Den tidigare Manchester-borgmästaren som nu vill kandidera öppet för att ta över den här premiärministerposten. Alltså, nu pratas det ju om en övergångsprocess. Vad innebär det konkret inom Labour? När går liksom en ny person in genom den här högblanka dörren på 10 Downing Street?
17: Allt beror på. Alltså det kan ju hända väldigt snabbt om ingen ställer upp mot Andy Burnham. Det verkar vara det som Andy Burnham, föga förvånande, vill ska hända. Att han vill att det ska bli en kröning, som man säger i brittisk politik. Att han ska krönas till premiärminister så pass. Och med det menar man att han bara, att man lämnar walkover på honom. Att ingen ställer upp mot honom och att han blir premiärminister utan opponenter. Men det finns det just nu i morse som tyder på att andra funderar på att ställa upp och tvinga fram en tävling. En av dessa är Darren Jones, som är en av Keir Starmers närmaste män, minister. Det ryktas, inte mer än så, men det ryktas om att han kanske kan tänka sig att ställa upp. Kanske inte som den som i slutändan skulle vinna en tävling, men för att bereda plats kanske för att andra också skulle göra det. Och det finns en annan minister, Al Carnes, som nyligen avgick som försvarsminister. Han anses ha liksom, inte goda chanser, men chanser i alla fall att kunna utmana Keir Starmer. Så de två, det ryktas om att de skulle ställa upp. Om de gör det, så kan det här dras ut till september.
15: Åh, vad härligt.
17: Ja, då kommer jag ha mycket att prata om i månader till.
15: Ja, ja.
17: Men om de inte gör det, så kommer allting sannolikt vara klart till 16 juli. Mm. Så det gör ganska stor skillnad.
15: Tidigare här under morgonen så frågade vi i alla fall Morgan Johansson om den här turbulensen inom den brittiska motsvarigheten då till Socialdemokraterna.
16: Han hade nog inget annat val dessvärre. Man gjorde ju ett väldigt dåligt lokalval. Det är uppenbart att det har funnits en stark intern kritik mot honom. Orättvist eller rättvist, det är svårt att se utifrån. Jag tycker att han har gjort i grunden ett bra jobb, tycker jag. Men ibland är inte politiken rättvis, utan man kan hamna i såna här situationer. Då hade han nog inget annat val än att för sitt partis bästa och också för sitt lands bästa att göra det han gjorde. Samtidigt så innebär det här stora antalet utav skiften på premiärministerposten som vi har sett i Storbritannien de senaste 10 åren. Det är ju ett svaghetstecken helt enkelt. Så att jag hoppas att det här nu kan innebära en ny start för både Storbritannien och Labour.
15: Ny start för Storbritannien. Hur ser du på det, James? Det har då varit ganska många nystarter under de senaste 10 åren.
17: Precis, och varje gång man får en ny premiärminister så tror man, ja men kanske nu. Kanske nu löser man det här problemet att, liksom att vi bara haft impopulära regeringar. Vi får se. Alltså Andy Burnham anses inom Labourpartiet att vara tillräckligt folklig, att vara tillräckligt, ja, kanske kreativ, en tillräckligt bra politiker helt enkelt för att kunna vända skutan. Han har varit populär i Manchester där han har varit borgmästare. Så det är det som de ser i Andy Burnham. Men kan han vara populär på samma sätt som premiärminister? Att vara populär som premiärminister är extremt svårt. Inte minst på grund av de väldigt tuffa finansiella villkoren som omringar en premiärminister i Storbritannien just nu. Det är väldigt svårt att hitta pengar för någonting. Pengarna är i princip slut om man vill hårdra det. Det innebär att det är svårt att lägga pengarna på det som man tycker är viktigt, det som väljarna tycker är viktigt. Det är svårt att sänka skatterna, höja anslag till olika saker, satsa helt enkelt. Om man inte kan göra det, så är det ganska svårt för en ny premiärminister att få folk med sig. Så han måste hitta på något annat helt enkelt.
15: Men slutligen, det här ständiga skiftet av premiärminister, liksom, vad betyder det för britterna? Man går ju, som man säger i Storbritannien, man går ju genom premiärminister like a kid goes through a bag of candy. Alltså vad betyder det här för britterna att leva när det ständigt är någon ny som flyttar in?
17: Ja, men jag tror att många tycker det är väldigt jobbigt. Att man har tyckt tidigare som britt att ja, men en sak som vi har i det här landet är stabila regeringar. En stabil stat. Vi kanske har en stabil stat fortfarande, det får man hoppas. Men med stabila regeringar har vi bevisligen inte längre. Så jag tror att många, det skadar lite britternas självbild. Men det är ett tecken på att vi är en ny tid nu, sedan Brexit, sedan de här nya partierna har vuxit sig starka, Reform UK, som nu, om det skulle vara val idag, skulle vinna valet mot Labourpartiet, om vi ska tro på opinionsmätningar. Så det är en ny era, och det är väldigt svårt för britterna att anpassa sig till det, tror jag, mentalt.
15: Val 2029.
17: Yep.
15: Mm, vi får se hur det är fram till dess. Jag vill också nämna de där vackra hästarna som gick förbi.
17: Ja, alldeles visst var de nytt. Fina.
15: Och alla vackra människor. Tack för att ni kom och lyssnade på oss. Och tack för att ni lyssnar på oss i podden, Europapodden. James Savage, tack för att du kunde kika in här i vår gränd i Visby. Europapodden, vi tackar för oss här i Almedalen. Men det är långt ifrån färdigpoddat. Det politiska spelet med Parisa Höglund och Monica Saarinen är ju på plats hela veckan och släpper podd varje dag. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, producent, Therese Rosenvinge, tekniker, Susie Martinsson. Tack för att ni var med oss.
18: Och från Visby hela den här veckan är det partiledarmöten kvart över åtta på morgonen i P1 morgon. Nu ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern.
19: This is one of the most iconic resorts in all of Switzerland. Perched high above Lake Lucerne sits Bergenstock Resort.
20: Bergenstock i schweiziska alperna, största spa-anläggningen i Europa. 12 restauranger, tennisbanor, infinity pool. Här skulle 47 år av fiendeskap mellan USA och Iran avslutas. Men mötet hann knappt börja innan det nästan föll ihop.
21: President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials you won't even make it back to your effing country.
20: På sociala medier bullrade Trump om att kidnappa de iranska förhandlarna om landet återtänkte strypa Hormuzsundet. Men på något sätt så blev det samtal ändå. Samtal som USA:s vicepresident J.D. Vance beskrev som historiska.
22: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history.
20: Vad framstegen bestod i är lite oklart. Kanske var det som TV-kanalen Al Jazeeras reporter beskrev det. Bara att de satt i samma rum, vid samma bord, var anmärkningsvärt.
23: It's only the second time since the 1979 revolution that the Iranian and the American leaders have sat down face to face with each other. So just them being in the room is being seen as a positive development.
20: Sammanlagt blev det 18 timmars möte cirka. Resultatet en färdplan för att nå slutdealen och en arbetsgrupp om Hormuzsundet bland annat. Och nu återstår bara resten. Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Tel Aviv och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, Samar, 18 timmars möte blev det där i Schweiz. Vad hann de med skulle du säga?
24: Ja, en hel del kan man säga. Parterna kom överens om att skapa två arbetsgrupper eller mekanismer. Den ena handlar om att se till att Hormuzsundet öppnas och den andra gruppen kallar man för krishanteringsgrupp vars roll är att se till att striderna i Libanon mellan Hezbollah och Israel upphör permanent. Vissa uppger att den här gruppen har också en uppgift att se till att Israel drar sig tillbaka från ockuperad mark i Libanon, och i den här gruppen ingår USA, Iran, Libanon och medlemsländerna Qatar och Pakistan. Israel finns inte med i den här gruppen, vilket gör israelerna väldigt arga. Man kan också, de kommer också överens om arbetsgrupper som ska följa upp frågorna om sanktionslättnader och Irans kärnenergiprogram. Det rapporteras att FNs atomenergiorgan redan nästa vecka kan resa till Iran för att påbörja inspektioner och en översyn av kärnenergianläggningar och det här lagret av hög anrikat uran.
20: Så det är lite rörigt och skakigt ändå, det får man ju säga.
24: Som vanligt, så är det.
20: Fredrik Meiton då, chef för UIs Mellanösternprogram. Just nu är Visby och politikerveckan ska vi säga, och det hör man kanske i bakgrunden, det är mycket folk och fåglar och sådär. Det var lite skakigt det här första mötet, är du förvånad över det eller var det att vänta?
25: Nej, det var nog att vänta. Och jag tror att det liksom bästa man kunde hoppas på där, det var väl att man skulle komma överens om någon sorts ram för hur man ska sen fortsätta prata om de svårare frågorna. Mm. Så man kom väl så långt som man kan tänka, kunna tänkt sig.
0: Okej. Men med en Trump då i bakgrunden som när som helst kan dundra om vad som helst egentligen. Det skedde ju också. Hur mycket är han ett problem i sammanhanget?
25: Jag tror att han är ett jätteproblem. Det finns ju ingen som litar på Donald Trump längre i världen. Iranierna sa ju uttryckligen efter att de skrev under den här avsiktsförklaringen att det finns noll tillit mellan parterna. Så att det får man väl utgå ifrån att ingen, vare sig israeler eller gulfstater eller iranierna, litar på Trump.
0: Hur skapar man tillit när det finns en sån här störande moment i bakgrunden?
25: Ja, det är en jättestor utmaning. Kanske omöjlig till och med.
0: Okej. Du noterade annars en viss valhänthet från vicepresidenten J.D. Vance i början av det här mötet. Vad var det du såg?
25: Ja, alltså det har vi sett gång på gång att det liksom saknas ju erfarenhet och kompetens i det amerikanska förhandlingsteamet. Det såg vi i Islamabad och man såg ett väldigt tydligt visuellt prov på det här i söndags. Därför att de bröt mot sådär, det som man lär sig på diplomati, liksom, ja, grundkursen. De klev in i ett rum fullt av press. De blev filmade och fotograferade innan den iranska delegationen hade klivit in. Så att de stod liksom och väntade på iranierna. Och det här är liksom ett väldigt viktigt sånt bildspråk. Liksom. Det är den starka parten som kommer sist. Det är ju den svaga parten som väntar.
0: Okej, hur påverkar sånt då?
25: Ja, men det, alltså, optik är ju väldigt viktigt inom diplomati i största allmänhet. Så att jag tror att det påverkar en hel del. Hur det ser ut utifrån, vem som är stark och vem som är svag, det påverkar parterna i förhandlingen, tror jag.
0: Och det var inte heller tal om att skaka hand inför kamerorna, vad jag förstår. Inte från iranska sidan i alla fall. Varför vill man inte det?
25: Nej, alltså USA har ju precis återigen attackerat Iran också då för andra gången på mindre än ett år under pågående förhandlingar. Så det är väl ganska väntat att den iranska delegationen markerar mot USA att man är ju inte plötsligt vänner nu.
0: Ja, just det. Samma amerikansk diplomatisk kompetens, hur ser man på den i Israel? Eller brist kanske på kompetens? Finns det en sån diskussion där?
24: Ja, det jag har sett är att israeliska medier kommenterar kroppsspråket under mötet. Bland annat just där uppmärksammat att Araksh inte hälsade på J.D. Vance. Mm. Och att den iranska delegationen vägrade att ta ett gemensamt foto med den amerikanska delegationen. Och i det som man fokuserar på, det är att Iran beskrivs som den parten som kommer till förhandlingarna från en styrkeposition. Mm. Inte minst i frågorna om Hormuzsundet och Libanon, och att det syns att det på kroppsspråket. Sen har vi sett kritik mot den amerikanska delegationen, inte minst från den israeliska ytterhögern. J.D. Vance beskrivs som anti-israelisk. Steve Witkoff och Jared Kushner, USAs sändebud för Mellanöstern, båda har judisk bakgrund, så de har anklagats för att ha svikit sina judiska bröder i utbyte mot pengar från Qatar.
0: Fredrik, det man kom fram till, en av de sakerna som man kom fram till i Schweiz, det var ju då hur man ska kunna samtala framöver, en slags ram då. Det låter ju ändå ganska basic, inte så revolutionerande, men vad säger det om möjligheterna och svårigheterna framöver då, att man kanske inte var väldigt konkret?
25: Ja, nej, men på det generella planet så tror jag väl att det är vad man hade kunnat vänta sig. Att det liksom blir ganska generellt och vagt, och så fyller man det med mening över tid. Däremot så tror jag väl att vissa saker skulle jag nog säga är, om inte revolutionerande, så ändå ganska enastående. Alltså, USA gick ju in i det här kriget för lite drygt 100 dagar sedan för att störta regimen och totalt avveckla Irans kärnvapenprogram. Och förbinder sig nu plötsligt till att då bli någon sorts nanny för Israel, där USA då ska vara garantör och för att Israel slutar kriga i Libanon och till och med då drar sig tillbaka från den här säkerhetszonen. Mm. Så USA hålls ansvarig av iranierna för vad Israel gör, med hot om att avbryta förhandlingarna. Det är ändå en enorm vändning och liksom gör ju tydligt vilket nederlag det här ändå är för Trump-administrationen.
0: samma, vi kan väl börja med den, för det är ju den första punkten i det här omtalade samförståndsavtalet. Om man slår fast då att alla strider på alla fronter, inklusive Libanon, ska omedelbart upphöra. Och det är ju här Israel kommer in och sa, har det upphört alla strider där i Libanon?
24: Ja, efter flera försök till eldupphör så har nu... Så har vi nu en vapenvila i Libanon sen lördag eftermiddag, och det kom efter ett blodigt dygn i Libanon kan man säga, där över 100 människor dödades i israeliska attacker, de flesta civila enligt libanesiska uppgifter. Även strider, hårda strider pågick mellan Israel och Hezbollah, där Israel försökte ta kontroll över nya strategiska höjder, Aliatar-höjderna i södra Libanon, där sex israeliska soldater dödades i närheten av det området innan det blev vapenvila, och det har hållit sedan dess.
0: Och du har ju precis varit i norra Israel dessutom. Vad säger man där om beskjutningen från Hezbollah?
24: Ja, beskjutningen från Hezbollah har upphört sedan flera veckor tillbaka. Det berättade människor som jag pratade med i Kiryat Shmona. Det är en stad som ligger 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon. Jag träffade Margareta Chalgi, en svensk-israelsk kvinna som bor i en kibbutz i utkanten av Kiryat Shmona. Och vi kan höra vad hon sa om läget i Kiryat Shmona just nu.
1: Just nu är det ju lugnt. Men för några månader sedan, då var det ju liksom flera gånger om dagen. Liksom, och man drar sig för att åka hit helt enkelt.
24: Mm. När börjar ni märka att det har lugnat ner sig?
1: När de här fredssamtalen började som Trump har initierat så lugnade det ner sig. Men man vet ju aldrig, liksom, det är aldrig riktigt säkert.
0: Och Samar, hur ser andra invånare på att Israel kanske ska sluta bekämpa Hezbollah och så?
24: Ja, man är djupt kritisk till det. Man menar att Israel har rätt att försvara sig självt, att den israeliska militären har ett jobb, ett uppdrag som måste avslutas. Man tycker att det är varken USA eller något annat land får diktera israelisk säkerhetspolitik. Vi kan höra vad 24-årige Kobi också från Kiryat Shmona sa om den saken.
2: With all due respect to the Americans, the Israel has the right to defend herself. So if we get our soldier there, we'll be unsecured and not there. The Israel has the responsibility to respond. We will not, in my opinion, not let our soldier, our people to die for nothing. We are defending ourselves and we'll do whatever it takes.
24: Ja, IDK vi var inne på också det att han menar att om uppdraget inte avslutats, if we don't finish the job som Israel brukar säga, det betyder då att våra soldater har dött förgäves, och det får de inte göra.
0: Vill man hellre ha fortsatta strider och kamp alltså mot Hezbollah än ett slut på beskjutningarna?
24: Alltså man menar att det är ett pris som man behöver och är tvungna att betala för att bli av med hotet från Hezbollah för gott.
0: Fredrik, vad säger du om förutsättningarna att få slut på de här striderna i södra Libanon och norra Israel?
25: Ja, det hänger ju på hur pass effektivt Trump kan pressa den israeliska regeringen och Netanyahu. Men det är ju helt klart så att med tanke på att närmare 90% av israelerna vill att man ska fortsätta strida, eller närmare 80% är det nog, tror jag, så är ju Netanyahus chanser i valet som kommer här i september eller oktober i Israel, det har inte bestämts än när det ska vara, chanserna i valet är ju ganska dåliga om de liksom inte säkrar den norra gränsen mot Libanon. Så att det är ju liksom ett fundamentalt israeliskt säkerhetsintresse som står emot det här fundamentala intresset i Trump-administrationen att få slut på Irankriget.
0: Och från Hezbollah, där finns det ju ett fundamentalt intresse, nästan existensberättigande väl, att strida mot Israel. Utan det, vad gör Hezbollah då?
25: Ja, precis. Den här, jag menar, Hezbollah bildades ju en gång i tiden av det iranska revolutionsgardet för att driva ut israelerna senast de ockuperade landet 1982. Och det har ju liksom legat i liksom organisationens DNA från första början. Och när det har varit lugnare på Libanons södra gräns så har ju den här frågan debatterats i Libanon inom Hezbollah. Hur ska man liksom motivera att man fortsätter finnas? Och då har man hittat liksom svepskäl och pekat på de här Sheba-gårdarna som ligger liksom mellan Libanon och Syrien och sådär. Men helt klart är det ju så liksom att utan kampen mot Israel så har Hezbollah svårare att motivera att överhuvudtaget finnas kvar.
0: Mm. Vi kan väl säga till de som lyssnar på det här igen att det rasslar mycket bakom dig. Du är alltså i Visby, den pågående politikerveckan. Det är väl den som då skramlar lite kanske. Samar, Netanyahu vill ju krossa Hezbollah och vi kommer in på valet här. Hur ser Israels opposition på kampen mot Hezbollah?
24: Ja, oppositionen vill också krossa Hezbollah. Oppositionsledare som Yair Lapid, Bennett, Yair Golan passar på att pika Netanyahu för att ha misslyckats med det uppdraget. De menar att Netanyahu också har ljugit för den israeliska allmänheten om att Hezbollah har decimerats, att Hezbollah inte längre utgör ett hot. Det var så det lät efter vapenvilan i november 2024. Mm. Det visade sig att de inte var så försvagade som Netanyahu föreställde dem. Och ja, de använde ju det här för att slå till mot Netanyahu i det här valrörelsen som vi ser har dragit igång sedan en tid tillbaka. Sen har vi också de inom oppositionen som inte är så politiskt aktiva och inte beroende av valfläsk, men som är viktiga inom den israeliska debatten. Det handlar om pensionerade generaler eller som Ehud Barak, en tidigare premiärminister som också var försvarsminister i några år, som menar att man inte kan lösa allt militärt.
0: Fredrik, alltså Iran skulle ju kunna stoppa allt stöd och svälta ut Hezbollah mer eller mindre. Kopplingen dock mellan Iran och Hezbollah är ju både ideologiskt och via blodsband väldigt starka. Man är bokstavligen ingifta med varandra. Beskriv det där lite.
25: Ja, det stämmer. Alltså, Iran efter revolutionen 1979 var ju då liksom en revolutionär stat med den här uspen att sprida revolutionen då vidare i regionen. Och Hezbollah bildas ju som ett led i det, att liksom sprida revolutionen. Och där har ju då starka ideologiska band som också nu har övergått i liksom starka materiella intressen. De har ju liksom ekonomiska samarbeten dessutom och militärstrategiska intressen. Och då ovanpå det så efter nära samarbete under årtionden så är de dessutom organisationerna ingifta med varandra. Qasem Soleimani, den välkända revolutionsgardisten som dödades i en attack av Trump 2020. Hans dotter Zainab gifte sig ett halvår efter att Soleimani dödades med en högt uppsatt Hezbollah-medlem vars pappa

0: vetat ganska länge, nämligen att Hezbollah är liksom en central pelare i den iranska säkerhetsarkitekturen.
1: Mm. Vad säger då det här MOU, de här 14 punkterna, om Irans stöd till olika proxygrupper?
0: De säger ju ingenting, vilket är en av de anmärkningsvärda eftergifterna som amerikanerna har gjort. Mm. Det hade ju annars varit rimligt att det åtminstone skulle vara en samtalspunkt, Irans stöd för proxygrupper i Libanon, men också i Syrien, Irak och Jemen.
1: Är det konstigt då, eller hur ska man tolka det, att det inte är med i det här grunddokumentet?
0: Ja, men det ska man nog tolka som de relativa styrkepositionerna här när de gick in i samtalet. Mm. Alltså, USA är så desperat att komma ur det här att man var beredd att släppa de här punkterna som var centrala för att motivera kriget från första början.
1: Israel var inte med och förhandlade om de här 14 punkterna i avtalet. De fick inte ens se dem i förväg, så beskrivs det som i alla fall. Det säger väl någonting om relationen då mellan Trump och Netanyahu, Samar, som du då var inne på lite tidigare. Trump har blivit och varit mycket kritisk till Netanyahu. Vad har Trump sagt?
2: Ja, han anklagade Israel för att döda oskyldiga i Libanon. Han sa det lite indirekt, att han sa att man inte kan bomba ett helt bostadshus för att komma åt en enda Hezbollah-medlem. Något som han har upprepat många gånger. Trump presenterade också ett förslag om att låta Syrien och Syriens president Ahmadinejad att ta itu med Hezbollah. Syrien skulle inte bomba en hel byggnad för att komma åt en Hezbollah-medlem, hävdade Trump. Och det har ju väckt jättemycket uppmärksamhet i Mellanöstern. Det Trump i princip säger det är att Israel begår krigsbrott och att Syrien som leds av en tidigare al-Qaida-ledare skulle kunna sköta ett krig mot Hezbollah på ett mer sansat och humant sätt.
1: Och vicepresidenten J.D. Vance, det var också inne på tidigare, har ju också kritiserat Netanyahu och Israel. Så här sa Vance häromdagen.
3: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: Israel måste inse vilket läge man är i, Samar. Har Netanyahu själv besvarat den där kritiken från USA?
2: Nej, inte riktigt. Netanyahu försöker hela tiden tona ner den kritiken, särskilt den som kommer från president Trump, och att han vet att J.D. Vance skulle inte uttala sig på det sätt han gjorde utan Trumps tillåtande. Han brukar, Netanyahu, beskriva relationen till Trump som god. Även familjemedlemmar bråkar, sa han häromdagen. Mm. Det är så han har besvarat i presskonferenser på den kritiken. Samtidigt så har Netanyahu, för att stilla den inhemska kritiken, lovat att Israel kommer att stanna i Libanon, och säger tillsammans med Israel Katz, som är försvarsminister i Israel, att man kommer ha handlingsfrihet i Libanon, alltså att man kommer ju fortsätta agera militärt för att eliminera hot.
1: Fredrik, Trump och Netanyahu, de var ju bästa kompisar, stridskamrater. Finns det någon enstaka händelse här som har splittrat dem?
0: Ja, det var de ju verkligen. Trump beskrev sig själv för ett par år sedan som den mest pro-israeliska presidenten i amerikansk historia. Men jag tror inte att det finns någon enskild händelse så där som man kan peka på, utan jag tror ju att det är ju besvikelsen över att det inte gick i Iran som det gick i Venezuela. Mm. Och där är det nog möjligt i och för sig att Trump upplever att Netanyahu förde honom bakom ljuset. Att Netanyahu, som har försökt övertyga presidenter i årtionden om att invadera Iran, lyckades ju övertyga Trump delvis genom att liksom dingla framför honom då liksom ett scenario där man gjorde liksom en ny sån här Venezuela-ingrepp som bara tar ett par dagar. Mm. Så att det har nog säkert påverkat relationerna.
1: Men attitydförändringen från USA, den har pågått i flera decennier, menar du också, eller hur?
0: Ja, det brukade ju vara så. Jag minns att jag hörde en föreläsning av Walter Russell Mead för 20 år sedan, där han sa att Israel-lobbyn är väldigt stark, framförallt för de som får stämpeln Israel-kritiska eller anti-Israel på något sätt. Mm. Men så är det ju inte längre, därför att den amerikanska opinionen har ju svängt väldigt kraftigt. Det började ju faktiskt med amerikanska judar, framförallt liberala,

0: amerikanska judar tappade intresset för Israel. Och det här hände för kanske 15 år sedan. Så de brydde sig inte lika mycket längre och röstade inte på den frågan. Och nu ser vi ju de senaste åren hur de negativa inställningarna till Israel i USA har ökat markant. Nu är det ju liksom hälften av republikaner som är kritiska till Israel och en dryg majoritet när man tittar på republikaner som är under 50. Och på den demokratiska sidan har man länge varit skeptisk. Men så att en majoritet av amerikaner nu är negativt inställda till Israel. Och det påverkar ju naturligtvis handlingsutrymmet som amerikanska politiker har i att ta ställning mot Israel eller mot Israels intressen.
1: Vad är det som har drivit på den där förändringen då?
0: Ja, alltså den på senaste år är det ju helt klart hur Israel har hanterat situationen efter 7 oktober 2023.
1: Ja, okej. Ja. Men det här längre perspektivet då, vad är det där som har förändrats?
0: Alltså... Ja, det tror jag dels som sagt har att göra med att amerikanska judar som har stött Israel länge har tröttnat på Israel och identifierar sig inte längre med Israel. Och jag tror också att den äldre generation amerikaner, de identifierade sig också kulturellt och liksom nationellt med Israel. Man såg paralleller mellan USAs expansion västerut och Israels expansion in på Västbanken och hur den här lilla starka staten klodde alla arabländer runt om under sexdagarskriget. Så där. Man tittade på proisraeliska filmer som Exodus och läste proisraeliska romaner och det gör inte yngre generationer av amerikaner. Så att man har inte den här liksom känslomässiga identifikationen med Israel som fanns förut.
1: Vi säger tack där till Samar Hadous, Mellanöstern korrespondent i Tel Aviv för dagen, och Fredrik Meiton, Mellanöstern programchef på Utrikespolitiska institutet. Det finns fler avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern i appen. Och om du går in där och markerar hjärtsymbolen också plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent idag det är Jon Jeppsson, tekniker Brade Jouvier och jag heter Lasse Johansson.
2: Och det blir nyheter närmast här i Sveriges Radio P1, klockan är 7.
3: Här är Ekot. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det säger partiledaren Simona Mohamsson i Almedalen idag.
4: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
5: I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohamsson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
6: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
4: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
5: Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohamsson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
3: Reporter Lova Olsson. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmer Stenegard där han uttryckte en önskan om att hon och hennes familj ska elimineras. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av sådan karaktär att Maria Malmer Stenegard kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och familjens säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd på 10 000 kronor. I Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen. Och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården. Värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturerna nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Ekot, Peter Petrelius.
7: P1 Sveriges Radio.
2: Välkommen till våra fortsatta program och sändningar denna tisdag kväll, 23 juni. Magnus Victorin heter jag som är kvällens och nattens presentatör. Strax sommarföljetongen följt av ett nyinsatt Tankar för dagen från 2019 med skådespelaren, regissören och författaren Staffan Westerberg. Efter det hör vi Edith Söderström i sommarserien Flodernas musik.
8: Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen Chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden.
2: Strax efter 7:30 hör vi om floden Rhône, medeltidstrubadurernas och renässanspoeternas förlovade flod. Och nu sommarföljetongen här i P1. Henry James skräckklassiker När skruven dras åt från 1898. I svensk nyöversättning av Ola Klingberg 2012 och samma år spelades den in som radioföljetong. Här är del 3 och det börjar med några inledande ord från producenten Kerstin Wixe.
9: En ung guvernant har just anlänt till godset Bly på den engelska landsbygden, där hon ensam ska ansvara för två små föräldralösa barns uppfostran. Lilla Flora, 8 år, och unge Miles i 10-årsåldern. Hon har dyrt och heligt lovat sin stiliga arbetsgivare, barnens farbror, att aldrig någonsin besvära honom med något vad gäller barnen. Det är villkoret. Så kommer ett brev från Miles skola, där det framgår att pojken inte är välkommen tillbaka efter lovet. Han har haft ett skadligt inflytande på de andra barnen. Strax innan det är dags att möta lille Miles som är på väg hem, har guvernanten av Mrs. Cross, godsets hushållerska, fått veta att den förra, också mycket unga och vackra guvernanten, är död. När hon vill veta på vilket sätt hon dog blir hushållerskan ovanligt avspisande och vår unga berätterska är nu orolig för att hennes frågvishet ska ha förstört vänskapen med den enda bundsförvant hon har på godset. Saskia Husberg läser tredje delen av Henry James, När skruven dras åt.

Först var jag orolig att denna avspisning skulle hindra vår ömsesidiga aktning från att fortsätta växa. Men så blev det lyckligtvis inte. När jag kom hem med lille Miles förenades vi i större förtrolighet än någonsin, tack vare min häpnad. Så fruktansvärt tyckte jag nu det var att ett sånt barn skulle ha blivit relegerat. Jag var lite sen till hållplatsen och han stod utanför dörren till värdshuset där diligensen släppte av honom och sökte mig tankfullt med blicken. Det kändes som om jag genast såg honom både utan och innan och jag uppfattade samma friska glans, samma veritabla väldoft av renhet som jag från första stund funnit hos hans lilla syster. Han var outsägligt vacker och Mrs. Gross hade satt fingret på det. Allt förutom en sorts ömhetens passion sveptes bort av hans uppenbarelse. Det som fick mig att omedelbart ta honom till mitt hjärta var ett gudomligt drag som jag aldrig har sett i samma utsträckning hos något annat barn. Hans obeskrivliga lilla uppsyn som fick en att tänka att han aldrig upplevt något annat än kärlek. Det skulle ha varit omöjligt att bära ett dåligt rykte med större och rarare oskuldsfullhet. Och när jag väl kom tillbaka till Bly med honom kunde jag bara förbryllas och harmas över tanken på det fasansfulla brev som nu låg inlåst i en låda på mitt rum. Så snart jag lyckades få ett ord med Mrs. Gross betygade jag att det hela var groteskt. Hon förstod mig med en gång. Ni menar den elaka anklagelsen? Den kunde inte vara orimligare, kära ni, se på honom. Hon log åt att jag gjorde anspråk på att vara den som hade upptäckt hans skärm. Jag kan försäkra er att jag gör inte något annat. Vad ska ni då säga? Lade hon genast till. Som svar på brevet? Jag hade bestämt mig. Ingenting alls. Och till hans farbror? Jag var hård. Ingenting alls. Och till pojken själv? Jag var strålande. Ingenting alls. Hon torkade sig av munnen med förklädet. Då ska jag stå vid er sida. Vi klarar det. Vi klarar det, upprepade jag ivrigt och räckte henne handen för att göra det till ett löfte. Hon höll kvar mig och fiskade återigen upp förklädet med den fria handen. Skulle ni ta illa upp om jag tog mig friheten? Och kyssa mig? Nej. Jag tog den goda kvinnan i famn. Och när vi omfamnat varann som systrar kände jag mig än mer stärkt och harmsen. Så förblev saker och ting en tid. En tid som innehöll så mycket att jag nu, när jag erinrar mig den, inser vilken konstfärdighet som krävs för att jag ska kunna återge den lite tydligare. Det som får mig att häpna när jag tänker tillbaka är de förhållanden jag accepterade. Jag hade förbundit mig att tillsammans med min kamrat klara alltihop. Jag måste ha fallit offer för en förtrollning som fick mig att glömma de stora och svåra ansträngningar som detta skulle medföra. Jag var bedårad och sveptes med av en väldig våg av medömkan. I min okunnighet, förvirring och kanske även självgodhet inbillade jag mig att jag kunde handskas med en pojke vars fostran för världen just hade börjat. Jag kan idag inte ens minnas vad jag hade för planer angående hans fortsatta skolgång efter lovet. Att han skulle få undervisning av mig under denna förtjusande sommar, det var vi ju alla inställda på. Men nu tycks det mig som om det i flera veckor snarare var jag som fick lektioner. Jag lärde mig, särskilt i början, ting som inte ingått i undervisningen i mitt lilla kringskurna liv. Nämligen att låta mig roas och till och med att roa och att inte tänka på morgondagen. Detta var första gången jag verkligen upplevde rymd och luft och frihet. Sommarens hela musik och naturens mysterier.
och det fanns även stunder av begrundan, och denna begrundan var ljuv. Åh, det var en fälla, inte avsiktligt gillrad, men likväl djup för min fantasi, min sprödhet, kanske min fåfänga, för det i mig som var lättast att snärja. Bästa sättet att beskriva det är att jag inte var på min vakt. De gav mig så lite bekymmer. De var så utomordentligt snälla. Jag brukade fundera, men även detta bara vakt och lösryckt, på hur den hårda framtiden, för framtiden är alltid hård, skulle fara fram med dem och vad den skulle ge dem för törnar. Nu utstrålade de hälsans och glädjens fägring. Det var som om jag hade hand om ett par små ädlingar, barn av furstligt blod som förtjänade att få hela sin värld inhägnad och prydligt ordnad. Den enda framtid för dem som jag kunde föreställa mig var en romantiskt och sant kunglig fortsättning på trädgården och parken. Naturligtvis är det kanske det som plötsligt trängde in i detta liv som får tiden innan att framträda i ett så fridfullt och behagligt sken som stillheten medan någonting samlar sig i mörkret. Förändringen kom faktiskt som ett rovdjurs språng.

Under de första veckorna var dagarna långa. Ofta skänkte de mig det jag kallade min egen timme. När mina elever hade ätit kvällsvard och gått till sängs, men jag själv ännu inte hade lagt mig. Hur mycket jag än tyckte om mina små kamrater var detta den stund på dygnet jag skattade högst. Och allra bäst tyckte jag om den just som skymningen föll. Eller jag borde snarare säga, då dagen dröjde sig kvar och det sista kvittret från de sista fåglarna i de gamla träden hördes i den blossande skyn. Jag kunde ta en promenad över ägorna och avnjuta skönheten och värdigheten närmast med en känsla av att äga allt detta. En känsla jag fann roande och smickrande. I dessa stillsamma stunder fann jag glädje i tanken på att jag fullgjorde mina plikter. Förmodligen tänkte jag väl även att jag genom att vara omdömesgill, förståndig och sedesam skänkte välbehag åt den person som övertalat mig, om han bara någonsin tänkte på det. Det jag gjorde var precis det han velat och rakt ut bett mig om. Och insikten att jag faktiskt klarade min uppgift utgjorde en än större källa till glädje än jag trott. Nog föreställde jag mig att jag var en utomordentligt duglig ung kvinna, och jag gladde mig åt tanken att detta så småningom skulle bli mer allmänt känt. Nåväl, jag behövde vara utomordentligt duglig för att ta itu med de märkvärdiga saker som jag snart skulle få se det första tecknet på. Det skedde en kväll, mitt under denna min egen timme. Barnen hade stoppats i säng och jag hade gått ut på min promenad. Något jag ofta tänkte på medan jag promenerade, det skäms jag inte för att erkänna, var att det skulle vara lika förtjusande som en förtjusande saga att plötsligt råka någon. Någon skulle dyka upp på andra sidan stigkröken och plötsligt stå framför mig och le och visa sitt gillande. Det var allt jag önskade. Bara att han skulle veta. Men enda sättet att vara säker på om han visste var att få se honom och se det vänliga sken som vetskapen skulle kasta över hans stiliga ansikte. Det var just detta som fanns i mina tankar. Jag menar hans ansikte vid den första av dessa händelser. Den långa junidagen led mot sitt slut, och när jag kom ut från en av odlingarna och fick fri sikt mot huset stannade jag tvärt. Det som fick mig att stanna upp, med en bestörtning som var mycket större än anblicken i sig föranlät, var känslan av att min fantasi plötsligt hade blivit verklig. Han stod ju där. Men högt upp, på andra sidan gräsplanen, i tornet som lilla Flora hade tagit med mig upp i den första förmiddagen. Tornet var ett av två, fyrkantiga, omaka, krenelerade byggnadsverk som trots att jag inte kunde se någon större skillnad mellan dem av någon anledning kallades det nya och det gamla. De flankerade huset på ömse sidor och var antagligen arkitektoniska absurditeter, men intrycket mildrades i någon mån av att de inte var helt fristående och inte heller allt för höga. Deras pepparkaksaktiga ålderdomlighet stammade från en ny romantik som redan tillhörde ett aktningsvärt förflutet. Jag beundrade dem, fantiserade om dem, för vi tilltalades alla av majestätet i deras bröstvärn och tinnar, särskilt när de tornade upp sig i skymningsljuset. Men det var inte där uppe den person jag så ofta hade åkallat i minnet hörde hemma. Jag minns att anblicken av denna person i det klara skymningsljuset framkallade två plötsliga och tydligt åtskilda känslor inom mig. Bestörtningen över först en överraskning och sen ännu en. Den andra överraskningen var den plötsliga insikten att den första byggde på ett missförstånd.
Den man jag såg framför mig var inte samma som den jag i hastigheten inbillat mig. Jag blev därmed förbryllad över vad det var jag såg. Men efter de år som nu har gått kan jag inte längre göra känslan rättvisa. Det är ju inte konstigt att en ung kvinna som uppfostrats i avskildhet blir uppskrämd när hon möter en okänd man på en enslig plats. Och den man jag nu såg, det blev jag efter ytterligare några sekunder säker på, var varken den jag hade haft i tankarna eller någon annan jag kände. Jag hade inte sett honom på Harley Street. Jag hade inte sett honom någonstans. På det märkligaste sätt i världen hade omgivningarna dessutom bara genom hans uppdykande blivit alldeles ödsliga. När jag nu redogör för händelsen noggrannare än någonsin tidigare kommer hela känslan i ögonblicket tillbaka. Medan jag begrundade det av scenen som jag kunde uppfatta var det som om allt annat hade drabbats av döden. När jag nu skriver kan jag återigen höra den djupa tystnaden då kvällens ljud tog bort. Råkorna slutade kraxa i den gyllene skyn och den behagliga timmen förlorade under denna obeskrivliga stund hela sin röst. Men naturen förändrades inte på något annat sätt, såvida det faktiskt inte var en förändring jag såg med en sån förunderlig skärpa. Himlen skimrade fortfarande i guld. Luften var fortfarande klar. Och mannen som såg på mig över bröstvärnet var lika tydlig som en tavla i en ram. I tankarna gick jag brådstörtat igenom varje person han kunde tänkas vara, men inte var. Vi stod vända mot varandra, åtskilda genom avståndet, och jag frågade mig febrilt vem han då kunde vara. Och då jag inte kunde finna något svar på den frågan blev jag allt mer förundrad. Angående vissa saker är den stora frågan efteråt hur länge de varade. Nåväl, vad läsaren än tror varade stunden jag beskrivit tillräckligt länge för att jag skulle hinna famla efter dussintals olika förklaringar till hur det kunde komma sig att det fanns en person i huset som jag var okunnig om. Men ingen av förklaringarna tycktes göra saken bättre. Stunden varade tillräckligt länge för att jag skulle hinna bli lite förtretad, för jag tyckte att min tjänst inte tillät någon sådan okunnighet eller någon sån person. Den varade medan denne besökare, som tydligen kände sig märkligt hemmastad eftersom han var barhuvad, såg stint på mig med precis samma fråga. Precis samma granskande blick i det avtagande ljuset som jag riktade mot honom. Avståndet var för stort för att vi skulle kunna ropa till varandra. Men om det varit kortare borde någon av oss strax ha sagt något för att bryta tystnaden. Han stod i ett av hörnen, det som var längst bort från huset. Mycket rakryggad, slog det mig, och med båda händerna på bröstvärnet. Jag såg honom lika klart som jag ser bokstäverna på detta blad. Efter en kort stund flyttade han sig långsamt, alldeles som att förstärka effekten, och gick utan att slita blicken från mig till det andra hörnet. Ja, jag kände påtagligt att han under förflyttningen aldrig lämnade mig med blicken. Och jag kan än idag se hur han lät handen vandra från en tinne till nästa. Han stannade till i det andra hörnet, men inte länge. Till och med medan han vände sig bort höll han blicken fästad vid mig. Han vände sig bort. Det var det enda jag visste. Det var inte så att jag inte väntade på att det skulle komma mer. För jag stod kvar, fastnaglad och skakad. Fanns det en hemlighet på Bly? Ett mysterium som det på Udolpho eller en vansinnig, onämnbar släkting som hölls undan gömd i fångenskap? Jag kan inte säga hur länge jag stod kvar på platsen för sammandrabbningen och bara funderade, omtumlad av nyfikenhet och fasa.
Jag minns bara att när jag åter gick in i huset hade mörkret lagt sig. Uppjagad som jag var hade jag först fortsatt vandra kring godset och måste ha tillryggalagt en halv mil. Men senare skulle ändå denna händelse, som blott var fasans gryning, komma att te sig som en förhållandevis mänsklig köldrysning. Det allra mest säregna i denna säregna episod var faktiskt det jag upptäckte när jag kom in i salen och stötte ihop med Mrs. Cross. Bilden kommer tillbaka till mig i raden av händelser. Den stora, vita, boaserade salen, klart upplyst i skenet från lamporna och med porträtten och den röda mattan och min väninnas saktmodiga, överraskade min. Jag förstod att hon saknat mig. Hennes rena hjärtlighet och okomplicerade lättnad över att se mig visade tydligt att hon inte visste någonting alls om det jag nu stod i begrepp att berätta. Det hade inte slagit mig att hennes trygga ansikte skulle kunna hejda mig, och på något sätt var det just min tvekan att berätta för henne som fick mig att inse vikten av det som skett. Inget i historien tycks mig nu märkligare än det faktum att skräckens intåg hängde så nära samman med ingivelsen att skona min kamrat. När jag stod där i den trivsamma salen och hon såg på mig fattade jag ett beslut, av skäl som jag inte skulle ha förmått sätta ord på. Jag gav henne en vag ursäkt för att jag var sen. Och med hänvisning till den vackra kvällen, den tunga daggen och de blöta fötterna gick jag strax till mitt rum. Där var det en annan historia. Där var det under dagarna som följde sannerligen en märklig historia. Det fanns timmar under dessa dagar, eller åtminstone stunder, till och med då jag hade plikter att utföra, då jag istället stängde dörren om mig för att bara fundera. Det var inte det att min oro var värre än vad jag stod ut med, utan snarare att jag var märkvärdigt rädd för att den skulle bli det. Jag kunde nämligen svårligen komma på någon rimlig förklaring till vem den besökare var som jag hade haft ett så oförklarligt och ändå tycktes det mig så närgående möte med. Jag insåg snart att jag kunde sondera stämningen i hushållet utan att ställa direkta frågor eller säga någonting oroande. Den förskräckelse jag råkat ut för måste ha skärpt alla mina sinnen, för det räckte att jag noga gav akt på tjänstefolket för att jag efter 3 dagar skulle vara helt säker på att det inte var någon bland dem som spelat med ett spratt. Var det än vad jag hade fått kännedom om, var det ingen annan som kände till det. Det fanns bara en enda förnuftig slutsats. Någon hade tagit sig en tämligen grov frihet. Det sa jag gång på gång till mig själv inne på mitt rum med dörren stängd. Vi hade allesammans blivit utsatta för ett intrång. En skrupelfri resenär som var nyfiken på gamla hus hade stigit på utan att någon lagt märke till honom. Han hade avnjutit den bästa utsikt huset hade att erbjuda och hade sedan slunkit ut samma väg som han kommit. Den djärva hårda blick han gett mig ingick bara i hans fräckhet. Det goda med det hela var att vi säkerligen inte skulle behöva se mer av honom. Men jag får medge att jag insåg att det som egentligen fick allting annat att förblekna var min förtjusande tjänst. Min förtjusande tjänst bestod helt enkelt i livet med Miles och Flora. Och genom att hänge mig åt dem kunde jag faktiskt glömma mina egna problem. Mina små skyddslingars charm var en ständig källa till glädje. Hur skulle tjänsten kunna vara annat än förtjusande, när varje dag var fylld av ny skönhet? Det här var barnkammarens romantik och skolsalens poesi. Med det menar jag förstås inte att vi bara studerade skönlitteratur och dikt, men jag finner inga andra ord för att beskriva det intresse som mina små kamrater väckte hos mig. Det enda jag kan säga är att jag aldrig tröttnade på dem. Tvärtom upptäckte jag varje dag nya sidor hos dem. Och för en guvernant känns det som ett rent under. Det kan hela systerskapet intyga.
Det fanns förvisso ett område där inga nya upptäckter gjordes. Ett djupt dunkel höll det fortfarande pojkens uppförande i skolan.

0: Saskia Husberg läste tredje delen av Henry James roman När skruven dras åt. I översättning av Ola Klingberg och i en inspelning från 2012. Följetongen består av sammanlagt 15 delar. Producent Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. För musiken står The London Session Orchestra. Och hela den här berättelsen kan man lyssna till också i appen Sveriges Radio. Sök då bara på Sommarföljetongen. Det är premiär för Flodernas musik här i P1 om några minuter. Och tidigare idag nåddes vi av beskedet att regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död, 92 år gammal. Och med anledning av det lyssnar vi här till ett Tankar för dagen från 2019 med Staffan Westerberg.
1: Jag har börjat använda paraply så inte Gud Fader eller någon av hans nitiska nämndemän kan lägga märke till mig längre. Jaså, han är fortfarande ute och går på jorden. Ska vi plocka upp honom eller ska vi låta honom hållas ett tag till? Ja, jag tycker vi låter honom hållas. Tack, tack, tack, tack för vänligheten. Eller som snigeln sa, lugn i stormen när det bara var 1 centimeter kvar. Vi hinner alla med bussen. Det är som om drömtillståndet i min ålder är aktivare än någonsin nu. Jag återupplever saker på nätterna som jag varit med om på dagarna. Jag drömde en natt att jag skulle infinna mig till min egen teaterföreställning. Jag gick på måfå, men jag hittade inte. Till slut sjönk jag ner på golvet i en lång korridor. Hela tiden sprang skådespelare fram och tillbaka över mig som bekymrade myror för att dra sitt strå till stacken. En scenarbetare plockade upp mig och förde mig till växeln. Var spelar de pjäsen om mig? Föreställningen är snart slut, men skyndade åt det där hållet. Hon i växeln nickade förstrött åt ett obestämt håll och fortsatte sin eviga stickning på sin eviga jumper. Att skynda sig och passa sin entré när man sover tar sin tid. Man trampar och trampar i lösan sand och kommer aldrig fram. När jag äntligen gjorde det var spelet nästan slut. Jag fick på mig mina scenkläder som bara bestod av ett par strumpor. Jag stod och väntade på entré. Så nickade en man i mörkret och gick ut på scengolvet. Skyll dig med paraplyet, anmärkte han vresigt. Du är ingen skönhet längre, som Adam i Adam och Eva i Edens lustgård. Strålkastarljuset hittade mig. Jag försökte spela på, men visste inte hur man bar sig åt. Jag böjde mig ner på knä. Jag försökte knyta ihop mina händer till en bön och säga min enda mening, men kom inte ihåg den. Jag såg på sufflören som gång på gång formade sina läppar till något jag inte förstod längre. Alla började bläddra i sina program. Ingen såg mig. Ingen applåderade. Ingen tyckte någonting om mig. Ingen. Där stod jag i mina strumpor alldeles naken. Så började det regna och jag tänkte, nu kommer i alla fall mitt paraply till användning. Alltid något här i världen. När jag var liten och det började regna brukade alltid min mormor säga, nu gråter Gud och änglarna för våra synders skull. Mer och mer börjar jag tro på det. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, den där skuldkänslan är människan evigt trogen. Och varför vet jag inte. Vad har vi gjort för fuffens egentligen? Och i bästa Sinatra-stil så sjunger jag My Way, fast på mitt sätt. Nu är slutet här, ridån går ner för sista gången. Oj, vad mörkt det blev, finns ingen kvar ute i salongen. Alla har gått hem och jag är ensam med min fara. Ensam får jag vara, kan ingen svara. Jo, ja, svarade scenarbetaren och drog ut mig i kulissen igen. Nu kommer jag ihåg vad jag skulle ha sagt den där gången på scenen i min dröm. Det är tur att jag inte märker att jag blivit gammal, för jag skulle aldrig orka det en gång till.

0: Det här var ett extrainsatt program med anledning av nyheten att skådespelaren, regissören och manusförfattaren Staffan Westerberg gått bort. Vi kan också tipsa om Staffans sommarprat från 2023. Det hittar du på sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen om du söker på Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Och nu är det premiär här i P1 och i appen Sveriges Radio för ett program som vi i sommar delar med vår grannkanal P2. Flodernas musik.
1: Du lyssnar till en kort version av programmet. Vad är en flod? Ett förlopp, en färdväg, en fantasi. Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Rhône. Rhône med sina dryga 80 mil långa sträckning är en av Västeuropas längsta floder. Dess absoluta nollpunkt ligger emellertid under nollpunkten. Rhône-glaciären heter flodens vagga och den tronar mellan Grimsel och Furkapasset djupt inne i schweiziska alperna på över 2000 meters höjd. En gång sträckte glaciären sig hela vägen till Lyon i Frankrike. Men när senaste istiden tog slut drog den sig upp hit. Och så bildades Rhånedalen. En perfekt urgröpning i jordskorpan för en flod att ta i besittning. Här uppe i bergen kallas flödet för Rotten och är än så länge inte mycket mer än en alpbäck. Men ganska snart på sin färd nedströms i västlig riktning genom det branta schweiziska bergslandskapet liknar Rotten allt mer en flod, om än i mindre skala. Och pastorala, underbara ögonfröjd till schweiziska alper.

En liten skiss för piano och cello av schweiziske Émile Jacques Dalcroze från 1907. Man får inte låta sig luras. Att fransktalande Schweiz skulle låta franskt rent musikaliskt visar sig inte vara fallet. Det drar betydligt mer mot det tyska stilidealet där melodin och den sammanhållna frasen är helig. Det är så svårt att ringa in Schweiz. Det liksom definierar sig i vad det inte är. Inte tyskt, inte franskt, inte EU. Inte för de klenbemedlade, inte för de skatteivrande. Ni hör, mina fördomar har inga gränser. Exilförfattare och tonsättare i överflöd, men den egna faunan är ganska tunn. Vad jag vet är att här längs floden gick silkesvägen mellan Lyon och Milano under 1617 och slutligen 1800-talet. Stor rikedom tillföll dem som kunde kapitalisera på den ständiga striden av gods och människor som passerade. Och ståtliga är följaktligen många av villorna i de små samhällen som möter mig. Så småningom vid Martigny gör floden en tvärvändning snett nordvästlig riktning. Vi närmar oss Montreux och den halvmåneformade Genève-sjön. Schweiz riviera också kallat på grund av sina palmer och sitt varma mikroklimat. Redan på 1700-talet sökte sig Lord Byron till sjön för att föreviga dess i ögonfallande skönhet. Montreux-festivalen lockade under 1970-talet de största stjärnorna, Marvin Gaye, Nina Simone, David Bowie. Ska sägas att även en och annan klassisk tonsättare har förärat orten sin närvaro. Som geniet bakom det här lyckopillret. Igor Stravinsky älskade Montreux. Han skrev flera av sina balletter här. Och vi hörde inledningen till Pulcinella från 1920. De som älskar den tidiga, suggestive ritualisten Stravinsky, vi pratar Eldfågeln, Petrushka, Våroffer, kan ibland ha lite svårt för hans senare stil, ofta benämnd som hans nyklassicistiska. Själv tycker jag inte på något sätt att det ena utesluter det andra. Formsäker som få är han, Igor Stravinsky, oavsett vilken pensel han väljer att måla med. Ytterligare en exilkonstnär som inspirerades av det schweiziska landskapets obestridligt dramatiska skönhet, så där en 80 år tidigare, var Franz Liszt. Till Schweiz tog han sin tillflykt med älskarinnan grevinnan Marie d'Agoult då de förskjutits ur Paris societet på grund av sin utomäktenskapliga förbindelse.

Vi hörde vackra klockorna i Genève från pilgrimsår. Année de pèlerinage, inspirerad av Lord Byrons diktning. Det sägs att det tar över 15 år för vattnet som tillförs Genèvesjön från bergen att förflytta sig till Genève på andra sidan sjön och fortsätta sin bana i den flod som där tar vid. Liszts kärleksaffär med Dagult blev kortare än så. Två döttrar och en son hann de få. Modern fick efter brytningen, som skedde i bitterhet, inte lov att träffa sina små. De växte istället upp omgivna av släktingar, barnflickor och guvernanter. Den yngsta dottern, Cosima, skulle utveckla ett ganska absurt faderskomplex. Hon blev sedermera hustru till Richard Wagner som bekant. Det finns mycket att säga om Cosima. Hon var en glödande antisemit bland annat, överspänd, grälsjuk, manipulativ. Det har hennes egna barn vittnat om. Men jag kan ändå inte sluta fundera på hennes grymma barndom, kylan som omgav den. Vi lämnar Liszt, vi lämnar Genève, vi blir till flod igen.

Rohan har lämnat Schweiz till tonerna av fransmannen Francis Poulencs sonat för flöjt och piano. En framforsande ljuvlig bit musik. Tidigare flöt Rohan här vid gränsen ner i en gammal kanjon för att lite längre nedströms dyka upp igen med förnyad kraft. Den blev underjordisk. Det är någonting poetiskt kittlande med tanken på underjordiskt vatten. Kanske för att flödet, en symbol för livet, krockar med underjorden, dödens domän. Underjordiska Rohan ligger idag begravd under en damm. Den delar lydigt med sig av sin kraft för att lysa upp hus och fabriker runt Rohandalen. Men minnet av dess underjordiska passage viskar till oss genom tidsnatten.

0: Bonjour,
1: bonjour. J'ai une table où on a Evita för det fem.
2: Vi hörde Lyon, sonen och elektromusikpionjären Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånktig kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt. Bortom konceptet franskt brasserie, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen. Jag söker mig vidare, korsar bron över Saône till gamla Lyon, Vieux Lyon. Under 16, 17 och 1800-talet var Lyon Europas stora silkescenter. Här odlades silkesmaskar, vävdes tyger och gjordes klädnad som alla välbärgade europeer ville lägga vantarna på. Idag är gamla Lyon ett pittoreskt kvarter som klättrar längs branta höga sluttningar med gemytliga små innergårdar. En gång i tiden, tänker jag, var nog den här platsen ett veritabelt helvete med trånga utrymmen, dålig sanitet, förfärliga arbetsförhållanden för de många vävarna. När jag anlände regnade det och nu har himlen lyft. Ett försiktigt solljus letar sig ner på den våta gatusten. Det är folktomt så när som på en och annan turist. En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen. Drömsk är också musiken här, Debussys Reverie ur Suite Bergamesque. Framförd av tyske Walter Gisking. Han föddes här, i Lyon. Den här inspelningen är en av mina personliga favoriter och den har varit med mig i många år. På tunnelbanan läser jag vidare i min bok Den store Gargantuas förskräcklige levande av 1500-talsläkaren och humanisten tillika lyonäsaren François Rabelais. Det är samhällssatir på hög nivå, för jättens ohejdade framfart framkallar såklart reaktioner i de styrande skikten. Med stilistisk bravur synliggör Rabelais eliternas dubbelmoral, korruptionen, nepotismen, skenheligheten. Alla får sin släng av sleven, akademiker, kungar, men i första hand prästerna. Häcklandet av makten medelst burleskerier är en stolt gammal fransk tradition. Jag tänker närmast på 30-talisten Louis Ferdinand Céline och i vår tid på Michel Houellebecq. Släktskapet med Rabelais är slående. Samma rasande stil och nästan nevrotiska upptagenhet vid det infama, det fula, det nedriga. Och alltid med udden riktad mot en verklig eller inbillad elit.
3: La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore.
2: Le société littéraire est toujours la société, skriker en ursinnig Léo Ferré i sin préface. Det litterära kotteriet förblir ett kotteri med makt. Från 1973. Här gör han upp med vad han ser som en förstelnad litterär elit. Han vill åt en skitigare och sannare poesi. En som inte räds det nedriga, det äckliga, det mänskliga. Vi lämnar Lyon, flyter söderut, förbi petroleumindustrin som utgör stadens ekonomiska nav. Under årens lopp har franska Rhône tuktats och exploaterats utan uppehåll. Dammar, kraftverk, kemiindustri, kärnkraft följer på varandra. Det går inte att blunda för att den stora alpfloden är och har varit en viktig möjliggörare för det moderna industriella Frankrike. För ögat är det emellertid skönt när floden lämnar det industriella södra Lyon bakom sig. Snart blir det naturskönt igen. Vi närmar oss vindistriktet Côte du Rhône, Rhônkusten. Rhône på occitanska heter Rose. Occitanska eller provensalska, detta vackra medeltidsspråk som vi precis hörde sjungas. Det låter till del italienskt, till del fornfranskt, talas idag av allt färre fransmän. En gång var det dominerande språket dit vi är på väg. För nu uppenbarade sig slutligen det guldbeklädda kyrktornshelgonet från Notre Dame du Don på en kulle över det böljande agrala landskapet. Där ligger den, Provence pärla, medeltidsstaden Avignon. Sången vi hörde här av Guillaume de Machaut skrevs i musikstilen Ars Nova. Ja, under medeltiden var Avignon verkligen en stad att räkna med. Mitt i myllret av trånga stengränder i ljusgul ton tronade enorma, över 700 år gamla påvepalatset. Ett jättebygge i Trump Tower-stil. Påvemakten visste någonting om det här med signalpolitik. Hit flyttade man från Rom på 1300-talet på grund av interna maktstrider. Och med italienarna kom kulturen. Det var särskilt en florentinare, anställd av prästerskapet, som stack ut. Jag sitter i en bil och småpratar med hotellägaren Romain på väg till fontänen i Vaucluse där jag ska övernatta. Han har varit så snäll att han har kommit och hämtat upp mig. Efter 19 finns det tydligen inga taxibilar i området. Vaucluse alltså, den stängda dalen. Så heter detta märkliga, undangömda källsprång några mil från Avignon om man följer bifloden Sorgue i nordöstlig riktning. Det var hit renässanspoeten Petrarca drog sig undan för att skriva sina berömda canzoniere. Francesco Petrarca är en spännande figur. Det skulle ta ett helt program att fördjupa sig i hans verk, hans litterära persona, hans inre kamper och iscensättande av sig själv. Hans poesi kom att bli banbrytande, hans sånger i sonettform stilbildande i generationer. Mest berömda är hans dikter om den undersköna jäckande Laura. Här fick jag se hur hon ur sorgas våg steg upp ibland som nymf eller gudinna och satte sig på stranden, och jag såg hur andra gånger hon på ängen gick bland gräs och blommor likt en jordisk kvinna, och misskund skönde jag i hennes blick. Så vem var Laura? Med största sannolikhet en litterär konstruktion eller sublimering av den jordiska kärleksplågan uppfunnen av poeten själv. I namnet Laura gömmer sig många latinska tvetydigheter. Lagerkransen, berömmelsen, gryningen, aurora, guldet, lår och så vidare. Inte desto mindre känns lidelsen, kärleken som poeten uttrycker för denna ouppnåeliga kvinnogestalt fullt ut sant.

idealet. Samtidigt slet prästerskapet hårt för att marknadsföra giftermålet och reproduktionen som det högsta idealet bland senmedeltidens riddare och kungar. Två parallella spår, oförenliga till sin natur. Än i våra dagar kämpar vi med att göra reda i kärleksbegreppet. Är det andligt? Är det kötsligt? Är det praktiskt? Är det romantiskt? Helst vill vi ha allt på en gång. Senare samma dag återvände jag till Avignon. I början av 00-talet pluggade jag här och har sedan dess av någon oförklarlig anledning inte tagit mig tid att återvända. Nu går jag åter längs de trånga gränder där jag så ofta promenerade på min väg till universitetet. Ser platserna där jag åt, drack vin, lyssnade på musik, musicerade själv, läste, levde om. Allt är sig likt och ändå inte. Jag kan inte avgöra om det är jag som har blivit äldre, mindre storögd eller om det är platsen som förlorat sin lyster. Men jag fylls av ett överraskande vemod över att inte hitta mitt Avignon. Över att en plats där alla husen står kvar kan ändra karaktär sådär ändå, bli någonting annat. Nya kaffeställen överallt, restaurangerna mer turistanpassade än någonsin. Utanför stadsmurarna gapar affärslokalerna tomma. En påminnelse om utglesningen här, bortom turiststråken. Landsbygdens avfolkning. Den möter en överallt. Också i det ljuvliga Provence. Efter att planlöst vandrat runt slår jag mig till slut ner på den gamla kultbiografen Utopia, inkilat på baksidan av Påvepalatset. Tack och lov, allt är sig precis likt. Jag beställer en liten öl, ser ut över den vindpinade gatan och funderar. Kanske är det en allmänmänsklig erfarenhet jag gör. Att återbesöka en plats där man varit lycklig som ung, det är helt enkelt riskabelt. Säkerligen gick någon på gatorna då i början på 00-talet och kände precis som jag gör nu. Petrarca skriver från sin utsiktsplats vid källan. Inga floder det finns som flyter med snabbare lopp än livets korthet förrinner. Jag botar mitt vemod med mer vemod. Signerat underbara Charlotte Souy. Avignons stadsorkester spelade franska Charlotte Souy, en nyligen återupptäckt juvel i den franska musikskatten. Jag kan inte sluta lyssna på hennes magiskt uttrycksfulla musik som en blandning av Richard Strauss och Claude Debussy. Här varierat tema, Thème varié från 1922. Mot havet flyter vi nu, långsamt. Från Avignon går färden söderut mot Arles, den gamla konstnärshubben. Staden med de romerska monumenten, den av Van Gogh förevigade stjärnhimlen. I Arles delar Rån in sig i två floder, den lilla och stora Rån. Vilka i sin tur ramar in ett av Europas största deltan. Ett vidspritt våtmarksområde känt som Le Camargue på över 900 kvadratkilometer. Här strövar de halvvilda Camargue-hästarna, här lyfter rosa flamingos i morgonrodnaden. En vild plats, mytomspunnen, havsnära. Vers le plage lointaine, mot den fjärran stranden, heter musiken vi hör av Charles Koechlin. I konsten är platsen oföränderlig. Där fastnar den på pränt. Jag möter ett Rån, det verkliga, ständigt i omstöpning, tuktat av människan. Och så möter jag sagornas Rån, riddarnas, kärlekstrubadurernas, äventyrarnas, Petrarcas Rån. Detta Rån minner om södra Frankrikes, det som vi kallar Languedoc, där

0: occitanska talas särart och skönhet. Och en gång språkliga rikedom långt bort från det gängse franska. Ja visst, global öppenhet och kortare kommunikationsvägar gör att jag kan sitta här uppkopplad i vildmarken. Men det kommer med en likriktning som raderar det unika, det lilla, sedan generationer kända livet. Snart återfinns det endast i sagorna. Det trygga azurblå Medelhavet väntar bortom sand och saltskären. Charles Trenet sjöng vackert om havet på 40-talet. 1976 gjordes den här ljuvliga remaken av smörsångaren par excellence Julio Iglesias. Inspelningen är från en livekonsert på Olympia i Paris. Låt oss sluta där i ett fasthållet ögonblick. Ett 80-tals solkräms indränkt Côte d'Azur en tidig morgon i en evigt pågående medelhavssommar. Tack för att du har lyssnat. La mer qu'on voit danser les longues dents. Du har lyssnat till en kort version av Flodernas musik. Vill du höra hela programmet finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker var Christer Orreteg.
1: Och ett nytt program i den här sommarserien sänder vi samma tid om en vecka 7:30, alltså nästa tisdag kväll. Nu blir det nyheter här i P1, klockan är 8.
2: Här är Ekot. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvo-chefen Martin Lundstedt.
3: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
4: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
3: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
4: Christian Levin är vd för Scania.
5: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
4: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
5: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårat ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
2: Reporter Anders Jelmin. Värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar nu en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wahlström är meteorolog på SMHI.
6: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
7: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
6: De äldre och sjuka och barn och så. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig.
7: Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Och i Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen, och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården. En man i 80-årsåldern fälls för en dödsolycka vid Kungliga slottet i Stockholm förra året. Olyckan inträffade på ett övergångsställe. En kvinna omkom och en annan skadades allvarligt. Mannen förnekar brott men döms till villkorlig dom och 140 dagsböter. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
1: Strax lyssnarinlägg och efter 11 ikväll.
8: Sommar i P1.
9: Hej, jag heter Amanda Romare och är författare. Och jag ska sommarprata. Mitt program utspelar sig på Bjärehalvön där jag är uppvuxen. Och jag kommer försöka ge svar på en av mitt livs stora frågor. Nämligen var, vad eller vem som egentligen är hemma. Vi hörs.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
10: Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Inger Rydén från Göteborg som vill prata om elsparkcyklar.
11: Alltså min väninna är på att bli påkörd, nu gick det ju bra. Det kom en kille och det hände jätteofta på fel sida. Ingen stört och köp och som ja, idioter då. Mm. Och de kommer ibland. Ja, fyra stycken, tre stycken på dem kommer de. Mm. Och de kör, ja, och nu ska de, kan jag öka hastigheten ännu värre. Så jag tycker de ska förbjuda dem. För det kommer inte förorsaka mycket olyckor. Det finns ju de som sköter jättebra. Det är inte de jag pratar om. Nej. Utan dessa som kör. Alltså man är livrädd ibland när de kommer föran. De hörs ju inte heller.
10: Nej, de är väldigt tysta, ja.
11: Men... ja, de är ju det, vet du. Ja, visst är de. Mm. Och det skulle vara kanske någon klocka på dem. Jag vet inte om det hjälper.
10: Det finns nog ringklocka på, men de kanske inte använder dem så mycket. Men
11: Inger, jag tror inte det, ja.
10: Jag tänker, det här fenomenet finns ju då i städer i Sverige med elsparkcyklar som man kan hyra då, bara plocka upp liksom och köra iväg med. Vi hade en kvinna igår som var med som hon tyckte att man skulle införa att man behöver ha hjälm på sig. Vad tänker du om det?
11: Ja, det kan jag tycka, men det hjälper ju inte alltid dem. Det hjälper dem som kör då, men de som går på trottoarer och liknande, det hjälper ju inte dem om de men de har störtkruka på sig. Och så slänger de dem. Och det är inte alls miljövänligt heller. För de slänger dem i vatten överallt. Och sen när det blir mörkt ute så. De ligger bara. Och kan ju slå ihjäl sig på de här. Slår sig väldigt illa på de här cyklarna. Mm.
10: Jag tycker men att det är ett, Inger, ditt förslag är att förbjuda dem helt.
11: Ja, på ett sätt. Då får, om man, de här som är skötsamma sköter dem. Liksom, hur ska man... ta ut och gallra dem. Det går ju inte att få dem betala eller någonting för dem. Eller ha någon legitimation eller någonting. Mm.
10: Ja, för jag tänker man skulle ju kunna styra upp liksom, tillsynen. Alltså många av de där som kör så som du berättar, de begår ju någon form av trafikbrott måste det ju vara. Alltså om man kör mot trafiken eller sådär. Men det är frågan om vi liksom vill att polisen ska lägga jättemycket tid på detta då. De har ganska mycket annat
11: att göra. Ja, det är ju det. De har ju annat att göra. Men ja, jag vet inte. Jag tycker nästan man skulle förbjuda dem.
10: Men du, Inger, vi gör så här. Du har ändå ett väldigt konkret förslag. Förbjud elsparkcyklarna. Det skulle vara kul att höra någon som använder elsparkcykel. Kanske på ett lite mer så. Kanske använder den, ja, åker till jobbet och tillbaka.
11: Som... ja, det kan ju vara sådana som sköts av, som jag säger, sköts. Men, ja, det
10: någon som kanske vill ringa in. Då är ju telefonnumret 020 22 10 10. Och så tackar jag dig, Inger, för ditt inlägg i debatten.
11: Tack. Tack
10: så mycket.
11: Hej,
10: hej, hej. Nu fortsätter vi med trafik, men med bilar. Gerrit Hoggendorn från Lund, hej.
12: Hejsan, hejsan.
10: Hej, du vill prata om det här med att hur snabbt man kör sin bil, eller hur? Som var ett ämne vi hade uppe i förra veckan i Ring P1.
12: Ja, precis. Det blir trafikstockningar om man kör för sakta. På motorväg till exempel så tycker jag att i den högra körbanan skulle det vara minst 80 och den vänstra minst 90. Så att man inte ligger i 85 på den vänstra körbanan och det blir trafikstockningar.
10: Mm. Men man får ju inte ligga i den vänstra liksom och köra, eller man får ju bara köra om där.
12: Ja, men det ligger långtradare som ligger länge där och segar förbi sakta men säkert, och det är ju väldigt onödigt. De kan lika väl ligga där i den högra om man liksom håller ordentlig fart i den åtminstone, att man sett att åtminstone har 80. Det är klart, ligger det någon i 70 i den högra körbanan, då blir det trafikstockning där också. Så det...
10: Men du tycker att man skulle ha då liksom en mini krav på något sätt, du måste minst köra i 80 på en 100-väg typ, eller?
12: Nej, på motorväg tänker jag nu.
10: Ja, ja.
12: Att på den högra körbanan minst 80.
10: Ja, ja.
12: Och den vänstra körbanan minst 90.
10: Just det. Men frågan är, nu har vi haft uppe det här Ring P1, men hur stort problem, hur många är det som kör långsamt? Jag tänker, jag hade läst upp ett mejl igår som var en lyssnare som sa, men inte problemet att folk kör för fort?
12: Ja, det finns ju också, men de orsakar ju inte de här stockningarna. Jag kör lite då och då mellan Lund och Helsingborg och det är stopp lite då och då. Alltså helt utan att det har hänt en olycka eller någonting, utan det är bara att det blir tvärstopp.
10: Mm.
12: Och sen släpper det igen efter en tid. Det är väl då när en långtradare har kommit förbi
10: kön. Precis. Ja, men Karit, då har du framfört den här åsikten i Ring P1. Jag tackar så mycket för det.
12: Tack så mycket.
10: Tack. Hej då.
12: Tack, hej. Hej.
10: Ja, vi hade upp ett ämne igår som handlade om drogtester på arbetsplatser. Gunnar från Värlinge ringde in och tyckte att drogtester borde vara obligatoriskt på alla arbetsplatser, även för riksdagsledamöter som fattar beslut som påverkar oss alla. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, borde drogtester gälla oavsett arbetsplats? Varför inte? Mikael skriver, på alla offentliga arbetsplatser, det vill säga arbeten som finansieras av skattemedel, borde det vara självklart. På privata företag borde det vara upp till arbetsgivaren med rekommendation att genomföra det. Bengt skriver, vem ska betala? Och hur ska vi kunna säkerställa sekretessen för att inte prata om den individuella integriteten? Och Ida är inne på lite samma spår. Vad folk gör utanför sina jobb är deras ensak, inte hela samhällets och regeringens. Är det ingen som värnar om privatlivet längre? Vi ska gå vidare. Lena Hjälte från Hagfors, hej.
13: Hej, hej.
10: Vad vill du prata om?
13: Ja, jag vill prata om något som är aktuellt nu med tanke på diskussionen som var från Almedalen idag om det här med kvinnor och barn och vilka som ska vara hemma och allt gjort där. Och problemet med att vi har en sån ojämlikhet mellan kvinnor och mäns löner och mellan pensionerna. Och mycket beror ju på att det är kvinnorna som fortfarande tar det största ansvaret under barnens uppväxttid. Med att gå ner i arbetstid och ta större ansvar i hemmet och sådär. Och då påverkar det pensionspoängen.
10: Mm.
13: Så jag tycker det, och det, jag förstår inte att det inte är så att det automatiskt sker en, att man delar på pensionspoängen under tiden som man har barn tillsammans. Vare sig man har dem hemma eller inte. Därför att det här är en kvarleva ifrån, det blev en förändring, vi hade sambeskattning och då ansåg man att det var en kvinnofälla och kvinnorna skulle ut i arbetslivet och allt upp det. Och då tog man bort även den här delen trots att då kvinnor har alltså lägre löner, stannar mer hemma, går ner på deltid under tiden barnen växer upp.
10: Och det här får du vill införa det då. Men en lösning är ju annars då att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Vad tänker du om det?
13: Ja, men det är bara under en kort tid. Du har ju hela uppväxten fram till 18 år. Alltså det här påverkar, det är ju en längre tid än de här dagarna som de här dagarna man får vara hemma innebär då.
10: Men du menar liksom att kvinnor tar mer av vab och sådana saker, eller?
13: Ja, men det finns ju statistik på.
10: Ja, men det måste ju inte vara så. Det hade man ju också kunnat förändra då.
13: Ja, men det här som jag pratade om, det är att man gör det obligatoriskt att dela på. Därför att du har möjlighet idag att avstå för den som då har högst inkomst. Kan avstå sina pensionspoäng till den andra parten då. Men det här skulle ju vara, det skulle vara alltså krav på det, att det ska vara automatiskt att detta sker helt enkelt. Mm. Och det går ju att göra från och med idag. Mm. Alltså det är ingen svår grej att göra. Jag tror att jag kan förstå varför det skulle vara något motstånd mot det heller. Därför att barn är ett gemensamt ansvar. Det är ju inte meningen att den ena parten då ska bli lidande av det i sin pension sen.
10: Nej. Lena Hjälte, tack för att du ringde till programmet idag.
13: Ja, tack ska du ha.
10: Tack
13: för att komma fram. Hej då,
10: hej. Ja, då ska vi se. Vi byter ämne. Anna Lindahl från Vändelsö. Hej Anna.
14: Hej.
10: Du vill prata om det här med östrogenbristen i Sverige.
14: Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt att inte gynekologer vet om att det finns en tablett som gör att alla besvär försvinner. Jag har tagit den här tabletten i 25 år och jag har kunder på mitt apotek som också har tagit den länge och som aldrig vill sluta med den. Men det skrivs ut ganska sällan.
10: Ja, men varför är det så då? För det verkar populärt med andra så här, saker man tar på huden. Ja. Spray och gel och sådana grejer.
14: Ja.
10: Är det bättre? Alltså den här, eller vad? Jag vet inte.
14: Den här tabletten tycker jag är bättre.
10: Okej.
14: Okay. Den innehåller alltså aktiva metaboliter kallas det, som kroppen omvandlar själv till två kvinnliga och ett manligt könshormon. Mm-hmm. Och det gör att man slipper alla besvär. Och man får, blir inte benskör och man får inte sköra slemhinnor.
10: Nej, men visst du jobbar på apotek eller har jobbat eller?
14: Ja, ja. Jag jobbar fortfarande. Ja.
10: Du jobbar fortfarande, ja. Men varför tror du att det har blivit så då, att folk inte vill ta de här tabletterna utan de här andra preparaten?
14: Jag tror inte att de inte vill ta det. De känner inte till att den finns.
10: Nej, okej.
14: Okay. Och när jag fick den utskriven av min gynekolog för 25 år sedan så var den alldeles ny.
10: Ja.
14: Och sen har det liksom inte blivit någon succé. Jag vet inte varför. För det kanske inte är så många gynekologer som känner till den, verkar det som.
10: Nej. Nej, det är svårt att veta. Men ja, nej, men så då är din uppmaning, vad är den då? Att liksom ta tabletter istället, ja, för de här?
14: Att de ska be sina gynekologer skriva ut det här istället.
10: Mm, mm.
14: Mm.
10: Anna, tack för att du ringde.
14: Okej, okay,
10: tack.
14: Okay.
10: Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

0: avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud, som betyder Svenas folk.
1: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Första delen i vår sommarserie, onsdag 2:30 här i P1.
2: Så här i P1 tisdag kväll, den fascinerande berättelsen om stridspiloten som blev poet, författare, bild, ljudkonstnär och central gestalt i det svenska avantgardet under 1960-talet och framåt.
3: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 12:20 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000.
4: Spräckta ryggkotor, högra lårbenet slaget i bitar, dessutom förlamad i underlivet av en bäckenskada, ena ögat illa åtgånget, såg dubbelt, näsbenet krossat, tänderna lösa.
3: Det här är bildningsbyrån om Åke Odell, stridspiloten som störtade och blev avantgardistisk poet och multikonstnär. Han utmanade sin publik och gjorde verk som förbjöds av Sveriges Radio. Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig. Jag heter Christer Boberg.
5: De säger att första världskriget var roligt. De säger att andra världskriget var roligare. De säger att tredje världskriget blir roligast.
3: Det där var Åke Odells röst ur tv-versionen av hans föreställning Lågsniff som sändes 1967. Omständigheterna kring kraschen är oklara. Var det ett tekniskt fel eller var det den mänskliga faktorn? Det är frågor Åke Odell återkommer till resten av sitt liv. När han efter nästan 2 år lämnar sjukhuset, där hans kropp mer eller mindre monterats ihop, bit för bit, är det med en ny syn på livet, samhället och världen. Och på konsten, litteraturen. Han börjar experimentera med text, bild och ljud. Men det tar tid. Och det dröjer 20 år innan han på allvar slår igenom. Åke Odell gör sig redo inför kvällens framträdande i Z-salen på ABF-huset i Stockholm. 44 år gammal har Odell hunnit med en hel del och han är nästan 20 år äldre än de författarkollegor som också ska framträda. Han har arbetat som revymakare och varit chef för en barnteater. Hans pjäs Rännstensungar har filmatiserats. Han har skrivit ett stort antal dikter och kommit ut med 2 diktsamlingar. Ändå är det något som saknats. Något som inte riktigt har fallit på plats. Nu ska han inför publik presentera 2 helt nya verk. Dikterna I gevär och General Bussig. Kanske kan kvällen innebära genombrottet han väntat på.
4: Så att den första boken i den här nya stilen då heter I gevär. Och jag har den här framför mig.
3: Magnus Haglund är kulturskribent, författare och musiker.
4: Det här är en väldigt radikal bok alltså. Och den består bara av 1 ord, I gevär. Och det beror ju på att han bodde i Gamla stan då, på Bollesgränd. Väldigt nära Kungliga slottet. Och hörde alltså varje dag hur militärerna skrek det här kommandoordet. I gevär. Och som en slags motståndshandling mot det här militaristiska så gör han den här boken då. Så att först så den börjar då med ett stort antal i efter varandra.
6: I.
4: Ungefär 33 000. Och sen så sker ett plötsligt brott. Så att det går över från i ja, så ät hålls ute extremt många gånger till sidan 48. Det är ungefär 66 000 en och så slutar det med ett R då längst ner på sidan 48. Det här görs också som ett ljudverk och framförs i Z-salen på ABF i november 1963. Så det är flera av Åke Odells författarkollegor som är och framför det här. Och då håller de helt enkelt ut de här stavelserna. Och gör man det tillsammans så glider de ihop liksom.
3: Kvällens andra dikt, General Bussig, framför Åke Odell ensam i mörker. Dikten räknas numera som en klassiker.
6: General B, bussi, bissi, buss, bis, bis, buss, buss, bissi, buss, bussi, bissi, bussi. General B, bissi, bussi, buss, buss, bussi, buss, bussi, bissi, bissi, bussi, bussi, buss. General B, bussi, bissi. General Bussig.
7: Jag älskar ju Åke Hodells verk och jag älskar hans röst. Alltså när man hör alltså man blir helt varm. Det är ju helt underbart.
3: Elena Wolaj är musikjournalist och grundare av Jazz är farligt, en plattform för experimentell musik. Hon har kurerat flera utställningar om Åke Hodell.
7: Han framför verket med pannlampa och bländar publiken, det ska vara mörkt i rummet och den här rösten då som när han liksom börjar, det är väldigt fina ljud han skapar genom det här, den här konstnärsboken, artistboken som han har gjort som ett partitur. Men det är ju också en slags kommentar på överheten och det är väl anarkisten hos honom, tror jag, som skapar liksom en slags kommentar som förlöjligar men också som blir som en fin melodi till den som bestämmer.
6: Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill lyda order, jag vill lyda order. General Bussi, General Bussi, General Bussi, General Bussi. Jag vill lyda order.
3: Kvällen i Z-salen blir en framgång. Åke Hodell och hans författarkollegor ger sig ut på en mindre turné som blir något av en skandalomsusad succé. Det är tydligt att något nytt är på gång inom svensk poesi, som dessutom lockar publik. För även om I gevär och General Bussig är radikala och nyskapande dikter, så kommer de ur ett arv och en tradition som ligger Åke Odell mycket nära. Det sceniska, dramatiska, folkliga och publiktillvända. Åke Odells släkt består av revymakare, skribenter och redaktörer. Skämt- och humortidningar som Söndagsnisse, Strix och Nya Nisse drivs av olika släktingar på pappans sida. Åke växer alltså upp i en miljö där musik, revyer, teaterföreställningar och biobesök är något helt naturligt.
8: Så vi har liksom den här liksom ganska brokiga teaterbakgrunden med fokus på humor och lustspel och där lite lättsamma publiktillvända.
3: Johan Gardfors är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
8: Och det där tror jag är viktigt för Hodells fortsatta verksamhet. Han har hela tiden den här lite absurdistiska humorn i allt han gör.
4: Den här folkliga förankringen är väldigt viktig. Det har med ramsor att göra och det har med en viss typ av komik att göra.
3: Åke Hodell föds den 30 april 1919. Uppväxten är förhållandevis trygg och privilegierad. Åke har tre yngre syskon och familjen bor på olika adresser i Stockholm och somrarna tillbringas i sommarbostäder runt om i Sverige. Men skolan är som ett fängelse, tycker Åke. Ett minne som dröjer kvar är hur han misslyckas att lära sig Werner von Heidenstams dikt Sverige utan till. Som straff han skriver dikten om och om igen på svarta tavlan. Många år senare hämnas han genom att ge ut Heidenstams dikter på det egna förlaget Kerberos. Men på omslaget står det Åke Hodells eget namn och över dikterna har han hällt bläck så att de bara delvis går att läsa. Ett tilltag som inte uppskattades av vissa kritiker. När Åke vid ett annat tillfälle helt sonika klipper sönder sitt betyg för att dölja sina dåliga resultat för pappan kommer rottingen fram. Pappan Björn Odell är teaterman och bland annat direktör för Södra Teatern i Stockholm.
4: Hans pappa var nog ganska elak alltså, och någon som utsatte honom för en viss kontroll som liksom blev ett motstånd. Då. Så att långt senare så har ju Åke Odell sagt att en av de här personerna som kommer att bli ett slags karaktär i hans skrivande, då, general Bussig, det är hans pappa. Åke Odell utvecklas ju till en liksom, väldigt stark antimilitarist, och det är också ett uppror mot hans uppväxt.
3: Åkes mamma, Elsa Margareta, född Gärdeström, verkar i mycket ha varit pappans motsats, snäll och omtänksam. Hon har judiskt påbrå, och det är en självklarhet för henne att under andra världskriget hjälpa människor som är på flykt.
4: Hans mamma då är också upptagen av den här judiska identiteten. Hon kommer ta hand om en del judiska flyktingar som kommer efter kristallnatten. Och en av de här personerna kommer att bli en väldigt nära vän till Åke Odell. Han heter Jimmy Jereslav och kom från Köpenhamn och var clown.
3: Åke och Jimmy bildar en clowntrio som heter Skratta Pajazzo, vilket senare också blir titeln på en av Åke Odells romaner. Åke blir tidigt intresserad av flyg och flygplan, och det är speciellt en händelse som gör att han bestämmer sig för att bli pilot.
4: Ett ljust minne att jag en julisöndag 1928 fick flyga med kapten Albin Arenberg i hans Junkers F-13 över Dalarö. Efter landningen bestämde jag mig för att bli flygare.
3: Men Åke tar också upp tråden från sin släkt, och under gymnasietiden på Södra Latin i slutet av 30-talet sätter han upp egna revyer som blir populära och uppmärksammade. Revyerna heter saker som Vårpippi, Pippi i kvadrat och Tjenare Mr. Pippi, och ges på etablerade teatrar i Stockholm.
9: Heja Vimpan!
10: Öppna bollen!
9: Jag var snäll mot Kalle, grabbar!
10: Domman dömer!
3: Det är under gymnasietiden som Åke knoppar ihop sitt förmodligen allra mest kända verk. Som hejaklacksledare för Södra Latins fotbollslag hittar han på en ramsa som genast blir folkligt allmängods och fortfarande kan höras skanderas på matcher. Här berättar Åke Odell själv i en radiointervju från 1993 om hur ramsan kom till.
11: Att vara hejaklacksledare så fick man vara ganska kvicktänkt och kunna hitta på just i ögonblicket en ramsa som klacken kunde tända på. Och vid sånt här tillfälle så kom det till den här, jag kan läsa upp den. Sassa, brassa, mandelmassa, hej, hej, hej, IK Frej, heja Gröndal. Det här sassa, brassa, mandelmassa, den första raden, det är ju ett sammandrag utav sa, det blir sassa och bra, det blir brassa och sedan kom helt naturligt mandelmassa.
12: Sassa, brassa, mandelmassa.
9: Heja Vimpan!
10: Öppna bollen!
3: Men det är ändå flygintresset som tar överhand. Som 16-åring tar han certifikat för segelflygplan och ett par år senare för motorflygplan. 1940, 20 år gammal, påbörjar han sin utbildning till stridspilot vid Kungliga flygkrigsskolan i Ljungbyhed.
4: Och det där med drömmen om att flyga, det delar ju naturligtvis Åke Odell med väldigt många personer. Men i hans fall så är det också en konkret handling. Åke, han vill liksom strida mot Hitler.
3: Men flygkraschen i juli 1941 förändrar allt. Åke Odell tvingas inte bara återhämta sig kroppsligt. Själsligt, existentiellt och moraliskt är det fråga om en livslång process.
8: För den här kraschen gör ju då att han rent konkret hamnar på lasarett. Han får väldigt mycket tid som han behöver slå ihjäl och börja läsa böcker. Och han behöver också hitta någon ny typ av framtidsplan istället för att bli pilot. Och där påbörjar han en slags omskolning till att bli författare och konstnär.
3: I sina verk återvänder Åke Odell gång på gång till själva olyckstillfället. Litteraturen och konsten blir hans livlina, hans verktyg för att bearbeta frågan som aldrig lämnar honom. Vad var det som hände egentligen?
8: Det var någonstans ett liksom tekniskt haveri, men det var också ett slags mänskligt haveri. Och det här beskriver han både på ett slags personligt plan för honom själv som individ. Men det är också en fråga om någon typ av större mänskligt haveri i samband med andra världskriget.
3: När Åke äntligen får lämna sjukhuset blir han erbjuden att leda barnteaterverksamheten i Malmö Folkets Park och tackar ja. 1943 gifter han sig med Lissi Liljedahl Olsson och de får dottern Laila. Men äktenskapet blir kortvarigt. Och Jodell bryter också med barnteatern och flyttar tillbaka till Stockholm. I början av 50-talet får Åke Jodell en första kontakt med poeten Gunnar Ekelöf. Och när han själv debuterar som poet med diktsamlingen Flyende pilot 1953 är det Ekelöf som står för förordet. Men Jodells andra diktsamling, Ikaros död, utkommer inte förrän 1962. Och även om hans diktsamlingar får hyfsade recensioner och etablerar honom som poet, så är det en dimension i dikterna som Jodell på Gunnar Ekelöfs rekommendation utelämnat. Magnus Haglund.
4: Det är någonting med arvet efter Gunnar Ekelöf som också blir ett helt annat språk. Och Ekelöf fick ju läsa olika saker som Åke skrev, men de där sakerna som lite mer konkret refererar till flygolycka, men också uttaget flygteknik och olika så här tekniska ord och sådär. Det tyckte Gunnar Ekelöf, det kallade han för elektronismer, att de skulle tas bort. Och det var ju samtidigt det som var poängen för Åke. Så att han skriver och håller på och experimenterar mycket för att hitta en ny form då.
3: Flygtemat och störtningen behandlas i både Flyende pilot och Ikaros död. Men formmässigt är Jodell alltså inte nöjd. Han är inte riktigt framme än. Det krävs ett konkret och drastiskt avsked från det modernistiska sättet att skriva dikt. Johan Gardfors.
8: Där kan man se spår av i Jodells efterlämnade papper där han har ett arkiverat verk som heter Dödförklaring. Och det han har gjort här är att han har bränt upp de två första diktsamlingarna, Flyende pilot och Ikaros död. Kvar finns några fragment med svedda kanter. Och det här kan man förstå som en dödförklaring av en poetisk tradition, men också en dödförklaring av en konstnärlig position. Alltså Jodell dödförklarar någonstans sig själv för att också kunna återuppfinna sig.
3: När Åke Jodell framträder med sina nya dikter i Z-salen på ABF-huset i november 1963 har han inte bara funnit ett nytt sätt att skriva. Han ingår nu i ett nytt sammanhang. Han är del i något större.
8: Alltså 1960-talet blir en otroligt spännande kulturell miljö. Och inte minst i Stockholm som blir en slags smältdegel där man också har ett stort inflöde av internationella konstnärer och författare. Och det här bygger förstås då på att det också etableras flera olika arenor där den här experimentella konsten kan ta plats. Det är så att säga en ganska låg tröskel för att kliva upp på en scen och göra någonting som är väldigt utmanande. Och där har vi ju inte minst då Moderna Museet som etableras under den här perioden. Vi har också Fylkingens experimentella ljudkonstscen. Vi har flera som små teatrar, i Jodells fall exempelvis Pistolteatern. Och vi har Sveriges Radio som bjuder in författare och säger: här har vi spännande teknik. Vi kan lära er hur den fungerar. Kom hit och gör någonting experimentellt. Så det finns en ganska stark offentlig finansiering också, som jag tror är viktig för att vi får det här momentumet i konsten under de här åren.
3: Men bakom 60-talets öppna och kreativa kulturklimat finns också erfarenheterna av andra världskriget, som bearbetas i den nya konsten och litteratur.
4: Det var inte 60-talet. Det var 30-talet och 40-talet. Det vill säga, väldigt många av dem som gjorde intressanta saker hade upplevt andra världskriget på olika sätt. Och kriget är så att säga närvarande som en slags moralisk problematik. Och det är ju det man bryter upp med då, liksom. Och det är också, skulle jag säga, det är också här som Åke blir en sån otroligt närvarande konstnär nu när liksom kriget är inpå oss, liksom.
3: Och just krigets närvaro är vad Åke Hordell förmedlar med många av sina verk. I Gevär och General Bussig är bara början. Boksidorna fylls nu av tekniska termer, militärt språk, bildkollage och ljudhärmande formexperiment. En del sidor i hans bok Självbiografi är till och med fulla av kulhål. I sina ljudverk använder Hordell inte bara andra människors röster, utan också omvärldens brus, skrammel och oväsen. En del av verken skrivs direkt på engelska. I ljudkollaget Strukturer 3, som har premiär på Moderna Museet 1967, finns inga mänskliga röster alls. Det består bara av ljud från olika sorters vapen. Det börjar med enstaka gevärsknallar och slutar med en vätebombsexplosion.

0: Och Jardell har nu förvandlats till en mycket produktiv multikonstnär som arbetar med flera olika uttryckssätt samtidigt. För honom är formen minst lika viktig som innehållet. Det är den som involverar läsaren, lyssnaren och åskådaren i verket. Formen bär inte bara sitt innehåll. Den är politisk, eftersom den utmanar våra invanda sätt att läsa, skriva, se och lyssna.
1: Många av Okudas verk har en väldigt tydlighet i sin form, och han var väldigt intresserad av att formen skulle liksom också konstnärligt utmana. Han brukar ofta referera ett citat då, från den ryske poeten av Vladimir Majakovskij, att ett revolutionärt verk måste också vara revolutionärt i sin form. Det räcker inte bara med innehållet.
0: Elena Volaj vill uppmärksamma scenbuddhismen och hur Åke Hordell använder det utdragna och repetitiva i sina verk för att nå in på djupet hos mottagaren.
2: Och ett annat perspektiv är ju zenbuddhismen, som är ganska svårfångad. Och det är väl också en tid där han utforskar klarhet och insikt. Hans verk handlar om utdragna, långa performanceverk där man i slutet ska få en insikt och klarhet om världen eller sig själv. Och det är väl det närmaste vi kan komma till drone-musiken eller den elektroniska versionen av indisk klassisk musik eller och så vidare. Och när man har en klarhet och insikt i kroppen, då är man väl en väldigt god antirasist och en god människa ute i världen. Ett meditativt sätt genom avantgardet att bli en god människa.
3: Hordell själv uppfattade det som en slags förlösande tanke när han insåg att själva formen kan vara politisk.
0: Johan Gardfors lyfter också fram hur Åke Hordell arbetar med det utdragna och repetitiva. Som exempel tar han dikten I gevär. När Hordell drar ut militärkommandot över flera minuter eller över flera boksidor får det en viss effekt.
3: Och när han gör det så händer det ju någonting med den här frasen, alltså den så att säga oskadliggörs. Så där handlar det om att använda språket som motstånd någonstans då. Och nu börjar vi närma oss den här idén om form som politik eller form som motstånd. Och man kan tänka sig att man kan, ja, språk är någonting som inte bara betyder någonting utan som också har en effekt i världen. Till exempel då militärens fras, den får en effekt i världen, att man tar upp sitt gevär. Och Hordell försöker använda den här kraften då, språket, och säga att ja, men om språk kan göra någonting så kan också språk användas för att liksom montera ner någonting. Och en sak som man vill montera ner, det är den här militära världsordningen där individen blir en slags kugge i en slags övergripande militärpolitiskt maskineri.
4: Again. Mr. Smith is a good white man.
5: Mr. Smith is a good white man.
4: Mr. Smith is our friend and...
0: I flera Åke Hordells verk är det antikoloniala perspektivet tydligt, och han sympatiserar med medborgarrättsrörelsen i USA. I ljudverket Mrs. Smith in Rhodesia från 1970 går han hårt åt den vita minoritetsregeringen i landet, då led av premiärminister Ian Smith.
2: Vad ska man säga? Det är slags ljudkollage som gör det till en väldigt svängig antikolonial kamp och låt genom trummor och repetitiva sätt att nästan skälla ut statshuvudarna med skällande hundar och barnkörer, som gör det ju väldigt starkt eftersom barnen är ju framtiden och det vi har.
5: Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father.
6: Mr. Smith is a murderer.
2: Rent historiskt sett så använde han barn från engelska skolan för att spela in hörspelet.
0: När föräldrarna får reda på vad deras barn skanderat i en studio på Sveriges Radio hör de av sig till brittiska ambassaden i Stockholm och det blir rubriker i både brittiska och svenska tidningar. Sveriges Radio beslutar att inspelningen ska förstöras och Hodell måste spela in verket på nytt. Denna gång i Storbritannien efter att ha försäkrat sig om att barnens föräldrar är positiva till budskapet.
2: Men ljudverket i sig blir bannat från Sveriges Radio i 15 år. Och det säger väldigt mycket om verket i sig, att det var oerhört starkt, oerhört starkt.
0: Och Odell fortsätter att vara oförutsägbar. I många verk på 70-talet lekar med och trädde in i andras identiteter och använde sig av historiska personer som Hemingway, Almqvist, Mozart och Gunnar Ekelöf. Djurgårdsfärjan över floden Styx och Odells kanske mest personliga verk för radio är ett sorgarbete efter att hans andra fru Dagny går bort 1970. Det innehåller bara några få fraser som upprepas. I övrigt består det mest av dova signaler, motorljud och kraxandet från kråkor. I augusti 1978 gifte sig Åke Odell med poeten Ann Smith. Vigselceremonin sker 1000 meter upp i luften. Ombord på ett Cessna privatplan som lyfter från Bromma och tar en tur över Stockholms skärgård. Och under 80- och 90-talet återkommer Åke Odell till flygkraschen i diktsamlingen Maratonpoeten och i sina självbiografiska romaner. De sista åren upprättar Åke Odell också ett omfattande arkiv över sitt liv och sina verk. Han sorterar och katalogiserar dokument och föremål av alla möjliga slag. Arkivet finns idag på Kungliga biblioteket i Stockholm och innehåller bland annat pannlampan han hade på sig då han läste dikten General Bussig den där kvällen i Z-salen november 1963. Åke Odell går bort 29 juli år 2000.
2: Om det här var motståndet jag skulle göra via flygvapnet så måste jag hitta ett nytt sätt. Och det var ju ett briljant sätt han landade i till slut.
1: Det är ett sätt att liksom se på samhället som är väldigt närvarande hela tiden. Så att vi kommer inte undan Åke Odell.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Åke Odell. Producent Anna Hammarén. Ljudmixningen sköttes av Kalle Nilsson. Och jag som gjort programmet heter Christer Boberg.
7: Det här är ett program från UR.
8: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
9: Och det är så långt kvar.
10: Dina favoriter.
11: We have to tell our stories.
10: Från Kunskapskanalen.
11: Fabulous.
10: Finns på UR Play.
12: Looks like another planet.
13: And it gets your imagination going.
10: Upptäck mer och förstå mer.
14: Där satt den!
10: På UR Play.
15: Nu kör vi.
16: Imorgon förmiddag i P1 sänder vi ett nytt program från UR som handlar om män och litteratur.
17: Har du hittat den själv?
18: Jag har hittat det.
17: Det är ju fantastiskt.
18: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
19: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
18: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
17: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
19: Lyssna på Dicklit på UR Play.
16: Första programmet imorgon i P1 efter 10-nyheterna på förmiddagen. En timme senare, plånboken.
20: Presentkortet skulle ge Pontus ett minne för livet, men upplevelsen blev långt ifrån positiv.
21: Det är jävligt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
20: Hör om upplevelsepresenter som riskerar att brinna inne. Plånboken i Sveriges Radio P1, onsdag 11.04.
16: Och nu radiofynd som sändes första gången på midsommarafton.
22: Sveriges Radio, program 1.
23: Radiofynd.
24: Ja, det här med blommor och midsommaraftons natt. Först handlade det ju om 9 olika blomster under kudden. Sen blev det 7 blommor att lägga under kudden för att drömma om sin tillkommande, om man var ung kvinna. Men i år tänkte sig Radiofynd att byta ut blommorna mot fyra de svenska skådespelerskor istället.
3: Greta Garbo har förklarat idag att hon aldrig har talat och aldrig kommer att tala i en radiomikrofon, vare sig i Amerika eller i Sverige.
24: Först och störst, även så i Hollywood under 1920- och 30-talen, var Greta Gustafsson Garbo, även kallad den gudomliga. Hon föddes på Blekingegatan i Stockholm, föräldrarna kom från Småland. Och det är en myt att Garbo aldrig gav intervjuer. Det gjorde hon visst, men inga radiointervjuer.
9: Prepare the passport for the Spanish envoy.
12: My lord ambassador, this passport will assure you a safe journey to the border. Count Lagarby, you are responsible for his excellency's safety.
15: Permit me.
12: Your excellency, you will tell your master we are deeply sensible of the honor he has done us. The ship Amaranta awaits you at the harbor of Helsingborg. I wish you a safe journey, my lord.
24: Från Hollywoods tolkning av drottning Kristina, Greta Garbo 1933. Garbo nobbade alltså radion och en del av offentligheten. Precis tvärtom var det med Garbos kvinnliga efterträdare i Hollywood, också det en svenska, Ingrid Bergman. Bergman slog igenom stort i filmen Casablanca 1942, där hon spelade mot Humphrey Bogart. Ingrid Bergman var sedan 1950 omgift med den italienske filmregissören Roberto Rossellini, något som skadade hennes anseende i konservativa länder som USA och Italien. Paret Bergman-Rossellini gjorde sommaren 1953 en bilresa från norra Italien till Sverige. Ingrid Bergman fick ett mycket varmt välkomnande i sitt hemland, vilket rörde henne till tårar under en intervju med Sveriges Radio.
23: Genom alla småstäder och större städer stod folk vid vägkanten och vinkade, och min man undrade hur det kom sig. Jag sa, jag vet inte heller, jag förstår det inte. Hela vägen upp genom hela Sverige så stod folk liksom och väntade, och det var bilar som stod och väntade och folk viftade och viftade. Och ja, jag har ingenting annat att säga än att tacka det svenska folket, och att mitt hjärta är fullt av glädje och ödmjukhet och tacksamhet.
24: Den tredje blomman i Radiofynds midsommarbukett är Inga Tidblad, född 1901. Jörgen Cederberg, mästare på personkaraktäristik, mindes henne så här.
25: Återigen det spröda, bräckliga, neurotiska, men också en seg jordbundenhet ingick i Inga Tidblads mänskliga och konstnärliga bagage.
24: August Strindbergs Fröken Julie i bland annat Radioteaterns regi var en paradroll för Inga Tidblad. Som Jean hör vi Ulf Palme. De två spelade också tillsammans i Tennessee Williams linje Lusta. Även de rollerna på Rakbladsvass ägg.
26: Nej.
27: Vad är det?
26: Åh. Oh.
27: Va?
26: Titta, det är ju solen som går upp.
27: Och då spricker trollet, va?
26: Ja. Men Jean, vänta. Hopp på. Följ med, för nu har jag medel.
27: Men vad har ni där för någonting? Vad är det?
26: Det är bara min lilla grönsiska. Den vill jag inte lämna.
27: Jag ska ha fågelbur med mig också. Ni är rasande. Släpp
26: mig. Nej, lopp. Det är det enda jag tar med mig från hemmet. Det är den enda levande varelse som håller av mig nu sen Diana blev mig otrogen. Nej, jag vill ha den. Var inte grön. Låt mig få ta den med mig.
27: Släpp buren, säger jag. Och ta den så högt, Kristin. Höras ju.
26: Nej, tack. Jag lämnar den inte i främmande händer.
27: Ja, men...
26: Döda den då hellre.
27: Jag tar hit kräken och så ska jag nacka den.
26: Ja, men ni får inte göra det, Nilla. Inte jag, den lilla.
24: Karin Molander, midsommarblomma nummer 4, föddes 1889. Hon teaterdebuterade 1907 i Stockholm och filmdebuterade 1913 i Victor Sjöströms Halvblod. Det var regissörs- och chefsduon Pelle Lindberg och Knut Ström som lockade ner Karin Molander och hennes make Lars Hansson, också han göteborgsfödd, till Lorensbergsteatern. Skälet var väsentligt enklare än blodsbörd, enligt Karin Molander i en intervju 1955.
28: Teatern i Stockholm befann sig i en vågdal när Pelle Lindberg talade med oss.
0: Vi tyckte vi behövde komma loss och arbeta någonstans där det blåste friskare vindar. Vi hoppades på stor repertoar och stora roller. Ja, det där är ju förstås bara små saker jämfört med den arbetsglädje, entusiasm och pionjäranda som fanns vid Lorensbergsteatern.
24: I mitten på 1970-talet var Eva Rimeus den mest kända skådespelerskan bland barn och ungdom upp till 15 år. Eva, Magnus Härenstam och Brasse Brännström i Fem myror i fler än fyra elefanter blev en av svensk TVs allra största publiksuccéer. Eva Rimeus slog igenom för en större publik i musikteatergruppen Oktobers 70-talsfilm Sven Klangs kvintett, som blev en stor kassasuccé på bio.
1: Sven, jag är så trött.
2: Är den bra? Grammofonen?
1: Jo, tack. Du har så ont i huvudet också.
2: Nej, nej. Det var rätt. Det är sent. Ja, jag måste ju hem också. Så vi kan vara här i bilen.
24: Karin Kavli, född i Stockholm 1906, var inte den första kvinnliga teaterdirektören vare sig i Sverige eller Göteborg. Men hennes 10 säsonger på Stadsteatern vid Götaplatsen som chef satte stora spår i sin samtid. Karin Kavli kunde det mesta inom teatern både på scen och i direktionsrummet. Som skådespelerska medverkade hon i 30-tal filmer från 1933 och 50 år framöver. Med pondus kunde hon också plocka ner en radioreporter som störde på premiärdagens förmiddag och frågade om rollen som Sara Bernard var en drömroll.
4: Jag har inte drömt om det, och jag är inte som Sara Bernard. Jag har fått en roll att spela Sara Bernard.
5: Har du själv någon gång sett eller hört Sara Bernhard?
4: Hon... Nej, för herrans namn. Jag är inte född på Karl XIV.
5: Har det varit möjligt alltså att gå raka vägen?

0: morsa. Klart bättre än satkärring eller argbigga. Med över 140 filmroller ligger Hjördis Pettersson i det absoluta toppskiktet bland svenska skådespelerskor. Här i en Strindberg-uppsättning av Radioteaterns Mäster Olof från 1940. Hjördis Pettersson spelar fru Kristina, Olof Widgren är Mäster Olof.
1: Men som moder räcker jag dig handen. Vänd om.
2: Vart vill du föra mig?
1: Till Guds fruktan och dygd.
2: Det är påvens kanslibeslut, dygd och Guds fruktan. Då är det för sent.
1: Oh, att jag skulle få den lönen för det offer jag gjorde då du fick komma ut i världen och lära.
2: Det är dig, moder, jag har att tacka för denna dag. Då jag äntligen får stiga fram och tala sanningens ord.
1: Talar du om sanningen, du? Men jag ber dig, håll på ditt liv att du inte idag rusar in i fördömelsen.
2: Inte slår man ihjäl mig på predikstolen.
1: Har du inte hört att biskop Brask underhandlar med påven om införandet av den lagen som dömer kättare till bålet?
2: Inkvisitionen?
1: Ja, så heter det.
0: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Där är P1, klockan är 8:05.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är väldigt varmt på många ställen i Europa just nu. I Frankrikes huvudstad Paris var det igår temperaturer på över 40 grader.
5: På måndags eftermiddagen hittades två barn döda i en bil i södra Frankrike. Man vet inte helt säkert varför barnen dog. Men polisen tror att det beror på värmen. Den franska vädermyndigheten har gått ut med sin allvarligaste röda varning. De gör det när de tror att värmen kan vara farlig för människor. Caroline Poron är Ekots reporter i Paris. Hon säger att många försöker svalka sig i kanalerna som finns i Paris.
6: På bron står Rosalie och försöker övertyga sin kompis Alma om att hoppa ner i det gröna vattnet. Rosalie kommer hit nästan varje dag med sin kompis. Det svalkar verkligen, säger hon.
4: Ekot intervjuar här och Klartextreporter, det var Emilia Finé. Flera kunder har anmält företaget Guldbrev. Det är ett företag som köper smycken och andra saker av guld som kunder skickar in. P4 Väst har tagit reda på att kunder som skickat in smycken till företaget inte fått tillbaka dem när de ångrat sig. Det här hände Maja Osmani i Karlstad.
7: Jag känner mig grundlurad.
8: Maja trodde hon skulle få 5 000 kronor för sina smycken. Men företaget ville ge henne 500. Då ville hon ta tillbaka sina smycken. Hon hade 5 dagar på sig att ångra sig. Hon fick inte tag på företaget över telefon för det var helg. Och sen var det för sent.
7: De sa att men nej, guldet kommer vi att behålla.
9: Det framgår ju utav deras villkor att man har 5 dagar på sig att ångra sig från det man har fått värderingen. Förstod du där och då att helgen också räknades in?
7: Nej, det förstod jag inte.
8: Företaget Guldbrev har anmälts runt 80 gånger till myndigheten Konsumentverket sedan 2020. Andra saker som kunder tycker är dåligt är att de fått ett sämre pris för smycken än vad de trodde att de skulle få. Det här har också P4 Västs journalister testat med ringar som är värda 6 000 kronor enligt en guldexpert. Företaget Guldbrev vill bara betala 1 750 kronor för ringarna som journalisterna har skickat in. Först när journalisterna hör av sig till företaget så får de ett högre pris. Det här har också hänt Per Gustafsson i Trollhättan.
10: Ja, det var bara skojeri alltihop.
8: Företaget ville ge honom 2 500 kronor för de ringar han skickat in. Men han sa nej flera gånger och sen ville han ha tillbaka ringarna. Då ville Guldbrev ge honom nästan 11 000 kronor. Det tackar han ja till. Men han tycker att företagets sätt att arbeta är oschysst.
10: Ja, det är bara bluffet.
8: P4 Västs reporter har varit i kontakt med Guldbrevs högste chef. Han svarar inte på frågor. Han skriver att de flesta av kunderna är nöjda och att det står på deras hemsida om hur det går till.

0: när företaget sätter priser på smycken.
1: Intervjuade gjorde Dino Jasarovic på P4 Väst. Klartextreporter Amanda Moln. William Lind i Umeå hade ingen att fira midsommar med. Så han frågade på sociala medier om det fanns någon man kunde fira med. Och han fick jättemånga svar.
2: Kom väl lite som en chock. Jag tror efter typ 5 minuter eller något, då var det uppe i 200 reaktioner eller något redan då.
0: William berättar att han haft svårt att hitta nya kompisar i Umeå. Han har en neuropsykiatrisk diagnos, kommer från en annan stad och träffar inte så många genom jobbet. Efter inlägget hade William flera firanden att gå till.
2: Det blev lite blandningar av olika sällskap. Ja, de gick så var några lekar och lite sånt där.
1: P4 Norrbotten intervjuade här och klartextreporter, det var Amanda Moln. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som står i studion i Karlstad idag, jag heter Elias Andersson och jag hoppas att du får en riktigt fin kväll.
3: Här är Ekot. Idag är representanter från Afghanistans talibanregim inbjudna till Bryssel för att möta företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU ska man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare kan återsändas till Afghanistan. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
4: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
5: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
4: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
5: Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU. Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
3: Reporter Jakob Hallström. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginiene, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemuno Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från en av partiets ledare. Hon sa i samband med beskedet att den avgående regeringen har gjort mycket för att vara stolt över. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Det var Ekot med Peter Petrelius.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Ekot håller fortsatt koll hela kvällen och natten och efter 10 då sänder vi också Studio 1 kväll. Och vad kan passa bättre i radio än ett program som handlar om röster och imitationer?
8: Ja, hallå, detta är Lars Lerin som ringer. Är det biologiska museet jag har kommit till?
9: Ja, hej.
8: Jag ska be att få tacka.
9: Välkommen till Gyllene Freden, du pratar med Anna.
10: Ja, hej, jag heter Camilla Läckberg. Vet du om Svenska Akademin fortfarande äter ärtshopp hos er på torsdagar? Om de gör det så är det jättebra om ni ställer fram en stol till, för att vi kommer bli 19.
11: Nej, det här är varken Lars Lerin eller Camilla Läckberg. Däremot en nybliven gästforskare vid KTH som slagit sig ihop med en riktig röstforskningsnestor för att ta reda på hur vetenskapen bakom hennes röstimitationer egentligen ser ut. Det här är Vetenskapsradion med mig, Lena Nordlund. Vi är på institutionen för tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm, där 90-åriga professorn i musikakustik, Johan Sundberg, fortfarande är synnerligen aktiv trots att han egentligen är pensionerad. Nu sitter vi här i ett kontor med en emeritusforskare som har startat en forskargrupp. Jag läste att du startade en forskargrupp ungefär när jag var 5 år.
12: Ja, du är naturligtvis lite ung.
11: 67 startade
12: 67.
11: Det. Och nu sitter vi här med ja, är du forskare också, Rakel Molin?
13: Säger du med höjda ögonbryn. Faktum är att jag är gästforskare här, och tillsammans med Johan så har vi en studie där vi har lagt mina imitationer under lupp. Och den fråga som jag har fått genom åren, alltid oavsett vad jag har gjort, är: hur gör du när du imiterar? Och så träffade jag Johan och så ställde jag den frågan till dig, och så sa Johan: låt oss ta reda på hur du gör. Mm. Och det är precis vad vi gör, att vi tittar på vad det är som görs med min röst när jag imiterar, och vad det är som görs med den som blir imiterad i sin originalröst. Och så tittar vi och lägger det här för att hitta ett mönster.
11: Du kanske inte riktigt vet hur du gör.
13: Det är så sant. Jag har suttit i så många morgonsoffor och kanske farit med osanning. Nu kommer vi få data på det här, ju, vad det är exakt jag gör. Eller vi har ju faktiskt samlat data.
12: Veta och veta, det är ju olika saker egentligen, för att det är klart att en sångare vet precis, en skådespelare vet precis hur man ska göra för att få fram det man vill. Men då vet man ju inte riktigt hur man gör, vad som händer i kroppen. För rösten är ju egentligen bara en omvandlingsstation från rörelse till ljud. Det är ju det det är. Så fort som det händer en ändring av ljudkvalitet i något avseende överhuvudtaget, ja, då är det någonting som man rör på i kroppen.
11: Johan Sundberg har forskat om rösten i snart 60 år, om sång och tal, vad som händer i kroppen när vi talar och sjunger. Ja, röstlära helt enkelt. Han har skrivit flera böcker om det, varit gästprofessor på olika håll i världen och är också hedersdoktor vid flera utländska universitet. Men det han inte har ägnat sig så mycket åt är vetenskapen bakom imitationer. Och vad ska ni göra idag?
13: Nej, men idag ska vi titta lite på vårt samlade material. Jag skulle tycka det var roligt om du kanske får se beviset på att jag faktiskt gör något som gör mig lik Anna Anka.
11: Ja, Anna Anka, känd från svenska Hollywoodfruar, är en av de imitationer som Rakel Molin och Johan Sundberg börjat studera. De har valt ut en särskild scen med riktiga Anna Anka, alltså originalet som de utgår ifrån.
12: Så här låter Anna Anka själv.
14: Jag hade inga förväntningar att du skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, i hörnan på ögat. Och jag bara: ta min! Skrek jag. Han blev helt panik. Han bara: vad är det som händer? Jag tror tvättbjörnen sitter i buren.
12: Och här är då Rakels invitation.
15: Jag hade ingen förväntningar att jag skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, hörnan på ögat. Och jag bara: David, skrek jag. Var helt panik var han. Och han bara: vad är det? Och som händer? Jag tror tvättbjörnen sitter i buren.
11: Och så har de också gjort en inspelning där Rakel läser samma text med sin vanliga neutrala röst.
16: Du vet, i hörnan på ögat.
11: Johan Sundberg jämför alla tre inspelningarna och med olika verktyg i datorn tar han fram olika kurvor och diagram. Ett visar ljudenergin vid olika röstfrekvenser. Anna Anka, originalet, är en grön kurva, Rakels imitation en blå och vanliga Rakel är en grå kurva.
12: Och då blir det när Rakel använder sin egen röst den grå kurvan som är lite svag längst ner i basen och så ligger den ganska plan hela vägen upp till många tusen hertz. Men Anna Anka, hon hade väldigt fart här uppe i de höga frekvenserna och det är som låter en sån där lite... lite ivrigt och lite högt och smula skrikigt. Och imitationen där ändrar ju Rakel sin egen röst så att den är inte lika svag och fredlig på höga frekvenser mellan 1000 och 4000 hertz utan här är hon på väg upp mot Anna Ankas nivåer.
13: Men det som är spännande här tycker jag när man ser det här är ju att trots att det är avstånd här mellan de olika kurvorna så uppfattar vi ändå min röst som vore det Anna Anka.
12: Ja.
13: Och så kan vi titta här på till exempel Gudrun Schyman där det nästan bara är en, allting går samman här.
12: Ja.
11: Alltså både din urröst, imitationsrösten och Gudruns röst.
13: Faller in i samma kurva.
11: Ja, det är väldigt lika kurvor.
12: Ja, vi hör på Gudrun Schymans original här tror jag.
16: Nämlingsgården är ju ett ställe dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
12: Och så här blir det i imitationen.
16: Nämndemansgården är ju ett ställe dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
12: Så här är ju bara en sida som vi illustrerar. Ja. Men det finns ju timing och det finns ju satsmelodi och sånt där också som gäller att ta rätt på.
11: Så där håller de på. De bryter ner inspelningarna och kollar olika likheter och avvikelser mellan originalrösten och imitationerna. För just Anna Anka är skillnaden mellan Rakels vanliga tal och Anna Ankas originalröst väldigt stor. Men imitationen och Anna Ankas original ligger nära varandra. Så på det viset kan man kanske säga att Anna Anka-imitationen är mer av ett konststycke för just Rakel Molin än att härma Gudrun Schyman, eftersom de ligger så långt ifrån varandra från början. Gudrun Schyman var ett paradnummer, ofta återkommande i Sveriges Radio förr om åren.
17: Ja, jag är glad att just du säger det. Att du tycker om mig, det gläder mig.
11: Rakel Molin hade naturligtvis redan innan sitt sätt att beskriva hur hon gör sina röster och hur hon får dem att låta. Och det handlar också om att gestalta personen hon imiterar. Men nu får hon via Johan Sundberg ett mer vetenskapligt språk för vad hon rent fysiologiskt har att jobba med. Det är sånt han har studerat och sångar i decennier och han säger att det egentligen är tre grundläggande mekanismer som han styr rösten med.
12: Det finns egentligen tre tyglar där. Dels är det hur mycket tryck man har underifrån från andningsapparaten. Och dels är det hur mycket man sträcker stämbanden, för det är tonhöjden. Och sen är det också hur mycket man klämmer åt stämbandsbringan. När man lyfter ett piano då är det väldigt hårt och då är det mycket hårt sån här sammanknipning av stämbanden. Och då blir ju väldigt egenartad, väldigt typisk röstklang också. Och så kan man prata på det viset. Och då är de väldigt löst sammanpressade då så de gör stora utflykter och släpper ut en massa luft. Och så kan man göra den där mera sångar, eller manliga sångare som brukar prata på det viset med mycket luftflöde och god stämbandskontakt. Så det finns, de där ligger på en skala ifrån läckande hörden till pressat och det är en kontinuerlig skala där man kan göra vad som helst. När det gäller att imitera någon så kommer väl alla de där tre rattarna till användning. Och sen så finns det ju då också en fjärde faktor Och det är vad som händer när ljudet ska komma ifrån stämbandsvibrationerna och ut till luften, friska luften. För då ska den genom svalg och munhåla, och där finns det resonanser, och de bestämmer vad det blir för vokaler och vad det blir för konsonanter och sådär. Så att om man tittar på röstorganet när man pratar eller sjunger, så är det ett fasligt håll igång med alla möjliga detaljer. Då öppna till näsan, stänga till näsan, skicka tungan dit och tungspetsen upp och tungstöt ner. Och det är också en faktor som är väldigt viktig i imitationer.
13: Har du tänkt på att det är så du gör?
10: Svara nej.
12: Men nu vet jag.
10: Nu tänker jag alltid på det. Och jag svänger mig med termer som stämbandsförslutning.
12: Ja.
10: Till exempel kunde vi konstatera att Gunnar Strömmer, att han har när han pratar. Att, ja, med inlåsningar och han pratar. Ja. Då har ju han, som vi har pratat om, en lite sämre stämbandsförslutning. För att få det här lite, som jag kanske i en morgonsoff hade sagt annars, att det är lite mer flytande tal. Att han talar på en ton samma, och vi ser ju idag att, och så vidare, att Lena, du är på en linje liksom.
12: När det blir mycket klang i rösten, då är det ordentlig stämbandslutning i vibrationen.
10: Och när det inte är...
12: Ja, då blir det sådär.
13: Nu tycker jag att du har härmat mig faktiskt på ett sätt här.
10: Är det så att det läcker med luft då?
12: Ja, det läcker då.
10: Vad är det som avgör att man får den röst man får, eller gör det man gör med rösten?
12: Ja, för det första, hur stämbanden ser ut. De kan vara tunna. Och de kan vara feta. Om de är långa och tjocka, då får man mera ut av de högre deltonerna som har hand om konsonanterna. Tjejer har ju kortare stämband och killar har längre stämband. Därav kommer då den lägre taltonhöjden i mansrösten.
13: Jag har ju en ganska mörk röst.
12: Ja, jag har inte tittat på dina stämband, men jag anar väl att den är ganska... Du kan göra vad du vill med dem.
10: Ja, men de är böjliga och möjliga.
12: Ja, precis. Ja.
10: Men de måste ju vara långa från början. För om de var korta skulle det ju inte...
13: Jag kan ju ha en ganska så... Jag kan ju komma ner hit.
12: Ja, just det. Och då måste du ha långa stämband.
13: Och här står jag då ganska redo att imitera Gunnar Strömmer. Och...
10: Alltså jag hör ju att du imiterar Gunnar, men vad är det du tänker att du behöver lyfta fram?
13: Framförallt så har jag en otrolig förmåga att han både kan prata och tänka samtidigt. Vilket gör att det blir ett flöde hela tiden så här, och det blir en tempoväxling. Och sen så är det ju hans övikt-dialekt, man. Och så har man som en luftpelare i paritet med Eiffeltornet, vad sen kör man.
10: Vilka röster som man hör just nu i radio och tv och så, är det som är roligast för dig just nu? Är det Gunnar Strömmer?
13: Jag hör ju honom väldigt ofta.
18: Jag tycker också att Fredrik Skavlan har en väldigt intressant röst, att du hör att det är som att det är en liten knapp här, ungefär här känner vi igen honom. Och det är ju motsatsen, här är en pressad röst du, Johan.
12: Ja, det är det.
18: Fredrik Skavlan har pressat hela sitt liv på denna rösten.
10: Men om vi pratar om röster generellt, jag är ju jättenyfiken på din röst nu. Mm. Jag sitter ju och lyssnar hela tiden på din röst, och bara så att du vet, och undrar lite över, har du en dialekt?
19: Jag är från Nyköping. Jag har liksom trott att jag inte har någon dialekt, men jag har nog lite.
10: Mm. Jag tror att du har lite.
19: Ja, lite.
10: Men fraserna.
19: Jag har lite av det där gnället.
10: Men det är också en hjälpsamhet i hörbarhet.
19: Vad är det jag gör i så fall? Det fattade
12: det
19: jag aldrig.
12: Det är bra stämbandslutning, och sen så är det väl noga med att tungan åker dit den ska.
11: Att få höra att man har bra stämbandslutning från en röstguru som Johan Sundberg, det är fint, även om jag inte har en aning om hur jag gör det. Men lite nervös blir jag av att Rakel Molin säger att hon har börjat lyssna på mig. Tänk om imitatören far i henne och upptäcker något konstigt i mitt sätt att prata som jag inte varit medveten om. Men tillbaka till konsonanterna. Johan Sundberg säger att det är de som bestämmer, och då menar han att de betyder mycket för begripligheten i mänskligt tal. Men ett problem är att de ligger på de höga frekvenserna, och det är de mest högfrekventa ljuden som man får svårare att höra när man som äldre får nedsatt hörsel.
12: Och då är det väldigt svårt att höra vad folk säger. Man hör att de, men vad det betyder, det är svårt att höra.
11: Försvinner konsonanterna då också när man börjar höra dåligt?
12: Ja, det är de som försvinner. Ja, just det.
11: Idag är det ju inte bara imitatörer som Rakel Molin som kan luras på det sätt som hon gjorde i busringningarna i början. De kommer från en språkserie hon gjorde på UR. Då är vi nog mer rädda för vad AI kan ställa till med. Men röstnästan Johan Sundberg tror ändå att det finns unikt mänskliga saker i vårt tal som AI kanske inte kommer att kunna härma.
12: Ja, det tror jag. Problemet egentligen med AI är att AI inte riktigt förstår vad han säger eller hon säger. Men om man pratar med AI-experter så säger de att det är bara en tidsfråga. Det där arbetar de med här uppe på institutionen med robotsnack och samtal mellan människor och sådär.
11: Men du forskar mest om mänskligt tal och inte...
12: Ja, jag håller inte på med AI, utan jag vill veta varför och hur.
11: Varför och hur, det är Johan Sundbergs sätt att beskriva att det är grundforskning han ägnat sig åt. Han har i hela sin forskarkarriär brunnit för att göra röstlära mer vetenskaplig. Ett fält där det har funnits många oprecisa, luddiga beskrivningar av hur man bäst använder rösten. Att veta vad man pratar om kan hjälpa alla, från personer med röstproblem till mer tekniska talutvecklare och sångare. Och nu imitatörer som Rakel Molin.
12: Inte bara har varit hänvisad till sina egna upplevelser för att bygga sin egen visdom och kunskap, utan man kan även inhämta andras upplevelser, få en gemensam terminologi och beskriva hur det gick i precisa termer och bli förstådd.
13: Jag har vidgat mitt språk för hur jag kan beskriva inte bara min röst utan andras röster också. Att faktiskt ta fram det rösttekniska destillatet i vad det innebär att imitera. Och också tycker jag att jag fått, att nu har jag faktiskt data på att jag är lika Nanka. Nu kan ingen säga emot mig.
11: Men så var det ju det här med att Rakel Molin börjat fundera på hur jag låter.
13: Här är Lena, work in progress. Att jag lägger fram rösten här. Till skillnad från min vanliga röst som är lite mer bakåtlutad. Din är mer utåtgående. Titta, nu får jag godkänt här av röstprofessorn här. Nej, men sen har du också, nu gör jag så här, överdriver jag med munnen.
11: Du gör något med överläppen.
13: Ja, det gör jag. Och sen säger jag också att du har ett litet knarr. Men det är inte på bekostnad av slutkonsonanterna. För man har ett, om du säger så här, ett hot. Man hör allt.
11: Säg något då.
13: Säg något då.
11: Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
13: Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
11: Tycker du att Rakel har hittat det, eller skulle du behöva titta på lite kurvor för att...
12: Kurvor kan man alltid titta på, för då får man leda på mera. Men det ska inte vara en kopia, utan det ska vara innehållas framträdande karaktäristika. Och då blir det roligt.
13: Basingredienserna i receptet, Lena.
11: Jag heter Lena Nordlund, producent var Lars Broström.
7: Nu är det sommaruppehåll för programmet Spanarna. På den sändningstiden sänder vi istället Krasch eller Konsensus.
20: Hej, I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten.
7: Fredagar 15.04 i P1. Och nu på lördag börjar någonting nytt på morgonen.
21: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
22: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi ju inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
21: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
7: Tio i nio lördagmorgnar sänder vi Vargen kommer. Och nu podden Dagens Eko.
23: Lisa, hur stora problem har det blivit i vården, till exempel där i Dalarna där du bor, efter att man bytt till det nya journalsystemet Cosmic?
24: Ja, men till exempel när jag var på vårdcentralen här alldeles nyss så kunde inte de skriva ut ett nytt recept på den krämen min dotter behövde. Och där och då i den situationen så är det ganska frustrerande och jobbigt i det lilla. Men i andra fall så har det blivit en fråga på liv och död skulle jag säga.
25: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, läkarnas larm blev verklighet när Cosmic rullades ut i vården.
23: Det är hösten 2025 i Dalarna. 73-åriga Marianne gör ett läkarbesök och får veta att hon har brock på stora kroppspulsådern. Läkaren säger att det är bråttom att få till en operation och att en kallelse ska komma.
26: Så han sa att det där är en tidsstämselbomb, det måste vi göra någonting åt så fort som möjligt.
23: Mariannes vän Annika berättar att de gör upp en plan tillsammans för allt det praktiska. Marianne har 7 taxar. Under operationen behöver någon ta hand om dem och Annika ställer upp.
26: Så vi bara väntar på att vi ska åka och hämta dem.
23: Men tiden går. Det blir vinter. Den 13 december hörs vännerna. De har fortfarande inte fått någon information om en operation.
26: Vi pratade då på eftermiddagen hon och jag och då lät hon ju precis som vanligt.
23: Det blir deras sista samtal. Senare samma dag avlider Marianne.
26: Hon var ju liksom alert på hur bra vi gör i övrigt. Så man tycker liksom att det blev så onödigt alltihop.
23: Efteråt har Region Dalarna konstaterat att dödsfallet delvis berodde på införandet av ett nytt journalsystem, Cosmic. Då det under den här perioden var ovanligt hög arbetsbelastning för personalen. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl till P4 att det inte finns något som tyder på att utfallet orsakats av något fel i Cosmic.
25: Gäst är Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, som tillsammans med Theo Sundblad på P4 Halland granskat införandet av journalsystemet Cosmic.
23: Så Lisa, jag tänker att vi får ta det här från början. Alltså till att börja med, vad är Cosmic och varför har det här införts bland annat där i Dalarna då?
24: Ja, men då får vi börja med att backa bandet med ungefär 10 år. Då är det flera regioner som har olika journalsystem som börjar bli gamla och de här avtalen för de journalsystemen börjar löpa ut. Då bestämmer sig 9 regioner för att gå ihop och köpa ett nytt journalsystem från Norrbotten i norr och Blekinge i syd, och så är det Dalarna, Gävleborg och Sörmland till exempel där i mitten. Mm-hmm. Och det här blir ju en väldigt omfattande upphandling. Det är möten som hålls på Arlanda där olika företag visar upp och presenterar sina journalsystem. Men till sist så faller ju valet för regionerna på Cosmic, det här journalsystemet som företaget Cambio står för. För de får högst betyg på de här testerna som sker under upphandlingen. Mm-hmm. Och det här är ju en jätteaffär. Bara avtalet är värt 4,3 miljarder kronor.
23: Oj, ja.
24: Men direkt när affären är klar så börjar det larmas. Det kommer in varningar om systemet från vårdpersonal.
0: I vårt gamla journalsystem tog det 6 eller 7 klick och skanna ett dokument. Och i Cosmic tar det 54 klick.
24: När det är klart att det är Cosmic som blir journalsystemet så har ju vårdpersonal fått vara med och testat systemet. Mm-hmm. Och de tycker problemen är ju att det är många klick i systemet. Det är svårt att hitta rätt. Allt i en patientsjournal syns inte direkt när man klickar upp det. Mm-hmm. Det är svårt att se vilken medicindos en patient ska ha. Det beskrivs som ett väldigt tidskrävande system. Och sammantaget blir att det här blir en risk och en fara för patienter, varnar vårdpersonal då.
0: En känsla av att vi hade väl lite spilt tiden. Varför skulle vi överhuvudtaget vara med eftersom man ändå inte lyssnade?
24: Men trots de här varningarna så väljer ju då regionerna att gå vidare. Och regionerna ska då göra ett avgörande test, ett så kallat acceptanstest av det här systemet. Då är vi framme vid hösten 2022 i Cambios lokaler på Drottninggatan i centrala Stockholm. Det är kontorslokal med datorer som är då företagets datorer. Och där sker det här testet. Det här är ju väldigt långt ifrån den miljön som Cosmic faktiskt ska användas i. Det är ju jättelångt ifrån en vårdcentral eller Sunderby sjukhus mitt emellan Luleå och Boden. Det här är ju flera experter väldigt kritiska till.
1: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
2: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
24: Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner de här testerna helt ut.
2: Om man inte gör acceptanstest på ett korrekt sätt så har man ju valt att ta emot någonting från leverantören som man inte vet om det kommer att funka eller inte, om det kommer att tas emot eller inte, om det kommer att kunna användas eller inte.
24: Men testet godkänns.
23: Och vad säger de ansvariga om det då? Alltså det här testet, acceptanstestet som det väl hette?
24: Regionerna, de avfärdar ju den här kritiken.
3: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden, utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
24: Mats Lundin är ordförande för regionernas samarbete nu, och han säger ju att de här testerna genomfördes enligt upphandlingens krav och att tester ute på en vårdcentral eller i ett sjukhus hade liksom kunnat innebära en olaglig hantering av patientuppgifter eller personuppgifter.
23: Aha.
24: Och Cambio, företaget, skriver i ett mejl att de här testmiljöerna på Drottninggatan, de är liksom identiska med den vårdmiljö som systemet sen ska användas i. Mm. Så de ser inga problem med det.
4: Så ja, vad händer efter det här då? Alltså, börjar det bli dags då att använda det här journalsystemet i skarpt läge, eller?
20: Idag byter hälso- och sjukvården i region Gävleborg
5: till region Västernorrland journalsystem.
24: Ja,
6: i oktober är planen att hälso- och sjukvården i region Dalarna går över till det nya journalsystemet Cosmic.
24: Region efter region av de här nio börjar liksom införa det i skarpt läge. Men nästan direkt kommer problemen.
4: Mm-hmm.
24: För precis det som vårdpersonalen larmade om, de som fick testa systemet innan, precis det inträffar. Det var många klick, det var svårt att få en överblick. Man ser inte medicindoseringen, det går inte att skriva ut saker.
6: Och på sjukhusen och inom primärvården i region Gävleborg ligger tusentals diktat, alltså inlästa läkarutlåtanden, på hög sedan införandet av det nya journalsystemet.
24: Vårdpersonal beskriver det här systemet som värre, betydligt sämre än det man hade tidigare.
8: Vi menar att just nu bryter regionledningen mot arbetsmiljölag och patientsäkerhetslag.
9: Många är jättestressade över att liksom man ska missa saker.
24: Och det är protestlistor skapas.
14: Vänta inte tills det händer massa allvarliga saker, utan lyssna på oss och jobba preventivt.
24: Och de marscherar ner till regionkontoret i Falun i protest och kräver att få tillbaka sitt gamla system.
15: Det är så tråkigt att man ska behöva göra någon sån här namninsamling, men det är skönt att vi har lämnat in våra protester och att regionen kan ta ställning till dem och se, försöka göra det bästa av situationen.
24: Flera gånger så har jag varit och besökt läkare och vårdpersonal vid Falu lasarett. I de här långa, ändlösa korridorerna, stunder i väntrum på vårdcentraler. När jag själv får se det här journalsystemet, det är ju blå bakgrund, ser lite gammeldags ut, gammeldags layout. Och det tar ju väldigt, väldigt många klick och steg i det här systemet innan man kommer rätt.
15: Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans.
24: Man är inte säker i sin yrkesroll, det blir en osäkerhet. Stämmer det som jag ser i systemet? Stämmer den här medicindoseringen? Är det de här millilitrarna eller ska det vara deciliter? De kan inte längre ta emot lika många patienter som man gjorde förut, för att det tar tid i det här systemet.
15: Jag skulle inte vilja vara patient.
4: Och Lisa, jag vet ju att du och din kollega bland annat också då undersökt vilka konkreta konsekvenser allt det här får för själva vården. Alltså berätta, vad är det ni har hittat där?
24: Ja, men vi har hittat flera fall där patienter har drabbats efter införandet av Cosmic i de här nio regionerna. Till exempel så fick en äldre kvinna i 70-årsåldern hjärtmedicin, trots att hon inte skulle ha den här medicinen, hon skulle ha en paus. Men ändå så fick hon medicinen och det gjorde att hennes hjärtrytm rubbades. Och det rubbades så pass mycket så att det krävdes flera timmar på intensiven på grund av den här medicinen som blev fel.
27: Region Dalarna skriver nu i en Lex Maria-anmälan att medicineringen kan ha missats bland annat på grund av bytet till det här nya journalsystemet. Och efteråt så krävde regionen att en konfigurering av systemet gjordes.
24: En annan händelse är en äldre man som inte blev kallad till något återbesök i tid, vilket ledde till en försenad behandling av lungcancer som han hade.
6: För att minska risken för att något liknande händer igen jobbar regionen nu med fortbildning, ändrar sina rutiner och gör förändringar i journalsystemet. Chefläkaren Marcel Sadeghi säger att de ser allvarligt på det som inträffat och regionen anmäler sig själva enligt Lex Maria.
4: Och när regionen skriver så där att det delvis berott på journalsystemet, vad betyder det egentligen?
24: De vill inte uttala sig exakt i de här fallen, men kring det första dödsfallet som är kopplat till Cosmic, där handlar det ju om att det var en hög arbetsbelastning, har regionen sagt, när man i samband när man bytte system.
4: Ja, för då har vi kommit fram till 73-åriga Marianne, eller hur?
24: Ja, från Bjursås utanför Falun, hunduppfödare med taxar. Hon hade ju varit på ett läkarbesök här under hösten 2025, där hon hade fått besked då att hon hade ett brock på aortan. Då kontaktade hon nära vännen Annika då, som också är hunduppfödare.
26: Vi var ju i kontakt då, för vi skulle hjälpa henne att ta hand om hundar och sånt när hon blev inlagd då.
24: De gjorde upp att Annika skulle ta hand om hennes 7 taxar, och de hördes varje dag i princip, de här goda vännerna, sedan 50 år tillbaka i tiden. Och väntade och var hoppfulla inför den här operationen, berättar Annika. Och tiden går, veckorna går, och där någonstans så börjar Marianne bli mer och mer orolig, berättar Annika. När kommer min kallelse till operation? Läkaren hade ju sagt att det var som en tidsinställd bomb, att jag måste ju opereras för att överleva. Vi kommer fram till Lucia-dagen på Annikas födelsedag. Marianne ringer och gratulerar Annika, och de pratar på som vanligt. Och det här grattisamtalet kommer ju att bli vännernas sista samtal, för senare den dagen så avlider Marianne i hemmet i Bjursås. När Annika då, vännen, får beskedet, hon riktar direkt blickarna mot vården, att varför fick inte Marianne sin operation?
4: Mm. Hur är det, jag menar, när du pratar med vännen Annika nu då? Alltså, hur tar hon allt det här?
24: Hon är arg.
26: Ja, jag tycker det är för jävligt, helt enkelt.
24: Och funderar liksom, hur kunde det gå så här långt? För Marianne var ju pigg, hon var alert, hon var ute med hundarna, hon reste mycket, hade ju många år kvar. Så varför fick hon inte komma till den här operationen?
26: Det känns ju väldigt onödigt och förfärligt, alltså.
24: Och lika när hon tänker på det här journalsystemet också, att Mariannes död kopplas ihop med bytet, införandet av journalsystemet, så blir hon ju också upprörd och självklart väldigt, väldigt ledsen, Annika.
4: Mm-hmm. Men, jag menar, företaget bakom Cosmic och regionerna och de ansvariga där, vad säger de om det här? Alltså ett dödsfall och så andra fall som ni fått fram där det kunnat gå illa. Mm. Alltså, hur svarar de på det?
24: Ja, men Cambio, de säger ju att de tar den här kritiken på största allvar. Och angående Marianne så skriver de i ett mejl att den här typen av händelser är ju djupt beklagliga. Men att i regionens utredning av det här fallet så finns det ju inte något som tyder på att utfallet har orsakats av ett fel i själva programmet Cosmic. Mm-hmm. Och lika regionernas samarbete, de tar ju också det här allvarligt, alla fall som har inträffat, och jobbar ju just nu på att försöka förbättra de rutiner och fixa de problem som fortfarande finns i systemet.
4: Så det är lite svårt att förstå här vad som egentligen har hänt. Alltså, delvis på grund av systemet, säger regionen, men företaget bakom säger att det inte är fel på systemet.
24: Det stämmer.
26: Vi hämtar ju hem då 4 av hundarna, så de har vi här.
23: Sommaren 2026, ett halvår efter Mariannes död, bor 4 av hennes 7 taxar hemma hos vännen Annika.
26: 2 strävårdstikar, nej, en tik och en hane då, de är efter min hane, och det är mina hundar bakom också. Så de tog jag hand om.
23: Annika berättar att en av taxarna, en äldre tik, var Mariannes favorit.
26: En dvärg som var i hennes ögonsten, Mariannes då. Hon kallar för sitt 8:e underverk, och hon är ju här också då.
23: De andra hundarna Marianne hade har hennes dotter nu tagit hand om. Men Lisa, en fråga som uppstår här i alla fall hos mig är liksom vad gränsen går mellan vad som bara är, vad ska vi säga, så här barnsjukdomar i ett nytt digitalt system, och vad som är helt oacceptabelt för vad man kan använda inom vården. Alltså, vad säger vårdpersonal som ni pratar med om det?
24: Ja, men förändringar skapar ju alltid många känslor, olika känslor. Det kan ju alla känna igen sig i, tror jag.
4: Mm.
24: Och nya IT-system skapar ju, som du säger, problem där i början. Det finns saker som behöver fixas till och det finns liksom oro och frustration hos användarna. Men här så blir ju konsekvenserna så stora. Det handlar ju om liv och död.
10: Det här är det största fiaskot som vi har upplevt i Dalarnas hälso- och sjukvård, alla kategorier.
24: En läkare i Dalarna som jag har träffat flera gånger, Daniel Svedin, han säger ju att det här är det största fiaskot någonsin inom sjukvård i Dalarna.
4: Så jag menar, efter allt det här, alla de varningssignaler som kommit från vårdpersonal som du berättat om och de här olika fallen där man misstänker att människor farit illa på grund av införandet här av det här systemet. Alltså, vad händer nu? Hur går man vidare nu?
24: Region Halland har inlett en extern utredning om det här införandet. Och i Gävleborg så har oppositionen krävt en utredning kring själva säkerhetsbitarna i avtalet. Mm. Och i Dalarna så kräver ju sjukvårdspersonalen att man återgår till det gamla systemet och att en extern utredning görs även där. Mm. Men så kom ju beskedet här under våren att regeringen har tillsatt en haveriutredning som ska utreda Cosmic-affären, den här som vi har pratat om, och också det här andra journalsystemet Millennium som också har varit väldigt omdebatterat.
4: Just det.
24: Så det är ju flera processer igång.
4: Och under tiden då, jag menar, du började med att säga det att också för såna här mindre saker som att man ska få ut någon kräm eller så till sitt barn så kan det bli problem. Alltså, är det så att du och andra på något sätt har fått vänja er vid att det är krångligt nu med systemen och i vården?
24: Det hör till ovanligheten, tycker jag, när man gör vårdbesök att vårdpersonal, läkare eller sjuksköterskor delar med sig av sin frustration kring ett journalsystem. Mm. Och det upplever jag som patient att de gör. Så ja, även i det lilla som patient så märker man av det. Även om man inte blir någon allvarlig konsekvens av det hela.
4: Tack så mycket, Lisa.
24: Tack.
25: Programledare var Robin Olin. Gäst Lisa Linder Lindberg som tillsammans med Theo Sundblad gjort granskningen. Producerade gjorde Carl Kadhammar.
7: Vi är framme vid Tankar för dagen där vi ikväll får lyssna till Pia Kristoffersson, borgerlig officiant.
11: Tårarna trillade ner för kinderna på lärarinnan i svenska, medan klassen lyssnade till en åldrad inspelning av Stagnelius kända dikt Suckarnas mystär från 1921. Efter detta kan inget mer sägas. Ni får gå hem, hördes frökens berörda stämma när skådespelarrösten från rullbandspelaren tystnat. Det är 40 år sedan jag lämnade Kungsholmens gymnasium, men lektionen är för evigt fastätsad i minnet. Tvenne lagar styra människolivet. Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra, skriver Stagnelius. Människans smärtsamma livsvillkor, att inte kunna få allt hon begär. Förmågan att avstå är något vi lär oss. Barnets ogenerade förtvivlan över det som förvägras henne tyglas med tiden i takt med att vi blir medvetna om vår omgivning. Socialt framgångsrik blir sällan den som utan hänsyn till andra konsekvent hävdar de egna begären. Som vuxna kan vi kamouflera våra inre önskningar i ett klädsamt nej tack, när vi egentligen skulle vilja säga ja till den där tredje tårtbiten, eller vad det nu kan vara. Försakandet kan vara en utmaning när man är fler om att åtrå något. Någon cyniker har formulerat att människan har lättare att avstå om hon är säker på att ingen annan kommer att få glädje av det ratade. Jag har fått del av många berättelser från konfliktfyllda situationer med arvingar som ska fördela kvarlåtenskapen i ett dödsbo, då ett och samma ting varit föremål för fleras begär. Saker är laddade med olika betydelse för var och en. I ett nafs kan alla förvärvade färdigheter i att försaka vara som bortblåsta. En liten pinal utlöser en oväntat komplicerad röra av minnen, relationer och ekonomiska värden, där tingen också kan få en kompensatorisk funktion som utjämnare av orättvisor i familjens historia. I ett större perspektiv ser vi hur jordens resurser inte räcker till för människans många begär. Tiden avkräver oss beredvilligheten att avstå. Jag tänker att vi alla borde företa oss en inventering av vad vi kan avvara i våra liv, om så ett uns av det vi vant oss vid och tar för givet. Ändra en enda vana i vardagen till förmån för kommande generationer. Och sen kanske en till av bara farten. Tvånget att försaka kan enligt Stagnelius också befria. Adla du till frihet detta tvång och helgad och försonad över stoftets kretsande planeter skall du ingå genom ärans portar, lyder diktens sista strof. Jag vet inte om Margareta Borg lever, men tårarna över människolivet fortsätter trilla.

0: Pia Kristoffersson, begravningsrådgivare, gav oss tisdagens tankar för dagen i P1. Och nu säger vi god kväll till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
1: God kväll. I kväll här på SMHI har ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige, vilket ger en västlig luftström över landet. Över Götaland ökar molnigheten något, men det blir ändå mätt en klar till halvklar kvällarna. I Svealand moln och skurar då en front passerar över norra Svealand och södra Norrland. I stora delar av norra Norrland spricker det upp till en klar natt. Och imorgon får Götaland till en början mycket moln, men från eftermiddagen åt det mest soligt väder. I Svealand moln, men också utrymme för en del sol. I det östra och nordvästra landskapen tidvis skurar. I Norrland varierande molnighet på sina håll skurar. Och vi har meddelande utfärdade för höga temperaturer i delar av Kalmar län och risk för brand i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Och så prognos som gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mest klart väder, men under natten ökar molnigheten något. I natt 10-15 grader, lokalt något varmare. Imorgon klart till halvklart, under eftermiddagen minskar molnigheten ytterligare och det blir en klar kväll. På dagen 23-28 grader. Mest västlig vind med imorgon friska vindbyar. Hela Svealand. Mycket moln och regn eller skurar som passerar österut. Sent i natt börjar molntäcket luckras upp med början över Värmland och sydvästra Dalarna. I natt 12-17 grader, i Dalafjällen 5-10. Imorgon klart till halvklart, soligast i södra Värmland och Närke. På eftermiddagen rör sig regn in från nordväst och berör främst Dalarna och Uppland, även om stänk kan förekomma längre söderut. På dagen 20-25 grader, i södra Värmland upp till 27 grader, i Dalafjällen 15-20. Svag växlande vind, imorgon västlig med lokalt friska vindbyar. Hela södra Norrland. Mest mulet och regn eller skurar som rör sig in västerifrån. I natt är de norra delarna klart till halvklart. 5-10 grader. I kustlandet upp till 13 grader. Imorgon förmiddag avtar regnet allt eftersom och det blir mest molnigt. Men redan under eftermiddagen drar ånyo regn och skurar in västerifrån. På dagen 15-21 grader. I västra Härjedalen samt västra och norra Jämtland 8-13. Svag växlande vind. Imorgon kväll i fjälltrakterna västlig, måttlig till på topparna tidvis hård vind. Hela norra Norrland. Molnen och regnet passerar bort mot nordost. Det spricker upp och blir det mest klar natt. Längst i norr och i fjälltrakterna kan en del moln och någon kvardröjande skur dock ligga kvar. I natt 5-10 grader, i högterräng 0-5 minusgrader. Imorgon klart till halvklart, men i delar av Tornedalen och Malmfälten skurar. Till kvällen mest klart väder, men skurarna längst i norr dröjer alltjämt kvar. På dagen 12-18 grader. Malmfältet och norra fjälltrakten är något kallare. I högterräng minus 1 grad till plus 4 grader. Svag västlig eller växlande vind, i fjällen tidvis måttlig. Och så vädret på lite längre sikt. På torsdag och fredag förstärks högtrycket i söder samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjupas ute på norra Atlanten. Detta gör att mycket varm luft från kontinenten börjar röra sig norrut in över Sverige och väntas sprida sig uppåt. Det föregås i norr av regnskurar som förskjuts norrut. Varma ser det dock ut att bli i sydöstra Götaland och med anledning av detta finns en gul varning för höga temperaturer utfärdad. I nuläget gäller varningen delar av Blekinge och Kalmar län.

Visby 23, Jönköpings flygplats och Norrköping 25, Karlstad 22, Gävle 18, Mora 20, Sundsvall 16, Östersund och Storlien Storvallen 12, Umeå 18, Vilhelmina 14, Luleå 17, Jokkmokk 15, Kiruna 13 och Kattejokk 9. Och dagens allra högsta temperatur rapporterade Målilla i Småland med 26 grader. Och ute i Europa fick Oslo 22, Helsingfors 21, Riga 18, London 34, Paris 37, Nice 32, Berlin 29, Wien 31, Warszawa 27, Kiev 28, Moskva 23, Malaga 33, Rom 36, Belgrad 32 och Athen 31. Och den allra högsta temperaturen i Europa fick Andújar i Spanien med 44 grader. Och så går vi vidare med en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet då regn eller skurar främst har passerat över den norra delen av landet. I Götaland noterades dock inga mängder. I Svealand fick Uppsala flygplats 3 mm. Uppsala film är också i Uppland 1. I södra Norrland noterade Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 2. Höglekardalen i Jämtland och Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen 1. I norra Norrland rapporterade Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen drygt 7. Nuodos Lumpulo och Paharova båda i norra Norrbotten 7 respektive 6 mm. Och nu en sjörapport. Börjar med en väderöversikt. Ett högtryck med centrum över Nordsjön sträcker sig in över södra Sverige. I natt rör sig ett mindre lågtryck österut över mellersta Skandinavien och det fortsätter imorgon över Finska viken. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring syd 2-7 meter per sekund. Imorgon 1-6. Till eftermiddagen växlande. På kvällen nord och något ökande. Mest god sikt. Fiskebankarna sydutsida. Omkring syd 2-7. Imorgon omkring väst. På eftermiddagen växlande. På kvällen omkring nord och något ökande till 6-11. Mest god sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 6-11. God sikt. Kattegat, Vänern, Öresundbälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 2-7, imorgon eftermiddag på södra Östersjöns svenska sida, tillfälligt något ökande till 5-10. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. På västra delen omkring syd 5-10, på östra delen växlande 1-5. I natt allmänt sydväst 6-11, imorgon omkring väst och avsagande till 3-8. På kvällen växlande på mellersta och norra Östersjön. God sikt från i natt på norra delen passerande regn. Rigabukten, sydväst 2-7, imorgon 5-10. Till kvällen väst åter 2-7, mest god sikt imorgon skurar. Finska viken, omkring väst 2-7, imorgon något ökande och till eftermiddag växlande 2-7. God sikt från i natt, regn med måttlig sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring syd 5-10. I natt väst och vridande och imorgon bitt i nord 1-5. Imorgon eftermiddag växlande, tidvis skurar med måttlig sikt. Södra Bottenhavet. I kväll tillfälligt omkring syd 3-8. Från i natt växlande 1-6, tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 4-9. Sent i natt omkring väst eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring sydväst och något ökande. Det är kvällen 3-8 meter per sekund. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Imorgon mest god sikt. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde väst 1, Oxöy 4, sydväst 7. Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 3. Väderöarna sydväst 8. Måseskär väst 8. Pålgrunden sydväst 9. Naven sydväst 5. Vinga väst 5, Nidingen och Anholt, nordväst 3. Hallands Väderö, väst 3. Drogden, nordost 2. Falsterbo, väst 1. Arkona och Skillinge, väst 3. Hamrodde, sydväst 5. Hanö, väst 6. Utklippan, sydväst 4. Ölands södra udde, sydväst 5. Ölands norra udde, syd 8. Harstena, sydväst 3. Hoburg, sydväst 5. Öskarnholm, syd 5. Fårösund, Gotska Sandön, syd 4. Landsort, syd 6. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, söderarm, syd 6.

0: Nacka Ute, Syd 7, Nyhamn, Syd 9, Märket, Syd 8, Örskär, Syd 5, Eggegrund och Kuggören, Sydost 3, Prämön, Sydväst 5, Lunge, Syd 6, Skagsudde och Järnes klubb, Sydväst 7, Holmön, Sydväst 5, Bjure klubb, Sydväst 5, Peter Rönnskär, Väst 4, Rödkallen, Sydväst 5, Kemi 4, Sydväst 6, Storön, Nordost 1. Och det var allt från mig på SMHI. Ni gör oss igen imorgon. Godnatt!
1: Det här är Ekot. Nu ikväll har Liberalernas partiledare Simona Moamsson hållit tal från Almedalens scen. Hon tog bland annat upp opinionsläget. Oppositionen leder ju klart över Tidöpartierna i mätningarna.
2: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig. För de svenska herrarna ger ju inte upp efter en förlust i Houston. Nu fokuserar de framåt på nästa match. Vi ska också fokusera framåt.
3: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Moamsson och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
2: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka, en politik för dig som vill mer.
3: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
2: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
3: Simona Moamsson, som för ett år sedan valdes till ny partiledare vid ett extrainsatt landsmöte just här i Almedalen, varnade i sitt tal för vad som händer om det blir maktskifte och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tar över uppdraget som finansminister.
2: Höjd skatt på jobb, höjd skatt på sparande, höjd fastighetsskatt.
3: Liberalerna, som enligt opinionsmätningarna inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag, är garanten för en borgerlig regering, lika självklara som katedern i klassrummet, sa Simona Moamsson.
2: Så, på valdagen, välj storleken L istället för M.
1: Reporter Lova Olsson. Och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger så här om Moamssons tal.
4: Ja, men det var ju ett brandtal för att flit och utbildning ska löna sig då. För en bättre skola, mer frihet i vardagen. Och sen varnade hon ju väldigt mycket för hur mycket fattigare hushållen kommer att bli om de rödgröna vinner. Då blir allt dyrare ungefär. Och sen så var det ju då på slutet här en tydlig vädjan om fler röster. Hon ber uttryckligen om röster både från moderata väljare och från de som överväger Centerpartiet. Med hänvisning då till att Centerpartiet inte får igenom sin politik i det rödgröna laget. Så att hon är garanten då för en regering utan Vänsterpartiet, ungefär så.
1: Även Kristdemokraterna hade sin dag i Almedalen idag. Och Ebba Busch lovade under sitt tal tidigare att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
5: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
6: Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad. Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
1: Reporter här Katarina Helmersson. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg välkomnar förslaget från Kristdemokraterna om att höja barnbidraget och öppnar för samarbete mellan partierna i frågan.
7: Ja, men vi socialdemokrater har föreslagit höjda barnbidrag i varenda budget vi har lagt de senaste åren. Så att, det är ju jättevälkommet om Kristdemokraterna vill bryta sig ur Tidösamarbetet och samarbeta om höjda barnbidrag. Men det har ju visat sig att det blir inga höjda barnbidrag med den här regeringen vid makten.
8: De vill höja barnbidraget till 2000 kronor från 1250. Vad säger de där?
7: Ja, men jag tror att många partier lovar väldigt mycket nu, och det måste också i en inbudgetsprocess.
8: Öppnar det här för samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna?
7: Ja, vi skulle gärna samarbeta med Kristdemokraterna och andra partier som vill höja barnbidraget.
1: Reporter Anders Hjelmin. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvo-chefen Martin Lundstedt.
9: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
10: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
9: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
10: Christian Levin är vd för Scania.
11: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
10: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
11: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
1: Reporter Anders Hjelmin. Idag är representanter från Afghanistans talibanregim inbjudna till Bryssel för att möta företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU ska man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare kan återsändas till Afghanistan. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
12: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
13: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
12: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
13: Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU. Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
1: Reporter här Jakob Hallerström. Värmen fortsätter i Sydeuropa. I Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen. Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården i Frankrike på grund av hettan. Och värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar nu en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wahlström är meteorolog på SMHI.
0: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
14: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
0: De äldre och sjuka och barn och så. Som konsekvens kan ju bli att man blir värmeslag och och sådana saker. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig. Och sen så att dricka ordentligt med vatten.
14: Värmen väntas kulminera i helgen. Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
1: Reporter Saga Nyström Holm. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon passerar över Götaland enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får växlande molnighet från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
15: Här är radiosporten som inleder med fotboll och en rekordförsäljning. För nu är det klart att landslagsanfallaren Felicia Skröder lämnar BK Häcken och säljs till spanska storklubben Real Madrid. Häcken bekräftar på klubbens hemsida att det är den dyraste försäljningen någonsin inom damfotbollen. Så här säger Felicia Skröder själv om att byta klubb.
16: Jag vill bara tacka alla spelare och ledare och som klubb som har format mig till den jag är idag. Samtidigt känner jag att det är ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i mitt karriär. Och jag känner att denna resan, jag har alltid som mål att bli bättre och växa som spelare. Och jag känner med denna resan så ja, en chans att bli bättre.
15: Felicia Skröder till Häckens hemsida. En försäljning som han landar på över 18 miljoner kronor, då det är det tidigare rekordet. Nu till fotbolls-VM och en till storstjärna som levererat.
17: Och så var han där, Ronaldo!
18: Fy! Ja, för nu har även Cristiano Ronaldo presenterat sig i årets fotbolls-VM. Och i och med 41-åringens första mål mot Uzbekistan skrev han också historia.
17: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal!
19: Ja, Ronaldo mot första stolpen, ett inlägg efter marken och som alltid de där lägena, målskytt Ronaldo.
18: Portugal och Ronaldo fick utstå en hel del kritik efter poängtappet mot Kongo Kinshasa i premiären. Men mot Uzbekistan kom revanschen för portugiserna som vann med hela 5-0.
15: Berättare Gustav Renkeskog och referenter Jonas Enarsson och Jon Persson. Just nu i VM Sport Extra P4 så går det att höra Englands match mot Ghana. Inga mål efter 10 minuter. Sporten Johan Bengts.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Värmeböljor drar in över Europa med bland annat röda varningar och rekordtemperaturer i Frankrike som följd. Hör vår utsända i Paris och meteorologiexpert om värmen. Och 19-åriga fotbollsspelaren Felicia Skröder blir historisk. Hennes övergång från BK Häcken till Real Madrid gör henne till den dyraste damspelaren någonsin. Hör Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander om rekordtransfern. Och så om Almedalsveckan som inleddes här under dagen såklart. Varmt välkomna att lyssna, jag heter Emil Rönnlund. Ja, det råder värmebölja i stora delar av Europa och vädervarningarna blir allt fler. I Frankrike har man uppmätt den varmaste dagen sedan man började mäta 1947. Snitttemperaturen låg precis under 30 grader och på sina håll så har termometern här under tisdagen visat över 40 grader, rapporterar flera medier. Och i huvudstaden Paris så har vi Ekots utsända Caroline Poron. Ja, hur har du dig i värmen? Hur ser det ut där du är?
22: Ja, det är väldigt skönt att solen har gått ner och det märker man att många här tycker. Det sitter folk på uteserveringar precis överallt och det ser faktiskt ganska härligt ut och det fläktar lite även om det är en varm fläkt. Så att jag tror folk passar på nu när det har blivit mörkt att gå ut.
21: Ja. Jag tänker utav att det har varit väldigt varmt och sådär. Hur märks det av att Frankrike har uppmätt värmerekord? Hur pratas det om det?
22: Ja, det är ju ett ämne som dominerar alla samtal och framförallt medierna. Det är ju, allting annat har ju fått gå tillbaka förstås. Och det är ju skrämmande att man har haft den historiskt varmaste dagen och att det dessutom kommer att hålla i sig så länge. Det är ju någonting som man är väldigt orolig över. Men det som man är orolig för nu, det är att det ska bli gräsbränder. Man pratar om en slags hårtorkseffekt som syftar på en mycket varm och blåsig luft som snabbt torkar ut vegetationen och då ökar risken för bränder. Så det är det man pratar mycket om nu.
2: Vi har sett rapporter om att Eiffeltornet och Louvren har stängt till exempel, viktiga turistmål. Men jag tänker fransmännen i vardagen, vad gör de för att klara av värmen?
22: Ja, ända sedan i fredags så har jag sett folk bära omkring på kartonger med nyköpta fläktar. Så att de flesta säkrar nu upp att de åtminstone har en fläkt hemma eller någon slags AC. De som har tjocka väggar och fönsterluckor, för till exempel ute på landet så är ju många gamla hus som ser ut på det sättet. De håller sig nog inne och där kan man nog hålla en någorlunda temperatur. Men här i Paris så är lägenheten ofta väldigt dåligt isolerade och många behöver ju ta sig ut då för att hitta svalka istället. Och då handlar det om att gå till parker som öppnar på natten. Och så är det många som går och badar ju i Canal Saint-Martin för att man nu börjar tillåta bad mitt i Paris. Eller så kan man ju söka sig till biografer eller affärer där det är svalt också.
2: Det låter ganska stimmigt där du är, minst sagt. Folk rör sig ut ändå. Ja. Men du, som jag har sett, det rapporteras om att sen i torsdags då så har 40 dödsfall genom drunkning rapporteras, inte minst bland unga då. Det här säger premiärminister Le Cornu då. Men hur hanterar politiken det här och nu liksom?
22: Ja, men den franska regeringen behandlar värmeböljan som en bred samhällskris och man har ju satt ihop en krisgrupp med olika ministrar och då har man jobbat utifrån tre olika scenarion. Att den första är att värmeböljan kan bli kortvarig, medellång eller långvarig och premiärminister Le Cornu har pekat ut tre stycken prioriteringar för det här. Och det första är ju det här att sjukvården ska orka med belastningen. Det är en viktig fråga. Och den andra är ju att sårbara och isolerade personer ska få stöd. Det har man ju gått ut med instruktioner till folk om att hålla kontakt med sina släktingar. Så att se till att de har det bra och har kontakt med dem. Och den tredje prioriteten är att risken för skogsbränder och påverkan på jordbruk och åska och översvämningar, att man ska bevaka det väldigt noga.
2: Ser Ekots utsända Caroline Poron där från Paris. Häng kvar Caroline, men för nu tar jag gärna in Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet. Varmt välkommen.
3: Hej, hej.
2: Du, den här typen av värmebölja, rekord i Frankrike, röda varningar, förvånar dig, alltså hur utbredd och intensiv det är, eller är det väntat?
3: Nej, förvånad är jag väl egentligen inte. Vi har ju vetat ganska länge att ett varmare klimat ger oss mera intensiva och mer frekventa sådana här värmeböljor och även extrem nederbörd. Så att sannolikheten för den här typen av händelser ökar för varje år så länge som vi fortsätter att värma upp klimatet. Sen vet man ju inte när de inträffar, för det är ju en sak som styrs av vädret. Och i det här fallet då, så kunde man veta några dagar i förväg att det här skulle komma. Så att på det korta och på det statistiska planet så är det inte särskilt förvånande. Men annars är det ju slumpen som styr vilka dagar eller vilka tillfällen det här händer då. Mm.
2: Men jag tänker, värmerekord har ju slagits förr. Alltså, hur kan man vara så säker på att det är just klimatförändringar och globala uppvärmningar som ligger till grund?
3: Ja, värmerekord slås ju hela tiden på ett eller annat sätt. Va? Det beror ju ofta på hur man definierar då. Den varmaste dagen med det datumet som någonsin har inträffat eller den varmaste dagen i en viss månad eller så. Det finns ju många sätt att definiera det på. Va? Men om man tittar på den statistik som finns över just extrema väderhändelser då, så har vi ju sett en ökad frekvens och en ökad magnitud, alltså storlek, värme i de här värmeböljorna. Va? Och det är helt i linje med det som vi förväntar oss ifrån både modellen och även från ren statistik över klimatet. Va? Så att Vi är inte ett dugg osäkra på just den frågan, att det här frekvensen och magnituden hänger ihop med klimatförändringarna. Sen att det händer just nu, va, det är slumpen som styr.
21: Ja, okej. Okay. Men om vi tittar på det här värdet just nu då, vad är det som ligger till grund för den här rekordhettan?
3: Ja, det är väldigt varm luft ifrån från västra Nordafrika. Som, det ser väldigt likadant ut som det var förra gången, som inte var så hemskt länge sedan. Alltså väldigt varm luft från västra Nordafrika som förs upp norrut över västra Europa med ett ganska intensivt högtryck över Centraleuropa. Mm. Och kommer upp över först Spanien, sen Frankrike, sen kommer upp över Storbritannien, södra Storbritannien, och så småningom så får vi också en liten släng av det hela, kanske upp till södra Norrland eller så. Även om det inte blir 40 grader hos oss, så är det i alla fall samma luftmassa då.
21: Ja, och jag tänker att vi ska ta itu med vad vi kan vänta oss här i Sverige. Men innan dess, alltså, om det är någon som kanske ser de här rubrikerna och tänker, men herregud, jag ska ju ner på kontinenten imorgon eller så. Vad ska man tänka på då om man reser i hettans Europa?
3: Ja, man ska ju planera för det då, så att man ser till att man har ordentligt med vätska med sig, att man köper på sig vatten och att man tar rejäla pauser och att man försöker hålla sig så mycket som möjligt i skuggan under dagtid när det går. Och kanske försöker att resa mer på kvällstid eller på nattetid då, när det inte är lika jobbigt väder. Va? Så att det är egentligen bara att vara lite sunt förnuft som gäller. Men det är bra om man planerar innan, så att man inte blir sittande där på motorvägen och inte har något vatten. Va? Mm.
21: Och ja, vad tror du? Sommaren 2026, kan vi vänta oss fler värmetoppar i Europa och kanske också här i Sverige? Eller vad säger du?
3: Ja, det är ju det som är det lustiga med den här statistiken. Va? Det är ju så att frekvensen av de här händelserna ökar. Va? Men det går ju inte att säga i förväg vilket år eller vilken månad som det kommer inträffa. Va? Så att vad som kommer hända under resten av sommaren, det är fortfarande ett blankt ark. Va? Det känns ju lite grann så som att nu har det hänt två gånger. Då måste ju sannolikheten för att det händer igen vara mycket, mycket mindre. Va? Men det är ju faktiskt så att sannolikheten är precis lika stor hela tiden då. Och så att resten av sommaren är väldigt svårt att säga någonting om. Va? Men rent allmänt sett från i år och kommande år, så blir det vanligare och vanligare med den här typen av väderhändelser. Just den här episoden, va, den kommer att, som det ser ut just nu, fortsätta den här veckan ut och kanske över helgen och ebba ut i början på nästa vecka. Va. Men det är en ganska lång prognos, så att det kan hinna hända mycket innan den är färdig.
21: Säger Mikael Tjärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, fortfarande med oss. Caroline Poron som är Ekots utsända i Frankrike, i Paris närmare bestämt. Ja, vad säger prognoserna där de närmaste dagarna?
22: Ja, prognoserna bekräftar det som sades precis nyss, att det ser ut att hålla i sig till slutet av veckan och sen så kanske det lättar, men det vet man ju inte riktigt ännu.
21: Det där säger Caroline Poron som är Ekots utsända i Paris. Vi har pratat om värmerekord där som har uppmätts här under dagen. Vi hörde också Mikael Tjärnström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet. Och här under kvällen så har det skrivits fotbollshistoria, och jag pratar inte om något som hänt i herrarnas fotbolls-VM, utan det handlar om den 19-åriga svensken Felicia Schröder som ikväll blev klar för spanska storklubben Real Madrid. Det bekräftar hennes nuvarande klubb BK Häcken på sin hemsida. Klubben skriver att hon blir damfotbollens dyraste spelare någonsin. De skriver det utan att presentera en köpeskilling, men enligt SVT så ligger den på drygt 15 miljoner kronor. Och strax efter att transfern blev officiell så pratade jag med Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som säger så här om övergången.
4: Ja, men det är jätteroligt, framförallt för Felicia Schröder, att hon får komma ut och bli proffs. Men också stort att vara, nu kan man inte, vet jag inte precis vad summorna är, men att hon går för en sån stor peng, det betyder ju också att det är en klubb som verkligen vill ha henne och att hon har gjort det väldigt bra i BK Häcken och i landslaget.
21: Mm. Men alltså blott 19 år och redan nu den dyraste damfotbollsspelaren någonsin. Vad är det här för spelare?
4: Ja, men det är en spelare som jag tycker de senaste åren har utvecklats mer och mer. Hon är ju inte bara en målskytt utan också en spelare som jobbar hårt i det defensiva. Och jag tycker att ja, men hon har en del grejer kvar att lära. Så att det är ju också en bra grej att hon går till en klubb som hon kommer antagligen få spela ganska mycket. Som gör att utvecklingen kommer gå ja, men spikrakt uppåt.
21: Mm. Men vad är det liksom den främsta anledningen till att hon blir den dyraste någonsin, skulle du säga?
4: Jättetalang är en utav sakerna, och att hon är en målskytt. Ofta så är det ju forwards som brukar gå för lite mer pengar, för de är där för att de ska göra målen, och det är ju det hon är inköpt till Real Madrid. Så det kommer ju också med en press, gör det ju, men jag tror att hon kommer klara av det.
21: Mm. De här förbättringsområdena du pekar på då, vad handlar det om?
4: Nej, men det är klart att även om hon gör mycket mål så kan hon fortfarande bli bättre framför mål. Jag tycker att hon kan bli ännu starkare i sitt targetspel, att hon tar emot bollen och kan spela hem. Och sen så kommer ju också, ju äldre man blir så kommer ju det här rutinen, hur man ska löpa och allting sånt. Så att jag ser att hon kommer ha en fantastisk karriär utomlands, och så väntar vi bara på det där första svenska landslagsmålet i A-landslaget också.
21: Mm. Men BK Häckens fotbollschef, han säger att den här avgången kommer, citat, stärka damfotbollen. Vad säger du om det?
4: Ja, men det är klart att vi gör det. Det är ju jätteroligt att priserna börjar gå upp för damfotbollsspelare också. Att man går för större summor, och ett intresse som har ökat jättemycket de senaste åren. Så att det är klart att det är ringar på vattnet. Så det betyder mycket för svensk fotboll. Även om vi tappar en väldigt sevärd spelare ifrån damallsvenskan.
21: Mm. Och du pratade om det här, eller du var inne på det, den här pressen som det innebär att som 19-åring blir den dyraste spelaren någonsin. Hur ser du på Felicia Schröders omedelbara och sen kanske på lite längre sikt framtid?
4: Ja, men det är klart att det kommer med en press till den här prislappen också. Och sen så får man ju tänka på att flytta hemifrån till ett nytt land och en ny stad och allting sånt. Det är också en omställning. Men jag känner ju inte och vet inte riktigt hur Felicia Schröder är som person, om hon är en som tar för sig mycket. Så att det är klart att man måste ta för sig när man väl kommer utomlands. Jag vet ju själv hur det var första gången när jag flyttade ut till då Nederländerna. Det var tufft i början, och det handlar ju om att bara liksom försöka och tro på sig själv och göra det man är bra på, så kommer hon lösa det galant. Och jag tror att hon är ju vår framtidsstjärna längst uppe i det svenska landslaget på topp där.
21: Säger alltså Radiosportens fotbollsexpert Johan Almander. Och nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Ylva Lilja och Marcus Karlhed.
5: Till Israel nu, där det pågår en kunskapsflykt från landet, en så kallad brain drain. Siffrorna är än så länge inte alarmerande, men trenden är mycket allvarlig. Det säger en av Israels ledande socioekonomiska forskare, ekonomiprofessorn Dan Ben-David.
6: Och det är allvarligt eftersom de som lämnar landet är de högutbildade, de som står för Israels ekonomiska tillväxt, medan den befolkningsgrupp som ökar mest i landet, de ultraortodoxa, inte bidrar till ekonomin. Och vår korrespondent har träffat ekonomiprofessorn som slår larm.
8: We've had an upsurge in immigration. It's not overwhelming numbers, it's the direction that's a problem, and it's who they are that's a problem. They're primarily young in their 30s and 40s and primarily educated.
23: Utvandringen från Israel har ökat de senaste 3 åren. Förra året lämnade 70 000 människor Israel, åren dessförinnan mellan 20 och 40 000. Siffrorna är inte dramatiska, men det är kategorin människor som emigrerar som oroar, säger makroekonomen Dan Ben-David. De är unga i 30-40-årsåldern och de är högutbildade. De arbetar till exempel inom high-tech som är motorn i Israels ekonomiska tillväxt. tillväxt. Högteknologin står för 20% av Israels BNP. Men antalet israeler som arbetar inom high-tech utgör bara 10% av arbetsstyrkan. Det är ungefär 300 000 människor. Så om några 10 000 av dem väljer att lämna landet så ligger vi pyrt till, säger Dan Ben David.
8: The high-tech guys, the physicians and all the senior faculty, these are the ones that are primarily the people that keep Israel in the developed world economically, healthcare-wise, and knowledge-wise, which feeds into the rest, okay? It's less than 300,000 people. If a few tens of thousands decide that this country has no future, we're in deep trouble.
23: Orsakerna till kunskapsflykten är flera. Det handlar inte bara om att Israel har varit i krig i 3 år, utan också om bättre karriärmöjligheter utomlands och i många fall en oro för Israels framtid och demokrati med en regering som försöker nedmontera rättsväsendet och inte bryr sig om kunskap, säger Dan Ben David. Vissa ministrar säger till och med, äsch, vi har så många med doktorsexamen i landet, vi behöver inte alla, låt dem åka härifrån. Många israeliska akademiker tillbringar ett par år utomlands för att forska. Det gjorde jag också, säger Dan Ben David. Men vi kom tillbaka, det är här vi vill leva. Men de som är unga idag har inte samma motivation när de känner att landet styrs av galningar, säger han.
8: Because these idiots say, okay, you guys can leave. Who needs you? There are enough PhDs. When I returned 35 years ago, I took a pay cut of 75%. We come here because we want to live here, because this is where we want our children to grow up and live. But if these crazies control the place, then why return?
23: Jag träffar professor Dan Ben David i hans hem i Kochav Yair i centrala Israel. Ett relativt välbärgat villasamhälle där flera av Israels politiker och militära ledare har bott. Bland dem den tidigare försvars- och premiärministern Ehud Barak. Kochav Yair är också känt för att ha några av Israels bästa skolor, där över 90% av eleverna går vidare till universitetsstudier efter gymnasiet. Och skolorna i Israel är också en av Dan Ben Davids främsta käpphästar. Det faktum att landets ultraortodoxa tillåts driva skolor där barnen slipper lära sig kärnämnen som matte och engelska för att istället ägna sig åt bibelstudier.
8: Brainwash your children. You make sure that they don't learn any math or science or English or anything that they need to work in a modern society. That's something that our politicians enabled to get them to join them. But in the meantime, they grew.
23: Och politikerna tillåter detta för att få de ultraortodoxas röster, säger Dan Ben David. Under tiden blir de ultraortodoxa fler och fler. De får i genomsnitt mellan 6 och 7 barn per familj jämfört med i genomsnitt 2 barn för resten av befolkningen. De ultraortodoxa ska inte förväxlas med de militanta bosättarna på Västbanken eller andra religiösa grupper i Israel. De ultraortodoxa är den grupp som skildras i den populära tv-serien Stissel. De lever sparsamt och avskilt i mindre välbärgade stadsdelar. Männen klär sig oftast i svarta rockar, hattar och vita skjortor. De flesta män arbetar inte utan ägnar dagarna åt bibelstudier. Och de har länge lyckats undvika värnplikt, vilket gjort att ilskan mot dem i resten av Israel har ökat dramatiskt under dessa 3 år av krig.
8: The outrage against the Haredim is enormous today in all parts of Israeli society, all parts. Because we lost tens of thousands of soldiers killed and injured who cannot come back to the combat units. We need more soldiers. And we have people that can be those soldiers who refuse to join the army.
23: Idag utgör de ultraortodoxa 13% av befolkningen i Israel. Men skulle man räkna enbart barnen i Israel så kommer idag 26% av dem från ultraortodoxa familjer. Och det är de som kommer att dominera i framtiden, säger Dan Ben David. Och det kommer att påverka produktivitet och tillväxt. För om barnen i den snabbast växande befolkningsgruppen inte får den utbildning de förtjänar här, så kan vi glömma vår exceptionella ekonomiska tillväxt, vår spetskompetens på universiteten, vår förstklassiga sjukvård och vår militärteknologi, säger han.
8: We're not going to have a country here in several decades. Forget about a first world economy, which means no first world healthcare or first world welfare, but no first world army.
23: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
6: Så ska vi till Visby och Almedalsveckan. Pia Fridén finns där.
7: Ja, politikerveckan har ju dragit igång och i morse kunde ni höra Ebba Busch och Simona Moamsson här på Sveriges Radios scen. Nu har jag fått annat celebert sällskap, nämligen Ekots politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Hej!
9: Hejsan!
7: Och hej publiken här i Almedalen! Helena och Fredrik, ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1 för att hjälpa oss sortera bland dagens utspel, tal och politikskvaller. Och så ställer vi varje dag frågan, varför gör politikerna som de gör? Idag specifikt, varför politiker ställer upp på allt. Men först, det är som sagt KD och L som inleder veckan i Almedalen. Ebba Busch höll sitt tal här vid lunchtid där hon riktade in sig på familjepolitik. Vad var hennes budskap?
9: Ja, själva nyheten det var att även Kristdemokraterna vill höja barnbidraget och ganska rejält. Det här vill ju redan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men nu även Kristdemokraterna. Det andra budskapet var, kan man säga, att hon talade väldigt mycket om välfärdsfrågor, alltså vård, skola och omsorg tog en rejäl bit. Och det här hänger då samman med att Ebba Busch tycker att nu måste Tidöpartierna tillsammans driva de frågorna, därför att ja, de ligger ju under i valet helt enkelt, och just de här välfärdsfrågorna, där har de rödgröna det största förtroendet. Det här måste man nu göra någonting åt, har hon sa hon lite strängt igår.
10: En tolkning man kan göra där är ju att nu börjar jakten på de kvinnliga väljarna, därför att sidan har ju haft problem att locka kvinnliga väljare, men nu går man in med en offensiv på det området. Och hon varslade ju också lite grann om att de andra två tidigpartierna som inte har varit här ännu kommer att prata om välfärdsfrågor också. Man kommer att märka det även hos M och SD.
7: Men vilka möjligheter har hon att få igenom det här höjda barnbidraget till exempel inom tidigsamarbetet?
9: Ja, alltså, ja, det ser ju inte helt lätt ut eftersom det var så pass dyrt, men det är klart att ja, det är ju inte omöjligt. Det beror på vad det är för läge då. Men jag tänker, hon sa ju också då att de här, hon sa att nu måste vi börja dra väljare över blockgränsen. Hon menar att det är hon som ska göra det jobbet. Och det där har man hört nu ett antal gånger. Och det är ju lite lustigt därför att de här två partierna, om man då tänker att hon ska ta från Socialdemokraterna då, så är det två partier som står väldigt, väldigt långt från varandra. Deras väljare tycker illa om respektive parti. Så att, och Kristdemokraterna har faktiskt netto tappat väljare till Socialdemokraterna den här mandatperioden. Så exakt hur det där ska gå till, det kan man undra. Men Busch säger att det ska hon ordna.
7: Helena.
10: Sverigedemokraterna vill inte höja barnbidrag. Det har funnits diskussioner på tidersidan om just detta, att göra en höjning av barnbidraget. Dels att då kanske ta en populär fråga från den rödgröna sidan, men också för att då KD till exempel har velat göra detta. Men då har man landat istället i den här tillfälliga sänkningen av matmomsen. Jag tror att det kan bli problem att få igenom det här. Fast SD vill hellre ha ett barnavdrag. Så att det finns ingen enighet på den sidan om det här.
7: Men är Ebba Busch beredd att lämna tidsamarbetet ifall hon inte får gehör för sina hjärtefrågor?
9: Alltså, jag tror ju inte alls på det där. Det är ganska mycket spekulation bland politiska kommentatorer om att Kristdemokraterna skulle närma sig Socialdemokraterna och vara beredda att samarbeta med dem. Jag tror inte alls på det där. Däremot har ju då Ebba Busch sagt att deras strategi i huvudplanen är att ta deras väljare, Socialdemokraternas. Det är ju då någonting helt annat än än ett samarbete.
10: Jag är inte lika tvärsäker som Fredrik, men jag tror att det är inte i närtid. Men alltså hon flörtar ju ganska intensivt med Magdalena Andersson och har ju gjort det. Hon har ju öppnat själv för spekulationer i den riktningen. Och det är klart att man kan tolka det här välfärdsutspelet också som ett led i det. Men hon var ju ganska tydlig idag med att dänga olika saker i huvudet på de rödgröna och framhålla att det är Tidö-gänget som gäller.
0: Samtidigt så finns det ju motsättningar där. Vi hade ju Ebba Busch och Liberalerna Simona Moamsson här på scen i morse. De delar dagen i Almedalen. Och när det gäller vinster i skolan och föräldraförsäkring så har de motsatt politik. Är motsättningarna något de vill tona ner?
9: Verkligen. Det var ju Ebba Busch. Hon ansträngde sig hårt för att utmåla den rödgröna politiken för föräldraförsäkringen som ett stort hot. Men att även Liberalerna drar åt samma riktning, det var inget som helst problem. Så att det gjorde de verkligen.
0: Samtidigt så pratade de om att det krävs en kvinna vid rodet. Vad tänkte du när du hörde det, Helena?
10: Ja, men jag hoppade till där faktiskt. Det är intressant. Jag tror i och för sig att hon mest syftade på sig själv. Att det är hon som ska vara den här kvinnliga ledaren. Men det är klart att det kan ju öppna då för nya tolkningar om att hon är spelbar för fler personer än Ulf Kristersson. Även om hon ju verkligen förnekar det på alla direkta frågor om huruvida hon skulle kunna inleda ett samarbete på mer organiserad nivå med S till exempel.
0: Liberalerna på sin sida, de vill sänka den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare. Hur nya är de beskeden?
9: Ja, alltså Liberalerna vill egentligen alltid sänka skatten för höginkomsttagare när det är möjligt. Så att det var ju långt ifrån oväntat, men det är ju nytt för den här gången så att säga. Att man skulle just halvera det. Uppfattar jag det som i alla fall att det var nytt?
10: Ja, det var väl nytt med datumet att det ska börja ske från den 1 januari. Men de har sagt i sitt valmanifest att det ska halveras då. Från dagens 20% för alla som tjänar över 55 000. Allt över det ska beskattas idag med 20%. Det vill man halvera då på sikt.
9: Men man kan säga att det här innebär också att nu har på väldigt kort tid Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gått ut med tre helt olika modeller för hur man ska sänka skatterna som inte är förenliga. Just nu bryr de sig inte så mycket om att samordna sina budskap, utan det blir så där när det ser lite mörkt ut för en del partier att då är det viktiga egentligen att satsa på sitt eget parti.
0: Är det något annat som ni sett eller hört under dagen som har fastnat?
10: Nej, men det är nog detta. Alltså att Simona Moansson kallar KD och L för järnaxeln för välfärden inom Tidösidan. Det var ju nytt. Alltså här vill man då försöka mjuka upp sin framtoning lite grann med och satsa på välfärdsfrågor. Så använder man ett sånt jättehårt begrepp som ju för tanken till Moderaternas och Socialdemokraterna som kallades för järnaxeln mot migration förr i världen. Så att ja, nej men välfärdsfokuset och också att det är plånboksfrågor som gäller väldigt mycket.
0: Om vi ska titta på opinionssiffrorna då. Kristdemokraterna 4,5%, Liberalerna 2,5% i SCB:s mätning. Varför går det inte bättre för de här partierna, Fredrik?
9: Kristdemokraterna går upp och ner och om man jämför med tidigare mandatperioder så är inte det här så dåligt. Alltså att där är väl risken för, där är väl anledningen till oro betydligt mindre. Men Liberalerna däremot, där finns det stor anledning till oro. Därför att det, nu om vi tittar på när den samlade bilden från opinionsmätningar så går det inte åt rätt håll än. Så det är ju otroligt viktigt för ett parti som ligger så lågt. Så att det ser väldigt allvarligt ut för dem.
0: Detta om dagen i Almedalen. Nu till dagens fråga. Varför politiker ställer upp på allt? Valår, det innebär ju alltid fullspäckade scheman för politikerna. Men känslan är att det varit extra mycket partiledare. I radio, tv, poddar, debatter, långa och korta intervjuer, utfrågningar, upptåg och uppdateringar i sociala medier. Just det här valår, kanske inte så konstigt med tanke på hur medielandskapet har expanderat. Och i år har partiledarna också fått många frågor och påståenden om sitt privatliv som de valt att tackla lite olika. Vi kan lyssna.
11: Det här låter bekant.
12: Mm, det gör det. Vad är det?
11: Det är en bumper som spelas innan varje klipp på sajten pornhub.com. Du har aldrig haft sex i en bil.
12: Jo, det har jag.
11: Du kan inte Sveriges grundlagar.
13: Du tänker att...
11: Jag tänker exakt det. Det blir inga fler barn. Aldrig att du går igenom den där skiten igen.
13: På nästa fråga.
0: Ja, några exempel här från SVTs fördomsshowen som fått blandade reaktioner. Tjänar eller förlorar partierna på att ställa upp på den här typen av utfrågningar? Vad säger ni?
9: Det är ganska höga insatser, ganska riskabelt. Det är ju inte bara det där med de här privata frågorna om sex som de flesta partiledare brukar ha lärt sig att hantera genom att passa på hela ämnet. Även om det inte var riktigt så den här gången. Det är det ena, men det andra är ju kunskapstesten är ju ganska... Det tenderar ju att kunna kliva fast. Mm. När det visar sig att en partiledare är mycket okunnig. Så.
10: Jag tror inte att partiledarna har någonting alls att vinna på att ställa upp i sån här utlämnande program där flera då dessutom får sina kunskapsluckor obarmhärtigt blottade. Och dessa kunskapsluckor får de ju sen leva med att alla kommer ihåg och kommer att påminna om i decennier. Så har det ju faktiskt varit för flera partiledare.
0: Men hur långt kan och bör eller ska man gå för att nå ut med sin politik?
10: Alltså det är ju en svår avvägning. Är man helt okänd eller har rykte om sig vara liksom lite svår som person, då kan man i och för sig förstå lockelsen då i att ställa upp på den här typen av underhållningsprogram. För här handlar det ju inte om att nå ut med sin politik, utan det handlar om att nå ut med sig själv. Och det kan ju vara nog så viktigt, för att vi är ju ganska personfixerade i den politiska rapporteringen. Men generellt så visar ju mätningar som Fredrik har koll på, du kanske ska komma in på det, att humor och sådär, det är en oviktig egenskap. De två mest populära partiledarna som vi har haft på senare tid, Magdalena Andersson och Fredrik Reinfeldt, är ju inga glitterpinnar om uttrycket tillåts, eller hur?
9: Nej, precis. Nej, jag tänkte precis komma in på det där, att när man frågar väljarna själva vad de tycker är viktigast om en partiledare då eller politiker, då är det att personen är kunnig och pålitlig. Och när Magdalena Andersson hade som högst ljussiffror, då var hon ju bjussade hon väl ännu mindre på sig själv, så att säga. Så att det där verkar ju inte särskilt viktigt. Och men det här handlar väl delvis om den här jakten på de här extremt svårfångade väljarna, nämligen de yngre. Det är ju ofta det handlar om när man ställer upp i det som de oftast får skit för partiledarna, det är ju när de är hos någon influencer och får okunniga eller helt ofarliga och ointressanta frågor. Men det handlar ju då om att då hoppas man ju då att man ska kunna nå ut till exempel unga kvinnor i det fallet, eller tjejer. Och så vågar partiledarna inte riktigt låta bli.
10: Och sen hörde jag också ett rykte om att just fördomsshowen hade kontaktat samtliga partiledare och sagt då till alla att nej, men alla andra har redan tackat ja. Och sen så hörde jag också att de spelade in alla de här 8 programmen då på 48 timmar på 2 dygn för att ingen skulle ha chansen att liksom varna de andra. Ni måste hoppa av det här. Mm. Nej, men jag vet inte om det stämmer, men det kan vara så.
9: Men lättsamma intervjuer är klart att det är lite lockande. Det kräver ju inte, för det första är det roligare och det kanske ger en liksom trevligare bild. Och sen är det ju inte alls lika mycket förberedelse. Det jobbigaste för partiledarna att vara med i, det är ju de här programmen som kräver en lång förberedelsetid, som är ganska hård granskning. Alltså Ekos lördagsintervju, 30 minuter. Det är ju de som oftast, som kanske lättast får ett nej. Därför att det kräver så mycket och riskerna är så stora.
0: Men det här med att ställa upp på nästan alltid är faktiskt inget nytt. Vi har fler exempel från förr i tiden. Så här lät 1998 i TV3-programmet Silikon när dåvarande folkpartiledare Lars Leijonborg svarade på frågor.
1: När mätte du din snopp senast?
14: Ja, det var nog rätt många år sedan. Jag har blivit mer självsäker med åren. Jag behöver inte mäta längre.
1: Rakar du pungen?
14: Nej.
0: Ja, vad blev det för reaktioner på det här?
9: Det blev ju väldigt spritt och du och jag minns ju detta fortfarande. Så att det tyder väl på att det var en dålig strategi att svara på de där frågorna.
10: Och det är ju så, just som jag nämnde förut, att man får ju leva med det här i resten av sitt liv. Alltså det här är nästan 30 år gammalt klipp. Så att nej, ställ inte upp om det finns risk att det kan bli katastrof. Och han borde inte ha gjort detta.
0: Men nu ska han ju kandidera, Lars Leijonborg, för Liberalerna i valet i höst. Så kan det här gamla intervjun hjälpa eller skälpa?
9: Ja, varken eller, tror jag.
10: Nej, det är för länge sedan.
9: Han är väl en, jag uppfattar Lars Leijonborg som en ganska populär person bland journalister, men när han slutade som partiledare då hade han ju dåliga förtroendesiffror, men den där spelar väl inte så stor roll längre. Han drar ju liksom inte, det är inte han som är loket i den där valrörelsen.
10: I de här sammanhangen kan man ju säga att Magdalena Andersson, när hon fick frågan om någon så här sexfråga i just fördomsshowen nu, så svarade hon ju det enda som en partiledare ska svara, nämligen att ingen vill veta svaret på denna fråga.
0: Inför valet 2006 då sjöng och dansade statsminister Göran Persson med kossan Doris i barnprogrammet Abrakadabra. Vi kan lyssna på det.
16: Lyssna på vad andra vill, skicka en sig, sedan fatta rätt beslut, annars åker du ut.
17: Jag vill bestämma,
18: hon vill bestämma,
17: jag vill bestämma.
0: Fick det här några följder för Persson och Socialdemokraterna?
9: Ja, inga dåliga egentligen, men det här gjorde ju Persson då när hans popularitet var som högst, om jag inte minns fel. Sen så gick det ju det ut för, men det tror jag inte hade med det här, inte med det här att göra. Men det är ju det här med att ställa upp i barnprogram uppfattar jag ändå som mindre kontroversiellt faktiskt. Än att till exempel svara på frågor om sitt sexliv.
0: Men banade det väg för fler politiker att göra roliga grejer, eller blev det tvärtom?
10: Alltså jag kan nog säga att det generellt har minskat lite grann med åren. Alltså det mest jippobetonade ser man inte lika mycket, tycker jag egentligen faktiskt. Alltså Schyman som brände pengar här i Almedalen, eller andra kvinnliga partiledare som har berättat öppet om sina förlossningar och annat privat, eller partiledare som poserar i badbyxor. Det gjorde Alf Svensson i forntiden. Så att jag undrar faktiskt om det inte är något faktiskt lite mer för den nu.
9: Finns ju någon berömd bild på Olof Johansson också, centerledaren, när en fotograf har lyckats övertala honom att han ska gå ut i vattnet fast han har sin kostym på sig. Men de fattar ju också att det går ju att missbruka sånt där också, att om man liksom lurar någon, man ska visa att någon ställer upp på vad som helst.
0: Även Carl Bildt, moderatledaren, har varit ute på hal is. I valrörelsen 1988 sjöng han den här låten.
19: God.

0: skratta fågel. Det är fel det här.
1: Det gick inte så bra för Moderaterna i valet då. De förlorade.
2: Visst är det konstigt?
1: Ja, jättekonstigt. Hade det med det här att göra?
2: Ja, säkert, nej.
3: Det kan jag berätta sammanhanget. Han hälsade på Bert Karlsson i hans studio i Skara. Och de kuppade Bert och lät Carl Bildt sjunga. Och det här blev ju verkligen en klassiker. Men på den tiden trodde ju folk att Bildt var tråkig. Han hade ju den framtoningen rätt mycket. Han var ju lite så här teknokratisk. Men sanningen är ju den att han ofta var en showkille. Så där, när Moderaterna har sina stämmor så brukar det vara han som står för underhållningen. Och har uppträtt i konstiga kavajer och varit festlig i största allmänhet. En gång saboterade han en intervju som jag gjorde på en moderatstämma för mig, att det var Benjamin Dosa jag intervjuade. Då gick han förbi och gjorde roliga miner i bakgrunden. Så att den där intervjun pajade fullständigt och jag fick göra om det.
1: Men Bildt skämtade om det här Bugg och Coca-Cola, fyra Bugg och Coca-Cola i Almedalen 2014, då han dansade till just den här låten på scen i Almedalen tillsammans med Beatrice Ask, justitieminister, och fick då frågan av Aftonbladet om han inte skulle sjunga också. Och då svarade han att jag sjöng den i en valrörelse för många år sedan och det gick väldigt dåligt i valet, så går det dåligt i valet nu så har vi något att skylla på. Så humor har han i alla fall.
2: Absolut.
1: Ja, som sagt, vilken roll spelar då de här lite mer ploja sammanhangen för partierna?
2: Alltså jag tror att det spelar väldigt liten roll egentligen. Men det är väl där det finns någon slags... Dels är det ju som sagt sammanhang som är lätta i att vara med i. Det finns en dröm om att nå unga. Och ibland så kan det ju vara att om politiken har lite dåliga förtroendesiffror så har kanske pressfolket hoppas att de ska kunna vända det. Men att man ska ställa upp på det. Men jag tror ju inte att det lönar sig.
3: Är man ny partiledare, då är det väldigt viktigt att synas så mycket det bara går för att bli känd helt enkelt bland väljarna. Så att det är nog en förklaring i vissa fall.
1: För de säger ju inte ja till allt. När DN lät influensen och poddprofilen Edvin Törnblom göra deras stora partiledarintervjuer så hoppade M, KD och SD av. Och det hänvisades till ett 3 år gammalt klipp från TikTok med Magdalena Andersson. Helena, Vad säger du om det?
3: Ja, det var ju ett TikTok-klipp där han tjoade att Magdalena Andersson borde bli statsminister eller någonting sånt där. Men sen så har han även på andra ställen sagt att han har varit öppen med att han är vänster. Han har också gjort en sång där han har sjungit tillsammans med den här andra influensern, Johanna Nordström tror hon heter, om att Ebba Busch är en farlig politiker och borde avgå och så vidare. Så att det kanske inte är alldeles... svårt att förstå att de var tveksamma till det där och hoppade av. Och sen är det väl också det att det har varit ett enormt tryck på dem. Jag har förstått att de har fått så många förfrågningar. Inte bara från vanliga traditionella medier utan från alla möjliga.
2: Jag tror också att det spelar in att det var DN. Därför att de regeringspartierna är ju så enormt irriterade på DN under den här mandatperioden. Och tycker att de har svikit.
1: Stort tack Fredrik Furtenbach och Helena Gissén, Ekos politikkommentatorer. Det var allt från oss i Almedalen idag. Producent Gustav Fransén och tekniker Jakob Laller. Jag heter Pia Fridén.
0: Du lever och vill du dansa. Det är fel det här.
4: Det räcker jättebra. Tack så mycket.
5: Idag kom beskedet att regissören

0: Det är otroligt sorgligt att han fick lämna oss. Han kommer att vara saknad.
1: Du spelade Staffan Westerberg som ung i en uppsättning för 20 år sedan. Hur var det att lära känna honom vid sidan av scenen och också lära känna honom genom att gestalta honom, om du förstår vad jag menar?
0: Ja, men alltså han var så otroligt hjärtlig och det kändes så enkelt liksom att hänga med honom. Han var ju betydligt äldre såklart än vad jag är, men det spelar liksom ingen roll. Han kändes otroligt barnslig. Och det är väl det som var liksom lite av hans storhet, att han kunde vara det barnsliga men också det fina, vackra, poetiska och vuxna. Liksom. Han hade ju hela spektrat. Så det var lätt att lära känna honom och det kändes som en kompis väldigt tidigt.
2: Vad skulle du säga att du har lärt dig av Staffan Westerberg?
0: Ja, vad jag inte lärt mig höll jag på att säga. Han var ju väldigt mån att man skulle må bra och han sa någon gång sådär att repperioden är en sån stor del av skådespelarens liv att har man inte trevligt och roligt och tar hand om varandra då går en stor del av livet till spillo. Så det är en sak som jag tänkt väldigt mycket på, att det är så viktigt att ta hand om varandra när man jobbar och umgås. Men han var ju liksom, han har ju varit en jättestor inspiration, för han var ju så otrolig, han var ju ett geni skulle jag säga. Med allt han kunde och gjorde för liksom människorna som han arbetar med.
1: Och om vi ska prata lite då om hans konstnärskap, han var ett geni, sa du. Hur skulle du beskriva hur han var som konstnär och det han gjorde?
0: Jag brukar säga att han var som sin egen genre. Det var svårt att veta liksom, vad är det man tittar på ibland när man såg hans föreställningar. Är det poesi? Är det buskis? Är det liksom drama? Vad är det för någonting? Han var allt. Han var otroligt på liksom han var folklig och han var svår, om man får uttrycka det så. Han gick liksom sin egen väg och sitt hjärta, trots liksom att det fanns liksom inga gränser för honom.
2: Det är mycket det. Förlåt.
0: Fortsätt. Nej, men han var otroligt liksom, han var ju som stor del av hela teatern. Han var liksom regissör, han målade, han liksom, han var en sann konstnär och levde för konsten på ett sätt som var otroligt att se.
2: Det är ju mycket det här han har blivit förknippad med.
3: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
2: Storpotäten ur barnprogrammet Vilse i pannkakan sändes första gången i SVT 1975. Jens, visst var det så att Staffan Westerberg blev rätt knäckt av att flera påstod att de mått dåligt av det här barnprogrammet?
0: Ja, alltså han kanske inte uttryckte det så där öppet att han blev, men det är klart, han var ju också bara en människa liksom, och han förstod väl aldrig riktigt det där, tror jag, utan han beskrev det någon gång att han gick på gatan och tittade ner ibland liksom under den här tiden i gatan, men så när han lyfte blicken några år senare så märkte han att folk tittade på honom och log, så att någonstans så gick det där väl över då. Men det är klart att det var nog säkert knäckande för honom och tufft.
2: Men han kom över det där?
0: Ja, han fick ju sin upprättelse. Jag menar, de senaste åren har han ändå liksom blivit mer och mer uppskattad. När man pratade med honom så hade han ju många som ringde honom och ville ha hans hjälp i allt från röst. Han var alltså otroligt vackra och härliga röst liksom, och gjorde Sommar i P1. Och, ja, han var väldigt glad över att han var stolt över det han hade gjort. Så att på något sätt så fick han någon slags upprättelse och han kände av den.
1: Tack Jens Wieselblad Nilsson, skådespelare och komiker. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.
4: Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Här närmast nyheter från Ekot klockan 11. Och efter det en repris av Dagens Sommar i P1. Dagens sommarpratare är författaren Amanda Romare. Hon kommer bland annat prata om att undvika döden, att hitta sin plats på jorden och att plocka potatis. Producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Ludvig Mats. Själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.

0: Ekot nu. Nu ikväll har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hållit tal från Almedalens scen. Hon tog bland annat upp opinionsläget med oppositionen som leder klart över Tidöpartierna i mätningarna.
1: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig. För de svenska herrarna ger ju inte upp efter en förlust i Houston. Nu fokuserar de framåt på nästa match. Vi ska också fokusera framåt.
2: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Mohamsson. Och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
1: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. En politik för dig som vill mer.
2: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
1: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
2: Simona Mohamsson, som för ett år sedan valdes till ny partiledare vid ett extrainsatt landsmöte just här i Almedalen, varnade i sitt tal för vad som händer om det blir maktskifte och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tar över uppdraget som finansminister.
1: Höjd skatt på jobb, höjd skatt på sparande, höjd fastighetsskatt.
2: Liberalerna, som enligt opinionsmätningarna inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag, är garanten för en borgerlig regering, lika självklara som katedern i klassrummet, sa Simona Mohamsson.
1: Så, på valdagen, välj storleken L istället för M.
0: Reporter Lova Olsson. Och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger så här om Mohamssons tal.
3: Ja, men det var ju ett brandtal för att flit och utbildning ska löna sig då. För en bättre skola, mer frihet i vardagen. Och sen varnade hon ju väldigt mycket för hur mycket fattigare hushållen kommer att bli om de rödgröna vinner. Då blir allt dyrare ungefär. Och sen så var det ju då på slutet här en tydlig vädjan om fler röster. Hon ber uttryckligen om röster både från moderata väljare och från de som överväger Centerpartiet. Med hänvisning då till att Centerpartiet inte får igenom sin politik i det rödgröna laget. Så att hon är garanten då för en regering utan Vänsterpartiet, ungefär så.
0: Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
4: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
5: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
4: Främmande makt kan använda en valrörelse för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
0: Charlotte von Essen alltså, chef för Säkerhetspolisen. Reporter Simon Andrén. Svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i e-handeln med nästan 40% jämfört med samma månad i fjol, enligt Svensk Handels e-handelsindikator. En del av ökningen handlar om fortsatt växande konsumtion från kinesiska onlineplattformar. Det säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.
6: Det är fler som e-handlat än vad vi någonsin har sett i en maj månad sedan 2020. Och det är fler som har köpt för ett högre belopp än vad vi någonsin har sett tidigare. Samtidigt ser vi att man också handlar mer än någonsin från utländska aktörer. Och en stor majoritet av det här är från kinesiska plattformsföretag. Och det här är en utmaning.
7: Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
6: Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken, det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden hoppas vi.
7: Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
6: Temo de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
0: Det säger alltså Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, reporter John Pira. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Den snabba uppvärmningen som pågått i flera veckor ökar risken för kraftiga algblomningar. Och vädret. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon passerar över Götaland enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får växande molnighet och längst i norr blir det skurar från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14 grader. Ekot Peter Preyer.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Och nu ska vi sända Sommar med författaren Amanda Romare som hyllats för sina uppriktiga och humoristiska skildringar av dating och relationer. Varsågoda, här är Sommar i P1.

Herre Jesus, hör vår bön, släck fyren på väderön. Ge oss vrak från alla länder, men bevara våra männer. Bönen fördes vidare från generation till generation bland mina släktingar på Bjärehalvön. En önskan om att skepp skulle förlisa ute vid Hallands Väderö så att gods och bråte skulle flyta upp i land och komma de mycket behövande fiskarfamiljerna på fastlandet till hands. Men också så att det skulle ske utan att någon behövde sätta livet till. Redan på 500-talet slog sig min släkt ner runt stränderna på Bjäre. I över 1500 år har vi fiskat, byggt, vallat kreatur, knullat, gift oss och dött på närhalvön. Många drunknat. En av mina äldsta namngivna släktingar var Paul Romare. Släktens stolthet och även Torekovs. Han jobbade som lots på Väderön och under hela min uppväxt var jag så lycklig när man vandrade i Torekov att det fanns en gata uppkallad efter min anfader. Paul Romares gata, som självaste kungen och Silvia besökte i slutet av 90-talet och nioåriga jag stod vinkade utanför glassbaren. Min släkt låg dessutom begravda mitt i centrum i Sankta Toras park som bara hade 10 gravstenar. Och det ryktades om att det var vi som bidragit till att det fanns en uppstoppad krokodil, ett torkat elefantöra och en och en halv meters narvalstand i ljugarboden vid hamnen. Bredvid alla upphängda kuttersmycken och namnskyltar från förlista båtar. Det kändes tryggt, speciellt på sommaren när turismen slog till, att veta att Torekov var vårt. Som när Hugh Grant bosatte sig på halvöns yttersta spets och jag bara kände, ja, han får gärna bo där, men det är egentligen jag som är den riktiga arvingen. Men så för några år sedan så raserades hela min släkthistoria när det visade sig att min släkting Paul inte alls var den där berömde personen jag stoltserat med, utan en bedragare. Paul växte upp på 1700-talet och gick till sjöss som så många andra unga män i trakten för att fånga jättetonfiskar och sill och utforska de 7 haven som man sa på den tiden. Han levde ett fattigt liv men delade förna med en av de mest välbärgade männen i Torekov, den 30 år äldre sjökaptenen Paul Romare. Och osannolikt nog så verkade det som båda deras fruar hette Ingrid Kristina Junker. Vår Paul hade visioner, men inga pengar. Men så en dag fick han en lysande idé. Det sägs att han bestämde sig för att ta välbärgade Pauls efternamn för att få bättre krediter på banken. Så plötsligt fanns det 2 Paul Romare i Torekov. Ett original och så min släkting, som egentligen hette Paul Olsson. Paul Olsson. I vår släkt så har det här glömts bort. I släktböckerna står det bara att Paul fick lite ekonomiska problem. Men allt uppdagades för några år sedan när vår amerikanska släkting Guy Clark var här. Han som alltid bar den där flugan i tv-programmet Allt för Sverige. I samband med programmet fick vi träffa den andra äkta släkten face to face. De var i chock över hur ovetandes vi levt på i det trygga romarelivet, när vi själva verket var något annat. Något rotlöst och fejk. Allting är lite oklart kring det här, men vi fick i alla fall veta att vår släkt, efter de ekonomiska problemen, fick mycket dåligt rykte på byn. Pauls misstänkta scam hemsöker mig nu när jag är ute och gör intervjuer för mina böcker. Att jag också är en bedragare. Jag sitter där i tv-soffan och folk kanske tänker att jag är en framgångsrik och sympatisk författare. När jag själva verket känner mig som en bluff. Som nästlat mig in i bokbranschen och det offentliga rummet genom tjat, gråt och fejkeri. Jag är egentligen inte Amanda Romare. Jag är Amanda Olsson. Och när de känslorna blir som värst vill jag be om ursäkt till alla som någonsin kommit i kontakt med mig innan jag flyr till Väderön och bosätter mig i lotsstugan, precis som Paul gjorde.

Jag har alltså inga ädla rötter i Torekov, utan helt vanliga rötter på lilla, lilla Hallands Väderö, 3 kilometer därifrån, rakt ut i Kattegatt. Jag föreställer mig hur unge Paul Olsson satt där ute i sin fiskebåt i slutet av 1700-talet, guppandes bland alla små kobbar med lite torkat sälkött i handen. Det var blåsigt som fan och glodde in mot fastlandet och drömde om alla delikatesser som flödade där inne i Torke och började smida sina planer på hur han skulle komma upp sig här i livet. Väderön är fridlyst med kor och ponnyhästar som betar fritt och har man tur kan man skymta sälar på stenarna ute till havs. Eller jag har faktiskt bara skymtat 2 i hela mitt liv. En död i Ovshallar och en som bosatt sig på Skansenstranden i Båsta och som pappa badade med under 2 somrar när vi var små. Silla hette hon. På somrarna tuffar båtar fram och tillbaka till ön för att hämta och lämna turister som ska spendera dagen med att sola på de små sanddynerna eller vandra tvärs över hela ön i den gamla skogen för att titta på fyren på västsidan. En gång när jag var där ute som liten och skulle bygga en bondgård av snäckor på stranden, en tradition som förts över från mamma och hennes 4 systrar, där musselskal i kor och små gula snäckor ankungar, så brände jag mig i solen. I min familj var man ansvarig för sin egen insmörjning tidigt och några dagar senare kunde man dra av ett komplett, transparent och klistrigt hudlager från ryggen. När jag får hypokondri nu för tiden och blir rädd för cancer, vilket händer ganska ofta, kanske 2 gånger om dagen, så tänker jag tillbaka på den där sommareftermiddagen och bara, ja, det måste vara då det startade. Samma dag hittade jag också en sten i flinta, lika stor som en knuten näve, som var det häftigaste jag sett. Men eftersom mamma tydligt förklarat att man inte fick plocka några blommor eller ta med sig något från ön, så gömde jag stenen vid en buske vid kiosken. I flera år framöver, på alla skolutflykter, gick jag och hämtade den och bar runt den för dagen. Min mamma vill bli begravd ute på Väderön. Hon har alltid haft en mycket mer avslappnad relation till döden än mig och min syster. En gång läste vi om en man som var den sista i sin stam i Amazonas. Han levde själv i flera år innan han la sig i en hängmatta och dog. Fy fan, vad skönt, sa mamma. Hon är den mest självständiga människa jag vet. Själv är jag ängslig, paranoid och behöver alltid andras bekräftelse på att det jag gör är bra. När mamma går förbi en spegel så är hennes första reaktion: åh, vilken snygging! Medan jag går förbi och kan inte sluta stirra på min högra hörntand som sticker ner mycket längre än min vänstra, som en vampyr. Det var en som skrev det förresten i någon kommentar när min senaste autofiktiva bok kom ut. Istället för att bry sig om hur sin kille ser ut kanske hon ska beställa en tandreglering själv. Mamma bara skrattar bort sånt. Jag börjar spara pengar. Jag är avundsjuk på henne som vet var hon vill begravas. På Väderön. Att det är så självklart för henne var hon är på väg. Själv har jag ingen aning. Min lilla syster Adina har sagt att hon vill att jag ska äta en bit av henne om hon dör. Bara en liten tugga. Så jag kan existera genom dig och att jag fortfarande finns på något sätt. Jag har vägrat. Jag tror inte jag kommer få ner dig. Jag kommer vara för ledsen. Men snälla. Ända sedan vi var små har hon varit rädd att vara ensam. Så till slut sa jag, kanske. Men om Adina ska ligga i min mage, vad ska jag då ta vägen? Det kanske inte låter som en så stor fråga, men den är med mig varje dag.

Jag är ofta rädd för att komma hem till Bjäre. Att träffa folk i affären och prata om mitt jobb. Det senaste året har jag syns ganska mycket offentligt. Det är böcker och tv-serier och galor. Och jag är glad för att få jobba med allt jag gör. Men jag är också rädd att jag bara kommer luta mig mot Leifs axel och gråta. Leif är från Ullöv. Lantbrukare och pappa till en av mina bästa kompisar. Och hade han frågat hur det senaste året varit hade jag snyftat och bara, jag är rädd Leif. Och jag jobbar för mycket och lever för lite. Leif odlar pumpor, potatis, kål, saker i jorden som man äter för att njuta och leva. Jämför med det skäms jag över min livsstil. Samtidigt finns det inget som gör mig så glad som att komma hit. Friheten när man sätter sig på cykeln på somrarna och är ett med Bjäres alla gröna små serpentinvägar som knyter ihop byarna som blodkärl. Med körsbärsträd i varje korsning som man kan stanna och plocka. De nyplöjda åkrarna där ungdomarna står och plockar potatis bakom traktorn med Mix Megapol skvalandes på en liten radio. Kullen vid Västra Karup där operasångerskan Birgit Nilsson anordnade fester. Fiskerökeriet bredvid Ingelstorp som gör den godaste sillen i hela Sverige enligt min pappa. Hovshallar med sjöstjärnor som klänger sig fast på stenarna under havsytan. Och den solblekta 8 meter höga klippan där man kan kasta sig ut rakt ner i havet. Det var här Bergmans sjunde insegle spelades in. Bensinmacken i Förslöv där bara Bjäres snyggaste killar fick jobb. Solnedgångarna i Torikov när jag hade jobbat klart för dagen på campingen och stanna med cykeln samtidigt som sommarpratet rullade i repris i lurarna. Jag fattar alla som åker hit för att ha semester och andas. När folk kallade Bjäre för Sveriges eget lilla Toskana när jag växte upp, då sträckte vi på oss. Vi året runtare. Även om vi gärna bondar över hur jobbiga turisterna är också. Speciellt åt den gamla skrönan om stockholman som kom in på ett café i Båsta och beställde en tårta som skulle se hemmagjord ut. Alla byar på halvön har sitt eget fotbollslag. Som yngre var det runt fotbollsplanen man hängde när herrarnas A-lag möttes. Mest drag var det på Grevje och Västra Karups matcher och Hovs GIF. Men det var för de spelade i lägsta divisionen och fick alla stackars spelare som inte platsade i något av de andra lagen. Det fanns en djup byapatriotism och rivalitet mellan lagen och läktaren under turneringar var uppdelad i 5 olika sektioner där supportrarna kunde samlas. Trycket var typ lika stort som när Bayern möter AIK eller Djurgården. Jag älskade att titta på fotbollen, men till skillnad från mina kompisar som givet gick till sin bysektion så var jag osäker på var jag skulle sätta mig. Trots eller på grund av att jag som tidigt skilsmässobarn bott i nästan alla byar på Bjäre. Torikov, Grevje, Ramsjö, Båsta, Förslöv, Hemmeslöv. Så rotade jag mig inte i någon speciell by. Så det blev ofta att jag höll mig neutral. I alla fall till Bjärelagets damlag grundades och jag började spela där.

Jag bodde i Torekov de första åren i mitt liv. När jag föddes trodde pappa att jag hade en hjärnskada. Jag hade behövt dras ut med sugklocka och den lossnade 8 gånger. Sjunde gången drog läkaren så hårt att när klockan släppte så flög hon som en katapult bakåt och rakt in i väggen så hon tappade luften. Mitt huvud var som en amerikansk fotboll när jag väl kom ut, fast kletig och gråtandes. Ska hon se ut så där för alltid? Frågade pappa. Det är därför hon alltid känt att hon behövt fightas i livet, sa mamma när vi växte upp. För det var så omöjligt att ta sig ut. Jag orkade inte krysta till slut och hon förstod att hon behövde göra det själv. Och det är ju lite fint ändå. För jag har ju kanske haft tendenser att fortsätta trots motgångar. Till exempel när jag vägrat ge upp när väldigt många killar dissat mig. Min första pojkvän tog 2 år att övertyga att bli ihop. Och jag försökte få en tv-kanal att köpa in min första tv-serie genom att skriva brev till chefen med orden: jag ber på mina bara knän, snälla ta in den. Jag fick helt enkelt tidigt lära mig att inget händer om man inte gör det själv. Själv är bäste dräng, som min mormor brukade säga. Mitt huvud återgick tack och lov till normal form några veckor in i livet och jag började utforska Torekov. Byn som ligger längst västerut på halvön och är känd för sin morgonbrygga dit folk i badrock vallfärdar innan frukost för dagens första dopp. Framför dem en obruten horisont, förutom Väderöns kontur mot väster som en strandad val. Bakom dem kullerstensgator och små låga färgade hus med porslinshundar i fönstren. Förr i tiden, på Paul Romares tid, ingick hundarna i en ritual. Var de vända med nosarna utåt var mannen till sjöss. Och när de var vända inåt mot rummet var han hemma. Vi bodde i ett nybyggt villaområde och om kvällarna brukade pappa ta med mig till lekplatsen. Man kom dit via en smal stig med små pälsklädda fjärilslarver och hundkex i dikerna. På höger sida fanns en äng med soltorkat gräs, full med golfbollar från spelare som skjutit en riktigt dålig driver. Den ljumma kvällsluften fick mig alltid att vika av och springa ut på den öppna ängen. Pappa, jag ska springa till månen! Ropade jag och tog sikte på den runda glasaktiga ljusbollen ovanför oss. Och jag kom alltid ganska långt innan pappa fångade in mig. Lena och Birger i huset bredvid var mina närmsta vänner på den här tiden. De kändes uråldiga fast de inte kunde varit mer än 60. En gång hade deras barn som bodde i USA med sig en present till mig. En plastförpackning med arabiska torn i bakgrunden och fastsurrad som en Barbie kikade Jasmin från Aladdin upp på mig. Med sin ljusgröna topp och de vida ballongbyxorna. Hennes tiger Raya stod bredvid henne och en guldpeng med andens ansikte. De blev mina absolut mest värdefulla ägodelar. Och efter det blev jag ett evigt och troget fan av Disneys värld. Ibland har jag tänkt att jag har en psykisk störning, att jag älskar leksaker så mycket. Även nu som 37 år. Varför har jag stannat mentalt i växten? Hela min lägenhet är full med Disney-prylar. Geppetto och Pinocchio som flyr från valens mun. Marion och Robin Hood som står inlindade i varandra. Och berusade Uncle Waldo från Aristocats. Det är en sån sjuk trygghet att omges av historier som haft så stor inverkan på en som barn. Jag hade mycket mardrömmar när jag var liten och när jag vaknade med ångest på natten så smög jag upp till tvn och satte igång en film. Historierna, färgerna och den perfekta layouten på allt. Vips, så kändes livet bättre. Min dröm var att få jobba på Disneyland. Mamma och pappa hade tagit med oss dit några månader innan de berättade att de skulle skiljas. Vi åt frukost med Musse Pigg och Kalle Anka. Adina började gråta av Sme, kapten Kroks assistent. Och jag åkte It's a Small World 20 gånger. Ni vet den. It's a small world after all. Och såg ringaren i Notre Dame i paraden.
Parkens regler om att det ska se fint ut var man än står passade dessutom utmärkt i min begynnande OCD. Allt var perfekt, rent, stod där det skulle. Och jag insåg, det är det här jag vill i livet. Tänk att få stå uppe på en paradvagn och vinka ut mot publiken. Att få vara i magin dygnet runt. Inga rädslor. Vet ni att de bara spelar låtar från filmerna när man närmar sig parken? Och det är rosor överallt runt omkring en. Och i mitten står en stor staty av Musse från Fantasia.

En period under Torekovsåren så sov jag över mycket hos mina två jämngamla kusiner. Jag var 4,5 och min systra Dina hade precis fötts med ett mycket allvarligt hjärtfel. Det fanns en stor Newfoundland-hund som brukade hänga vid vattenbrunnen ute på gården i en stor kedja. Kasha. Och jag var alltid lite rädd för henne. Inte minst när hon ett par år senare dog i något som hette rävskabb. Även om det kanske bara var några veckor så kändes som jag bodde där riktigt länge. Både mamma och pappa behövde spendera nästan all sin tid på barnsjukhuset i Lund. Jag minns att jag tänkte att Adina hade mer sladdar i sig än vad VHS-spelaren hemma hade en gång när min morfar öppnat den för att laga. Hon hade trots bara några veckor i livet också betydligt fler klistermärken än jag. Figurer i olika färger vars ögon rullade i små plastkåpor och som hon fick varje gång doktorn besökte henne. Jag fick i uppdrag att klistra dem på den öppna kuvösen för att jag skulle få känna mig nyttig. Jag var med när vi lämnade henne för operation. Hennes hjärta var samma storlek som en valnöt och där skulle de öppna upp och in och pilla. Mamma och pappa tyckte det var viktigt att familjen var samlad om hon inte skulle klara sig. Att jag fick se henne en sista gång. Men det enda jag tänkte på var, varför gråter mamma så mycket? För hon hulkade verkligen på vägen från operationssalen. Vi hade ju fått världens finaste tillskott i familjen. Jag förstod ju inte hur allvarligt det var. Men som tur var arbetade världens bästa hjärtläkare i Lund på den tiden. Och han hade varit en dag från att gå på sommarledighet när Dina kom in. Artärerna bytte plats. Kranskärlen flyttades och syddes fast. Hålet mellan kamrarna täpptes till och hon överlevde. När jag var tvungen att lämna henne på återhämtningen och åka hem till kusinerna igen så stirrade jag in i mammas ögon. Du måste lova att ringa mig om hon frågar var jag är.

Jag vet inte om det var Dinas tuffa start i livet, men vi blev tajta direkt. Det finns en film från 93 när vi flyttar till Ramsjö, när pappa hetsdiskar för att han inte klarar av att se när fyraåriga jag bär runt på hennes lilla kropp genom hela huset för att visa henne allt jag någonsin lekt med. Mamma däremot var lugn. Jag visste att du inte skulle tappa henne. Hon lät mig även använda köttknivarna när jag var 3. Ramsjö är en fiskeby på Bjäres sydliga del och har åkrar och ängar som sträcker sig ända ner till vattnet med stora vattenspridare som skjuter ut vattenstrålar åt alla håll. Även nu som vuxen vill jag bli träffad av en stråle när jag kör förbi åkrarna. Glädjen är massiv om man tajmar in strålen genom bilfönstret. Vi bodde på en stor gård med rosenbuskar, en katt, en padda, hästar i hagen bredvid och vindruvsrankor som sträcktes upp längs väggarna och altanen på huset. I taket ovanför min säng hade mamma hängt en ljusblå tyghimmel och fick oss, till och med pappa, att göra varsin fågel som fick dingla bland solen och molnen. Det var för att jag skulle känna mig trygg när jag vaknade av mina mardrömmar, förklarade hon. På den tiden hade Ramsjö även kvar sin lilla matbutik som man kunde gå och handla godis i och krypa in i de stora tidningskontainrarna för att se om det fanns något kul. En aktivitet som fick ett abrupt slut när 2 unga pojkar någon annanstans i landet gjort samma sak och råkat följa med när sopbilen tömdes. Båda dog och jag tänkte jättemycket på dem i flera år efter det. Led med dem för det hade kunnat vara jag. En av pappas käraste ägodelar på gården var vår tupp. Mamma hade slagit in den i en flyttkartong och pappa blev så jäkla rädd när han öppnade paketet och bara såg en man med fjädrar sticka ut och ett högt galande. Men sen fann de varandra, innan tuppen tyvärr blev biten av en grannes 2 hundar. Tuppen fick avlivas efter att bettet blivit infekterat och min moster som var sjuksköterska misslyckas med att plocka ut alla maskar. Då gick pappa iväg och grät. Det var första gången jag såg honom gråta. Jag trodde genuint inte att pappa grät före det. Och det var en sån stor chock att de också kunde bli ledsna. Mina föräldrar har alltid stått varandra ganska nära, även efter skilsmässan. Och jag minns inga bråk. Det jag däremot minns är den skumma stämningen när mamma och pappa samlade oss i soffan för att berätta att de skulle separera. Vi måste berätta en sak. Adina, som bara var typ 2 år, började krypa in och ut under mammas tröja och lekgömma sig. Och jag kände att jag var tvungen att göra samma sak på pappa, fast jag visste att jag var för gammal för sånt. Vi brukar säga att om vi får tillräckligt med pengar, då ska vi köpa tillbaka gården i Ramsjö.

0: Pressen.
1: Om den största rädslan för mina gamla släktingar på Bjäre var att drunkna, så hette motsvarigheten för vår generation rocka gill. För min generella oro och dödsångest blev det i alla fall sprängstoff. Ett gift som spred sig från tunnelbygget på Hallandsåsen 1997. Jag följde hur Skanska, som var byggnadsentreprenör för projektet, hade hittat ett franskt tätningsmedel som skulle skynda på det försenade bygget. En vit massa, nästan formad som det tjocka lagret grädde på milkshaken som pappa brukade fixa till oss på fredagskvällen. På tv satt oroliga biologer vid olika vattendrag och höll i det torkade skummet. Det var överallt på nyheterna. Kor som blivit förlamade, vatten som var förgiftat. Det kändes som vårt lilla samhälle var under attack. Det hjälpte inte heller att galna kosjukan hade spridit sig året innan, vilket gjorde att de här två sakerna gled ihop i min 8-åriga hjärna. Man blir paranoid av att både dricka vattnet i kranen och äta pannbiffen i skolan. Tänk så äter min hjärna upp sig själv. Som barn blev det här väldigt stort och oförståeligt. Det snackades om Tjernobyl, som jag redan var rädd för eftersom mamma berättat att hon och pappa hängt i Uppsala ute i regnet när strålningsflagorna föll ner över Sverige. Över 20 år tog det för tunneln att bli klar. Budgeten blev 10 gånger så dyr. Tunnelarbetarna fick fleråriga men, djur dog, bottenfauna och fiskar förgiftades och Bjäre fick en hel generation av neurotiker som aldrig kommer glömma namnet rocka gill och för evigt minnas året 1997 som det då samhället kanske skulle gå under. I flera år efter det, när vi skulle göra farliga saker som typ att fira nyår, så hade Adina på sig en militärhjälm från första världskriget som mamma förvarat i maskeradlådan så hon inte skulle bli träffad av en raket. Min panikångest tog även fart runt den här tiden. En gång drömde jag att mitt leksakståg blivit verklig tågstorlek och körde på mig. Jag är på rälsen och tåget tar en tur till runt banan och kör på mig igen. Och igen! Så jag dör varje gång och när jag vaknar försvinner inte drömmen. Det är en av få hallucinationer jag haft i mitt liv. Tåget bara fortsatte komma och jag insåg att jag kommer behöva dö igen. Rädslan var förlamande och släppte inte fast pappa tog upp mig i sitt knä och försökte förklara att jag var vaken. Adina satt också på sängen och var ledsen för att jag grät så mycket. Den största skräcken i drömmen var vetskapen om hur ensam jag var. Pappa kunde inte rädda mig. Döden går inte att komma undan från. Den är bara smärtsam, hemsk och utelämnande. Sen tom i ett mörker av ensamhet. Och jag förstod att det är något jag kommer behöva möta hur mycket mamma och pappa än säger att allt kommer bli bra. Det är obarmhärtigt. Jag kan inte sluta tänka på döden. Mitt testamente som jag inte vågar skriva. Vad jag bidrog med i mitt liv. Donatorkortet som ligger och bränner i plånboken. Huden som jag sagt att jag inte vill donera. Var fasen jag ska begravas. Finns det ens en plats som kan trösta när man är i den här ensamma klaustrofobiska tomheten?

När Rockagill smällde till gick jag på lågstadiet till Grevje. Grevje är en jordbruksby mitt på halvön med en stor ventilationsfabrik som ger typ hälften av invånarna jobb. Grevje blev även en stor snackis på bygden för något år sedan när de växlade upp från att ha en vanlig ICA-butik till en ICA-supermarket. Jag gick i Montessori-skola, eller Montessori som eleverna på de kommunala skolorna kallade oss. Montessorisar. Vi hade inga lektioner utan när man var sugen på grammatik så plockade man fram de gröna, rosa och gula grammatikboxarna och pusslade ihop meningar med verb, substantiv och adjektiv. Något som jag aldrig blev särskilt bra på. Däremot geografi och kartorna och alla hundraser i världshistorien. Sånt var jag duktig på. Jag älskade även att brottas på skolgården som enda tjej och gjorde det varje rast i flera år tills det förbjöds. Adina och jag la mycket tid på att skapa egna tidningar och brädspel. När mamma var tonåring hittade hon på ett spel som hon döpte till Torle Plåg eftersom de hette Torle i efternamn. Det gick ut på att plåga sig själv och hennes fyra systrar så mycket som möjligt. Råkade man hamna på en viss ruta så fick spelaren till höger släppa en häftapparat på ens hand, 30 cm upp i luften, eller så kunde man bli dassad, alltså nedtryckt med huvudet i toan samtidigt som någon spola. Vi tjatade på mamma att få spela Torle Plåg, att få skada varandra, bara lite, det kittlade, men mamma tyckte vi var för unga. Adina var lite äcklig som liten. Hon gick ofta runt med två långa snorstrimmor från näsan ner till magen och hade en infekterad tumme som jag var livrädd för. Svart, röd och varig som aldrig läkte. Och hennes bästa grej var att stoppa in sina nakna fötter i dippen när man åt chips på fredagskvällen. Massera in kramfräschen och förstöra kvällen för mig. Men förutom det så var hon den finaste jag visste. Jag brukade ofta börja gråta när jag såg hennes nya skolfoton genom åren. Det finns ingen som jag är så trygg med som henne. Vi kunde smyga över till varandra ibland på nätterna och på morgnarna hitta någon av våra föräldrar oss inflätade i en väldigt tajt kram. Vi delar en rädsla för massa saker, bland annat förändringar. Att hamna i dubbla bonusfamiljer blev en sån stor förändring som slut alla trygga rutiner vi byggt upp i vår lilla familj. Allt nytt gjorde att vi gick på helspänn där hemma. Mina tvångstankar blev fler och värre. Det blev ännu viktigare vilka kläder jag hade. Att de tvättades direkt efter en användning. Att håret i tofsen låg rakt mot huvudet. Att grejerna i mitt rum stod på exakt rätt sätt. Jag var hemma allt mindre. Om jag kom hem

sent och hade glömt mina husnycklar, vilket hände ganska ofta, så brukade jag på amerikanskt manér klättra upp på stupröret till vårt garage. Därifrån knackade jag på Adinas fönster och frågade om hon kunde gå ner och öppna ytterdörren. Jag vågar inte, sa hon, eftersom hon inte heller ville skapa minsta friktion i huset. Då blev jag arg på henne, sa att hon var tvungen, och sen smög hon ut så tyst hon kunde nerför trappan och öppnade innan hon skyndade sig tillbaka. Jag vet inte ens om jag tackade henne, men jag har tänkt massa nu i efterhand på att jag borde förstått mer att det var svårt för oss båda.

Bjärehalvön är ett riktigt gött ställe för folk som gillar backar, typ cyklister. Det är ofta man får ligga bakom dem med bilen och försöka hitta en lucka att ta sig förbi. En av de värsta backarna är Nöttebackar. Ett brant berg som knyter ihop Grevje och Förslöv med Båsta och är mycket kurvigt sista biten. Med bräckliga stengärdsgårdar på ena sidan vägen och björnloka på andra. Som mamma sa kunde skapa brännsår in till köttet om vi rörde dem. En kväll efter att jag fyllt 18 var jag på väg ner för Nöttebackar mot nattklubben Madison i Båsta. Jag hade köpt en rosa folkabuss ihop med tre kompisar. Den klassiska T2an med ett stort extra däck i fronten. Vi var 14 personer i bussen. Jag gled igenom den första kurvan med så pass mycket fart att jag inte behövde kämpa med att vrida runt den stora ratten som saknade servo. Folk skålade i baksätet. Solen höll precis på att gå ner i ett rosa skimmer och runt oss betade får med sina små lamm i hagarna. I nästa kurva sakta jag ner lite. Eller försökte sakta ner, för det var då jag kände det. Pedalen var helt sladdrig. Bromsarna hade gått sönder. Ingen verkade ha upptäckt något där bak. En stor tequila langades runt, som någon köpt under en turning med färjan till Helsingör. Jodla med Siv rullade på hög volym ur högtalarna. Det fanns noll motstånd när jag tryckte ner bromsen. Jag svängde vänster i nästa kurva och klarade att hålla bilen på rätt köl, men det var två eller tre sådana kurvor kvar. Vi kommer dö, insåg jag. Alla 14. Nu kommer tåget. Från drömmen. Fast det var min buss som stod för avrättningen. Bussen jag köpt några dagar tidigare för att åka till Disneyland Paris med. Där jag otroligt nog skulle säsonga hela sommaren med två kompisar. Jag tror ingen folkabuss haft så hög speed som i sista kurvan. De andra hade fattat vad som höll på att hända och skrek. Jag klämde fast fingrarna runt ratten. Bromsa, ropade någon. Det går inte, skrek jag. Sen kastades vi in i kurvan. Jag kände hur däcken lyfte på vänstersidan och hur min axel trycktes mot rutan, men jag släppte inte fingrarna om ratten. Det hördes dunsa från baksätet. Alla låg tryckta mot det högra fönstret som en mänsklig råttkung. I nästa sekund dunsade vi till vänster och alla flög åt den sidan istället. Ingen skrek längre. Vi studsade fram och tillbaka, men snart var vi ur kurvan och bilen började tack och lov tappa fart. Jag körde in mot kanten. I backspegeln såg jag en röra som påminner om när Långben tappar husvagnen med Musse och Kalle i Kalle Ankas julafton. Bordet i baksätet var knäckt. Böckerna som hängde i nätpåsar i taket låg över golvet och det stank av utrunnen sprit. Ingen verkade vara skadad, men några grät av chocken. Jag motorbromsade resten av biten in till Madison eftersom det var raksträcka i trans. De mest hängivna festprissarna övertalade alla att hänga med in på klubben för att ta några stärkande groggar. Men Madison var fullt, eller eftersom det var mitt på sommaren så hade några stockholmare hyrt hela nattklubben och vi fick inte stå på listan. Jag släppte av alla utanför Peppes Bodega nere vid stranden istället till en 2 timmar lång kö och parkerade bussen. Omskakad av att nästan ha tagit 13 av mina kompisars liv innan vi hunnit ta oss bort från Bjärehalvön. Innan jag startat mitt nya liv i Paris.

Nästa gång folkabussen gick sönder var lägligt nog när vi rullade in den på boendeparkeringen på Disneyland Paris. Vi hade inte fått reda på vad vi skulle jobba med, men jag hade kvar drömmen som liten, att bli placerad i paraden. Tänk att få vara Piff och Puff, Jafar, Askungen. Få vara i den tryggheten jag kände som barn, där var man en tittar i vackert. Bara gå runt och krama folk och bli älskad. Till och med den mest unlikable karaktären hade dukt åt mig. Edgar i Aristocats. Det var en dröm. En dröm. Men tyvärr var det inte alls där jag hamnade, utan på The Wild West Show, som inte ens låg i själva nöjesparken, utan lite utanför, där souvenirbutikerna och de lite avdankade fiken var placerade. Det var en liveshow. Föreställningen handlade om den amerikanska ursprungsbefolkningen och cowboys, och även arbetsvillkoren kunde ha varit tagna från USA i slutet på 1800-talet. Den ägde rum i en stor arena med långa träbänkar i rader upp mot taket, och mitt jobb var att springa upp och ner och servera publiken en trerättersmiddag under föreställningens gång. Det var två shower per kväll. Man var utklädd till cowboys med stålhättade skor och delades in i arbetslag med olika sidouppgifter. En var att underhålla publiken. Svinga sin hatt. Jeha! Och slå besticken mot en träbänk för att få igång publiken. Och låt mig säga så här. Det var inte att gå i paraden. Kollegorna stod uppe vid köket och skrattade hånfullt när de såg mina tafatta försök. Den franska pojkvännen jag hade hoppats att hitta uteblev också. Jag hade ljugit om att jag kunde franska för att få jobbet. Paul Olsson romare hade varit stolt över sitt barnbarnsbarn. Bluffen. Och när de lokala killarna uppmärksammade mig var det för att håna mina uttal på Pouvez-vous m'aider? Och Allez tout le monde. Kan du hjälpa mig? Och kom igen allihopa. Inget blev som jag tänkt mig. Och det blev bara värre och värre för varje dag. Jag sattes på att ta hand om soptunnan och skölja ur den på baksidan med råttorna där inget hade Disney-känsla. Bara smuts och matrester, och jag började längta hem. På bussen till jobbet kunde jag till och med dagdrömma om somrarna när jag plockade potatis. Det som fram till dess hade varit mitt värsta jobb. Vet ni hur mycket jord man får i och på sig under en dags potatisplockande på en bolmande torr åker i mitten på juli? I ögonhålorna, näsborrarna, på tänderna, i hårbotten, lungorna, öronen och röven. Säkert 4 matskedar. Och det försvinner inte helt förrän cirka 70 duschar senare när man börjar närma sig advent. Det saknade jag nu. När det var som värst tog jag upp brevet från Nadina som hon skickat med mig, där hon skrev hur mycket hon saknar mig. Och då grät jag en skvätt. Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cop, and stroll right into town and be just like the other men. I'm

0: that and that and that and that and that.
1: Det var skitkul på Disney, berättade jag för alla när jag kom hem. Jag klarade inte av att berätta sanningen. Inte när jag hypat det. Inte ens på det finaste stället i världen kunde jag må bra. Det la sig som ett lager smuts i mig. Soptunnesmuts från Disneyland. Jag tror det är sånt som gör att jag nu för tiden är så öppen med allt i mina böcker och intervjuer. För att ensamheten är värre. Då är det lika bra att vara ärlig. Vissa tycker att jag är för uppriktig ibland. Men den bistra sanningen är att om man skådar in i mitt innersta så är jag så mycket värre än vad jag någonsin visat utåt. När min senaste bok Judas kom så frågade folk vem Judas var. Och jag bara, inte det uppenbart, jag. Med tanke på allt skit man gjort, tänkt och inte stoppat i livet. Inte minst under tonåren. Tystnadskulturen, som inte på något vis är unikt för Bjäre, men som jag var högst aktiv inom. Mobbningen i skolan, som man inte tog ställning mot. Ensamheten som folk kämpade med och som man ignorerade. Saker som fortfarande jagar mig. En tjej anmälde en kille för våldtäkt och fick sen inte komma på en enda fest efter det utan blev helt utfryst. En annan våldtäkt hade minst 3 vittnen, men ingen sa något i efterhand. Killen kom undan och har idag en liten familj ute på halvön. Eller de omtalade morden på Hallandsåsen 2004. 2 unga killar drog ut 2 unga tjejer ur deras bil, snodde bilen, misshandlade tjejerna svårt och lät dem frysa ihjäl i snön. En av killarna rymde från fängelset senare. Och istället för att känna med tjejerna och deras familjer så var det väldigt många i min ålder som hejade på honom. Hur länge skulle han klara sig i det fria? Vilka var villiga att gömma honom? Även jag fick en kick. En fånge på rymmen. Var släktingar man kände lite och som man hade gemensamma kompisar med. Jag hör oftare folk prata om honom nu i efterhand än om tjejerna som mördades. Emma och Linda. Och idag i vardagen, jag sitter på Möllan med en latte i handen och pläderar för människors lika värde samtidigt som 5-åriga hind skjuts ihjäl ensam i en bil i Gaza. Jag tar omvägar för att inte möta kvinnan utanför mataffären som säljer Faktum, som jag väldigt sällan köper. Jag äter kött fast jag är vegetarian och jag börjar flyga igen fast jag lovat mig själv att aldrig sätta foten på en flygplats igen. Där snackar vi bluff. Och det är ju hemskt, men samtidigt tänker jag, det känns fan ännu hemskare om jag inte pratar om det. Om vi inte försöker våga se och förstå beteende och folk så som de verkligen är. Då och då poppar det upp meddelanden från människor som har känt igen sig i mina böcker. Ofta sånt som känns lite tabu och extra jobbigt att erkänna. Och den gemenskapen som skapas då, insikten att man inte är helt ensam. Då känns det ändå värt det för stunden.

När jag var 17 skrev jag och en kompis en uppsats om Bjärehalvöns alla kyrkor till Limbastuföreningens tävling i Förslöv. Man kunde vinna 5000 kronor, vilket vi tyvärr inte gjorde. Men det gjorde Elin, med ett gammalt skånskt lexikon med typiska bjärord. Som att blåa är blöda, bugamätte, skrovmål, kakelonen i kakelugnen och karalase i disktrasa. Jag ska bara ta karalasen här. Hennes var det bästa arbetet, men jag och min kompis fick en tydlig överblick kring potentiella sista viloplatser. Den kyrka jag skrev mest om var Hov. Främst eftersom de flesta av mina släktingar som inte drunknat i Kattegat ligger här på kyrkogården. Mitt emellan kullar med vikingagravar och fotbollslaget Hovs GIFs klubblokal där man haft många fyller genom åren. Från den mossiga stenmuren uppe vid kyrkan så ser man ut över i alla fall hela västra sidan av halvön. De bruna, gröna och gula åkrarna. Och så havet med väderön där ute. Här ligger Les, en amerikansk jude som gifte sig med min mormors syster. De bodde i Florida under hela äktenskapet, men när hon ville begravas med sina föräldrar i Hov valde Les också att spendera evigheten här. En storslagen uppoffring för kärlek. Bredvid minnesludden ligger min gammelmormor Berta. Hon skulle egentligen heta Märta, men prästen sa fel när han höll hennes huvud vid dopfunten. Och sen blev det Berta. En bit bort ligger min mosters man Kalle. Biolog står det på hans skylt. Och vår släkt blir aldrig detsamma efter hans död. Mormor ligger i andra änden. Efter ett långt liv som hemmafru och att ha uppfostrat 6 barn åkte hon till Kreta och träffade kärleken. En 18 år yngre norrman. Hon klippte alltid gräset topless och älskade att dansa sorba. Vi gör det varje nyår till hennes ära. Vid morfars grav brukade finnas färska blommor. Inte från hans partner efter mormor och inte från någon av oss. Jag funderar mycket på vem det kan vara. Och vilka sidor man inte känner till av morfar. Det gör mig lite ledsen på något sätt. Fast hela min släkt ligger här så är jag väldigt osäker på om jag vill begravas i Hov. Men det blir väl här jag hamnar till slut. I en kista med mina 101 dalmatiner som jag lyckades samla ihop från Happy Meal som barn. Den här idén att det är platsen man råkar födas på som ska avgöra vad man har hemma, var man ska tvingas leva, är verkligen helt fel. Jag är, om man tänker efter, så mycket bjäre man kan vara. Rötter sedan 1500 år tillbaks, föräldrar och vänner kvar på bygden och en uppväxt som gjort mig till en levande bjärekarta. Jag har till och med gjort som mina förfäder på 1600-talet och hittat en partner inom de närmaste 12 gårdarna. Ändå känner jag mig inte som en bjärehalvöring. Jag tror till och med att en sommarboende som bara är här en månad om året kan känna starkare rötter. Eller någon stammis på campingen i Torekov. Jag vet att den syriska familjen som flyttade hit 2015 och som min mamma hjälpte att komma till rätta gör det. Jag har kanske fått i mig för mycket av pappas Vallentuna-blod. Blandats ut. Jag hade kanske velat bli begravd på gården i Ramsjö, men det känns också konstigt nu när någon annan bor där. Egentligen tycker jag att jag förtjänar att slängas i en omärkt grav som den bluff jag är. Särskilt idag. Att få sommarprata. Jag försökte ta reda på var min släkting Paul ligger begraven, men allt 1800-talsadmin kring de båda Paul-romare har rört till släktforskningen. Vid någon tidpunkt upphör han bara att existera. Kanske suddades hans grav ut i den stora branden i Torekov 1858. Kanske är han ett av alla spöken ute på Väderön som drunknat i det mörka stormande vattnet. Det jobbigaste med att tänka på döden, det är det här med att man ju dör 2 gånger. Den andra gången när det inte finns någon kvar som kan betala hyran i form av tankar på en. Så jag kanske borde skaffa mig en arvinge som i alla fall kan minnas mig ett tag. Några kompisar föreslår att vi ska försöka bli befruktade av våra killar under medeltidsveckan i sommar. Föda ut varsin liten smed. Kanske är det vägen att gå. Eller får det bli Adina som äter upp en del av mig om jag dör först. Jag läste att Keith Richards blandade ut sin pappas aska med kokain. Och
snortade upp honom. Och då kände jag, det kanske inte är en så dum idé ändå.

0: Det var Sommar i P1 med författaren Amanda Romare. Producent Lena Resborn, tekniker Jakob Lallér. Hela musiklistan hittar du på sajten sverigesradio.se och även i Sveriges Radio-appen. Klicka bara på fliken Musiken i avsnittet. Och så här presenterar sig nästa sommarvärd.
1: Hej, jag heter Jonas Bonnier och i mer än 20 år har jag burit omkring på en hemlighet som för mig har varit en väldigt stor grej. Jag har undrat hur jag skulle kunna berätta om den och till slut så kom jag på det. Jag kan bara berätta om den i mitt sommarprogram.
0: Som släpps idag på morgonen klockan 7 i appen Sveriges Radio. Sommar i P1. Nu släktband.
2: I dagens släktband träffar vi släktforskaren Edith Holmqvist som redan vid 20 års ålder blev förtjust i släktforskning. Och vi ska berätta historien om hennes ana Maria Andrietta Löt. En kvinna som ledsamt nog fick ett tufft liv på 1800-talet. I mer än halva sitt liv var hon en av de prostituerade som syntes på Stockholms gator. Med mig är precis som vanligt historiejournalist Anna-Maria Ärling. Och jag heter Freja Lanto Heldebro.
3: Det här är ett sånt öde som man kan få ibland där det är svårt att hitta något ljus. Man undrar vad som fick henne att orka ibland.
2: Ja, det är inget ljust levnadsöde i dagens släktband. Maria hade det kämpigt redan som barn i Gävle. Och när hon väl flyttar till huvudstaden så går det utför. Hon börjar sälja sin kropp för att överleva.
4: Men jag ser ju henne som en person som liksom aldrig fick en ärlig chans. Liksom. Det är så mycket, alltså redan från hennes barndom, det är fattigdom och det är våld och det är alkoholmissbruk i familjen. Och framför allt så känns hon så himla liksom ensam i världen. Hon har liksom aldrig någon som är på hennes sida. Och jag tror att det är det som jag verkligen har... Ja, men som har gjort att jag har känt lite extra för henne, att det är ett sånt sorgligt öde liksom.
2: Ofta så börjar ju många släktforska när man har blivit lite äldre. Men så var det inte för Edith som idag är en bit över 30 år.
4: Men det var när jag var 20. Det var, alltså, som jag minns det så var det att jag satt hemma med mina föräldrar och kollade på tv. Och att det var någon reklam för någon sån här släktforskare. Liksom online-tjänst. Och jag började fråga lite för mina föräldrar för att jag insåg att jag visste ingenting om deras mor- och farföräldrar, för de har jag aldrig träffat. Och insåg att jag liksom inte visste varifrån de kom någonstans ifrån i Sverige och vart de hade haft för liv och så. Och sen så tyckte jag att det var så spännande att lära mig mer just om släkten och började googla lite, ramlade in i kyrkböcker och sen var det kört. Det tyckte jag var superspännande, och just att man faktiskt, att det är så lättillgängligt med förstahandskällorna liksom, och den faktiska, att man kan se att här har min släkt bott och varit och här är någon som har skrivit om deras liv i en kyrkobok liksom.
2: Mm. Hur hittade du då Maria?
4: Ja, nej, men det var... jag hade kommit ganska långt i liksom den lite mer liksom vanliga släktforskningen. Jag hade hittat liksom anfäder i raka led uppåt i tiden. Och börjat titta mer på liksom mina anfäders barn och barnbarn. Alltså de som jag inte liksom härstammar från direkt så. Och börjat forska liksom lite bredare. Jag har alltid varit väldigt allmänt historieintresserad. Så för mig har det också varit ett sätt att bara lära mig mer om så här vanliga människors liv. Och då var det så att jag hittade ju då Maria när hon föddes i Gävle med sin mamma. Och sen så stod hon som utflyttad till Stockholm. Och sen hittade jag henne inte i Stockholm, och det var ju lite konstigt, men det har jag ändå varit med om många gånger förr. Att ja, men man kanske flyttar och någon råkar skriva i fel födelsedatum i någon bok och så då blir det mycket svårare att hitta någon vidare sen. Men sen så var det av en ren slump som jag i en sökning hittade hennes dödsnotis. Och då i den dödsnotisen så stod det så den prostituerade kvinnan. Maria Andrietta Löt. Och då blev jag mycket, mycket mer nyfiken på vad som hade hänt henne. Och därifrån så gick jag vidare.
3: Om du ser henne framför dig, vad ser du då?
4: Ja, men det är lite roligt. Det finns ett fotoalbum med bilder på ungefär 180 av kvinnorna som var registrerade prostituerade i Stockholm. Och det har jag sett då utställt på Polismuseet. Och, och det är liksom 180 kvinnor som är precis under den tiden som Maria var inskriven. Men ingen är i det här albumet är då namngiven. Så det är ju faktiskt så att jag kan ha sett en bild på henne utan att veta vem av alla de här hundratals kvinnorna som var hon. Och det är ganska svindlande känsla att någon av de här skulle det kunna vara. Men alla de kvinnorna är ju väldigt tjusiga. De är väldigt fina kläder, fina håruppsättningar. Alltså man av att se en bild på dem så skulle man aldrig kunna tänka sig att det döljer sig den här misären bakom och att de leder de här extremt utsatta liven. Det brukar jag tänka att så här, hon såg nog inte, man kanske inte såg på henne hur fruktansvärt tufft hon hade det.
2: 1845 föds Maria Andrietta Löt som oäkta. Hennes mamma Johanna är piga och hon väljer när Maria fortfarande är liten att gifta sig med Marias pappa.
4: Men hennes barndomsår i Gävle är ju väldigt olyckliga. När hon är ungefär 3 så rymmer hennes pappa. Han står noterad som sjökonstapel. Sen så försvinner han helt enkelt. Jag har aldrig hittat vart han tar vägen. Och ungefär samtidigt så skriver prästen att Marias mamma super. Och det noteras också att mamman har illa slagit sin dotter. Och att Maria fått en svår tandfistel av att mamman har slagit henne. Några år senare omhändertas hon av fattigvården och placeras som fosterbarn. Och flyttas runt en hel del till olika fosterfamiljer. Efter ett tag så flyttar hon till sin morbror som är en matros. Där hon blir kvar i några år. Under tiden som hon bor hos morbrorn så dör också hennes mamma då, Johanna. Det finns en tidningsnotis om att man har hittat ett lik av en kvinnsperson på en vind i staden. Och att det här liket redan hade börjat ruttna helt enkelt. Och att den döda var en på ett oordentligt levnadssätt begiven hustru Löt. Så att det noteras då att även mamman verkar ha levt ett tufft liv.
3: Mm. Ja, verkligen. Vad tänkte du när du läste allt det här?
4: Nej, men det var ju en fruktansvärd läsning. Och just det här att hon verkligen inte, att hon inte får stanna någonstans under en längre tid heller. Att hon flyttas runt så himla mycket. Och det verkar vara andra gånger som jag har stött på liknande tragiska barndomshistorier så har ändå, man ändå flyttat till någon annan släkting och fått växa upp där eller flyttat till en fosterfamilj och fått växa upp där så att man ändå haft en stadig plats. Men här är det verkligen att hon aldrig får stanna på samma ställe särskilt länge. Och det, som sagt, hon fick liksom aldrig en ärlig chans i livet, känns det som.
2: När Maria är 16 år gammal så bestämmer hon sig för att lämna Gävle. Hon vill börja ett nytt liv i Stockholm.
4: Ja, men det börjar ändå vad det verkar ganska liksom ordnat. Hon får ett jobb som upppasserska hos en kvinna som kallas för fru Hagman. Verkar ju ha då ett stabilt jobb. Men knappt ett år efter att hon har flyttat till Stockholm så kallas hon då till besiktningsbyrån, eller prostitutionsbyrån som det kallades. Där hon får genomgå en läkarbesiktning, som det också kallades, eller undersökning. Och hon befinns vara smittad med könssjukdom och skickas till kurhuset. Då blir hon kvar på kurhuset hela den sommaren, från maj till september ungefär. När hon kommer ut i september från kurhuset så kallas hon igen till besiktningsbyrån för en ny läkarundersökning. Då får hon även genomgå ett polisförhör om hennes liv. Det polisförhöret finns ju bevarat, så det har jag läst. Och då från den 1 september 1863 blir hon registrerad som prostituerad kvinna nummer 637. Från den dagen så är ju hennes liv förändrat för alltid, kan man ju säga. Det är väldigt, väldigt intressant, för att å ena sidan så svarar det på många frågor, men å andra sidan så ger det också ännu mer frågor, för att hon uppger saker i det här förhöret som liksom nästan stämmer. Hon uppger namnen på sina föräldrar, så stämmer efternamnet, men hon har uppgett fel förnamn. Och då kan man ju liksom fundera på om handlar det om att hon har med vilje uppgett fel, eller är det så att hon blev tagen från sina föräldrar vid så unga år att hon faktiskt inte vet vad hennes mamma hette i förnamn exempelvis. Och det är flera andra saker i den där förhöret som liksom inte helt och hållet stämmer. Det är några arbetsgivare som hette Lundqvist, men i förhöret har hon kallat dem för Blomqvist och sådär. Så det är mycket i det där förhöret som har gett mig ännu mer frågetecken. I förhöret så står det i alla fall att redan efter 4 månader i Stockholm så har hon då, citat, börjat försörja sig med sedeslöshet. Alltså då blivit prostituerad helt enkelt. Det är ju en intressant tidsaspekt med att det tog 4 månader i Stockholm innan hon då, enligt förhöret i alla fall, faktiskt blev prostituerad.
5: Anna Maria Arling, du, vi hör här hur en 16-åriga Maria Löt kommer till Stockholm 1862 och efter bara några månader så hamnar hon i prostitution. Var det här en vanlig situation?
6: Nej, man kan inte säga att det var vanligt. Det var ju massor med kvinnor som flyttade till Stockholm och de flesta blev inte prostituerade. Men av de som ändå blev det så var merparten, precis som Maria, nya i stan. Och det var inte alltid så mycket som krävdes för att man skulle hamna i prostitution. Om man kom som ensam fattig kvinna utan nätverk och utan att ha någonting ordnat för sig. Eller om du då förlorade din anställning eller råkade ut för någonting. Så Marias öde är dessvärre inte unikt. Allt för många hade det som hon. Totalt i hela Stockholm fanns det vid den här tiden 450 registrerade prostituerade. Och då var det alltså bara de som fanns i rullorna. Och hela befolkningen i Stockholm var på 100 000 invånare. Mm.
5: Maria blir ju kallad till besiktningsbyrån i Gamla stan när hon bott knappt 1 år i Stockholm. Vad var det för något?
6: Det var en särskild mottagning där prostituerade kvinnor, eller sådana som man misstänkte var prostituerade, kontrollerades för könssjukdomar och förhördes om sina liv, kan man säga. Jag har pratat med Yvonne Svanström som är professor i ekonomisk historia. Hon har skrivit den här klassikern Offentliga kvinnor som handlar om prostitutionen i Sverige vid den här tiden. Och Sverige och också en del andra länder i Europa har då ett bizarrt system som tillåter prostitution, men den får inte synas. Den liknas vid ett kloaksystem, ett nödvändigt ont som måste finnas på grund av mannens drifter, men bara i det fördolda. Och besiktningsbyrån är en del av detta. Den grundas 1847 i ett försök att få bukt med syfilis och också andra veneriska sjukdomar som sprids. Och det blir väldigt snabbt kvinnorna som man väljer att kontrollera.
5: Vad kan göra att Maria blir kallad då den här första gången i maj 1863?
6: Det vet vi ju inte, men det kan ha varit en kund som har angett henne och säger sig bli smittad av henne med könssjukdom. Det finns ganska många sådana gamla angiveribrev bevarade i arkiven. Men det kan också ha varit att hon gripits av sedlighetspolisen för att ha gått på fel gata, haft på sig fel kläder eller uppträtt på ett sätt som ansågs utsvävande eller lösaktigt. Till exempel närmat sig män på gatan flera gånger eller liknande. Det fanns alltså en särskild sedlighetspolis i Stockholm vid den här tiden som kontrollerade då prostituerade, eller som man misstänkte var prostituerade. Och det här var ju inte ett rättssäkert system. Om en kvinna rörde sig i fel kvarter eller inte hade ett stadigt arbete, var på krogen med en man, då kunde hon bli misstänkt även om hon absolut inte sålde sex. Och då blev hon förhörd om hur hon levde. Men för att sen bli registrerad så krävdes också ett erkännande, att du sa att du huvudsakligen försörjde dig på prostitution.
5: Vad hände då med Maria?
6: Jo, men hon kom ju till besiktningsbyrån och där funkar det så att man blev undersökt av en eller två manliga läkare i ett besöksrum. Och då fick man dra upp kjolarna och ner benkläderna och visa underlivet helt enkelt. Och så gjordes det en okulär besiktning, alltså att man tittar efter tecken på könssjukdomar. Och när Maria kommer dit då 1863, men då ser man att hon har syfilis. Det står i hennes journal att hon har en så kallad chanker, som är ett särskilt sår som uppträder ganska snart efter att man har smittats. Och då skickades Maria direkt samma dag till det beryktade kurhuset Eira där man behandlade könssjukdomar. Och var man reglementerad så var det här inget frivilligt utan då var du tvungen att åka dit. Det var tvångsvård. Och hon blev inskriven där och behandlas med bland annat kvicksilver som var en av de kurer man hade. Men det var ju inget som hjälpte utan snarare så gjorde det ju människor ännu sjukare.
4: Det blir ju en liksom nedåtgående spiral i livet för henne som det blev för så många andra kvinnor. Det finns adressböcker där de har noterat då var hon har bott någonstans. Och hon bor ju aldrig länge alls på samma ställe. Hon flyttar ibland varje vecka eller åtminstone varje månad. Och på många av de här adresserna så finns det flera ytterligare prostituerade registrerade på samma adresser. Hon bor på, ibland är det på hotell, det är på någon cigarrbod. Ja, många olika adresser.
5: Maria är registrerad som kvinna 637. Vad innebär det, Anna Maria?
6: Jo, då har ju Maria berättat att hon försörjer sig som prostituerad och då måste hon registreras enligt ett reglemente som infördes i Stockholm 1859. Och då införde man också väldigt specifika regler som de prostituerade kvinnorna måste följa. Och en jättebärande del i detta är att de måste infinna sig för besiktning på byrån en gång i veckan vanligtvis så att man då kan kontrollera dem för sjukdomar. Och andra regler är de här som jag berättade om innan, att man inte får klä sig uppseendeväckande, inte vara ute efter vissa tider, du får inte gå i grupp, inte gå för långsamt, inte gå för fort och så vidare. Massor av regler.
5: Varför då?
6: Jo, för prostitutionen skulle ju ske diskret. Borgerliga, dygdiga kvinnor, de skulle slippa att se den och nya kvinnor skulle inte heller lockas in. Och intressant nog så sågs prostitutionen också som ett sätt att skydda borgerlighetens kvinnor från männens sexdrift. De borgerliga männen gifte sig ju sent vid den här tiden och man ansåg att de behövde få utlopp för sin sexualitet. Men det här betyder inte att det bara var borgerliga män som köpte sex. Det gjorde män i alla samhällsklasser, det kan man se i källorna. Men hur som helst, de här reglerna var bizarra och nästan omöjliga att följa för verkligheten såg ut på ett annat sätt. Och det blev väldigt hopplösa situationer för många kvinnor som varnades eller grep som de inte kunde följa reglerna. Och vid varje varning så fick de då dyra böter och tredje varningen kunde leda till tvångsarbete och utan rättegång. Polisen hade makten att avgöra om det skulle straffas. Och det här systemet som vi berättar om nu, det fanns inte i hela Sverige utan det var i några städer som man hade det.
5: Men du, det låter som att man såg väldigt olika på kvinnor beroende på vilken klass eller grupp de tillhörde.
6: Ja, verkligen. Det fanns ju en föreställning vid den här tiden att kvinnor hade någon slags inbyggd högre moral eller dygdighet. Rätt sorts kvinnor var idealiserade och de sågs inte som så sexuella. Medan de fallna kvinnorna, det var någonting annat. Och det här tycker jag är superintressant för man ser i Marias journaler att läkaren har skrivit att hon blev, inom citattecken, förförd när hon var 16 år. Och då frågade jag Rebecka Lennartsson om detta. Hon är chef för Stockholms stadsmuseum och har också forskat väldigt mycket om prostitutionen i Stockholm vid den här tiden. Och hon har sett i källorna att det är många prostituerade som får just den här frågan om när de förfördes. Och hon tolkar det som ett sätt för läkarna att hitta en förklaring till att just de här kvinnorna har hamnat i en prostitution. Att de helt enkelt skulle vara en annan sort som då inte kunnat stå emot förförelse eller drifter. För även om också byrån och regleringen till en början handlade om könssjukdomar så blev det snabbt ett system för moralisk disciplin som handlade om att kontrollera kvinnors kroppar och också hade med synen på sexualitet att göra.
4: Hon bor på Norrmalmsgatan 6, 1867. Några år senare så bor August Strindberg där och han bor där när han skriver Röda rummet. Och när han många år, eller ungefär 12 år senare, när han bor där så skriver han ett brev till någon bekant och skriver då att han bor på Norrmalmsgatan 6 och kallar det för gamla horhuset, du vet. Så att det var nog många av de här adresserna som var kända för att inte vara de bästa platserna.
5: Maria kommer att föda 2 barn. 1865 så födde hon en son som heter Carl August. Han blir bara 2 månader och 13 dagar gammal. Han dör av medfödd syfilis. Året därefter, 1866, så födde hon en dotter.
7: Ungefär en vecka senare så blir dottern intagen på allmänna barnhuset. Och Maria blir skickad till kurhuset igen. Efter bara en månad så dör dottern. Även hon har medfödd syfilis.
4: I senare källor så uppger Maria själv att hon har fött 3 stycken barn. Men jag har bara lyckats hitta 2. Så att det ska enligt henne i alla fall finnas ett 3:e barn som jag inte har lyckats hitta.
5: Maria födde 3 barn och 2 av dem har Edith hittat i källorna. Det är Carl August som föds 1865 men bara blir 2 månader. Och året efter så föds Tekla Maria Charlotta som blir 1 månad gammal. Dödsorsaken anges för båda vara syfilis.
6: Ja, när mamman har syfilis så går bakterieinfektionen ofta över till barnet via moderkakan. Och då får barnet infektionen i blodet redan när det ligger i magen. Men en del smittas istället vid förlossningen. Och idag så föds ju inte barn med syfilis i Sverige längre. Men förr så hände ju det desto oftare. Little old men brukar de kallas i engelska källor.

0: i spåren av alla soldater som har rört sig runt över Europa. Och det här är klassiskt när det kommer till könssjukdomar. De sprids längs de vägar där människor rör sig helt enkelt. Och sjukdomen blir ett folkhälsoproblem. Man kan se i statistik över intagna sjuka i Sverige på 1800-talet och i provinsialläkarrapporter hur det är många som är smittade. Och myndigheterna börjar bli oroliga helt enkelt. Så det sätts in olika åtgärder. Och läkarna på landsbygden de kunde åka runt och göra okulära besiktningar där folk i stugorna fick dra upp kjolen eller ner byxorna för att visa om de hade tecken på smitta. Och tvångsintagning då också i vissa fall vid smitta. Och så är det också den här regleringen då av prostituerade som inte bara då införs i vissa städer i Sverige utan också i vissa andra länder i Europa.
1: Efter en tid så flyttar Maria till Malmö. Hon får arbeta som sömmerska och blir kvar där i 3 år. Edith har hittat flyttatesterna som Maria har med sig till Malmö. Där står det ingenting om att hon skulle vara prostituerad. Men av någon anledning så återvände Maria till Stockholm efter 3 år.
2: Från 1873 och fram tills hon dör 1880 så verkar det som att hennes liv har verkligen fallit i bitar helt och hållet.
1: Det går inte så bra för Maria. Hon åker in och ut på olika spinnhus och arbetsinrättningar. Varför då?
0: Det är ju antagligen för att hon inte följer de här reglerna som finns för prostituerade. Att hon går på fel ställen vid flera tillfällen och kanske i grupp med andra och så vidare. Eller om hon inte sköter besiktningarna. Men i Ediths forskning så ser vi också att hon blir tagen för det som heter försvarslöshet. Att hon inte hade en ordentlig försörjning eller saknade bostad och så vidare. Och hon får ju flera varningar men det ser ut som att det bara blir värre och värre för henne. Och det är så plågsamt att se och läsa hur hon lever. Det var ju ofta så svårt att ta sig ur systemet som prostituerad när du väl hade blivit inskriven på byrån. Du behövde få ett jobb, gifta dig eller att någon tog dig i laga försvar för att komma ur det. Eller att du drog från stan. Men att gifta sig eller få ett jobb är ju ofta jättesvårt när du är just i den situationen. Det blir ett moment 22. Och efterhand så väcker ju också det här systemet mer och mer kritik, både från läkarhåll och från delar av kvinnorörelsen, för att det är så grymt och sexistiskt.
1: 1880 så hittas hon död på kolmätaregränd i Gamla stan.
2: Hon blev då 34 och jag hittat obduktionsrapporten och då står det att man har hittat liket av den ogifta prostituerade Maria Andreta Löt. Alltså det är ju fruktansvärt tragiskt att det blev som det blev för henne och just att hon, av vad jag har hittat då så har hon 3 år i Malmö där hon verkar ha haft det relativt bra men i övrigt så är det ju bara liksom misär och eländighet. Det faktum att hon också dör när hon är 34 bara, det var nog inte så konstigt för kvinnor i hennes ställning. Det var nog inte, de hade nog inte så långa liv för att de behövde gå igenom väldigt mycket tragiska saker.
1: Säger släktforskaren Edith Holmqvist. Jag heter Freja Lantto-Heldebro, med mig i programmet Anna-Maria Ärling och slutmix Johannes Oskarsson.
3: Och det här var ett program från slutet av januari i år. Det här är Sveriges Radio P1, nyhetstid. Klockan är 1.
4: Och här är Ekot. Forskare håller just nu på att fånga in mygg i ett projekt som leds från Uppsala universitet. Det här görs med syntetisk blomdoft och syftet är att hitta fler arter och upptäcka sjukdomar. Biologen Maja Högström jobbar med den här doftstudien.
5: Det är ett sätt att kunna fånga in en större del av populationen för att lära sig mer om dem. Och då testar vi här en syntetisk blomdoftblandning som lockbete för att se om vi kan locka in andra typer av mygg också.
6: Hur doftar den?
5: Jag tycker ju att den doftar mest lösningsmedel, men ja.
6: Inte lavendel eller rosor eller något sånt?
5: Nej, definitivt inte. Nej, inte för oss.
6: Även allmänheten kan hjälpa till i myggforskning genom att skicka in mygg till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU Artdatabanken. Men slår de inte, säger myggforskaren Anders Lindström.
7: Så man kan sätta någonting över dem, alltså ett glas eller en burk eller någonting, och sen stoppa i frysen. Så dör de ju utan att bli krossade. Och sen så kan man då packa dem med lite hushållspapper eller någonting runt om i en tändsticksask eller så när man skickar in.

0: Och reporter här Ayla Stefans dotter Frank vid P4 Gävleborg. Programledaren och MAGA-profilen Tucker Carlson säger att han nu lämnar det republikanska partiet. Han har länge varit en av Donald Trumps mest profilerade anhängare och har kampanjat för och med Trump. Carlson anser att republikanerna förrått väljare och att Trump prioriterat Israels nationella intressen framför USAs. Det skriver nättidningen Axios. Antalet bekräftade fall av ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall också inräknade där. Det här visar ny statistik som offentliggjordes under tisdagen. Bara det senaste dygnet har det varit 46 nya fall i Kongo.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu blir det talkshow här i P1-natten från tisdagen.
3: Du David, vilka veckor har du semester i år?
4: Den börjar, du menar siffrorna på veckorna?
3: Veckan, ja.
4: Det här borde jag som småbarnsförälder kunna, men det kanske är vecka 28 börjar.
3: Ja, du ser, alltså, jag har tänkt så mycket på varför börjar vi plötsligt använda veckonummer när det är sommar?
4: Ja, men hänger inte det ihop med... Jag vet inte.
3: Visst är det förvirrande. Ja. Och jag som har sambo och då, vi har då olika relationer förr i tiden med barn och hundar och grejer. Oerhört komplicerat. Kommer ni till Skåne vecka 27 eller 28?
4: Nej, vi kör ju 29, 30, 31 där va?
3: Exakt. Och så man har hyrt ett hus vecka 30. Ja. Men man ska börja veckan innan.
4: Ja,
3: är det då vecka...
4: 29, 30 där.
3: Jag hörde också då att i myndighetssverige, David, för att undvika missförstånd under semestertider, så har man infört att man ska säga juli istället för juli.
4: Varför det?
3: Ja, för att man ska tro, sa du juni?
4: Ja, juni.
3: Nej, alltså, är du semester i juni? Juni. Nej, juli. Bra va?

0: Ja, hjärtans välkomna till talkshow med dig, ordinarie skeppan själv, David Mer.
1: Tack, tackar.
0: Och med mig, sommarskippen, Grattis Ahlström.
1: Jölli. Kul att de ber en säga fel.
0: Det är så himla kul.
1: Så otippat myndighet Sverige.
0: Jag tänker också att det har blivit så mycket fel, så de har tröttnat och det har någon snill.
1: Hur har de drabbats av folks semesterplaneringar?
0: Alla är borta i juni, för de trodde så inte. Därför säger de, Julli, sa jag.
1: Julli.
0: Du har tagit på en shorts sen, säger jag.
1: Jajamensan, nu är det sommar.
0: Ja, fast lite svalare idag än igår.
1: Är det det?
0: Ja, lite igen. I alla fall i morse. Men det ska alltså bli 29-30 i storstan Stockholm i helgen. Mm. 35 i södra Sverige. Uff. Hur hanterar du värmen?
1: Njuter.
0: Gör det?
1: Ja, älskar värme.
0: Va?
1: Ja.
0: Har du alltid
1: gjort det? T-shirten ska liksom klibbas fast. Och så ska jag liksom knappt...
0: Har du inga liksom högre... Så att säga,
1: alltså jag älskar värme, men det är klart att nu för tiden så är det ju mer förknippat med någon typ av underliggande oro och ångest kring att ska det vara så här varmt här verkligen.
0: Ja.
1: Så det har påverkat mig att jag kan inte känna att jag kan njuta värmen på samma sätt. Men jag, alltså rent praktiskt och njutningsmässigt, ja, värmemässigt, så är det underbart när det är varmt.
0: Är det inte konstigt att vi är så olika då, vi människor? Jag tycker att det är ganska fruktansvärt.
1: Vilken temperatur mår du bäst i?
0: 21.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det ska vara varmt.
0: Ja,
1: vi
0: inte
1: sätter ut vilja 8
0: grader. Men där går gränsen.
1: 21.
0: Nej, inte 8 grader. Nej.
1: Men det vissa älskar ju vintern. Vill frysa.
0: Ja, men nej. Jag gillar vintern också. Men det är 21-22 sen tycker jag. Men du vet, nu har jag köpt, när jag frös som mest i
1: februari. Igår. I morse när det var så kallt.
0: Nej, men i februari någonstans, då kastade jag mig över en resa till Frankrike.
1: Okay.
0: Det var inte så begåvat.
1: Inte om man inte älskar värme, för det verkar vara varmt där nu.
0: Nej, men jag önskar jag kunde ge dig min biljett.
1: Den hade jag jättegärna tagit. Ja, kommer det med din sambo och
0: hela rasket.
1: Ja, det.
0: Det är hundar och grejer. Men det är klart du.
1: Det fixar jag.
0: Men vet, jag blir inte bara dum i huvudet, för det blir jag. Det är liksom nästan som att man får lite äggstanning i huvudet.
1: Uh-huh.
0: Plus att jag också blir, det min familj har döpt till, solsur har jag blivit sedan jag var liten.
1: det är en annan version av hangry.
0: Ja, exakt.
1: Uh-huh.
0: Så inte solsting, utan bara på extremt dåligt humör.
1: Vad otippat, ja verkligen, det är ändå så här, det är de ultimata förutsättningen för en god semester. Man får ju vara dum i huvudet på semestern.
0: Ja,
1: man blir ju dum i huvudet på semestern.
0: Finns ju gränser.
1: Ja.
0: Men du, hur mycket planerar du sommaren efter väder?
1: Ja, alltså det är ju svårt att göra eftersom jag inte vet vad som vädret är när jag börjar planera sommaren.
0: Nej, bra svar. Du, jag måste bara säga, Almedalsveckan är ju på gång.
1: Ja,
0: vi är inte där.
1: Vi är inte där.
0: Det gör ingenting.
1: Nej.
0: Vi tittar på roliga bilder på folk som har det skojigt där.
1: Uh-huh.
0: Och i morse var Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Kristdemokraternas dito Ebba Busch. Vi intervjuade i P1 morgon. Kanske du hörde. Rätt gulliga mot varandra.
1: Ja, var den?
0: Mysig stämning.
1: Okej. Okay. Det har ju annars inte känt som att det varit. Det känns som att Ebba haft en väldigt sträng ton. Att hon har pratat om att vi måste rycka upp oss nu, men syftat mer på ni.
0: Exakt. Men nu var det annan.
1: Ja, okay.
0: Ljud i skällan.
1: Ja. Hon kanske är en sån här skrivbordskrigare som är tuff på distans och inte...
0: De finns ju.
1: Ja.
0: Och hon kan vara en av dem, men som sagt, idag var det mysigt. Och så lade jag till en annan grej som jag lyssnade lite på, att det är väldigt mycket formuleringar nya. Lyssna lite grann. Här är ett hopklipp från morgonen.
2: Jag har varnat för den kvoteringsmocka som riskerar att bli om de rödgröna vinner valet. Men vi varnar för ytterligare tvångsdelning därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader.
3: Det är en ny sorts politik, en livspusselfeminism som jag kallar det, som krävs för att vi ska kunna öka friheten för framförallt kvinnor och män.
0: Ja, det haglar ju formuleringar.
1: Ja, det är svårt att höra för att så mycket måsar i bakgrunden.
0: Dessutom kompanjerat. Kvoteringssmocka, tycker du är bra? Har du godkänt den?
1: Kvoteringssmocka, det hänger inte, nej, den tycker inte jag. Jag hänger inte riktigt med på det.
0: Nej, jag tror det är någon slags motgång efter kvotering. Går ju räkna ut, fast inte så kul kanske. Mm. Livspusselfeminism har vi ju hört förut.
1: Alltså, den har jag faktiskt inte hört. Jag har hört livspussel och... nej, den har jag faktiskt inte hört. Är det någon kritik mot feminism?
0: Det beror på vilken slags feminism man är. Men jag tror att det är fokus på individuella lösningar istället för stora samhälleliga. Idag tror jag hon fick ut sig också burkakrati när hon hade sin...
1: Okej.
0: Okay. Italien-Almedalen. Ja, men även i sporten kommer det ju ut vissa nya uttryck.
1: Där har man ju hört faktiskt under VM några lite olika.
0: Ja.
1: Det är ju de här, det finns en massa nya olika regler som FIFA har tagit fram. Det finns den här nedräkningsregeln. Mm. Har du noterat den?
0: Ja.
1: När domaren räcker upp handen och säger 5, 4, 3, 2, 1. Den har man hört, sen tycker jag att man har hört det här. Det finns en, nästan en liten nedsättande ton hos vissa experter. Det finns ju mycket kritik mot det här hydration breaks.
0: Ja, vätskepausen.
1: Vätskepausen. Och det har gjort att jag har hört vissa kommentatorer lite nedlåtande säga att fotbollen har liksom blivit som basketen, att de spelar 4 kvartar istället, alltså som man gör i basket, då är det 4 quarters, 4 gånger 12 minuter. Och det känns som, det finns en kritik mot att man liksom inte har en hel halvlek och sen en halvlek till, utan att man har en liten 3 minuters paus där man får taktik.
0: Kan man lite fatta ju, kanske.
1: Ja.
0: Men du, kvalitet i boxen hörde jag häromdagen.
1: Kvalitet i boxen.
0: Ja, men det kanske är gammalt.
1: Ja, men mycket snack om boxen har det varit. Ja. Fylla boxen. Ja.
0: Är det straffområdet kan man tänka
1: det
0: sig?
1: Det kan man tänka sig.
0: Det är inte själva målet.
1: Nej, det är hela det stora liksom, fyrkanten runt målet.
0: Ja, tack David. Ja, ja. Men det handlar ju mycket om man levererar det här. Man vill ju liksom att det ska komma i stunden, de här coola orden. Men det känns som att de är noga nedskrivna.
1: Ja, precis. Liksom. I min politiker känns det som att de är väldigt framtagna på ett litet möte med en litet Excel-sheet.
0: Exakt.
1: PowerPoint.
0: Hörde du, igår så spelade du Norge då. Mm. Sin andra VM-match mot Senegal. Var du på att titta?
1: Det var jag icke.
0: Det var du.
1: Det tänkte jag inte bevärdiga dem med.
0: Nej, det var jag.
1: Det är sant.
0: Ja, jag ställde klockan på 1:45. Jag hade lite svårt att få igång tvn bara. Och så skulle jag också göra en sån här god rulle. Som vi, en macka helt enkelt. Ja,
1: det blev inga morotstavar.
0: Nej, det blev inga stavar som vi blev rekommenderade igår. Men däremot så fick jag en macka och somnade då när det var som mest spännande tyvärr. Men det var ju ändå roligt. Vem höll du på då, om du ska hålla på någon?
1: Alltså det är ju... vad känner jag? Jag tycker att det är... jag vill kunna heja på Norge helt liksom känslo... Att det inte ska vara komplicerat, men det är komplicerat att höja på dem.
0: Ja, och sen kör de ju sin synkroniserade rodd, som man får säga har blivit deras signum.

0: ser nästan lite irriterad.
1: Nej, men jag är faktiskt imponerad av dem. Att de har lyckats lansera hela den här, vad det nu än är. Alltså, ja. Det är så smart. Det bygger sån liksom, gemenskap och att det slår igenom.
0: Ja, det man har sett på maken faktiskt. Hör du, det har gått 28 år faktiskt sedan Norge senast var med i VM-slutspel. Och landets två största fotbollsstjärnor då, Erland Haaland och Martin Ødegaard, var inte ens födda då när Norge var med i VM förra gången. Och nu nästan 30 år senare har de ett landslag som inte bara tagit sig till VM utan till och med förväntas kunna ta sig hela vägen till pallplats. Vad var det som hände, undrar man. Välkommen hit till talkshow, Sara Martinsson.
2: Tack så mycket.
0: Journalist och expert på Norge i allmänhet.
2: Det tycker jag vi säger nu i alla fall.
0: Och norsk fotboll då i synnerhet. Hör du, igår var det ju nedlusat på läktarna. Det kändes som att liksom halva Norge var på plats.
2: Helt otroligt. Norrmännen har ju också haft fördelen att lottas till att spela sina matcher på östkusten. Och tänker man sig då avståndet mellan Norge och New York så är inte det super, super långt.
0: Det är klart det är en förklaring.
2: Ja, och man har fått se de här helt otroliga bilderna där tusentals norrmän samlas på Times Square för att göra den här synkroniserade rodden. De har verkligen tagit över New York.
0: Men hur stort är detta för Norge egentligen?
2: Komplett sån nationell yra. Men det är ju också lite av en norsk paradgren. Det finns få folk som är så bra på att fira sina egna framgångar och att fira det egna landet som norrmännen. Så att det här är något de gillar att låta sig svepas med i.
1: Jag hade en norsk kollega en gång som tog tjänstledigt dagen efter 17 maj.
2: Ja, just det.
1: För att han skulle fira så mycket och visste att så här, jag är ur tjänst.
2: Men det är en viktig diskussion det där. Alltså det kan ju faktiskt komma upp på debatten i Norge att varför är vi inte lediga på 18 maj istället? Ja. Vi festar ju ändå liksom hela kvällen den 17.
0: Men alltså det här, David sitter här och motvilligt vill inte riktigt heja på Norge. I andra fall så kan vi ju ändå göra det, tänker jag. Men i alla fall att vi hejar på våra grannar. När det går lite dåligt för oss så kan man heja på Danmark och Norge. Men nu är det någonting annat. Vad är det som har hänt i relationen mellan Sverige och Norge?
2: Ja, alltså det är ju intressant och mångbottnat, tänker jag, den här rivaliteten som uppenbarligen har ställts på sin spets nu under VM. Kanske att den norska framgången i hockey-VM för bara några veckor sedan där Norge tog brons och Sverige åkte ur ganska tidigt, att den liksom har spett på den här antipatin. Men det är väldigt intressant när man som jag då lyssnar på både norska och svenska VM-poddar lite så back to back och hör kommentatorerna prata om varandra. För då har vi liksom å ena sidan norrmännen som är otroligt missnöjda med att Sverige lyckades ta sig till VM. Man tycker att det här har ni inte förtjänat alls. Ni har inte vunnit en enda match i kvalet medan vi gick rent rakt igenom. Liksom. Så får ni ändå komma hit. Så man gillar inte alls att Sverige ens är på plats i USA. Samtidigt som svenskar då uttrycker lite det här. Vissa säger rakt ut att man hoppas att det ska gå dåligt för Norge. Att man inte kan. Det är som att en svensk känslan, nationella stoltheten står och faller lite med att lillebror ska gå bättre i VM än vad vi ska. Så det är ju verkligen någonting som bubblar mellan länderna just nu.
0: Men när vi då förlorade så kraftigt mot Nederländerna, hur reagerade norrmännen
2: då? Ja, då firade de.
0: Det är ju inte så trevligt. Eller det gör de alltså?
2: Alltså, firade är kanske att överdriva, men skadeglädjen var absolut stor. Det var den.
1: Nej, men jag tänker på att det är ju någonting med, alltså jag funderar på vad det är som gör att man att det väcker såna känslor. Det är ju liksom, det är ju, jag menar, jag kollar ju på Haaland när han spelar Manchester City, jag kollar på Ødegaard och Arsenal, man gillar ju när det går bra för dem. Men det är ju någonting med just när det kommer till landslaget att det blir som en spegling av hur dåliga vi är. Alltså, de har ju aldrig varit bra. Nu har plötsligt de blivit jättebra. Mm. Och varför har inte vi hängt med i den utvecklingen? Varför har inte vi lyckats leverera samma liksom, framgång som de har? Och det är väl det som gör att det är svårt att ryckas med i den här yran. För att det säger någonting om vad vi är snarare än vad de har nått.
2: Ja, att det är en utveckling som har pågått under de senaste, ska vi säga, 3 decennierna eller någonting när Norge och Sverige har lite bytt plats på ganska många områden. Alltså det handlar ju inte bara om sport den där Norge på väldigt många plan är bättre än vad Sverige är idag. Utan det handlar ju också om till exempel rollen internationellt som så moralisk stormakt. Där har Norge klivit fram något oerhört. Den norska ekonomin är ju liksom ett kapitel för sig som går och har gått väldigt mycket bättre än den svenska. Så att det sker ju någonting här med den svenska självbilden när Norge gång på gång på gång levererar Nobelpristagare, har världens bästa anfallare i fotboll. Alltså, det är tufft för oss svenskar.
0: Men den här framtoningen då, om vi tänker nog på Haaland, han är ju rätt så kaxig ändå, visar, flashar gärna med dyra väskor och så vidare. Alltså, hur motas det? Och vad gör det liksom med den här äldre bilden av Norge som nation och land?
2: Alltså, jag har snackat lite med norska kompisar för att liksom pejla Haalands, hur den inom citationstecken vanliga norrmannen ser på honom idag. Och det verkar som att han faktiskt har, även de som har varit kritiska och tyckt att han har stått för en lite väl vräkig eller kanske till och med nyrik stil och attityd, även de har värmts upp lite under det här VM:et. Man tycker att han verkar hantera sina lagkamrater väldigt bra, han verkar sätta kollektivet först, han framstår som ödmjuk och är ganska omtyckt. Däremot så håller kritiken på att växa kring hans far, också gammal fotbollsspelare, som fanns med på läktaren.
0: Han satt och bakade igår, ja.
2: Det såg du, ja. Och du såg kanske också att han satt bredvid FIFA-presidenten Gianni Infantino. Farsan Haaland har ju flytt inom citationstecken till Schweiz för att slippa betala skatt, och det gillar inte norrmännen när rika personer lämnar landet på grund av skattereglerna.
0: Där går gränsen för dem. Men du, hur kommer det sig, skulle du säga, att Norge har blivit så bra i fotboll?
2: Det finns ganska många hypoteser kring det som brukar liksom spelas upp lite parallellt. Men det här som att Erling Haaland har en pappa som har haft en framgångsrik fotbollskarriär. Erling Haaland är inte ensam i det norska landslaget om att ha det. Utan tre stycken av dem som spelade igår hade pappor som spelade i VM 94. Och många av de andra spelarna har också föräldrar eller nära släktingar som har haft framgångsrika fotbollskarriärer bakom sig. Så man pratar ganska mycket om det här norska landslaget som lite av ett nepo-baby-landslag. Det är ju såklart en möjlig förklaring till att de lyckats så bra som de har. Men sen så tänker jag också att det finns en viktig del som handlar om, alltså om man jämför med det svenska fotbollslandslaget nu då, som är så oerhört dominerat av spelare från Stockholm. Alltså det är ju nästan så att det är halva truppen som är uppvuxna här i huvudstan. Så är det norska landslaget, där är man spridd från norraste Norge i Hammerfest. Gårdagens målgörare Holmgren Pedersen är född i Hammerfest, som ligger liksom långt ovanför polcirkeln. Man är spridd hela vägen ner till Sörlandet, och det brukar tillskrivas att man för ett par decennier sedan satsade på att bygga inomhushallar över precis hela Norge. Det brukar också användas som förklaring till att Bodø Glimt har gått så pass bra internationellt som man har gjort, tagit sig långt i Champions League. Att det finns en infrastruktur för fotboll i Norge på ett helt annat sätt än vad det gör i Sverige, och att den är spridd över hela landet.
0: Du, om Norge vinner mot Frankrike på fredag, då planeras det att då ska folk gå man ur huset då i Oslo. Vad är det som ska hända?
2: Jag kollade på det här evenemanget. Alltså det är så här, det är ett evenemang på ett populärt socialt medium. Det är public service, vi ska kanske inte säga vilket. Men det är då tusentals personer som har anmält sig intresserade för att göra världens längsta synkroniserade ro mellan Oslo S och slottet, alltså längs hela Karl Johan. Det kommer bli något för historieböckerna.
0: Kommer du vara där?
2: Alltså jag har anmält mig intresserad på det här evenemanget. Men vi får väl se.
1: Men hur lång är den distansen?
2: Ja, gud, det kan inte jag säga.
1: Men
2: på
1: ett
2: par kilometer.
0: Det är fantastiskt. Ja, det kommer vi säkert få se någonstans.
2: Ja, det kommer på internet.
0: Hoppas du kommer med där, Sara. Men du, vår relation ut i Norge, vad ser du, vad ska till för den sprickan ska liksom gå igen?
2: Alltså jag funderar lite på den här liksom vankelmodigheten som du, David, ger uttryck för. Hur kommer det kännas om Norge faktiskt tar sig ganska långt i slutspelet medan Sverige åker ut redan i grupp? Kanske, eller i 16-delen?
1: Nej, jag tänker att det kommer kännas helt rimligt givet att de har spelat så mycket bättre än vad Sverige har gjort. Jag tycker det skulle vara fruktansvärt om vi förlorade mot Norge i någon 8-dels eller 16-dels eller något. Men att det går bra för dem, det tycker jag de har ju liksom, alltså credit where credit is due. De spelar ju bra.
2: Men kommer du heja på dem då?
1: Ja, men jag kan nog tänka mig faktiskt att börja heja på dem när gruppspelet är över.
2: För det är det jag tänker, att det faktiskt kan komma en liten sån, att pendeln kan svänga över, att även vi missundsamma svenskar kommer att ta det här
0: trots
2: glada gänget
0: våra
2: i våra hjärtan.
0: Brorsor.
2: Ja.
0: Ja, tusen tack Sara Martinsson, tack. Spännande att ha dig här. Ja, David, Svenska Dagbladet, Demoskop, har djupt dykt i vad förstagångsväljarna som är mellan 17 och 21 år gamla tycker olika frågor. Och en fråga i mätningen handlar om vilka partiledare de helst skulle gå på puben med. Vem tror du kanske vann där?
1: Det borde vara Jimmy Åkesson.
0: Du hade ju rätt där, han vann med hästlängde till och med. Många beskriver honom i den här undersökningen då som en chill kille.
1: 17-åringar får inte ens gå på puben.
0: Precis. De kanske bara
1: drömmer
0: om det framåt.
1: Är det puben de drömmer om eller är det Jimmy Åkesson?
0: Ja, det är verkligen frågan, men han vinner i alla fall. Ja. Och man tänker sig att han gillar snus och öl.
1: Ja, just det.
0: På andra plats kan jag säga, då kommer att inte träffa någon av partiledarna. Och på trea kommer Magdalena då. Men då är det då, kan jag säga, inte Jimmy de tillfrågade vi ser som statsminister. Där vinner... Vem tror du?
1: Men är det Magda då, eftersom hon leder?
0: Det är Magda. Ja. Följt av Kristersson och sen Åkesson.
1: Okej, så man vill inte ta en öl med statsministern? Eller sin blivande statsminister?
0: Tydligen inte, inte ens på tal.
1: Men så var det ju väldigt mycket med George W. Bush. Han var ju en person som man liksom... Han var som mig.
0: Just
1: det. Liksom, det fanns ju någonting väldigt folkligt och... buddy-buddy liknande med honom.
0: Man vill hänga liksom. Men, och det finns ju, tankarna gick till det här, du vet, man kan ha olika kategorier hos vänner då. Alltså, dels de man kanske tycker det är kul att ta en öl med på ena sidan och på andra sidan de som man...
1: Vill ha som statsminister.
0: Ja, eller barnvakt då, kan vi kan säga. Det är ungefär samma sak.
1: Men har mycket makt.
0: Har du vänner i det slaget?
1: Ja, men jag har väl... Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog... alltså de som skulle kunna vara barnvakt för mina barn bland vänner, de skulle jag nog kunna göra det mesta med. Men de som jag skulle vilja ta en öl med är ganska långt från att nödvändigtvis vilja vara barnvakt.
0: Så, vad är du själv för den? Eller vad vill du vara?
1: Ja, men jag vill nog vara täcka hela spektrat.
0: Ja, man vill ju det.
1: Ja, storhetsvansinne.
0: Ja, det kan man få ha. Ja. Jag har ett till som jag tycker är bra. Det är vem man kan tänka sig ligga skavfötters med när man bara har något dygn kvar på jorden.
1: Ah, mysigt. Ja. Kan det vara någon annan än ens partner? Får man säga det? Vågar du säga det?
0: Ja, det kan vara någon annan. Han kan ligga under sängen. Ja, men hörru, som statsministerkandidat vill man kanske ens vara barnvakt ändå. Ja. Verkar som att det går hem. Vi ska till något helt annat. Jag undrar, David, vad Zelda Fitzgerald, Marilyn Monroe, prinsessan Diana, Vincent van Gogh och Angelina Jolie kan tänkas ha gemensamt?
1: Att jag vet vilka de är.
0: Ja, vad fint.
1: Att jag känner igen namnen.
0: Ja, bra. Men det är faktiskt så att alla har, eller har haft, drag av borderline.
1: Jaha.
0: Ja, sägs ha haft i alla fall. Vilket är, har du en bild av borderline? Det är något som man använder mycket. Kanske
1: ja, precis. Jag vet att det har funnits... Det starkaste minnet är den här Angelina Jolie-filmen när hon spelade någon psykisk sjuk ung tjej. Mm. Den minns jag hade borderline. Det tror jag första gången jag kom i kontakt med den.
0: Ja, psykiatriska diagnoser förändras ju ständigt i vårt samhälle och kunskaper kring dem ökar. Och diagnoser som en gång såg som närmast hopplösa går idag att behandla på ett framgångsrikt sätt. Och ett bra exempel är just borderline personlighetssyndrom. För idag vet vi att många kan bli betydligt bättre med rätt behandling. Men borderline är fortfarande en diagnos som omges av starka myter och fördomar. Vi säger nu varmt välkommen tillbaka till talkshow, Peder Björling. Medicinsk ledningsansvarig överläkare på mottagningen för personlighetssyndrom på Psykiatri Sydväst i Stockholm.
3: Tack så mycket.
0: Välkommen till oss. Ska vi bara börja nu och reda ut namnet? Alltså, är det okej att säga borderline idag?
3: Det är helt okej. Ja. Så under rätt många år så hette Man döpte om borderline till emotionellt instabilt personligt syndrom i den europeiska diagnosmanualen. Det var alltid kvar att det borderline i den amerikanska. Och internationellt så har man ju sagt borderline hela tiden. Men från och med 2028 så heter det borderline igen i den europeiska manualen. Så då är vi tillbaka där vi började.
0: Okej, men det kan vara bra att veta. Så får man säga.
3: Ja.
0: Om du nu ska beskriva diagnosen, vad säger du då?
3: Jo, borderline tillhör diagnosgruppen personligt syndrom. Man kan säga där en symptom, ens problem att funka, kretsar kring det vi ofta tänker på som vår personlighet. Sånt som självfunktioner som identitet, självkänsla, självbild och att liksom ha lite självstyrsel tillsammans med hur vi förhåller oss till omvärlden, framförallt andra, att vara tillitsfull eller misstänksam, att vara väldigt intresserad av relationer eller att vara lite avståndstagande då. Och borderline är då ett av personligt syndromen där det drivande problemet kan man säga att man har en väldig upptagenhet av att vara väldigt nära andra. Och när det känns som att de nära personerna gör slut eller distanserar sig så blir reaktionen superstark. Som kanske en del patient skulle beskriva det som dödsångest. Liksom. Mm. Och det blir lite det som gör att ens beteenden kring det här kan bli problematiska. Oavsett det handlar om att bli suicidal till exempel för att ens partner gör slut. Eller det handlar om att bli alldeles för arg i en konflikt då, liksom att ställa till en massa problem för människor runt omkring. Då.
0: Så det är inte bara om man blir lämnad utan överhuvudtaget konflikt, om någon går emot den liksom?
3: Alltså man kan säga att det är en sak när man blir övergiven, men vi människor är lite komplicerade där. Man kan ju få för sig att någonting betyder att ens partner har tappat intresset eller nu ser du mig i ett helt annat ljus. Så om inte jag överbevisar dig om att du har fel, då kommer du sen göra slut med mig. Så för omgivningen så kan det vara svårt att hänga med de här svängarna. Att man tyckte vi hade det så bra tillsammans och sen så sa jag den här saken och nu är du så superledsen eller jättearg eller bara alldeles tyst och kall.
0: Vad fick dig att intressera dig just för den här patientgruppen?
3: Alltså, ärligt talat så var det ganska tidigt i min karriär, i slutet av min sån här specialisttjänstgöring, så hamnade jag på ett team som jobbade med borderline då, med mentaliseringsbaserad behandling. Och jag bara upptäckte att det var väldigt kul grupp av personer att jobba med. Det hände ganska mycket, det är liksom livligt. Också att det är personer som går att hjälpa. Det är ganska belönande när man jobbar i vården att märka att det här gör någonting. Liksom.
0: Men du säger det här mentaliserad, vad sa du? Mentaliseringsbaserad terapi. Vad är det mer exakt?
3: Jo, jag är tvungen att förklara vad mentalisering är. Då. Det är lite snabbt kan man säga. Mentalisering är det som vi gör när vi blir medvetna om och liksom har i åtanke att det finns ett psykologiskt inre. Som du och jag har, vi är nära vänner och vi har en konflikt. I den ena stunden kanske jag tänker på att du har fel och hur jag kan liksom skjuta ner dina argument så att jag vinner, så att du inte ska tycka att jag har fel och sådär. Då har jag lite glömt bort vårt psykologiska inre. Men om jag kommer på, shit vad jag är förbannad. Tänk om jag säger något jag ångrar. Och Kattis, hon är ju blank på ögonen, hon kanske är ganska ledsen. Då har jag börjat mentalisera. Så behandlingen handlar om att stärka mentaliseringsförmågan, för det den som dels hjälper oss att förstå andra och ta andras perspektiv, men också hjälper oss att reglera känslor. För det är också en del av borderline, inte bara att man är känslig, man har också svårt att reglera sina känslor. Man blir väldigt beroende av att andra ska reglera dem åt en genom att göra olika saker, bevisa att man är viktig till exempel.
0: Så man blir lätt medberoende som anhörig eller som någon som står bredvid?
3: Det kan man bli. Jag menar, och personligt syndrom är inte så att man antingen har det eller så är man helt fri. Det här är som ett spektra kan man säga. I nära relationer så kommer vi alltid ägna oss lite åt det där. Att vi tar hänsyn till våra partners. Vad de är känsliga för. Om de är kritikkänsliga eller de behöver lite mycket spegling eller någonting sånt där.
1: Är det vanligare i en viss ålderskategori eller är det liksom hela livet ut?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag menar, man kan ju säga lite slarvigt kanske att i tonåren då är det ganska normalt att ens känslor är ganska livliga. Det är också normalt att man kanske går väl mycket all in i sina relationer och upplever att vi som tvillingsjälar, om han eller hon gör slut, ja, då kommer jag aldrig träffa någon någonsin igen. Det där brukar lugnas lite grann med åren. Men det är egentligen lika vanligt alltså vid en högre ålder, men då har ofta symptomen mattats lite, plus att personen själv kanske anpassat sitt liv efter det här. Så vi träffar ibland personer som söker vård hos oss som är över 50, och då är det för att de och kanske har levt utan kärlekspartner i 30 år för att det var lugnare. Men nu vill de faktiskt se, skulle jag kunna klara det idag?
1: Och då kommer de inte in liksom med en akut diagnos, utan det är mer ett sökande, typ varför är jag fortfarande efter 30 år inte i ett förhållande?
3: Jag skulle säga att de som kommer till oss, jag jobbar ju i specialistpsykiatrin, de har ju väsentligt ganska mycket symptom, men de är inte sådär, de kanske klarar att sköta ett arbete och de klarar relationen till kompisar, men det här med kärlek har aldrig funkat.
0: Så de är ganska medvetna om att de lider av någonting? Eller att de...
3: Ja, en del har fått diagnosen för länge sedan. Andra har självidentifierat genom att de har lyssnat på något radioprogram eller någonting.
0: Men du Peder, det är ganska vanligt att man svänger sig med det här uttrycket då, borderline, och man kan läsa ibland, någon skriver något om det på sociala medier och då får man kommentaren, spring för livet och akta dig och sätt gränser. Det kan vara alla möjliga. Men det upplevs som att det finns mycket fördomar kring, för lite kunskap kanske.
3: Ja, och om jag tar några vanliga myter som också våra patienter berättar att de drabbas av, för de tittar också på sociala medier, det är inte så kul alltid, men det ena skulle vara då till exempel att det är typ hopplöst, den här personen kan inte bli bättre. Och det kan man faktiskt bli, precis som vem som helst kan förbättras även om man har en personlighet som har en del problem. Liksom, vi utvecklas som personer och får man rätt diagnos och dessutom behandling, då kan man bli väldigt mycket bättre, så mycket så att man inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen, även om man ändå kommer vara en lite känslig person kanske. En annan myt är att de här personerna skulle vara manipulativa och uppmärksamhetssökande, att de självskadar eller gör olika saker bara för att få sympati, och så är det inte, utan de gör de sakerna de gör mer reaktivt. Det är liksom inte en planering så att nu ska jag börja dejta en tjej och sen ska jag bara ställa till ett helvete för henne, utan det handlar ofta om idén att oj, den här personen är perfekt för mig och vi kan ha det underbart tillsammans, och sen börjar det krångla.
0: Men vad är de mest lättade över? Man har fått sin behandling.
3: Jo, men det skulle jag säga att det är nog den här ökade förmågan att kunna hantera jobbiga känslor utan att det drar iväg, att man alltid måste göra någonting som ofta blir destruktivt. Antingen med någon annan eller mot sig själv då. Så en fördom som finns i vården kan vara att om det kommer in någon som har självskadat eller gjort en lindrig sån här läkemedelsförgiftning, att tänker många så här, om det är en kvinna i synnerhet, då, ja, det måste vara borderline. Men det, så är det inte heller, utan det finns inte alla självskadar och många som självskadar och andra problem.
1: Hur lär man sig det då, det där att vara i de där jobbiga känslorna? Hur går den processen till?
3: Det är en jättebra fråga, det är själva knäckfrågan. Vi gör, och det så funkar den här mentaliseringsbaserade terapin, att man utgår från aktuella situationer i livet och så går man i en behandling som är ofta 12 månader, kanske 18 månader, så en lång behandling när man kommer både träffar en individualterapeut och går i grupp. Så i gruppen får man liksom öva på att ta andras perspektiv, tåla att någon har åsikter om en eller har ett annat tankesätt. Så det är ganska bra live-träning för att umgås med andra människor och få feedback på sig själv.
1: Så här typ av rollspel?
3: Det är inte så att man formellt rollspelar, utan det blir ganska på riktigt att om vi var en grupp tillsammans så du sa någonting om situationen jag beskrev min fru så här. Jag tror inte att din fru blev ganska ledsen när du gjorde så där. Det är en utmanande situation för mig där jag behöver typ mentalisera om jag märker att men nu har jag lust att bara klippa kattis här på något sätt. Så det är som ett laboratorium där det är lite mer realistiskt. Träffar man bara en psykiater eller psykolog, då är det väldigt tryggt. Det är en person som är proffs. Liksom.
0: Detta låter ju väldigt hoppfullt. Kommer det liksom fler, ännu mer effektiva behandlingar, eller kommer detta nå fler det du håller på med? Om du ser in framtiden här.
3: Ja, MBT som jag håller på med, eller vi håller på med på Psykiatri Sydväst, och så finns det också DBT som är en jättebra behandling. Det finns, och egentligen handlar det mer om att tillgången brister lite grann, i synnerhet kanske om man inte bor i storstäder, och det kan också vara långa köer. Och sen är det också så att de som har lite lindrigare besvär, de behöver kanske inte allt det här. För de kan det vara att de får typ diagnosen och lite bra information, och så kan de jobba själva.
0: Ja, tack så hemskt mycket, klargörande Peder Björling, för detta. Att du kom till oss i talkshow.
3: Tack så mycket.
0: David, igår lyssnade på Martin Krag när jag kom hem, hans sommarprogram, väldigt fint.
1: Ja, det var, jag har inte lyssnat, jag hörde bara trailer, men det var väldigt sorgligt det jag hörde.
0: Ja, sorgligt och personligt, men också väldigt bra på alla sätt och vis. Mm. Och så hörde jag också en massa låtar han spelade, som var så bra, tyckte jag. Mm. Och då blev jag påmind om att jag har blivit slapp, va? Jag lyssnar på sånt som jag brukar lyssna på, och så lyssnar jag på det som föreslås till mig. Mm. Istället för att liksom söka upp och höra sån här jättebra musik som jag till exempel hörde igår. Jag var mycket bättre på det förr. Kan du känna igen dig?
1: Att man blir algoritmstyrd och inte...
0: Ja, precis. Ja.
1: Jo, men absolut. Men också tycker jag att, gud vad skönt det. Jag kommer aldrig ihåg vilka låtar jag ska sätta på när jag går in i en musiktjänst.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg en låt och sen bara, vilken, om jag har en till låt, vad är det? Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, då är det ju praktiskt.
1: Ja, det är ju jättepraktiskt för mig.
0: Jag menar mest att man liksom inte lyssnar på det som man inte visste att man ville lyssna på. Det var det som var så härligt igår. Ja. Vi ska prata lite om just detta. Ja. Alltså, förr då så formades ju vi människors smak genom vänner, familj och närmiljön och tidningar och radio. Det gör vi då också. Men vi möter ju också kultur och mode, musik och idéer främst via, som du sa, algoritmer på sociala medier och streamingtjänster. Som är ju skapade för att komma ihåg saker som du sa, men också för att bolla vår uppmärksamhet då. Och visar åt sånt som liknar det vi redan har tittat på. Vilket gör att vi får allt svårare att avgöra vad vi faktiskt tycker om. Och i en artikel som jag såg i The Guardian så beskrivs hur TikTok-estetiker och kortlivade modetrender skapar en ny slags flockmentalitet. Det pratas om någon slags taste washing.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Så nu vill vi prata mer om detta. Välkommen Mats Alversson, professor och forskare inom organisation och ledarskap på Lunds universitet.
4: Tack för det.
0: Hej Mats. Och Jonna Bornemark, välkommen du också.
5: Tack, tack.
0: Filosof och författare. Jonna, om vi börjar med dig. Vad händer med vårt personliga omdöme när algoritmer i allt större utsträckning väljer åt oss vad vi ska se och läsa och lyssna på?
5: Ja, men den största risken är ju just att det inte blir några val. Att det liksom bara rullar på. Och det kan ju, som ni sa där, det kan ju vara rätt bekvämt i vissa situationer. Att ja, jag bryr mig inte så mycket om vilken musik jag lyssnar på. Det här får liksom bara rulla. Mm. Men om det blir också så att vi liksom vänjer oss av vid att göra val. Innan, om man hade en, inte vet jag, CD-spelare eller till och med spelade gamla plattor, då gjorde man ju hela tiden ett aktivt val. Nej, men nu vill jag lyssna på den här. Nu vill jag lyssna på den här. Och vad vill du som sitter bredvid mig lyssna på? Och så blir det liksom en kanske diskussion om det och ett samtal om det och ett samtal inom mig själv om just det. Mm.
0: Vad säger du Mats?
4: Ja, nej, men så är det nog. Samtidigt så är det ju lite komplicerat det här, för att även om vissa saker då är predestinerade och valen har gjorts åt den, så kan det ibland innebära att man sparar lite tid så man kanske kan få lite tid över till att fundera igenom något annat istället.
0: Ja, jag tänker mer på den här liksom flockmentaliteten, att vi styrs åt ett håll och att det är någonting utifrån som styr oss vad vi ska tycka om. Vad är risken med det då? Alltså det är väl en risk ändå, tänker jag, med de här algoritmerna.
4: Ja, nej, men det är en del i en allmän styrningslogik. Alltså, vi lever i ett regleringssamhälle där väldigt mycket är då bestämt åt oss på olika sätt och vis. Och livet från förskolan och skolan, likvärdig skolgång, etc. etc. Förskola, på arbetsplatser, det är liksom värdegrunder och det är styrdokument för nästan allting. Väldigt mycket är då rätt så ordentligt reglerat i livet.
0: Mm. Men jag tänker mig att vi har ju alltid sneglat på andra. Man vill ju liksom passa in i gruppen på något sätt, Jonna.
5: Ja, nej men sådan är människan naturligtvis. Men det som jag tänker är det viktigaste i det här är ju också att identifiera, ja, men vilka val är det jag inte vill lämna över? Vad är det som är liksom viktigt att behålla handlingsutrymme och handlingsförmåga? Mm. Inom.
0: Vad kan det vara?
5: För någon kanske är musik. Ja, men för någon kanske är musiklyssnandet, för det är så viktigt. Och nu inser jag att jag har liksom helt tappat min egen initiativförmåga här. För oss alla så tycker jag nog att det skulle vara valet, till exempel, i september. Mm. Där det ju blir lätt att bara haka på vad som liksom strömmar mot den beroende på vilken bubbla man har hamnat i på sociala medier.
0: Alltså, det är ju väldigt svårt att mota bort det. För det är ju precis överallt.
5: Så är det. Och just därför, så på just liksom de här viktiga existentiella frågorna, där finns det en del filosofiska knep. Till exempel så kan man bara fråga sig, ja, men om jag skulle dö imorgon, vad vill jag lämna efter mig? Eller om jag har en månad kvar att leva, vad skulle jag göra med den tiden? Vad är det riktigt viktiga? Och inte bara följa med i strömmen så att säga, utan ställa sig de här centrala existentiella frågorna till sig själv och till liksom de grupper man hör till. Det här behöver inte bara vara någonting som sker på strikt individuell.
1: Och hur skulle man applicera det då när det kommer till politik till exempel, eller valet?
5: Ja, ja, men det finns ju så många olika nivåer förstås. Vad är det jag röstar på? Varför? Jag tycker ju att det här valet är alldeles för viktigt för att reduceras till plånboksfrågor. Utan världen står liksom och wobblar lite. Det är svårt idag att verkligen se, men vart är vi på väg? Hur ser framtiden ut? Vad är det viktiga? Och då tänker jag på ja, men miljökrisen, AI, liksom nytotalitära styrsystem som växer fram. Ja, och då är det ännu viktigare än någonsin att verkligen fundera på, men vad vill jag lämna efter mig? Mm. Vad är det riktigt viktiga? Och inte liksom skygga för att frågorna är stora.
1: Men hur ska man känna det som en förstagångsväljare, låt säga, att det valet jag fattar i valurnan har liksom på något sätt efterverkan på världen. Hur ska man hitta till den känslan, den betydelsen?
5: Jag tror att det är en ganska bra känsla faktiskt, för att idag tycker jag att jag hör väldigt många liksom beskriva sig maktlösa. Ja, men jag har ändå ingen makt. Jag kan lika gärna passa på och få lite fördelar här, för jag har ändå inte något inflytande, jag kan inte påverka. Så att faktiskt suga åt sig att vara människa, våra handlingar och inte minst då hur vi röstar. Vi är makt. Vi har inte all makt. Makt är ojämnt fördelat, men vi har makt. Och det tycker jag snarare är lite befriande.
0: Du, Mats, du har ju skrivit om det du kallar funktionell dumhet. Alltså hur smarta människor, egentligen smarta människor på en arbetsplats, slutar att reflektera kritiskt och istället gör exakt vad som förväntas. Det är lite samma sak kanske som när man rättar sig efter algoritmer. Hur kommer det sig att det är så lätt att hamna där, som du ser?
4: Ja, dels är det ju som Johanna nämnde här, alltså att vi är sociala varelser, så vi tenderar att imitera andra. Vi vill bli populära, vi vill passa in i olika sammanhang. Sen är det väl också så att det moderna arbetslivet och det moderna samhällslivet är väldigt starkt reglerat. Vi har så mycket lagar, regler, professionella grupper, även algoritmer och olika typer av styrningsformer då, som gör att vi blir väldigt liksom inlåsta på olika sätt och vis. Och funktionell dumhet går ju ut på att man tänker kanske klokt och förnuftigt, men inom väldigt snäva ramar. Så man anpassar sig till organisationshierarkier, ens plats i arbetsdelningen, och har kanske inte alla gånger ork, energi, förmåga, intresse att tänka utöver det här. Och det innebär ju då att man blir lite sådär, ja, man gör sig själv liten och rätt så maktlös. Därför att makt handlar ju inte bara om att man ser det väldigt lilla, utan man ser lite mer sammanhang och perspektiv och försöker ta lite initiativ till att påverka andra genom det som tänker genom sin egen situation, men också kanske ge ordentligt med feedback och lite förslag åt olika håll och kanter.
0: Men jag hör ju båda två prata om det här med att vi egentligen har mer makt än vad vi har. Vi liksom underkastar oss både regler och styrdokument, men också algoritmer. Men vad krävs för att vi ska tänka själva istället för att följa stora flocken? Vad säger du om det, Mats?
4: Ja, det krävs ju då att man anstränger sig lite grann, att man tänker till och kanske pratar med andra, försöker ha lite umgänge som inte är alltför strömlinjeformat. Man läser lite litteratur, man försöker hitta lite andra utgångspunkter eller alternativa infallsvinklar. Man försöker tänka om, ställa sådana grundläggande frågor. Vad håller jag egentligen på med? Var kommer det här ifrån? Det här är så genomtänkt. Och har man lite diskussionspartners eller litteratur som man då dirar med, som ställer lite mer grundläggande frågor kring saker och ting, så breddar man lite grann perspektivet och kanske kan öka sin egen makt, men därmed också öka förmågan att påverka andra.
0: Men vad säger du om det, Jonna? Mötas? Diskutera?
5: Ja, nej, men jag håller verkligen med. Och jag tänker att man också ska vara medveten om att omdöme och omdömeskunskap, den är knuten till liksom olika situationer. Att varje situation ser lite annorlunda ut. Så att det handlar inte om att hitta liksom de stora svaren som gäller för alla, alltid och överallt. Naturligtvis så kan man liksom forma vissa generella regler, eller om man... Det finns en generell nivå förstås också. Men också att behålla den här känsligheten för just den här situationen, just idag. Hur ska jag respondera på den här personen? Och att vi hela tiden gör mängder av små mikroval. Så det är liksom en annan nivå av det här att vi har makt, mer än att vi går och röstar. Utan vi är makt hela tiden i varje situation, hur vi bemöter någon. Vi är hela tiden del av att forma också det utrymme som finns för andra, till exempel. Så varje situation.
0: Mats, du menar ju att vi är lite mer korkade idag än säg för 20 år sedan.
4: Ja, tyvärr är det nog det. Alltså, det finns väl en del som tyder på det. Folk läser inte så mycket facklitteratur. Litteratur överhuvudtaget kanske inte är så populärt längre alla gånger. Utbildningsresultaten, högskola och liknande, det är rätt mycket där som man kan beklaga sig över. Det finns även sådana här studier som antyder att IQ har gått ner något de senare decennier. Det gick uppåt på 1900-talet genomgående. Det verkade möjligen som att det där stannat av eller att det till och med gått ner. Så jag tror att det är väldigt mycket som påverkar oss och så gör oss lite mjuka i hjärnan.
0: Lite mjuka och softa hjärnan. Vad säger Jonna lite på slutet här? Håller du med eller?
5: Ja, jag tänker att just nu så finns det så många möjligheter till att forma världen just för att den står och wobblar. Mm. Och då tänker jag att rent så här IQ-mätande smarthet kanske inte är det allra viktigaste. Utan det allra viktigaste är just den här existentiella bedömningsförmågan. Vart ska vi? Vad är det viktigt?
0: Tack snälla Jonna Bornemark och Mats Alvesson för att ni var med och pratade om detta. Och nu lämnar vi över till Ylva Nilsson och Kulturnytt.
6: Ja, och en stor, egensinnig och älskad teaterman är död.
7: Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
8: Jorden är platt som en pannkaka.
6: Ja, Staffan Westerberg blir ihågkommen som en unik kraft inom teatersverige bland kollegor och vänner. Gunilla Rör är mångårig teaterchef för Norrbottens teatern.
9: Den fantasin och den där stilen han hade. Det är liksom ingen som kan riktigt efterlikna. Men det kan ju ändå inspirera oss alla att våga gå lite utanför våra komfortzoner. Att teatern är det rummet där vi kan vända allting upp och ner. Till och med på en liten sled.
10: Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg fick bland annat stor uppmärksamhet för sitt barnprogram Vilse i pannkakan från 1975.
11: Jag vill inte bli stor och stark. Jag vill inte äta upp pannkakan.
10: Författaren och kulturjournalisten Kalle Lind lyfte Westerbergs unika stil.
12: Men han hade alldeles uppenbart någon sorts fascination för att få döda ting att leva. Och dockor var gärna någonting som gick att identifiera. Alltså en träslev, ett kastrullock, en potatis, en raggsocka. Jag tror han fascinerades av att kan det här döda tinget möjligtvis få liv? Låt oss testa.
10: Skådespelaren Maria Sundbom som arbetat med Staffan Westerberg i flera sammanhang, senast med den aktuella hyllningsrevyn Cabaret Solstugan, beskriver honom som en fri själ och stor konstnär.
13: Han hade en förmåga att blanda humor med bråddjup och var så orädd för de där kanterna liksom. Men jag har flera år spelat en föreställning som heter Titta pappan död cirkus som vi gjorde på Teater Brunnsgatan 4. För när vi ringde honom mycket och resonerade om scener och manus och då så sa han ibland liksom, men gud vad ni krånglar till det, ni ska bara vara två idioter. Bara två idioter, så, men det är ju lätt för dig som är Staffan Westerberg liksom. Men hur fan så ska vi lösa den här scenen? Ja, men gör det enkelt, gör det bara enkelt. Det viktigaste är, och sen när folk börjar få en tår i ögat och så, då är det dags att vara lite rolig igen.
6: Staffan Westerberg blev 92 år gammal, reporter Nora Mackander. Barn och unga i landets samtliga kommuner ska få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Det tack vare en mångmiljon donation.
14: Åh, herregud. Hur ska vi kunna göra allt det här? Nej, men det är ett stort projekt och det är väldigt många kommuner att nå.
15: Ellen Lam, konstnärlig chef för Unga Operan, är glad över donationen på 27,5 miljon som gör det möjligt att under de 5 år som operahuset i Stockholm renoveras låta institutionens 20 pedagoger göra Sverige-turné.
14: Det kan bli en workshop i skolan, det kan bli just den här lördagsnedslaget på Folkets hus, det kan bli en konsert på bibliotek.
15: Vidare kommer man under åren 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kultur en rättvisefråga, säger hon.
14: När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
15: Donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseum som är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta röra sig ut i landet.
14: Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
6: Reporter Anton Bennebrandt. Så om en utställning.
16: 2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång så visas nu 230 av hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik i omarbetad form. Bland annat så visas bilder från hennes omtalade fotoserie Ecce Homo. 12 fotografier föreställandes bibliska situationer och motiv, men fotade i moderna miljöer och med homosexuella par och queerpersoner som modeller.
17: Jag hade väldigt mycket kompisar som dog i AIDS där i början av 90-talet. Så att, och då fanns det faktiskt präster på den tiden som sa helt öppet att AIDS var Guds straff för de homosexuella. Och det där sårades jag av och blev, ja, jag blev till och med arg hur man kunde säga något sånt och behålla jobbet. Och då ville jag en upprättelse.
16: Det blev utnämnt till ett av världens 20 farligaste konstverk av Times Magazine på 10-talet. Det berättar Elisabeth Olsson själv i en intervju i Sveriges Radio från 2011.
17: Det kom ju pö om pö alla de här reaktionerna. När jag skulle visa bilderna så var det ju bombhundar och poliser. Och det var ju också demonstrationer utanför vissa museum. Och det var ju kraftiga kravaller utanför Norrköpings museum också. Sådär.
16: Även det sista självporträttet, taget 3 dagar innan hon dog 2024, ställs ut. Utställningen visas till början av november.
6: Det berättade Sara Ek. Och så musik. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Ja, Bob Dylan gör sin enda Sverigespelning för året i Göteborg. I oktober så spelar han på Skandinavium som en del av en Europa-turné. Ja, det är väl bara frågan, kommer ni åka till Göteborg?
0: Ja, men hur kan jag missa det?
1: Jag såg det idag faktiskt, där vill man ju vara.
6: Ja, kom hit.
1: Man säger ju alltid så, är det sista chansen nu? Men...
0: Finns det biljetter kvar? Ja, nu missar jag Elton John, det här måste jag gå på.
1: Ja. Jag tycker du ska gå. Åk hem och åk.
0: Ja, har du lärt dig något idag, tycker du?
1: Jag har lärt mig massa saker. Mm. Jag tänker inte säga vad. Nä.
0: Trevligt. Ja. Idag så hade vi Brady Jouvier på bakom spakarna, tekniken. Och Anna Åkerlund var producent. Och Ylva Nilsson var knytt. Och ja, du heter ju David Mer.
1: Det gör jag. Och du heter Kattis Ahlström.
0: Jag gör ju det. Vill du fortfarande säga att du har lärt dig?
1: Nej, men jag lärde mig massa om varför jag känner så dubbla känslor kring Norge och deras framgång.
0: Jag har sett det. Ja. Jag känner ju inte dig så väl, men du har sett frustrerad ut ett par gånger. Och sen så mjuknade du upp när du tänkte på att vi kanske ändå kommer heja på dem på slutet.
1: Ja, det är inte det fint.
0: Jag tycker att
1: unna dem det.
0: Ja, det är bra att man kan växa som människa, David.
1: Verkligen. Det är ju vad sporten handlar om.
0: Vi ses imorgon, det är jag glad för.
1: Jag med.
0: Tack för idag.
1: Hej då.
15: Kattis Ahlström och David Mer programledde tisdagens talkshow i P1. I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
18: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
1: Som bibliotekarie?
18: Ja, jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
15: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
19: Som ni märker har sommartablån tagit full form och det innebär bland annat vid den här tiden, 1:55 på natten, att vi lyssnar till dagens dikt.
20: Att efter en dags vilset irrande komma till dess botten, finna det som är ingenting, utan mening. En gång vaknade jag och föreställde mig att jag varit där det är tomhet. Men allt var åter omkring mig som förut och jag längtade efter sömnen. Den där någon vakar över mig, ser min skepnad, dess tunga andning, språket i spillror, skärvor av ljus över väggar och tak. Jag minns min barndoms rum. Det är många år sedan och allt är borta. Den blå soffan, sängarna, madrasserna, tapeterna, bilderna, skrivbordet, stolarna. Men när jag nu minns finns det åter i detalj.

0: Karavanserai är titeln på Arne Jonssons nya diktsamling. Och det står för ett härberge för resenärer som färdades längs gamla tiders handelsvägar, som Sidenvägen. Mitt jag, en rastplats för världen, skriver poeten. Arne Jonsson debuterade 1985 och har gett ut en lång rad diktsamlingar och tilldelats nästan lika många priser. Etchen Glaser läste en dikt ur Karavanserai. Sen var det altviolinisten Timothy Ridout som spelade för oss. Och vi hörde Largosatsen ur Georg Philipp Telemans Fantasia för soloviolin nummer 1 i B-dur.
1: P1 lyssnar du till. Klockan är 2.
2: Här är Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkt hade stulit den. Det här rapporterar Dagens Juridik. Både tingsrätten och hovrätten har konstaterat att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det saknades lagstöd för visitationen. Polismannens straff blev 30 dagsböter. Fler och fler vill begravas med sitt husdjur och nu tillåts det här på flera håll. En som kan tänka sig en sån här begravning med sina husdjur är Susanne Arvidsson.
3: Ja, men alltså jag och mina katter kvar står i hyllan i såna här små urner. Mina döttrar får väl stoppa ner dem allihopa.
4: Det är en trend som Sveriges begravningsbyråers förbund har sett. Därför har de tagit beslutet att tillåta människor att begrava sig med sina husdjur. Något som välkomnas av både djurägare och av veterinären Ingrid Wennerlund.
5: Jag har också träffat på många som har varit väldigt, väldigt ledsna över att de faktiskt inte får ha med sig hunden när de går. Och att de inte får ha med sig katten när de begravs. Så att jag har varit väldigt, väldigt glad över att få höra att det nu håller på att vända och att det på flera ställen fungerar och går.
4: Och Susanne Arvidsson berättar om varför hon skulle vilja ha med sig sina husdjur i graven.
3: Ja, det har ju varit mina pälsklingar. Jag har ju liksom levt nära dem och haft dem med jämt. Så att absolut skulle jag kunna tänka mig det.
2: Reporter Marcus Olofsson vid P4 Örebro. Och tågen har börjat rulla i Tyskland igen. Ett landsomfattande IT-problem med ett kommunikationssystem gjorde tidigare under natten.